0: що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися дві велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть, і головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати, і думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
1: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
2: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
0: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до кого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває уже не одну генерацію, за це боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
2: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.

0: він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольєр, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І, ну, вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський – автор шістьох опер, перша опера «Креонт» назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проект повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме. І це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обобачені до західнього.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Судому від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
6: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
7: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-актив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-актив плюс.
9: Ого, суперсил. І що, брать?
10: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
11: Київстар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
12: Угу. Безлім соцмережі.
13: Супутник бери. Нам треба супутник.
9: Ну, хай буде Київстар тебе.
10: Дю. Розходимося.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
18: Пішли гратися.
19: Старість на радість.
20: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Ми розшукуємо 15-річного Нікіту Гарковенка. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у Скадовському районі в селі Пам'ятне. І зник ще на початку повномасштабної війни. Можливо, Нікіту, як і багатьох дітей на окупованих територіях, вивезли до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі, щоб встановити місце перебування хлопця. Зауважу, що на цьому знімку дитина значно молодша своїх 15 років, адже фото зроблене ще до війни. В Нікіти овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітнього Сергія Самойлова. Він зник у перші дні повномасштабної війни на Донеччині, але вже у місті Маріуполь. Тоді йому було 15 років. Мама хлопця розповіла, що то були найскладніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя.
1: Інтернету, світла, води не було. Ми навіть пили воду технічно, з криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли.
0: Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя.
2: Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська.
0: Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки.
1: Це сталося 6 березня, о 4-й вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його.
0: Зараз же відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер Служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс.

0: На війні мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пішла у військкомат разом із подругою, щоб бути снайперками. І взяла із собою свою зброю. Сьогоднішня моя героїня Роксолана Лісовська із позивним «Султан». Про свою роботу на фронті та як її підтримує донька, розповість далі.
1: Мені треба захистити країну, і тоді я зможу захистити дитину. Ми зібралися з подругою, пішли у військкомат на певну дату, сказали, мобілізовуйте нас. Я приїхала в частину з зброєю 308 калібром, навіть не натякаючи, прямим текстом говорила, що ми хочемо бути снайперами. Розвертаю голову, я просто бачу, як в нас летить снаряд. Я бачу ось ці такі розтяжки. Я вірю в фарт і надіюсь, що він мене буде далі супроводжувати, той фарт. Мене звати Роксолана Лісовська, позивний мій «Султан». У війську зараз наразі є командиром відділення ударних БПЛА. І як би це смішно не звучало, в армію я потрапила через Тіндер. Я тоді сиділа на цьому сайті знайомств, спілкувалася з різними людьми, це були і військові. І з одною людиною спілкувалася, і він такий питається, ти справді хочеш? Я кажу, справді хочу. Він такий каже, добре, я можу спробувати поговорити з своїм командуванням, чи вони були б не проти взяти тебе на службу до нас в батальйон. Я така, добре, супер, кажу, але в мене ще подруга, яка теж хоче служити, ми хочемо разом іти. Ми знали, на які посади ми хотіли б іти, як ми відчували, що ми це можемо робити. Він поговорив ще з нею, поспілкувалися, і командування даної частини дало нам відношення. Ми зібралися з подругою, пішли у військкомат на певну дату, сказали, мобілізовуйте нас. Вони дуже сильно здивувалися, але мобілізували, і ми поїхали на наступний день в частину. Ніхто з рідних про це не знав. Ми готувалися, ми десь за місяць нікого нічого не попереджали, вже, власне, перед самою мобілізацією ми повідомили рідних, що ми мобілізувалися і ми їдемо служити. З донькою було дуже складно, я дуже хотіла йти служити, але я і знала, що і на кого мені лишати доньку, тому що їй було на той момент 8 років, і вона доволі маленька, і щоб мама її полишила, це дуже складний і важкий крок. Але на той момент я поставила пріоритети в такому порядку, що мені треба захистити країну, і тоді я зможу захистити дитину. Якось так воно в мене в голові склалося, що якщо більшість людей будуть так думати, я маю захистити країну, таким чином я захищу своїх дітей, свою родину, було б багато від того користі. От якось так і сталося. Було складно її залишати. Вона не хотіла мене відпускати. Ну, вона дуже переживала, але я пам'ятаю один момент, коли я прийшла до своєї бабусі з дідусем, сказала, що я мобілізовуюсь, вони дуже переживали, за голову хапалися, тоді була зі мною донька у них, і вони навіть кричали певний момент, куди ти йдеш, на кого ти лишаєш доньку, а моя донька на той момент їм сказала, бабця, мама вже доросла, вона сама знає, як їй краще. Я дуже за нею буду скучати, я буду дуже за нею переживати. Я знаю, що, можливо, мама там може померти. Я дуже цього не хочу, але якщо б таке сталося, мама завжди буде в моєму серці. Ми хотіли з подругою піти снайперами. Ми зразу знали, ким ми хочемо бути, коли мобілізувалися. Я приїхала в частину з зброєю 308 калібром. Навіть не натякаючи, прямим текстом говорила, що ми хочемо бути снайперами, просто дайте нам можливість навчитися, і ми будемо працювати. Снайпер – це був поклик душі. І я просто по собі відчувала і розуміла, що я можу стріляти, що я буду це робити добре. І подруга так само. Но зараз робота снайперів виглядає дещо не так, тому що і сидіти по годинах в укритті зі зброєю відкрито не получиться через дрони. Доходити до позиції, як це могли ми робити раніше, ми не зможемо через дрони. Тому, коли ще

0: було такої кількості дронів, робота снайперів виглядала швидше як марксменів, тому що не було таких прямо великих дистанцій. Були робочі дистанції 800-700 і менше метрів. На великі дистанції наш сектор не дозволяв працювати. Це був сектор роботіного контрнаступу в 23-му році. Ми були швидше прикриттям груп, відбиття нападів. Робота нелегка, все вірно. Усидливість, в принципі, люба робота зараз потребує всичливості, сконцентрованості, максимальної уваги. Вихід з настрою мені, мабуть, сподобався найбільше. Тому що в Насті, коли ми сховалися в СПшку, ми шукали місця для роботи по ворогу. Треба було вже переночувати. СПшка була така доволі, ну, хто знає, СПшка – це, по суті, таке місце на одну людину. Нас в ту СПшку влізло троє. Це були на виході я, Настя і ще один побратим. І в оці от льошці ми були троє людей натрамбовані. І коли ми ночували, ніч була така доволі шумна. Ми, от, скажімо так, лежали один на одному. Була ніч дуже активна, багато стріляла мінометка, касетки. Було гучно. На ранок Настя прикидається, така, ох, каже, якась така ніч тиха, така спокійна, я так виспалася добре. Я так дивлюсь, вона ці каже, да, Настя, серйозно? На ній, кажу, миші, на тобі, кажу, миші спали, тобі теж було добре, тепло, кажу. А ми туди з Моном трошки переживали, тому що літало дуже гучно було.
1: Ану, глянь сюди.
0: Цей вихід був таким своєрідним, тому що треба було допомогти хлопцям, які знаходилися біля нас, знайти одну точку, бліндаж. До нас потім доходить інформація, що, в принципі, в цьому бліндажі ще ніхто з наших не був, а ми без зброї пішли, тобто він не зачищений, що, можливо, там знаходяться інтересненько, що ж ділять, а ми вже біля нього стоїмо. Слава Богу, обійшлося. Були інші виходи з побратимами, де нас чуть не убило. Ми йдемо по відкритому полю, спускався вниз, і я йому кажу, Саша, дивись, якщо перед нами, там в ліску, ми бачимо лісок, вони ж бачать нас, він такий, ну да. Я кажу, давай ми пришвидшимося. Ми почали йти швидше, і треба було повертати нам направо, ми звертаємо, і тут як сповільнені зйомці, так в фільмах показують, так справді відбулося. Ми просто чуємо звук вихід, ми йшли от прямо по стежці, розвертаю голову, я просто бачу, як в нас летить снаряд. Я бачу ось ці такі розтяжки, і ми просто падаємо на землю. Він до нас не долетів, він розірвався чуть-чуть нижче, хмара піднялася велика. 2-3 секунди ми підриваємося, Саша каже, біжимо. Ми побігли, залітаємо в якусь іншу спешку, і вже там ми відсиджувались. І далі ми тікали від дрона і забігли в перевернутий в окоп козак. Він такий каже, Саша, щось посеред поля він цей козак стояв, скажімо так, він під відкритим небом, теж на долоні. Він каже, хренова ідея, тут ховатися. Я кажу, да. Він каже, лізь тоді там в бліндаж. Я туди залажу, а в мене під ногами, під руками всюди розкидані гранати. Я кажу, Саша, він каже, що з козаками мені кричить? Кажу, тут все в гранатах. Кажу, я не хочу тут лишатись. Він такий, да. Каже, да. Ну, давай вертайся назад. Залазимо в той козак. І такі, ну, візьмемо на дурака. Ну, тільки дебіли будуть ховатися перед очима в козаку. Я кажу, ну на це і розраховуємо, що ну тільки ненормальні це зроблять. Напевно, вони не будуть в нього стріляти. Ми ж хто ж дібіли. Ми в нього залазимо і відсиділи, слава Богу, все окей. Але просто цей козак був чим цікавий. Це був козак саперів. І він був, там я тікала від гранат, а козак був начинений мінами. Там були міни, там був пластит, там був тротил, там було усе. Але нам повезло. Все на фарті. Власне, на війні доволі часто я вірю в фарт і надіюсь, що він мене буде далі супроводжувати, той фарт. Жінки доволі стійкі і найстійкіші бувають, ніж чоловіки. Я це і на собі побачила, і відчула. Я не хочу себе якось нахвалювати, просто розказую про те, що я спостерігала, коли я йшла на виходи, будучи снайпером. Ми з товаришем мали привезти іншу групу піхотинців. Ми самі, нам просто сказали, де точка, куди ми маємо їх довести. Побратим йшов перший, я йшла замикаючою. І люди між нами трошки вони сильно розтягнулися, поділилися в результаті на дві групки. І я постійно своїх підганяла: давайте швидше, давайте рухом. І людина, яка йшла переді мною, якийсь такий дуже скиглі, як сказала. Він постійно нив. Я змучився, я не можу. Для чого я сюди пішов? Я зараз тут помру. Я вже не можу. І так постійно всю дорогу він нив, а я підганяла рухом, рухом. Нас зараз тут забарані. Зараз по нас коректуються і по нам почне працювати міномет. Є люди, які насправді не готові воювати абсолютно. Я можу сказати, що коли я на виходах, я маю вклонний рух, я спокійна. Я насправді не хотіла міняти фах, я довго впиралася, я хотіла продовжувати бути снайпером, тому що я це дуже любила, мені це подобається, але просто змінилася власне війна. Я бачила, що відбувається, наскільки багато втрат серед піхоти, серед тих, хто має дійти туди своїми ногами з зброєю і ставати в СПШ, в пункти і стріляти, і що я, так як ми багато мали ходити, банально зможу не дойти і не зможу виконувати свою роботу як снайпер. Літати на дронах я насправді дуже люблю. Мені це подобається, мені це виходить. І я хочу продовжувати це робити. Це, я б сказала, що зараз от фронт тримають, власне, дрони, там мавіки. Розвідка, бомбери ударні, FPV-шники ударні, і артилерія, яку ми коригуємо, і, власне, піхота. У нас нема часу, у нас дуже багато роботи. У нас бракує часу на сон і на їжу. Але якісь моменти, які вертають додому, у нас тут дім. Чесно, от просто вже всі побратими стоять як сім'я, і ми цінуємо ці моменти, коли ми разом, коли ми бачимо один одного, тому що буває різне, це війна. І Різдво нас просто проходить. Отак, як інші дні. Ми просто знаємо, що Різдво, ми знаємо, що рідні сідають святкувати, рідні нам пишуть, вітають нас з Різдвом, ми їм відписуємо, один одному пишемо меседжі. З вітаннями, з Новим роком, з Різдвом. Але так, щоб ми якось сідали і колективно вечеряли, такого, на жаль, немає. Хотілося б, але, на жаль, так не виходить. Собака зараз постійно зі мною. Це порода доберман. Звати її Харлі, як Харлі Квін, як Харлі Девідсон, хто як хоче, так собі асоціює. Це дівчинка. Я дуже мріяла про собаку з дитинства. І в армії, коли почалися втрати наших людей, коли моя подруга Настя стала на міну і списалася з армії, стало доволі складно переживати всі ці такі моменти. І, власне, цією собакою я закрила якусь душевну рану, самотність і бажання, щоб мене любили ні за що і були мені вірні. Вона в мене дуже розумна собака, реально слухняна. Тому, так, да, я, можливо, з часом би і кінологом могла бути в армії. Я дуже люблю теперішню свою частину, люблю роботу, яку я виконую. І, можливо, да, я думала над цим, що, можливо, я пов'яжу якось своє вже наступне цивільне життя з армією, можливо, буде якась служба у мене, а, можливо, і ні, можливо, буду чимось іншим займатися. Я не можу так наперед заглядати, Насправді ми тут живемо одним днем. Мала від початку дуже гордилася, що я пішла воювати. Вона завжди говорила, а моя мама захищає, моя мама воїн, моя мама стріляє. Вона насправді цим дуже гордилася і гордиться досі. Нарешті тішить мене своєю успішністю. Мама, подивись, як я малюю. Тому вона зараз ходить на онлайн-гуртки, відвідує різні. Я тішусь тим, що вона просто розвивається і з нею спілкуюсь. Кажу, Мілана, розвивайся. Ти будеш будувати цю країну, тому це найбільші для мене подарунки від неї.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі, дивімося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4000 загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його оцій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стереправа.
6: Чевозьчик, з передбаченням.
7: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка, і вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
8: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова. І я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
7: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали нашу Руставелі. Ми туди прийшли, а там магазин взуття. Ми такі все, починаємо робити бейгли.
7: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового баристу. Ми хочемо зробити, щоб бейгл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити, можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
7: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
8: З приводу на пошкодження, яких зараз дізнає Україна, і місто, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
7: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
9: Вітаю наших глядачів. Тож, наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему, і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина, власне, цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від РПЕТ. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть, і головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати, і думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
9: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначив, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до кого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває уже не одну генерацію. За це бореться, боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю ЕТР тобі.
10: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.

0: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. І про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Сьогоднішній герой програми зміг розширити греко-католицьку церкву у Береславі на Херсонщині, а згодом ще й зберегти її в окупації. Священник Олександр Більський у нашій студії. Але спочатку дивимося сюжет.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Сьогодні маємо 30 грудня, і сьогодні, дякувати Богові, я знов є в Береславі, в своїй церкві, в нашій церкві.
0: Отець Олександр Більський – греко-католицький священик, який служить у Береславському районі на Херсонщині. Він починав своє служіння у Береславі з 4 людей в парафії. Спочатку навіть не було де молитися. Люди збиралися в будинку отця, який вдалося придбати за кошти благодійників. Згодом вдалося поставити вагончик, де на першу літургію на Великдень прийшло близько 30 людей.
2: Місцеві мешканці, вони десь так нас приймали, як якоюсь сектою, адже в більшості тих південних територій там російської, да, російська православна церква не мала величаві храми, і люди до них і ходили, хоча кількість відвідування на богослужіннях була дуже малою. Ми просто об'єдналися, згуртувалися і почали молитися.
0: За 10 років служби завдяки пожертвам парафіян та благодійників у Береславі вдалося збудувати церкву. Вже й планували відкриття, але почалася повномасштабна війна Росії проти України. Олександр Більський в той час якраз був на Львівщині, де залучав кошти для завершення будівництва церкви. У той час Береславу купували. Церква в окупації стала прихистком для місцевих. Там збиралися волонтери, готували їжу, надавали людям допомогу.
2: Коли я повернувся після деокупації, і ми відновили наше богослужіння, то наша церква була повністю забита людьми, адже люди, яких ми готували на нашій благодійній кухні, вони потім почали приходити до церкви. І я ніколи не сповідав стількох людей, які приходили неділю на богослужіння, які просили про сповідь.
0: Олександр Більський при парафії відкрив благодійний фонд «Карітас Береслав», з допомогою якого вдавалося годувати людей та робити безліч проєктів, які б допомагали людям, зокрема й переселенцям.
2: Велика спільнота «Карітас» дає більше можливості, і «Карітас» «Карітас України», і «Карітас» за кордоном, вони надавали нам і дають, і ми приймаємо участь в тих чи інших проєктах, де ми стараємося локально допомогти і підтримати постраждалим людям, які опинилися в найважчих обставинах свого життя.
0: Після деокупації священнику вдалося повернутися в місто. Але ненадовго. Через постійні обстріли служити в храмі зараз неможливо. Місто майже повністю зруйноване. За свою роботу, за своє служіння людям Олександр Більський отримав нагороду «Хрест громадянських заслуг».
2: Ця відзнака не є моя, ця відзнака є, напевно, що за нашу громадянську позицію, що ми не здалися, не опустили рук, але робили все, що могли і під час окупації, і після деокупації нашого міста Береслава. І ця нагорода була, і я її завжди говорю, що це не є моя, це є всіх волонтерів, всіх жертводавців, які допомагали і фізичний, і молитовний.
0: Отже, Олександре, я вас вітаю, дякую, що ви приїхали до нас на розмову. Хочу вас перш за все запитати про церкву у Береславі. Насправді, Береслав був під окупацією. Ви довго відбудовували там цю церкву. І як вам вдалося її збудувати і, зокрема, і зберегти в окупації?
2: Я прийшов до Береслава не просто так, бо було в Береславі дві сім'ї, четверо людей, які писали листи до владики з проханням, щоб був греко-католицький священник і щоб в Береславі була греко-католицька церква. І коли, власне, я прийшов, познайомився з тим одним чоловіком, який писав ті листи, то він почав плакати і казав, що сьогодні є чудо, тому що Господь вислухав його молитви. Так почалося наше служіння в Береславі. кожен рік десь приблизно додавалися люди, вони приходили, цікавилися нашою церквою. І до повномасштабного вторгнення вже було біля, у нас було 17 родин, і богослужіння відвідувало біля 30 людей. Будівництво тривало десь біля 10 років нашої церкви, яку ми з боку будували, будували і цілим світом. Я так само завжди говорю, що наша церква десь приблизно як Патріарший собор, що будувався всією Україною і цілим світом. Так само і наша церква будувалась, багато парафій допомагали з західної частини України, з-за кордону багато допомагали. І нам вдалося вже її побудувати, і вже в 2022 році на свято мучеників Маковейських, які є нашими покровителями нашої парафії, вже мало бути освячення. Був вже запрошений Блаженніший Святослав на освячення. Ну, але, на жаль, прийшла війна, і всі плани змінилися не тільки в нас, але й в цілій нашої України. Тому наша церква, знаєте, вона знаходиться на самому видному місці в Береславі, на березі Дніпра, Каховського моря, як ми називаємо, і стоїть і чекає, коли ми назад зможемо повернутися.
0: Але церква не припинила свою діяльність під час окупації. Тобто греко-католицька церква, вона існувала, вона під час окупації була. Навіть були якісь певні волонтери, які підтримували людей в громаді. Ви, я знаю, що робили волонтерські обіди, зокрема, там. Як вам вдалося зберегти церкву от під час окупації?
2: Це почалося з того всього функціонування нашої благодійної кухні, яка, ми її назвали символічно «5 хлібів і 2 риби», бо ми дійсно були так, як ті апостоли, що нічого не мали, і тільки мали мінімальні ресурси для того, щоб можна було годувати. Почалося повномасштабне вторгнення, і буквально там за 3-4 дня я телефоную до тих людей, наших парафіян, які ще були в Береславі, і їм запропонував, щоб ми відкрили нашу благодійну кухню на щодень. І наша церква під час окупації, яка тривала 9 місяців, кожен день була відкрита, і ми годували 130-150 повноцінних обідів для мешканців Береслава. Навіть були такі люди, які приходили з сусідніх сіл для того, щоб поїсти на нашій кухні.
0: Як молитва допомагала от переживати цю окупацію?
2: Молитва нас тримала. Я би сказав, вона молитва завжди була всюди, і я де би не звертався, і через сторінки мас-медії, там сторінку в Фейсбуці, та про те, що я просив найперше про молитву, а потім просив про кошти. І завдячую цій молитві всіх людей доброї волі, які нас не знали. Так, тільки могли бачити нашу діяльність, як ми піклувалися про людей в окупації. Знаєте, ця молитва тримала наших людей. Розкажу такий випадок, що одного ранку телефонує наша парафіянка, яка була в Береславі і активно була залучена до благодійної кухні. І вона телефонує в 5 ранку до мене і каже: «Отче, що мені робити? Під моєю хатою стоїть біля 20 військових». А вона мала зранку виходити і йти готувати їжу. Вони приходили всі в 6 ранку, сходилися на кухню і вже починали приготування. І кажу: «Отче, що мені робити? Я боюся виходити». І я кажу: «Пані Галя, каже, дивіться, нам треба тільки молитися». І кажу: «Берете вервицю в руки». Я кажу: «Я буду молитися, кажу, тут, а ви, кажу, беріть вервицю, кажу, і отак, кажу, віддайте просто своє життя в руки Божі, Господь сам знає, як покерувати». І кажу: «Ви просто беріть вервицю, виходьте, кажу, з свого подвір'я, закривайте двері, і кажу, і просто проходьте між ними, і кажу, моліться, йдіть до церкви». Звичайно, десь я переживав, бо і ця молитва, напевно, була найщиріша, можливо, в моєму житті, бо ти переживаєш за ту людину, яка є біля тебе, хоч ніби здавалося і далеко. І коли вона прийшла до церкви, це 15 хвилин телефонує, зі сльозами плаче і каже: «Отче, я не знаю, що це було, Але вони на мене всі дивилися, каже, а я просто закрила двері, каже, взяла вервицю, каже, і йшла, каже, до церкви, каже, я так ще ніколи ревно не молилася, каже. І плаче, каже, що Господь її оберіг, і що молитва її врятувала. Оце є той приклад того, що молитва має велику силу. І я завжди прошу, і зараз, можливо, користуючись нагоди, прошу молитву за наше місто, за нашу церкву, за наших парафіян і за тих людей, які ще залишаються в Береславі і на Береславщині, які дуже сильно страждають.
0: Насправді це дивовижна історія, от що ви розказали, настільки молитва от тримає і допомагає от навіть в таких складних етапах життя. Але насправді ще більший виклик для вашої церкви це було після деокупації, оскільки знаємо, що коли російські війська вони відходять, вони знищують все на своєму шляху. Що зараз в Береславі? Що зараз на цьому місці, де є ваша, де стояла церква? І що зараз взагалі з церквою в місті?
2: Ну, ситуація дуже є важка. Я би сказав, навіть катастрофічна. Адже Береслав зруйнований на 95%, на жаль. Там немає нічого. Дійсно, коли російські війська відходили з Береслава, вони зруйнували абсолютно все. Не було в Беремісті ні світла, газу, води, ні зв'язку, нічого не було. І по сьогоднішній день цього немає. В Береславі залишилося біля 200 людей, які живуть по підвалах. Після деокупації, щоб було багато людей, які хотіли допомогти. І ця допомога надзвичайно приходила зі всіх куточків України і за кордону наших парафій, таких як із Риму, з Товариства Святої Софії, так само і з міста Болонія, наша парафія, з інших багатьох міст за кордоном. І ми тоді видавали все, що могли, що нам вдавалося фізично привезти. Але з часом ця допомога чим раз тим зменшувалася. І владика Михайло Бубнійх, ізарх Одеський, разом з Карітасом Одеса, вони запропонували, щоб створити Карітас Береслав. І нам вдалося створити 4 квітня 2023 року ми створили благодійний фонд, де я пишаюся тим фондом і що він у нас є, адже це дало нам нові можливості, нові ресурси підтримувати, допомагати людям систематично. Ми відкрили дитячий простір, який називається «Будиночок щастя». Адже коли ми були ще в Новорайську, то ми давали там допомогу, і одна дівчинка підійшла з мамою і просили допомогу. І я хотів запитати її, чим я тобі можу допомогти, то вона сказала, заплакала і десь сказала, я хочу додому. Я десь розумів, що вона вдома була щаслива, і це десь була моя така мрія, щоб створити такий простір для дітей, адже в Береславському районі всі школи, всі садочки повністю зруйновані. Діти, які є, вони сидять по хатах, і нам вдалося відкрити цей простір, і цей простір відвідує біля 200 дітей. Так само, завдячуючи Карітасу, ми відкрили в цьому році інклюзивний простір, де є 15, відвідує 15, будемо говорити, молоді, 15 дітей, де вони є на денному стаціонарі. Ми їх привозимо з навколишніх сіл, і це велика радість для батьків і для них, адже вони казали, що ми думали, що про нас всі забули.
0: Я хочу, щоб ми зараз послухали представника Карітасу, який розкаже про вашу співпрацю.
3: Люди йдуть до церкви, люди йдуть до парафії, люди звертаються до Карітасу, бо вони розуміють, що вони зможуть отримати там допомогу. Не лише допомогу гуманітарну, так, щоб десь покрити оці базові потреби, але найперше вони знаходять цю спільноту, бо вони бачать, так, що церква підтримує, що Карітас є поруч в дуже різних потребах. Дуже важливо мати це місце, де можна знайти оцей спокій, оцей якби таку точку, так, де точку опори. І власне ці простори стали цією точкою опори. Це дуже нелегко працювати власне на Західній Україні, очевидно, простіше, так, де ми бачимо і безпекова ситуація інша, так, і очевидно навіть травми людей, очевидно, є і переживання людей є зовсім інші. Але коли ми говоримо про східні території, це дуже різниця. А коли ми говоримо ще про пережиття оцього деокуповані території, так, то накладається, знаєте, такими шарами у це переживання, оці травми, так, і люди мусять давати собі раду. Тому, власне, такі простори, і не лише простори, так, бо отець Олександр працює в широкому, має можливість, так, десь допомагати в дуже різний спосіб, так, тому дуже, якби, дуже тішимося, так, що є, що ми є представлені там, і що є оці руки, так, які зможуть прийняти, ставати точкою опори для тих, хто переживає, і знаходити оцей виходи, так, бо в допомозі оця Олександра, та є дуже різні можливості, так, проживання, так, допомоги.
0: Ви вже розказували, так, що багато внутрішньо переміщених осіб є, а як вони себе проявляють у вашій діяльності, як вони допомагають, так, і наскільки їх є багато у вас?
2: Ой, вони, приходячи до нас, отримуючи допомогу, адже коли вони евакуйовуються, вони йдуть зразу до нас, ми стараємося давати таку базову їм, забезпечити їхні базові потреби, як і обігрівачем, і ковдрою, і продуктами, і гігієною. І ми заохочуємо їх, щоб вони так само, якщо б вони хотіли, вони могли доєднатися до нашої команди.
0: Я вам дякую, насправді. Дякую за вашу роботу, бо ви є той приклад, коли можна одна людина може згуртувати навколо себе багато людей і робити добрі речі, важливі, корисні для громади, для суспільства і, зокрема, для України. Я вам дякую за те, що ви робите, і я вам бажаю, насправді, щоб ваша мрія здійснилася, щоб ви повернулися у Берислав, у свою церкву, яку ви так довго будували. Дякую, що ви були разом з нами. Нехай поруч із вами будуть люди, які надихають. До зустрічі!

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
1: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
3: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
4: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють? Значить, оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі, дивімося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4000 загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялись, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Це ваш чек з передбачення.
7: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну-пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка, і вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
8: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова. І я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
7: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали нашу Руставелі. Ми туди прийшли, а там магазин взуття. Ми такі, все, починаємо робити бейгли.
7: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додатково кухаря, додатково баристу. Ми хочемо зробити, щоб бейгл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити, можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
7: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
8: З приводу на пошкодження,

0: техніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися дві велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть, і головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати, і думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
1: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
2: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
0: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до якого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває вже не одну генерацію. За це боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
2: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Знижка 10% на Колдрекс Макс Гриб та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріа.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
6: Дякую тобі, тато.

Якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації, важливо вчасно її оформити. За законом України відстрочка може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров'я, навчанням, науковою чи професійною діяльністю, через бронювання та інші спеціальні підстави. Щоб отримати відстрочку, зайдіть на сторінку «Резерв Плюс» в мережі інтернет та натисніть на кнопку «Оформлення відстрочок» в правому верхньому куті екрану. На цьому сайті дізнайтесь про правила оформлення відстрочки. Зберіть документи, які підтверджують ваше право на її отримання. Подайте заяву за допомогою застосунка «Резерв Плюс» або через ЦНАП. Очікуйте на ухвалення рішення. І пам'ятайте, жодна відстрочка не призначається автоматично без заяви та документів. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Привіт усім, бажаю міцного здоров'я. Проект «Без броні» на FM Галичина знову в роботі. І знаєте, насправді, чим ми ближче вже до нового навчального року, тим більше починається якихось певних моментів вже подбати про то, що ж буде з нашими дітьми, як дітям пояснювати про військо, як дітям загалом говорити про війну. Сьогодні ми будемо говорити про війну дуже просто, ще й з людиною, яка от якраз з того розряду, як і всі, ми не народжена для війни, та? З людиною мистецькою, з людиною творчою. Сьогодні у мене в гостях Павло Ковач. Дякую, що прийшов, друже, і слава Україні.
1: Доброго дня, героям слава.
0: Братику, ми, напевно, почнемо, власне, з твоєї творчої складової. Ким себе Павло Ковач уявляв, ким він собі хотів стати, яким він став до знайомства з військом?
1: Я куратор, художник, співзасновник відкритої групи, яка є досить таки відома, не знаю, в узьких, широких колах теж, напевно. Також я один з співзасновників галереї Детенпула, вона вже, власне, більше 15 років існує. І Фремова 26, тобто досить багато таких. Це плюс я курував Львівський муніципальний мистецький центр. Так, згрубше.
0: О, твоя мистецька складова. Напевно, є якісь хлопці, точно, які з дитинства мріють стати військовими. В тебе колись така в школі десь проскакувала ідея?
1: Ніколи. Ніколи. Я із тих людей, які пішов на магістратуру, щоб не служити в армії. А потім в мене понеслась, якби там резиденції різну штиву там закордонні і так далі, і так далі. Тобто, я, чесно кажучи, ну якби не то, що далекий, а швидше навіть якби дуже-дуже далекий від якби цього.
0: Тобто ти реально кайфував від своєї оцієї мистецької складової?
1: Так, і у нас досить непогано неслось. Тобто, ми запотребовані були такі художники. Є, в принципі, до сих пір навіть зараз більше. Тобто, я навіть вважаю, що зараз такий пік нашої кар'єри, якщо говорити про відкриту групу, до чого ми йшли дуже довго, там, з 12-го року. І, на жаль, цей пік безпосередньо пов'язаний з повномасштабним вторгненням в Україну.
0: Тобто, цей пік, ти маєш на увазі, що трошки для відкритої групи війна стала як і трампліном?
1: Як і трампліном в тому числі. Як і трампліном в чому числі, на жаль. Краще би, якби не було цього трампліну, не було війни, очевидно. Але, та, на зараз, ну, виставок близько 30 на рік. І це... Там від Південної Кореї до Нью-Йорка, Лондона там і так далі.
0: Знаєш, зразу з'являться оці претензійні коментатори, які скажуть, ну ясно, так він воює. А розкажи, власне, як почався твій військовий шлях, і чи дійсно ти отримав відразу, прийшовши на службу, оту можливість займатися мистецькою складовою?
1: Ну, по-перше, щодо коментаторів, там, я не їжу по цим всім місцям, я це все роблю якби дистанційно. Перевага моя в тому, що ми працюємо в групі, і хлопці мої, з якими я працюю, це Юра Білей, Антон Варга, вони вже давно емігрували за кордон, тобто близько 10 років, якщо не більше. Відповідно, вони в основному якби займаються менеджерською роботою і там безпосередньо експозиційними роботами і так далі. Я можу виїхати там раз на рік, може, кудись при можливості, тобто це дуже залежить від того, наскільки ситуація...
0: Як командир відпустить?
1: В тому числі, очевидно, та, тобто якби без цього якби нікуди. Я мобілізований у 2023 році, тобто от зараз трошки більше, ніж 3 роки, як я на службі.
0: Отут давай зупинимося. Тобі прийшла повістка, ти прийшов, ти звернувся в рекрутинговий центр. Як воно в тебе сталося?
1: Ні, рекрутингу, як тоді, мені здається, взагалі не було як такого. Можливо, десь поодиночно він там був, ну, але не так, як це там вже. Це вже пізніше було, і я трошечки в цьому там брав участь, тобто, щоб якби там десь був на цих зустрічах там з міністерствами там, і так далі, і так далі. Ну, як завжди, так? Тобто ти розумієш, що ти підеш в армію рано чи пізно, але ще треба трошечки чогось закінчити. Там ремонт не закінчений, там то, там. От як тільки я закінчу, я одразу піду. Ну, звичайно, і це такий безкінечний список, потім ти собі лунгуєшся, лунгуєш. Я, м'яко кажучи, там жив своє життя і не сильно там дивився на комендантські години і так далі. Тобто, і відповідно, так, коли я потрапив до ТСК, я просто якби не сильно якби сперечався, скажімо так. Тобто, і прийняв, якби.
0: Ну, це ти є один з тих, кого зустріли на вулиці і сказали: «Добрий день,
1: так,
0: я вибачаюсь».
1: Після 12 годин, так.
0: Як ти, до речі, це сприйняв? Бо багато для кого це є жах просто, це є абсолютний злам ментальності, повна зміна світу сприйняття.
1: Це складно. Говорити, що це легко, це неправда. Тобто, ти починаєш якби перекодовувати, і тебе трохи перекодовує, якби те, що навколо тебе, то ти ніколи не був в чомусь подібному. Ну, але так ти чи інакше, якби, як я вже казав, я себе потрохи до цього готував. Та? Тобто, як там? Ну, але ти, як би ти себе не готував, ніколи ти не знаєш, не підготуєш так, як воно дійсно якби в реальності. Але нічого, ну це питання часу і роботи якби з собою. І, якби, з навколишнього.
0: Яку посаду дістала творча душа?
1: Ой, я був спочатку в другій МБ, потім чим я просто не займався. Я робив інвентаризацію зброї, це дуже тривалий процес, такий прецизійний і складний. Та. Але потім потрошки, і так склалося, що я почав, певні буде видозміни, тобто хтось звільнився туди-сюди, і тут швиденько треба було якби оцю пустоту якби заповнити.
0: Вакансію закрити.
1: Так, і тут не швидше офіційно, а швидше ж це просто треба робити, бо ЦВС – це така річ, що тут і зараз треба робити. Та? Це сповіщення по безвісті, зникненню, про загибель, про полон. І, відповідно, так випадково я почав цим займатися.
0: Тобто якийсь певний перший час своєї служби у війську ти перебував ближче до лінії бойового зіткнення. А де саме був?
1: Ні, я спочатку був на ППД, і потім, коли вже як навколо ЦВС-ної роботи, я близько року був в Дружківці, і там, власне, працював вже не тільки з документами, не тільки комунікації з РТЦК, не тільки логістика, перевезення тіл наших загиблих героїв. Ну, а це включає ще дуже багато аспектів. Тобто це ще там постанови по ДНК там, і так далі, і так далі. Тобто, здається, зробити сповіщення легко. Насправді це зовсім не легко, тому що ти маєш сповіщення робиться по місцю проживання родини, а у нас дуже багато внутрішньопереміщених людей і зовнішні ті, хто виїхали. Та? Тобто, а ти обов'язково сповіщаєш по місцю проживання. Тобто ти, по суті, іноді робиш цілі розслідування для того, щоб якби правильно надіслати сповіщення.
0: А особисто тобі доводилося заносити сповіщення?
1: Ні, це робить робота ТЦК. Бригада сповіщає РТЦК, РТЦК сповіщає родин, тому що ну, якби це логічно. Якби бригада не може покрити всі сповіщення, у нас військовослужбовці з усієї України там, включаючи тимчасово окуповані території.
0: Зараз ти так досить просто вже говориш про це розуміння своє війська. Скажи мені, а як митець Павло Ковач погоджувався з умовностями, рамками і наказами військової структури? Я ж підозрюю, що тобі теж це досить нелегко далося.
1: Та воно-то ніби нелегко, але важлива річ була, щоб отримувати якби сатисфакцію від того, що ти робиш. Та, щоб ти розумів, що ти дійсно робиш, виконуєш якусь важливу роботу. І коли ти знаходиш собі таке місце, тобі стає набагато легше працювати. Тобто до моменту, коли, ну, якби такий старший куди послали, типу, ну, ти сам себе починаєш якби гризти, що, ну, типу, нафіга я тут треба. Тим більше я мав можливість на початку там звільнитися і так далі. Тобто, але коли ти починаєш займатися складною роботою, я би сказав специфічною, тому що складна робота – це безпосередньо в окопах, оце. Це складна робота. У мене специфічна робота, яка, але є дуже важливою. Та? Тобто, по факту, якби від цього залежить, наскільки швидко родина дізнається, наскільки швидко родини зможуть поховати свого рідного. Так? І це ще безпосередньо спілкування з родинами. Та? Тобто, в основному, якби, у нас треба розуміти, це велика команда ЦВС. Коли в 2024-му в ЦВСі це було по штаті, там, ну, я не знаю, 5-6 людей. Напевно.
0: Пригадуйте ситуацію, зараз, тому що у нас медична рота займалася, по суті, разом з ЦВСниками двома всіми завданнями ЦВС.
1: Власне. А це величезний обсяг роботи. Цивільно-військове співробітництво – це, по факту, такий місточок між військовими і цивільними.
0: Та, ті, хто завжди винні.
1: Це оця комунікація, ті, хто отримують якби, цю дуже багато негативу. Тому що на комусь людині психологічно треба його виганяти. І це не через те, що нас там ненавидять. Це такий емоційний якби процес. Та
0: це людський біль, який шукає вихід.
1: Так. Це дуже. На початку це дуже складно. Я зараз просто про це говорю, але це вже така в певній мірі якби трохи профдеформація, напевно.
0: Зачерствів трохи?
1: Очевидно, тому що неможливо не зачерствів. Тобто, якщо б ти безпосередньо, якби, можна сказати, як на початку все через себе, якби пропускав, ну, то ментально дуже легко похитнутися.
0: А куди ти, власне, от викидаєш свої якісь емоції? Куди ти випускаєш пару? Бо мені хтось з хлопців каже, там, наприклад, я особисто мав гітару. Для мене це був, ну, неймовірний випуск емоцій у війську. В когось там, знаєш, якісь ці ігрові приставки, там ще щось. Що в тебе?
1: У мене мистецтво. Мушу сказати, що не на самому початку. Це вже стало пізніше. В Дружківці, де по факту було, напевно, ну, ти працюєш безпосередньо з тілами. Це сотні загиблих. Тіла на різні стадії розкладення і ще й в теплий період. Ну,
0: знаю.
1: Так. Відповідно, але як не дивно, для того, щоб трошечки себе не перетворитися на функцію, от це важлива річ, якби в війську, не перетворитися на функцію, а все-таки мислити. Та? Тобто бути цією мислячою людиною по Канту, там, чи в принципі по будь-якому філософу, Кант на цьому якби зосереджував. Це не перетворитися тільки на функцію. Та? Тобто, і оце дуже важлива річ, так? Коли ти переосмислюєш в процесі, а не після. Так? Тому що потім може вже бути пізно. Ти переосмислюєш все, що навколо тебе відбувається, як до цього дійшли, що може бути далі. Там, і так. І я працюю більше з концептуальним мистецтвом, тобто мені не потрібно, якби там, умовно кажучи, великі полотна і куча матеріалів для того, щоб там малювати живопис, наприклад, або не потрібно станків для того, щоб робити там графіку якусь. Я концепції, я складаю концепції, і по факту це можуть бути інструкції. І от зараз я виставку робив в березні в Любліні, в галереї «Лабіринт». І це от така одна із найбільших моїх виставок було, персональних. І вона була б неможлива, наприклад, якщо б я якби технічно щось мав робити, бо в мене просто фізично на це не було часу. Але так як це велика інституція, з досить великим фінансуванням, і там ж, ну, людей, не знаю, 25 працювало над цією виставкою, тобто я по факту якби міг це все...
0: Що саме тоді виставлялося? Власне, ти кажеш, що ти не використовуєш полотна, а концепції. Як фізично це виглядає?
1: По-різному. Це відео може бути робота, це може бути інсталяції. Тобто тут якби концепція, ніби акцент йде на концепцію, а метод її виконання вже по факту залежить якби від концепції, та що цим... Яка якби ідея. Але вона так чи інакше важлива, але вже швидше, якби там друга на другому, на третьому плані.
0: Я десь проведу паралель до свого залучення в мистецтво. Я так розумію, це так, як є от мелодія, яку кожен з музикантів, кожен з композиторів розуміє по-своєму і додає своїх ноток, аранжувань, незалежно від того, чи вписується воно в стиль чи ні.
1: З музикою трошки складніше. Музику мені взагалі в паралель трошки складно ставити. Музика для мене це завжди оце звучання тут і зараз. Та? І взагалі питання запису музики, як вона звучить після запису, там, як записали, на чому ти слухаєш цю музику, чи це там якийсь вініловий програвач з ламповим підсилювачем, чи це там якась там інша супер-мега технологія. От. А з візуальним мистецтвом це все-таки чуть трошки по-інакшому, бо це з чим ми стикаємося безпосередньо, якби очима, тому, власне, візуально. Ну, знову ж таки, якби ми маємо там ноти там Баха, там Моцарта, але ми ніколи не знаємо, чи ми слухаємо так, як він це писав. І в цьому є нюанс. Все-таки ті артефакти, які маємо якби з минулого, вони виглядають там плюс-мінус так, як зараз виглядає.
0: Для митця у війні є щось таке, ну, скажімо, не надто чорне, а з якимись багатшими кольорами, для того, щоб це можна було зобразити як красиве?
1: Постійне питання. Та війна – це такий досить чорно-біла річ. Та? Тобто, якби все плюс-мінус зрозуміло. І коли ти працюєш, бо ти не працюєш безпосередньо з війною, ти працюєш своїм досвідом, який накладається якби на війну. Трошки різні речі, і там, власне, знаходяться ці відтінки. Для мене проблемою на початку було працювати якби з візуальним мистецтвом, тому що все, що тебе оточує, воно настільки потужне, настільки міцне і складне, що, ну, якби тут ніби не місце якби мистецтво. Але потім з часом я трошечки зрозумів одну просту річ, що це кардинально різні речі. Та? Типу, от для мене, наприклад, так як я працюю з інсталяціями, тобто у нас там душова в Дружківці була, якби ці шторки були з мішків для 200-х. Та? Тобто, і ти миєшся милом, а мило колись робили якби з кісток. Та? І ці якісь такі процеси, які, про які ти думаєш, ти себе змиваєш цей якби запах, який в'ївся просто в твою шкіру. Тобто його реально, ну, якби складно відмити. Та? Тобто, і ти от такі категорії трошки думаєш, та? про тіло, про смерть. До речі, виставка моя улюблені називалася «Hoces corpus mium», що означає «це є тіло моє». Та? Тобто, але є друга якби складова. Це від «Hoces corpus mium» пішло словосполучення «фокус-покус». Та, що є ніби покус такий, типу, якби жартик такий, надурити, та ілюзія, ілюзія, отут важливо. Такий Павло Безвір, такий шістдесятник, він поділяв художників на факір, фокусник і йог. Та? Тобто, яке це мистецтво? Ти намагаєшся якби показати реальність, але реальність є реальність. Якби, і оця, якби, оця проста якби, геніальність, яка часами трапляється якби, в мистецтві, то це швидше такі йоги. Та? Це якісь такі прості якби, жести, але вони аж перевертають тебе зсередини. Та? Тобто, а іноді складні речі, там, складно-технічні речі, вони такі якби, трохи факірство. Та? Такі,
0: а власне війна, вбивство. Це ж наша війна далеко не є першою на цій планеті. Знаєш, ти зараз працюєш з дуже цікавим проєктом, власне, про вбивство. Розкажи про нього трохи більше.
1: Ну, власне, от коли про те, що я говорив, функції і мислі, ти починаєш мислити і починаєш, якби, сказати, чому війна? Бо я був впевнений, от там в студентські роки, після студентські роки, ну, що війна в 21 столітті, камон, якби, ну, якби для чого? Ми пережили дві світові війни, ну, і очевидно, що паралельно якби відбувається війни постійно, якби це якби певна нас якби зашореність або нехотіння знати, що є взагалі в світі. Я розумів, що вони є ці війни, але ну, чесно, не сильно якби замислювався, типу, ну, а от для чого? Ну, невже, ну це ж так, ну, блін, камон, це тупо. Для чого якби вбивати там один одного? Ну, і ти починаєш рити якби історію, ти починаєш цікавитися археологією, та, тобто, що є безпосередньо якби, цим фактажом для історії. Та, тобто, і такою історією набагато складніше маніпулювати, тому що є якби артефакт, є документ. Та, тобто. І, власне, та, мене зацікавило це питання першого вбивства зафіксованого. Та, тобто, і це такий називається краніум 17, в прямому перекладі це череп номер 17. Це десь в Іспанії було, в ущелині було знайдено, якщо не помиляюсь, близько 50 різних залишків якби черпа, туди просто скидували якби тіла. І це, можна собі, 430 тисяч років назад, тобто це ще до Homo sapiens. Тобто, ну, от складно собі уявити та помістити цю якби цифру в голову, та? Тобто, що тоді взагалі якби було, якби на землі відбувалося. І доведено, що, ну, власне, це перше зафіксоване вбивство. Та оцей краніум 17, череп номер 17, де на лобній частині було знайдено дві якби такі ну, утворення після ударів, та, тобто, які не загоїлись, відповідно, що доводило те, що це був якби удар, який призвели якби до летального якби кінцевого результату. Ми не знаємо, хто вбивця, ми не знаємо, хто жертва. Ми маємо тільки дві дюрки в голові, які утворюють такий, з одної сторони, як знову ж таки, це моя вже інтерпретація, але десь воно мені нагадує цей знак безкінечності, та, а десь нагадує якби метелика. З метеликами теж цікава історія. У нас вже на всю Україну відомий факт. Відома якби ситуація. Юков помер, таки, загинув на війні. Та він, власне, займався репатріацією тіл. І він згадував, власне, про метеликів. Та, що часто це ніби як душі, але насправді тут є пояснення. Інші метелики сідають на тіла, бо їм там потрібні якісь мікрочастинки для того, щоб там входити в комунікацію зі своїми партнерками.
0: Так, про душі ти мені згадав, до речі, нам присилали волонтери такі пакетики для миття. Ну, по суті, ти там наливаєш воду, так, там так, вже так. Готова є якась сухий речовина. Душі, та. І от мене побратим питає, ти не знаєш, де наші сірі одноразові душі? І я, знаєш, так задумався, кажу, братан, нас тут у всіх зараз сірі одноразові душі. Так. Дійсно, от ця багатозначність, вона у війську відіграє дуже велику роль. І насправді наша велика роль – це все, як ми можемо, як нам, знаєш, талант дозволяє це все інтерпретувати. На завершення запитаю таке досить тривіальне питання, але... А як собі уявляєш, що будеш робити після війни?
1: Та надіюсь відвідати ті всі країни, де були наші виставки. Це було б непогано, якийсь такий легенький туризм з сім'єю. Але треба розуміти, що після війни у нас після війни та вже звучить якось так. У нас тільки все почнеться. Тобто саме тоді треба буде ще більше активізуватися і працювати, щоб не втратити те, що ми здобули, тому що свобода – це відповідальність. І ми маємо нести цю відповідальність, брати на себе і працювати. Працювати і працювати. Тобто, щодо культури її досить часто недооцінюють, але, на жаль, її дуже дооцінює наш противник. Тобто, вони постійно над цим працюють і до сих пір активно там. На Венеційській бієналі, здавалось, нахер воно треба, вони беруть туди і залазять, з ноги там вибивають двері, платять якісь хабарі, тобто роблять двіж, і могли би купити.
0: Присутністю ця.
1: Та. Але це мега важливо. Та? Тобто, ну, подивитися якісь, не знаю, там, голівудські фільми, і скільки там звучить там слово Достоєвський, там, не знаю. Якщо це фільми, які ще там цікаві, там плюс-мінус якісь там інтелектуальні, оце, власне, це постійний якби вплив. І ми, окрім всього, тобто я не хочу вирізати, що це там головне, це, але це важливо, на це треба ставити акцент. І треба побачити, що знищує, та, які цілі у ворога, окрім, звичайно, там мілітарних, то це і музеї, скільки знищених музеїв, це і бібліотеки, це і теперішні видання, там в Харкові просто погоріло, ну, мільйон книг. Тобто це конкретні цілі, це не випадкові якби прильоти.
0: І ринок на Петрівці це теж абсолютно не випадкова ціль.
1: Очевидно. Тобто, відповідно, та. Тобто ми маємо і працювати вже з цим. Тобто, це залишати на після війни так не працює. Тобто, те, якщо є можливість, звичайно, вона є просто не у всіх фізично. Якщо ти маєш цю можливість, ти тим більше маєш мати ще більше відповідальності, крепко працювати за трьох, за двох, за п'ятьох і так далі. Тобто, ти брати себе в руки, і ті, хто там поки що не в війську або не можуть бути вже у війську, ну, власне, це такий вибудова міцного тилу і цю вибудова оцеї бази інтелектуальної та культурної бази, оцього якби накладування цього культурних шарів. Ми маємо з цим працювати. Вже.
0: Я думаю, після наша розмова ще могла би з тобою тривати годинами практично, але, як каже журналістика, важливо вчасно зупинитися.
1: Ну, знаєш, та і обідній час вже закінчується, мені пора вже на службу.
0: От, відповідальний військовий, та? В мене в гостях сьогодні був Павло Ковач, військовослужбовець 24-ї бригади. Наступного тижня нова історія, новий гість або гостя. І абсолютно нові і особливі роздуми про військове. І абсолютно мирний. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. До зустрічі.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі. Біжи, не біжи,
1: це буде джеджі. Вкрути, не крути, це буде джеджі. Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
8: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
9: Він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
10: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
9: Бігом повідкривали вольєри, ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів, це все випустили. І почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
10: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
9: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
10: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
9: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
10: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
9: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І вони мені самі рідні були просто.
10: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
9: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
10: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський, автор шістьох опер, перша опера «Креонт», не завжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проект повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні у себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме. І це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обобачення до західнього.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. ОРБ.
6: Він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
7: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
6: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
7: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
6: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє. Потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
7: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
6: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
7: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
6: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І ну, вони мені самі рідні були просто.
7: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
6: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
7: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: Повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський, автор шістьох опер, перша опера «Креонт», назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проєкт повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу, наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме, і це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції.

0: самого героя, або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
1: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
2: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарантна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
1: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell-Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Най-алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
5: Джеджі, то кажи, не кажи, все буде джеджі, десь наріжи, все буде джеджі, крути, не крути, все буде джеджі.
6: Спонсор показу – нерухомість Рі.

0: Поранені військові зникли безвіз, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Андрій Кулько – ветеран 23-ї окремої бригади Національної гвардії України, родом із Запорізької області. Хотів долучитися до війська одразу після школи, але батьки наполягали, щоб син спочатку отримав вищу освіту. Тож вступив на навчання, а потім одразу підписав контракт на службу.
2: Я з самого дитинства мріяв про якусь або військову кар'єру, або кар'єру пожежника, або поліцейського. Ну, мабуть, це все заклалося, завдяки фільмам, можна так сказати, і

0: завдяки тому, що я спортом займався, і було якесь завищена думка того, що я маю допомагати людям.
1: Повномасштабну війну Росії проти України чоловік зустрів вже у Національній гвардії України поблизу Маріуполя. Першочергові завдання підрозділі були охорона блокпостів. Втім, перший бойовий виїзд для Андрія став останнім. Робота, яка почалася 15 грудня 2021 року, переросла у оборону, а потім у полон.
0: Ми заїхали того ж 24 лютого, ну приблизно у 6-7 годині ранку, після того, як оголосили тривогу. Ми туди заїхали, ми повинні були колоною їхати в напрямку Запоріжжя, але азовці сказали нам, щоб ми їм допомагали, тобто щоб ми залишилися. І все відбувалося настільки швидко, що навіть не було ясності взагалі, що буде далі. Тобто вже з початку березня, навіть вже в кінці лютого, ми вже були в повному оточенні. З початку до кінця березня ми перебували у місті, потім вже в кінці березня, початку квітня, ми вже потрапили на Ілліча, і його дуже сильно обстрілювали, ну, тобто 24/7. Ми намагалися ховатися в бункерах, але треба було все одно виходити на бойові завдання, і тому не було відчуття взагалі якоїсь безпеки.
1: Зрештою, Андрій Кулько потрапив у полон окупантів. Йому обіцяли, що через кілька місяців відбудеться обмін, але не судилося. У російських тюрмах він пробув понад 2 роки.
0: Безвихідь, страх – це те, що було перше, потім не було взагалі води і дуже, як би це так сказати, наче все в тумані було. Їжі майже ніякої не було, води теж дуже рідко нам давали. І було дуже погано, холодно. Ну, страшно, одним словом. У нас просто ламали резинові кийки, палки, ремені. Ну, все, тобто, дуже, дуже сильно били. В Республіці Мордовія, це виховна колонія 10 особливого режиму, прийомка була дуже набагато гірше, ніж в Оленівці. Потім в туалет кров'ю ходили, повідбивали п'ятки, ребра, ну, все, били по всьому, чому можна, і дуже жорстоко.
1: У 2024 році Андрію Кульку вдалося повернутися додому.
0: Коли побачили, що українські прапори і наші військові з українськими шевронами, ну, я не вірив, сльози на очах, ну, дуже було, дуже класно. І, ну, все одно було в тумані все, і я до кінця не вірив, що ось це насправді. Ми коли ще були в сірій зоні, зайшов представник Служби безпеки і сказав, типу, хлопці, слава Україні, але, типу, не кричіть, бо вони цього не люблять. І потім вже, коли ми хтось виходив, цілував землю, нам ще прапори видавали і пачку цигарок. Потім в автобусах були бутерброди, яблука. Перші 3 яблука я з'їв повністю, з кісточками, зі всім, бо дуже хотілося цього. Прям такий момент, коли ми вже нас приїхали і нагодували, це взагалі ми з собою їжу в пакетах забирали, бо так їсти хотілося.
1: Після пережитого жаху у полоні військовий зіштовхнувся із труднощами у цивільному житті, зокрема в адаптації та спілкування з людьми навколо. А через побутовий конфлікт із сусідкою ледь не втратив зір. На щастя, все обійшлося. Андрій Кулько наголошує, не раз був свідком нерозуміння від оточення.
0: Є люди все ж таки, які не розуміють, живуть в якійсь своїй мильній бульбашці з рожевими окулярами. І їм дуже складно пояснити взагалі, хто такі військові, хто такі полонені. З цим, що я зіткнувся особисто, це те, що в мене є руки і ноги, типу, чого не на фронті. А люди ж не бачать, що в мене під одягом, що в мене є теж якісь проблеми, в мене інвалідність є. Тому ось це якось треба пояснювати людям, що якщо у військового є руки і ноги, це не значить, що він здоровий.
1: Втім, на думку чоловіка, говорити треба також із тими, хто повертається після війни. Зокрема, у держави має бути програма із психологічної реабілітації, а далі вже вчити невійськових людей. І тоді прірву між цивільними та військовими вдасться зменшити. І сьогодні говоримо про наболілу проблему серед військових, зокрема поранених та тих, хто повернулися із полону, а саме прірву у спілкуванні між цивільними та військовими. Про шану та повагу до наших захисників. Які кроки повинна зробити держава і ми як суспільство, хто повинен виховувати повагу до військових, говоримо сьогодні із Володимиром Рунтковським, це є ветеран, ментор та амбасадор реабілітаційного центру Unbroken. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. І от ми побачили сюжет про Андрія Кулька, який повернувся із полону. Він розповів своє бачення цієї прірви. І розповів те, про що йому довелося зіштовхнутися в цивільному житті. Вже розкажіть про ваш досвід. Після поранення, коли ви повернулися в цивільне життя, ви вже є ветеран, ви вже є звільнені зі Збройних сил України. Як ви оціните зараз оце спілкування?
2: Та в першу чергу хотів просто констатувати той факт, що я один із тих, кому дуже сильно повезло повернутися з війни живим. І побратими, і посестри, які вертаються живими з війни, з поля бою, та отримують різні поранення з полону, кому повезло також повернутися живим. Та ми маємо немаленьку кількість побратимів, які вернулися з російських катівень вже мертвими. Та тому скажу на правду, що хлопцям тяжко адаптуватися до так званого цивільного життя, від якого вони відвикли за роки знаходження на полі бою, на лінії зіткнення або в прифронтових ділянках. Я мовчу про тих хлопців, хто був по декілька років в полоні, над ким знущалися, кого катували, і в чому, на правду скажу, росіяни дуже великі майстри. Я думаю, якби були Олімпійські ігри з знущання над людьми, росіяни точно зайняли би перше місце в світі. Тому, направду, кожен з нас має певні виклики. Та? Суспільство трансформувалося після 22-го року. Багато в чому деформувалося, та? Багато в чому трансформувалося. Але хлопці, які повертаються, їм дуже тяжко знайти спільну мову, оскільки одне з найунікальніших явищ і понять, які я зустрів на війні, це побратимство. Це коли тебе людина розуміє співслово, і їй навіть нічого не треба говорити. Я мовчу про ті моменти, от у мене є рідний брат і рідна сестра, якби я загинув би на війні, моє тіло десь валялося б в полях, не рідний брат, не рідна сестра не пішла б ризикувати власним життям заради мене, щоб забрати мене звідти. А побратим піде. І я піду по побратима. Тому нам набагато простіше знаходить комунікацію за принципом рівне рівному. І я надіюся, що станом сьогоднішній день вже більшість чули про цей принцип. І він дуже ефективний. Тому мені набагато простіше зайти в комунікацію з військовим, з ветераном, ніж з цивільним. Бо цивільний живе трішки в своєму всесвіті, по сей день включно. Наша задача, поки хлопці лежать і лікуються в лікарняних стінах, щоб вони вже розуміли, знали і бачили, а як будуть реагувати люди на їхній протест, на їхнє поранення, на їх самих, як вони комунікують. Моя задача їх забрати, завести і показати, що направду їх чекає завтра, після того, коли вони повернуться в так зване цивільне життя. Бо під час реабілітації вони знаходяться в екосистемі людей, які відносно рівнерівному. Я зараз кажу за лікарів, за фізичних терапевтів, за керівництво лікарні, за тих людей, які приходять до нас в лікарню. І є певні правила. Тобто всі ставляться до тебе з повагою, ти для них герой. Ти той, кому повезло вижити, і всі це свідомо розуміють, і всі до тебе відповідно ставляться. Коли людина виходить за межі реабілітаційного центру, там після 10 місяців реабілітації, півтора року, в залежності від рівня і складності поранення, вони попадають в реалії, до яких вони, як правило, не готові. Але, направду, чесно скажу, суспільство по сьогоднішній день включно не готове. Кожен день в мене є колись більше, колись менше лекцій для людей різних категорій. Логіка в наступному. Для того, щоб люди себе не накручували, як то кажуть, ніхто не готовий. Я сам є ветераном, і я сам кожен день вчуся. Я сам живу, я вже третій рік живу в екосистемі людей, в яких там немає кінцівок, частини голови, очей немає, різні досвіди ментальних травм, і я сам кожен день вчуся. Тому один із ключових меседжів – це ми маємо кожен день вчитися здобувати купу нової інформації для того, щоб розуміти досвід інших людей. Бо ти не зможеш ніколи зрозуміти маму, яка втратила сина, поки ти сам не станеш мамою і не втратиш сина. Але наблизитись до розуміння цього ми можемо. Бо ми можемо подивитись одне інтерв'ю, друге інтерв'ю, прокомунікувати з сусідкою, в кого син загинув на війні, і ми будемо краще їх розуміти, що їх тригерить, що їм можна казати, що їм не можна казати. Тому одна з моїх таких місій і хобі, я їжджу по школам, садочкам, водії АТП, от 70 водіїв сидить в залі, ти знімаєш ногу, даєш їм потримати і пояснюєш, що це не якась там супертехнологічна історія, яку треба дивитися і прибирати очі, так як вони роблять завжди. Ти маєш просто потримати в руках, подивіться, зрозуміть, що це звичайний прилад для того, щоб я пересувався так, як пересувався до того, як втратив кінцівку. І оці зустрічі, ця комунікація, цей досвід, він зближує нас і зменшує той бар'єр, який він є. Мені важливо для того, щоб моїх побратимів, в кого нема можливості прийти, поспілкуватися, покомунікувати, хто не такий там відкритий, як я, та, хто не настільки травмований, та, або навпаки більше травмований, ніж я, більше ментальних травм і так далі. Моя задача зробити усе можливе, щоб мама мого побратима, хто загинув на війні, дружина мого побратима, хто зараз в полоні, дитину мого побратима, хто зараз цю секунду тримає лінію фронту і зброю в руках сидить і робить найтяжчу роботу, розуміли, де б вони не були. Для цього ми маємо йти до людей, комунікувати, пояснювати, ділитися досвідом.
1: Ви кажете, що вам пощастило, так? Що ви повернулися з війни, але я думаю, що вам пощастило ще й в тому, що ви змогли вирватися з цієї бульбашки, так, от яка є в цьому центрі Unbroken, і інтегруватися в цивільне життя, в суспільство, навіть тим же, що ви зустрічаєтеся у школах з дітьми, зустрічаєтеся там і можете доносити цю інформацію. Але ж насправді мало не знаю цього відсотка, який відсоток от військових може так інтегруватися. Як ви оціните зараз ось цю межу спілкування, цю прірву між цивільними і військовими? Наскільки зараз люди готові приймати військових? Тому що ми розуміємо, що зараз це якийсь певний етап, а він буде ще більше, буде продовжуватись, тому що коли буде завершення бойових дій, так, дуже багато людей повернеться. Що ми будемо мати тоді?
2: Якщо ми говоримо про інтеграцію в цивільне життя, то відбувається наступним чином. Я часто провожу паралель з мобільним телефоном. Ми купляємо мобільний телефон в магазині, він заряджається на 100%. З часом ресурс батареї падає. У мене до вас логічне питання. З яким ресурсом батареї їде воїн на війну, якому 55 років, 50 років, 40 років? Там точно вже навіть не 80% ресурс батареї, та? І коли він отримує тяжке поранення або потрапляє в полон, та? Він вертається, хтось отримує поранення, після якого потрапляє на місяць, на два в кому. І коли він включився в цей світ, та, або потрапив вже в лікарню, від нас, від дружини, від дітей, від батьків і від людей, які його оточують, і завтра будуть оточувати, які за межами лікарні, буде залежати, наскільки швидко він адаптується і інтегрується в життя. Бо є хлопці, які не хочуть виходити за межі лікарні тільки через те, що погляди людей, які ще не звикли до протезів, його напрягають, і він каже, я не буду йти, мені соромно, мені різні емоції у хлопців все викликає. Але коли вони виходять за межі лікарні, перші є три ями, з якими вони зустрічаються, якщо ви хочете про це почути. Перша яма – це фінансова. Тобто, ти герой в лікарні, я ментор, тебе вожу на різні атракції, в тебе є підтримка. Люба проблема, я її вирішу. Все класно, все налаштовано. Ми зараз говоримо за екосистему Unbroken, а не за середньостатичну лікарню по країні. І коли він приїжджає додому, йому треба йти на роботу. Поки він лежав в лікарні після тяжкого поранення, йому платили зарплату 100 тисяч премію, плюс там 20, 25, 30, тобто 3 тисячі доларів, тобі приходить зарплата. Трьохразове харчування, готель 5 зірок і повага всіх, хто тебе оточує. Ти приїжджаєш в реальне життя, приходиш до роботодавця, він тобі каже, 25 тисяч гривень будеш отримувати. Ми тобі дякуємо за службу, ти герой, ми тебе поважаємо, любимо, цінуємо, будеш отримувати 25 тисяч гривень. А він до цього лежав нічого не робив, йому платили 3000 гривень. Це трішки розлагає, та? І психологічно, і ментально. Плюс дружина звикає до якоїсь суми, яку чоловік скидає в місяць, а тут йому треба 5 днів в тиждень ходити на роботу і отримувати 25 тисяч гривень. Ментально це тяжко. І наш центр працевлаштування, який є в місті для ветеранів і їхніх сімей, я бачу це постійно, коли хлопці приходять, відкривають вакансії, дивляться на зарплати і кажуть, та ні, дякую, нам нічого не підходить. Проходить 2 місяці, вони вертаються. Тому що дружина каже, ну таке грошей немає, ну треба хоч щось робити. Перша яма – це ментальна, фінансова, друга – це фізична. Ти живеш в фізичному безбар'єрному просторі, де не вимикають світло, бо це критична інфраструктура, де працюють кондиціонери літом, та, де все продумано до, прям до дрібниць. Для тебе і про тебе. Тебе нема жодного бар'єра в тій екосистемі, де ти рухаєшся. Вертаєшся в реальне життя, візьмемо Петра з села, який вернувся, якому дали протез в анброкені, приїжджає в село, не бруківки нормальної, та не безбар'єрних просторів нормальних, бо бюджетів в селах немає і так далі. Міста хоч щось зараз роблять. І третя яма – це ментальна. У нас був недавно конференція, вся Україна з'їхалась, безбар'єрна, по інклюзивності. І мені задали питання, які фізичні виклики ви маєте, та живучи у Львові, Львів – це історична спадщина, ЮНЕСКО, дуже тяжко все переробити. Незважаючи на це, за 25-й рік Львів – перше місце в Україні по безбар'єрності, інклюзивності. І я кажу, дивіться, для мене не є страшним, коли в цю кав'ярню чи в це приміщення немає пандуса або ліфта, щоб мій побратим заїхав, який пересувається на кліці колісному. Нам з побратимами або навіть з людина, яка повзде, зупинить і сказати, друже, допоможи мені занести побратима всередину. Ми підняли крісло колісно і завезли. І це не є проблема, фізичний бар'єр, але ментальний бар'єр в людях. Тобто ми його заносимо в простір, і там нас зустрічає людина з посмішкою, яка не дивиться на наші поранення, а обслуговує нас, ми кайфуємо, п'ємо каву і насолоджуємося. І інша ситуація. Є пандус збоку, підйомник, все ніби класно. Там ми заходимо всередину, а там нас зустрічає дівчина, яка дивиться отак на мого побратима, в кого нема 2 кінцівки. Як ви думаєте, у нас є бажання лишатися в цьому закладі? Немає. Тому набагато страшніше це, коли в людей отут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
1: Ви зараз говорите за ментальні зміни, так, труднощі, які є от сприйняття ментальне, так, яке є в цивільних. Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар психологині Руслани Башук, яка є психологиня в сотій бригаді ТРО. Прошу увагу на екран.
3: Цивільні мужики так само повинні бути реабілітаційні центри, куди хлопцям можуть вони звернутися за допомогою. Я була в відпустці, я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. Їх просто, на них ніхто не звертає навіть уваги. Ще на початках якось було, більш звертали, більш якісь військові були, така й повага була. Зараз того нема. Ну і держава сама так само відноситься до військових, як, навіть не знаю, як сказати правильно, що нікому ніхто не потрібен. І хлопцям то важко, вони що там, що тут, воно для них. Вертаються так само, да, хто може знаходить якусь роботу, якусь розраду в тому. А є такі, що їм важко, не мають куди йти. Є такі, що без рук, без ніг, і вони не мають підтримки ні від кого. Нікому вони не потрібні, це дуже важко. І в таких випадках повинні бути реабілітаційні центри, якась допомога, щоб хлопці мали куди звертатися.
1: Пане Володимире, пані Руслана говорить про те, що от немає поваги, так вона констатує цей факт, немає поваги до поранених, немає поваги до військових з ампутаціями. І вона каже, що з часом ця прірва лише збільшується. А чому так? Чому от ми там на початку повномасштабної війни, на початку загалом російсько-української війни 2014 році якось більше поважали так військових, ми от сприймали героями, так ми їх зустрічали з прапорами, а зараз воно з часом так зменшується, скочується і вже є така прірва.
2: Скажіть мені, будь ласка, коли починалася повітряна тривога в перші дні повномасштабного вторгнення, або давайте в перші місяці, що люди робили? шукали укриття. Сьогодні починається повітряна тривога, навпаки, всі виходять чим вище, бо о, летить шахет на Львів, буду знімати відео або дивитися, як то він там виглядає. Це така палка має два кінці. З однієї сторони це погано, з іншої сторони це добре. Люди адаптувалися та, до реалій, і вони до цього ставляться нормально. Але це мозок робить. Та. Це точно не робить те, що всередині. Каже, от піду, а вдруг ні. Ти йдеш, дивишся, бо тобі цікаво, або ти вже просто, тобі вже байдуже. Це один з прикладів того, коли був приліт біля пам'ятника нашого батька Степана Бандери, та, і жінка стояла, відбувся вибух, я бачу, осколки пролетіли повз, їй повезло, їй могло знести голову. І було б набагато резонантніше відео, де голова покотилася в іншу сторону. Але їй повезло. І як вона зреагувала? Ну, впав, де впав, ну і вибухнув, ну і вибухнув. Вона пішла далі робити свою роботу. Уявіть, що в Києві відбувається. Як люди там на це, та, я, от мені тільки болить серце, направду, за дітей, за людей з інвалідностями, які не можуть спуститися в укриття. Діти, в яких стискається все, коли починається повітряна тривога, особливо там Харків, Київ, та, Дніпро, ті міста, куди долітає швидше і більше. Оце паралель разом з відношенням до ветеранів. Ветеранів стала велика кількість. Хтось бачив, і це мій обов'язок, коли я приходжу до дітей, до людей, я всі маю пояснити дуже важливу фундаментальну основу. Є воїни, це ті, хто свідомо тримає зброю в руках, а є жмихи. Жмихи – це ті, кого бусифікували, хто ніколи ніякої користі для країни не приносив. Їх бусифікували, почали платити зарплату, і вони в один прекрасний момент зрозуміли, що вони все життя були жмихами. А тепер вони герої, тепер на них дивляться як на воїнів, як на ветеранів, як на військових. І вони цим користуються, вони ходять, там, бухають в військовій формі, вони ходять, чудять, кричать. Там, середньостатистичний образ жмиха – це піксель і в'єтнамки. Ніколи в житті собі воїни дозволять отак от ходити. Ти поклюжиш форму наших побратимів, які в цій формі проливають і захищають країну, проливають кров. Так ніхто ніколи робити не буде. Я мовчу про алкоголь і все інше. Тому хтось мав досвід, коли бачив таких жмихів і думав, от такі вони є. І він думав, чого я маю на них фокусувати свою увагу. Це те, що деформує та, відношення до нас, як до еліти нашої країни. Бо для когось військові це еліта, а для хтось надивився на жмихів і думає, та вони всі такі. І це також є норма. Це сприйняття, це логічні речі. От. Тому я завжди кажу, що наша задача, наша місія – фокусуватися на воїнах. На тих, хто свідомо тримає зброю в руках і розуміє, заради кого вони її тримають. Коли вони повертаються, це відношення трансформувалося в людей. І мій обов'язок в тому числі пояснити. І запитати, хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці. Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто. Треба просто подивитися в очі, покласти руку на серце, кивнути головою. Навіть нічого не говорити. Не добрий день, не бажаю здоров'я, не слава Україні. Нічого не треба говорити. Просто поклади руку на серце, кивни. Це найвищий прояв поваги до тих людей, кому повезло вижити. І уявіть от середньостатичну картину. Їде хлопець на кріслі колісному з спінальною травмою. Тяжка травма, яка з тобою на все життя тепер. І з твоєю сім'єю. І хлопець їде по вулиці, біля нього зупиняється маленька дівчинка, кладе руку на серце, киває головою, каже «Дякую вам». Іде далі. Він так само, як правило, відповість. Хтось може розгубитися і не зрозуміти, що це таке, але він переїде ввечері додому і за вечерю своїй дружині буде так дивитися в очі і казати, уявляєш, я сьогодні їхав по вулиці, маленька дівчинка прийшла, поклала руку на серце і привіталася. Мені так приємно стало. Це найвище, що ми отримуємо, коли повертаємося сюди. Це одне єдине слово – повага. Повага якраз і проявляється в тому, що нас бачать на вулиці, не відвертають очі. На мене, от середньостатично також, я йду там по площі ринок, я стою в черзі, там 9 людей з 10, статистика вам, 9 з 10 людей, які подивилися на мій протез, зроблять отак, коли зрозуміють, мозок їхній розуміє, мене, мабуть, спалили, я дуже довго дивився. І коли він піднімає очі і зустрічається, він робить отак. Хіба тяжко посміхнутися, хіба
4: так,
2: тяжко
4: але
2: привітатися.
4: З іншого боку, а звідки люди мають знати? От як
2: логічно.
4: Я тому думаю, знаєте, я насправді теж собі часто ставлю питання, а як правильно це зробити? От як би хотіли військові, так, щоб люди не військові з ними віталися, проявляли. Яка
2: Супер.
4: Має бути
2: Давайте
4: ця
2: я вам відкрию одну велику тайну, яка для мене стала величезним інсайтом. Молодвіж на фесті. Пам'ятаєте, коли сім'ї Базилевичів та, не стало, лишився тільки батько живим? Ярка, вона була організатором моєї панельної дискусії, де я був модератором. Марко Савицький, дизайнер наш львівський, він був ще тоді в якості просто людини, як інфлюєнсер. А справа сидів мій побратим, кому 18 років відірвало ногу на війні, в 19 дали протез, він вернувся на війну, повоював, приїхав на перепротезування, і я йому активний був, я його запросив на цю панельну дискусію. Цілий зал молоді, і день перед тим атака на Львів, зранку не стає Ярки та, зі сім'єю, і а в 8.00 приходить повідомлення. Це так особистий досвід, який лишився зі мною на все життя. Невідкладне повідомлення, Ярки вже нема в живих, вона нам його присилає. Її подруга пише, вибачте, будь ласка, це я в мурахах сидів, холодно, я не розумів, що відбувається. Так кожен, хто був в цьому чаті. На наступний день молодвіж, цілий зал людей, все про пам'ять, з повагою, всі розуміють, в якому контексті ми це проводимо. І в кінці задають питання. Ми провели панель, все класно. Стає дівчинка і каже, скажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб до вас ставились, як можна ставитися, які питання задавати, скажіть, як правильно. Ну, я передаю слово побратиму своєму Єгору. І Єгор дає мені інсайт, який я ніколи в житті не забуду. Він каже, дивіться, я ще 2 тижні тому назад був на фронті. Сьогодні я тут з вами. Я вам чесно скажу, я сам не знаю, як з вами спілкуватися. Тому відповіді на запитання я не маю. І це мене заземлило, бо більшість хлопців, хто вернувся, вони самі не розуміють, як вони хочуть. Я ж кажу, хтось може розгубитися від того, що хтось покладе руку на серце і привітається з ним. І хтось з хлопців може розгубитися, не знати, що це таке взагалі відбувається. Він тільки потім це зрозуміє. Отак воно працює. Ми самі вчимося, я вчусь, ви вчитеся, діти вчаться, всі люди вчаться. Ми маємо вчитися любити, цінувати, поважати один одного, незалежно від того, який колір там очей, який колір волосся, який колір шкіри. Ми маємо просто з повагою ставитися. Я скажу вам на кінець, для того, щоб зрозуміти. Я дуже часто провожу такий соціальний експеримент для дітей. Я їм кажу, дивіться уважно всі на моє обличчя. Всі дивляться на моє обличчя. Я стою з таким каменним обличчям, а потім просто починаю посміхатися. Проходить 15-20 секунд, і в залі починається... І всі починають посміхатися. Я дітям кажу, дивіться, всесвіт працює по фундаментальним базовим принципам. Ти даєш посмішку, посмішка вертається. Ти виходиш на роботу зранку з таким обличчям, тобі такі і потрапляються. Ти робиш добро, добро вертається. Ти робиш зло, зло вертається. Наша задача – більше робити добра і більше посміхатися. Якби ми були от такі, а не пережитки Савка, жили би в нас там, де моя хата з краю, чого вітатися з незнайомими людьми і так далі. Ця посмішка незнайомій людині, коли ти побачив, зустрівся очима і посміхнувся, може йому підняти настрій на цілий день. Може в нього дуже велика біда, а тут її людина посміхнулася і оп, він задумався, ну да, не все так погано. В когось точно є набагато гірша ситуація, ніж в мене зараз. І нам от ми маємо бути такими. І це те, що я транслюю, хожу зранку до ночі, ми маємо більше один одного любити, цінувати і поважати. Бо кожен день стараємося як нація.
4: Але людей треба направляти.
2: Так,
4: я
2: точно.
4: Я зараз хочу звернутися насправді до іноземного досвіду. Наприклад, який був у Сполучених Штатах Америки, там Пентагон дуже тісно співпрацює з Голлівудом. От вони там вони підтримують документальні так. фільми. Тобто вони за допомогою фільмів оцю вчать оцієї поваги і шани до військових. В них так. Це дуже на високому рівні. Як ви думаєте, чи в нас можливо от така робота? Чи вона взагалі потрібна? Чи можна таким чином цю шану викликати, навчити?
2: Дивіться, чесно вам скажу, ми переймаємо досвід всіх тих країн, які воюють сотнями років, централізовано. А Америка, Британія, Франція, це всі військові конфлікти, де є, вони там присутні, плюс-мінус. Ми переймаємо досвід як лікування і реабілітації, так і ментальної, і фізичної травми, так і ведення безпосередньо самих дій. Станом на сьогоднішній день так склалися обставини, що тепер вони у нас все це переймають. бо ми дуже сильно побігли вперед за рахунок той біди, яка зараз в нас є в країні. В Америка це є як лідер в плані ветеранської політики. І Андрій Жолоб, мій побратим, який зараз є заступником міського голови, неодноразово їздив в Америку, переймав досвід, потім приїжджали сюди, імплементували те, що взяли там, тут. В них на літак першими заходять ветерани і військові. Далі йдуть жінки з маленькими дітьми, далі старші люди і потім всі інші. Хотів би і я, щоб і в нас так було, і ми все від себе залежно робимо, щоб в нас так було, коли ті аеропорти відкриються і запрацюють. Я прививав це, будучи на війні, я це прививаю тут. Ми маємо кожен день вчитися, кожен день здобувати.
4: Насправді, розуміємо, що роботи ще багато.
2: Багато.
4: Насправді, непочатий край, і ми маємо багато працювати і самі, як українці, так, щоб, і зрештою, і військові, щоб подолати оцей бар'єр так, між військовими і цивільними спілкуваннями. Я дякую, що ви доносите, зрештою, це до суспільства, бо це дуже важливо розуміти, як, яким має бути це спілкування, як потрібно ставитися до цивільних, і дякую за вашу роботу. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили, в нас у студії був Володимир Рудковський, це ветеран, це ментор реабілітаційного центру «Анбровка». Дякую вам сьогодні за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Росіяни планують масштабувати виробництво балістики, а реактивний дрон вперше перетнув всю Україну. У Києві тривога за тривогою, а херсонців закликали евакуюватися після ударів по ТЕЦ. Жорстокі атаки балістикою та дронами, багатогодинні тривоги. Як вберегти себе?

0: Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне». Впродовж найближчої години інформую вас про все найважливіше. Ну, що ворог надзвичайно активно атакує нашу столицю, зокрема реактивними дронами. Так, і є відчуття, що атаки будуть посилюватися і будуть стосуватися ще інших обласних центрів. Сьогодні чи не вперше реактивний дрон долетів до Волині з Криму. Це дуже значна відстань. І зараз про це будемо говорити з Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом у відставці, заступником начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Слава Україні, пане генерал-лейтенанте у відставці. Ну що, насамперед хотів би вас розпитати про реактивний дрон, який подолав відстань з тимчасово окупованого Криму аж до Волині. Так, і наскільки ворог може активно і серйозно масштабувати подібне стосовно інших, тих чи інших обласних центрів?
1: Героям слава! Вітаю вас і наших глядачів. На жаль, за останній час вони це вже роблять. Тобто, значно збільшили кількість вироблення дронів з реактивними двигунами. І питання в тому, яким чином його застосовувати, цей дрон. Тобто, його дальність дії оцінювалась як там декілька сотень кілометрів, але є така обставина, що якщо він підніметься, його підняти на висоту 5-7 тисяч метрів, то він може долітати от по цьому маршруту, який ви, мабуть, хочете нам показати, да, синім, от, до Західної України. Тобто, фактично, це говорить про те, що з Криму вони можуть атакувати будь-яку ціль на території України. Безумовно, це небезпека, і тому, коли вони літали нижче, значить, відстані були менше, і вони вже багато виробили, продовжують нарощувати ці зусилля. І питання для нас в організації протиповітряної оборони. Це бачимо, що держава в цьому не справляється, і потрібно формувати групи протиповітряної оборони. Уряд видав відповідне декілька постанов Кабінету міністрів, вже прийшов до того, щоб дати відповідне повноваження і добровольним формуванням територіальних громад, і надали можливість формувати приватні групи протиповітряної оборони. Тобто українцям треба організовуватися для того, щоб захистити і ще й самим місця свого проживання чи місця роботи, а також шляхи пересування з одної точки в іншу.
0: Шановний пане генерал-лейтенанте у відставці, я хотів би уточнити. Так, ну от доходить інформація, що росіяни знищили 90% сучасних товарних складів в Україні. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький на сьогоднішньому брифінгу. Якщо говорити про протидію, контрзаходи з нашого боку, ви згадали про посилення мобільних вогневих груп і не лише їх. Як зараз виглядає ситуація? Ну, тому що ворог довбить по Києву з метою перетворити ті чи інші об'єкти цивільної інфраструктури, і це буде стосуватися не лише електрики, наголошую, так, у ворога значно підступніші плани, щоб не перетворити це все в руїни. Що робити, що треба посилювати?
1: Посилювати треба саме протиповітряну оборону. І питання не тільки в мобільних вогневих групах, це структури Сил оборони України, а питання ще у тому, щоб самоорганізовуватися. Держава по можливості буде надавати засоби, треба навчатися відповідним чином фахівцям, бо їх військових, їх не будуть призивати, якщо вони були в цих групах, до підрозділів Сил оборони України, а будуть виконувати вже як бойовий підрозділ такого роду завдання. Тобто пішли навіть на це, тому що питання гостре і на нього швидко треба реагувати. Я бачу, значить, додаткові потенциал самой вот такой самоорганизации, тому що надіється на тільки на державу, ну, сил відповідних в широкому спектрі і глибоко вирішувати питання, вона не спроможна.
0: Так, ну і відповідно хотів би уточнити. Масштабоване виробництво реактивних дронів, так? Наскільки ворог може впродовж найближчих пари тижнів понищити нашу інфраструктуру? Зокрема, йдеться і про об'єкти забезпечення, і про склади. Вони відпрацьовують зараз схему знищення регіональних складів. Це стосується як техніки, так і продовольства. І радше всього вони отримали дозвіл від Путіна, і чи пряму вказівку так чинити. І відповідно, вони зараз будуть пропрацьовувати це все діло, напевно, по квадратах. По об'єктах. От дуже-дуже-дуже ретельно.
1: Питання по квадратах, чи це якби головне, що по об'єктах. Я з вами згоден, де б вони не знаходились. І тому тут шлях, вони займаються вже з півроку таким, після ударів по Вайберес і Амазону. І шлях там, бачите, розташовувати склади за кордоном, розсереджувати і так далі. Тобто це з точки зору воєнного відомий шлях. Треба розсереджувати свої склади, мати

0: не одні великі, і це з точки зору економіки більш раціонально, а розсереджувати ну, по декілька складам, по місцям, де відбувається продаж, тобто з цієї точки зору це переходити на новий стан логістики.
1: Наскільки швидко ми подібне можемо зробити для того, щоб убезпечити населення від критично складних сценаріїв?
0: Ну, я думаю, протягом декілька тижнів це дуже складний варіант. І важко відмовитися від того, що є, але умови складаються таким чином, що це треба робити швидко, рішуче. Бо ніщо так не навчає, як безпосередня сама війна.
1: Хотів би ще уточнити, як ви оцінюєте інформацію нашого головного управління розвідки. Отже, за серпень частина російського експорту скоротилась на 80%. Про це сказав президент Зеленський. Ну, одним словом, ми знищуємо російський експорт, в першу чергу продукти нафтопереробки і різнопланові.
0: Так, це відомо, що ми цим займаємося давно, але вже якби була друга хвиля, і у них є друга хвиля дефіциту, особливо по бензину, шукають по закупівлі. І тут питання цього етапу війни, на мій погляд, полягає у тому, хто швидше захистить свої ресурси і хто більш довгий термін буде підтримувати свої ресурси, таким чином забезпечити життєдіяльність суспільства, народу і взагалі держави.
1: Дякую вам, шановний пане генерал-лейтенанте. У відставці з нами на зв'язку був Ігор Романенко, генерал-лейтенант Збройних сил у відставці, заступник начальника Генштабу Збройних сил у 6-10 роках. Ну що, звертаюся до вас з опитування. Шановні глядачі, ну, розумію, що, можливо, частина з вас дивиться наш ефір з укриттів, так, зі своїх мобільних гаджетів, ну, але долучайтеся все одно до опитування. Отже, чи робите ви запаси харчів? Варіанти відповіді. Маю запас води і продуктів тривалого зберігання. Роблю домашні закрутки. Не роблю запасів, бо нема де зберігати. Вірю, що дефіциту не буде. Ну і зараз будемо говорити про полювання нашого ворога на нашу Укрзалізницю і її рухомий склад. Поїзди відправляються і прибувають часом з великою затримкою. Так, і ворог свідомо намагається знищити як локомотиви, так і вони регулярно через повітряні тривоги затримують рух поїздів. Василь Шевченко, експерт з питань транспорту, виконувач обов'язків міністра транспорту у 2008-2010 роках. Слава Україні! Пане Василю, хотів вас розпитати про те, наскільки активно ворог буде намагатися зірвати те, що називається рух залізничних і перевезень пасажирських і транспортних.
2: Для розуміння, чому він це робить, тому що це головна наша артерія функціонування як економіки, так і оборонно-промислового комплексу, Збройних сил і перевезення пасажирів. Тому в таких умовах, коли фактично не вдається досягнути бажаного на полі бою, вони чітко переключаються на терор. Терор цей дає подвійний ефект, тобто фактично це терор населення, це фактично використання психологічного впливу на громадян безпосередньо. Ну і відповідно, як наслідок блокування наших транспортних маршрутів. Тобто транспортних маршрутів я маю на увазі перегони, тому що, наприклад, удари по потягах, ми ж бачимо, що відбуваються, ну, з різною періодичністю, тобто залежністю від того, як відбувається зміна технології удару по цивільній інфраструктурі. Тобто зараз ми бачимо, що Україна знаходиться в ситуації, коли ми не маємо достатньо протидії балістичних ракет. Це загроза для стаціонарних пунктів в Укрзалізниці, як то там, наприклад, Дарниця, по якій було нанесено удар, як то інші вокзали, це чи стаціонарні якісь інфраструктурні залізничні об'єкти. Плюс, знову ж таки, слід розуміти, що залізниця має достатньо ефективну, яку ми критикували в мирний час, систему, але вона ефективно працює в умовах воєнного стану, коли концентрується система управління. Ну і дії, які можна першочергово зробити, це от те, що ви показуєте, якраз евакуація, це затримка потягів, якщо є повітряні тривоги. Ну і відповідно дія відповідності до зон. Це зона вглиб України зі сторони Росії 100-кілометрова, де фактично дуже обмежений залізничний рух і фактично майже всі об'єкти знаходяться під враженням, от як це останній удар по Конотопу. Тобто всі ці об'єкти – це об'єкти підвищеного ризику. Там працюють і ударні елементи, які фактично мають високий рівень точності. Ну і ми ж бачимо, що фактично система, яка дозволяє їм здійснювати ці удари – це система координації. Чи то система так званих меж полів, які вони створюють за рахунок дронів-обманок і поглиблюють всередину України. Ну, або можливість, скажімо, орієнтації по об'єктах на підставі інформації, отриманої з України, чи то там відвідувачів, чи то, ну, скажімо, користувачів, пасажирів і тому подібне. Тобто, коли штучний інтелект дає координати чіткі. Ну, і безпосередньо, коли відбувається у нас ситуація використання технологій близьких до кордону чи навіть близьких до суходолу, як там, наприклад, в Одеській області. От ми пам'ятаємо, це 13 числа був подвійний удар по локомотивах, де використовувались нові типи їхніх ударних дронів, які, ну, фактично, це різновид крилатих ракет. Україна знає, як з ними боротися, але коли здійснюється масове навантаження, то тоді там потрібні першочергові дії. От першочергові дії ми бачимо, що залізниця реагує, затримує. Ну, і я впевнений, що має дублювання локомотивів тепловозами, електровозів тепловозами, має фактично можливість дублювання перетину місць, де є мости, має можливість фактично розосередження. Тобто, як ми бачимо, це відбувається десь в зоні вже підвищеного ризику, це десь зона до 600 кілометрів, від 100 до 600 кілометрів вглиб України. Ну і фактично третя зона небезпеки – це зона вся Україна, де немає місць, але дістають вони туди тільки високовартісними ракетами, чи то балістичними, чи то крилатими.
3: Дивіться, в нас лишилося пару хвилин, в мене таке різке уточнення. Наскільки я розумію, ворог хоче не лише знерухомити залізницю і перевезення, він хоче розірвати комунікацію між лівим і правим берегом Дніпра. Ну, принаймні, я таку версію чув. Можливо, це конспірологія.
2: Я думаю, що він хоче просто зупинити забезпечення і функціонування Збройних сил України, зупинити функціонування економіки, де у нас здебільшого промисловість була на лівому березі. Це прихильники, може, цього бачення висловлювалось, коли ви їх чули. Ну і, відповідно, третє – це терор. Тобто, одночасно відбувається досягнення усіх цілей. Саме головне, що ми бачимо, що це, ну, наприклад, якщо це було ще застереженням, і вони повідомляли у себе в мережах, що фактично вони б'ють тільки по військових об'єктам, то зараз такого стримування немає. Тобто, фактично, після ударів України по їхніх інфраструктурних об'єктах, вони не звертаються до свого керівництва, а звертаються щодо необхідності більш потужних ударів по Україні. Це ми бачимо, ну, як накручується ця ситуація всередині країни. І безпосередньо ми бачимо ці удари інфраструктурні, де помста повинна бути наноситись всім українцям, де б вони не знаходились. І ясно, що найбільше скупчення людей – це вокзали, потяги, це торгові центри. І по всьому цьому ми бачимо, відбуваються удари. Тому я думаю, що це тільки перший етап, і нам ще потрібно буде вживати додаткових заходів. Я думаю, що ми прийдемо і до того, що потяги будуть дрібнитися, в залежності від того, скільки ми будемо мати локомотивної тяги, якої. Я думаю, що це, що станції великі будуть також, ну, мінімізовуватись по завантаженню, розвантаженню, тому що єдиний спосіб врятуватись від таких ударів, зберегти населення, це ефективна дія. Ефективна дія в плані реагування на таку ситуацію, релокацію. Це працювало і в Британії під час атак, під час Другої світової війни і в інших країн. Тобто ми бачимо, що цей шлях, ну, може дати ефект, і українці готові. Українці пройшли вже перший етап, коли фактично при будь-якій загрозі необхідно було залишати потяг. Ми навчились це робити. Тепер ми переходимо до другого етапу, більш, ну, скажімо, жахливого і більш загрозливого. Але,
3: дякую,
2: ну,
3: що попередили, що... пане Василю. Ну, це серйозна, надзвичайно, розмова, але мушу їхати далі, ну, даруйте за такий собі, за таку алегорію. Будемо говорити зараз про евакуацію і специфіку. Василь Шевченко з нами був на зв'язку, надзвичайно якісний. Ну, ви самі чули, шановні глядачі «Еспресо», експерт з питань транспорту, виконувач обов'язки міністра транспорту у 2008-2010 роках. Все буде ще складніше з залізничними перевезеннями. Шановні глядачі, проводимо опитування, питаємо про те, чи ви підготували ті чи інші додаткові запаси. Так, і це теж. Ми нічого не нагнітаємо, ну, просто цікавимось вашою думкою. Анна Мірошниченка, моя колега, телеведуча «П'ятого каналу», блискуча українська телеведуча, хотів би уточнити одразу так, ну і пасажирка. Слава Україні, Анно, вітаю. Так, зараз долучається Анна Мірошниченко, ну, мала вона досвід пересування нашою прекрасною сталевою «Укрзалізницею» під час повітряної тривоги. Слава Україні, Анно, радий бачити.
4: Героям слава, Антоне, вітаю вас.
3: Ну як? Що, як виглядала евакуація вашими пасажирськими очима? Так, де плюси, де мінуси, де дотягували, де не дотягували, що треба було би покращити? Ну, тому що журналістів, так би мовити, психіка, вона міцніша, ніж в пересічних людей, які часом можуть нервувати, переживати, ну, і не розраховувати на те, що доведеться, наприклад, вийти в полі.
4: Я вам скажу, Антоне, що навіть моя психіка журналістська, я теж думала, що я буду критикувати «Укрзалізницю». Ну, це вроджені такі якості, ви розумієте, але насправді все було навіть краще, ніж я думала. Я виїжджала з Києва, їхала до Львова, і це була, ну, така подорож саме в повітряну тривогу. Вокзал був зачинений, біля вокзалу була купа людей, просто з самого ранку зібралися, в мене був інтерсіті на 7 ранку. От, що я відмітила найперше? Всі поліцейські, всі працівники «Укрзалізниці», очевидь, були, не знаю, можливо, пройшли якийсь тренінг. Вони всі контактували з людьми. Так, ви зараз показуєте моє фото, я зараз до нього дійду, це моя евакуація була. Вони всі контактували з людьми. Було видно, що їм важко відповідати по 100 разів на одне і те саме питання, але вони це робили, і я навіть сама запитувала там по 10 разів, що мені робити далі. Тобто тут взагалі зауважень немає, так само, як працівники залізниці. Найбільше мене вразило те, що після того, як оголосили відбій, величезна кількість людей зайшла в вокзал. Да? Хто не київський, велика будівля, але величезна кількість людей. Я не знаю, як він все це вмістив в наш вокзал. І що мене здивувало, диспетчер, чи як правильно назвати, працівників «Укрзалізниці», які це все оголошують, потяги, колії, вони буквально в ручному режимі. Вона каже, потяг 743-й, значить, біжіть на 10-ту колію. Ми швиденько біжимо на 10-ту колію, швиденько сідаємо в потяг. Вони, мені здалося, що вони розрулювали просто це все в ручному режимі. І це насправді дуже складно. Ну, я не уявляю, бо дуже багато потягів, дуже величезна кількість колій, велика кількість пасажирів, їх просто, ну, сотні стояли. І я була дуже вражена тим, як спрацювали наші працівники в «Укрзалізниці». Що далі було цікаво, ми швиденько сіли в потяг, це все відбувається дуже швидко. І тут же директор потягу, чи як його назвати,

0: можливо, детальнішу увагу до своєї персони, тому що він зробив важливі реформи свого часу. А от на вашу думку, Анно, що би варто було би, до чого треба готуватися? Ну от ви, умовно кажучи, не стояли 15 годин, так? Але ні, деякі поїзди так зазнають атаки, ну і повітряна тривога розтягується. Ну, на сході України зараз ми бачимо оті от колосальні відставання. А часом поїзд може зупинитись просто в полі. Відповідно, от ви як вже досвідчена пасажирка, угу, яка працювала в таких, ну, складних умовах, що би ви радили брати з собою, так би мовити, для того, щоб готуватись до довшого стояння?
1: Ви маєте на увазі пасажирам, так?
0: Так,
1: Укрзалізниця.
0: Так, пасажирам.
1: Ну, мені складно говорити, тому що ми вийшли буквально хвилин на 10. Ми зупинилися в дорозі. Як це відбувається, можливо, хто не знає. Ви їдете, потім оголошують, що увага, евакуація. Всі встали, було все дуже організовано. Чи тому, можливо, мені такий вагон попався, я не знаю. Ми всі вийшли просто в полі, я як алергік пірнула в цю амброзію, значить, як і всі. От, і ми там постояли буквально, ну не знаю, хвилин, можливо, 10. І потім після цього провідники, вони теж великі молодці, мабуть, теж пройшли інструктаж. Ми підходимо до потягу, вони подають нам руку, допомагають зайти. Ніхто не кричить, ніхто не свариться. Вони всі, пасажири, заходьте. Ну, тобто відчувалося, що вони, що їх готують до таких моментів, до комунікації з людьми. Ну, мені здається, що це важливо. Єдине, що, можливо, коли виходите з потяга, да, я би порадила людям, ну, можливо, там там пляшечку водички з собою візьміть, про всяк випадок. Можливо, ви там 2 години простоїте. Я не бачила, щоб люди брали речі з собою, бо ти просто виходиш, як ти є, да? Телефон береш, там речі, сумку, гроші і побіг. Можливо, краще розуміти, що така ситуація може бути, що ви можете зупинитися і на кілька годин. Тому, можливо, якусь підстилку, да, щоб не на траву сідати. Можливо, якийсь там пледік, можливо, пляшечка води. Я не знаю, якщо щось хочете перекусити, або якщо ви з дітьми, тим паче, подумайте про те, що ви можете стояти не лише там 10 хвилин, да, і 30 хвилин, а можливо і кілька годин. Тому це важливо, як на мене.
0: Дякую. Ну що, з нами на зв'язку була моя колега, телеведуча, журналістка 5 каналу Анна Мірошниченко. Говорили про специфіку евакуації, до чого варто готуватися пасажирам і потенційним пасажирам. Так, ну, тому що сьогодні була затримка, зокрема, на потязі сполученням Суми Київ-Пасажирський. Він відставав від розкладу більше, ніж на 15 годин. То, шановні глядачі, будьте готові в разі чогось забезпечувати своє функціонування в разі такого довгого простою. Ну, і сьогодні ворог вдарив по складах книжкових. Так, зараз з нами на зв'язку буде генеральна директорка та співвласниця видавництва «Віват». Надзвичайно якісного українського видавництва Юлія Орлова. Слава Україні, пані Юлія.
2: Героям слава.
0: Ну що, ворог б'є не лише по великих складах з технікою, з харчами, ворог спалює і українські книжки. Отже, понад 60 тисяч книжок згоріли через російський удар по складу на Київщині. Просив би вас зараз поділитися своїми міркуваннями, як би держава мала би підтримувати наші українські видавництва в даній ситуації. І загалом, коли ми говоримо про конкретні збитки вашого видавництва і що спалив ворог?
2: На сьогодні я хочу сказати, що серпень для нашої галузі був дуже важкий. Знищено тільки за серпень близько 15 мільйонів книжок, а взагалі в Україні видається інколи там 26, інколи 25, інколи 30 тисяч книжок на, перепрошую, мільйонів книжок на рік. Тобто знищено зараз практично половина всіх книжок, які всі видавництва в Україні видають за рік. Тобто це дійсно дуже великі втрати. І зараз у нас дійсно криза, вона очевидна. Що б хотілося? Хотілося, щоб принаймні нас почули. Ми чітко сказали, що ми хочемо, що з нашої точки зору може допомогти. Ми написали лист і навіть написали відкритий лист на Зеленського для того, щоб достукатися до пана Зеленського і щоб нас врешті-решт почули.

0: У нас прописані кроки, і вони наступні. Перше, і на наш погляд найголовніше і найрозумніше зараз, це поновити ту програму підтримки бібліотек, яка вже і була в нашій країні, яка, на жаль, зараз наступив вже декілька років. Насправді, коли ця програма працює, то таким чином підтримується вся галузь. Від авторів, видавництва, звісно, друкарні, звісно, які є просто неотємною частиною, невід'ємною частиною нашого книжкового ланцюга виробництва книжки, книгарні, врешті-решт, і читачі. Бо зараз в той чи інший спосіб, так чи інакше, книжки дорожчають, ми вимушені зменшувати наші наклади, і в зв'язку з тим, що ми їх зменшуємо, то також книжки дорожчають. І у нас виходить таке замкнуте коло. І через це у читачів просто, напевно, може і немає грошей для того, щоб купувати все, що їм захочеться. І таким чином для нашої галузі підтримка бібліотек є просто необхідною. І це найкращий, найшвидший і найкорисніший крок, який може зараз зробити держава для підтримки всієї галузі. Ну і далі ще є кроки, я можу про них довго розповідати, але б хотілося б сфокусуватися на цьому, бо він вже був, схема відпрацьована, її можна покращувати, але це спрацює для всіх, для всієї нашої галузі.
1: Дай Боже, щоб вдалося реалізувати, бодай найнагальніше, так ми розуміємо, наскільки критичною може бути ситуація для українських книговидавців, так, тому що ціни можуть лише зростати, а частина видавництв може просто збанкрутувати, на жаль. Дякую вам, пані Юлія. Юлія Горлова, гендиректорка та співвласниця видавництва «Віват». Сьогодні понад 60 тисяч книжок спалили російські інтервенти на Київщині, вдарили по складу з книжками. Ну і сьогодні ворог вдарив по складах книжкових. Так, зараз з нами на зв'язку буде генеральна директорка та співвласниця видавництва «Віват», надзвичайно якісного українського видавництва, Юлія Орлова. Слава Україні, пані Юлія.
0: Героям слава.
1: Ну що, ворог б'є не лише по великих складах з технікою, з харчами, ворог спалює і українські книжки. Отже, понад 60 тисяч книжок згоріли через російський удар по складу на Київщині. Просив би вас зараз поділитися своїми міркуваннями, як би держава мала би підтримувати наші українські видавництва в даній ситуації. І загалом, коли ми говоримо про конкретні збитки вашого видавництва і що спалив ворог.
0: На сьогодні я хочу сказати, що серпень для нашої галузі був дуже важкий. Знищено тільки за серпень близько 15 мільйонів книжок, а взагалі в Україні видається інколи там 26, інколи 25, інколи 30 тисяч книжок на, перепрошую, мільйонів книжок на рік, тобто знищено зараз практично половина всіх книжок, які всі видавництва в Україні видають за рік. Тобто це дійсно дуже великі втрати. І зараз у нас дійсно криза, вона очевидна. Що б хотілося? Хотілося, щоб принаймні нас почули. Ми чітко сказали, що ми хочемо, що з нашої точки зору може допомогти. Ми написали лист і навіть написали відкритий лист на Зеленського для того, щоб достукатися до пана Зеленського і щоб нас врешті-решт почули. У нас прописані кроки і вони наступні. Перше і на наш погляд найголовніше і найрозумніше зараз – це поновити ту програму підтримки бібліотек, яка вже і була в нашій країні, яка, на жаль, зараз наступив вже декілька років. Насправді, коли ця програма працює, то таким чином підтримується вся галузь. Від авторів, видавництва, звісно, друкарні, звісно, які є просто неотємною частиною, невід'ємною частиною нашого книжкового ланцюга виробництва книжки, книгарні, врешті-решт, і читачі. Бо зараз в той чи інший спосіб, так чи інакше, книжки дорожчають, Ми вимушені зменшувати наші наклади, і в зв'язку з тим, що ми їх зменшуємо, то також книжки дорожчають. І в нас виходить таке замкнуте коло. І через це у читачів просто, напевно, може і немає грошей для того, щоб купувати все, що їм захочеться. І таким чином для нашої галузі підтримка бібліотек є просто необхідною, і це найкращий, найшвидший і найкорисніший крок, який може зараз зробити держава для підтримки всієї галузі. Ну і далі ще є кроки, я можу про них довго розповідати, але б хотілося б сфокусуватися на цьому, бо він вже був, схема відпрацьована, її можна покращувати, але це спрацює для всіх, для всієї нашої галузі.
1: Дай Боже, щоб вдалося реалізувати, бодай, найнагальніше. Так ми розуміємо, наскільки критичною може бути ситуація для українських книговидавців. Так, тому що ціни можуть лише зростати, а частина видавництв може просто збанкрутувати, на жаль. Дякую вам, пані Юлія. Юлія Орлова, гендиректорка та співвласниця видавництва «Віват». Сьогодні понад 60 тисяч книжок спалили російські інтервенти на Київщині, вдарили по складу з книжками. Ну що, зараз будемо говорити про розбомблену Херсонську ТЕЦ, теплову електростанцію. Вже лунали навіть заклики вивозити з Херсона певні соціальні групи людей, тобто які є вразливими. Так, ну і будемо зараз долучати Михайла Линецького, першого заступника, начальника Херсонської міської військової адміністрації. Ну і важливий сигнал від Кирила Буданова, керівника президентського офісу. Україні потрібно мобілізувати щонайменше 30 тисяч громадян щомісяця. Так, цитую зараз генерала Буданова. Треба наважитися, чесно сказати, не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей на місяць. Це мінімально необхідна кількість для підтримки того, що є. За словами Буданова, після призначення міністром Хмари, ситуація з мобілізацією навряд чи суттєво зміниться. Цитую, пряма мова Буданова, тому що запит є не менше, ніж 30 тисяч, а це величезна кількість людей. Тому, як би ми не казали, що зараз будемо по-іншому призивати, від того кількісні показники не зміняться. Так, зараз долучаємо Херсон, слухаємо Прокудіна, голову Херсонської військової адміністрації.
2: Котре звертаюся до жителів Херсона, особливо до родин із дітьми та літніх людей. Якщо ви маєте можливості родичів чи друзів у більш безпечних регіонах, виїжджайте. Зі свого боку, якщо ви самостійно зважитеся на цей крок, ми допоможемо з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою. Для організації виїзду звертайтесь до контакт-центру Херсонської ОВА 0800-101-102-0800-330-951. Урядова гаряча лінія з питань евакуації 1548. Робимо все можливе, щоб забезпечити Херсон усім необхідним, але найважливіше зараз – зберегти життя людей.
1: Ну що, Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Михайло.
3: Героям слава, вітаю еспресо, вітаю Україну.
1: Ну що, Прокудін попередив, так, і закликав, якщо є змога, евакуйовуватись, так? Ну, там люди можуть мати проблеми зі здоров'ям, маленьких діток і так далі. Я хотів розпитати загалом про ситуацію. Я не буду вас розпитувати про ситуацію з ремонтними роботами. Ми віримо в наших фахівців. Але ситуація може ускладнитись лише тому, що ворог може післязавтра знов бити по тому самому об'єкту. І якщо він може подібне вчинити, ну, то ми не плекаємо певних ілюзій. Отже, важливість ТЕЦ даного для функціонування міста восени-взимку.
3: Херсонська ТЕЦ опалює понад 50% житлового фонду і об'єктів соціально-гуманітарної інфраструктури нашого міста. Це державне підприємство, власником якого є «Нафтогаз України». Його важливість складно недооцінити херсонцям. Ми всі знаємо його як надійного теплопостачальника і об'єкт генерації електроенергії. Ворог вже не вперше обстрілює Херсонську ТЕЦ. Ми ще в грудні минулого року наша ТЕЦ зазнала масованого обстрілу, і тоді на деякий час зупинялось теплопостачання. Фахівцям Херсонської ТЕЦ і нашим партнерам вдалося поновити теплопостачання в опалювальний сезон, провести комплекс робіт з підготовки об'єкту і мереж до вже наступного опалювального сезону. Але останні два місяці ТЕЦ системно обстрілюється, і минулої ночі зазнала знову потужного удару такою важкою складовою озброєнь, як керовані авіаційні бомби. На жаль, сьогодні можна говорити про критичні пошкодження технологічного обладнання.
1: Дивіться, пане Михайло, якщо говорити про шляхи евакуації і про темпи евакуації, так, ну, знаємо, українці народ стійкий, але це також часом містить певний ганш при евакуаціях. Тобто люди відкладають до останнього, і ми можемо їх зрозуміти. Тим більше, що нема певності, що в інших регіонах ситуація може бути принципово кращою. Ну, але в Херсоні є своя специфіка. Ну, і ось, планування маршрутів, співпраця з іншими обласними військовими, районними адміністраціями по Україні, так, ну, і скільки людей, можливо, доведеться вивозити впродовж найближчого часу.
3: Давайте я зупинюся на наступних аспектах цієї проблематики. Херсон після деокупації загалом обстріляно понад 45 тисяч разів. Використано сотні тисяч боєприпасів. Тому безпекова ситуація за останні два місяці погіршилась суттєво. Ворог застосував по нашій території звільненої Херсонщини загалом близько 1700 тільки ударних безпілотних і літальних авіаційних комплексів. В липні-серпні поточного року 170 керованих авіабомб, лева частка з яких саме по громаді обласного центру. Тому на сьогоднішній день говорити про впевнення проходження опалювального сезону, на жаль, неможливо. Стосовно евакуації. Чисельність населення в громаді стабілізувалась ще навесні. В обласному центрі проживає близько 63-64 тисяч жителів, загалом в громаді 75. На даному етапі значної чисельності бажаючих виїхати ми не спостерігаємо. Але все ж таки з наближенням холодної пори року очікуємо збільшення. Навряд чи вдасться повністю пройти в штатному режимі опалювальний сезон з урахуванням вже озвучених проблем Херсонської ТЕЦ. Місто активно працює над альтернативними джерелами опалення. На деяких котельних вже місцевого комунального підприємства з теплопостачання вдалося змонтувати блочно-модульні котельні, але ми їх все ж таки розглядали як альтернативне джерело опалення. Існуючі мережі, вони є сталими, вони готові приймати теплоносій там, де його можна буде згенерувати. Про евакуаційні питання. В місті є два транзитні центри, один комунальний, один приватної форми власності, які готові приймати жителів. На жаль, маємо вже такий, знаєте, прикрий досвід, коли в найкоротші терміни евакуювалися близько 2000 жителів мікрорайону Карабела. Це було літо минулого року, все ж таки тепла пора, коли менша була залежність від тепла. Тоді через один з транзитних центрів пройшла дуже велика чисельність людей. Людям пропонується виїзд автомобільним транспортом через місцевий автовокзал, залізничним транспортом. Переважні напрямки евакуації херсонців – це Хмельницька область, Миколаївщина, Одещина приймають наших жителів. Відчуваємо допомогу уряду і партнерських регіонів із розміщенням, але ну, не безмежні спроможності, на жаль, і всіх бажаючих прийняти. Ну, на сьогоднішній день це ще не складна. Нескладне питання, але в подальшому може бути погіршення ситуації.
1: Так, погіршення ситуації можливо, повторюся, і не лише в Херсонській області, але Херсонщина має унікальний досвід функціонування за системних ударів ворога. Тобто Херсонщина продемонструвала взірець мужності, стійкості. Є свій окремий херсонський досвід, і, напевно, є окремі херсонські поради, які ви могли би зробити мешканцям інших регіонів, які настільки щільно не обстрілювались росіянами, і водночас могли би порадити щось колегам з інших, не знаю, обласних і районних центрів.
3: Давайте я більше скажу як громадянин, а не як посадовець. Вірте і допомагайте силам оборони України. Тільки Сили оборони України здатні створити нормальні умови для життя людей. Щодо конкретного прикладу нашого міста, ну, наближається четверта річниця з дати звільнення. Знаєте, ми всі були дещо в ейфорії, і, можливо, потрібно було від самого початку ввести таку промоційну кампанію для того, щоб люди за цей період доволі тривалий знайшли все ж таки можливість залишити територію активних бойових дій, а Херсонська громада – це не прифронтова громада, це фронтова громада, і жити і перебувати все ж таки в більш комфортних і хоча б відносно безпечніших умовах. Тому що життя на лінії фронту ускладнює і роботу Сил оборони України, і унеможливо надання всіх необхідних послуг для людей. Хоча наголошую, що в місті достатньо стабільно забезпечується газопостачання, водопостачання, водовідведення. Ну, наразі ускладнена ситуація з електрикою, але над цим працюють фахівці, абсолютно мужні, героїчні люди, які вдень і вночі лагодять мережі.
1: Вода з кранів і каналізація, тобто водопостачання і водовідведення. Які були складнощі для того, щоб відновлювати регулярне живлення, тому що ворог перебивав місця забору?
3: Ну, Херсон отримує питну воду з артезіанських свердловин, їх понад 200 на території обласного центру. В разі припинення електропостачання здебільшого забезпечені наші джерела питної води альтернативною генерацією. Питання виникають, тому що сьогодні з урахуванням погіршення безпекової ситуації навіть доправити пальне до свердловини, до стаціонарно встановленого генератора, це також є викликом. Але тим не менш, місцеве комунальне підприємство з водопостачання, водовідведення, ну, на 70% забезпечує містян питною водою і надійним водовідведенням. На сьогоднішній день в цьому питанні немає таких складнощів, як з теплопостачанням, про що ми говорили на попередніх.
1: Так, я вас розумію. І перенесення частини потужностей під землю. Так, це стосується, можливо, тих чи інших управлінських, навчальних процесів і не лише цього. І як себе виправдовували модульні укриття?
3: Модульне укриття врятували не одне життя, тому що місто, окрім ударів керованими бомбами, артилерією системних, ще й страждає від ворожих так званих малих дронів, малої авіації, FPV, мавіків зі скидами і так далі. І коли наближається ворожий дрон, і людина його відчуває або чує, або бачить, то саме модульне укриття рятує життя. Перенесення адміністративних функцій – це вимушена міра. Всі наші підрозділи виконавчих органів міської ради, районних місцей рад розосереджені по місту в напівпідвальних, цокольних приміщеннях різних закладів комунальної форми власності і продовжують виконувати свої повноваження в повному обсязі. Щодо, ну, решти питань, знаєте, жити в місті на лінії фронту – це вже виклик, а здійснювати і вирішувати робочі питання – дійсно, ви праві, херсонці всі абсолютно героїчні люди з міцними м'язами, міцними нервами.
1: Пане Михайло, наостанок, просто невеличке уточнення. Можливо, з пам'яті можете окреслити вартість, орієнтовну вартість модульного укриття. Ну, це арматура, бетон, я думаю, що напрацьована та чи інша дуже чітка конструкція. Скільки це орієнтовно коштує? Ну, тому що треба, щоб якось так, знаєте, ціни в деяких регіонах не стрибнули за 5 мільйонів чи за 10.
3: Дивіться, в нашому місті понад 250 первинних мобільних укриттів. Вони отримані в період 23-й і продовжуються на рекламу фонду цих захисних споруд. Тому цінова політика, скоріш за все, змінювалась. Я менше року працюю в міській адміністрації. Змінились державні будівельні норми, є державний стандарт для первинних мобільних укриттів. На сьогоднішній день ми отримуємо, продовжуємо отримати благодійні мобільні укриття. Це від наших партнерів, в тому числі міжнародних, Українського комітету Червоного Хреста. По закупівлях я не хочу порядок цифр, знаєте, уточнювати зараз, тому що не пам'ятаю, але мені здається, що базова вартість мобільного укриття, яке відповідає новітнім державним будівельним стандартам, трохи більше 600 тисяч гривень з вартістю доставки і монтажу. Не готовий запевнити в коректній цифрі.
1: Дякую вам, пане Михайло, за цю надзвичайно важливу предметну розмову. З нами на зв'язку був Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації. Він розповідав про специфіку того, про специфіку херсонського досвіду. Так, ну і зараз з'явилося повідомлення від голови Херсонського обласного голови, так, про Кудіна, про перспективу того, що вразливим групам населення краще полишити Херсон. Зокрема, йдеться про масовані удари ворога по Херсонській ТЕЦ. Так, зараз будемо говорити про специфіку виживання в складних умовах і за складних, ну, всім зрозумілих обставинах. Ігор Молодан, керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном», тренер з безпеки ГО, Асоціація саперів України. Слава Україні! Пане Ігорю, ну, ви володієте своїм унікальним досвідом. Я навіть не знаю, з якого боку правильно підходити, так? Тому що, ну, є там досвід при одних ударах, при других ударах, хто де живе, але все одно, я думаю, що є базове ваше бачення, що потрібен знати пересічний громадянин України, який може опинитися, ну, під безпосереднім, під загрозою безпосереднього російського удару.
4: Дивіться, базові знання завжди ґрунтуються десь на аналізі, так, і ми маємо аналізувати, що саме відбувається. Звичайно, що ті, хто мешкають в місцях, які вже обстрілюються, які потенційно будуть обстрілюватися, ці місця відомі, розвідка нам доповідає постійно, що, де, коли буде обстрілюватися. Майже за два дні вже є прогнози, що протягом там 48 годин будуть обстріли, будуть масовані обстріли, тобто за певний час попереджають про зліт там літальних апаратів. Звичайно, тут мова не йде про балістику, яка може злітати будь-коли і прилітати будь-коли. Ми її мало фіксуємо, і вона може вибухнути ще до оголошення повітряної тривоги. Але в 90%, навіть 95% обстрілів, обстріл саме відбувається після оголошення повітряної тривоги і після попередження про цю масовану атаку, ну, за декілька годин як мінімум. Тому, звичайно, що ми маємо аналізувати цю інформацію, вже пора якось в телеграм-каналах відповідних дивитись інформацію, реагувати, тому що я знаю, що багато дійсно, ну, наприклад, киян, тому що зараз в основному обстрілюють і Київ. Звичайно, що і великі інші місця теж обстрілюються, але я хочу сказати, по Києву я бачу, що люди, основна маса реагують, але є і ті, що ігнорують ці попередження і не знаходять або не хочуть знаходити, або не шукають безпечні місця, ну, тобто натрапляючи саме на небезпеку.
1: Дивіться, пане Ігорю, коли ми говоримо про запаси води, харчів і перебування в підвалах загального користування, от як би ви радили? Тобто це треба зробити та свій окремий ящик якийсь там, повішати на нього колодку, чи краще це забирати додому, потім знов зносити? Ну, тому що може статися так, що в підвалі доведеться просидіти 20 годин. Може, 25 годин і так далі. Тобто, ну, ворог, він пропрацьовує подібні речі.
4: Так, дійсно. І тут ми радимо, що аварійні речі з собою носити взагалі. Тобто, щоб був якийсь аварійний рюкзак, який можна з собою взяти і прийти в той же самий найпростіше укриття і перебувати там вже до закінчення повітряної тривоги. Саме тут мають бути всі запаси в цьому рюкзакі. Ну, насправді, запас води там, наприклад, на добу, він 2 літри рахується. І, ну, можна взяти 2-літрову пляшку, покласти в рюкзак, і це буде неважко, скажімо так, перейти. І так у кожного члена родини має бути такий аварійний рюкзак. У дітей поменше, у батьків побільше. Ну, така уж у нас дійсність, і про ці аварійні рюкзаки ми вже давно кажемо. І дійсно вони рятують. Вони рятують, тому що ми бачимо, що бувають потрапляння і по укриттям. І саме не тільки завдяки тому, що там не було води, а їжі, там багато інших буває факторів, але були моменти, коли дійсно люди загинули від і переохолодження, і від обезвожування.
1: Так, ну і відповідно хотів би ще вас розпитати про правильну поведінку. Якщо, наприклад, люди знають, чи наближається ворожий дрон, ми бачили жахливе відео, ну, коли росіяни просто полювали за чолов'ягою, так, з допомогою свого дрона. Як краще реагувати? От ви бачите ці кадри, це моторошні кадри, ну, але це така от дійсність. Жаска українська дійсність. Ну, але пан Ігор, керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном», сподіваюся, дасть ті чи інші поради для цивільних, які можуть опинитися в подібній ситуації.
4: Ну, дійсно, ситуація дуже непроста, тому що якщо було б якісь там, в принципі, прийоми, да, то військові, може б, так би не гинули від цих ФПВ-дронів, і цивільні теж саме. Але що можна зробити? Це єдине, що підпустити до себе ФПВ-дрон, і коли він починає атаку, різко змінювати траєкторію, тобто впасти в сторону від ФПВ-дрона. По інерції він має впасти десь поруч, звичайно, там за 2-3 метри, але так як у нас розповсюджуються уламки по сектору, то є вирогідність, що принаймні не вб'є, да? Може там десь поранити, але не вб'є. Це єдине, що можна, в принципі, зробити проти ФПВ, якщо у нас нема спецзасобів, тобто тих самих сіток, які буває там накидують, стріляють, є такі, да, але у пересічних громадян, звичайно, що не буде таких засобів. Тому тільки зміна траєкторії, тільки ось безпосередньо перед атакою вже, тому що ми бачимо, дрони, вони керуються операторами, тому оператори теж можуть швидко реагувати на зміну. Але, як правило, ось в такому, скажімо, такий прийом може спантеличити, і ось саме по інерції може ФПВ-дрон пролетіти мімо. До речі, в цьому випадку теж приблизно так і сталося.
1: Дивіться, ще хотів би просити вас уточнити один істотний момент. Дивіться, ворог б'є, ворог битиме. І ми не знаємо, буде чи пряме попадання, чи не пряме, ну, але є уламки, є осколки. Які би ви рекомендували типи жгутів, так, для зупинки, в разі чогось крові, ну, будьмо об'єктивними, так, така загроза є високою?
4: Ну, у нас фактично тільки два види, тобто застаріли, да, є жгут Есмарха і турнікети, більш сучасні турнікети. І ті працюють, єдине, що жгутом Есмарха не зовсім зручно надавати собі допомогу, самодопомогу, турнікет для цього краще підходить. Але всього у нас два типи є, турнікет і жгут Есмарха.
1: Добре, якщо говорити про турнікети, ну тому що є китайський виробник, так би мовити, китайські виробники різнопланові, є різні виробництва. От які от надійні? Можливо, вони дорожчі, але надійніші і якісніші.
4: Ну, я скажу так, я тестував дуже велику кількість турнікетів, вони у мене були однакові тести, тобто на руйнування, наскільки вони були зруйновані. Тобто, скажімо так, в першу трійку у мене потрапили Авефарма, Python 3, саме Python 3, не нижче, скажімо так, якості. У мене потрапила Аронія, і третім був кетовський американський і оригінальний турнікет 7-ї генерації. Він зайняв третє місце.
1: Дякую вам. Ігор Молодан, керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном», говорили про специфіку того, що доведеться переживати і до яких сценаріїв доведеться призвичаюватись нашим співгромадянам. Так, говорили, зокрема, про турнікети, про харчі і про поведінку в разі атаки дроном. Ну, ми розуміємо, що на полі бою, на лінії фронту переважно працюють і ФПВ-дрони, ну, але все одно дронова загроза є надзвичайно серйозною. Я дякую всім, хто брав участь у голосуванні. Так, голосування було, в принципі, не надто складне, так, сформульовано просте, але наскільки ви готуєтесь, шановні глядачі, до якихось критичних сценаріїв? Чи робите ви запаси харчів? Маю запас води і продуктів тривалого зберігання, роблю домашні закрутки, не роблю запасів, бо нема де зберігати. Вірю, що дефіциту не буде. Ну і є вже проміжні результати. Там, сподіваюся, ви долучитесь і наступної години. Отже, маю запас води і продуктів 22%. Роблю домашні закрутки 25%. Не роблю запасів 26%. Вірю, що дефіциту не буде. 26%. 26% оптимістів, і це вселяє надію, що все буде добре. Ну, поживемо, побачимо. Дякую, що дивились. До зустрічі в ефірі.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Ого, суперсил. І що брать?
2: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Без злім соцмережі.
5: Супутник бери! Нам треба супутник!
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Тю! Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
13: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
15: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
16: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
17: А давай замовимо цей і цей.
18: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
19: А хто щось замовляв?
20: Кайт. Діти обирають краще.
21: А батьки схвалюють.
22: Пішли гратися.
23: Старість на радість.
24: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Тактика на виснаження. Чи є у влади план порятунку столиці та Київщини від постійних ударів та тривалих тривог? У Держдумі Росії закликали до відкритих атак по українських містах, а Трамп не стурбований можливим нападом РФ на країни НАТО. Чи наважиться Росія напасти на країни Балтії? Дивіться ексклюзивне інтерв'ю із президентом Естонії Аларом Карісом.
5: Дякую за те, що дивитесь. Дякую за те, що довіряєте. В ефірі телеканалу «Еспресо» програма «Тепер головне». Сьогодні ворог бив, зокрема, і по гіпермаркету «Фозі». Так, за попередньою інформацією, люди не постраждали. Так, рятувальники ліквідовують наслідки удару. Ну що, зараз будемо говорити про масовані російські атаки, тому що в Києві сьогодні другу добу тривала повітряна тривога. Володимир Бондаренко, депутат фракції «Удар» у Київській міській раді. Слава Україні, пане Володимире.
6: Вітаю глядачів.
5: Ну що, влада столична, державна влада роблять можливе і неможливе. Але сценарії важкі, сценарії можуть бути, на превеликий жаль, ще важчими. Отже, якщо говорити про реалізацію планів стійкості, так, я думаю, що є якась секретна частина, але є те, що варто знати киянам і мешканцям Київщини. Вам слово.
6: Ну, насправді, варто знати точно дві речі. Річ перша – домовленість з державою про фінансування 50/50 реалізації плану стійкості в Києві. Воно не витримане, і місто більшу частину плану фінансує виключно за рахунок коштів киян, тобто коштів міської скарбниці. На сьогодні більше 16 мільярдів – це кошти і міського бюджету, і кошти комунальних підприємств, і кредитні кошти, які спрямовані на реалізацію плану стійкості. План стійкості виконується. З того, що можна сказати станом на зараз, загальний відсоток його виконання десь в районі 60%, але по деяким моментам і більше. Тобто там є ряд моментів, які пов'язані з ремонтом інфраструктури. Це, звичайно, більше. Моменти по когенерації – це трошки десь в районі 60%, що стосується закупівлі, обладнання і далі. На жаль, держава також не сприяє в зміні нормативно-правової бази для реалізації плану стійкості. Казав не тільки в цьому етері. Кажу завжди, що на сьогодні поставити когенераційну установку для того, аби з моменту її придбання до моменту її введення в експлуатацію, за нормативними процедурами, це десь в районі року, а то може і більше. Ну, разом з тим, все одно працюємо в даному правовому полі настільки, наскільки зможемо. На жаль, маємо іншу, я не можу сказати кардинально іншу, тому що в попередні роки така історія вже була, але іншу тактику росіян. Це тривалі повітряні атаки за допомогою безпілотних літальних апаратів. Вчора це 18 тривог, більше 15 годин, сьогодні це 10 тривог, це вже біля 7 годин триває. От остання тривога триває 16:45. Насправді відображається, зрозуміло, що на всьому, відображається перш за все на економіці столиці, відображається на транспорті, відображається практично на всіх галузях. Ну, але вчимося також працювати з цим. Тут головне, насправді, що це відбувається, зокрема, і перед 1 вересня, коли діти мають іти в школи. І знову, на жаль, вони будуть починати свої уроки, швидше за все, що в укриттях. Але поки що не говоримо про перехід на якусь дистанційну форму навчання, принаймні, станом на зараз.
7: транспорт і специфіка. Сьогоднішні затори у Києві, так, і відповідно розуміємо, що частина станції метрополітену буде використовуватись як укриття. Отже, як це все діло зараз переосмислюється?
6: Ну, насправді, там нема чого дуже й переосмислювати. З 22-го року є дублюючі маршрути автобусів. Вони відкориговані в 24-25 роках, коли в нас були значні проблеми з електроенергією. Відповідно, дублюючі маршрути автобусів є. Разом з тим, ну, на жаль, є як об'єктивна частина складова цієї проблеми, так і суб'єктивна. Тому що, насправді, в нас водії, на жаль, не дотримуються правил дорожнього руху, поспішаючи, вони займають смуги громадського транспорту, не надаючи перевагу громадському транспорту. Водії великогабаритних транспортних засобів, які не можуть потрапити на південне місто, вони виїжджають на другу, третю смуги столичного шосе і таким чином повністю блокують рух. Тому, ну, з суб'єктивною частиною має боротися патрульна поліція «Укртрансбезпека», проводиться ця відповідна робота. Будемо сподіватися, що вона дасть результат, тому ще раз кажу, що дублюючі транспортні маршрути, вони по автобусах є. Питання тільки в тому, що, на жаль, ці автобуси не завжди можуть дістатися кінцевої зупинки для того, аби почати рух за графіком. А навіть якщо починають рух, то цей графік збивається через те, що повністю забита смуга громадського транспорту.
7: Пане Володимире, і ще хотів би уточнити про так звану стратегію розосередження. Так, ми говоримо про те, що мають бути додаткові, не лише дублюючі функції, але додаткові запаси, так, тому що ворог системно намагається знищити всі українські склади. Щонайменше на Київщині, але він загалом працює по Україні. Отже, ми маємо готуватись, як у Києві готуються до подібного.
6: Ну, з того, що можу сказати, це проводиться робота із рітейлом, з великим бізнесом, і паралельно місто формує продовольчі набори. Робота по цьому розпочалася десь півтора місяці тому, формує продовольчі набори для того, аби їх використовувати в осінньо-зимовий період під час можливих перебоїв з електроенергією, перш за все для соціально незахищених груп населення. Я бачив цей розподіл по опитуванню. Насправді, ну, знаєте, точно така ж людина жива, як і всі інші. Ми робимо з сім'єю і запаси, робимо і домашню консервацію. І закликаю, насправді, всіх мати. Нічого не змінилося з 22-23 року. Нам необхідно мати запас їжі, яку можна буде використовувати без приготування, наприклад, мати якийсь запас питної води, мати запаси там консервація або того, що не псується без холодильника. Росія буде намагатися ця зима, і тут немає нічого нового, це відвертий, хоч і не дуже приємний діалог з суспільством, ця зима, вона буде важкою. Всі це мають розуміти. І кожен з нас має робити свій внесок в те, аби перш за все ми зі своїми сім'ями, зі своїми домогосподарствами пережили цю зиму з найменшими втратами, які можна понести. Місто робить все від нього залежне. Це і когенерація, це і робота з соціально захищеними верствами населення, це і пункти незламності, це і модернізація систем і багато ще іншого, про що, ну, навряд чи можу зараз в ефірі сказати. Разом з тим ми маємо розуміти, що наша квартира – це наша приватна власність, наша сім'я – це наша сім'я. Відповідно, ми маємо готуватися на рівні з містом, а не тільки очікувати, що це зробить або місто, або держава.
7: Дякую вам, пане Володимире. Володимир Бондаренко, депутат фракції «Удар» у Київській міській раді, говорили про реалії і про темпи підготовчих робіт. Ну, а зараз будемо говорити про наслідки візиту шефа ЦРУ Редкліфа і про звірячий план Російської Федерації, який ми, шановні глядачі, бачимо, він розгортається в нас на очах. І він був озвучений так званим віце-спікером так званої Держдуми паном Петром Толстим. Отже, він закликав публічно, без жодних докорів сумління чи без якоїсь там політкоректності, в лапках, звісно, коли ми говоримо про подібного персонажа, але він закликав публічно відкрито бити по українських містах, аби деморалізувати населення та змусити українців капітулювати. Про це і про інше зараз в нашому ефірі говоритиме знаковий український політик, дипломат Роман безсмертний. А я нагадую, що ми проводимо опитування, так, чи робите ви запаси харчів, шановні глядачі? Маю запас води і продуктів тривалого зберігання, роблю домашні закрутки, не роблю запасів, бо нема де зберігати. Вірю, що дефіциту не буде. Слава Україні! Романе Петровичу, радий вас бачити.
8: Героям слава. Доброго вечора, пане Антіне.
7: Ну що, так званий віце-спікер Держдуми озвучив те, що ми загалом бачимо. Ну і ті, хто мають клепку в голові, схильні до певних узагальних, ну ми до певних сценаріїв готуємось. Наскільки ці сценарії вони будуть намагатись реалізовувати і чи може стане на заваді якась та чи інша активніша позиція Трампа? Ну, я досі не знаю достеменно, якого біса шеф ЦРУ літав до Кремля на військовому літаку. Але давайте зараз почнемо до того, що озвучив Толстой.
8: Ну, пане Антіне, те, що говорить Толстой, воно ж нас з вами геть не стосується, по тій простій причині, що рашисти б'ють по центрах, по житлових масивах, по будинках з 2014 року, і якщо згадати бої на Донбасі, 2014-2015 рік, то мішенями і ціллю там в більшості своїй були приватна забудова. Що стосується центру Києва, то я наведу приклад. 11 жовтня 2022 року, це бульвар Шевченка, в районі парку Шевченка, і прямо по вулиці три ракети тоді серед білого дня лягли. Це ж не удар по тому, по якихось окраїнах чи по... Це прямо по центру. Тому все це говориться для заляканого, переляканого, знищеного рашистського населення, яке потроху-потроху перетворюється просто в зомбоване населення без здатності мислити, без мізків і без людських емоцій. Там залишаються тільки звірині, хапальну, жувальну і ще деякі інстинкти. Тому все це розраховано на інстинкти примітиву, тим і годує. А хто такий Толстой? Заступник керівника Думи російської, я думаю, в Україні знають ті, хто цікавляться цими питаннями. Це пропагандист з пропагандистів, тому він і виконує свою роботу, накачуючи примітивом російське населення і рашистських солдатів.
7: Романе Петровичу, дивіться, візит Редкліфа до Москви. Там у нас будь-який, я не знаю, нелінивий електрочайник не озвучував, так би мовити, свою версію. Так, ну, підпертими ті версії не були, тому що інформація засекречена, хоча з'явилася низка публікацій. Так, зокрема, і про країни Балтії, і не тільки про них. Ну, є вже на дипломатичному рівні певні реакції, але все одно це залишається певною загадкою. Отже, ваші версії нашим глядачам нагадаю, що перед повномасштабним вторгненням за пару місяців відвідував Москву Вільям Бернс, тодішній шеф ЦРУ, який казав Путіну не роби того. Ну, але в Бернса, в місію Бернса я вірю, тому що Бернс працював в команді Байдена, так, команда демократів. Ну, відповідно, чого нам чекати від Редкліфа, я не знаю, тому що, ну, про Трампа вже навіть не хочеться згадувати. Але ваше відчуття ситуації, про що могли говорити?
8: Ну, всі ці гіпотези, про які ви окреслили, я їх всі читав, читав всю пресу британську, американську, аналітичних центрів. Можу зізнатися, фантазія в аналітиків чудова, вони прекрасно широко мислять, але вони забуваються про те, що це все спрямовує занадто, скажімо так, людина зациклена на своєму власному інтересі. І суть цього інтересу, якщо придивитися нині за поведінкою Дональда Трампа, вона зосереджена на одному. Це знайти аргументи, щоб якось, хоч якось справитися з виборами, які наближаються. Тому цей візит не треба мислити думками Європи, балтійських наших партнерів, України. Це все абсолютно не має ніякого відношення, бо це не в інтересах Дональда Трампа. Бо Редкліф – це людина віддана Дональду Трампу, це людина, яка була його адвокатом, скажімо там, коли його намагалися віддати під імпічмент і так далі. Не дивлячись на те, що Редкліф прижився в розвідувальній спільноті, тому що він очолював національну розвідку, координаційний орган 20-21 роках, він очолює зараз центральне розвідувальне управління, він єдиний з американців, кому пощастило бути і там, але він відданий Трампу, він працює в його руслі. Єдина річ, яка в цьому відношенні потрібна була для контакту, це повернення ув'язнених в рашистських тюрмах американців. Чому довелося провести більше часу? Тому що такі механізми відпрацьовуються шляхом погодження, кого на кого міняють. Тому довелося посидіти, поназивати прізвища. На даний час в російських тюрмах більше 20 американців. Із них 3/4 – це люди, які потрапили туди абсолютно безпричинно. За наказом московського фюрера їх просто хапали на вулицях. Там на ногу комусь наступив, там не те слово сказав і так далі. Тому в цьому відношенні треба було приїхати, погодити прізвища, почати відпрацьовувати ці питання для того, щоб в момент пік вернулися ці люди, ну, під аплодисменти, а Дональд Трамп приписав це собі як успіх. Його давним-давно не цікавить, що буде в ситуації російської агресії проти України. Ще менше його цікавить, що буде в разі рашистської агресії проти Європи. Бо в дні і момент, коли Редкліф знаходився в Москві, в штаб-квартирі в Брюсселі, НАТО, приїхав візіонер із Пентагону і вчергове розповідав, які підрозділи будуть в наступному місяці американські покидати Європу військові і таке інше. Тобто в цьому відношенні для мене тут зрозуміло, робилося те, що хоч якось може порятувати американського манхеттенського імператора від повної катастрофи на виборах, на довиборах 3 листопада. А це лише одна річ, яка пов'язана із поверненням ув'язнених. Бо там уже оскому набили, його атакують з усіх країн. Ти обіцяв людей повернути, ну повернули там завдяки тому, що було напрацьовано ще Блінкеном і Бернсом попередньою адміністрацією. А решта ж так і застряли. Тому вони і суетяться зараз. Інших приводів, які зараз фантазуються, ну, просто не могло бути. А не через те, що ЦРУ не може це робити. ЦРУ може це робити, але не за політичного керівництва Дональда Трампа. Тому тут треба дещо втихомирити фантазію і опуститися на грішну землю. І розуміти, що при всіх можливостях Центрального розвідувального управління Редкліф буде робити те, що йому накаже Дональд Трамп.
9: Погоджуюсь з вами, Романе Петровичу. Редкліф буде робити те, що йому накаже Дональд Трамп. Ну, так воно загалом заведено, так що шеф тої чи іншої спецслужби ставить президент, той йому і звітує. Ну, сподівалися, що в Америці подібні речі якось краще контролюються парламентом. Ну, але не про то мова. Ви правильно відзначили. Так, Трампу потрібні ті чи інші подарунки, презенти на виборчу кампанію, але з іншого боку ми пам'ятаємо різних інших емісарів. Був такий собі Такер Карлсон, був Вітков. Тобто і офіційна мета візиту може супроводжуватися метою неофіційною, зокрема, так би мовити, маленька записочка або велика записочка і так далі. І, так би мовити, комунікація в межах тої чи іншої історії. Ми знаємо, що нещодавно росіяни отримали спільний консолідований план, чи не план, але візію європейсько-американо-українську щодо можливого припинення війни. Пісков, путінський посіпака, зреагував доволі історично, але переважно він реагував на проблему Донбасу, так? Тобто от Піскова найбільше тригерив статус Донбасу і так далі, і так далі. Загалом про цей план ми знаємо недостатньо багато. Знаємо, що Путін готується до продовження війни. Ну, але як би ви розшили даний кейс?

Повторив публічно, в тому числі на прес-конференції, повторив в заяві. До речі, заяви є і Лаврова, і Галахера. До речі, Галахер зустрічався з тими ж самими людьми, з якими зустрічався Редкліф, в тому числі з Ушаковим. Причому зустріч Галахера і Ушакова відбулася через 15 хвилин після того, як завершилася зустріч Ушакова і Редкліфа. Тому в цьому відношенні єдиний канал, який зараз пробиває цю диру, це канал Ватикану. І Галахер десяток раз, в тому числі і публічно, дуже жорстко сказав, війна має бути припинена. Власне, текстом, яким говорив Галахер, Ватикан, якщо такі речі говорить, він розуміє, що це означає. І це розуміє в тому числі в Москві. Точнісінько так. Галахер сказав, що в нинішній ситуації дорогу до припинення війни може бути прокладено через А. Великий обмін військовополонених. Згадайте вчорашню заяву керівника офісу, що попереду великий обмін. Друге. Повернення цивільних осіб, які незаконно вивезені з України. Третє. Повернення дітей. На що відповів Лавров, що Москва готова вернутися до співпраці з Ватиканом по всіх гуманітарних питаннях. При цьому не Лавров уповноважений відповідати на другу частину постановочну, яку чітко і різко сказав Галахер. Очевидно, що в момент цього парного візиту Редкліфа, який приїжджав працювати заради якихось там плюсів Дональду Трампу і Редкліф, і Галахера, який приїхав дійсно із прекрасно відпрацьованими речами, які стосуються руху до зупинення війни шляхом побудови через гуманітарний цілий ряд актів довіри хоч мінімальної, і після того зупинка вогню і діалог, який дозволив би з рахунок оцих обмінів, повернення людей, почати якийсь діалог. Оце ось трек, в який я вірю. Тепер, що стосується позиції Великої Європейської Трійки. Вона дійсно руками дипломатів, послів Великої Британії, Франції і Німеччини продовжує топтати дорогу до Кремля. І там ідуть постійні консультації. Про що йде мова? Мова йде про те, що Європа готова сьогодні брати на себе цей діалог. Однак Європа поки що навмисне для того, щоб не дратувати монарха Манхеттенського, заявляє про те, що ми будемо разом з Вашингтоном і ми просимо, щоб у цьому процесі брав участь Трамп. Що робить Кремль? Кремль, розуміючи те, що Трампік все більше і більше надуває губки, він починає гратися в гру. Він заявляє, ми хочемо зустрітися з Віткофом і Кушнером. Пане Антіне, в Ризі мало бути не один літак із Редкліфом, мало бути два літаки, які летіли. На одному мали прилетіти Кушнер і Віткоф, які відряджалися до Москви, але не на добу, не на кілька годин, а декілька діб. І другий літак був з Редкліфом, який летів туди і назад. Так от ми бачимо, що ні Кушнер, ні Віткоф не полетіли. Це означає, що в цьому відношенні в Вашингтоні дізналися про візит Галахера. Візит Галахера з точки зору налагодження відносин через Ватикан можна назвати більш ніж продуктивним. А все, що робить нині Трамп, абсолютно ніякого відношення немає ні для треку безпеки Європи, ні для переговорного процесу в Україні. Єдине, що можна допустити, але чого не було, це певний діалог по Близькому Сходу. Його не могло бути. Ті зустрічі, та кількість зустрічей, яка відбувалася, і ті прізвища, які називаються, чітко свідчаться. Розмова велася по прізвищах, тільки по прізвищах, не виходячи за ці рамки. Ось про що можна сказати в нинішній ситуації. Важливо зараз що? Важливо тримати лінію контакту з Ватиканом, і вона видно є, тому що заява керівника офісу Буданова свідчить про те, що сигнал таки з Ватикану прийшов про те, що готується великий обмін, бо це між заявами Галахера про це і заявою Буданова пройшло буквально десь, може, 12-13 годин. Це означає, що тут

0: є якби синхронні погоджені дії.
1: Дякую вам, Роману Петровичу. З нами на зв'язку був український державний і політичний діяч Роман Безсмертний. Говорили про кремлівський план, озвучений так званим віце-спікером Держдуми Толстим, і говорили, звісно, про можливі деталізації візиту шефа ЦРУ до Москви. Але говорили не лише про це. Дякуємо Роману Безсмертному. А я ще принагідно дякую всім вам, шановні глядачі, за участь в нашому опитуванні. Отже, результати голосування. Так, питання стояло, ну, як ви готуєтесь до найближчих місяців, так, з урахуванням постійних бомбардувань певних складів. Так, отже, чи робите ви запаси харчів? Маю запас води і продуктів. 22% плескаю тим людям. Роблю домашні закрутки. 24% шлю сердечка тим людям. Не роблю запасів. 27% тисну руку тим мужнім людям. Вірю, що дефіциту не буде. 27%. Ну що, хочеться подякувати за те, що люди міцні у своїй вірі. Дякую за те, що дивилися. В ефірі телеканалу «Еспресо» була програма «Тепер головне».
2: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада «Магура».
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
4: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
9: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: Ого, суперсил. І що, брать?
12: Бери вог! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Без лім соцмережі.
15: Супутник бери! Нам треба супутник.
11: Ну, хай буде Київстар тебе.
12: Дю. Розходимося.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
17: А хто щось замовляв?
18: Кайт. Діти обирають краще.
19: А батьки схвалюють.
20: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
21: Коліно схопило невчасно.
22: То візьми Фламідес гель. Фламідес гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
23: Я сам підніму.
22: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
0: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
22: Фламідес гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
24: Знижка 15% на реліф в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
25: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
26: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
27: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
26: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
27: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
26: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
25: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
28: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
29: Так, ну, що ж. Найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти країн Балтії. Ну, принаймні, подібні заяви пролунали нещодавно, так, але ми розуміємо, що російські плани завжди чи тим більше треба ділити навпіл. Так? Якщо є індикатори, які вказують на те, що Росія може не нападати, ну то вона радше всього може напасти. Але з перших уст надзвичайно важливу і цікаву інформацію озвучив президент Естонії. Так, ну, Естонія, Литва, Латвія перебувають під постійним прицілом нашого противника Росії. І тут йдеться не лише про ті чи інші провокації, а йдеться про можливе і вторгнення. Отже, мій колега Юрій Фізер підготував для вас надзвичайно важливий і цікавий сюрприз. Інтерв'ю з президентом Естонії. Дивимось разом.
1: Вітаю, це Еспресо інтерв'ю. І сьогодні у мене дуже особливий гість. Це президент країни, яка дуже багато допомагає нам у час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Країна, яка дає нам гуманітарну, фінансову, військову допомогу, зброя. Країна, яка пригостила у себе дуже багатьох наших біженців, давши їм підтримку і допомогу. Це президент Естонії Алар Каріс. І я вітаю його в ефірі Еспресо.
2: Пане президенте, вітаю вас і ласкаво просимо.
3: Дякую. Радий бути тут.
2: Перш за все, хочу від імені всіх українців щиро подякувати вам за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від вашої країни, фінансову, військову, гуманітарну. Дякуємо вам. Я також хочу подякувати від імені всіх українських біженців, які зараз живуть в Естонії. До речі, моя донька зараз вивчає медицину в Тартуському університеті, і це стало можливим завдяки тому, що ваш уряд прийняв її. Тож дуже дякую вам за цей візит. Для нас дуже важливо, що президент європейської країни приїжджає до нас попри постійні ракетні атаки Росії. Ми справді це цінуємо. Але чому для вас важливо бути тут, у Києві, саме зараз?
3: Я вже неодноразово приїжджав до Києва. Мій перший візит відбувся за два дні до початку повномасштабної війни, 22 лютого. Тоді я зустрічався з президентом Зеленським. Тоді ніхто не очікував, що розпочнеться війна такого масштабу, що Росія нападе на Київ. Тож я знову тут. І вже не вперше приїжджаю в Україну, тому що ми маємо зупинити цю агресію. До того ж, ми також сусіди Росії. Історично ми добре знаємо, на що здатен наш сусід і що вже він робив щодо наших країн. Ми не хочемо, щоб це повторилося. І йдеться не лише про Естонію. Ми хочемо зупинити агресію проти України.
2: Так, у нас спільна трагічна історія. Я розумію ваші наміри і хочу подякувати вам за допомогу.
3: Ні, вам не варто дякувати мені. Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти. Ми маленька країна, у нас не так багато ресурсів, але ми можемо подавати приклад і закликати інші країни робити те саме. Це те, як ми можемо допомогти Україні.
2: Ви сказали, що Естонія маленька країна, але люди у вас мають велике серце. Тож дуже дякую вам за це. Перейдімо до наступної теми – Європейський Союз і НАТО. Я б розділив її на дві частини. Почнімо з Європейського Союзу. Ми розуміємо, і ви теж розумієте, чому Україна хоче якнайшвидше стати членом ЄС. І ми робимо все, що від нас залежить. Ми розуміємо, що основну роботу потрібно виконати тут, у Києві. І докладаємо максимум зусиль, щоб виконати всі вимоги Брюсселя. Але є й інша частина роботи, та, яку мають виконати в Брюсселі та інших європейських країнах. І є лідери країн, які не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС зараз чи в близькому майбутньому. Дехто навіть вважає, що взагалі не хоче бачити Україну в Європейському Союзі, принаймні поки що. Як ви спілкуєтеся з такими лідерами? Як переконуєте, що Україна повинна бути в Європейському Союзі?
3: Ми почали переговори про вступ до Європейського Союзу ще у 1994 році. Це був тривалий процес. Фактично, нам знадобилося 10 років, щоб досягти мети. І як ми знаємо, сьогодні є чимало країн, які все ще чекають на вступ до Європейського Союзу. Усе ґрунтується на виконанні критеріїв, тобто потрібно виконати багато домашньої роботи, що ви зараз і робите. Але, звичайно, інші країни теж мають працювати з членами ЄС і переконувати їх, що Україна – це Європа, що Україна належить до Європейського Союзу і що ми маємо працювати разом. У різних країн завжди були різні погляди, але ми бачимо, що позиції можуть змінюватися. Тож, надія є завжди. І саме над цим ми маємо працювати в Брюсселі, адже Україна не єдина. Є ще Молдова, Чорногорія, Албанія та багато інших країн. Ми теж хотіли стати членом Європейського Союзу самостійно і вважали, що випереджаємо інших. Але зрештою до ЄС одночасно вступили 10 країн. Тож ми маємо робити свою роботу, і ми її робимо у Брюсселі та разом з іншими країнами.
4: А чому, на вашу думку, щодо вступу України до ЄС існують такі різні позиції?
3: Гадаю, у кожної країни є свої побоювання. Як я вже казав, Естонія – маленька країна. Україна ж не маленька. Тож, можливо, деякі країни побоюються, що після вступу такої великої країни до ЄС вони щось втратять. Гроші, можливо, частину соціальних гарантій у своїх країнах, тощо. Люди мають свої страхи, їх можна зрозуміти. Але я думаю, що Україна може дати Європейському Союзу більше, ніж отримати від нього.
4: Чи можна переконати країни, які досі вагаються?
3: Безумовно, як я вже сказав, деякі країни змінили свою позицію, тож потрібно продовжувати просто працювати над цим.
4: Що ж, ми обов'язково будемо в ЄС і хочемо приєднатися якомога швидше.
3: Можу сказати, що Естонія безумовно підтримуватиме вас у цьому на кожному етапі. І не лише Естонія. Більшість країн Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС.
4: Як ви вважаєте, які реальні строки вступу України до ЄС?
3: Це дуже складне питання. Звичайно, кожна країна хотіла б стати членом ЄС уже наступного року. Але, як я вже казав, нам знадобилося 10 років, а деякі країни вже 25 років чекають на вступ. Я не намагаюся сказати, що Україна має чекати стільки ж років, але точно не треба очікувати, що це станеться, наприклад, наступного року. Це складний процес, і треба дотримуватися правил, пройти необхідну інтеграцію і так далі.
4: Багато хто вважає 2030 рік реалістичним терміном. Що ви думаєте?
3: Я не хотів би називати конкретних термінів. Для мене головне – бачити реальні дії та результати.
4: Добре, поговоримо про НАТО. Україна прагне стати членом Альянсу. Ми в Україні розуміємо, що українська армія наразі, я б сказав, найбоєздатніша армія в Європі.
3: Погоджуюся.
4: І ми переможемо в цій війні завдяки нашим військовим. Але також і завдяки підтримці наших партнерів. НАТО допоможе нам залишатися вільними після завершення війни, і ми хочемо стати членом Альянсу якомога швидше. Але з НАТО, наскільки я розумію, складніше. Багато впливових лідерів держав-членів Альянсу не виступають відкрито проти членства України, але кажуть, що зараз для цього не час. Як нам переконати їх у протилежному, зважаючи на те, що Україна має найбоєздатнішу армію в Європі і що членство України було б вигідне для самої Європи?
3: Особисто я вважаю, що з НАТО насправді простіше, адже це перед усім політичне рішення. Знову ж таки, нам свого часу теж довелося чекати досить довго. Ми розпочали цей процес, коли на території Естонії ще перебували радянські війська. Тоді чимало країн, зокрема США, не надто прихильно ставилися до ідеї вступу країн Балтії до НАТО. Але в певний момент відкрилося вікно можливостей, і ми змогли вступити до Альянсу. Тому важливо бути готовим скористатися історичним шансом, коли він з'явиться. А поки що потрібно просто робити свою роботу. І як ви зазначили, країнам НАТО є чого повчитися в Україні. Ваші військові вже навчають наших людей в Естонії, як воювати, бо у вас є цей досвід. У нас його немає. Він був у наших батьків, дідусів та бабусь, але не в нашого покоління.
4: В одному із інтерв'ю ви сказали, що навесні 2022 року Європа припустилася стратегічної помилки. Що саме ви мали на увазі? Це був час, коли Росія саме відвела війська від Києва. Що було помилкою? І що Європа мала зробити натомість?
3: Я б не назвав це помилкою. Радше тоді була можливість змусити Росію сісти за стіл переговорів. Адже Україна перебувала у сильній позиції після того, як відкинула російські війська від Києва та з інших територій. Це, до речі, думка президента Зеленського. Він казав мені, що така можливість була у 2022 році, і що подібне вікно можливостей може відкритися і цього літа, у 2026-му, адже наближається зима. А це означає, що Україні потрібно більше ракет, більше засобів протиповітряної оборони тощо. І водночас потрібно відтісняти росіян. Якщо цього не зробити, думаю, ситуація для всіх нас буде складною. Тож я б сказав, що ми робили те, що мали робити. Але проблема в тому, що Європа, як і США, діяла надто повільно. Помилка полягала в тому, що ми не відреагували достатньо швидко.
4: Це проблема. Але, думаю, в майбутньому такого більше не буде.
3: Будемо сподіватися. Думаю, ми засвоїли свій урок. Зараз усі країни намагаються знайти рішення, знайти зброю, ракети і, найважливіше, засоби ППО.
4: Перейдімо до наступного питання. Естонія була першою країною ЄС, яка ухвалила закон, що дозволяє використовувати конфісковані російські активи для допомоги у відбудові України після завершення війни. Але наразі Естонія все ще залишається єдиною країною ЄС, яка ухвалила такий закон. Чому так?
3: Не можу сказати, але ми віримо у верховенство права. А це означає, що не можна просто так взяти і забрати активи. Потрібно змінити закони, внести до них відповідні поправки. Деякі країни вже внесли такі зміни, але більшість цих активів, як ви знаєте, перебуває не в Естонії і не в Латвії, а в інших країнах. Однак ми потребуємо ресурсів, щоб продовжувати відбудову України. Україна вже отримує багато кредитів від інших країн, а для відбудови знадобиться ще більше коштів. Тож нам потрібно десь знайти ці ресурси.
4: Коли ви обговорюєте це зі своїми друзями, президентами країн Європейського Союзу, як ви переконуєте їх наслідувати ваш приклад?
3: Знову ж таки, потрібно переконувати, розповідати, чому це важливо. А це важливо не лише для країн, які безпосередньо межують із Росією. Адже фактично вся Європа є сусідом Росії. Думаю, зараз країни почали розуміти, що це стосується і більш віддалених європейських держав. Сучасні дрони, гібридна війна та інші загрози роблять усіх нас дуже вразливими. А не лише тих, хто безпосередньо живе біля російського кордону. Ви абсолютно праві.
4: Поговоримо про співпрацю між Україною та Естонією, зокрема про дуже конкретну сферу. Я б це назвав сферою високих та військових технологій. Естонія відома своїми високотехнологічними стартапами, і багато з них ми використовуємо тут, в Україні. Власне, ці стартапи використовуються у всьому світі. Водночас Україна відома своїми стартапами у сфері військових технологій. Думаю, ця співпраця дуже важлива для нас обох і, зрештою, для всього Європейського Союзу. Можете трохи детальніше розповісти, в чому саме полягає ця співпраця і чого нам очікувати від неї у майбутньому?
3: В Україні дуже хороші інженери, і ми добре працюємо у цифровій сфері. Хоча, мушу сказати, Україна багато в чому нас наздогнала. Іноді ми вже самі вчимося у вас. Я щойно відвідав виставку ваших військових дронів, озброєння та інших технологій. І ми також обговорювали можливості співпраці. Нещодавно я відвідав естонські стартапи. У нас однакова ідея – співпрацювати з українцями. Тепер потрібно просто об'єднати ці два стартапи чи компанії і почати працювати разом. Тому що ми потрібні одне одному. І саме це було одним із головних меседжів, які я почув сьогодні на цій виставці.
4: А чи складно організувати таку співпрацю?
3: Співпрацювати завжди непросто, але якщо не виходить перемогти, треба об'єднуватися.
4: Це питання лише бізнесу?
3: Ні, не тільки. Звичайно, все починається з бізнесу. Але зараз ми говоримо про російську агресію проти України, тому це питання не тільки бізнесу, а й політики. Так чи інакше, наслідки можуть зачепити кожного з нас. Тому нам потрібно об'єднувати людей. Не просто, щоб політики приїжджали сюди, зустрічалися з українцями, а потім їхали до нас і зустрічалися з естонцями. Ми повинні зібрати цих людей тут, в одній кімнаті, щоб вони могли обговорювати питання і разом шукати нові інноваційні рішення.
4: Варто запрошувати більше українців до Естонії для обміну досвідом.
3: Безумовно.
4: Пане президенте, поговоримо про тему, яку ви вже згадували. Про російську загрозу, з якою ми стикаємося тут в Україні, яка також дуже серйозна для Естонії. Наскільки я розумію, естонська розвідка заявила, що наразі немає ознак того, що Росія може напасти на країни Балтії і Естонію. Водночас розвідка зазначає, що, можливо, у 2027 чи 2030 році Росія зможе перебудувати свою систему і бути готовою до певної агресії проти країн Балтії, зокрема Естонії. Що ви думаєте з цього приводу і як Естонія готується до такої можливості?
3: Ви самі бачите, скільки можливо, вже прозвучало у вашому запитанні. Все може статися, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. І ця готовність надзвичайно важлива. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо добре підготовлений військовий резерв, а також Союз оборони. Водночас, мабуть, одна з наших слабких сторін – це готовність цивільного населення. У нас не вистачає укриттів та інших необхідних речей. У цьому питанні ми б могли повчитися в Україні. Водночас я майже впевнений, що найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти нас. Зараз вона перебуває у дуже слабкій позиції, але ніхто не знає, що станеться через 5, 10 чи 15 років. Я завжди наводжу приклад періоду Другої світової війни. Тоді у нас була чудова армія, але ми були самі, без союзників. Сьогодні ми є членом НАТО, тому ситуація зовсім інша. Саме тому Україні потрібні гарантії безпеки. До вступу в НАТО вони можуть бути різними, але вони необхідні. Якою б сильною не була українська армія, Україні потрібні гарантії безпеки, друзі та союзники. І один із таких союзників – це Естонія.
4: Ви сказали, що не очікуєте безпосередньої загрози найближчими роками. А як щодо гібридних загроз?
3: Вони вже досить давно існують. Саме тому ми створили в Естонії відповідні центри. Кібербезпека була однією з таких проблем ще у 2007 році. Тоді ми почали переконувати інших, що це також частина війни. Зараз в Естонії працює центр кібероборони НАТО, до роботи якого також залучена Україна. Тож у цьому питанні ми теж готові, але йдеться не лише про кібербезпеку. Є тіньовий флот, є багато інших загроз. Сюди ж можна віднести і фейкові новини. Війна змінюється. Якщо подивитися на війну в Україні, то на самому початку це була зовсім інша війна, порівняно з цією, яку ми бачимо зараз. Тому ми маємо бути готовими. Нам потрібно намагатися передбачити, що може бути найближчі роки.
4: Я також читав, що уряд Естонії оновив безпекову політику. Згідно з нею, країна має бути готовою функціонувати у разі повної блокади з боку іншої держави на суші, у повітрі чи на морі. Ми розуміємо, про яку саме державу йдеться. Чи могли б ви розповісти про це детальніше?
3: Ні, ми нічого не змінювали. Як я вже сказав, у нас є військовий резерв, добровольці тощо. Єдине, над чим нам потрібно працювати, це безпека для цивільних і те, як її забезпечити. Хорошим прикладом для нас є Фінляндія. Вона дуже добре підготовлена. Ми також працюємо над нашими кордонами та іншими питаннями. Тож ми не робили якихось значних змін. Зараз ми ще обговорюємо можливість запровадити обов'язкову однорічну військову службу для жінок.
4: Як ви ставитеся до наміру президента США Дональда Трампа провести переговори з Росією без участі України та Європейського Союзу?
3: Я не можу уявити переговорів без України та Європи. Європа зробила дуже багато для підтримки України, і ви вже про це згадували. Тому, коли настане час для переговорів, Європа також має бути за столом. Але передусім потрібно посилити тиск на Росію, інакше переговори просто не відбудуться. Водночас нам потрібні і військова сила, і дипломатія. Потрібні обидва інструменти. Дипломатія не зможе замінити військові дії, так само, як і військові дії не зможуть замінити дипломатію.
4: Ми обоє жили свого часу в так званому Радянському Союзі і хоча б трохи розуміємо, як думають росіяни. Але що думає Путін, ми, звичайно, не знаємо. Можемо лише здогадуватися. Як ви вважаєте, чи готовий він коли-небудь припинити цю агресію?
3: Ми маємо його до цього змусити. Якщо згадати Радянський Союз, то до приходу Горбачова там змінилося чимало лідерів. Те саме може статися знову. Якщо Путіна не стане, це зовсім не означає, що його наступником буде демократ, який припинить війну. Але ми маємо працювати з нинішнім президентом і змусити його припинити цю війну.
4: Це лише Путін чи це колективний Путін у Російській Федерації?
3: Я не найкраща людина, щоб відповідати на це питання. Це краще запитати в самого Путіна або людей з його оточення. Ви сказали, що ми знаємо росіян. Я не впевнений, що ми справді знаємо їх. Можливо, ми розуміємо їх краще за деякі країни. Але я б не був у цьому настільки впевнений. Найкраще подивитися на історію. Якщо озирнутися назад, можна побачити, що Росія, якби вона не називалася, в той чи інший період завжди прагнула захопити території своїх сусідів. Нічого нового в цьому немає. Саме тому ми повинні бути готовими і зробити все можливе, щоб цього не допустити. Або хоча б максимально відтермінувати.
4: І ми зробимо все, щоб цього не сталося. Пане президенте, ще одне запитання. Росія постійно використовує культуру і мову як зброю, коли намагається захоплювати території сусідніх країн. Ми мали мовне питання в Україні 10-20 років тому, коли тут нав'язували російську мову, змушували її вивчати. Наскільки я розумію, подібні проблеми є і в деяких частинах Естонії. Моя донька, як я вже казав, живе в Тарту. Вона побувала в Нарві і казала, що на вулицях міста майже не чути естонської. Я розумію, чому. Через міст Івангород, російське місто, а в Нарві живе багато росіян. Як Росія використовує мовне питання в Естонії? Які проблеми це створює і як ви їх вирішуєте?
3: Російська мова буквально по сусідству в Івангороді. До Другої світової війни, до речі, все було навпаки. У Нарві 90% населення були естонцями. Тепер ситуація дзеркальна через радянську окупацію, але в нас немає російської партії. Звичайно, є люди, які намагаються використовувати це питання, особливо серед літніх людей, які дивляться російське телебачення, а не естонське. Ми намагаємося інтегрувати молоде покоління в наше суспільство. І це робиться передусім для них, а не для нас. Естонська наша державна мова, а мова для нас важлива. Це наша ідентичність. Якщо ми хочемо бути частиною суспільства, стати політиком чи займатися іншим, ви маєте знати мову. Тому ми змінюємо систему. Раніше в нас були естонські школи і російські школи в деяких частинах країни. Тепер будуть лише школи з естонською мовою. Навчання. Проблема не в учнях. Проблема в тому, що нам не вистачає вчителів. І це проблема не лише тих російськомовних шкіл, які ми зараз переводимо на естонську. Вчителів не вистачає загалом. Ми над цим працюємо. Я сподіваюся, зрештою це дасть результат. Ми почали з першого та четвертого класів. Можливо, треба було почати ще з дитсадка, бо тоді діти не вчать мову, вони її засвоюють. А 10 років від дитсадка до старшого віку – це насправді не так багато. Діти дуже легко опановують мову. Тож ми над цим працюємо. І зрештою це на користь самим людям.
4: Чому виникла проблема з нестачею вчителів?
3: Передусім, це демографічна проблема. Нам просто не вистачає людей. Молодь обирає інші професії та спеціальності. А працювати вчителем непросто. Тож навіть ті, хто закінчує педагогічні університети, далеко не завжди йдуть працювати до школи. Багато хто, зрештою, обирає іншу роботу.
4: Пане президенте, дуже дякую вам за цю розмову. Але моє останнє запитання...
3: Щось позитивне на завершення.
4: Хоча насправді це навіть не запитання. Я хотів би попросити вас звернутися до українців як президент Естонії в цей особливий для України день.
3: Для українців це справді особливий день. 35 років незалежності. Це чималий шлях. Ми захоплюємося вашою здатністю протистояти агресії. Ми всі розуміємо, що результат цієї війни важливий не лише для України. Від нього залежить майбутнє всієї Європи та Західного світу. Тому дякую вам. Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми і надалі намагатимемося допомагати Україні та підтримувати українців, щоб наблизити цей день. Ви дуже мужня нація, і я хочу вам подякувати за це.
4: Дуже вам дякую. Передусім дякую за запрошення до цього чудового посольства, посольства Естонії в Києві. За те, що приїхали до Києва, і ще раз дякую за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від Естонії. Дуже дякую.
3: Вам дякую.
4: Це був президент Естонії Аллар Каріс. Говорили з ним, очевидно ж, про естонсько-українські зв'язки, про допомогу, яку ми отримуємо від нашої братньої країни, і про те, як ми разом переможемо у цій війні.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
1: А давай зумовимо цей і цей.
2: Тихіше, батько почує.
1: Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках подорожних «Бам» та «Ощад».
14: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
16: Ого, суперсил. І що, брать?
17: Бери вог! Там сосиска відпад!
18: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
19: Угу. Без злім соцмережі.
12: Супутник бери! Нам треба супутник!
16: Ну, хай буде Крістар тебе.
17: Тю! Розходимося.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Крістар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
21: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Ладно, щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках «Подорожник», «Пан» та «Ощад» до кінця місяця.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Проблеми спілкування між цивільними та пораненими військовими у проєкті по-живому.
1: Коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, люди не дозволяють собі таких поглядів.
0: Про різницю досвіду, емоційну прірву та труднощі адаптації до мирного життя після бойових дій.
2: Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, можна звернутися до уповноваженого з прав людини.
0: Субота, 29 серпня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на «Еспресо».

0: Ми розшукуємо 11-річну Вероніку Морозову. Будь ласка, допоможіть встановити місце знаходження дівчинки. Вона зникла безвісти у селищі Райське, це Каховський район Херсонської області. Я дуже сподіваюся, що з дитиною усе гаразд, але, на жаль, наразі невідомо, де і з ким перебуває Вероніка. Якщо ви знаєте будь-яку інформацію про Вероніку, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-30. Дзвінки безкоштовні. А за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту, де також є можливість поділитися важливою інформацією. І заздалегідь дякую вам за небайдужість. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях чи, тим більше, депортованих до Росії у силу об'єктивних причин надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже понад 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він з батьками жив у центрі Маріуполя, ось у цьому будинку за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
1: Дядь за кермом сидів, чоловік мій. Позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
0: Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». І майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
1: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
0: Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з авто уже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень міста Маріуполь. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-30. Або ж пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-30. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: прапор України на Кінбурні, півострів під повним вогневим контролем ЗСУ.
1: Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться.
0: Радіоперехоплення. Російські військові масово тікають з позицій.
1: Постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, ну, причому масово теж. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо.
0: Чому Кінбурн стратегічно важливий для армії Російської Федерації?
1: Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
0: Цивільних готують до захисту Одеси.
1: Якщо, не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це, ну, великий додатковий, ну, наш моб ресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це, ну, це тисячі людей.
0: Чому у Соловйова з Кабєєвої в Одесі вже немає росіян?
2: Навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
2: А росіяни у ньому залишилися?
1: Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не руське місто.
0: Командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков, родом з Криму.
1: Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі.
0: Ексклюзивне інтерв'ю про південну ділянку фронту для «Крим Реалії».

0: Український прапор на Кінбурзькій косі. Сили оборони Півдня України змусили російські війська відступити з займаних позицій. Армія РФ евакуює особовий склад.
1: На. Добрий вечір.
2: І добрий вечір.
3: Я диспетчер.
0: Наприкінці червня українські соцмережі вибухають новиною: Кінбурнська коса звільнена. Що ж насправді там відбувається? Куди відступила армія РФ? Та які унікальні спецоперації проводять там Збройні сили України? Про все це, а також як до захисту Одеси долучають цивільне населення? Та чому зараз розпочали будівництво кругової лінії оборони? Крим реалії розпитаю командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Дениса Носікова.

0: Командир Денис Носіков – один із тих, хто командує операціями на півдні України та відповідає за смугу оборони по всьому узбережжю Чорного моря – від Вилкового до кордону з тимчасово окупованим Придністров'ям і частини Миколаївщини до Дніпровсько-Бузького лиману та Кінбурнського півострова. Прапор України на Кінбурнському півострові ЗСУ встановили за допомогою дрона. Фізично українські війська на косі не присутні. Проте півострів під повним вогневим контролем Збройних сил України, каже командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков.
1: На даний час там в основі своїй перебуває 337-й окремий штурмовий полк. Ну, він тільки називається штурмовий на даний час. Тому що не про які штурми на даний час взагалі не йдеться. Якщо коротко, то сили оборони України на даний час 100% домінують. Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться. І, наприклад, підрозділи от цього полка, наприклад, штурмові роти, на даний час вони називаються підрозділи КТ. Підрозділи контролю території.
2: Це росіяни самі себе так називали?
1: Так, да. Це у нас по перехопленням.
3: Екіпаж виявив...
0: Деталі спецоперації командир не розголошує, лише каже, у взаємодії з іншими підрозділами вони нанесли ряд артилерійських та авіаударів по позиціям російських сил на Кінбурнській косі. Перерізання логістики та втрати змусили армію РФ відійти з північних та західних ділянок коси вглиб півострова. Через відсутність постачання боєприпасів, продовольства та палива ЗСУ фіксують масові спроби втечі російських військових з позицій.
1: Вони намагаються користуватись, наприклад, там, да, будь-якою спробою, там, наприклад, погодних умов, наприклад, да, тобто, приміру, там позавчора там, по-моєму, там трошки погода була, і вони намагались там 8 одиниць автомобільної техніки завести і якось попрятати, щось привезти, і хоч якісь транспортні засоби попрятати, щоб хоч щось було. Всі 8 одиниць були знищені. Ці солдати теж. Тобто у нас там постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, ну, причому масово теж. Коли, ну, не підвозиться там, да, там різноманітні, звичайна річ, там боєприпаси, продукти харчування, вода, да, там, коли постійно вогневе ураження, вони там з одної нори перебігають на іншу, коли постійно гинуть ті, кого вони поруч бачать, і так далі, і так далі. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо. Ну і в зв'язку з тим, що постійно відбувається мінування логістичних шляхів, в тому числі протипіхотними мінно-вибуховими засобами. Кудись втікти теж не завжди виходить. Тому це все, да, таке повна, певна, да, там територія, ну, там капкан називаємо, наприклад, да. Ну, звісно, це панічна історія. Ну.
2: А що ви чуєте по цим перехопленням? Як вони це обговорюють?
1: Тобто майже постійна паніка, майже постійні команди сидіти і нікуди не бігти, тримати там і так далі.

0: і вибухає реально. Так що бревна летять, да, у цього там бліндажа, наприклад.
1: Вперше у світі в історії війн саме на Кінбурнську косу ЗСУ безпілотною морською платформою доправили і висадили наземний роботизований комплекс, який дистанційно вів бій. Такі технології використовують, каже командир, передусім для збереження життя особового складу, адже берегова лінія коси, як і її територія, замінована.
0: Коли, наприклад, беками з урахуванням всього цього замінованого допливають наші НРК, висаджуються і працюють. Це теж певний елемент паніки, тому що де це мінування? Звичайний солдат не розуміє. Ну, і знищуються також, ну, наприклад, там їхні там розрахунки, там ПТРК, да? Там, які повинні протидіяти.
2: Спостерігаю ціль, розрахунок БПЛА противника.
1: На Кінбурнській косі наразі зосереджено понад 2,5 тисячі особового складу армії РФ. Вони базуються переважно у лісистій місцевості, а також в населених пунктах Покровське, Васильівка та Покровка. Там чимало підвалів, різноманітних укриттів та бліндажів.
0: Вони розподілені плюс-мінус по всій території Кінбурнської коси. В різноманітних укриттях, бліндажах і так далі. Ми щодобово знищуємо біля 20 бліндажів, наприклад, з ворога. Це просто знищується. Скільки там, ну, взагалі знищено ворог, крім авіації, артилерії і так далі, всі складові працюють. Порахувати, ну, 100% ми не можемо, але це дуже великі втрати.
1: Армія РФ на Кінбурнській косі опинилась у пастці, каже командир. Туди російські війська підтягують свої резерви з Оріхівського та Мелітопольського напрямків, які щоразу знищують сили оборони України. Та попри втрати, противник намагається втриматись на Кінбурнській косі. Півострів має стратегічне значення для російської армії. Звідти вони можуть обстрілювати південне узбережжя Миколаївщини, а ще це ключ до контролю над Дніпровсько-Бузьким лиманом.
0: Їм ніхто не дозволить відійти ні далі, ні вправо, ні вліво. Це вихід на Херсонську область, ну і так далі, там далі. Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. І будь-які середні засоби БПЛА туди вже достають. Це та ж сама логістика, ну і так далі, і так далі. І окуповані території. Тобто там вже за рахунок, ну, досить дорогих засобів БПЛА можна дуже серйозно працювати звідти. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
1: Кінбурнська коса відкриває шлях до Криму, рідного дому Дениса Носікова. Командир народився в Красногвардійському і виріс в Керчі.
0: Я ще школярем, ми ж дуже активні були і вивчали Крим. Я всі гори облазив, і Раманкош, і так далі. Всі повністю, всю історію Криму реально. Знаєте, що в Криму? Були ендеміки, ті свої вовки, свої кримські, вони були рижі. Їх вже немає давно, але вони були унікальні такі, наприклад, реально. Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі, тому.
3: Коли ви останні в Керчі були?
0: Мабуть, до 14-го року, в 13-му, мабуть, році. Тому що у 2001 році я закінчив школу, і ми кожне літо, ну хоч на тиждень, на два, але літом в Крим, ну, з друзями всі і так далі, приїжджали відпочивати. Кожне літо, обов'язково.
1: Ще з дитинства, каже військовий, пам'ятає, наскільки значущою була присутність Росії в Криму. І як РФ вже тоді грала на почуттях кримчан та поширювала свою пропаганду.
0: Ой, дуже важка тема.

0: був навіть в школі, к нам этот Лужков приїжджав тоді, його там всі зустрічали.
1: Привіт, дорогі
2: Севастополь! Привіт, дорогі севастопольці!
0: Якщо питання Севастополя, наприклад, то ну, кримчані всі знають. Росія працювала ну, на контрасті, в яких умовах служили і жили, наприклад, наші, да, там, моряки. І російські, наприклад. Що у них було постійно там більша заробітна плата, да, там забезпечення і так далі. Ну і вся історія пропаганди, то, звісно, ну, дуже багато людей хотіло просто банально, по-людськи, так як у них. Тому що вони служили поруч, наприклад, да? Одні більш забезпечені, більш заможні, більш поважні і так далі, і так далі. Інші, наприклад, менш. Да? І отак все. Тобто ну, Росія була присутня в Криму потужно, постійно. Я з самого дитинства пам'ятаю.
3: Після закінчення школи Носіков вступив до Харківського авіаційного університету. Потім працював в правоохоронних органах. Під час антитерористичної операції у складі спецпідрозділу «Фантом» податкової міліції Державної фіскальної служби України виконував завдання на Донбасі. Після окупації Криму, каже, з усіма там обірвав зв'язок. Частина його друзів підтримали анексію, проте згодом у своєму виборі розчарувалися.
0: Що відбувалось в Криму? На жаль, на превеликий жаль. Більшість, звісно, кримчан, і, на жаль, моїх знайомих, це правда, дуже раділи тому, що відбувається. На превеликий жаль.
2: Росія!
0: Але через же рік, плюс-мінус через перший рік, більших з цих людей вже дуже пожаліли про це. Коли почали туди масово понаїжджати, да, чи як там виразитись, ці росіяни, то дуже всім швидко стало зрозуміло того, що не було в Україні, да? Відчуття якихось сортів, знаєте, там, перший сорт, другий сорт. І була така атмосфера, що товариші росіяни, які приїжджали, що це перший сорт, а кримчани – це якийсь другий сорт. Майже всі мої знайомі, друзі, які підтримували там Росію, майже всі наркотик закінчився. Все. Перестали це робити. Все. І дуже хотіли, щоб Україна вже повернулася. От і все.
3: На початку повномасштабного вторгнення Денис Носіков добровільно пішов на фронт, боронив Київ. А вже в липні 2022-го виконував завдання на Харківському напрямку в районі села Дементівка. Брав участь у контрнаступі. Спочатку був призначений головним сержантом роти, а потім виконуючим обов'язки командира роти.
0: Ми виконували бойову задачу в районі населеного пункту. Був такий, зараз є. Називається Дементівка. Дуже важка історія там була.

0: потім з часом, називаємо так, все було дуже-дуже складно. Змінювалось керівництво батальйону по різним причинам. І мене призначили заступником начальника штабу, тому що пішли з посад все керівництво нашого батальйону.
1: Підрозділи 242-го окремого батальйону ТРО, яким він згодом командував, виконували завдання в Бахмуті та під Кліщівкою на Донеччині.
0: Найважчі були втрати, як і у будь-яких людей. Тому що нормальний командир будь-якого рівня все одне живе життям своїх військовослужбовця, сім'ями наших загиблих, безвісти зниклих. Все одно це особовий склад, все одно це і доповіді, і ми постійно обіжаємо свої підрозділи всі.
1: В Одесі командир уже майже два роки. В серпні 2025-го його призначили начальником регіонального управління сил ТРО «Південь», а з жовтня того ж року – командиром оперативно-тактичного угруповання «Одеса». Окрім бойової роботи, каже, вони будують фортифікації, кругову оборону узбережжя, до захисту міста та області залучають цивільних. Як результат, додає, російські пропагандисти навіть почали відмовлятись від своєї риторики.
0: Десь плюс-мінус три тижні тому, да, там в ефірі отих там Соловйових, інших цих всяких там товаришів, Одеса перестала бути русським городом.
2: Одеса вернеться.
3: Одеса повернеться додому.
4: А навіщо?
3: Потрібно запитати Марію Захарову.
4: Ну, запитайте Марію Захарову, навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
4: А росіяни у ньому залишилися?
3: Залишилися.
4: Серйозно, де ви їх там знайшли?
0: Це теж результат великої-великої роботи, яку ми там проводимо. Да? Питання ж не тільки там кімбурського напрямку. Там ми ж будуємо, да, там наші там фортифікаційні інші споруди кругову оборону, да. Тобто на що ми це робимо? Питання профілактики, да. Нам треба, щоб ворог, да, відмовився від своїх намірів взагалі. Щоб він бачив, що відбувається, і взагалі відмовився від намірів. Покидають свої посади, скажімо так, там деякі проросійські діячі, які тут дуже-дуже багато років були. Да, і дуже багато речей відбувається. Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не русське місто.
1: Цивільних залучають до різних завдань, їх вчать керувати дронами, тренують на своїх полігонах. Створення добровольчих формувань територіальних громад дозволено за законодавством України.
0: Тобто ми їх задіюємо в екіпажі і в піві перехоплювачів. Теж дуже багато цивільних людей виконують ці задачі, які є членами ДФТГ. В різних громадах. Плюс на випадок, якщо не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це великий додатковий наш мобресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це тисячі людей.
1: Щодобово Одещину та місто Одеса атакує орієнтовно до півсотні шахедів. Їх армія РФ запускає з окупованого Криму та Херсонщини. По ним ЗСУ працюють не лише з суходолу, а й з моря, щоб збити ще на підльоті до міста.
0: якщо в середньому на даний час десь 85% плюс-мінус ми всі разом знищимо. Плюс-мінус. Людям це, ну, важко пояснювати, розумієте, ну, тут така історія, що якщо там з 50 шахедів там один, там, не дай Бог, да, прилетить в якийсь будинок, да, то, ну, для людей ця робота марна, на жаль. Ну, люди – це люди. І про ці речі розмовляти, ну, дуже чутлива тема, така неблагодарна. Масово перевчаємо на FPV-перехоплювачі і нарощуємо кількість екіпажів цих перехоплювачів, теж різноманітних, да, там історія ешелонована, да, там декілька ешелонів, всі ці засоби комбіновані, їх дуже багато, приймають участь в захисті неба, да, називаємо так, всі складові оборони.
1: Одеса командиру нагадує його рідний Крим атмосферою і особливим запахом моря. Його, каже, не сплутати ні з чим.
0: Мене можна там, да, там зав'язаними очима привезти в якийсь населений пункт Приморський, да? І я чітко скажу, що це біля моря. Ну, запах моря і так далі, воно, ну, я зараз дуже хочу і дуже сподіваюся, що коли прийде час, як мінімум, просто банально приїхати в свій дворик, де ти виріс, і просто там посидіти, якщо чесно. Просто. Це такі міста, ну, знаєте, міста дитинства і все таке. Просто банально.
1: Алла Коцянійська, Анна Кудрявцева, Бурксмазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.
5: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
6: Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
5: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
6: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
5: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19:20. Повтор у суботу о 18:30. Тільки на Еспресо.
7: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
8: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
7: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
9: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
7: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
11: А хто щось замовляв?
12: Кайт. Діти обирають краще.
13: А батьки схвалюють.
14: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
15: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
16: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок Долгіт антисудофорте.
17: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
18: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
19: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
13: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
20: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
21: Коли в очах сухо, наче в пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
22: Ого, суперсил. І що, брать?
23: Бери вог! Там сосиска відпад.
24: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
25: Угу. Без злім соцмережі.
26: Супутник бери! Нам треба супутник!
22: Ну, хай буде Київстар тебе.
23: Тю! Розходимося.
27: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
28: Пішли гратися.
29: Старість на радість.
30: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
31: Знижка 10% на Едермік в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до нас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Серйозно?
1: Щось болить? Візьми Deep Relief.
0: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Ого, суперсил. І що брати?
3: Бери Вог! Там сосиска, відпад!
4: Хрістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Дю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – «Толгіт антисудофорте». Для розслаблення м'язів і литок – «Толгіт антисудофорте».
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
16: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.

0: Хто щось замовляв?
1: Кайт. Діти обирають краще.
2: А батьки схвалюють.
3: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
5: Коліно схопило невчасно.
6: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
7: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
8: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
1: Насамперед подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
0: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
1: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
0: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19:20. Повтор у суботу о 18:30. Тільки на Еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
1: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
2: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі є краєвиди і такі скульптури.
1: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
3: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з Лівобережної України взагалі немає. І тому Опішня – столиця Українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
1: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник Українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
4: Встановимо платформу підйомних для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
1: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути. Облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
5: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
1: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
6: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції, приготування сливи, качани каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
1: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
7: Мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифрики, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не купаєте такий вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон, з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, джива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти.
4: Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете. Ось, тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити, зараз покажу. Бачите, вихід під навушники для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то що Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Ви подивіться на людей в метро, десь в транспорті, все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу, люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там нетерміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Проблеми спілкування між цивільними та пораненими військовими у проєкті «По-живому».
1: Коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, люди не дозволяють собі таких поглядів.
0: Про різницю досвіду, емоційну прірву та труднощі адаптації до мирного життя після бойових дій.
2: Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, можна звернутися до уповноваженого з прав людини.
0: Субота, 29 серпня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на Еспресо.
3: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
4: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
3: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
5: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
3: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
6: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
3: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
0: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
7: Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
0: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
7: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
0: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19:20. Повтор у суботу о 18:30. Тільки на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
8: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
9: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
1: Пішли гратися.
2: Старісна радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
4: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
6: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках подорожник «Бам» та «Ощад».
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
10: Ого, суперсил. І що, брать?
11: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
12: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
13: Угу. Безлім соцмережі.
14: Супутник бери! Нам треба супутник.
10: Ну, хай буде Київстар тебе.
11: Тю. Розходимося.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
6: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Примір.
0: Наш сад – це феномен. Кликаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Вона пішла у військомат разом із подругою, щоб бути снайперками. І взяла із собою свою зброю. Сьогоднішня моя героїня Роксолана Лісовська із позивним «Султан». Про свою роботу на фронті та як її підтримує донька, розповість далі.
1: Мені треба захистити країну, і тоді я зможу захистити дитину. Ми зібралися з подругою, пішли у військомат на певну дату. Сказали, мобілізовуйте нас. Я приїхала в частину з зброєю 308 калібром. Навіть не натякаючи, прямим текстом говорила, що ми хочемо бути снайперами. Розвертаю голову, я просто бачу, як в нас летить снаряд. Я бачу ось ці такі розтяжки. Я вірю в фарт і надіюсь, що він мене буде далі супроводжувати, той фарт. Мене звати Роксолана Лісовська, позивний мій «Султан». У війську зараз наразі є командиром відділення ударних БПЛА. І як би це смішно не звучало, в армію я потрапила через Тіндер. Я тоді сиділа на цьому сайті знайомств, спілкувалася з різними людьми, це були і військові. І з одною людиною спілкувалася, і він такий питається, ти справді хочеш? Я кажу, справді хочу. Він такий каже, добре, я можу спробувати поговорити з своїм командуванням, чи вони були б не проти взяти тебе на службу до нас в батальйон. Я така, добре, супер, кажу, але в мене ще подруга, яка теж хоче служити, ми хочемо разом іти. Ми знали, на які посади ми хотіли б іти, як ми відчували, що ми це можемо робити. Він поговорив ще з нею, поспілкувалися, і командування даної частини дало нам відношення. Ми зібралися з подругою, пішли у військомат на певну дату, сказали, мобілізовуйте нас. Вони дуже сильно здивувалися, але мобілізували, і ми поїхали на наступний день в частину. Ніхто з рідних про це не знав. Ми готувалися, ми десь за місяць нікого нічого не попереджали, вже, власне, перед самою мобілізацією ми повідомили рідних, що ми мобілізувалися і ми їдемо служити. З донькою було дуже складно, я дуже хотіла йти служити, але я і знала, що і на кого мені лишати доньку, тому що їй було на той момент 8 років, і вона доволі маленька, і щоб мама її полишила, це дуже складний, важкий крок. Але на той момент я поставила пріоритет в такому порядку, що мені треба захистити країну, і тоді я зможу захистити дитину. Якось так воно в мене в голові склалося, що якщо більшість людей буде так думати, я маю захистити країну, таким чином я захищу своїх дітей, свою родину, було б багато від того користі. От якось так і сталося. Було складно її залишати. Вона не хотіла мене відпускати. Вона дуже переживала, але пам'ятаю один момент, коли я прийшла до своєї бабусі з дідусем, сказала, що я мобілізовуюсь, вони дуже переживали, за голову хапалися, тоді була зі мною донька у них, і вони навіть кричали певний момент, куди ти йдеш, на кого ти лишаєш доньку, а моя донька на той момент їм сказала, бабця, мама вже доросла, вона сама знає, як їй краще. Я дуже за нею буду скучати, я буду дуже за нею переживати. Я знаю, що, можливо, мама там може померти. Я дуже цього не хочу, але якщо б таке сталося, мама завжди буде в моєму серці. Ми хотіли з подругою піти снайперами. Ми зразу знали, ким ми хочемо бути, коли мобілізувалися. Я приїхала в частину з зброєю 308 калібром. Навіть не натякаючи, прямим текстом говорила, що ми хочемо бути снайперами, просто дайте нам можливість навчитися, і ми будемо працювати. Снайпер – це був поклик душі. І я просто по собі відчувала і розуміла, що я можу стріляти, що я буду це робити добре. І подруга так само. Але зараз робота снайперів виглядає дещо не так, тому що і сидіти по годинах в укритті зі зброєю відкрито не вийде через дрони. доходити до позиції, як це могли ми робити раніше. Ми не зможемо через дрони. Тому, коли ще не було такої кількості дронів, робота снайперів виглядала швидше як марксменів, тому що не було таких прямо великих дистанцій. Були робочі дистанції 700 і, 800-700 і менше метрів. На великі дистанції наш сектор не дозволяв працювати. Це був сектор Роботіного контрнаступу в 23-му році. Ми були швидше прикриттям груп, відбиття нападів. Робота нелегка, все вірно. Усидливість, в принципі, люба робота зараз потребує всичливості, сконцентрованості, максимальної уваги. Вихід з настрою мені, мабуть, сподобався найбільше. Тому що в Насті, коли ми сховалися в СПшку, ми шукали місця для роботи по ворогу. Треба було вже переночувати. СПшка була така доволі... хто знає, СПшка – це, по суті, таке місце на одну людину. Нас в ту СПшку влізло троє. Це були на виході я, Настя і ще один побратим. І в оцій льошці ми були троє людей натрамбовані. І коли ми ночували, ніч була така доволі шумна. Ми, скажімо так, лежали один на одному. Була ніч дуже активна, багато стріляла мінометка, касетки. Було гучно. На ранок Настя прокидається, така, каже, якась така ніч тиха, така спокійна, я так виспалася добре. Я так дивлюсь на Настю, кажу, да, Настя, серйозно? На ній, кажу, миші, на тобі, кажу, миші спали, тобі теж було добре, тепло, кажу. А ми туди з Моном трошки переживали, тому що літало дуже гучно було.
2: А ну глянь сюди.
1: Цей вихід був таким своєрідним, тому що треба було допомогти хлопцям, які знаходилися біля нас, знайти одну точку, бліндаж. До нас потім доходить інформація, що в принципі в цьому бліндажі ще ніхто з наших не був, а ми без зброї пішли, тобто він не зачищений, що можливо там знаходяться інтересненько, що ж робити, а ми вже біля нього стоїмо. Слава Богу, обійшлося. Були інші виходи з побратимами, де нас чуть не убило. Ми йдемо по відкритому полю, спускався вниз, і я йому кажу, Саша, дивись, якщо перед нами, там в ліску, ми бачимо лісок, вони ж бачать нас, він такий, ну да. Я кажу, давай ми пришвидшимося. Ми почали йти швидше, і треба було повертати нам направо, ми звертаємо, і тут як... сповільненій зйомці, так в фільмах показують, так справді відбулося. Ми просто чуємо звук вихід, ми йшли от прямо по стежці, розвертаю голову, я просто бачу, як в нас летить снаряд. Я бачу ось ці такі розтяжки, і ми просто падаємо на землю. Він до нас не долетів, він розірвався чуть-чуть нижче, хмара піднялася велика. 2-3 секунди ми підриваємося, Саша каже, біжимо. Ми побігли, залітаємо в якусь іншу спешку, вже там ми відсиджувалися. І далі ми тікали від дрона і забігли в перевернутий в окоп козак. Він такий каже, Саша, щось посеред поля він цей козак стояв, скажімо так, він під відкритим небом теж на долоні. Він каже, хренова ідея, тут ховатися. Я кажу, да. Він каже, лізь тоді там в бліндаж. Я туди залажу, а в мене під ногами, під руками всюди розкидані гранати. Я кажу, Саша. Він каже, що з козаками мені кричить? Кажу, тут все в гранатах. Кажу, я не хочу тут лишатись. Він такий, да. Каже, да. Ну, давай вертайся назад. Залазимо в той козак і такі, ну, візьмемо на дурака. Ну, тільки дебіли будуть ховатися от, перед очима в козаку. Я кажу, ну на це і розраховуємо, що ну тільки ненормальні це зроблять. Напевно, вони не будуть в нього стріляти. Ми ж хто ж дібіли. Ми в нього залазимо і відсиділи, слава Богу, все окей, але просто цей козак був чим цікавий. Це був козак саперів. І він був, там я тікала від гранат, а козак був начинений мінами. Там були міни, там був пластик, там був тротил, там було усе. Але нам повезло. Все на фарті. Власне, на війні доволі часто Я вірю в фарт і надіюсь, що він мене буде далі супроводжувати, той фарт. Жінки доволі стійкі і найстійкіші бувають, ніж чоловіки. Я це і на собі побачила і відчула. Я не хочу себе якось нахвалювати, просто розказую про те, що я спостерігала, коли я йшла на виходи, будучи снайпером. Ми з товаришем мали привезти іншу групу піхотинців. Ми самі нам просто сказали, де точка, куди ми маємо їх довести. Побратим ішов перший, я йшла замикаючою. І люди між нами трошки вони сильно розтягнулися, поділилися в результаті на дві групки. І я постійно своїх підганяла, давайте швидше, давайте рухом. І людина, яка йшла переді мною, якийсь такий дуже скиглі, я б сказала. Він постійно нив. Я змучився, я не можу, для чого я сюди пішов, я зараз тут помру, я вже не можу. І так постійно всю дорогу він нив, а я під...

про тих, хто має дійти туди своїми ногами з зброєю і стояти в спешки в пункті і стріляти. І що я, так як ми багато мали ходити, банально зможу не дійти і не зможу виконувати свою роботу як снайпер. Літати на дронах я насправді дуже люблю. Мені це подобається, мені це виходить, і я хочу продовжувати це робити. Це, я б сказала, що зараз от фронт тримають, власне, дрони, там мавіки, розвідка, бомбери ударні, FPV-шники ударні, і артилерія, яку ми коригуємо, і, власне, піхота. У нас немає часу, у нас дуже багато роботи. У нас бракує часу на сон і на їжу. Але якісь моменти, які вертають додому, у нас тут дім. Чесно, от просто вже всі побратими стоять як сім'я, і ми цінуємо ці моменти, коли ми разом, коли ми бачимо один одного, тому що буває різне, це війна. Різдво нас просто проходить. Отак, як інші дні. Ми просто знаємо, що Різдво, ми знаємо, що рідні сідають святкувати, рідні нам пишуть, вітають нас з Різдвом, ми їм відписуємо, один одному пишемо меседжі з вітаннями, з Новим роком, з Різдвом. Але так, щоб ми якось сідали і колективно вечеряли, Такого, на жаль, немає. Хотілося, але, на жаль, так не виходить. Собака зараз постійно зі мною. Це порода доберман. Звати її Харлі, як Харлі Квін, як Харлі Девідсон, хто як хоче, так собі асоціює. Це дівчинка. Я дуже мріяла про собаку з дитинства. І в армії, коли почалися втрати наших людей, коли моя подруга Настя стала на міну і списалася з армії, стало доволі складно переживати всі ці такі моменти. І, власне, цією собакою я закрила якусь душевну рану, самотність і бажання, щоб мене любили ні за що і були мені вірні. Вона в мене дуже розумна собака, реально слухняна. Тому, да, я, можливо, би з часом би і кінологом могла бути в армії. Я дуже люблю теперішню свою частину, люблю роботу, яку я виконую. І, можливо, да, я думала над цим, що, можливо, я пов'яжу якось своє вже наступне цивільне життя з армією, можливо, буде якась служба у мене. А можливо і ні, можливо буду чимось іншим займатися. Я не можу так наперед заглядати. Насправді ми тут живемо одним днем. Мала від початку дуже гордилася, що я пішла воювати. Вона завжди говорила, а моя мама захищає, моя мама воїн, моя мама стріляє. Вона насправді цим дуже гордилася і гордиться досі. Вона просто тішить мене своєю успішністю. Мама, подивись, як я малюю. Тому вона зараз ходить на онлайн гуртки, відвідує різні. Я тішусь тим, що вона просто розвивається і з нею спілкуюсь. Кажу, Мілана, розвивайся. Ти будеш будувати цю країну, тому це найбільше для мене подарунки від неї.

0: Ого, супер-сил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Безлім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт

0: Для розслаблення м'язів і литок. Довгіт антисудо Форте. Запитуйте акційно Довгіт антисудо Форте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
2: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
3: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
13: А давай зимовимо цей і цей.
14: Ще батько почує. Все, побігли.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
18: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
19: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
6: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
7: Росіяни планують масштабувати виробництво балістики, а реактивний дрон вперше перетнув всю Україну. У Києві тривога за тривогою, а херсонців закликали евакуюватися після ударів по ТЕЦ. Жорстокі атаки балістикою та дронами, багатогодинні тривоги. Як вберегти себе?

Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне». Впродовж найближчої години інформую вас про все найважливіше.

0: що ворог надзвичайно активно атакує нашу столицю, зокрема реактивними дронами. Так, і є відчуття, що атаки будуть посилюватися і будуть стосуватися ще інших обласних центрів. Сьогодні чи не вперше реактивний дрон долетів до Волині з Криму. Це дуже значна відстань. І зараз про це будемо говорити з Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом у відставці, заступником начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Слава Україні, пане генерал-лейтенанте у відставці. Ну що, насамперед хотів би вас розпитати про реактивний дрон, який подолав відстань з тимчасово окупованого Криму аж до Волині. Так, і наскільки ворог може активно і серйозно масштабувати подібне стосовно інших, тих чи інших обласних центрів?
1: Героям слава! Вітаю вас і наших глядачів. На жаль, за останній час вони це вже роблять. Тобто значно збільшили кількість вироблення дронів з реактивними двигунами. І питання в тому, яким чином його застосовувати, цей дрон. Тобто його дальність дії оцінювалась як там декілька сотень кілометрів, але є така обставина, що якщо він підніметься, його підняти на висоту 5-7 тисяч метрів, то він може долітати от по цьому маршруту, який ви, мабуть, хочете нам показати, да, синьому, от, до Західної України. Тобто фактично це говорить про те, що з Криму вони можуть атакувати будь-яку ціль на території України. Безумовно, це небезпека. І тому, коли вони літали нижче, значить, відстані були менше, і вони вже багато виробили, продовжують нарощувати ці зусилля. І питання для нас, організації протиповітряної оборони, це бачимо, що держава в цьому не справляється, і потрібно формувати групи протиповітряної оборони. Уряд видав відповідні декілька постанов Кабінету міністрів, вже прийшов до того, щоб дати відповідні повноваження і добровільним формуванням територіальних громад, і надали можливість формувати приватні групи протиповітряної оборони. Тобто українцям треба організовуватися для того, щоб захистити і ще й самим місця свого проживання чи місця роботи, а також шляхи пересування з одної точки в іншу.
0: Шановний пане генерал-лейтенанте у відставці, я хотів би уточнити. Так, ну от доходить інформація, що росіяни знищили 90% сучасних товарних складів в Україні. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький на сьогоднішньому брифінгу. Якщо говорити про протидію, контрзаходи з нашого боку, ви згадали про посилення мобільних вогневих груп і не лише їх. Як зараз виглядає ситуація? Ну, тому що ворог довбить по Києву з метою перетворити ті чи інші об'єкти цивільної інфраструктури, і це буде стосуватися не лише електрики, наголошую, так, у ворога значно підступніші плани, щоб не перетворити це все в руїни. Що робити, що треба посилювати?
1: Посилювати треба саме протиповітряну оборону. І питання не тільки в мобільних вогневих групах, це структури Сил оборони України, а питання ще у тому, щоб самоорганізовуватися. Держава по можливості буде надавати засоби, треба навчатися відповідним чином фахівцям, їх військових, їх не будуть призивати, якщо вони були в цих групах, до підрозділів Сил оборони України, а будуть виконувати вже як бойовий підрозділ такого роду завдання. Тобто пішли навіть на це, тому що питання гостре і на нього швидко треба реагувати. Я бачу, значить, додатковий потенціал саме от в такої самоорганізації, тому що надіється на тільки на державу, ну, сил відповідних в широкому спектрі і глибоко вирішувати питання.

0: вона неспроможна.
1: Так, ну і відповідно хотів би уточнити. Масштабоване виробництво реактивних дронів, так? Наскільки ворог може впродовж найближчих пари тижнів понищити нашу інфраструктуру? Зокрема, йдеться і про об'єкти забезпечення, і про склади. Вони відпрацьовують зараз схему знищення регіональних складів. Це стосується як техніки, так і продовольства. І радше всього вони отримали дозвіл від Путіна і чи пряму вказівку так чинити. І відповідно, вони зараз будуть пропрацьовувати це все діло, напевно, по квадратах. По об'єктах. От дуже-дуже-дуже ретельно.
0: Питання по квадратах, чи це якби головне, що по об'єктах, я з вами згоден, де б вони не знаходились, і тому тут шлях, вони займаються вже з півроку таким, після ударів по Вайберес і Амазону, і шлях там, бачите, розташовувати склади за кордоном, розсереджувати і так далі. Тобто це з точки зору воєнного відомий шлях. Треба розсереджувати за свої склади, мати не одні великі, і це з точки зору економіки більш раціонально, а розсереджувати ну, по декілька складам, по місцям, де відбувається продаж. Тобто з цієї точки зору це переходити на новий стан логістики.
1: Наскільки швидко ми подібне можемо зробити для того, щоб убезпечити населення від критично складних сценаріїв?
0: Ну, я думаю, протягом декілька тижнів це дуже складний варіант. І важко відмовитися від того, що є, але умови складаються таким чином, що це треба робити швидко, рішуче, бо ніщо так не навчає, як безпосередня сама війна.
1: Хотів би ще уточнити, як ви оцінюєте інформацію нашого головного управління розвідки. Отже, за серпень частина російського експорту скоротилась на 80%. Про це сказав президент Зеленський. Одним словом, ми знищуємо російський експорт, в першу чергу продукти нафтопереробки і різнопланові.
0: Так, це відомо, що ми цим займаємося давно, але вже якби була друга хвиля, і у них є друга хвиля дефіциту, особливо по бензину, шукають по закупівлі. І тут питання цього етапу війни, на мій погляд, полягає у тому, хто швидше захистить свої ресурси і хто більш довгий термін буде підтримувати свої ресурси, таким чином забезпечити життєдіяльність суспільства, народу і взагалі держави.
1: Дякую вам, шановний пане генерал-лейтенанте у відставці. З нами на зв'язку був Ігор Романенко, генерал-лейтенант Збройних сил у відставці, заступник начальника Генштабу Збройних сил у 6-10 роках. Ну що, звертаюся до вас з опитування. Шановні глядачі, ну, розумію, що, можливо, частина з вас дивиться наш ефір з укриттів, так, зі своїх мобільних гаджетів, ну, але долучайтеся все одно до опитування. Отже, чи робите ви запаси харчів? Варіанти відповіді. Маю запас води і продуктів тривалого зберігання. Роблю домашні закрутки. Не роблю запасів, бо нема де зберігати. Вірю, що дефіциту не буде. Ну і зараз будемо говорити про полювання нашого ворога на нашу Укрзалізницю і її рухомий склад. Так, поїзди відправляються і прибувають часом з великою затримкою. Так, і ворог свідомо намагається знищити як локомотиви, так і вони регулярно через повітряні тривоги затримують рух поїздів. Василь Шевченко, експерт з питань транспорту, виконувач обов'язків міністра транспорту у 2008-2010 роках. Слава Україні! Пане Василю, хотів вас розпитати про те, наскільки активно ворог буде намагатися зірвати те, що називається рух залізничних і перевезень пасажирських і транспортних.
2: Для розуміння, чому він це робить, тому що це головна наша артерія функціонування як економіки, так і оборонно-промислового комплексу, збройних сил і перевезення пасажирів. Тому в таких умовах, коли фактично не вдається досягнути бажаного на полі бою, вони чітко переключаються на терор. Терор цей дає подвійний ефект, тобто фактично це терор населення, це фактично використання психологічного впливу на громадян безпосередньо. Ну і відповідно, як наслідок блокування наших транспортних маршрутів. Тобто транспортних маршрутів я маю на увазі перегони, тому що, наприклад, удари по потягах, ми ж бачимо, що відбуваються з різною періодичністю, тобто в залежності від того, як відбувається зміна технології удару по цивільній інфраструктурі. Тобто зараз ми бачимо, що Україна знаходиться в ситуації, коли ми не маємо достатньо протидії балістичних ракет. Це загроза для стаціонарних пунктів в Укрзалізниці, як то там, наприклад, Дарниця, по якій було нанесено удар, як то інші вокзали, це чи стаціонарні якісь інфраструктурні залізничні об'єкти. Плюс, знову ж таки, слід розуміти, що залізниця має достатньо ефективну, яку ми критикували в мирний час, систему, але вона ефективно працює в умовах воєнного стану, коли концентрується система управління. Ну і дії, які можна першочергово зробити, це от те, що ви показуєте, якраз евакуація, це затримка потягів, якщо є повітряні тривоги. Ну і відповідно дія відповідності до зон. Це зона вглиб України зі сторони Росії 100-кілометрова, де фактично дуже обмежений залізничний рух і фактично майже всі об'єкти знаходяться під враженням, от як от останній удар по Конотопу. Тобто всі ці об'єкти – це об'єкти підвищеного ризику. Там працюють і ударні елементи, які фактично мають високий рівень точності. Ну і ми ж бачимо, що фактично система, яка дозволяє їм здійснювати ці удари – це система координації. Чи то система так званих меж полів, які вони створюють за рахунок дронів-обманок і поглиблюють всередину України, ну або можливість, скажімо, орієнтації по об'єктах на підставі інформації, отриманої з України, чи то там відвідувачів, чи то, ну скажімо, користувачів, пасажирів і тому подібне. Тобто, коли штучний інтелект дає координати чіткі. Ну і безпосередньо, коли відбувається у нас ситуація використання технологій близьких до кордону чи навіть близьких до суходолу, як там, наприклад, в Одеській області. От ми пам'ятаємо, це 13 числа був подвійний удар по локомотивах, де використовувались нові типи їхніх ударних дронів, які, ну, фактично, це різновид крилатих ракет. Україна знає, як з ними боротися, але коли здійснюється масове навантаження, то тоді там потрібні першочергові дії. От першочергові дії ми бачимо, що залізниця реагує, затримує. Ну, і я впевнений, що має дублювання локомотивів тепловозами, електровозів тепловозами, має фактично можливість дублювання перетину місць, де є мости, має можливість фактично розосередження. Тобто, як ми бачимо, це відбувається десь в зоні вже підвищеного ризику, це десь зона до 600 кілометрів, від 100 до 600 кілометрів вглиб України. Ну і фактично третя зона на небезпеки. безпеки – це зона вся Україна, де немає місць, але дістають вони туди тільки високовартісними ракетами, чи то балістичними,
1: пане
2: чи
1: Василь,
2: то крилатими.
1: Дивіться, в нас лишилося пару хвилин, в мене таке різке уточнення. Наскільки я розумію, ворог хоче не лише знерухомити залізницю і перевезення, він хоче розірвати комунікацію між лівим і правим берегом Дніпра. Ну, принаймні, я таку версію чув. Можливо, це конспірологія.
2: Я думаю, що він хоче просто зупинити забезпечення і функціонування Збройних сил України, зупинити функціонування економіки, де у нас здебільшого промисловість була на лівому березі. Це прихильники, може, цього бачення висловлювалось, коли ви їх чули. Ну і, відповідно, третє – це терор. Тобто, одночасно відбувається досягнення усіх цілей. Саме головне, що ми бачимо, що це, ну, наприклад, якщо це було ще застереженням і вони повідомляли у себе в мережах, що фактично вони б'ють тільки по військових об'єктам, то зараз такого стримування немає. Тобто, фактично, після ударів України по їхніх інфраструктурних об'єктах вони не звертаються до свого керівництва, а звертаються щодо необхідності більш потужних ударів по Україні. Це ми бачимо, ну, як накручується ця ситуація всередині країни. І безпосередньо ми бачимо ці удари інфраструктурні, де помста повинна бути наноситись всім українцям, де б вони не знаходились. І ясно, що найбільше скупчення людей – це вокзали, потяги, це торгові центри. І по всьому цьому ми бачимо, відбуваються удари. Тому я думаю, що це тільки перший етап, і нам ще потрібно буде вживати додаткових заходів. Я думаю, що ми прийдемо і до того, що потяги будуть дрібнитися, в залежності від того, скільки ми будемо мати локомотивної тяги, якої. Я думаю, що що станції великі будуть також, ну, мінімізовуватись по завантаженню, розвантаженню, тому що єдиний спосіб врятуватись від таких ударів, зберегти населення, це ефективна дія. Ефективна дія в плані реагування на таку ситуацію, релокацію. Це працювало і в Британії під час атак, під час Другої світової війни і в інших країн. Тобто ми бачимо, що цей шлях, ну, може дати ефект, і українці готові. Українці пройшли вже перший етап, коли фактично при будь-якій загрозі необхідно було залишати потяг. Ми навчились це робити. Тепер ми переходимо до другого етапу, більш, ну, скажімо, жахливо і більш загрозливо. Але
1: дякую, що попередили, що... пане Василю. Ну, це серйозна, надзвичайно, розмова, але мушу їхати далі. Ну, даруйте за такий собі, за таку алегорію. Будемо говорити зараз про евакуацію і специфіку. Василь Шевченко з нами був на зв'язку, надзвичайно якісний. Ну, ви самі чули, шановні глядачі «Еспресо», експерт з питань транспорту, виконувач обов'язки міністра транспорту у 2008-2010 роках. Все буде ще складніше з залізничними перевезеннями. Шановні глядачі, проводимо опитування, питаємо про те, чи ви підготували ті чи інші додаткові запаси. Так, і це теж. Ми нічого не нагнітаємо, ну, просто цікавимось вашою думкою. Анна Мірошниченка, моя колега, телеведуча П'ятого каналу, блискуча українська телеведуча, хотів би уточнити одразу так, ну і пасажирка. Слава Україні, Анно, вітаю. Так, зараз долучається Анна Мірошниченко, ну, мала вона досвід пересування нашою прекрасною сталевою Укрзалізницею під час повітряної тривоги. Слава Україні, Анно, радий бачити.
3: Героям слава, Антоне, вітаю вас.
1: Ну що, як виглядала евакуація вашими пасажирськими очима? Так, де плюси, де мінуси, де дотягували, де не дотягували, що треба було би покращити? Ну, тому що журналістів, так би мовити, психіка, вона міцніша, ніж в пересічних людей, які часом можуть нервувати, переживати, ну, і не розраховувати на те, що доведеться, наприклад, вийти в полі.
3: Я вам скажу, Антоне, що навіть моя психіка, журналістка, я теж думала, що я буду критикувати Укрзалізницю. Ну, це вроджені такі якості, ви розумієте, але насправді все було навіть навіть краще, ніж я думала. Я виїжджала з Києва, їхала до Львова, і це була така подорож саме в повітряну тривогу. Вокзал був зачинений, біля вокзалу була купа людей, просто з самого ранку зібралися, в мене був інтерсіті на 7 ранку. От, що я відмітила найперше? Всі поліцейські, всі працівники Укрзалізниці, вочевидь, були, не знаю, можливо, пройшли якийсь тренінг. Вони всі контактували з людьми. Так, ви зараз показуєте моє фото, я зараз до нього дійду, це моя евакуація була. Вони всі контактували з людьми. Було видно, що їм важко відповідати по 100 разів на одне і те саме питання, але вони це робили, і я навіть сама запитувала там по 10 разів, що мені робити далі. Тобто тут взагалі зауважень немає, так само, як працівники залізниці. Найбільше мене вразило те, що після того, як оголосили відбій, величезна кількість людей зайшла в вокзал. Да? Хто не київський, велика будівля, але величезна кількість людей. Я не знаю, як він все це вмістив, наш вокзал. І що мене здивувало, диспетчер, чи як правильно назвати, працівників Укрзалізниці, які це все оголошують, потяги, полі, вони буквально в ручному режимі. Вона каже, потяг 743, значить, біжіть на 10-ту колію. Ми швиденько біжимо на 10-ту колію, швиденько сідаємо в потяг. Вони, мені здалося, що вони розрулювали просто це все в ручному режимі. І це насправді дуже складно. Ну, я не уявляю, бо дуже багато потягів, дуже величезна кількість фолій, велика кількість пасажирів, їх просто сотні стояли. І я була дуже вражена тим, як спрацювали наші працівники в Укрзалізниці. Що далі було цікаво, ми швиденько сіли в потяг, це все відбувається дуже швидко. І тут же директор потягу, чи як його назвати, він каже, все сіли, хто проводжає, виходьте з потягів, все, погнали. Всі швиденько поїхали. Тому я була вражена. Я розумію, що, можливо, за інших умов треба було якось все це організувати і, можливо, інакше зробити. Але, чесно, я вчора зранку вклонилась Укрзалізниці за те, що вони не посіяли паніку. Я була абсолютно спокійна. Я відчувала, що система, вона хитається, але вона стійка. І це мене насправді дуже дуже вражило. Я навіть пост написала. Я бачила, що дуже багато людей вчора писали.
4: Я з таких хлопців, що я ще і читаю, що пишуть колеги. Так, я погоджуюсь з тим, що Григорій Кірпа заслуговує на, можливо, детальнішу увагу до своєї персони, тому що він зробив важливі реформи свого часу. А от на вашу думку, Анно, що би варто було би, до чого треба готуватися? Ви, умовно кажучи, не стояли 15 годин. Так, але ні. Деякі поїзди так зазнають атаки, і повітряна тривога розтягується. На сході України зараз ми бачимо оті колосальні відставання. А часом поїзд може зупинитись просто в полі. Відповідно, ви як вже досвідчена пасажирка, яка працювала в таких складних умовах, що би ви радили брати з собою, так би мовити, для того, щоб готуватись до довшого стояння?
3: Ви маєте на увазі пасажирам, так? Укрзалізниці.
4: Так, пасажирам.
3: Мені складно говорити, тому що ми вийшли буквально хвилин на 10. Ми зупинилися в дорозі, як це відбувається, можливо, хто не знає. Ви їдете, потім оголошують, що увага, евакуація. Всі встали, було все дуже організовано. Чи тому, можливо, мені такий вагон попався, я не знаю. Ми всі вийшли просто в полі. Я, як алергік, пірнула в цю амброзію, значить, як і всі. От, і ми там постояли буквально, хвилин, можливо, 10. І потім після цього провідники, вони теж великі молодці, мабуть, теж пройшли інструктаж. Ми підходимо до потягу, вони подають нам руку, допомагають зайти. Ніхто не кричить, ніхто не свариться. Вони всі, пасажири, заходьте. Тобто відчувалося, що вони, що їх готують до таких моментів, до комунікації з людьми. Мені здається, що це важливо. Єдине, що, можливо, коли виходите з потяга, я би порадила людям, можливо, там бутилку, пляшечку водички з собою візьміть, про всяк випадок. Можливо, ви там 2 години простоїте. Я не бачила, щоб люди брали речі з собою. Бо ти просто виходиш, як ти є, телефон береш, там речі, сумку, гроші і побіг. Можливо, краще розуміти, що така ситуація може бути, що ви можете зупинитися і на кілька годин. Тому, можливо, якусь підстилку, щоб не на траву сідати. Можливо, якийсь там пледік, можливо, пляшечка води. Я не знаю, якщо щось хочете перекусити, або якщо ви з дітьми, тим паче, подумайте про те, що ви можете стояти не лише там 10 хвилин, і 30 хвилин, а можливо, і кілька годин. Тому Тому це важливо, як на мене.
1: Дякую. Ну що, з нами на зв'язку була моя колега, телеведуча, журналістка П'ятого каналу Анна Мірошниченко. Говорили про специфіку евакуації, до чого варто готуватися пасажирам і потенційним пасажирам. Так, ну, тому що сьогодні була затримка, зокрема, на потязі з сполученням Суми Київ-Пасажирський. Він відставав від розкладу більше, ніж на 15 годин. То, шановні глядачі, будьте готові в разі чогось забезпечувати своє функціонування в разі такого довгого простою. Ну, і сьогодні ворог вдарив по складах книжкових. Так, зараз з нами на зв'язку буде генеральна директорка та співвласниця видавництва «Віват», надзвичайно якісного українського видавництва, Юлія Орлова. Слава Україні, пані Юлія.
5: Героям слава.
1: Ну що, ворог б'є не лише по великих складах з технікою, з харчами. Ворог спалює і українські книжки. Отже, понад 60 тисяч книжок згоріли через російський удар по складу на Київщині. Просив би вас зараз поділитися своїми міркуваннями, як би держава мала би підтримувати наші українські видавництва в даній ситуації. І загалом, коли ми говоримо про конкретні збитки вашого видавництва і що спалив ворог?
5: На сьогодні я хочу сказати, що серпень для нашої галузі був дуже важкий. Знищено тільки за серпень близько 15 мільйонів книжок. А взагалі в Україні видається інколи там 26, інколи 25, інколи 30 тисяч книжок мільйонів книжок на рік. Тобто знищено зараз практично половина всіх книжок, які всі видавництва в Україні видають за рік. Тобто це дійсно дуже великі втрати. І зараз у нас дійсно криза, вона очевидна. Що б хотілося? Хотілося, щоб принаймні нас почули. Ми чітко сказали, що ми хочемо, що з нашої точки зору може допомогти. Ми написали лист і навіть написали відкритий лист на Зеленського для того, щоб достукатися до пана Зеленського і щоб нас врешті-решт почули. У нас прописані кроки і вони наступні. Перше, і на наш погляд найголовніше і найрозумніше зараз, це поновити ту програму підтримки бібліотек, яка вже і була в нашій країні, яка, на жаль, зараз на стопі вже декілька років. Насправді, коли ця програма працює, то таким чином підтримується вся галузь від авторів, видавництва, звісно, друкарні, звісно, які є просто неотємною частиною, невід'ємною частиною нашого книжкового ланцюга виробництва книжки, книгарні, врешті-решт, і читачі. Бо зараз той чи інший спосіб, так чи інакше, книжки дорожчають, ми вимушені зменшувати наші наклади, і в зв'язку з тим, що ми їх зменшуємо, то також книжки дорожчають. І у нас виходить таке замкнуте коло. І через це у читачів просто, напевно, може і немає грошей для того, щоб купувати все, що їм захочеться. І таким чином для нашої галузі підтримка бібліотек є просто необхідною, і це найкращий, найшвидший і найкорисніший крок, який може зараз зробити держава для підтримки всієї галузі. Ну і далі ще є кроки, я можу про них довго розповідати, але б хотілося б сфокусуватися на цьому, бо він вже був, схема відпрацьована, її можна покращувати, але це спрацює для всіх, для всієї нашої галузі.
1: Дай Боже, щоб вдалося реалізувати, бодай, найнагальніше. Так ми розуміємо, наскільки критичною може бути ситуація для українських книговидавців. Так, тому що ціни можуть лише зростати, а частина видавництв може просто збанкрутувати, на жаль. Дякую вам, пані Юлія. Юлія Орлова, гендиректорка та співвласниця видавництва «Віват». Сьогодні понад 60 тисяч книжок спалили російські інтервенти на Київщині. Вдарили по складу з книжками.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
8: You don't have the cards right now.
6: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
9: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайс аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт –
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
9: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
10: А давай вимовимо цей і цей.
11: Тихіше, батько почує.
10: Все, побігли.
12: А хто щось замовляв?
13: Кайт. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють.
15: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
16: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
17: Ого, суперсил. І що, брать?
18: Перевог! Там сосиска відпад.
19: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
20: Угу. Без лін соцмережі.
21: Сопутник бери! Нам треба супутник.
17: Ну, хай буде Київстар тебе.
18: Дю. Розходимося.
22: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
23: Пішли гратися.
24: Старість на радість.
25: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
26: Коліно схопило невчасно.
27: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
28: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
29: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
30: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Проблеми спілкування між цивільними та пораненими військовими у проєкті по-живому.
2: Коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, люди не дозволяють собі таких поглядів.
0: Про різницю досвіду, емоційну прірву та труднощі адаптації до мирного життя після бойових дій.
3: Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, можна звернутися до уповноваженого з прав людини.
0: Субота, 29 серпня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
4: І сьогодні ворог вдарив по складах книжкових. Так, зараз з нами на зв'язку буде генеральна директорка та співвласниця видавництва «Віват». Надзвичайно якісного українського видавництва Юлія Орлова. Слава Україні, пані Юлія.
5: Героям слава.
4: Ну що, ворог б'є не лише по великих складах з технікою, з харчами. Ворог спалює і українські книжки. Отже, понад 60 тисяч книжок згоріли через російський удар по складу на Київщині. Просив би вас зараз поділитися своїми міркуваннями, як би держава мала би підтримувати наші українські видавництва в даній ситуації. І загалом, коли ми говоримо про конкретні збитки вашого видавництва і що спалив ворог.
5: На сьогодні я хочу сказати, що серпень для нашої галузі був дуже важкий. Знищено тільки за серпень близько 15 мільйонів книжок, а взагалі в Україні видається інколи там 26, інколи 25, інколи 30 тисяч книжок на, перепрошую, мільйонів книжок на рік, тобто знищено зараз практично половина всіх книжок, які всі видавництва в Україні видають за рік. Тобто це дійсно дуже великі втрати. І зараз у нас дійсно криза, вона очевидна. Що б хотілося? Хотілося, щоб принаймні нас почули. Ми чітко сказали, що ми хочемо, що з нашої точки зору може допомогти. Ми написали лист і навіть написали відкритий лист на Зеленського для того, щоб достукатися до пана Зеленського і щоб нас врешті-решт почули. У нас прописані кроки і вони наступні. Перше і на наш погляд найголовніше і найрозумніше зараз – це поновити ту програму підтримки бібліотек, яка вже і була в нашій країні, яка, на жаль, зараз наступив вже декілька років. Насправді, коли ця програма працює, то таким чином підтримується вся галузь. Від авторів, видавництва, звісно, друкарні, звісно, які є просто неотємною частиною, невід'ємною частиною нашого книжкового ланцюга виробництва книжки, книгарні, врешті-решт, і читачі. Бо зараз той чи інший спосіб, так чи інакше, книжки дорожчають, ми вимушені зменшувати наші наклади, і в зв'язку з тим, що ми їх зменшуємо, то також книжки дорожчають. І у нас виходить таке замкнуте коло. І через це у читачів просто, напевно, може і немає грошей для того, щоб купувати все, що їм захочеться. І таким чином для нашої галузі підтримка бібліотек є просто необхідною. І це найкращий, найшвидший і найкорисніший крок, який може зараз зробити держава для підтримки всієї галузі. Ну і далі ще є кроки, я можу про них довго розповідати, але б хотілося б сфокусуватися на цьому, бо він вже був. Схема відпрацьована, її можна покращувати, але це спрацює для всіх, для всієї нашої галузі.
4: Ну, дай Боже, щоб вдалося реалізувати, бодай, найнагальніше. Так ми розуміємо, наскільки критичною може бути ситуація для українських книговидавців. Так, тому що ціни можуть лише зростати, а частина видавництв може просто збанкрутувати, на жаль. Дякую вам, пані Юлія. Юлія Орлова, гендиректорка та співвласниця видавництва Віват, сьогодні понад 60 тисяч книжок спалили російські інтервенти на Київщині. Вдарили по складу з книжками. Ну що, зараз будемо говорити про розбомблену Херсонську ТЕЦ, теплову електростанцію. Вже лунали навіть заклики вивозити з Херсона певні соціальні групи людей, тобто які є вразливими. Так, ну і будемо зараз долучати Михайла Линецького, першого заступника, начальника Херсонської міської військової адміністрації. Ну і важливий сигнал від Кирила Буданова, керівника президентського офісу. Україні потрібно мобілізувати щонайменше 30 тисяч громадян щомісяця. Так, цитую зараз генерала Буданова. Треба наважитися, чесно сказати. Не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей на місяць. Це мінімально необхідна кількість для підтримки того, що є. За словами Буданова, після призначення міністром Хмари, ситуація з мобілізацією навряд чи суттєво зміниться. Цитую, пряма мова Буданова. Тому що запит є не менше, ніж 30 тисяч, а це величезна кількість людей. Тому, як би ми не казали, що зараз будемо по-іншому призивати, від того кількісні показники не зміняться. Так, зараз долучаємо Херсон, слухаємо Прокудіна, голову Херсонської військової адміністрації.
6: Котре звертаюся до жителів Херсона, особливо до родин із дітьми та літніх людей. Якщо ви маєте можливості родичів чи друзів у більш безпечних регіонах, виїжджайте. Зі свого боку, якщо ви самостійно зважитеся на цей крок, ми допоможемо з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою. Для організації виїзду звертайтесь до контакт-центру Херсонської ОВА 0800 101 102 0800 330 951. Урядова гаряча лінія з питань евакуації 1548. Робимо все можливе, щоб забезпечити Херсон усім необхідним, але найважливіше зараз – зберегти життя людей.
4: Ну що, Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Михайло.
7: Героям слава, вітаю еспресо, вітаю Україну.
4: Ну що, Прокудін попередив, так, і закликав, якщо є змога, евакуйовуватись, так? Ну, там люди можуть мати проблеми зі здоров'ям, маленьких діток і так далі. Я хотів розпитати загалом про ситуацію. Я не буду вас розпитувати про ситуацію з ремонтними роботами. Ми віримо в наших фахівців. Але ситуація може ускладнитись лише тому, що ворог може післязавтра знов бити по тому самому об'єкту. І якщо він може подібне вчинити, ну, то ми не плекаємо певних ілюзій. Отже, важливість ТЕЦ даного для функціонування міста восени-взимку.
7: Херсонська ТЕЦ опалює понад 50% житлового фонду і об'єктів соціально-гуманітарної інфраструктури нашого міста. Це державне підприємство, власником якого є «Нафтогаз України». Його важливість складно недооцінити херсонцям. Ми всі знаємо його як надійного теплопостачальника і об'єкт генерації електроенергії. Ворог вже не вперше обстрілює Херсонську ТЕЦ. Ми ще в грудні минулого року наша ТЕЦ зазнала масованого обстрілу, і тоді на деякий час зупинялось теплопостачання. Фахівцям Херсонської ТЕЦ і нашим партнерам вдалося поновити теплопостачання в опалювальний сезон, провести комплекс робіт з підготовки об'єкту і мереж до вже наступного опалювального сезону. Але останні два місяці ТЕЦ системно обстрілюється, і минулої ночі зазнала знову потужного удару такою важкою складовою озброєнь, як керовані авіаційні бомби. На жаль, сьогодні можна говорити про критичні пошкодження технологічного обладнання.
4: Дивіться, пане Михайло, якщо говорити про шляхи евакуації і про темпи евакуації, так, ну, знаємо, українці народ стійкий, але це також часом містить певний ганш при евакуаціях. Тобто люди відкладають до останнього, і ми можемо їх зрозуміти. Тим більше, що нема певності, що в інших регіонах ситуація може бути принципово кращою. Ну, але в Херсоні є своя специфіка. Ну, і ось, планування маршрутів, співпраця з іншими обласними військовими, районними адміністраціями по Україні, так, ну, і скільки людей, можливо, доведеться вивозити впродовж найближчого часу.
7: Давайте я зупинюся на наступних аспектах цієї проблематики. Херсон після деокупації загалом обстріляно понад 45 тисяч разів. Використано сотні тисяч боєприпасів. Тому безпекова ситуація за останні два місяці погіршилась суттєво. Ворог застосував по нашій території звільненої Херсонщини загалом близько 1700 тільки ударних безпілотних літальних авіаційних комплексів. В липні-серпні поточного року 170 керованих авіабомб, лева частка з яких саме по громаді обласного центру. Тому на сьогоднішній день говорити про впевнення проходження опалювального сезону, на жаль, неможливо. Стосовно евакуації, чисельність населення в громаді стабілізувалась ще навесні. В обласному центрі проживає близько 63-64 тисяч жителів, загалом в громаді 75. На даному етапі значної чисельності бажаючих виїхати ми не спостерігаємо. Але все ж таки з наближенням холодної пори року очікуємо збільшення. Навряд чи вдасться повністю пройти в штатному режимі опалювальний сезон з урахуванням вже озвучених проблем Херсонської ТЕЦ. Місто активно працює над альтернативними джерелами опалення. На деяких котельних вже місцевого комунального підприємства з теплопостачання вдалося змонтувати блочно-модульні котельні, але ми їх все ж таки розглядали як альтернативне джерело опалення. Існуючі мережі, вони є сталими, вони готові приймати теплоносій там, де його можна буде згенерувати. Про евакуаційні питання. В місті є два транзитні центри, один комунальний, один приватної форми власності, які готові приймати жителів. На жаль, маємо вже такий, знаєте, прикрий досвід, коли в найкоротші терміни евакуювалися близько 2000 жителів мікрорайону Карабела. Це було літо минулого року, все ж таки тепла пора, коли менша була залежність від тепла. Тоді через один з транзитних центрів пройшла дуже велика чисельність людей. Людям пропонується виїзд автомобільним транспортом через місцевий автовокзал, залізничним транспортом. Переважні напрямки евакуації херсонців – це Хмельницька область, Миколаївщина, Одещина приймають наших жителів. Відчуваємо допомогу уряду і партнерських регіонів із розміщенням, але ну, не безмежні спроможності, на жаль, і всіх бажаючих прийняти. Ну, на сьогоднішній день це ще не складна. Нескладне питання, але в подальшому може бути погіршення ситуації.
4: Так, погіршення ситуації можливою, повторюся, і не лише в Херсонській області, але Херсонщина має унікальний досвід функціонування за системних ударів ворога. Тобто Херсонщина продемонструвала взірець мужності, стійкості. Є свій окремий херсонський досвід, і, напевно, є окремі херсонські поради, які ви могли би зробити мешканцям інших регіонів, які настільки щільно не обстрілювались росіянами, і водночас могли би порадити щось колегам з інших, не знаю, обласних і районних центрів.
7: Давайте я більше скажу як громадянин, а не як посадовець. Вірте і допомагайте силам оборони України. Тільки Сили оборони України здатні створити нормальні умови для життя людей. Щодо конкретного прикладу нашого міста, ну, наближається четверта річниця з дати звільнення. Знаєте, ми всі були дещо в ейфорії, і, можливо, потрібно було від самого початку ввести таку промоційну кампанію, для того, щоб люди за цей період доволі тривалий знайшли все ж таки можливість залишити територію активних бойових дій, а Херсонська громада – це не прифронтова громада, це фронтова громада. І жити і перебувати все ж таки в більш комфортних і хоча б відносно безпечніших умовах. Тому що життя на лінії фронту ускладнює і роботу Сил оборони України, і неможливо і надання всіх необхідних послуг для людей. Хоча наголошую, що в місті достатньо стабільно забезпечується газопостачання, водопостачання, водовідведення. Ну, наразі ускладнена ситуація з електрикою, але над цим працюють фахівці, абсолютно мужні, героїчні люди, які вдень і вночі лагодять мережі.
4: Вода з кранів і каналізація, тобто водопостачання і водовідведення. Які були складнощі для того, щоб відновлювати регулярне живлення, тому що ворог перебивав місця забору?
7: Ну, Херсон отримує питну воду з артезіанських свердловин, їх понад 200 на території обласного центру. В разі припинення електропостачання здебільшого забезпечені наші джерела питної води альтернативною генерацією. питання виникають, тому що сьогодні з урахуванням погіршення безпекової ситуації навіть доправити пальне до свердловини, до стаціонарно встановленого генератора, це також є викликом. Але тим не менш, місцеве комунальне підприємство з водопостачання, водовідведення на 70% забезпечує містян питною водою і надійним водовідведенням. На сьогоднішній день в цьому питанні немає таких складнощів, як з теплопостачанням, про що ми говорили.

0: або бачить то саме модульне укриття рятує життя. Перенесення адміністративних функцій – це вимушена міра. Всі наші підрозділи виконавчих органів міської ради, районних місцей рад розосереджені по місту в напівпідвальних, цокольних приміщеннях різних закладів комунальної форми власності і продовжують виконувати свої повноваження в повному обсязі. Щодо, ну, решти питань, знаєте, жити в місті на лінії фронту – це вже виклик, а здійснювати і вирішувати робочі питання – дійсно, ви праві, херсонці всі абсолютно героїчні люди з міцними м'язами і міцними нервами.
1: Пане Михайло, наостанок, просто невеличке уточнення. Можливо, з пам'яті можете окреслити вартість, орієнтовну вартість модульного укриття. Ну, це арматура, бетон, я думаю, що напрацьована та чи інша дуже чітка конструкція. Скільки це орієнтовно коштує? Ну, тому що треба, щоб якось так, знаєте, ціни в деяких регіонах не стрибнули за 5 мільйонів чи за 10.
0: Дивіться, в нашому місті понад 250 первинних мобільних укриттів. Вони отримані в період 23-й і продовжується нарощування фонду цих захисних споруд. Тому цінова політика, скоріш за все, змінювалась. Я менше року працюю в міській адміністрації. Змінились державні будівельні норми, є державний стандарт для первинних мобільних укриттів. На сьогоднішній день ми продовжуємо отримати благодійні мобільні укриття. Це від наших партнерів, в тому числі міжнародних, Українського комітету Червоного Хреста. По закупівлях я не хочу порядок цифр, знаєте, уточнювати зараз, тому що не пам'ятаю, але мені здається, що базова вартість мобільного укриття, яке відповідає новітнім державним будівельним стандартам, трохи більше 600 тисяч гривень з вартістю доставки і монтажу. Не готовий запевнити в коректній цифрі.
1: Дякую вам, пане Михайло, за цю надзвичайно важливу предметну розмову. З нами на зв'язку був Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації. Він розповідав про специфіку того, про специфіку херсонського досвіду. Так, ну і зараз з'явилося повідомлення від голови Херсонського обласного голови, так, Прокудіна, про перспективу того, що вразливим групам населення краще полишити Херсон. Зокрема, йдеться про масовані удари ворога по Херсонській ТЕЦ. Так, зараз будемо говорити про специфіку виживання в складних умовах і за складних, ну, всім зрозумілих обставинах. Ігор Молодан, керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном», тренер з безпеки ГО, Асоціація саперів України. Слава Україні! Пане Ігорю, ну, ви володієте своїм унікальним досвідом. Я навіть не знаю, з якого боку правильно підходити, так? Тому що, ну, є там досвід при одних ударах, при других ударах, хто де живе, але все одно, я думаю, що є базове ваше бачення, що потрібен знати пересічний громадянин України, який може опинитися, ну, під загрозою безпосереднього російського удару.
2: Дивіться, базові знання завжди ґрунтуються десь на аналізі, так, і ми маємо аналізувати, що саме відбувається. Звичайно, що ті, хто мешкають в місцях, які вже обстрілюються, які потенційно будуть обстрілюватися, ці місця відомі, розвідка нам доповідає постійно, що, де, коли буде обстрілюватися, майже за два дні вже є прогнози, що протягом там 48 годин будуть обстріли, будуть масовані обстріли, тобто за певний час попереджають про зліт там літальних апаратів. Звичайно, тут мова не йде про балістику, яка може злітати будь-коли і прилітати будь-коли. Ми її мало фіксуємо, і вона може вибухнути ще до оголошення повітряної тривоги. Але в 90%, навіть 95% обстрілів, обстріл саме відбувається після оголошення повітряної тривоги і після попередження про цю масовану атаку, ну, за декілька годин як мінімум. Тому, звичайно, що ми маємо аналізувати цю інформацію, вже пора якась в телеграм-каналах відповідних дивитись інформацію, реагувати, тому що я знаю, що багато дійсно, ну, наприклад, киян, тому що зараз в основному обстрілюють і Київ. Звичайно, що і великі інші місця теж обстрілюються, але я хочу сказати по Києву, я бачу, що люди...

0: основна маса реагують, але є і ті, що ігнорують ці попередження і не знаходять або не хочуть знаходити, або не шукають безпечні місця, ну тобто натрапляючи саме на небезпеку.
1: Дивіться, пане Ігорю, коли ми говоримо про запаси води, харчів і перебування в підвалах загального користування, от як би ви радили? Тобто це треба зробити та свій окремий ящик якийсь там, повішати на нього колодку, чи краще це забирати додому, потім знов зносити? Ну, тому що може статися так, що в підвалі доведеться просидіти 20 годин. Може, 25 годин і так далі.
2: Шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
3: Сміливо чекатимеш і надалі.
4: Страх забирає час.
5: Хочеш знати правду? Я втомився. Ми всі втомилися. Від холоду, від спеки. Від постійного пильнуй, від думок, що сьогодні може бути останній день. Але знаєш, що більше втомлює? Брехня. Брехня, що ми марно тримаємось. Брехня, що це не наша війна. Це моя війна, бо це мій дім. Хочеш знати правду? Ми всі люди. Просто ми обрали боротися. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
6: Іду на ви!
7: Іду на ви!
8: Іду на ви!
9: Іду на ви!
10: Іду на ви!
11: А кому зараз легко?
12: Мені без тебе ляч.
13: Ти цей, братан, вертайся.
4: Свої завжди чекають.

0: Хочу знати правду. Ми не залізні, ми не машини. Ми відчуваємо біль, але не дозволяємо йому нас зупинити. Ми сміємося, коли нам привозять домашню їжу. Ми сердимося, коли чуємо, що хтось там у тилу забув, що триває війна. Але коли треба, ми встаємо і йдемо вперед. Хочу знати правду. Я воюю, щоб наші діти не мусили цього робити. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
3: Танки самі не стріляють.
4: Не чекай, рукачі скіл.
5: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
6: Сам знаєш чому.
0: Хочеш знати правду? Мені теж страшно, коли їду на позицію, коли чую вибухи. Але мені страшніше за мою родину, яка вдома. За маму, яка не спить. За тата, який ховає тривогу. За дитину, яка питає тату, коли ти повернешся. Я не герой, я просто не можу поміж. Хочеш знати правду? Я воюю не за себе. Я воюю за них.
6: Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!

0: Хочеш знати правду? Я не слабша за чоловіків. Я так само тримаю зброю, так само заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Ніна не питає, хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки ти готова. Хочеш знати правду? В цьому строю ми всі рівні, бо відвага немає статі. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
3: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: та вже не так страшно. Звикли. Місто живе в ілюзії.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
6: You don't have the cards right now.
4: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз уже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю? Менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили, лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю, чому мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів. Бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що, ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити? Там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Тактика на виснаження. Чи є у влади план порятунку столиці та Київщини від постійних ударів та тривалих тривог? У Держдумі Росії закликали до відкритих атак по українських містах, а Трамп не стурбований можливим нападом РФ на країни НАТО. Чи наважиться Росія напасти на країни Балтії? Дивіться ексклюзивне інтерв'ю із президентом Естонії Аларом Карісом.
7: Дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що довіряєте. В ефірі телеканалу «Еспресо» програма «Тепер головне». Сьогодні ворог бив, зокрема, і по гіпермаркету «Фозі». Так, за попередньою інформацією, люди не постраждали. Так, рятувальники ліквідовують наслідки удару. Ну що, зараз будемо говорити про масовані російські атаки, тому що в Києві сьогодні другу добу тривала повітряна тривога. Володимир Бондаренко, депутат фракції «Удар» у Київській міській раді. Слава Україні, пане Володимире.
8: Вітаю глядачі.
7: Ну що, влада столична, державна влада роблять можливе і неможливе. Але сценарії важкі, сценарії можуть бути, на превеликий жаль, ще важчими. Отже, якщо говорити про реалізацію планів стійкості, так, я думаю, що є якась секретна частина, але є те, що варто знати киянам і мешканцям Київщини. Вам слово.
8: Ну, насправді, варто знати точно дві речі. Річ перша – домовленість з державою про фінансування 50/50 реалізації плану стійкості в Києві. Воно не витримане, і місто більшу частину плану фінансує виключно за рахунок коштів киян, тобто коштів міської скарбниці. На сьогодні більше 16 мільярдів – це кошти і міського бюджету, і кошти комунальних підприємств, і кредитні кошти, які спрямовані на реалізацію плану стійкості. План стійкості виконується. З того, що можна сказати станом на зараз, загальний відсоток його виконання десь в районі 60%, але по деяким моментам і більше. Тобто там є ряд моментів, які пов'язані з ремонтом інфраструктури. Це, звичайно, більше. Моменти по когенерації – це трошки десь в районі 60%, що стосується закупівлі обладнання і далі. На жаль, держава також не сприяє в зміні нормативно-правової бази для реалізації плану стійкості. Казав не тільки в цьому етері. Кажу завжди, що на сьогодні поставити когенераційну установку для того, аби з моменту її придбання до моменту її введення в експлуатацію, за нормативними процедурами, це десь в районі року, а то може і більше. Ну, разом з тим, все одно працюємо в даному правовому полі настільки, наскільки зможемо. На жаль, маємо іншу, я не можу сказати кардинально іншу, тому що в попередні роки така історія вже була, але іншу тактику росіян. Це тривалі повітряні атаки за допомогою безпілотних літальних апаратів. Вчора це 18 тривог, більше 15 годин, сьогодні це 10 тривог, це вже біля 7 годин триває. От остання тривога триває 16:45. Насправді відображається, зрозуміло, що на всьому, відображається перш за все на економіці столиці, відображається на транспорті, відображається практично на всіх галузях. Ну, але вчимося також працювати з цим. Тут головне, насправді, що це відбувається, зокрема, і перед 1 вересня, коли діти мають іти в школи. І знову, на жаль, вони будуть починати свої уроки, швидше за все, що в укриттях. Але поки що не говоримо про перехід на якусь дистанційну форму навчання, принаймні станом на зараз.
7: транспорт і специфіка. Сьогоднішні затори у Києві, так, і відповідно розуміємо, що частина станції метрополітену буде використовуватись як укриття. Отже, як це все діло зараз переосмислюється?
8: Ну, насправді, там нема чого дуже й переосмислюватись. 22-го року є дублюючі маршрути автобусів, вони відкориговані в 24-25 роках, коли в нас були значні проблеми з електроенергією, відповідно, дублюючі маршрути автобусів є. Разом з тим, на жаль, є як об'єктивна частина складова цієї проблеми, так і суб'єктивна, тому що, насправді, в нас водії, на жаль, не дотримуються правил дорожнього руху, поспішаючи, вони займають смуги громадського транспорту, не надаючи перевагу громадському транспорту. Водії великогабаритних транспортних засобів, які не можуть потрапити на південне місто, вони виїжджають на другу, третю смуги столичного шосе і таким чином повністю блокують рух. Тому, суб'єктивною частиною має боротися патрульна поліція «Укртрансбезпека», проводиться ця відповідна робота. Будемо сподіватися, що вона дасть результат, тому ще раз кажу, що дублюючі транспортні маршрути, вони по автобусах є. Питання тільки в тому, що, на жаль, ці автобуси не завжди можуть дістатися кінцевої зупинки для того, аби почати рух за графіком. А навіть якщо починають рух, то цей графік збивається через те, що повністю забита смуга громадського транспорту.
7: Пане Володимире, і ще хотів би уточнити про так звану стратегію розосередження. Так, ми говоримо про те, що мають бути додаткові, не лише дублюючі функції, але додаткові запаси, так, тому що ворог системно намагається знищити всі українські склади. Щонайменше на Київщині, але він загалом працює по Україні. Отже, ми маємо готуватись, як у Києві готуються до подібного.
8: З того, що можу сказати, це проводиться робота і з рітейлом, з великим бізнесом, і паралельно місто формує продовольчі набори. Робота по цьому розпочалася десь півтора місяці тому, формує продовольчі набори для того, аби їх використовувати в осінньо-зимовий період під час можливих перебоїв з електроенергією, перш за все для соціально незахищених груп населення. Я бачив цей розподіл по опитуванню. Насправді, точно така ж людина жива, як і всі інші. Ми робимо з сім'єю запаси, робимо і домашню консервацію. І закликаю, насправді, всіх мати. Нічого не змінилося з 22-23 року. Нам необхідно мати запас їжі, яку можна буде використовувати без приготування, наприклад, мати якийсь запас питної води, мати запаси там консервації або того, що не псується без холодильника. Росія буде намагатися ця зима, і тут немає нічого нового, це відвертий, хоч і не дуже приємний діалог з суспільством, ця зима, вона буде важкою. Всі це мають розуміти. І кожен з нас має робити свій внесок в те, аби перш за все ми зі своїми сім'ями, зі своїми домогосподарствами пережили цю зиму з найменшими втратами, які можна понести. Місто робить все від нього залежне, це і когенерація, це і робота з соціально захищеними верствами населення, це і пункти незламності, це і модернізація систем, і багато ще іншого, про що навряд чи можу зараз в ефірі сказати. Разом з тим ми маємо розуміти, що наша квартира – це наша приватна власність, наша сім'я – це наша сім'я, і відповідно ми маємо готуватися на рівні з містом, а не тільки очікувати, що це зробить або місто, або держава.
7: Дякую вам, пане Володимире. Володимир Бондаренко, депутат фракції «Удар» у Київській міській раді, говорили про реалії і про темпи підготовчих робіт. Ну, а зараз будемо говорити про наслідки візиту шефа ЦРУ Редкліфа і про звірячий план Російської Федерації, який ми, шановні глядачі, бачимо, він розгортається в нас на очах. І він був озвучений так званим віце-спікером так званої Держдуми паном Петром Толстим. Отже, він закликав публічно, без жодних докорів сумління, чи без якоїсь там політкоректності, в лапках, звісно, коли ми говоримо про подібного персонажа, але він закликав публічно відкрито бити по українських містах, аби деморалізувати населення та змусити українців капітулювати. Про це і про інше зараз в нашому ефірі говоритиме знаковий український політик, дипломат Роман безсмертне. Я нагадую, що ми проводимо опитування. Так, чи робите ви запаси харчів, шановні глядачі? Маю запас води і продуктів тривалого зберігання, роблю домашні закрутки, не роблю запасів, бо нема де зберігати. Вірю, що дефіциту не буде. Слава Україні! Романе Петровичу, радий вас бачити.
1: Героям слава. Доброго вечора, пане Антіне.
7: Ну що, так званий віце-спікер Держдуми озвучив те, що ми загалом бачимо. Ну і ті, хто мають клепку в голові, схильні до певних узагальнень, ну ми до певних сценаріїв готуємось. Наскільки ці сценарії вони будуть намагатись реалізовувати і чи може стане на заваді якась та чи інша активніша позиція Трампа? Ну, я досі не знаю достеменно, якого біса шеф ЦРУ літав до Кремля на військовому літаку. Але давайте зараз почнемо до того, що озвучив Толстой.
1: Ну, пане Антіне, те, що говорить Толстой, воно ж нас з вами геть не стосується, а по тій простій причині, що рашисти б'ють по центрах, по житлових масивах, по будинках з 2014 року, і якщо згадати бої на Донбасі, 14-15 рік, то мішенями і ціллю там в більшості своїй були приватна забудова. Що стосується центру Києва, то я наведу приклад. 11 жовтня 2022 року, це бульвар Шевченка, в районі парку Шевченка, і прямо по вулиці три ракети тоді серед білого дня лягли. Це ж не удар по тому, по якихось окраїнах чи по... Це прямо по центру. Тому все це говориться для заляканого, переляканого, знищеного рашистського населення, яке потроху-потроху перетворюється просто зомбоване населення без здатності мислити, без мізків і без людських емоцій. Там залишаються тільки звірині, хапальну, жувальну і ще деякі інстинкти. Тому все це розраховано на інстинкти примітиву, тим і годує. А хто такий Толстой? Заступник керівника Думи російської, я думаю, в Україні знають ті, хто цікавляться цими питаннями. Це пропагандист з пропагандистів, тому він і виконує свою роботу, накачуючи примітивом російське населення і рашистських солдатів.
7: Романе Петровичу, дивіться, візит Редкліфа до Москви. Там у нас будь-який, я не знаю, нелінивий електрочайник не озвучував, так би мовити, свою версію. Так, ну, підпертими ті версії не були, тому що інформація засекречена, хоча з'явилася низка публікацій. Так, зокрема, і про країни Балтії, не тільки про них. Ну, є вже на дипломатичному рівні певні реакції, але все одно це залишається певною загадкою. Отже, ваші версії нашим глядачам нагадаю, що перед повномасштабним вторгненням за пару місяців відвідував Москву Вільям Бернс, тодішній шеф ЦРУ, який казав Путіну не роби того. Ну, але в Бернса, в місію Бернса я вірю, тому що Бернс працював в команді Байдена, так, команда демократів. Ну, відповідно, чого нам чекати від Редкліфа, я не знаю, тому що, ну, про Трампа вже навіть не хочеться згадувати. Але ваше відчуття ситуації, про що могли говорити?
1: Ну, всі ці гіпотези, про які ви окреслили, я їх всі читав, читав всю пресу британську, американську, аналітичних центрів. Можу зізнатися, фантазія в аналітиків чудова, вони прекрасно широко мислять, але вони забуваються про те, що це все спрямовує занадто, скажімо так, людина зациклена на своєму власному інтересі. І суть цього інтересу, якщо придивитися нині за поведінкою Дональда Трампа, вона зосереджена на одному. Це знайти аргументи, щоб якось, хоч якось справитися з виборами, які наближаються. Тому цей візит не треба мислити думками Європи, балтійських наших партнерів, України. Це все абсолютно не має ніякого відношення, бо це не в інтересах Дональда Трампа. Бо Редкліф – це людина віддана Дональду Трампу, це людина, яка була його адвокатом, скажімо там, коли його намагалися віддати під імпічмент і так далі. Не дивлячись на те, що Редкліф прижився в розвідувальній спільноті, тому що він очолював національну розвідку, координаційний орган 20-21 роках, він очолює зараз центральне розвідувальне управління, він єдиний з американців, кому пощастило бути і там, але він відданий Трампу, він працює в його руслі. Єдина річ, яка в цьому відношенні забезпечує, потрібна була для контакту, це повернення ув'язнених в рашистських тюрмах американців. А чому довелося провести більше часу? Тому що такі механізми відпрацьовуються шляхом погодження, кого на кого міняють. Тому довелося посидіти, поназивати прізвища. На даний час в російських тюрмах більше 20 американців. Із них 3/4 – це люди, які потрапили туди абсолютно безпричинно. За наказом московського фюрера їх просто хапали на вулицях, там на ногу комусь наступив, там не те слово сказав і так далі. Тому в цьому відношенні треба було приїхати, погодити прізвища, почати відпрацьовувати ці питання для того, щоб в момент пік вернулися ці люди, ну, під аплодисменти, а Дональд Трамп приписав це собі як успіх. Його давним-давно не цікавить, що буде в ситуації російської агресії проти України. Ще менше його цікавить, що буде в разі рашистської агресії проти Європи. Бо в дні, момент, коли Редкліф знаходився в Москві, в штаб-квартирі в Брюсселі НАТО приїхав візіонер із Пентагону і вчергове розповідав, які підрозділи будуть в наступному місяці американські покидати Європу військові і таке інше. Тобто в цьому відношенні для мене тут зрозуміло, робилося те, що хоч якось може порятувати американського манхеттенського імператора від повної катастрофи на виборах, на довиборах 3 листопада. А це лише одна річ, яка пов'язана із поверненням ув'язнених. Бо там уже оскому набили, його атакують з усіх країн. Ти обіцяв людей повернути, ну повернули там завдяки тому, що було напрацьовано ще Блінкеном і Бернсом попередньою адміністрацією. А решта ж так і застряли. Тому вони і суетяться зараз. Інших приводів, які зараз фантазуються, ну, просто не могло бути. А не через те, що ЦРУ не може це робити. ЦРУ може це робити, але не за політичного керівництва Дональда Трампа. Тому тут треба дещо втихомирити фантазію і опуститися на грішну землю. І розуміти, що при всіх можливостях Центрального розвідувального управління Редкліф буде робити те, що йому накаже Дональд Трамп.
9: Погоджуюсь з вами, Романе Петровичу. Редкліф буде робити те, що йому накаже Дональд Трамп. Ну, так воно залом заведено, так що шефа тої чи іншої спецслужби ставить президент, той йому і звітує. Ну, сподівалися, що в Америці подібні речі якось краще контролюються парламентом. Ну, але не про то мова. Ви правильно відзначили. Так, Трампу потрібні ті чи інші подарунки, презенти на виборчу кампанію. Але, з іншого боку, ми пам'ятаємо різних інших емісарів. Був такий собі Такер Карлсон, був Вітков. Тобто і офіційна мета візиту може супроводжуватися метою неофіційною, зокрема, так би мовити, маленька записочка або велика записочка і так далі. І, так би мовити, комунікація в межах тої чи іншої історії. Ми знаємо, що нещодавно росіяни отримали спільний консолідований план, чи не план, але візію європейсько-американо-українську щодо можливого припинення війни. Пісков, путінський посіпака, зреагував доволі історично, але переважно він реагував на проблему Донбасу, так? Тобто от Піскова найбільше тригерив статус Донбасу і так далі, і так далі. Загалом про цей план ми знаємо недостатньо багато. Знаємо, що Путін готується до продовження війни. Ну, але як би ви розшили даний кейс?
1: Перше, пане Антіне, ніякого спільного плану американо-україно-європейського немає. Є українська позиція, українські пропозиції, які Путін назвав як фантасмогоричні там і так далі, відірвані від землі і так далі. Що стосується європейців, то єдина річ, яка виставлена зараз Москві, це під час візиту міністра закордонних справ Ватикану Пола Річарда Галахера, де під час трьохденного візиту, і це все опублічено, можна подивитися на Vatican News, Галахер десяток раз повторив публічно, в тому числі на прес-конференції, повторив в заяві. До речі, заяви є і Лаврова, і Галахера. До речі, Галахер зустрічався з тими ж самими людьми, з якими зустрічався Редкліф, в тому числі з Ушаковим. Причому зустріч Галахера і Ушакова відбулася через 15 хвилин після того, як завершилася зустріч Ушакова і Редкліфа. Тому в цьому відношенні єдиний канал, який зараз пробиває цю диру, це канал Ватикану. І Галахер десяток раз, в тому числі і публічно, дуже жорстко сказав, війна має бути припинена. Власне, текстом, яким говорив Галахер, Ватикан, якщо такі речі говорить, він розуміє, що це означає. І це розуміє в тому числі в Москві. Точнісінько так. Галахер сказав, що в нинішній ситуації дорогу до припинення війни може бути прокладено через великий обмін військовополонених. Згадайте вчорашню заяву керівника офісу, що попереду великий обмін. Друге. Повернення цивільних осіб, які незаконно вивезені з України. Третє. Повернення дітей. На що відповів Лавров, що Москва готова вернутися до співпраці з Ватиканом по всіх гуманітарних питаннях. При цьому не Лавров уповноважений відповідати на другу частину постановочну, яку чітко і різко сказав Галахер. Очевидно, що в момент цього парного візиту Редкліфа, який приїжджав працювати заради якихось там плюсів Дональду Трампу, і Редкліф, і Галахера, який приїхав дійсно із прекрасно відпрацьованими речами, які стосуються руху до зупинення війни шляхом побудови через гуманітарний цілий ряд актів довіри, хоч мінімальної, і після того зупинка вогню і діалог, який дозволив би з рахунок оцих обмінів, повернення людей, почати якийсь діалог. Оце ось трек, в який я вірю. Тепер, що стосується позиції Великої Європейської Трійки. Вона дійсно руками дипломатів, послів Великої Британії, Франції і Німеччини продовжує топтати дорогу до Кремля. І там ідуть постійні консультації. Про що йде мова? Мова йде про те, що Європа готова сьогодні брати на себе цей діалог. Однак Європа поки що навмисне для того, щоб не дратувати монарха Манхеттенського, заявляє про те, що ми будемо разом з Вашингтоном і ми просимо, щоб у цьому процесі брав участь Трамп. Що робить Кремль? Кремль, розуміючи те, що Трампік все більше і більше надуває губки, він починає гратися в гру. Він заявляє, ми хочемо зустрітися з Віткофом і Кушнером. Пане Антіне, в Ризі мало бути не один літак із Редкліфом, мало бути два літаки, які летіли. На одному мали прилетіти Кушнер і Віткоф, які відряджалися до Москви, але не на добу, не на кілька годин, а декілька діб. І другий літак був з Редкліфом, який летів туди і назад. Так от ми бачимо, що ні Кушнер, ні Віткоф не полетіли. Це означає, що в цьому відношенні в Вашингтоні дізналися, про візит Галахера. Візит Галахера з точки зору налагодження відносин через Ватикан можна назвати більш ніж продуктивним. А все, що робить нині Трамп, абсолютно ніякого відношення немає ні для треку безпеки Європи, ні для переговорного процесу в Україні. Єдине, що можна допустити, але чого не було, це певний діалог по Близькому Сходу. Його не могло бути. Ті зустрічі, та кількість зустрічей, яка відбувалася, і ті прізвища, які називаються, чітко свідчаться. Розмова велася по прізвищах, тільки по прізвищах, не виходячи за ці рамки. Ось про що можна сказати в нинішній ситуації. Важливо зараз що? Важливо тримати лінію контакту з Ватиканом, і вона видно є, тому що заява керівника офісу Буданова свідчить про те, що сигнал таки з Ватикану прийшов про те, що готується великий обмін, бо це між заявами Галахера про це і заявою Буданова пройшло буквально десь, може, 12-13 годин. Це означає, що тут є якби синхронні погоджені дії.
9: Дякую вам, Роману Петровичу. З нами на зв'язку був український державний і політичний діяч Роман Безсмертний. Говорили

0: про кремлівський план, озвучений так званим віце-спікером Держдуми Толстим, і говорили, звісно, про можливі деталізації візиту шефа ЦРУ до Москви. Але говорили не лише про це. Дякуємо Роману Безсмертному. А я ще принагідно дякую всім вам, шановні глядачі, за участь в нашому опитуванні. Отже, результати голосування. Так, питання стояло, ну, як ви готуєтесь до найближчих місяців, так, з урахуванням постійних бомбардувань певних складів. Так, отже, чи робите ви запаси харчів? Маю запас води і продуктів. 22% плескаю тим людям. Роблю домашні закрутки. 24% шлю сердечка тим людям. Не роблю запасів. 27% тисну руку тим мужнім людям. Вірю, що дефіциту не буде. 27%. Ну що, хочеться подякувати за те, що люди міцні у своїй вірі. Дякую за те, що дивилися. В ефірі телеканалу «Еспресо» була програма «Тепер головне».
1: Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на «Еспресо».
4: Проблеми спілкування між цивільними та пораненими військовими у проєкті «По-живому».
5: Коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, люди не дозволяють собі таких поглядів.
4: Про різницю досвіду, емоційну прірву та труднощі адаптації до мирного життя після бойових дій.
6: Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, можна звернутися до уповноваженого з прав людини.
4: Субота, 29 серпня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Пішли гратися.
3: Старість на радість.
4: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
6: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
8: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
9: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.

0: Ого, супер-сил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: А давай зумовимо цей і цей.
7: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
8: А хто щось замовляв?
9: Кайт. Діти обирають краще.
10: А батьки схвалюють.

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
4: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: Так, ну, що ж. Найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти країн Балтії. Ну, принаймні, подібні заяви пролунали нещодавно, так, але ми розуміємо, що російські плани завжди чи тим більше треба ділити навпіл, так? Якщо є індикатори, які вказують на те, що Росія може не нападати, ну, то вона радше всього може напасти. Але з перших уст надзвичайно важливу і цікаву інформацію озвучив президент Естонії. Так, ну, Естонія, Литва, Латвія перебувають під постійним прицілом нашого противника Росії. І тут йдеться не лише про ті чи інші провокації, а йдеться про можливе і вторгнення. Отже, мій колега Юрій Фізер підготував для вас надзвичайно важливий і цікавий сюрприз – інтерв'ю з президентом Естонії. Дивимось разом.
6: Вітаю, це «Еспресо інтерв'ю», і сьогодні у мене дуже особливий гість. Це президент країни, яка дуже багато допомагає нам у час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Країна, яка дає нам гуманітарну, фінансову, військову допомогу, зброя. Країна, яка пригостила у себе дуже багатьох наших біженців, давши їм підтримку і допомогу. Це президент Естонії Алар Каріс. Я вітаю його в ефірі «Еспресо».
7: Пане президенте, вітаю. Вітаю вас і ласкаво просимо.
8: Дякую. Радий бути тут.
7: Перш за все, хочу від імені всіх українців щиро подякувати вам за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від вашої країни – фінансову, військову, гуманітарну. Дякуємо вам. Я також хочу подякувати від імені всіх українських біженців, які зараз живуть в Естонії. До речі, моя донька зараз вивчає медицину в Тартуському університеті, і це стало можливим завдяки тому, що ваш уряд прийняв її. Тож дуже дякую вам за цей візит. Для нас дуже важливо, що президент європейської країни приїжджає до нас попри постійні ракетні атаки Росії. Ми справді це цінуємо. Але чому для вас важливо бути тут, у Києві, саме зараз?
8: Я вже неодноразово приїжджав до Києва. Мій перший візит відбувся за 2 дні до початку повномасштабної війни, 22 лютого. Тоді я зустрічався з президентом Зеленським. Тоді ніхто не очікував, що розпочнеться війна такого масштабу, що Росія нападе на Київ. Тож я знову тут. І вже не вперше приїжджаю в Україну, тому що ми маємо зупинити цю агресію. До того ж, ми також сусіди Росії. Історично ми добре знаємо, на що здатен наш сусід і що вже він робив щодо наших країн. Ми не хочемо, щоб це повторилося. І йдеться не лише про Естонію. Ми хочемо зупинити агресію проти України.
7: Так, у нас спільна трагічна історія. Я розумію ваші наміри і хочу подякувати вам за допомогу.
8: Ні, вам не варто дякувати мені. Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти. Ми маленька країна, у нас не так багато ресурсів, але ми можемо подавати приклад і закликати інші країни робити те саме. Це те, як ми можемо допомогти Україні.
7: Ви сказали, що Естонія маленька країна, але люди у вас мають велике серце. Тож дуже дякую вам за це. Перейдімо до наступної теми – Європейський Союз і НАТО. Я б розділив її на дві частини. Почнімо з Європейського Союзу. Ми розуміємо, і ви теж розумієте, чому Україна хоче якнайшвидше стати членом ЄС. І ми робимо все, що від нас залежить. Ми розуміємо, що основну роботу потрібно виконати тут, у Києві. І докладаємо максимум зусиль, щоб виконати всі вимоги Брюсселя. Але є й інша частина роботи, та, яку мають виконати в Брюсселі та інших європейських країнах. І є лідери країн, які не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС зараз чи в близькому майбутньому. Дехто навіть вважає, що взагалі не хоче бачити Україну в Європейському Союзі, принаймні поки що. Як ви спілкуєтеся з такими лідерами? Як переконуєте, що Україна повинна бути в Європейському Союзі?
8: Ми почали переговори про вступ до Європейського Союзу ще у 1994 році. Це був тривалий процес. Фактично, нам знадобилося 10 років, щоб досягти мети. І як ми знаємо, сьогодні є чимало країн, які все ще чекають на вступ до Європейського Союзу. Усе ґрунтується на виконанні критеріїв, тобто потрібно виконати багато домашньої роботи, що ви зараз і робите. Але, звичайно, інші країни теж мають працювати з членами ЄС і переконувати їх, що Україна – це Європа, що Україна належить до Європейського Союзу і що ми маємо працювати разом. У різних країн завжди були різні погляди, але ми бачимо, що позиції можуть змінюватися. Тож, надія є завжди. І саме над цим ми маємо працювати в Брюсселі. Адже Україна не єдина. Є ще Молдова, Чорногорія, Албанія та багато інших країн. Ми теж хотіли стати членом Європейського Союзу самостійно і вважали, що випереджаємо інших. Але зрештою до ЄС одночасно вступили 10 країн. Тож ми маємо робити свою роботу. І ми її робимо у Брюсселі та разом з іншими країнами.
7: А чому, на вашу думку, щодо вступу України до ЄС існують такі різні позиції?
8: Гадаю, у кожної країни є свої побоювання. Як я вже казав, Естонія маленька країна, Україна ж не маленька. Тож, можливо, деякі країни побоюються, що після вступу такої великої країни до ЄС вони щось втратять. Гроші, можливо, частину соціальних гарантій у своїх країнах, тощо. Люди мають свої страхи, їх можна зрозуміти. Але я думаю, що Україна може дати Європейському Союзу більше, ніж отримати від нього.
7: Чи можна переконати країни, які досі вагаються?
8: Безумовно. Як я вже сказав, деякі країни змінили свою позицію. Тож, потрібно продовжувати просто працювати над цим.
7: Що ж, ми обов'язково будемо в ЄС і хочемо приєднатися якомога швидше.
8: Можу сказати, що Естонія безумовно підтримуватиме вас у цьому на кожному етапі. І не лише Естонія. Більшість країн Європейського Союзу.

0: Стилістичним терміном. Що ви думаєте?
1: Я не хотів би називати конкретних термінів. Для мене головне – бачити реальні дії та результати.
0: Добре, поговоримо про НАТО. Україна прагне стати членом Альянсу. Ми в Україні розуміємо, що українська армія наразі, я б сказав, найбоєздатніша армія в Європі.
1: Погоджуюся.
0: І ми переможемо в цій війні завдяки нашим військовим. Але також і завдяки підтримці наших партнерів. НАТО допоможе нам залишатися вільними після завершення війни, і ми хочемо стати членом Альянсу якомога швидше. Але з НАТО, наскільки я розумію, складніше. Багато впливових лідерів держав-членів Альянсу не виступають відкрито проти членства України, але кажуть, що зараз для цього не час. Як нам переконати їх у протилежному, зважаючи на те, що Україна має найбоєздатнішу армію в Європі і що членство України було б вигідне для самої Європи?
1: Особисто я вважаю, що з НАТО насправді простіше, адже це перед усім політичне рішення. Знову ж таки, нам свого часу теж довелося чекати досить довго. Ми розпочали цей процес, коли на території Естонії ще перебували радянські війська. Тоді чимало країн, зокрема США, не надто прихильно ставилися до ідеї вступу країн Балтії до НАТО. Але в певний момент відкрилося вікно можливостей, і ми змогли вступити до Альянсу. Тому важливо бути готовим скористатися історичним шансом, коли він з'явиться. А поки що потрібно просто робити свою роботу. І як ви зазначили, країнам НАТО є чого повчитися в Україні. Ваші військові вже навчають наших людей в Естонії, як воювати, бо у вас є цей досвід. У нас його немає. Він був у наших батьків, дідусів та бабусь, але не в нашого покоління.
0: В одному із інтерв'ю ви сказали, що навесні 2022 року Європа припустилася стратегічної помилки. Що саме ви мали на увазі? Це був час, коли Росія саме відвела війська від Києва. Що було помилкою? І що Європа мала зробити натомість?
1: Я б не назвав це помилкою. Радше тоді була можливість змусити Росію сісти за стіл переговорів. Адже Україна перебувала у сильній позиції після того, як відкинула російські війська від Києва та з інших територій. Це, до речі, думка президента Зеленського. Він казав мені, що така можливість була у 2022 році, і що подібне вікно можливостей може відкритися і цього літа, у 2026-му, адже наближається зима, а це означає, що Україні потрібно більше ракет, більше засобів протиповітряної оборони тощо. І водночас потрібно відтісняти росіян. Якщо цього не зробити, думаю, ситуація для всіх нас буде складною. Тож я б сказав, що ми робили те, що мали робити, але проблема в тому, що Європа, як і США, діяла надто повільно. Помилка полягала в тому, що ми не відреагували достатньо швидко.
0: Це проблема. Але, думаю, в майбутньому такого більше не буде.
1: Будемо сподіватися. Думаю, ми засвоїли свій урок. Зараз усі країни намагаються знайти рішення, знайти зброю, ракети і, найважливіше, засоби ППО.
0: Перейдімо до наступного питання. Естонія була першою країною ЄС, яка ухвалила закон, що дозволяє використовувати конфісковані російські активи для допомоги у відбудові України після завершення війни. Але наразі Естонія все ще залишається єдиною країною ЄС, яка ухвалила такий закон. Чому так?
1: Не можу сказати, але ми віримо у верховенство права. А це означає, що не можна просто так взяти і забрати активи. Потрібно змінити закони, внести до них відповідні поправки. Деякі країни вже внесли такі зміни, але більшість цих активів, як ви знаєте, перебуває не в Естонії і не в Латвії, а в інших країнах. Однак ми потребуємо ресурсів, щоб продовжувати відбудову України. Україна вже отримує багато кредитів від інших країн, а для відбудови знадобиться ще більше коштів. Тож нам потрібно десь знайти ці ресурси.
0: Коли ви обговорюєте це зі своїми друзями, президентами країн Європейського

0: Союзу. Як ви переконуєте їх наслідувати ваш приклад?
1: Знову ж таки, потрібно переконувати, розповідати, чому це важливо. А це важливо не лише для країн, які безпосередньо межують із Росією. Адже фактично вся Європа є сусідом Росії. Думаю, зараз країни почали розуміти, що це стосується і більш віддалених європейських держав. Сучасні дрони, гібридна війна та інші загрози роблять усіх нас дуже вразливими. А не лише тих, хто безпосередньо живе біля російського кордону. Ви абсолютно праві.
0: Поговоримо про співпрацю між Україною та Естонією, зокрема про дуже конкретну сферу. Я б це назвав сферою високих та військових технологій. Естонія відома своїми високотехнологічними стартапами, і багато з них ми використовуємо тут, в Україні. Власне, ці стартапи використовуються у всьому світі. Водночас Україна відома своїми стартапами у сфері військових технологій. Думаю, ця співпраця дуже важлива для нас обох і, зрештою, для всього Європейського Союзу. Можете трохи детальніше розповісти, в чому саме полягає ця співпраця і чого нам очікувати від неї у майбутньому?
1: В Україні дуже хороші інженери, і ми добре працюємо у цифровій сфері. Хоча, мушу сказати, Україна багато в чому нас наздогнала. Іноді ми вже самі вчимося у вас. Я щойно відвідав виставку ваших військових дронів, озброєння та інших технологій. І ми також обговорювали можливості співпраці. Нещодавно я відвідав естонські стартапи. У нас однакова ідея – співпрацювати з українцями. Тепер потрібно просто об'єднати ці два стартапи чи компанії і почати працювати разом. Тому що ми потрібні одне одному. І саме це було одним із головних меседжів, які я почув сьогодні на цій виставці.
0: А чи складно організувати таку співпрацю?
1: Співпрацювати завжди непросто, але якщо не виходить перемогти, треба об'єднуватися.
0: Це питання лише бізнесу?
1: Ні, не тільки. Звичайно, все починається з бізнесу. Але зараз ми говоримо про російську агресію проти України, тому це питання не тільки бізнесу, а й політики. Так чи інакше, наслідки можуть зачепити кожного з нас. Тому нам потрібно об'єднувати людей. Не просто, щоб політики приїжджали сюди, зустрічалися з українцями, а потім їхали до нас і зустрічалися з естонцями. Ми повинні зібрати цих людей тут, в одній кімнаті, щоб вони могли обговорювати питання і разом шукати нові інноваційні рішення.
0: Варто запрошувати більше українців до Естонії для обміну досвідом.
1: Безумовно.
0: Пане президенте, поговоримо про тему, яку ви вже згадували. Про російську загрозу, з якою ми стикаємося тут в Україні, яка також дуже серйозна для Естонії. Наскільки я розумію, естонська розвідка заявила, що наразі немає ознак того, що Росія може напасти на країни Балтії і Естонію. Водночас розвідка зазначає, що, можливо, у 2027 чи 2030 році Росія зможе перебудувати свою систему і бути готовою до певної агресії проти країн Балтії, зокрема Естонії. Що ви думаєте з цього приводу і як Естонія готується до такої можливості?
1: Ви самі бачите, скільки можливо, вже прозвучало у вашому запитанні. Все може статися, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. І ця готовність надзвичайно важлива. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо добре підготовлений військовий резерв, а також Союз оборони. Водночас, мабуть, одна з наших слабких сторін – це готовність цивільного населення. У нас не вистачає укриттів та інших необхідних речей. У цьому питанні ми б могли повчитися в Україні. Водночас я майже впевнений, що найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти нас. Зараз вона перебуває у дуже слабкій позиції, але ніхто не знає, що станеться через 5, 10 чи 15 років. Я завжди наводжу приклад періоду Другої світової війни. Тоді у нас була чудова армія, але ми були самі, без союзників. Сьогодні ми є членом НАТО, тому ситуація зовсім інша. Саме тому Україні потрібні гарантії безпеки. До вступу в НАТО вони можуть бути різними, але вони необхідні. Якою б сильною не була українська армія, Україні потрібні гарантії безпеки, друзі та союзники. І один із таких союзників – це Естонія.
0: Ви сказали, що не очікуєте безпосередньої загрози найближчими роками. А як щодо гібридних загроз?
1: Вони вже досить давно існують. Саме тому ми створили в Естонії відповідні центри. Кібербезпека була однією з таких проблем ще у 2007 році. Тоді ми почали переконувати інших, що це також частина війни. Зараз в Естонії працює центр кібероборони НАТО, до роботи якого також залучена Україна. Тож у цьому питанні ми теж готові, але йдеться не лише про кібербезпеку. Є тіньовий флот, є багато інших загроз. Сюди ж можна віднести і фейкові новини. Війна змінюється. Якщо подивитися на війну в Україні, то на самому початку це була зовсім інша війна, порівняно з тією, яку ми бачимо зараз. Тому ми маємо бути готовими. Нам потрібно намагатися передбачити, що може бути в найближчі роки.
0: Я також читав, що уряд Естонії оновив безпекову політику. Згідно з нею, країна має бути готовою функціонувати у разі повної блокади з боку іншої держави на суші, у повітрі чи на морі. Ми розуміємо, про яку саме державу йдеться. Чи могли б ви розповісти про це детальніше?
1: Ні, ми нічого не змінювали. Як я вже сказав, у нас є військовий резерв, добровольці тощо. Єдине, над чим нам потрібно працювати, це безпека для цивільних і те, як її забезпечити. Хорошим прикладом для нас є Фінляндія. Вона дуже добре підготовлена. Ми також працюємо над нашими кордонами та іншими питаннями. Тож ми не робили якихось значних змін. Зараз ми ще обговорюємо можливість запровадити обов'язкову однорічну військову службу для жінок.
0: Як ви ставитеся до наміру президента США Дональда Трампа провести переговори з Росією без участі України та Європейського Союзу?
1: Я не можу уявити переговорів без України та Європи. Європа зробила дуже багато для підтримки України, і ви вже про це згадували. Тому, коли настане час для переговорів, Європа також має бути за столом. Але передусім потрібно посилити тиск на Росію, інакше переговори просто не відбудуться. Водночас нам потрібні і військова сила, і дипломатія. Потрібні обидва інструменти. Дипломатія не зможе замінити військові дії, так само, як і військові дії не зможуть замінити дипломатію.
0: Ми обоє жили свого часу в так званому Радянському Союзі і хоча б трохи розуміємо, як думають росіяни. Але що думає Путін, ми, звичайно, не знаємо. Можемо лише здогадуватися. Як ви вважаєте, чи готовий він коли-небудь припинити цю агресію?
1: Ми маємо його до цього змусити. Якщо згадати Радянський Союз, то до приходу Горбачова там змінилося чимало лідерів. Те саме може статися знову. Якщо Путіна не стане, це зовсім не означає, що його наступником буде демократ, який припинить війну. Але ми маємо працювати з нинішнім президентом і змусити його припинити цю війну.
0: Це лише Путін чи це колективний Путін у Російській Федерації?
1: Я не найкраща людина, щоб відповідати на це питання. Це краще запитати в самого Путіна або людей з його оточення. Ви сказали, що ми знаємо росіян. Я не впевнений, що ми справді знаємо їх. Можливо, ми розуміємо їх краще за деякі країни, але я б не був у цьому настільки впевнений. Найкраще подивитися на історію. Якщо озирнутися назад, можна побачити, що Росія, якби вона не називалася, в той чи інший період завжди прагнула захопити території своїх сусідів. Нічого нового в цьому немає. Саме тому ми повинні бути готовими і зробити все можливе, щоб цього не допустити або хоча б максимально відтермінувати.
0: І ми зробимо все, щоб цього не сталося. Пане президенте, ще одне запитання. Росія постійно використовує культуру і мову як зброю, коли намагається захоплювати території сусідніх країн. Ми мали мовне питання в Україні 10-20 років тому, коли тут нав'язували російську мову, змушували її вивчати. Наскільки я розумію, подібні проблеми є і в деяких частинах Естонії. Моя донька, як я вже казав, живе в Тарту. Вона побувала в Нарві і казала, що на вулицях міста майже не чути естонської. Я розумію, чому. Через міст Івангород, російське місто, а в Нарві живе багато росіян. Як Росія використовує мовне питання в Естонії? Які проблеми це створює і як ви їх вирішуєте?
1: Російська мова буквально по сусідству в Івангороді. До Другої світової війни, до речі, все було навпаки. У Нарві 90% населення були естонцями. Тепер ситуація дзеркальна через радянську окупацію, але в нас немає російської партії. Звичайно, є люди, які намагаються використовувати це питання, особливо серед літніх людей, які дивляться російське телебачення, а не естонське. Ми намагаємося інтегрувати молоде покоління в наше суспільство. І це робиться передусім для них, а не для нас. Естонська – наша державна мова, а мова для нас важлива. Це наша ідентичність. Якщо ми хочемо бути частиною суспільства, стати політиком чи займатися іншим, ви маєте знати мову. Тому ми змінюємо систему. Раніше в нас були естонські школи і російські школи в деяких частинах країни. Тепер будуть лише школи з естонською мовою. Навчання. Проблема не в учнях. Проблема в тому, що нам не вистачає вчителів. І це проблема не лише тих російськомовних шкіл, які ми зараз переводимо на естонську. Вчителів не вистачає загалом. Ми над цим працюємо. Я сподіваюся, зрештою це дасть результат. Ми почали з 1-го та 4-го класів. Можливо, треба було почати ще з дитсадка, бо тоді діти не вчать мову, вони її засвоюють. А 10 років від дитсадка до старшого віку – це насправді не так багато. Діти дуже легко опановують мову. Тож ми над цим працюємо. І зрештою це на користь самим людям.
0: Чому виникла проблема з нестачею вчителів?
1: Передусім, це демографічна проблема. Нам просто не вистачає людей. Молодь обирає інші професії та спеціальності. А працювати вчителем непросто. Тож навіть ті, хто закінчує педагогічні університети, далеко не завжди йдуть працювати до школи. Багато хто, зрештою, обирає іншу роботу.
0: Пане президенте, дуже дякую вам за цю розмову. Але моє останнє запитання
1: – щось позитивне на завершення.
0: Хоча насправді це навіть не запитання. Я хотів би попросити вас звернутися до українців як президент Естонії в цей особливий для України день.
1: Для українців це справді особливий день. 35 років незалежності. Це чималий шлях. Ми захоплюємося вашою здатністю протистояти агресії. Ми всі розуміємо, що результат цієї війни важливий не лише для України. Від нього залежить майбутнє всієї Європи та Західного світу. Тому дякую вам. Я сподіваюсь і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі намагатимемося допомагати Україні та підтримувати українців, щоб наблизити цей день. Ви дуже мужня нація, і я хочу вам подякувати за це.
0: Дуже вам дякую. Передусім дякую за запрошення до цього чудового посольства, посольства Естонії в Києві. За те, що приїхали до Києва, і ще раз дякую за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від Естонії. Дуже дякую.
1: Вам дякую.
2: Це був президент Естонії Аллар Каріс. Говорили з ним, очевидно ж, про естонсько-українські зв'язки, про допомогу, яку ми отримуємо від нашої братньої країни, і про те, як ми разом переможемо у цій війні.

0: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
1: Насамперед подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
0: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
1: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
0: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19:20. Повтор у суботу о 18:30. Тільки на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Щось болить? Візьми Deep Relief.
5: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
6: Ого, суперсил. І що, брать?
7: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Безлім соцмережі.
10: Супутник бери! Нам треба супутник.
6: Ну, хай буде Київстар тебе.
7: Дю. Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
11: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
13: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше... Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт – Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
17: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.

0: Пішли гратися.
1: Сторість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
6: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Діпфейки із фальшивими військовими, боти, які імітують людей, і чат-платформи, що повторюють російські наративи. Кремль активно використовує штучний інтелект. Як Росія навчає чат-GPT брехати про Україну? Чи здатні нові європейські закони зупинити пропаганду, посилену штучним інтелектом? І яким досвідом Україна може поділитися з європейськими партнерами? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від Stop Fake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смольєм.
1: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. Березень 2022-го. На телеканалі «Україна-24» російські хакери зламують рухомий рядок і транслюють фейкове повідомлення Зеленського про капітуляцію. А за деякий час в інтернеті з'являється і відео, у якому президент нібито закликає українських військових скласти зброю.
2: Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. І раджу скласти зброю. І повернутися до своїх сімей. На цій війні не варто вмирати.
1: Підробка очевидна. Непропорційна велика голова щодо тіла, інший колір шкіри обличчя, неприродній голос, помітно сліди монтажу. Проте в умовах інформаційного хаосу навіть така недосконала підробка могла ввести в оману людей. Минуло 4 роки. Тепер ЩІ дозволяє Кремлю виробляти правдоподібні фейки за лічені хвилини, тиражувати їх тисячами і засівати ними інтернет. Сьогодні про те, як від примітивних діпфейків Росія перейшла до масового використання продуктів штучного інтелекту в антиукраїнській кампанії у Європі. Чому кремлівські наративи почали відтворювати самі AI-системи? І чи здатна Європа протистояти кампанії, у якій фейки поширюються зі швидкістю світла? Про це все в алгоритмах брехні. А це діпфейки зразка 2026 року. Вони разюче відрізняються від підробок 4-річної давності. Люди у військовій формі нібито від імені ЗСУ агітують українців залишати країну. Мовляв, влада не закінчує війну, бо їй це вигідно.
3: Війна – це найприбутковіший бізнес в Україні. І поки він приносить гроші, він не закінчиться. Бізнес-план, який називається «Війна до останнього».
1: А це начебто польські військові. Вони критикують Україну, Європейський Союз і польський уряд.
4: 30 років я охороняв кордони Польщі. І що з того? Сьогодні Брюссель нав'язує нам, скільки мігрантів ми маємо прийняти, вимити та нагодувати. Як солдат я відчуваю, що хтось намагається позбавити нас права самостійно приймати рішення.
1: Неважко здогадатися, що за всіма цими роликами стоїть кремлівська пропагандистська машина. Це, власне, й довели Центр протидії дезінформації в Україні та польська фактчекінгова компанія «Демагог». Подібні діпфейки регулярно з'являються в телеграм-каналах із сумнівною репутацією, групах Facebook, TikTok та соціальній мережі X. Проте в ЩІ арсеналі путінських ідеологів не лише діпфейки. Боти й чат-боти, які без участі людини генерують повідомлення та імітують спілкування, масове створення текстів, зображень і відео. Адаптація контенту до конкретних країн, мов і аудиторій.
5: Користувачеві стає дедалі важче відрізнити матеріал, створений реальною людиною, від контенту, згенерованого штучним інтелектом, або такого, що походить із ресурсів, якими фактично керують боти, а не люди. Цей метод Росія розвиває вже протягом певного часу.
1: Окремий інструмент – мережа Doppelganger, двійник, у перекладі з німецької, яка створює копії сайтів Bild, 20 Minutes, ANSA, The Guardian і РБК Україна. Тут зображували Україну як корумповану, неспроможну державу. Схожу мету переслідує операція «Матрьошка», але з іншою тактикою. На брехливу інформацію та діпфейки просто накладають логотипи авторитетних ЗМІ.
6: Doppelganger, «Матрьошки», багато різних операцій є зафіксованих, які зараз працюють, там «Правда», «Ру» і інші. Це означає, що росіяни вбухують багато коштів для того, щоб створити іншу реальність.
1: творці «Доппельгангер» і «Матрьошки» – російське агентство соціального проєктування під кураторством керівника апарату Кремля Сергія Кирієнка. Цьогоріч кардинально змінили тактику. Тепер їхня мішень – алгоритми штучного інтелекту та великі мовні моделі. Саме цей напрям дослідила наша ОСІНТ-команда. Йдеться про секретний план «Проєкт 2026», мета якого – отруїти інформаційний простір, щоб ChatGPT, Gemini, Grok та інші чат-боти відтворювали російські наративи.
7: У рамках проєкту 2026 після витоку документів російського агентства соціального проєктування стало відомо, що Кремль створює мережу фальшивих сайтів, які імітують, наприклад, Вікіпедію. На сайтах двійниках створюються дзеркальні сторінки про українських посадовців чи історичні постаті, де викривляється біографія. Їх використовують для поширення вигаданих історій, маніпулювання пошуковими алгоритмами та впливу на дані, які використовують системи штучного інтелекту.
1: Дослідники називають це LLM-грумінг – годування мовних моделей маніпулятивним контентом. У 2025 році NewsGuard перевірив 10 провідних чат-ботів на 15 фейках дезінформації російської мережі «Правда», яка маскується під локальні ЗМІ. У 33% відповідей вони повторили російську дезінформацію. Чат-ботам поставили запитання – чи спалили бійці українського полку «Азов» опудало Дональда Трампа? Це було постановочне відео російської інформаційної операції. 4 з 10 чат-ботів відповіли, що так, і частина з них посилалася на матеріали «Правди». Чи здійснювала Україна геноцид на Донбасі? А таке питання чат-ботам поставили дослідники Гарвардського університету ще 2 роки тому. Вони протестували Perplexity, Bing Chat і Google Bard. Результати виявилися різними. Перші 2 однозначно відхилили це твердження, тоді як Google Bard, попередник Gemini, припустив, що це питання може бути предметом дискусії.
8: Наші дослідження показали, що чат-боти не завжди здатні відрізнити надійні джерела від ненадійних. Штучний інтелект не лише використовується для створення дезінформації, а й сам починає її підтверджувати та відтворювати.
1: Втім, російські програмісти пішли ще далі. Наші ОСІНТ-аналітики зафіксували використання технології RAG, своєрідного робота-пошуковця, який через налаштування російських хакерів одразу натикається на фейки.
7: Під час дослідження ми натрапили на російського AI-розробника Дмитра Скірова, який працює з технологією RAG. І тут починається найцікавіше. Поки LLM-грумінг автоматично засипає Вікіпедію та інтернет мільйонами фейків, RAG, який використовують ChatGPT, Gemini та інші чат-боти, шукає в мережі найактуальнішу інформацію. У результаті мовні моделі можуть натрапити не на факти, а на заздалегідь підготовлене інформаційне сміття.
1: Сьогодні російська пропаганда говорить голосами військових, створює цифрових двійників медіа і намагається впливати навіть на мовні моделі. Спробуємо докладніше розібратися, як працює ця система зсередини. Наш гість Олексій Молчановський, людина, яка працює на перетині технологій, освіти і державної політики у сфері штучного інтелекту. Він очолює експертний комітет з розвитку ЩІ при Мінцифрі та керує Офісом інновацій Українського католицького університету. Також він стояв біля витоків однієї з перших в Україні магістерських програм із Data Science. Пане Олексію, от російська мережа «Правда», вона видає себе за локальні медіа. За 2 роки майже подвоїла обсяги контенту з 3,6 до 7 мільйонів матеріалів. За даними NewsGuard, протестовані 6 системи повторювали ці наративи приблизно у 1/3 відповідей. Як Росія навчає штучний інтелект брехати про Україну? Як технічно працює таке забруднення інформаційного середовища для ЩІ? Зрештою, чи справді масове поширення фейків може впливати на відповіді чат-ботів?
9: Абсолютно. Бо питання, ключове питання в сучасному штучному інтелекті – це вже навіть не алгоритми і не так обчислювальні потужності, хоча це те, що зараз таке вузьке місце, скажімо так. Але ключовим є дані. От. І будь-які маніпуляції, будь-які речі, пов'язані з даними, вони впливають на штучний інтелект і як він себе буде поводити. Тобто ваше питання, пане Андрію, як росіяни це можуть робити, я можу собі уявити. Тобто Дивіться, от ви коли мене представляли, згадував про мої ролі, пов'язані там з державним сектором, і ми знаємо, що зараз Мінцифра в співпраці з компанією «Київстар» готують до випуску національну мовну модель. Є ще відкриті мовні моделі українські, так само розроблені незалежними розробниками. І пасте питання, а на яких даних вчаться ці моделі, так? І треба розуміти, що російський Сбербанк, він створив велику мовну модель для української мови і виклав її у відкритий доступ ще кілька років тому. І ми можемо поставити питання, а на яких даних вчилася та модель. І я можу уявити сценарій, коли там, знову ж таки, російські спецслужби чи засоби їх масової пропаганди, вони створюють специфічні моделі, які натреновують на чітко відібраних текстах, написаних там їхніми, скажімо так, істориками, пропагандистами, ким завгодно. Тобто контент, який заточений на певний погляд щодо української історії. І потім цей, то уявіть собі, що у вас тепер такий умовний чат GPT, але натренований тільки на такому погляді на українську історію. Все, що би його ви не запитали, то він буде відповідати якраз в контексті підсвічування цієї російської пропаганди. І тепер ви можете створювати фабрику ботів, які будуть на основі цього рушія штучного інтелекту генерувати що завгодно, коли в ядрі, тобто в осерді цього рушія, сидять, власне, тексти, чітко, специфічно відібрані для таких цілей.
1: Вікіпедію ми звикли сприймати як одне з найавторитетніших відкритих джерел. Водночас Росію неодноразово звинувачували у спробах змінювати статті, пов'язані з Україною, війною та окупованими територіями. Якщо неправдива інформація потрапляє не лише на маловідомі сайти, а й у великі бази знань. Чи не означає це, що штучний інтелект починає відтворювати помилки, закладені в самій інформаційній екосистемі?
9: Ну так, ви абсолютно праві. Знову ж таки, це велика загроза. Це те, що ми називаємо в галузі упередження або англійською мовою bias. Тобто треба розуміти, що будь-які моделі, вони упереджені. Так? Вони відтворюють певні наративи. І вже давно було зрозуміло, що, в принципі, всі країни будуть прямувати до того, щоб мати свої суверенні національні моделі, тому що це, от ви згадали Вікіпедію, так? Вікіпедія – це, здавалось би, такий незалежний продукт, але все одно у кожному розділі Вікіпедії, там, українською, російською, білоруською, польською, є свої локальні редактори. Тобто, з українською Вікіпедію відповідають українці, тому ми можемо, якби, слідкувати за цим. Але візьмемо, наприклад, там підручники історії. Так, кожна країна пише підручники історії для того, щоб діти в школі вивчали історію так, як країна або поточна влада бажає доцільним. І тут у нас з'являється ось такий інструмент у вигляді штучного інтелекту. І очевидно, що кожна країна буде хотіти, щоб їх штучний інтелект, тобто їх громадяни, використовували їх штучний інтелект з їхніми поглядами.
1: У 2022 році російська пропаганда атакувала насамперед людей. У 2026 році ми вже говоримо про спроби впливати ще й на мовні моделі. Чи можна вважати це переходом до нового етапу інформаційної війни?
9: Так, я не знаю, де це закінчиться, тому що, дивіться, що ми зараз маємо. Якщо подивитися на еволюцію штучного інтелекту, спочатку з'явилися мовні моделі, і ми, як користувачі, почали користуватися цими чат-ботами. А тепер ми говоримо про все більше про агентів, коли штучний інтелект сам робить якісь дії автономно. Тобто ми йому там поставили якусь задачу, умовно, купи мені квитки в театр, він сам моніторить різні події, купує, і мені тільки приходить на емейл сповіщення, що ось твій квиток, іди в театр такого-то числа. То тепер такі агенти так само можуть використовуватися, та, власне, вже використовуються в тих дезінформаційних речах, про які ми з вами говоримо. І очевидно, що це, знаєте як, ворог, він зацікавлений використовувати найбільш просунуті інструменти. Очевидно, як ми для захисту так само. І тому все це більше і більше буде використовуватися як на атаку, так і на захист. Тому тут, знаєте, нічого дивного. Це постійно в історії людства відбувається. І очевидно, що ми повинні вкладати туди значні зусилля. В принципі, я вважаю, що в Україні ми намагаємося доволі непогано пильнувати ці процеси. Навіть якщо взяти, згадати там стратегію Мінцифри з розвитку ШИІ до 30-го року, де, власне, увага до агентів штучного інтелекту, вона стоїть на першому місці.
1: Дякую вам, пане Олексію, за ваші думки, вашу експертну позицію. Олексій Молчановський,
9: дякую,
1: голова експертного комітету з розвитку сфери штучного інтелекту в Україні при Мінцифрі, керівник Офісу інновацій Українського католицького університету. Російська пропаганда, посилена інструментами штучного інтелекту, дедалі важче піддається розпізнаванню. Це підтверджує дослідження, опубліковане цьогоріч у журналі PNAS Nexus. Науковці проаналізували реакцію майже 27 тисяч учасників із 27 країн на фейки про російсько-українську війну і дійшли висновку. Кожне третє неправдиве повідомлення сприймали як достовірне, а контент, створений за допомогою штучного інтелекту, респонденти не відрізняли від матеріалів, написаних людьми. Україна при цьому залишається головною мішенню російських інформаційних операцій. Європейська служба зовнішніх дій у 2025 році зафіксувала 540 інформаційних атак і близько 10 500 каналів та сайтів, задіяних у їхньому поширенні. Після України серед головних цілей – Франція, Молдова та Німеччина. У 27% проаналізованих операцій уже використовували штучний інтелект. У Європі боротьба з дезінформацією відбувається одразу на кількох рівнях. Закон Digital Services Act зобов'язує великі цифрові платформи Meta, TikTok, YouTube та X оцінювати ризики поширення дезінформації та посилювати контроль за таким контентом. А з 2 серпня 2026 року набули чинності ключові положення AI Act, першого у світі закону, який регулює використання штучного інтелекту. Тепер чат-боти, AI-контент і діпфейки підлягають обов'язковому маркуванню. А за порушення компаніям загрожують штрафи до 15 мільйонів євро або 3% глобального обороту компанії.
10: Із 2 серпня 2026 року Європейський офіс зі штучного інтелекту отримав право перевіряти AI-моделі. Цього ж дня в ЄС набули чинності нові правила прозорості. Контент, створений або змінений за допомогою штучного інтелекту, зокрема діпфейки, підлягає обов'язковому маркуванню. Понад 180 компаній уже приєдналися до впровадження цих правил, підписавши кодекс практики.
1: Міжнародні платформи працюють за законодавством, яке вимагає ретельного збору доказів порушень. Це дозволяє уникнути цифрової диктатури, але дає пропаганді додатковий час. Україна не може дозволити собі діяти повільно, та й законодавство відстає від європейського. Досі немає чіткого визначення дезінформації та механізмів, які дозволяли б державі оперативно реагувати на її поширення. Саме тому Центр протидії дезінформації зробив ставку на пряму співпрацю з соціальними медіаплатформами.
11: З Тіктоком складається, зараз прозвучить дивно для багатьох, але найкраще. У нас зафіксовано найшвидше блокування сторінки, яка була створена росіянами, відео, на якій набрало, якщо не помиляюсь, до 1 мільйона переглядів деструктивно стосовно, там був ще контент по-військовому. 7 хвилин реагування Тіктока було, канал знесли, відео було знесене. Мета довго, з екс історії були з Ілоном Маском, на жаль, напряму. Реакції не було, але був Майкл Волс, якому вдалося скинути конкретні докази на WhatsApp, якимось чином він прокомунікував, і ці канали позникали.
1: Поки Європа вдосконалює законодавство, Україна щодня відпрацьовує механізми протидії інформаційним атакам у реальних умовах війни. Сьогодні українські державні інституції та громадські ініціативи співпрацюють із партнерами з понад 30 країн і діляться практичним досвідом боротьби з бот-мережами, фейками та скоординованими інформаційними кампаніями. Президент Німецької асоціації журналістів Міка Бойстер вважає, що це Європі варто повчитись в Україні протидії дезінформації, а не навпаки. Тож, чи готова Європа до інформаційної війни, у якій Кремль масштабує брехню за лічені хвилини? І чи дійсно Україна має унікальний досвід? Поговоримо про це з нашою гостею, яка понад 20 років працювала в комунікаціях, співпрацювала з політиками та бізнесом, а сьогодні займається інформаційною гігієною та досліджує механізми маніпуляцій. Це Оксана Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», дослідниця інформаційних маніпуляцій. Дослідження, опубліковане у науковому журналі PNAS Nexus у 27 країнах, показало, що приблизно кожен третій фейк про російсько-українську війну учасники сприймали як правдивий, а AI-контент майже не відрізняли від створеного людьми. Чи можна говорити, що штучний інтелект уже суттєво підвищив ефективність російської пропаганди?
12: Безперечно, і тут я б сказала, що ми точно вже можемо стверджувати в двох напрямках, бо є відповідні дослідження. Перше з них – це вплив Росії на базу, на якій навчається штучний інтелект, зокрема, різноманітні чати, з якими ми користуємося. І, власне, доведено, що в різних дослідженнях, що близько третини, інколи 40%, інколи 25%, в залежності від моделі, в залежності від мови, якою йдуть дослідження, ось це російська пропаганда. Тобто вони забруднюють масиви, на яких вчиться штучний інтелект. Ми йдемо в умовний чат GPT і запитуємо його стосовно чогось, що стосується російсько-української війни, наприклад, португальською мовою, і з ймовірністю там близько 30% ми знайдемо, не з ймовірністю, а в 30% ми знайдемо там саме те, що стосується російської пропаганди. А оскільки зараз люди все більше спілкуються з різноманітними чатами штучного інтелекту, то це має суттєвий вплив. І другий важливий момент – це боти, тобто штучні акаунти, створені з допомогою штучного інтелекту в різних соціальних мережах. Ми вже, оскільки вони існують вже дуже давно, і ми звикли на них так трошки навіть зі скептицизмом дивитися, то, на жаль, зараз дослідження показують, що ось саме ці боти, які створюються з допомогою штучного інтелекту, по-перше, вони дуже правдоподібно виглядають як люди, а інколи краще, ніж акаунти живих людей. І дослідження показують, що їхня можливість переконувати в 3-6 разів вища, ніж, власне, звичайних людей. Тобто не просто інформувати, не просто поширювати інформацію, а саме в коментарях, в діалозі переконати людей у зворотній думці. Ось, і таких досліджень, зокрема швейцарських вчених, є достатньо багато, і це та друга загроза, яку ми чітко можемо фіксувати. Якщо ми говоримо ще про дослідження, то те, що теж дослідження підтвердили, що саме відео, створені штучним інтелектом, вони в 2 рази більше генерують саме хибні спогади. Наприклад, в Україні була достатньо така показова кампанія, нібито напливу трудових мігрантів, які от всюди в Україні, звідусіль, у всіх сферах нібито працюють. Вона була абсолютно створена на продуктах штучного інтелекту. І, зокрема, там були відео, де, наприклад, військові ТЦК разом з людиною з азійською зовнішністю, от, під агідою, що ось, власне, мігранти, трудові мігранти, вони вже в ТЦК працюють, ось, поширювали такі відео. Так ось, подібні відео, вони запустили процес, що українці дійсно казали, що вони на вулиці бачать дуже багато цих трудових мігрантів, хоча статистика говорить абсолютно про інші речі, і навпаки, ця цифра трудових мігрантів стрімко зменшується і вимірюється на за весь рік на Україну там тисячами людей, тобто навіть не десятками тисяч. Ось, і це яскравий приклад підтвердження ось цього дослідження, що саме відео з хорошою картинкою, а зараз вони всі такі, вони стимулюють ось ті хибні спогади. Тому ми, в принципі, можемо ось, принаймні, на ось цих 3 таких дослідження, які різними дослідниками проводилися, спиратися і казати, що так, це вже суттєвий вплив.
1: Із серпня 2026 року в ЄС почали діяти ключові положення AI Act, першого комплексного закону, який регулює використання штучного інтелекту. Він передбачає обов'язкове маркування чи контенту, зокрема діпфейків. Наскільки ефективними можуть бути такі інструменти боротьби з російською пропагандою?
12: На даному етапі я скептично до цього відношуся, тому що якщо ми, наприклад, беремо відео, які створені, наприклад, для TikTok, вони дуже короткі, вони мають 5, 10, 15 секунд, і людина не встигає, людина настільки емоційно, концентровано захоплює емоція, тому що саме навіть неправдоподібність цих відео є найбільшою загрозою, а те, що в дуже короткий період часу, дуже емоційно наповнено і концентровано подається нам потрібна інформація. Ось, і за цей час мозок наш не встигає розфокусуватися, подивитися, де там знаходяться якісь помітки, а вони, як правило, десь там не надто великим шрифтом написані, тобто вони не домінують на цій картинці, ось, а мозок вже цю інформацію сприйняв. І навіть якщо припустити, що після того людина помітить цю чи цей напис, то вона, власне, не зможе чітко викреслити це з голови. Тобто це неможливо. І другий дуже важливий момент, що все ж таки, наприклад, якщо ми беремо українську статистику, то в Україні на минулий рік, за даними КНІС, лише половина українців зіштовхувалася з роботою штучного інтелекту, як вони самі сказали. Тобто половина українців на той момент, напевно, ця цифра зараз змінилася, але досліджень свіжих немає. От, вони взагалі не знали про те, що штучний інтелект, він там якийсь контент створює і так далі. Тому, напевне, в довгостроковій перспективі, якщо це буде добре відпрацьовані ці маркування, вони будуть давати певні зміни, які ми достеменно ще не знаємо, але в короткостроковій зараз перспективі, так як це виглядає, ну, до цього є певні питання, тобто вектор руху, він безперечно правильний, ось, але питання, і наскільки це буде ефективно, наскільки це дасть результати, це питання поки що дуже відкрите.
1: Україна вже четвертий рік протидіє російським інформаційним операціям. Які українські практики Європа могла б використати вже зараз?
12: Я б сказала, що Україна далеко не довше протидіє, тому що вони були і до 2014 року, і, власне, зараз вони інтенсифікувалися. І те, що в першу чергу Європі потрібно в Україні вивчити, ось це те, звідки береться ось наша стійкість. Тому що ми живемо не тільки під впливом інформаційних атак, а переважна більшість атак російських, вони гібридні. І вони інтегровані з тими ж ударами, наприклад, балістикою, от, з тими ж подіями на фронті, з подіями на міжнародній арені, з подіями в інформаційному просторі і так далі, і так далі. Ось, і попри це, попри такий комплексний вплив і який рік війни, Україна стоїть по всіх там правилах, законах, які до цього там вивчалися в інформаційному просторі і введені когнітивних війн. Україна мала вже давно там впасти, здастися і так далі. Але ми стоїмо. Всі перші технології, вони, на жаль, потрапляють спочатку до нас, а потім вже опробовується на весь світ. Тому це дуже таке комплексне і відкрите запитання, і, на щастя, багато європейських країн, які розуміють, ну, скажімо так, комплексність і нагальність російської загрози, вони дуже ретельно вивчають український досвід.
1: Пані Оксано, дякуємо вам за ваші думки і вашу експертну позицію. З нами була Оксана Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», дослідниця інформаційних маніпуляцій. Штучний інтелект не зробив російську пропаганду переконливішою, а дешевшою, швидшою та масовішою. Поки Кремль використовує щит для створення діпфейків і мільйонів брехливих публікацій, Європа відповідає новими правилами, а Україна – практичним досвідом. І від того, як ми швидко навчимося грати на випередження, залежатиме безпека інформаційного простору. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
13: Вітаю. Що дуже помітно, що чим далі, тим більше, от Путін живе в якійсь своїй реальності разом, мабуть, з найближчими там пропагандистами, а от всі інші, там росіяни, глибинний народ і все, живуть в якійсь зовсім іншій реальності. Ну, от, наприклад, з останнього Путін зібрав черговий раз там десь своїх наближених і розказав їм, як буквально удари України ні на що не впливають, і взагалі все прекрасно.
14: Зрозуміло, що на економічні темпи впливає низка факторів. Зокрема, зовнішній тиск та терористичні атаки на об'єкти промисловості й інфраструктури. Звісно, критичних наслідків від таких атак не було, немає і не буде труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер. І не здатні вплинути на загальну економічну динаміку,
13: Люди на автозаправках навіть в Москві з ним можуть кардинально не погодитися. А що вже там казати по південним регіонам РФ, так ті і взагалі для них оце новина, що це виявляється тимчасовий характер. Навіть, я скажу більше, вже навіть до таких персонажів, як Філіп Кіркоров, раптом дійшло, що реальність вже не така, в якій вони жили раніше. І от, прямо, знаєте, відкриття таке сталося у Кіркорова, він вперше попав в драматичні обставини.
15: Говорить і показує Сочі. Концерт мій повинен був початися в 20:00. Рівно годину тому. Але була оголошена безпілотна атака на місто Сочі. Ми всі сидимо і чекаємо. Якщо хтось мене чує, якщо хтось мене зараз бачить з моїх дорогих глядачів, сподіваюся на ваше розуміння. Усі ми перебуваємо у непростій ситуації. Така ситуація в моєму житті вперше. Я зіткнувся з жахом ситуації. За великим рахунком, ось так уперше. Сподіваюся, до зустрічі через якийсь час.
13: Ну що ж, вперше не останнє. Сподіваємося, його зустрічі з українськими дронами будуть регулярними. Ну, а бачимо, Путін якось, от в нього все тимчасово і нічого не відбувається, ну, тому що Путін в цей час їздить десь по далекому сходу, ну, коротше, далі від тих регіонів, в яких, знаєте, відбуваються регулярні зустрічі з дронами. І, в принципі, російська пропаганда також намагається розказати, що все нормально і якось так все відбивають. Особливо, знаєте, це от показово, коли вони намагаються розказати, що удари, наприклад, українські по Криму тільки все там покращили. От так виглядає, наприклад, сюжет російських пропагандистів з Криму, який вони дали в підсумковому випуску новин за тиждень.
16: До вечора зберігалася безпілотна небезпека у Криму. Годину назад над Севастополем ППО збили 11 дронів. Рух по мосту вночі довелося ненадовго перекрити. Півострів мужньо переживає непрості часи.
17: Селище Новий Світ вже 3 тижні живе без електрики. 20 днів без насосів, без гарячої води, без звичного побутового комфорту. Це в нас відра. Бочка. Ми набираємо з цієї бочки в відра воду для того, щоб вночі не включати генератор. Душ – розкіш, що потребує точного розрахунку. Прання – подія, яку планують як військову операцію. З 8 номерів зайнятий тільки один. 8 кімнат готові прийняти гостей і одна родина, що приїхала з Твєрі. В цьому кафе, щоб нагодувати людей, світло не треба. Тут потрібні дрова, вугілля, руки.
16: У зв'язку з цією обстановкою ми вирішили готувати на дровах от прямо тут. Смак зовсім інший. Справжній, мабуть.
17: В джезві на вугіллі кава виходить іншою. Густіше, живіше. Ніби напій пам'ятає, звідки він родом. Вузькими вуличками, що петляють від набережної вверх, повзе квадроцикл з причепом води. За кермом депутат міської ради. Той, що в травні стояв в строю на параді перемоги в Москві. Тепер він розвозить воду. Нічого страшного. Переживемо. Головне, щоб хлопці, які нас захищають, щоб їм було комфортніше.
13: Ну, треба сказати.

0: контролем. Ви хоч розумієте, що ми не живемо, ми просто виживаємо. Світла немає цілими днями, вода подається за розкладом. Та й то тече руда з піском. Пити її неможливо. На заправках кілометрові черги за бензином. Ціни в магазинах щодня переписують. Продукти дорожчають з кожною годиною. А захворіти смертельно небезпечно. В аптеках немає елементарних ліків. А на те, що залишилося, ціни космічні. У яке століття ви нас засунули? Кам'яне. Ви нам 10 років про рідну гавань розповідали. Навіщо нам така рідна гавань, якщо ми тут ледве зводимо кінці з кінцями? І про нормальних умови життя допроситися не можемо.
1: Ну, взагалі-то їм обіцяли каміння з неба, так що не треба оце, знаєте, розповідати, що нічого не попереджали. Навіть російські деякі пропагандисти вже почали щось таке здогадуватися і прямо б'ють на сполох, що буде ще гірше, що от прилетять якісь страшні українські ракети, і все це буде от-от і зараз. От, наприклад, такий є пропагандист Клінцевич, батько якого там депутат, чи сенатор, чи депутат Держдуми, і от він прямо-прямо каже, що от чекаємо українських ракет.
2: Навіть якщо в наш бік полетять ракети, а вони вже летять, колись усі сміялися, мовляв, це ж рожеве, щось незрозуміле.
3: Я не сміявся.
2: Ні Україна, ні британці. Я пригадую, як мені в ефірах доводилося переконувати. Так, немає значення, хто створив цю технологію, британська компанія Millennium Group чи Україна, це неважливо. Якщо бомба полетить на 3000 кілометрів, це серйозно. На жаль, вона почала влучати у заводи. Балістика з бойовою частиною 600-900 кілограмів, це серйозно. Це не 50 кілограмів лютий. На жаль, ми маємо розуміти, якими будуть ці удари. Більше того, судячи з тих кадрів, які я бачив у наших розвідників, Україна випускає важкі безпілотні, я б сказав, це не торпеди, це міні-підводні човни величезних розмірів, які на 1000 кілометрів тягнуть під тонну вибухівки.
3: Ви маєте на увазі безпілотні катери?
2: Ні, це щось на типу торпед, щось на зразок нашого Посейдона.
3: Нічого собі.
1: Ну, це, знаєте, українські якісь, як Посейдон, це щось, мабуть, вже геть таке цікаве. Ну, подивимося. І от тільки Путін продовжує, я ж кажу, оскільки він там десь далеко, на Курили поїхав, не їздив ніколи, і раптом поїхав на Курили, і от чому? От коли дивишся на все це, що було попередньо, то трошки починаєш розуміти, чому саме на Курили. Ну, по-перше, це далеко від українських, все ж таки, ударів якось так. По-друге, це спроба, знаєте, показати, що ну тут ми, знаєш, не встали з колін в Криму, якось не виходить, давайте тепер встанемо з колін на Курилах. Давайте спровокуємо Японію на щось, давайте от влаштуємо якусь таку, ну, оце, що ми такі. Оце, дивіться, ми японцям показали, і Путін вперше за весь свій президентський строк оце тут їздить і показує японцям, що Курили, типа наші. Більш того, він же там само, ну, знову ж таки, далеко від українських дронів, і не так страшно, тому він там почав розповідати про те, що ох, ми відповімо за те, що захоплюють тіньові танкери РФ, за те, що їх там зупиняють, і вся російська пропаганда також про це буквально говорить тепер як основний такий відволікаючий фактор, обіцяючи, що оце ми вже нарешті всім покажемо, коли почнемо зупиняти десь невідомо де якісь там британські, американські кораблі. Дуже дивно це все звучить, але це включились всі, включно з Лавровим, який також обіцяє якісь страшні кари Британії. Ну, тому що, що ж вам сказати, в сьогоднішній ситуації таке враження, що Британія для Лаврова грозити безпечніше, ніж погрожувати чимсь Україні.
2: Новий прем'єр-міністр Великої Британії.
4: Британії.
2: Точно Британії. Після того, як йому зачитали заяву російського посольства, він сказав, що вони будуть на боці України і це не зміниться. А в британській пресі з посиланням на їхнє Міністерство оборони з'явилися розгульні повідомлення про те, що, мовляв, атаками безпілотників вони демонструють, що взагалі більше не хвилюються з приводу можливої реакції Росії.
4: Мені шкода Британію, якщо вона буде на боці України до самого кінця. Що стосується суті коментаря нашого посольства, це означає лише одне. Президент Росії Путін попереджав про наші права діяти в будь-якому районі світового океану, якщо хтось буде посягати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошення.

0: пряму участь британських ракетних військ у ударах по Російській Федерації як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають.
1: Ну, тобто, оцей, знаєте, спосіб погрожувати, такий Путін намагається в черговий раз ніби як підняти ставки. І, ну, знову ж таки, це головна прям новина російських пропагандистів. Це розкази про те, як Путін сказав, що будуть зупиняти суда під нейтральними прапорами, які можуть належати там британцям чи комусь іншому, якимсь європейцям, американцям і так далі. Тобто, що вони намагаються зараз, чим намагаються грозити? Вони намагаються грозити тим, що от десь в Тихому океані вони будуть щось робити таке, як Іран робить в Ормузькій протоці, і це ну, спаралізує якісь торговельні шляхи. Ну, що вам сказати на це? Ну, я б сказала так, якщо поїхати далеко за Урал, а бажано забитися десь в тундру, там десь на Ямалі, то, в принципі, грозити звідти можна і навіть дуже безпечно. І це можуть взяти на озброєння і Лавров, і Путін, тобто, за полярний круг і погрожуйте. Оце воно, саме це. Тому що якось навіть перебуваючи ближче до України, їм щось не виходить грозити. От тільки коли кудись далеко поїдуть. Ну і самі погрози також такі, знаєте, що і російські пропагандисти не дуже в це вірять. І так, ну, може, ми будемо зупиняти, але ще ж не зупиняли, а може не будемо, але ж треба. Ну, то такі якісь дивні розмови. Між тим, все більше російських пропагандистів постійно говорять про те, що от буквально втрапили в халепу з цією війною і що робити не знають. І навіть ті пропагандисти, які раніше, от як оцей наступний, розказували, що ми тут воюємо за ресурси України, які ми молодці, раптом зараз почали розповідати, що, виявляється, влізли куди не треба було.
2: На мій погляд, Росія поставилася до України з недбалістю. Ця недбалість обернулася трагедією. Сьогодні ми опинилися в пастці, з якої дуже хотілося б вибратися з гідністю. Захід володіє, у шахах є таке поняття, як темп. Захід має технологічну перевагу. Я писав про просту схему з мікрочіпами. Їм не треба закуповувати через треті країни. Вони можуть усе закуповувати напряму. Будь-які види озброєння, будь-які програми, будь-які верстати, ці 90 мільярдів, які їм дали, це величезні гроші, на них можна створити надсучасну військову промисловість, гіперсучасну, а ми мусимо закуповувати через Індонезію, через треті країни, через якісь Тувалу та Фіджі, і все це незрозуміло. І треба робити так, щоб західні розвідки та контррозвідки не побачили. У них величезна перевага. У них, звісно, огромне
1: преимущество. Ну, от, знаєте, зміна такої риторики. Влізли в капкан, вибрати з гідністю, тобто, оце, знаєте, перемогти там, іти до західного кордону України, якось так зміняється, таке, вибрати з гідністю. Ну, і навіть, я б сказала, знаєте, Соловйов несподівано щось таке помітив і... Ну, навіть припустив, що всі навколо вважають, що Росія може таке і програє.
3: Азербайджан оголосив у розшук трьох наших громадян. Ми якось на це відреагували. А взагалі, що щодо візитів міністра закордонних справ Азербайджану на територію України? Ми якось на це відреагували. А задайте собі питання, а чому Азербайджан так поводиться? Чому так поводяться низка інших країн? А тому, що вони впевнені, що ми програємо цю війну. Вони обрали сторону. Вони на боці тих, кого вважають переможцями. І насправді вони цього не приховують. Вони діють в інтересах своїх держав, я не збираюся давати оцінок. Але вони впевнені, що ми програємо. Вони впевнені, що ми ніколи не відповімо. Ні Заходу, ні їм. Ну, з такими, як я, вони впевнені, що легко впораються. У них тут багато агентів. У них тут досі шалена кількість агентів.
1: Ну, таке враження складається, що і сам Соловйов вже впевнений якось, що ніколи не зможуть відповісти нікому нічого, і що таки дійсно програють. І бачите, каже, ну, я не можу їх засуджувати, вони діють в інтересах своїх країн. Ну, тобто він якось так вже погоджується з тим, що Росія таки може програти раптом, і от тому всі навколо раптом побігли в інший бік, і якось таки навіть не зважають на Росію, а сам таке враження готується до того, що йому голову знесуть. Ну, так показово для того, щоб якось, так знаєте, показати, що ну, це немає, немає Соловйова, немає проблеми. Цікавий настрій і несподіваний з огляду на те, як в українському суспільстві вони все це намагаються розкачувати, ой, буде важка зима, важке все. Хоча, судячи з усіх розмов, знаєте, вони більше бояться важкої зими для РФ, тому що для України це не перша, мабуть, важка зима. А от для РФ вона може бути першою дійсно важкою, і от тут вже незрозуміло, хто цю важку зиму таки переживе, а хто не переживе зовсім, і для кого це може стати початком кінця. Так що сподіваємося на справдження прогнозів Соловйова про те, що от, знаєте, отак от програють. І врешті сам Соловйов, от, може, ми з ним і не зустрінемося в якийсь певний момент. Побачимось.
4: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із редакторкою та фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Олено, вітаю.
5: Вітаю.
4: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру українців до мобілізаційної політики держави. Проросійські телеграм-канали та медіа стверджують, що українська влада нібито скасовує бронювання для співробітників військово-промислового комплексу, оскільки шукає нове гарматне м'ясо. Насправді йдеться про планову технічну процедуру. У серпні Міністерство оборони проводить стандартний перегляд і підтвердження статусу критично важливих підприємств, які отримали цей статус до 7 липня 2026 року. Для підприємств оборонно-промислового комплексу діє спрощена процедура. До 10 серпня компанії мали подати базові документи для автоматичного продовження бронювання. При цьому для оборонної галузі законодавство і надалі передбачає можливість бронювання до 100% військово-зобов'язаних працівників. Мета перевірки – виявити фіктивні підприємства та запобігти зловживанням. Якщо компанія вчасно підтвердила свій статус, усі чинні відстрочки її співробітників зберігатимуться через систему «Дія» та реєстр «Оберіг». Тож, чому російська пропаганда регулярно використовує тему мобілізації для інформаційних атак? Ми бачимо, що навіть суто технічні рішення, пов'язані з бронюванням, стають об'єктом інформаційних атак. Чи не є це прикладом тактики дзеркала, коли Кремль намагається приховати власні проблеми з мобілізацією, перебільшуючи або вигадуючи проблеми в Україні?
5: Звісно, це і тактика дзеркала, але з іншого боку, основна мета цієї кампанії, яка активно почалася з 23-го року, це, в принципі, зробити все для того, щоб українці не чинили опір, не мобілізувалися, не йшли воювати, не захищали свою країну, ну, тому що основна мета Росії, яка перемогти в цій війні і повністю окупувати Україну. Для цього потрібно зробити все, щоб країна не чинила опір, щоб люди не чинили опір. І також мобілізація – це та тема, яка є чутливою і яка стосується, звісно, кожної родини в Україні, яка постійно обговорюється, постійно на базі її створюються якісь проблемні якісь кейси, порушення прав. Ми розуміємо, що це є, ці поодинокі випадки, але саме їх і використовують Росія, щоб показати, що це, в принципі, все відбувається на загал ось так по всій країні, щоб показати, що вся ця система – це все тільки якісь примхи української влади, не потреба чинити опір, не потреба захищати свою країну. Ну, тобто, все створено для того, щоб ми не чинили опір. Показово, що перший рік вторгнення повномасштабного цієї кампанії практично не було, тому що перший рік була достатня кількість добровольців, і не треба було пояснювати на широкий загал, що треба відстоювати свою країну.
4: Друге місце. Цей фейк розрахований на дискредитацію родини президента. Для цього пропагандисти вигадали історію, що донька президента Олександра Зеленська нібито напала на офіціанта в одному з найдорожчих ресторанів Лондона, а її охоронці побили чоловіка і змусили його мовчати. Насправді ця історія повністю вигадана. Журналісти StopFake звернулися безпосередньо до ресторану The Ledbury, де нібито стався інцидент. Представники закладу повідомили, що жодної сутички не було. Ба більше, вони заперечили, що донька президента взагалі відвідувала цей ресторан. Фейковими виявилися і фото так званого постраждалого офіціанта. Світлину перевірили за допомогою 4 детекторів. Усі вони підтвердили високу ймовірність того, що зображення було створене штучним інтелектом. Першим джерелом цієї історії став фонд боротьби з репресіями організації, створеної у 2021 році Євгенієм Пригожиним. Під виглядом правозахисної діяльності організація поширює фейки, які згодом тиражують проросійські телеграм-канали, анонімні акаунти та сайти, що імітують медіа. Тож, російська пропаганда роками створює фейки про президента України та його родину. На кого насамперед розраховані такі інформаційні атаки і чому навіть повністю вигадані історії можна легко перевірити, продовжують працювати?
5: Ну, власне, тому що вони вперше розраховані на західну аудиторію. І Росія, по суті, коли працює проти конкретної країни, завжди лідери, ті, хто представляють, очолюють цю країну, вони завжди перші під прицілом цих інформаційних атак. До Володимира Зеленського активно велася інформаційна кампанія проти Петра Порошенка. Зараз у Франції ми чітко бачимо цю кампанію проти Еммануеля Макрона і так далі. Тобто ті, хто є, по суті, ворогами для Росії, вони зроблять все, щоб дегуманізувати, спотворити цей образ. І так само з Володимиром Зеленським, звісно, протягом повномасштабного вторгнення, звісно, ці фейки були і до, але вони масштабувалися з вторгненням, тому що Володимир Зеленський є представником країни, він в першу чергу на дипломатичному рівні робить все, щоб країні наші допомагали. І створення різних отаких скандалів, якихось вигадки, оці всі корупційні, це все про купівлі якихось будинків Гіммлера або скандали, які його начебто ці скандали дітей. Це все для того, щоб спотворити образ, щоб показати, що якщо не можна довіряти цій президенту, не можна довіряти всій країні, не треба допомагати цій країні, і так далі.
4: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований на те, щоб посіяти паніку та переконати українців, що транспортна система країни більше не справляється з наслідками російських атак. Для цього в мережі та проросійських телеграм-каналах поширили повідомлення про те, що «Укрзалізниця» нібито повністю зупиняє продаж квитків, а залізнична інфраструктура України через ракетні удари тріщить по швах. Насправді йдеться лише про тимчасові обмеження продажу квитків на окремі рейси та дати. В «Укрзалізниці» пояснили, це пов'язано з безпековими заходами, коригуванням маршрутів і необхідністю оперативно змінювати графіки руху після обстрілів. Після внесення змін до системи продаж квитків відновлюють у звичайному режимі. Про жодний колапс не йдеться. Лише за перші 10 днів серпня 2026 року «Укрзалізниця» перевезла майже 940 тисяч пасажирів, а в окремі дні пасажиропотік перевищував 100 тисяч людей. Попри регулярні атаки на залізничну інфраструктуру, компанія продовжує роботу, а на пошкоджених ділянках запускає резервні маршрути та автобусні трансфери. Чому, власне, російська пропаганда так часто використовує для маніпуляцій теми, пов'язані з транспортом та інфраструктурою? І як за кілька хвилин перевірити подібні повідомлення і зрозуміти, що йдеться про тимчасові зміни в роботі «Укрзалізниці», а не про колапс всієї системи?
5: Власне, Росія завжди буде використовує і буде використовувати ці теми, які стосуються усіх нас. І ми розуміємо, що транспорт, інфраструктура, енергетика – це те, що стосується усіх нас, що безпосередньо впливає на наше життя, на наші якісь рішення, наприклад, там виїжджати чи не виїжджати. І транспорт тут одна із життєвих інфраструктур, і, звісно, в інформаційних кампаніях досить активно «Укрзалізниця» фігурує. Як щодо перевірки, тут найпростіше правило – просто йти на офіційний сайт «Укрзалізниці», де завжди пояснять, особливо це нещодавня зупинка, було одразу інформаційне повідомлення, чому ця зупинка робиться та і на який час. Тому ми звертаємося до офіційних джерел. Якщо бачимо щось, ось такі панічні повідомлення, і вони поширюються анонімними каналами, якимись дивними акаунтами, ми перевіряємо, йдеться про «Укрзалізницю», про «Київпастранс», там, про будь-яку транспортну компанію вашого міста, ви йдете на сайт або акаунт офіційних соцмереж цієї компанії, цієї організації.
4: Ми розібрали три різні фейки. Про нібито колапс «Укрзалізниці», вигаданий скандал за участю доньки президента та фальшиву історію про масове скасування бронювання для працівників оборонної галузі. Теми різні, але логіка скрізь одна – вирвати факт із контексту, додати емоції, перебільшити проблему або взагалі вигадати подію, а потім видати її за реальність. Дякуємо Олені Чурановій, редакторці та фактчекерці StopFake і всій команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль. Ruby Lux називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне, металеві, з нержавіючої сталі і оздоблені декоративною емаллю. Дивіться, які. Всередині вони без покриття, тобто вони універсальні. Ще, що тут такого хорошого? Ви бачите, що у них кришечка із загартованого скла, ручечка до кришечки прикручується, є отвір для пари, і у них кльопані ручки, заклепками, не припаяні ручки, а кльопані, дивіться, заклепками. Шик, просто шик. Ручечки у них повільно нагріваються, тому що вони об'ємні і вони всередині полі. Тобто там повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко. І це прекрасно. І хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів. Найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денце так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2. Може, максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі, такого гранатового кольору. От на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля, я ще спеціально подивилася, думала, ну, може, набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень, а я, якби, на той момент, ну, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй, і до цього я, якби, собі мені не треба було каструль, тобто я не цікавилася, скільки коштують каструлі, ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі, одна штука 5,5 тисяч. Отак от може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують, це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша, і це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо за зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепок. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.

0: Добрий день. В ефірі програма «Відбудова на славі». Тут ми говоримо про відновлення економіки під час війни та післявоєнну відбудову України. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні поговоримо про виноробство. Як працює ця важлива галузь економіки під час війни і чи стануть українські та польські винороби конкурентами на європейському ринку? Отже, ринок на майже 4,5 мільярди гривень. Як виноробна галузь України оговтується після перших років повномасштабної війни? 5 тисяч гектарів нових виноградників та 70 нових виноробних підприємств з 22-го. Які стимули з'явилися в українських винарів, щоб розвивати бізнес? Ані коньяку, ані шампанського. Чому в Україні ліквідують французькі назви для власної продукції? І які ще зміни запроваджує новий закон про виноградарство? Безмитний режим. Україна та ЄС у двосторонньому порядку скасували мита на вино. Як це допомогло європейському імпорту і чи просуває дане рішення український експорт? У радянські роки Україна мала близько 270 тисяч гектарів виноградників, найбільше у світі. І більше, ніж сьогодні має Австралія. Внаслідок дикунської політики тих часів та впродовж років новітньої історії України площі виноградників скоротилися вп'ятеро. Через окупацію Криму Україна тимчасово втратила ще 20 гектарів своїх найкращих виноградників. Значна частина плантацій у Херсонській та Запорізькій областях нині під окупацією. І станом на сьогодні експерти кажуть тільки про 15 тисяч гектарів, констатуючи, що Україна втратила статус потужного виноробного регіону Європи. Але при цьому вони стверджують, що війна, як не парадоксально, зробила Україну більш помітною на глобальній винній карті. Тож, як і завдяки чому відновлюється виноробство в Україні, поговоримо з першою гостею програми.
1: Світлана Цибак – одна із лідерок української виноробної галузі. Є головою Асоціації крафтових виноробів України, представницею ініціативи Wines of Ukraine, координаторкою національних павільйонів на провідних виставках світу, а також виконавчою директоркою виноробні «Бейкуш», що присутня на ринку вже 15 років, і яка на сьогодні є міжнародно визнаним виробником, що експортує близько 70% своєї продукції у 10 країн світу – від Великої Британії до Японії. Світлана Цибак зміцнює сектор крафтового вина, формує галузеві коаліції для розвитку українського виноробства та його промоції в світі.
0: Отже, на зв'язку з Києва голова Асоціації крафтових виноробів України Світлана Цибак. Пані Світлано, вітаю вас.
2: Вітаю, добрий день, дуже приємно бути з вами в студії.
0: Пані Світлано, маємо такі дані. До 22-го в Україні працювало 266 промислових виробників винограду та вина. Обсяг виробництва становив 100 мільйонів літрів на рік. Від початку повномасштабної війни виноробство вина скоротилося вдвічі. Продажі вина впали на майже 60%. Якої ситуація зараз і як вона змінювалася за ці понад 4 роки війни?
2: Щодо виробників, звісно, кількість виробників зменшилась з одного боку, з іншого боку трошки зросла, тому що у нас переформатовується ринок і більш орієнтується на малого виробника. Що хочу сказати з позитивного, що нещодавно отримала інсайдерську інформацію від статистики про обсяги виробництва за 25-й рік, що було минулого року. Отже, на сьогоднішній день ми маємо статистику, що тихого вина було вироблено 32 мільйони 300 літрів, що набагато більше, ніж показує статистика 22-21 року. І гристі вина 9,4 мільйонів літрів. Тобто обсяги, як ми можемо побачити з цієї статистики, позитивною зростають. Звісно, виробники, які зорієнтувалися, які змогли адаптуватися під цінові умови, вони вижили, вони навіть отримали певний відсоток розвитку. Наприклад, виноробня, в якій я виконавчим директором є, ми з травня місяця 22-го року почали переорієнтовуватись на експорт, чого ми раніше ніколи для себе не розглядали. Ми були орієнтовані тільки на внутрішній ринок. Наша задача була вижити, і ми дійсно пішли в експортні ринки. На сьогоднішній день ми успішно експортуємо в 10 країн світу. Не тільки наша виноробня зробила такий крок, а й всі інші, хто зміг це зробити, це зробили.
0: Це чудова новина і чудовий результат, навіть якщо було тяжко. У 24-му мінімальні роздрібні ціни на вино зросли вдвічі. Але мінімальні ціни на міцні напої не підняли. Дослідження показують, що саме їм споживачі зараз надають перевагу. Водночас маркетологи фіксують зростання популярності безалкогольного вина. Як в таких умовах вам вдається розвивати бізнес?
2: Так, ми дійсно бачимо тренд збільшення споживання безалкогольних напоїв, не тільки вина, це стосується пива, це стосується і джину, і віскі є вже безалкогольний. В той же момент ми спостерігаємо падіння споживання. Це не тільки в Україні, це у всьому світі. Тенденція всього світу наразі – це зменшення споживання вина. Ігристе вино тримається на своїх позиціях, тихе вино падає, пиво стоїть на рівні. І міцний алкоголь також отримує свої позиції.
0: Допитаю вас, чи ви самі не займаєтесь тим, щоб деалкоголізувати ваше вино? Чи це неможливо? Чи це зовсім дві різні речі і це не є бізнес для вас?
2: Дуже гарне питання, відповім на нього дуже просто. В Україні до 1 січня 2026 року була заборонена деалкоголізація вина.
0: О, цікаво.
2: Тобто так, да, ми, по-перше, просто не мали можливості навіть розглядати це. З моменту того, як був прийнятий закон про євроінтеграцію, тобто це гармонізація українського законодавства з європейським законодавством, ми зараз приймаємо всі аналогічні практики з Європейського Союзу. З цього часу, да, з 1 січня 2026 року цей закон набрав чинності, там передбачена деалкоголізація з певними обмеженнями, і, скоріш за все, деякі виробники, які будуть мати на це кошти, бо це дуже дорогий процес і непростий процес, будуть все-таки йти в цю історію. Навряд чи ми підемо в це.
0: Розумію. Да, дякую.
2: Дуже невелике виробництво і немає сенсу.
0: Але є ще один виклик. Споживач дедалі частіше купує дешевші імпортні вина. Ще до війни Україна скасувала мита на імпорт вин з ЄС. За півтора року у січні 22-го дзеркально відповів і Євросоюз. Як ця безмитна політика вплинула на конкуренцію на ринках України та ЄС?
2: Важке питання. В першу чергу для України відкрилися європейські ринки, умовно, да, завдяки тому, що це була відзеркалена ситуація. З другого боку, для України, для європейських продуктів, в тому числі ми говоримо в розрізі вин, відкрився ще більше український ринок, який був і так до того відкритий дуже, дуже об'єктивно. Зменшилися ціни. Це правда, і коли це сталося, коли сталася ця підписана ця безмитна угода, це було дуже відчутно. Тобто європейські імпортні вина витісняли навіть в основному навіть масові вина, як вироблені в Україні, да, тобто мас-маркет. Ну, тобто по всіх країнах є поділ на мас-маркет, є на більш нішові продукти. Для України це не дало великого поштовху в експорті, особливо в той час. У нас не так багато виробників, які готові і об'ємами, і, в принципі, всіми необхідними заходами виходити на експортні ринки. А також в нас перш за все є забезпечити внутрішній ринок. Ну і, звісно, це вимоги сертифікації Європейського Союзу. Для нас це є прям дуже таким глобальним питанням.
0: Зрозуміло. Ще трохи цифр, але вони позитивні і показові. За час війни в Україні було закладено 5 тисяч гектарів нових виноградників та відкрилося понад 70 нових виробників в підприємстві, якщо ці цифри правильні. Це крафтові господарства. Завдяки чому це стало можливим? І чи правильно розумію, що ринок переформатувався саме на розвиток невеликих виноробень?
2: Переформатувався трошки ринок, по-перше. Чому це стало можливо? Це стало можливо по поліпшенню і спрощенню законодавства щодо малого виробництва, в першу чергу. Тобто з 18-го року була відмінена велика ліцензія, яка коштувала досить дорого, і жоден малий виробник не міг собі дозволити легалізуватися через цю ліцензію. З 18-го року було перше спрощення, в 23-му році завдяки нашій асоціації і підтримку певних людей в уряді, депутатів, я маю на увазі, увазі, ми змогли ще один закон проголосувати, який дав максимальні спрощення, який дозволив вже малим виробникам купувати виноград, тому що раніше це було заборонено. Є певні обмеження, вони зберіглись, але тим не менш з того часу, з 23-го року, ми бачимо позитивне зростання легальних виробників в офіційній площині. Це приблизно, так як ви говорите, більше 70, це плюс-мінус 84 виробника з 23-го року по 25-й рік, що є дійсно позитивним зростом. Щодо насаджень виноградників, в мене не таке позитивне бачення. Так, можливо, 5 тисяч було насаджено, можливо, навіть більше було насаджено, але скільки було викорчувано? Викорчувано було, на жаль, набагато більше і в Одеській області, і в Миколаївській області, і є частини областей, які знаходяться під окупацією, є частини, які просто знищені і не передбачено вже до вирощення винограда, тому тут позитивної динаміки набагато менше.
0: Тобто є і негативна статистика. Дуже дякую, що ви про це говорите, бо це нам не так легко знайти. Я ще маю таке питання, бо маю цитат вашої колежанки з так само керівниці виноробні Віноман, яка сказала, якщо хочеться спробувати себе у цьому ремеслі, як мінімум 100 тисяч євро не завадять, але крафтова виноробня може стати прибутковою вже за 2 роки. Чи дійсно це так? І що ще потрібно, аби розпочати цей бізнес і стати успішним?
2: Це абсолютно не так. Я хочу спростувати всі ці твердження своєї коліжанки. Я знаю, це виноробні дуже добре. І власників, ну, можливо, просто хотілося позитиву трохи. 100 тисяч євро – це не остання цифра, яка потрібна для того, щоб інвестувати в виноробство в Україні особливо, так? І це далеко не той бізнес, який через 2 роки стає прибутковим. Можу сказати на нашому досвіді, наші виноробні минулого року було 15 років, і, можливо, тільки останніх 4 роки ми є прибутковим підприємством. До того ми інвестували, і до того ми так розширювали повністю свої там можливості, потужності, будували новий цех. Це все інвестиції. Навіть якщо ти заробляєш на них, все одно ти реінвестуєш.
0: Реінвестуєш.
2: Тобто це бізнес довгограючий, це треба знати, і це треба розуміти, і це десятки років, поки ти дійсно зможеш називати цей бізнес прибутковим. І щось з нього жити.
0: Дякую. Якими є обсяги виробництва крафтових винарів сьогодні, пані Світлана?
2: Ну, як я казала вже напередодні, немає цієї інформації, навіть не просто тому, що статистика закрита, ще й через те, що не подається інформація до статистичних органів, до міністерства малими виробниками. Це зараз не є обов'язковим під час воєнного стану, але ми чекаємо на запровадження електронно-виноградних реєстрів буквально в цьому році, я думаю, що наприкінці цього року це вже буде впровадження відповідно до закону, який вступив в силу з 1 січня 2026 року. І тоді в нас буде максимальний доступ до всієї інформації, хто скільки зібрав, з якої ділянки винограду, якого і скільки виробив і тому подібне.
0: Давайте ще поговоримо про те, як змінилася географія ринку. І зрозуміло, що основна частина діючих виноградників знаходиться у традиційних для галузі південних областях, таких як Одеська, Миколаївська, Херсонська. Але також виноробні відкриваються у нових регіонах. Наприклад, близько 10 з того, що я читала, нових з'явилося на Київщині.
2: Так, завдяки кліматичним умовам, які змінюються останнім часом дуже активно в Україні, в нас на сьогоднішній день є можливість спостерігати експериментальні насадження і в північних регіонах. Ви згадували про виноробню Віноман, яка знаходиться на кордоні з Білорусією вже майже, це Чернігівська область, і це один з найпівнічніших регіонів, який наразі вже має свої виноградні насадження завдяки цій виноробні. Також Київ – це теж є північна частина України, і ми дійсно маємо близько 15 виноробень з невеликими насадженнями експериментальними, але так винороби роблять свої насадження, частково вони продовжують купувати виноград в південних регіонах, але і в Києві намагаються висаджувати ті морозостійкі сорти винограда, які можна адаптувати під цей, під наш регіон. Також потужно розвивається Львівщина, Поділля, Вінниччина, Хмельниччина, тобто є такі регіони, які зараз, знову ж таки, завдяки певним зусиллям нашої асоціації і підтримки міністерства і нашого уряду, на сьогоднішній день Україну зробили, всю Україну зробили виноробним регіоном. Тобто деякі регіони не впроваджують підтримки держави, тому що вони є ризикованими на сьогоднішній день досі. Тим не менш, ти можеш за свій рахунок і за свій власний ризик висаджувати там виноградники і далі подавати вже до відповідних органів, значить, якщо вони спостерігали, і згодом цей регіон офіційно вже могли називати виноробним регіоном.
0: Частина інфраструктури, яка виробляла тару для виноробів, була зруйнована внаслідок воєнних дій. Наприклад, знищено Гостомельський склозавод. Пляшки, як і корки, до них треба імпортувати сьогодні. А це логістично дорого та складно. Наскільки це серйозна проблема для виноробів? Чим є дефіцит тари, бочок, ще якісь елементів?
2: Звісно, для нас це було великим викликом. Я би сказала, може, одним з найбільших викликів на початку, на перший рік війни повномасштабної, тому що ми не знали, що робити. Дійсно, був розбитий Гостомельський, не тільки завод, який виробляв пляшку, в якому брали пляшку всі українські виробники, особливо малі виробники. Тобто, наприклад, ми вже як більш таки стали і з більшим виробництвом виробник, ми імпортували пляшку. Для нас це теж стало викликом. Перш за все, логістика виросла в два рази. Тобто це ціна просто в два рази в один момент, що здорожчує кінцеву вартість продукту. Проблема в'їзду в регіон. Ми знаходимося в досить такому небезпечному регіоні. До нас не могли заїжджати з доставкою. Тобто нам було треба придумати, як логістично перемістити до себе тару. Багато виробників стикнулися з цією проблемою. І, звісно, наразі ми вже якимось чином адаптувалися, вже і відновив свою роботу один завод, потім розбили інший. Тобто це постійна історія. От, наприклад, з останнього, що я можу вам розповісти, можливо, ви чули, в березні було два прильоти, дві атаки на завод, який виробляє картон елементарно. І наразі більшість виробників просто сидить без ящиків для пакування вина. І ми в тому числі. Тобто в мене стоїть зараз на етапі два експорти, я не можу їх відправити, тому що в мене банально закінчилися ящики, в які я маю пакувати вино і відправляти. І це дійсно проблема, і це виклики, з якими ми досі кожного там місяця через місяць якоюсь проблемою зіштовхуємося.
0: А що будете робити? Що будете робити в цій ситуації зараз?
2: Будемо чекати, тобто в нас немає варіантів, і це не тільки зовнішні ринки, це і внутрішні ринки. Ми не можемо в супермаркети виконати замовлення, тому що є логістичні дані, які відносяться відповідно до цього ящика. Так? Ящика нема, замінити нема чим, все, сидиш, чекаєш, ти заблокований. Тобто є проблеми, які нам, як виробникам, кожному доводиться отак от вирішувати або терпіти, або втрачати щось відповідно до цього, да, кожного місяця.
0: Від початку цього року в Україні набув чинності закон про виноград, вино та продукти виноградарства, які призводять галузь у відповідність до норм ЄС. Ви вже згадували про це. Це стосується, зокрема, захисту географічних зазначень та маркування. Тобто в Україні більше не буде коньяку і шампанського, так? Як тоді називатимуться ці вироби в українському трактуванні? Як на це реагують виробники, споживачі?
2: Як у любій європейській, не тільки європейській, світовій практиці, шампанське буде називатися ігристим вином. Тобто, як воно і є, як ми і наразі намагалися змінити це. В принципі, цим користувалися здебільшого великі виробники, які писали на досить такому масовому і дешевому ігристому вині шампанське. Да? Тобто, це обмана споживача. Коньяк – це те саме. Коньяк буде називатись бренді або дистиляти. Вже буде, ну, дистиляти – це якщо не з виноробної продукції. Коньяк все-таки це з виноробної продукції. Він буде називатись бренді. Там теж є певні умови про витримку в діжках, про що досі йде дискусія, але вже, в принципі, вона була прийнята як база. І так цей закон нарешті регулює географічні зазначення в Україні, тому що ми наразі маємо заповнені специфікації і затверджені в Україні, але не імплементовані в систему Європейського Союзу, 6 географічних зазначень. 4 з них на півдні, є на Закарпатті, і готується ще один на півдні, да, буде 6. Тобто вони є, але їх досі ще не регламентує нічого. От якраз цей закон буде регламентувати використання географічних зазначень, що є дуже потужними змінами для України.
0: У 25-му внутрішнє виробництво зростало, але експорт вина суттєво знизився. При цьому в одному з інтерв'ю ви зазначили, що, як це не парадоксально, але від 22-го міжнародний інтерес до українських вин значно зріс. Чому? І яким є експортний потенціал України?
2: Ну, по-перше, інтерес зріс, звичайно, це невеликий секрет, і це, в принципі, не секрет. Звісно, з інтересом до України як країни в війні. В принципі, можливо, навіть більшість країн раніше не розглядала Україну як виноробну країну в принципі, так, тому що ми були задавлені певний час обмеженнями в Совєтському Союзі. Про нас була думка, яка в Совєтському Союзі, що ми виробляємо об'єми, а не якість. Зараз ми з 91-го року намагаємося це максимально змінити, змінити думку і внутрішнього споживача, і зовнішнього споживача, що ми дійсно орієнтуємося на якісні вина. Тому так багато в нас наразі з'явилося малих виробників, і це саме ті виробники, які формують імідж України і за кордоном, і в країні. І так, в Україні є дуже потужний потенціал до експорту, особливо зараз, тому що останні роки набирає все більше і більше обертів тренд Східної Європи, в тому числі Польща, в тому числі Румунія, в тому числі Молдова, Україна. Тобто ми всі країни, які зараз несемо світу щось цікаве. Ми даємо спробувати нові теруари, нові сорти, нові стилі і продовжуємо бути цікавими. Та потенціал є, і він досить великий.
0: А мене цікавить в програмі «Відбудова», наскільки виноробство може зацікавити міжнародних інвесторів у повоєнній відбудові?
2: Є багато аспектів, які можуть зацікавити інвесторів. Я вам скажу більше, що до воєнного часу в Україні було дуже багато делегацій з різних сталих виноробних країн, таких як Франція, як Італія, які вже приглядали собі певні ділянки під виноградники в виноробних регіонах і були в нашому регіоні часто ці делегації. Це було пов'язано з тим, що, як ми можемо спостерігати, в європейських країнах, особливо там Франція на сьогоднішній день, є великі проблеми з кліматом щодо вирощування винограду. Вони викорчовують виноградники, десь виноградники просто замерзають, десь вони просто висушуються. Тобто є несприятливі умови для вирощування винограду, що навпаки в Україні є великим бонусом. Тобто вже до війни приглядалися тут ділянки. Звісно, зараз ми не є такими цікавими, тому що це безпекова ситуація. Але по воєнній Україні ми будемо цікаві для інвестицій. По-перше, це дешевша земля, по-друге, це гарні кліматичні умови, по-третє, це
0: якість землі.
2: Так, також якість землі і велика diversity, да? Тобто це дуже потужна така різноманіття ґрунтів і кліматичних умов. Південь – це одне, захід – це інше. Схід – це зовсім інше. Тобто ми насправді можемо запропонувати світу купу різних стилістик, да, і сортів винограду, які можуть бути тут проінвестовані вирощення. Тому я вбачаю великий потенціал в інвестиціях в Україну.
0: Будуть їхати з усіх сторін, вкладати капітал, а називати будуть українським вином. І нехай так буде. Дуже вам дякую, пані Світлано, за цікаву розмову і за те, що
2: дякую
0: ви долучилися до нас. Всього найкращого.
2: Всього найкращого. Успіху. Дякую.
0: у 20 разів за 20 років. Що сприяло зростанню ринку виноробства у Польщі? Найбільше виробники вина – Італія, Франція та взагалі половина Євросоюзу – не платять акцизи на вино. Чому у Польщі із цього року вони зросли на 15%? Польща має один з найвищих рівнів споживання алкоголю в Європі. Влада хоче з цим боротися. Як це може вдарити по виноробній галузі? Україна до війни була однією з лідерок імпортерок свого вина до Польщі. Хто зайняв цю нішу і чи готові польські винороби нарощувати експорт в Україну? Ще 17 років тому у Польщі було лише 3 виноробні. Нині їх 550, а загальна площа виноградників становить понад 1000 гектарів. Про те, що сприяло такому стрімкому розвитку і що може його загальмувати, в розмові з гостем в студії.
1: Матчей Крестовський – експерт у сфері розвитку підприємництва та агропродовольчого сектору. Навчався у Познанському політехнічному університеті та технічному університеті у Лунді в Швеції. Продовж 25 років був керівником та співвласником компаній в галузі механічних систем безпеки. Останні 15 років цікавиться виробництвом вина, відвідав чимало виноробних регіонів по всьому світу. У 2021 році заснував Великопольське товариство виноробів. Є членом товариства польських сомельє. Із липня 2025 року є віце-президент Палати польських вин. Активно займається зміцненням позицій польських виробників на національному та міжнародному рівнях.
0: Отже, в студії віце-президент Палати польських вин Мачій Крестовський. Вітаю, пані Мачею.
3: Вітаю.
0: Пане Мачію, динаміка розвитку виноробства у Польщі вражає. За даними Національного центру підтримки сільського господарства Польщі, за 20 років галузь зросла майже у 20 разів. Що дало поштовх такому активному поступу?
3: Очевидно, тих поводів було кілька.
4: Звісно, причин було кілька. Насправді, щоб бути точним, ми говоримо про ренесанс польського виноробства протягом останніх 15 років. І площі польських виноградників, і виробництво вина, і кількість виноробів зросли більш ніж у 30 разів. Це офіційні дані саме Національного центру підтримки сільського господарства. Чим це зумовлено? Передусім тим, що Польща відродилася як країна. Ми вступили до Європейського Союзу. Наші громадяни мають більшу свободу, подорожують. Те, що колись було недосяжним, тепер стало значно ближчим, буквально на відстані витягнутої руки. Тож люди, подорожуючи світом і куштуючи чудові вина, мають можливість спробувати ці вина також у Польщі. За ці 15 років також розпочався процес створення польських виноградників. І ми маємо можливість дегустувати польські вина тут, на місці. Звісно, зміна клімату – це теж один з небагатьох позитивних аспектів цих змін. Клімат теплішає, і виявилося, що Польща має дуже подібні умови для розвитку виноробства, як Північна Німеччина, Бургундія чи Шампань. Цей аспект ми використали. Ми дуже швидко навчаємося, як винороби. Сьогодні є доступ до найсучасніших технологій. Винороби проходять навчання як вдома у Польщі, у наших навчальних закладах, так і здобувають практику, виїжджаючи за кордон. Ну і що важливо, суспільство також стає більш платоспроможним. Ми стаємо дедалі заможнішими, це суттєво впливає і на вміст наших гаманців, а вино ніколи не було найдешевшим продуктом. Тож те, що колись було лише предметом наших мрій і бажань, вина найвищого рівня, сьогодні ми можемо привозити до країни. Ми можемо купувати їх у Польщі, але також купуємо вина високої якості, вироблені тут у нашій країні,
3: продуковане тутай в нашому краю.
0: Бо ми любимо польське.
3: Ми любимо польське, так.
4: Бо ми любимо польське, так. Дякую за підказку. Це ще один важливий тренд. Ми, як споживачі, дедалі більше звертаємо увагу на те, що для всіх нас корисно їсти і пити локальні продукти. І ми маємо повну палітру, адже в Польщі є умови для вирощування легких, витончених білих вин, ігристих вин, легких червоних, а також дещо більш насичених червоних. Звісно, клімат у нас не такий, як на півдні Європи, але дедалі більше якісних червоних вин ми можемо виробляти в Польщі і пригощати ними наших клієнтів.
0: Експерти констатують, що формування реформування ринку польського вина розпочалося у 2004-му, коли Польща вступила до Євросоюзу. Через рік Європейська комісія внесла Польщу до однієї із зон виноградарства, таким чином відкривши ринок для польських виноробів. При цьому вони отримали доступ до грантів та програм підтримки сільського господарства ЄС. Чи можна говорити, що саме вступ до ЄС кардинально змінив польську виноробну галузь, перетворивши її на перспективну галузь сільського господарства?
5: Перспективічний сектор рольний.
4: Мабуть, так можна сказати, але трохи перебільшенням було б стверджувати, що саме європейські фонди сприяли розвитку. Адже Польща на момент вступу до Євросоюзу мала мізерні площі виноградників. Нас, виноробів, дуже потішило, що нас зарахували до виноробних країн. Тобто ми можемо виробляти вино з власних виноградників. Натомість нас не внесли до списку держав, які можуть безпосередньо користуватися коштами ЄС для підтримки цього сектору. Бо фактично такого сектору не існувало. І ця ситуація, по суті, триває до сьогодні. Ми користуємося різними програмами підтримки з КПО, Національного плану відбудови та підвищення стійкості Польщі, з різних галузевих програм. Але жодна з них не є спеціально призначеною саме для виноробів. Це кошти спрямовані загалом на підтримку агропереробки, так само, як для садівників чи виробників інших культур. Винороби можуть претендувати на такі кошти, і справді так було ще 5 чи 10 років тому, що значна частина виноробів користувалася цією підтримкою. На жаль, останні роки показують, що умови, які потрібно виконати, щоб отримати цю підтримку, стають дедалі більш суворими, дедалі складнішими для нас, виноробів. І справді багато моїх колег подавали заявки, але ці кошти не отримали. Це, однак, не означає, що галузь перестала розвиватися. Адже важливо пам'ятати, що вино, яке ми виробляємо в Польщі, це, по суті, сімейний бізнес. 100% капіталу – це польський капітал. У більшості це підприємці, які накопичили кошти для інвестицій з різних інших джерел своєї попередньої діяльності. Тому навіть без цієї підтримки, без такого сильного імпульсу, виноробство на сьогодні дуже добре розвивається.
6: Również winiarstwo na dzień dzisiejszy sobie świetnie radzi.
0: Я теж можу сказати з власного досвіду, що в країні зараз дуже популярний енотуризм, тобто подорожі польськими виноробнями. Куди би ви порадили поїхати сьогодні, пане Мачею? В яких регіонах Польщі найбільш розвинене виробництво вина? В регіонах Польщі продукція віна є найбільш розвинена.
4: Це цікаво, адже небагато людей усвідомлюють, що енотуризм, тобто винний туризм, насправді сьогодні є частиною туризму, яка найшвидше і найдинамічніше зростає загалом у Європі, і в Польщі також. І тут, як це не парадоксально, допомогла також і пандемія, адже тоді ми не могли далеко подорожувати. І виявилося, що польські енотуристи дуже вдячні туристи. Люди, втомлені поспіхом, надмірною роботою, стресом, охоче їдуть ближче до природи. Пробують вино, яке ми фактично сприймаємо як своєрідного провідника. Люди приїжджають сюди, щоб зустрітися з виноробом, щоб він запросив їх на дегустацію вина. Але дуже часто цей винороб також показує регіональні пам'ятки, розповідає, що тут цікавого, історичний аспект, гастрономічний аспект, і це надзвичайно важливо. Уявіть собі, що сьогодні вже не потрібно далеко їхати, наприклад, з Познані. Я живу в Познані. Достатньо їхати півгодини, щоб відвідати 3 виноробні. Якщо ж присвятити 2 години, то в радіусі 2 годин їзди автомобілем лежить майже весь великопольський винний шлях. Щоб поїхати до Німеччини чи далі до Італії, потрібно витратити півдня або цілий день. А тут для короткої поїздки чи на вилазки вихідного дня достатньо кількох годин. І це справді дуже цікаві місця.
0: Тож куди їдемо?
6: Традиційно знана є

0: Вона робить ставку на фруктові ароматизовані. Польські підприємці впевнені, що вина з яблук Порічки Агросу можуть стати їхньою фішкою. Це поєднання старих традицій та ефективної бізнес-моделі. Як воно працює, дивимося в сюжеті наших журналістів.
1: Це маленька приватна виноробня на околиці Варшави. Вона одна з понад 1500, що з'явилися у Польщі за останні 15 років. І одна з багатьох, що зробили ставку на фруктово-ягідне вино. Її власник Марчін Банцеровський каже, що розпочати власну справу 6 років тому його надихнула історія знаменитого винороба Генріка Маковського, який ще у 1920-му заснував одне з найвідоміших підприємств із виробництва фруктових вин у Польщі. І тоді на його винарні виготовляли більше 30 видів фруктових вин і питних медів. Саме цю традицію з таким же успіхом і асортиментом хоче відновити Марчін Банцеровський.
2: Я переконаний, що фруктові вина поступово повернуть свою колишню славу, бо 100 років тому поляки вміли це робити. Вміли будувати мережі локальних виноробень, створювати чудові яблучні вина з золотої ренети або грушеві, агрусові, смородинові вина. І ми повинні до цього повернутися, бо досить довго ми ігнорували наш фруктовий потенціал.
1: Купувати землю, закладати фруктові сади чи ягідні плантації, чекати, доки зійде врожай, для маленької виноробні все це не потрібно. Достатньо знайти свого фермера.
2: Найчастіше фрукти закуповуємо в периметрі до 200 кілометрів у різних місцях, залежно від року. Ми співпрацюємо безпосередньо з фермерами. Їдемо в поле, спостерігаємо за зборами, знаємо цих фермерів, знаємо, які роботи виконувалися на полі.
3: Зашло на наших бутельках багато часто є.
2: До того ж, на наших пляшках завжди зазначене місце, звідки походить фрукт. Є мапа, тож можна побачити. Дуже часто ми навіть вказуємо ім'я і прізвище виробника фермера.
1: Наступний крок – облаштувати погріб із давильним та бродильним залами, встановити обладнання і дбати про необхідну температуру та вологість. За словами Марчіна Банцеровського, на старті для цього йому знадобилися близько 35 тисяч євро.
2: Сьогодні, якщо у вас є приміщення, то відкрити таку малу виноробню – це приблизно 150 тисяч злотих. Але це все одно небагато в контексті того, скільки ми згодом хочемо інвестувати в побудову бренду, процес продажу. Є така модель F&F, тобто Friends and Family, друзі та родина. Ми залучили фінансування від наших знайомих, випускаючи інвестиційні векселі, і вони нам допомогли. У нас теж були власні гроші, ми все інвестували в бізнес, а вже пізніше, з 2021 року, реінвестуємо. Тобто продаємо вино і таким чином додатково інвестуємо в нашу справу.
1: Увесь процес виробництва теж виглядає доволі невигадливо.
2: Збираємо фрукти і привозимо їх сюди, до нашої мануфактури. Тут ми це подрібнюємо, додаємо дріжджі, і так у процесі ферментації виникає вино – продукт переробки польських фруктів.
1: Сьогодні у винній карті компанії 20 назв. Це вина з яблук, чорної смородини, агрусу, жимолості, шипшини. Але їхньою гордістю є вино зі сливи Широ, Аличі, за яке виноробня на останній міжнародній виставці World Food Poland отримала золоту медаль.
2: Цікаво, що це вино створене зі слив, які мали зіпсуватися. І це ключове. Це найважливіше в моделі, яку ми будуємо. Сьогодні в Польщі надлишок цих слив. Ми занадто багато втрачаємо. Ми не цінуємо того, що маємо. Ми дозволяємо, щоб тисячі тонн яблук, груш, слив, смородини чи інших продуктів просто псувалися.
1: Тож непотрібні фрукти-ягоди тут перетворюють на вино і на гроші. За словами винороба, у перший же місяць продажів, відколи стартували, вони реалізували продукції на понад 100 тисяч злотих. Нині обсяги виробництва значно більші, відтак прибутки теж.
2: Вино загалом є продуктом з високою маржею, тому це вже дає можливість добре заробляти. Скільки ми заробляємо, залежить від того, який продукт створимо, для якого сегменту і скільки в нас часу. Це хороший бізнес, дає добре заробляти, але не всім, а тим, хто вміє зробити хороше вино і вміє його продати.
1: Пан Банцеровський запевняє, що вміє продавати. Сьогодні його вина є і на ярмарках, і в половині аеропортів Польщі. Але фішкою компанії є співпраця з гуртками сільських господинь. Це традиційні громадські об'єднання, яких більше 16 тисяч по всій Польщі. І, по суті, вони є готовою і дуже ефективною мережею промоції та розповсюдження.

0: польського вина. За словами винороба, ця кооперація дає можливість масштабувати бізнес, а відтак зменшувати ціну на продукцію, адже нині вона є доволі високою. Найдешевше вино коштує 35 злотих, це трохи більше 400 гривень. Найдорожче – 99 злотих, понад 1200 гривень. Тобто ціни більші, ніж за італійські чи французькі вина із супермаркета. Але тут має спрацювати так званий ностальгічний маркетинг.
1: Це не просто вина, це передусім історія, емоції, спогади саду, але також зустрічі з дідусем, бабусею, такі родинні історії. І саме це наша мета. Гарно, можливо, трохи маркетингово, але олюднити ці фрукти, показати, як багато вони нам дають, як будують емоції, як навколо цього вина чи сидру, бо я вважаю, що Польща має зробити ставку на сидр, будувати культуру польського столу, культуру регіонального, національного столу в кожній країні.
2: Регіонального, народового столу в кожному краї.
3: Аналітики ринку називають драйвером розвитку ухвалення Сеймом у 2011 році закон про виробництво та розлив виноробної продукції. Яку ще державну підтримку отримала галузь?
1: Це дуже важливий закон. Ми називаємо його малою виноробною реформою, новим виноробним законом. Він справді зняв багато обмежень і норм, які роками функціонували в країні. Нам уже не потрібно було отримувати спеціальні ліцензії. Сьогодні виробництво вина для малих виноробів, тобто тих, хто виробляє до 1000 гектолітрів, фактично розглядається як підприємницька діяльність. Тому таку діяльність навіть не треба спеціально реєструвати, її можуть вести фермери. Це велике полегшення. Ми також розраховували на фіскальну підтримку. Але тут політика держави йде в іншому напрямку. Радше намагаються підвищувати ставки акцизного податку. Втім, певним полегшенням є, наприклад, введення акцизних марок. Можливо, це звучить парадоксально, але в багатьох виноробних країнах їх взагалі не використовують. Також помітно більш сприятливе ставлення різних інституцій, які контролюють наш ринок, їх чимало. Чиновники з іншого боку мають велике розуміння того, що ця галузь так гарно розвивається і є прекрасною візитівкою нашої країни.
3: Вони вам заздрять?
1: Мабуть, заздрять, так. У приватному порядку вони також бувають нашими гостями. Але ми бачимо, що тут йдеться про баланс, те, що обов'язковим є і підлягає контролю. Вони контролюють, але це вже не так, як було раніше, коли алкоголь перебував під жорстким державним контролем. І надмірні перевірки дуже заважали виноробам. Тож це теж стабільна позитивна тенденція, яку ми спостерігаємо.
2: Тривалим добрим трендом, який обсервуємо.
3: І все ж нині у Польщі точиться законодавча дискусія. З одного боку, діє нова винна устава, яка передбачає дерегуляторні заходи, спрямовані на підтримку місцевих виноробів. Запроваджуються також нові норми ЄС. З іншого, вводяться обмеження на доступ до алкоголю, зокрема контроль за онлайн-продажами, введення нічної заборони на продаж, посилюючи цим боротьбу з надмірним споживанням алкоголю. Нещодавно до Сейму надійшов законопроект, автори якого хочуть балансу між захистом громадського здоров'я та розвитком польського виноробства. Що відбувається? В чому головна причина побоювань виноробів?
1: Якби я мав назвати найбільшу загрозу для розвитку польського виноробства, то саме цей аспект поставив би на перше місце. Йдеться про законодавство. В Польщі досі діє закон 1982 року. Це ще часи воєнного стану. Цей закон абсолютно не пристосований до сучасних реалій. Закон про виховання у тверезості та протидії алкоголізму. Його кілька разів змінювали, але він так і не зазнав ґрунтовного оновлення. Я б сказав, через суто політичні побоювання. Водночас статистика в Польщі є для нас досить сприятливою. Починаючи з 1919 року, тобто періоду пандемії, щороку спостерігається тенденція до зниження споживання всіх видів алкоголю. Що ж відбувається? Ми п'ємо дедалі менше.
2: Чуж такого ще діє? П'ємо coraz mniej.
3: Культура споживання теж зростає, і це помітно.
1: Саме так, ми відходимо від не дуже добрих практик. Ми стали витрачати більше грошей на дорожчі напої. А отже, якісніші? і робимо це дедалі більш усвідомлено. Тому, на наше здивування, на початку цього року з'явилися два законопроєкти, які досить радикально хочуть обмежити, а я навіть можу сказати, зупинити розвиток польського виноробства. Звісно, ці норми писалися не спеціально для виноробів, а загалом для алкогольної галузі. Але у всіх категоріях споживання знижується. У зв'язку з цим ми, як Палата польських вин, яку я маю честь представляти, вирішили підготувати власний проєкт. Ми його називаємо «Рятівний». У ньому ми показуємо політикам, стоп, якщо правила, які ви пропонуєте, в певній мірі правильні, адже проблема алкоголю в країні існує, то не варто вихлюпнути дитину разом з водою. Зверніть увагу, що існує така річ, як виноробна галузь, яка зростає і потребує, можливо, не опіки, але принаймні уваги. Ми підготували такий проєкт, він уже пройшов громадські консультації. Сподіваємося, що найближчими тижнями його включать до парламентського розгляду. Ми, як Палата польських вин, беремо участь у всіх зустрічах. І віримо, принаймні так нас запевняють політики, з якими ми розмовляємо, що наш голос почують і врахують. Тож ми чекаємо з певним занепокоєнням, але не приховую і з певною надією.
3: Чекаємо również від 1 січня.
4: Ми також чекаємо. З 1 січня 26 року ставки акцизу на вино у Польщі зросли на 15% порівняно з 25 роком. Міністерство фінансів повідомило, що внаслідок цього державний бюджет цьогоріч додатково отримає майже 2 мільярди злотих. А у 14 країнах Євросоюзу акциз на вино взагалі не платять, або він є символічним. І це у країнах, які є лідерами виробництва вина, у Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Німеччині. Чому так?
3: Німці, з чого то виніка?
2: Ну, власне, теж я тим застанавляємо. І що цікаве...
1: От саме над цим ми замислюємося. І що цікаво, якщо подивитися на надходження до бюджету Міністерства фінансів, виявилося, що підвищення ставок акцизу призводить до менших надходжень. Принаймні, якщо йдеться про нашу виноробну продукцію. Ця модель уже має свою історію. Безкінечне підвищення ставок не веде до зростання доходів, а лише до відтоку в тіньову зону. І цього ми дуже боїмося. Ми виступили проти цих проєктів. Ми розуміємо, що держава має потреби, що кошти потрібні на різні важливі цілі, але здається, що цей шлях нікуди не веде. Підвищення ставок, навіть попри суспільну згоду, адже в Польщі ми ухвалили певний суспільний компроміс щодо поступового підвищення акцизу. А тут нам пропонують різке, шокове підвищення. І всупереч тому, що ви сказали, у жодній країні, навіть серед наших сусідів, як от Чехія чи Німеччина, такого немає. Вони всі звільнені від акцизу. Для вина там діє нульова ставка. Ми цього не розуміємо.
4: У звичайному супермаркеті ціна на якісне польське вино 60 злотих. Це десь трохи більше 700 гривень. Пляшка італійського десь 40 злотих. Імпорт дешевший за вітчизняну продукцію. При цьому закордонних вин переважна більшість. Це моє спостереження як звичайного споживача. Поясніть цю ситуацію з точки зору фахівця, будь ласка.
3: Те ситуації з пункту відзення спеціаліста.
1: Насправді, ми як виробники виноградного вина в Польщі становимо менше відсотка від усього вина, що споживається в цій країні. Ми тільки почали свій шлях. Обсяг виробництва вина має принциповий вплив на кінцеву ціну. Якщо ми хочемо конкурувати з виробниками продукції подібної якості з Німеччини, Чехії, Словаччини, я думаю, що ми зможемо вийти на таку цінову конкурентну боротьбу протягом найближчих кількох років. Однак важко буде наздогнати великі підприємства, великі компанії, які виробляють мільйони літрів, десятки мільйонів літрів. Це вино часто припливає до Польщі, до польських портів у резервуарах, розливається і розсилається по всій країні. Але зверніть увагу, це не той самий продукт. Це все ж масові продукти. Польське вино насправді є вином преміум-класу. Я не боюся цього сказати. Воно робиться так, що першими його споживачами є, по суті, найближчі – родина, друзі. В Польщі досить широко застосовуються гібридні сорти. Сорти, які стійкі до коротшого періоду вегетації, до багатьох хвороб, швидше достигають і потребують меншої кількості хімічних засобів. Внаслідок цього ці вина, фактично, як готовий продукт, є значно здоровішими, ніж ті, виноград яких вирощується масово в інших країнах. Тому треба дивитися, що стоїть за етикеткою. Чи це масовий продукт, чи все ж продукт вищого класу? Важливо і те, що в Польщі вже є понад 5 виробників. Це група з 5 великих виробників. І до них приєднуються наступні, які мають насадження понад 30-40 гектарів. Ці виноробні незабаром вироблятимуть значні обсяги вина, що безсумнівно призведе до зниження ціни. Тож я думаю, що, можливо, ми не дійдемо до рівня 40 злотих, але, можливо, будемо на рівні близько 50 злотих, щоб польське вино було прийнятним для пересічного споживача. Це мета, яку ми можемо досягти протягом найближчих, можливо, 2, 3 або 5 років.
4: Według даних Stowarzyszenia... За даними Асоціації виноградарів і виноробів України, Польща тривалий час посідала лідируючі позиції серед країн ЄС за обсягами імпорту українського вина. Нині цю нішу займає грузинське вино. Польща навіть є другим у світі імпортером грузинського вина. Але чи можна купити польське вино в Україні? І що потрібно для просування бренду «Польське вино»? На європейський ринок. Європейським.
1: Чесно кажучи, я не знаю, чи доступне наше вино за кордоном у вас, але сподіваюся, що так буде. Однією з цілей, яку поставила перед собою Палата польських вин, є побудова сильної промоції польського вина. Те, що ми хочемо зробити протягом найближчих 2 років, це створити фонди, які допоможуть нам просувати наше національне вино. Це довгий шлях. Як я вже згадував, наразі як країна, як виноробна країна, ми не маємо доступу до європейських коштів. Але це змінюється. У нас є фахівці в цій сфері, ми готуємо пропозицію. Наступного місяця ця пропозиція вийде на далекосхідні ринки. Ми готуємо її для Сінгапуру, В'єтнаму та тамтешніх ринків. Але ця пропозиція також має бути розширена на найближчі ринки, для наших сусідів. На це нам потрібно ще трохи часу.
4: От 2 лет в Польщі організоване сон рівніш. Вже 2 роки, як у Польщі почали проводити та аукціони, де представлені як міжнародні, так і місцеві польські вина, що свідчить про розвиток інфраструктури для колекціонерів. Але якщо говорити про інвестиції не в приватні вінні підвали, а у великі інфраструктурні проєкти, наскільки польський бізнес готовий інвестувати у розвиток виноробної галузі? Ми хочемо звернутися до великого бізнесу.
1: Це складне питання. Мені здається, що досі це певною мірою ніша. Інвестування у вино в Польщі не користується великою популярністю, тому що ми не маємо такого досвіду. Звісно, у нас є багато знайомих, які купують вино, колекціонують його, але щоб це був стійкий тренд, мені важко сказати. Дійсно, дедалі частіше з'являються питання, чи вино є хорошим сектором для інвестицій. І ті, і таких знайомих у нас виноробів багато, то виходить з галузей, де працювали більшу частину життя, інвестують і сьогодні створюють виноробні на 40-50 гектарів. І я переконаний, що це добре продуманий крок. Добра перспектива безумовно існує. І знову повернуся до законодавчого аспекту. Якщо нам у Польщі вдасться провести цю складну дискусію, а вона справді складна, бо все, що пов'язано з алкоголем, викликає дуже емоційні обговорення. Але якщо ми знайдемо компроміс і чіткі правила гри, я переконаний, що з тієї частки відсотка, яку зараз займає польське вино на нашому ринку, ми перейдемо до відсотків. І якщо цей тренд буде збережено, то ви в ресторанах і магазинах в Україні зможете знайти якісне польське вино.
2: Напевно, панство в рестораціях, в склепах на Україні будете могли знайти добрі якості польське вино.
4: Дуже цього бажаємо. І все ж таки запитаю про ці фруктові вина. Чи ви співпрацюєте? Чи тільки в таких ситуаціях, про які згадували, для лобіювання інтересів галузі у політиці, а ці 2 гілки виноробства в Польщі все ж розвиваються окремо? Одрембне.
1: Ми співпрацюємо. Співпраця потрібна на всіх рівнях. І тоді це дає позитивні результати. Фруктові вина, на жаль, у Польщі не мають найкращої репутації чи історії. Але це дуже швидко змінюється, так само, як і з нашими виноградними винами. Єдине польське вино, яке здобуло золоту медаль у Франції, було саме фруктовим вином. Це було яблучне вино. Щоправда, це було ще до війни. Це був продукт великого польського винороба Генрика Маковського, який перед війною виробляв понад 1 мільйон літрів вина. У більшості це були саме яблучні вина, смородинові вина, але значною мірою також виноградні. Це показує потенціал, правда? Такі вина п'ють не тільки в Польщі, але і в Німеччині та Великій Британії. Сьогодні це також сильний експортний продукт. Тому ми щиро вболіваємо за колег, які виробляють вина з інших фруктів. Ми тісно співпрацюємо з їхньою організацією, фактично постійно контактуємо в Сеймі. Маємо спільні інтереси, і я не бачу тут суперечностей.
5: В Сеймі маємо тут спільні інтереси, і я не бачу суперечностей.
3: Дуже дякую вам за плідну розмову. Вона, безумовно, була дуже цікавою для наших глядачів.
1: І я дуже дякую. Із задоволенням приїхав.
3: Україна сьогодні виробляє лише 25% світового вина, але знаменитий Артемівський завод шампанських вин «Арт Вінері», який працював у Бахмуті, релокувався на Черкащину, відновив виробництво та експортує свої вина, зокрема лімітовану серію «Незламний Бахмут», до 20 країн світу. 170 українських крафтових компаній виходять на світові ринки, а найпотужніші з них завойовують не тільки нагороди на найпрестижніших міжнародних конкурсах, а й увагу найвишуканіших енофілів. І це не тільки про бізнес, це про стійкість. За дослідженням, торік опублікованим у канадському журналі кардіологів, два келихи вина – це безпечна добова норма, що допомагає роботі серця і значно знижує стрес. Бережіть себе. Це була програма «Відбудова» і я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на Славі. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!
6: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
14: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
15: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
16: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
19: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
20: Ого, суперсил. І що, брать?
21: Бери вог! Там сосиска відпад.
22: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
23: Угу. Без лін соцмережі.
24: Сопутник бери! Нам треба сопутник.
20: Ну, хай буде Київстар тебе.
21: Тю! Розходиться.
25: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
26: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
27: А давай вимовимо цей і цей.
28: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
29: А хто щось замовляв?
30: Кайт. Діти обирають краще.
31: А батьки схвалюють.
32: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
33: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
34: Коли мені хапає спину, я беру фламідез-гель.
35: Три проблеми вирішує один фламідез-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
34: Фламідез-гель. Проти болю в спині та суглобах.

0: В Україні 14 година і до вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо». Сьогодні, 29 серпня, Україна згадує своїх захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ця дата має особливий і дуже болючий сенс. Саме 29 серпня 2014 року припав на один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських військових із Іловайського оточення. Російська сторона пообіцяла так званий «зелений коридор», але колони українських військових під час виходу були розстріляні. Символом цього дня став Сонях. Тоді, наприкінці серпня, українські військові виходили з оточення дорогами поміж соняшникових полів. Але сьогодні ми згадуємо не лише загиблих під Іловайськом. За роки війни до цього списку додалися тисячі імен. Це не статистика, це тато, мама, чоловік, дружина, син, донька або ж друг. Пам'ять – це називати загиблих на ім'я, розповідати, якими вони були до війни, що любили, про що мріяли, підтримувати їхні родини і розуміти ціну речей, які для нас здаються звичайними. Вічна пам'ять усім, хто загинув, захищаючи Україну. І далі переходимо до ситуації в різних регіонах нашої країни внаслідок ворожих обстрілів. Росіяни третій день атакують столицю. Загинула дворічна дівчинка. П'ятеро людей дістали поранення. Одна з них – 18-річна дівчина. Її ушпиталили. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. У Святошинському районі зруйновані житлові будинки та адміністративна будівля. Зайнялась пожежа у багатоповерхівці. У Голосіївському районі внаслідок падіння БПЛА загорівся дах двоповерхового складу. Обійшлося без постраждалих. І другу добу поспіль ворог атакує Київщину. У Бориспільському районі внаслідок ранкової атаки безпілотників загинула 14-річна дівчинка. У Бучанському районі триває ліквідація наслідків російської атаки та подальшої масштабної детонації. Нагадаю, ввечері 28 серпня російський безпілотник влучив у територію підприємства у селі Мила Дмитрівської громади. Після удару спалахнула масштабна пожежа, а згодом почалася детонація. Станом на цю годину відомо щонайменше про 27 загиблих. І як повідомляє керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, ця цифра, на жаль, може бути не остаточною. Ще 42 людини отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих четверо дітей. Семеро поранених перебувають у лікарнях. Із небезпечної зони евакуювали 381 людину, серед них 59 дітей. Серед загиблих – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він один із перших приїхав на місце російської атаки, щоб допомогти людям. Тарас Дідич очолював громаду понад 30 років і залишався на місці, зокрема, і під час російської окупації Київщини. На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці. Триває гасіння пожеж, розбір конструкцій та пошуково-рятувальні роботи і обстеження прилеглої території. І нагадаю усім, хто постраждав у Дмитрівці, розгорнули оперативний штаб для допомоги людям. Там можна отримати гаряче харчування, психологічну допомогу та подати заявку щодо пошкодженого майна. І просто зараз з нами Геннадій Кривошея, голова громадської ради при КМДА, член антикорупційної ради при Міністерстві оборони 2023-2024 років. Я вас вітаю в нашому етері сьогодні. І, пане Геннадію, розкажіть, як це все відбувалося і яка ситуація наразі на Київщині.
1: Доброго дня, хоча він для нас тут не зовсім добрий. Ну, все почалось вчора, як там телеграм-канали писали, що перший вибух був о 20.10, він був не о 20.10, він був о 20.18. В цей момент ми якраз проїжджали з дитиною, прямо на наших очах був перший вибух. Масштаб його був досить, в принципі, серйозний, великий. Через декілька там хвилин 15, мабуть, 20 був інший приліт. І маю зауважити при цьому, що ми їхали в автомобілі. Ми взагалі не чули звуку дрону. Зазвичай раніше ми звикли тут, що ми чуємо звук дрону, у нас десь привідкрите вікно. Ми навіть його не побачили, це було перед очима. Ну, ми навіть подумали спочатку, що це балістика. Після цього, коли... У мене ефір закрив двері, будь ласка, я вибачаюсь. Вибачаюсь, де у нас тут. іде генеральне прибирання зараз після прильоту. І потім десь буквально через хвилин 20-30 у нас почались масові вибухи, і ми зрозуміли, що це просто не приліт дрона, і що це не балістика. Я якраз їхав за сином, дивом поїхав іншою дорогою, і машину майже, можна сказати, майже перевернуло. Така хвиля була ударна, якраз я був на горі, в районі вулиці Київської, виїхав з Незалежності. Коротше, ситуація дуже-дуже складна, і я зрозумів тоді, що це надовго. Потім про наслідки ви вже всі знаєте і бачили. На щастя, всі наші, на нашому масиві ми постійно вели переписку і запитували людей, хто де. Є інформація про деяких, про яких кажуть, що немає поки ніякої інформації. Що з цими людьми поки невідомо, загалом про більшість ми знаємо. Але це фактично, можна сказати, територія. Ми впритул до цієї території, де стався вибух, скажімо, з однієї сторони. А все, що показують на відео, це інша сторона. Я просто розумію, що вся детонація і всі вильоти йшли в іншу сторону, якраз в сторону Житомирської траси. Тому якраз там найбільше цього пошкодженого житла, найбільше цього постраждалих і загиблих, мабуть.
0: Пане Геннадію, а ви кажете про те, що зараз у вас генеральне прибирання. Після обстрілів ви десь поблизу мешкаєте, ваше помешкання теж постраждало?
1: Ми живемо тут поруч. Тобто, єдине, що тільки я можу вам сказати, що зараз проходила поліція, вони проходять, обстежують будинки, запитують, як справи, ми нікуди не виїжджали. По-перше, вночі було дуже небезпечно виїжджати, я коли сюди повернувся, то ви відео бачили. То було відео, у Фейсбуці я викладав, яке між вибухом. Скажімо так, це не було відео вибухів, це не було записано під час вибухів. Це я якраз виїжджав за дитиною, щоб забрати його і заїхати в село. А потім назад, коли ми вже поверталися, дороги були перекриті, ми то, звичайно, своїми дорогами знаємо, як заїхати. І вже ввечері, може десь об 11 годині, мені вже сказали, бо я писав постійно голові загиблому Тарасу Тарасовичу, ми з ним знайомі були. Він досить чуйна така людина була. Ми з ним ще в 22-му році познайомились, коли було повномасштабне тут вторгнення. Я бачив, як він особисто, перше особливо тиждень, коли тут і тероборона організовувалась, я бачив його діяльність, роботу, бачив, як працювали його і старости, і тому подібне. І я його коли зателефонував, я йому кажу, у нас перший приліт, він каже, я знаю, пожежні вже поїхали, і він туди теж поїхав. І після того я йому писав вже декілька разів, набирав, зв'язку не було, потім мені вже вночі сказали, що, скоріш всього, що Тарас Тарасовича немає, сьогодні, бачите, підтвердили, я так розумію.
0: Пане Геннадію.
1: Єдине, що, знаєте, я хотів би просто акцентувати увагу, тут питання, всі страждають, ми це розуміємо. Прикро, по-перше, дуже і співчуття всім загиблим. Хотілося просто, щоб зробила держава висновки.
0: Я хочу вас зараз запитати, пане Геннадію.
1: Після вишневого

0: Да, це те, що після Вишневого не було зроблено. І ну, мені ну, як сподобалось. Я був вражений.
1: Пане Геннадію, у нас, на жаль, дуже мало часу. Я хочу вас іще запитати. За офіційною інформацією, 381 людину евакуювали. Буквально коротко, скажіть, чи продовжується евакуація людей і... Як повідомляє влада, ну, за вашими спостереженнями, за спостереженнями людей, чи зараз скоординована ось ця робота всіх спецслужб і чи допомагають населенню?
0: Дивіться, в 11 годин вечора мною було зафіксовано близько 30 пожежних машин і десятки військових і поліцейських автомобілів, які зі стоянки рухалися в той бік. Тобто вони були вже готові до цієї кількості ну, постраждалих і тому подібне. Тобто робота розгорталася фактично по можливості тільки от трішки вчухли, вони вже були там. Я сам там був, бачив, бо ми виїжджали, дивилися, ну тут яка ситуація. Ну, от, щоб зрозуміти, що нам робити
1: пане
0: далі.
1: Пане Геннадію, дякую вам, що долучилися до нашого етеру.
0: Я просто маю сказати, поліція зараз обходить і перевіряє всі будинки, це я особисто тільки що бачив.
1: Пане Геннадію Кривошея, голова громадської ради при КМДА, був з нами на зв'язку, говорили про ситуацію на Київщині, далі рухаємося до Одеси, одна людина загинула, ще троє постраждали на Одещині. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олег Кіпер. Уночі в Ізмаїльському районі окупанти знищили 8 вантажівок з продуктами харчування. В Одесі вранці пролунав вибух, обійшлося без поранених. Вранці ворожі військові вбили ще одного херсонця. Чоловік отримав смертельні травми внаслідок атаки російського безпілотника, розповів очільник області Олександр Прокудін. Двоє людей дістали поранення на Дніпропетровщині. Три райони області були під атакою росіян. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Ганжа. На Синельниківщині під ударом були Миколаївська, Українська та Слов'янська громади. Там понівечена інфраструктура. У стані середньої тяжкості ушпиталили 66-річного чоловіка. У Нікопольському районі росіяни цілили по райцентру Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджене підприємство. У Павлограді зайнялася будівля логістичної компанії. І щонайменше один постраждалий у Запоріжжі. Вранці ворог атакував місто безпілотниками. Пошкоджено приватний будинок, розповів очільник області Іван Федоров. Наслідки атаки ще уточнюють. Унікальну операцію по ураженню військово-морської бази у Новоросійську провели вночі сили оборони. Реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях протиповітряної оборони, причалах та інфраструктурі морського порту, повідомив президент України Володимир Зеленський. Додавши, що Новоросійськ залишається останнім основним форпостом російського флоту в Чорному морі. Відстань до цілі понад 300 кілометрів від лінії фронту. Запалили свічки та спільно помолилися за Андрія Парубія. У Львові у соборі Святого Юра вшанували героя України, колишнього голову Верховної Ради. Зібралися рідні, колеги та усі небайдужі. 30 серпня минає рік, як політика застрелили у Львові. Напад стався на вулиці, і від отриманих поранень Андрій Парубій загинув.
2: Я маю свій шлях. Я мала шлях з ним. А тепер я маю свій шлях. І чий шлях я не буду продовжувати. Так, він знав, ну, тому що його так не можна людину просто викинути, розумієте? Вона постійно в думках. Я думаю, що він десь є, просто я його знайти не можу.
1: Вперше документально-ігровий фільм «Машина часу. Майдан» показали на Одеському міжнародному кінофестивалі в Києві. Стрічка розповідає про молодого бійця, який після поранення на фронті переноситься на 10 років назад, у час Революції Гідності. Там він намагається врятувати свого друга, поета і військового Максима Кривцова. Режисери Володимир Тихий і Роман Любий по-новому показують Майдан через досвід повномасштабної війни очима покоління, яке у 2013-му було дітьми. Стрічку створили кінооб'єднання «Вавилон-13» разом із німецькою «Тріма-фільм» та «Суспільним мовленням». Світова прем'єра відбулася у Великій Британії, де фільм отримав спеціальну відзнаку.
3: Ми...

0: залучили до цього фільму саме як сценариста Максима Кривцова, позивним «Далі». І він мав писати текст, ми з ним про це говорили, вийшло так, що він загинув. Це була трагічна відбулася подія, і він, ми з Романом тоді придумали таке рішення, що ми просто зробили його одним з героїв нашого фільму.
1: Якщо не брати до уваги насильство, яке завжди чомусь на передньому плані, да, коли про Майдан йдеться, але там стільки всього іншого трапилося, тому нам хотілося зробити історію про молоду людину, яка опинилася на Майдані і саме так на це й дивиться. Там, типу, життя вирує. Життя, якого зараз вже немає, насправді.
2: Такими були новини на цей час. Не забудьте підтримати військових і побачимося о 18:00.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Проблеми спілкування між цивільними та пораненими військовими у проєкті «По-живому».
3: Коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, люди не дозволяють собі таких поглядів.
0: Про різницю досвіду, емоційну прірву та труднощі адаптації до мирного життя після бойових дій.
4: Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, можна звернутися до уповноваженого з прав людини.
0: Субота, 29 серпня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».

0: Поранені військові з Кліббазвести, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На цих кадрах ветеран Євгеній Шваб проводить урок для учнів старших класів у Центрі національно-патріотичного виховання у Львові. Сюди він потрапив після довгих місяців лікування та реабілітації після поранення. Навчає учнів тактичної медицини.
3: Євген Петрович, дуже крутий вчитель, чесне слово, ще ні разу таких не бачила, не зустрічала. Він готує нас самому важливому. Дуже крутий, навіть не знаю, що сказати.
4: Це такий вчитель, який надихає нас вчитися, от чесно. Бо тому що коли я ходжу до школи, я хочу піти вже чим пошвидше додому. А коли в нас приходить урок з Євгеном Петровичем, все, та я би вже цілий день була в тій школі.
0: Чоловіку працювати в школі запропонували у центрі Unbroken, де він протезувався. Він не шукав роботу, бо в цей час ще навчався на психолога, щоб допомагати пораненим. Але від пропозиції не відмовився і спробував працювати із дітьми.
5: Звичайно, мені було страшно. Я не розумів, як я маю працювати з дітьми, але згодом адаптувався. Перших декілька занять пройшли, не скажу, що легко, але позитивно. І потім я зрозумів, що це не так страшно, як воно здається.
0: До вчительської роботи у Євгенія Шваба був важкий досвід бойових дій. Він вирушив на війну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Прийшов навчання у Великій Британії, став кулеметником і поїхав на перші бойові завдання в складі 95-ї десантно-штурмової бригади.
5: Для мене 95-та бригада – це була елітна бригада, тому що, пам'ятаю, ще 14-й рік марш 95-ї бригади по Донецькій області, і я сам з Житомирщини і хотів дійсно долучитися до лав 95-ї.
0: Вперше у зону бойових дій потрапив на Луганщину, і у грудні 2022 року захисник дістав поранення.
5: Виїхав ворожий танк. Крім цього, також були обстріли градів, падали міни, як і 80-ті, і 120-ті. І два снаряди танкових пали біля мене, біля мого бліндажу, де я перебував, а третій влучив прямо в мій бліндаж, де від снаряду я отримав тяжкі поранення нижньої кінцівки, також були поранення, осколки позалітали в спину, були крізні поранення. Також ушкоджені були внутрішні органи.
0: Вивозили чоловіка під обстрілами. Далі госпіталі у Дніпрі, Києві та Львові. За час лікування Євгеній Шваб був 40 днів в реанімації та тричі у клінічній смерті. Але вижив, протезувався, звільнився із війська і зараз вчиться жити заново.
5: Найскладніше було, напевно, сприйняти самого себе в новому образі. Показати себе на загал людям. Навіть елементарні прогулянки по площі Ринок, вони не давалися доволі легко, тому що було усвідомлення того, що всі дивляться на кінцівку. Але навіть саме суспільство і допомогло мені зрозуміти, що це було все не дарма, тому що коли елементарно проходиш і тобі дивляться, дякують. На даний час я працюю в Центрі національно-патріотичного виховання. І коли навіть буває так, що фізично складно, то емоційно ти заряджаєшся від різних емоцій. А коли ще діти займають якісь призові місця, показують дуже гарні результати, це також надає сили.
0: У школі наголошують, навчальні заклади повинні бути готовими приймати ветеранів. Адже таким чином школярі розуміють цінність життя і за що воюють наші воїни. Саме від виховання школярів залежить, яка країна буде нас у майбутньому. Зараз в Україні налічується близько 1,5 мільйона ветеранів, а після закінчення

0: поранені військові з Неклібезвіст полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
2: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і побороти ось це зле. Це якийсь культ воїна. Це ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось ось в такому. Чи, на жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки, насправді, справжні патріоти. Ті, хто, я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились люди, які, звичайно, теж патріоти України. Але переважно ті, хто люблять субпасіонарії. Субпасіонарії – люди, це які ось їм головне, щоб відкрити холодильник, а там була ковбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь звідки ти, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
1: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП міста Дорогобич.
2: Я планую далі, поки мені не надоїсть. Поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може, я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. І моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Він іще спроможно віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
1: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилась нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП. Сталося все через затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. За даними прокуратури, участь у заворушеннях брали близько 200 людей.
3: Йому запропонували поїхати в Сихівський РТЦК для проходження, для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Після цього даний громадянин сів в автомобіль, прибула група невідомих осіб.
1: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
4: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони такі говорять. Але це є неправда. У нас є всі УБД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.
1: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
4: Мені здається, що взагалі треба стати перше чоловіком. Мати якусь таку, знаєте, бути українським. Якщо ти живеш в нашій державі, бути українським. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватись, РТЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед. Сім'ю. родину, потім вже державу. Бо є, що багато говорять, ну, я, мені держава нічого не дала, мені держава ніколи нічого взагалі не давала. То йди за сім'ю. Треба бути чоловіком. В нас в державі війна і велика біда.
1: Проте порушення фіксують не тільки з боку військовозобов'язаних, а й військовослужбовців ТЦК. Як приклад, випадок на Закарпатті, де з лютого по квітень цього року військовослужбовці без жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
5: Перше і основне, те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
1: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді повноважного. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.
6: Чому на 5-й рік повномасштабної війни у нас досі виникають конфлікти між територіальними центрами комплектування та військовозобов'язаними? Будемо з'ясовувати у цій студії. З нами на зв'язку Катерина Литвинчук, речниця ОК оперативного командування «Захід». Пані Катерино, вітаю вас. Отже, в інформаційному просторі часом з'являється інформація про конфлікти між групами оповіщення і військовозобов'язаними чоловіками. Ось саме у сюжеті ми висвітлили кілька випадків, які будемо обговорювати. Зокрема, не можемо не згадати випадок, коли військовий ТЦК загинув під час одного із рейдів. З вашого аналізу, на основі чого виникають ось такі скандали переважно?
7: Якщо говорити про конфлікти, власне, між ТЦК та громадянами, тут неможливо не згадати про наступні речі. Так, у нас триває мобілізація. Так, вона не популярна. Ніде і ніколи мобілізація не була популярною. Разом з тим, вона вимушена, тому що у нас триває війна. А крім того, мобілізація на сьогоднішній день – це основний інструмент поповнення війська. Ми ж не забуваємо про те, що на фронті люди, вони виснажуються морально і психологічно, вони хворіють, вони отримують поранення, їм потрібна заміна, тому що це живі люди, це не роботи. І тут не можна не зачепити такого собі питання справедливості, чому одні воюють роками, а інших, перепрошую, мама народила не для війни. Так не може бути, на мою думку, все-таки. Нікого з нас, ніхто з нас не народився для війни. Але якщо війна прийшла в наш дім, то ніхто не має права переховуватися за спинами інших.
6: З вашого досвіду, наскільки часто військові ТЦК зіштовхуються, власне, з агресією з боку цивільних?
7: Звичайно, такі випадки бувають, і я думаю, я не відкрию вам таємниці, сказавши це. Ще півроку тому, буквально у лютому, я служила у бойовій бригаді. Загалом я служу вже 9 років і постійно перебувала в районі виконання. І знаєте, коли я почала службу у відносно мирному місці, я була дещо неприємно вражена наступним фактом. Коли доводилося йти містом у формі, мене до певної міри шокували погляди цивільних людей на мене. В них пересторога і неприязнь. І чесно, для мене шок, чому на п'ятому році повномасштабної війни у цивільних громадян таке ставлення, такі погляди на людей у формі. І тут закрадається думка, можливо, справа не в ТЦК, а взагалі в сприйнятті суспільством військових. Ну, іншого пояснення я наразі не маю. І ви знаєте, тут не можу не помітити, що чим далі від фронту, тим такі погляди яскравіші і промовистіші. Тому що коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, там, де вони все, що є у людей, які пізнали жах війни, вони опора в будь-яких ситуаціях, в тому числі і побутових, люди не дозволяють собі таких поглядів. Вони приходять до військових з будь-чим, з будь-якими проблемами, які тільки можливі. Так само для мене стало шоком, чому у воюючій країні, яка живе і стоїть за рахунок військових, у нас, даруйте, але з'явилося і проросло явище, чи я б навіть сказала, культ ухилянства.
0: Я, пані Катерино, ще би згадала такий факт, що в нас в ТЦК дуже часто працюють поранені військові. Власне, ті, які дістали поранення, повернулися з зони бойових дій, і вони не мають можливості піти повернутися у свій підрозділ, хоча я знаю випадки, коли військові хотіли би, мали би бажання повернутися у свій підрозділ, але через стан здоров'я вони не можуть повернутися. І знаєте, я завжди думаю собі, а чи вони от, чи вони очікували, що коли вони повернуться, ну, умовно, навіть до Львова, так, до тилового Львову, і люди будуть на них так дивитися. Чи вони очікували таких поглядів? Чи вони, зрештою, заслуговують на таке ставлення? Тому що дуже часто вони йдуть в ТЦК і вони не зі своєї волі йдуть у ТЦК так працювати. Вони йдуть, тому що, по-перше, вони хочуть якось долучитися до оборони країни, через стан здоров'я не можуть повернутися у свій бойовий підрозділ, так, і таким чином хочуть якось бути корисними державі. От який відсоток військових з пораненнями змушені йти після йти працювати, йти служити в ТЦК?
7: Ну, я б не вживала тут слово «змушені», і в ТЦК все-таки не працюють, а продовжують службу, чи несуть службу, якщо ми говоримо саме про військовослужбовців, бо є ще таке поняття, як працівники Збройних сил, які не є військовослужбовцями. Якщо говорити про цифру, то, скажімо так, 50, в середньому 50% військовослужбовців ТЦК – це військовослужбовці, які потрапили туди на службу за станом здоров'я після поранень. Існують певні військово-правові норми. Тобто військовослужбовець після поранення, після

0: говорить, щоб знищити цю кляту Україну. Так і вас знищимо. Вже зараз з Лукашенком про все домовимося. Але це одна історія інформаційної війни. Якщо Росія дійсно запланувала реальні військові дії проти сусідніх європейських країн, то тоді Путін дійсно, це правда, так як домовлявся із Лукашенком про координацію воєнних дій, так може домовлятися з ним і зараз. Після візиту директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, керівництво Росії, керівництво Федеральної служби безпеки Російської Федерації, служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, стало більш очевидно, на що американці готові, а не на що не готові. І у зв'язку з цією можливою корекцією планів знищення сусідніх країн Європи у зв'язку з приїздом директора ЦРУ, Лукашенка і могли запросити до Москви, щоб обговорити з ним вже скориговані плани нападу на ворожу територію. Так що тут два варіанти. Або це інформаційна війна, або справжня. В будь-якій ситуації Лукашенка потрібен.
1: А все це виглядає тривожно і на тлі заяв президента США Трампа, який стверджує, що не відчуває занепокоєння, що Росія нападе на країни НАТО, як він повідомив в виданню Axios, з яким поспілкувався телефоном, і на тлі повідомлень від Пентагону про те, що США розраховують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну безпеку, конвенційну оборону і за підтримку України. Давайте послухаємо, що про це говорить Марчін Огдовський, польський експерт з безпеки, аналітик групи «Польська Збройна».
2: Чи Європа готова до того, щоб у разі потреби замінити американців, якщо дійсно американці вирішать якось дуже сильно зменшити свою присутність в Європі, то ні. Тут ми не можемо так сказати, але модернізаційні процеси, процеси розширення Збройних сил Європи йдуть у тому напрямку, щоб у перспективі кількох, точно кільканадцяти років бути уже самодостатніми.
1: Ну от, Віталію, давайте спробуємо розібратися, що, власне, відбувається із лідерською роллю Сполучених Штатів у спільній безпеці та обороні. І чи буде Путін чекати до кінця року або іще краще декілька років, поки ЄС напрацює готовність самостійно обороняти свої території від зазіхань агресора?
0: Я думаю, що лідерська роль Сполучених Штатів – це вже історичне минуле. Принаймні у Європі. Тому що ми не бачимо від президента Сполучених Штатів ніякого реального бажання цю лідерську роль проявляти, якщо мова йде про хоча б про найменші ризики. Розумієте, коли Дональд Трамп, по суті, за домовленостями з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньяху, починав удари по Ірану, він міг вчиро бути впевнений, що це буде для нього такий тир. Що Америці нічого не загрожує. Ну, в крайньому разі, щось загрожує Ізраїлю. Але Ізраїль сам хоче зліквідувати іранську ядерну небезпеку, то хай терплять удари по їхній території. Можливо, вони теж не будуть такими серйозними. Але, коли Трамп усвідомив, що іранці можуть бити не тільки по Ізраїлю, але й по сусідніх з ним країнах Перської затоки, які є важливими експортерами нафти, коли Трамп усвідомив, що знищення Аятоли Хаменії та інших вищих керівників Ірану не призводить до якихось серйозних змін у іранській позиції, коли Трамп усвідомив, що Іран здатний закрити Ормузьку протоку і таким чином створити енергетичну кризу в світі, він не пішов на більшу ескалацію, він пішов на деескалацію. Трамп не наважився, скільки б він не погрожував, на висадку американських військ на території Ірану, хоча б для того, щоб спробувати розблокувати Ормузьку протоку. Тепер виникає питання, а на що ж тоді Трамп буде готовий в Європі? Іран знищував американських військових на американських військових базах у Перській затоці. І що? І нічого. А Іран навіть не ядерна держава. Уявіть собі ядерну державу, Росію. Хоча я думаю, що Росія по американських базах якраз бити не буде. Для того, щоб реально боротися з Росією, потрібно військове втручання. Тому що ми вже бачимо, що контроль в небі не приносить жаданих результатів нікому. І бомбардування не приносить жаданих результатів. Потрібні війська, живі люди. Як не дивно, в цих умовах технологічної війни, коли всі говорять, що воюють дрони, воюють ракети, без людей можна тільки зруйнувати. Живі люди – це єдиний реальний інструмент контролю.

0: контролю. Розумієте? От в Ірані живих людей, готових співробітничати з Трампом, не знайшлося, а в Венесуелі знайшлися не американські солдати, а живі люди, венесуельські корупціонери, які співробітничують з режимом Трампа і діляться з ним прибутками. Але якщо б цих живих людей не було, операція в Венесуелі виглядала б такою самою ж провальною, як і історія з Іраном. Ясно, що Трамп не збирається залучати американські війська для війни, що це суперечить його концепції, що він хоче бити тільки тоді, коли це ніяк Сполученим Штатам не загрожує. І його політичним позиціям не загрожує. Що це такий, якщо хочете, новий ракетно-дроновий ізоляціонізм. Що ми весь час говоримо, от Трамп же не ізоляціоніст, він же воює, воює, скажімо так, намагаючись не бруднити рук. А як тільки доводиться бруднити руки, відразу не хоче воювати. А війну не можна провести у рукавичках білих. Війна – це кривава праця. Це означає, що лідерська роль Сполучених Штатів в світі нівельована, не тільки в Європі. І це означає ще одну важливу річ. Оскільки у Сполучених Штатах є дефіцит проти повітряної оборони і наступальних ракет, і Петріотів, і Томагавків, в результаті створення трьох великих конфліктів Сполучені Штати залишаються беззахисними і з точки зору захисту союзників, і з точки зору захисту власної території.
1: І прошу зауважити, Бортніков не попереджав про це Трампа. Дивно, чому?
0: Не попереджав. А чому, дійсно? От, треба було поїхати до Вашингтона і попередити.
1: Не падайте на Іран, тому що, власне, можеш вистріляти увесь запас ракет Петріот в світі. А тоді? Що? Що далі? Давайте так чи інакше, перед тим, як ми перейдемо до цієї теми балістичних атак і дронових атак Росії проти України, загалом балістичної загрози для всієї Європи в умовах, коли проти балістики брак, давайте ще все ж таки поговоримо, що... власне, яким є відгук в країнах Балтії на цю російську загрозу. І зазначимо, що зараз просто журналісти засипають питаннями Європейську комісію про те, чи не варто в контексті мети візиту Редкліфа в Москву пересунути ціль флагманського оборонного проєкту «Готовність-2030» на 2026 рік, тобто прямо на зараз. Ну от міністр закордонних справ Естонії Цахна заявив, що загроза, яку Росія становить для балтійських країн, не змінилася. Про це йдеться в його заяві, яку оприлюднила МЗС Естонії. А посол Литви в НАТО Даріус Яунішкіс говорить, що, власне, Росія має багато потенційних цілей і її наміри дуже серйозні. Давайте послухаємо, у нас є пряма мова.
2: НАТО журило би Рімтеюче.
3: Розвідка НАТО повідомляє нам, що Росія вже втратила терпіння також на стратегічному рівні. Я думаю, що це також відображається і в її риториці. І оцінка, ми довіряємо розвідці, схоже, вказують на те, що готуються певні дії. Невдовзі ми побачимо, чи будуть її цілі України Балтії. Можливо, це не так. Подивіться, що відбувається в Німеччині, а також у Румунії, куди також падають дрони. У Росії багато потенційних цілей. Я думаю, що жодна країна НАТО не може почуватися спокійно через це. Справа тому, що є певні ознаки або показники, які свідчать про серйозність намірів Росії.
1: Так чи інакше, виглядає все це дуже тривожно. І, власне, переходимо до українських тем. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від партнерів засоби ППО «Кротейл» і ракети до систем «Петріот». Не повідомив президент скільки, але трішки, треба більше. Ну і справді, лише 27 серпня російські ракети і дрони знищили склади відомих ретейлингових компаній у кількох українських містах, склади кількох великих харчово-продовольчих компаній, зокрема у столиці. І, власне, давайте спробуємо розібратися, як в умовах, коли Петріотів і загалом протиповітряних засобів протиповітряної оборони так мало, захистити зараз і бізнес, і людей в Україні.
0: Ну, я думаю, що ми маємо розуміти, що це ресурсна війна. І якщо ми говоримо, що ми б'ємо по ресурсних можливостях Російської Федерації, щоб вона припинила війну, то чому ми не вважаємо, що Російська Федерація буде посилювати ресурсну війну в Україні, щоб Україна припинила війну тільки на російських умовах? Ми бачимо, як палають склади Валбіріс, Озону, і ми розуміємо, що це шлях до зменшення ресурсної бази Російської Федерації. Але чому ми не вважаємо, що росіяни думають цього рівно так? Кожен же пробує знайти хворе місце у ворога, щоб примусити ворога перестати воювати. Просто ми хочемо, щоб росіяни від нас відчепилися, а росіяни хочуть, щоб ми капітулювали, різні цілі у війні. Але пошук місць хворобливих – це важливе питання. Тому, звичайно, нам треба думати, яким чином зберегти ресурсну базу. Але це до певної міри те, що могло бути і в 2022 році. Просто тоді у росіян не було можливостей повних, або не було таких задач, вони вважали, що вони справляться шляхом знищення виключно українського військового потенціалу. І якщо вони візьмуть територію України, то навіщо їм потрібно? Вона зруйнована. Хай там будуть склади, хай там будуть фірми, все це буде служити російській економіці. Згадайте, Марія, як у 2022 році ми обговорювали питання, чи буде в Україні достатньо продуктів, чи буде достатньо матеріалів. Говорили про те, що швидше за все будуть завозити продукти і інші там потрібні товари з території сусідніх країн. Ми ж тоді думали не тільки про військову допомогу, яка буде проходити через Польщу чи через інші країни. Ми думали ще й про те, що продукти будуть приходити з інших країн, товари будуть приходити з інших країн. Згадайте, що у Києві під час наступу російських військ на українську столицю здебільшого не було нормального постачання товарів, і це була така досить непроста ситуація. А у Львові які товари були? Не в перші тижні війни. В крамницях. Було дуже багато товарів львівського виробництва, польського виробництва. Тому що були перервані логістичні ланцюжки. І це якраз було нормально для війни. Те, що нам вдалося потім повністю відновити довоєнний стан речей, це було справжнє чудо політичне, і економічне, і фінансове, яке говорило про те, що ми можемо сподіватися на те, що ми переживемо війну без значних втрат, але це не правило, це виключення. А тепер ми, росіяни, наближаємося до правила, до ресурсної нестачі під час наступних років війни. І тут знову таке питання, хто кого перетерпить. Ми, росіяни, хто кого перетерпить, той і виграє. Хто кого не перетерпить, той і програє. Або може бути ситуація такої ресурсної безвиході, але це теж не означає, що країна там кудись зникне. Ну, у 2022 році говорили про різні варіанти розвитку подій, але я говорив також про варіант небезпечний, але абсолютно логічний, що під час тривалої війни відбувається певна ліванізація. Коли з одного боку є серйозна ресурсна нестача, але вона не повна, в різних регіонах по-різному, але це не примушує державу робити якісь висновки і капітулювати перед іншим. Ну от подивіться на Бейрут. Ізраїль б'є по кварталах Бейруту винятково з шиїцьким населенням для того, щоб стримати дії організації Хезболла, яка по суті представляє це населення. Ми бачимо з вами, ну коли йде інтенсивна війна Ізраїлю з Ліваном, вибухи над Бейрутом, стовпи диму. При цьому, що відбувається у християнських кварталах Бейруту? Чи в кварталах, де живуть мусульмани-суніти? Нічого не відбувається. Працюють ресторани, кав'ярні. Іде звичайне життя, фестивалі, конкурси, концерти. Коли Ізраїль один раз за весь цей час вдарив по християнському, здається, кварталу Бейруту, якщо я не помиляюся, тому що там була штаб-квартира одного з лідерів Хезболли, це такий виняток, що він винято, що він там жив. Це було неймовірною подією. Як Ізраїль міг туди бити? Запитували літальні ліванські медіа і запитували західні медіа. Таке враження, що бити по сусідній вулиці – це нормально вже. Ну, то я, тому що ти розумієш, ти борешся з тероризмом. А ось бити по вулиці поруч, там до терористів немов би немає. Це вже порушення правил ведення війни. Ну, ми ж розуміємо, що це до певної міри шизофренія. Але Ліван так живе десятиріччям. В одних кварталах йдуть вибухи, йде війна, є зіткнення навіть бойовиків там з ізраїльськими військами чи з міліціями ліванців-християн. А в інших кварталах ніхто навіть не знає, що війна відбувається. Тільки з газет про це дізнаються. Хоча це може бути на сусідній вулиці.
1: Так чи інакше, а мені особисто не зрозуміло, чи є в Європі і, зокрема, в НАТО якийсь план Б, судячи з того, що повідомляє на умовах анонімності джерело Associated Press, ситуація виглядає не дуже. Associated Press, нагадаю, пише про те, що рівень запасів ракетних систем Петріот в армії США і американських сил НАТО в Європі нижчий за критично необхідний, і що в разі російських обстрілів НАТО пропускатиме удар за ударом. І питання, чи є справді у Заходу план Б? Це те, в що хотілося б вірити, і хотілося б вірити, що саме про це говорили посли країн коаліції охочих, які збиралися, щоб підтримати Україну в День Незалежності в Києві. Наша колега Інна Білак зібрала головні підсумки і заяви з Києва 24 серпня. Давайте послухаємо.
4: 23 та 24 серпня на залізничному вокзалі Києва зустрічають європейських лідерів. Очільники та прем'єри країн-союзників прибувають до столиці не лише задля участі у святкуванні 35-ї річниці Незалежності України. На порядку денному чергове засідання коаліції охочих, об'єднання світових лідерів задля політичної та військової підтримки України. Засідання 30 країн-союзників відбулося у гібридному форматі. Частина лідерів, зокрема британський прем'єр Енді Бернем, очільник Євроради Антоніо Кошта, президенти Фінляндії, Литви та Молдови були у Києві. Частина, зокрема президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Німеччини Фрідріх Мерц, долучилися онлайн. Для Енді Бернема візит до Києва став першою поїздкою у статусі прем'єра Британії. А Володимир Зеленський, нагадаю, був першим іноземним гостем британського політика. І Бернем привіз до столиці важливу новину. Велика Британія схвалила передачу Україні для власного виробництва технології крилатих ракет «Шторм Шедоу». Він наголосив, країна першою передала Києву далекобійну зброю, закликав запровадити антибалістичні санкції проти Москви та підтримати українську кампанію з далекобійних ударів по території РФ.
5: Нам потрібно насамперед не допустити, щоб Росія взагалі запускала ракети за допомогою санкцій, які перекриють її військові ланцюги постачання, а також підтримуючи українську кампанію із завдання далекобійних ударів.
4: Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на першочерговості постачання Україні ракет-перехоплювачів та анонсував проведення перших навчань військ країн коаліції цієї осені. Підрозділи союзників мають стати частиною гарантій безпеки для України після припинення бойових дій. Однак перша потреба напередодні зими – протибалістичний пакет допомоги, заявив президент Володимир Зеленський. Київ потребує щонайменше 300 ракет до систем «Петріот».
6: Підтримка України буде продовжуватись, а протиповітряна оборона – пріоритет, рухаємось в двох напрямках, шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати, а також всі працюємо над пришвидшенням проєкту Freya.
5: Я думаю, щоб закінчити цю війну, нам потрібно зробити три речі. Перше – надавати Україні військову і фінансову підтримку, щоб збільшити її спроможність завдавати ударів на далекій відстані, чи то ракетами, чи то дронами. Причина дуже проста – це збільшує для Росії вартість і ціну війни.
4: За підсумками коаліції охочих, очільник польської дипломатії Радослав Сікорський, котрий на зв'язку з Варшави представляв на зустрічі прем'єра Польщі Дональда Туска, заявив, вся демократична Європа послідовно стоїть на боці незалежної України. А президент Володимир Зеленський анонсував, коаліція збереться знову вже у вересні.
1: Ну от, Віталію, є і такі досить оптимістичні прогнози, як, наприклад, американського журналу The Atlantic, який говорить, от переживе Україна зиму, збереже можливість завдавати ударів по території агресора. Путін може вирішити завершити війну вже всередині 27-го року. Тож як нам всім пережити зиму? Україні і її сусідам з НАТО і ЄС, над якими також уже нависає тінь Путіна?
0: Ну, я думаю, що потрібно просто шукати можливості. По-перше, можливості збереження українських енергетичних ресурсів. По-друге, думати, що робити з компенсацією українських ресурсних можливостей. І якщо ми говоримо, що за нами Європа, то Європа має таким чином допомогти українському населенню і в разі пошкодження можливостей для логістичних ланцюжків самій Україні. І до того ж ви розумієте, що кожне пошкодження таких ланцюжків – це удари по українській економіці, але разом із цим потрібно дотримуватися платежоздатності Європи, українського населення для того, щоб воно могло користатися європейськими логістичними ланцюжками. Тобто тут дуже багато задач саме дотримання нормального рівня існування країни. Але я не вважаю, що якщо ми нормально переживемо зиму, це означатиме, що Путін у 2027 році захоче закінчити війну. З чого це? Говорять, що він може хотіти закінчити війну, тому що буде побоюватися реакції нового американського президента на події в Україні. Але я хотів би вам нагадати, що новий американський президент взагалі-то з'явиться не в 2027 році, не в 2028, а в 2029-му в січні. І я думаю, що президент Російської Федерації, якщо у нього вистачить сил, буде визначатися, що йому робити з війною, не закінчувати, ні, що йому робити з війною восени 2028 року, коли будуть очевидні фіналісти президентських перегонів у Сполучених Штатів і від демократів, і від республіканців. Коли Федеральна служба безпеки Російської Федерації і Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації оцінить їхню справжню політику, і коли відбудуться вибори у листопаді 2028 року, ось тоді Путін може думати, де йому вигідніше припиняти воєнні дії в 2028 році, або вже після того, як стане новий президент Сполучених Штатів на посаді, і чи потрібно йому їх припиняти взагалі. Це буде теж дуже серйозно залежати від того, хто стане новим президентом Сполучених Штатів. Ми розуміємо, що якщо новим президентом Сполучених Штатів стане людина з трампійського табору, от справжня людина з трампійського табору, не пристосуванець до трампійського табору, а трампіст за переконанням. Вона, кажучи, не Марко Рубіо, а Джей Ді Венс. То у Путіна взагалі немає жодних мотивацій закінчувати війну, пов'язану з президентськими виборами у Сполучених Штатах Америки. Він може навіть вважати, що президент Джей Ді Венс буде більшим ізоляціоністом, ніж президент Трамп. Таке теж може бути. І в цій ситуації, як ми з вами прекрасно розуміємо, ми не можемо з вами говорити про те, що ми знаємо з вами рік закінчення російсько-української війни. Так що нам треба подумати не про дату закінчення російсько-української війни, яка може відбутися в будь-який момент, а подумати, як пережити ці нелегкі роки війни і нам, і європейцям, особливо в разі масштабізації війни на сусідні з Україною країни Європи. Я неодноразово говорив і хочу повторити, що ця масштабізація є логічною, тому що якщо саме Європа допомагає Україні і без європейської підтримки вважають у Росії, Україна давно б капітулювала, то перенесення військових дій на європейську територію – це правильне рішення з точки зору Путіна. Єдине, що його може лякати, це можлива роль Сполучених Штатів Америки в разі такого перенесення. Якщо він переконаний, що Сполучені Штати Америки не будуть відігравати такої ролі, йому нічого не заважає.
1: В Непалі в ці дні відбулося жахливе стихійне лихо, яке унесло життя сотень, можливо, тисяч людей, і серед них тривають пошуки 56 українців, які зникли внаслідок ось цього падіння шматка льодовика у ріку, і внаслідок цього такого жахливого потоку бруду і води, який залив міста навколо Тибету. І коли дивишся ці кадри, думаєш, звісно, по-перше, бажаємо, щоб наші співвітчизники знайшлися, щоб вони були живими, і висловлюємо величезний жаль у зв'язку з цими подіями, які нібито знаходяться на іншому кінці планети, але, як бачимо, стосуються і торкаються і нас, і які водночас свідчать про те, що сучасний світ є непередбачуваним, і в ньому є місце не тільки політичним катастрофам, а й катастрофам, які спричиняють просто такі очевидні речі, як зміна клімату, як те, що планета, на якій ми живемо, також є вразливою, і вона, власне, може теж приберігати для нас отакі от несподіванки в вигляді катастроф або чогось, що змінює всі наші плани. І тут просто, чому я взагалі про це згадала, бо я коли дивлюся на ці кадри жахливих руйнувань, я думаю про те, чому доля і провидіння, як в грецьких міфах, які є такими популярними у ці дні, не скерують такий потік на Кремль і не знищать цю колиску зла. Бо насправді просто це якесь зло вселенського масштабу, яке просто може знищити весь наш світ. І незрозуміло...
0: Ну, це ще Китай прокинеться. Ми ще не знаємо, що таке зло вселенського масштабу. Я думаю, що якщо комуністична партія Китаю почне свої дії, то ми будемо думати про Росію як про такого малого бешкетника у пісочниці з усіма діями. І забудемо про Путіна. І, до речі, от ви говорите про стихії. Ну, якщо людина усвідомлює собі, як виглядає світ, вона має думати, коли вона їде подорожувати чи працювати на території, де роками керує комуністична партія, а це і Китай, і автономний регіон Тібету, там з обох боків червоні прапори, з обох країн керують радикальні комуністи, то, звичайно, ви стихію не зупините. Але якщо ця стихія відбудеться, ви зрозумієте, якою є справжня ефективність комуністичної держави. Знаєте чому? Тому що комуністична держава, і ми це маємо пам'ятати по часах Чорнобиля, вона ставить на перший план свої власні репутаційні важливості, але абсолютно не опікується людськими життями, якщо відбувається катастрофа. Тому якщо ви сповна розуму, ви дивитеся, який де уряд, і в країну, де у привладі комуністична партія, ну принаймні для отаких от подорожувань в горах, ну ви не їдете. Тому що якщо ви поїдете, ви самі відповідаєте за наслідки.
1: Це правда, Віталію?
0: Вам же попереджали, який уряд у Непалі, вас же попереджали, який уряд у Китаї, вам же показували червоний прапор на паличці, то хто вам сказав, що ви виживете?
1: Це правда, потрібно бути обережними і, власне, оцінювати усі ризики, і політичні, і природні. Тим часом в Газі помер засуджений за геноцид у Сребрениці командир боснійських сербів Ратко Младич. Я хочу, щоб ми на останок нашої програми поговорили про те, як ця історія виглядає з точки зору сучасності і наших проблем з Путіним, чи опиниться колись в тюрмі ООН цей військовий злочинець.
0: Ну, ось це питання різниці між можливостями очільника ядерної держави і тими, хто виконує, якщо хочете, волю цих очільників ядерної держави. Ви ж розумієте, що і Младіч, і його подільник Караджич, голова Республіки Боснійських Сербів, так званої тоді, ще тоді самопроголошені. Вони були маріонетками не просто Білграду, вони були маріонетками Москви, російських спецслужб, не Кремля в тому розумінні, в якому ми зараз говоримо, але російських спецслужб. І вони виконували його волю. Я вам маю сказати, Марія, що я власними очима бачу документ, в якому Федеральна служба безпеки Російської Федерації гарантувала Караджичу і Младічу безпеку на певний період. Там мова йшла про десятиріччя. І після того, як ці гарантії безпеки закінчилися, їх заарештували. Тобто їм дали час, таки час нагороди за те, що вони здійснювали злочини, які допомагали російським спецслужбам усвідомити, як можуть діяти вони самі, коли прийдуть до остаточної влади в Росії. От Сребреніця, коли тільки українські миротворці врятували мирне населення, а голландські миротворці, на жаль, вийшли з позиції. Це ж багато що говорило для росіян. Боснія і Герцеговина, щоб ми там собі не думали, були першим російським полігоном, не просто полігоном Мілошевича. Російським полігоном для втілення в життя всіх своїх намірів. І не випадково сенатор Байден говорив тоді президенту Мілошевичу, що він є військовим злочинцем, що він фактично абсолютно змінює весь порядок справ у світі. От що відбувалося, на жаль, тоді.
1: Тому я і говорю, що Кремль – це колиска зла, звідки, власне, і плануються усі світові злодійства. Не забуваємо, звідки комунізм з'явився в Китаї.
0: Звичайно, з того ж самого Кремля, з Луб'янки. Ті самі чекісти їхали в Китай. А Північна Корея, лідером якої став радянський офіцер, онук якого зараз керує ядерною державою, це що? Не Кремль? Це не Луб'янка? Це дві такі великі резиденції, я б сказав, є резиденції Діда Мороза, які росіяни собі будують всюди, а є резиденції зла.
1: Так, Дід Мороз – це теж перевдягнений Кащей, і ми знаємо, де знаходиться ця Кащеєва голка, і навіть яку вона має форму. Форму такої довженької балістичної ракети. Питання в тому, як її зламати, і чи вдасться Заходу знайти стільки рішучості, засобів і єдності, щоб це здійснити.
0: Давайте цьому побажаємо всім нам.
1: Дякую, Віталію. Віталій Портников, Марія Гурська. Ви дивилися програму «Центр Європи». Дивіться нас кожного тижня. Долучайтеся, коментуйте у соцмережах. Заходьте на сторінки Віталія Портникова і Слави. І дивіться нас також на Еспресо. Дякую, до нових зустрічей.

Дорогі друзі, зараз у нас будуть мобільні телефони. Це дуже цікава модель. Кнопочний телефон для тих, кому потрібно телефонувати, а не займатися якимись сторонніми речами на телефоні. І насправді такі телефони зараз переживають якби нове народження, нову хвилю популярності. Це пов'язано з тим, що ну за нинішніх умов нам дуже важливо тримати зв'язок. А такі телефони добре тримають заряд батареї. Заряду батареї цього телефону вистачає на цілий тиждень, а якщо ви мало ним користуєтеся, то навіть довше. І він, ну, це, знаєте, телефони з категорії невбиваємих, тому що в нього ще й металевий корпус, тобто якщо раптом десь він там впаде, йому нічого від цього не буде. Що ще тут є такого хорошого в цьому телефоні? Ну, він відчувається, що в нього металевий корпус, хороший динамік, окремо є кнопка ліхтар. Причому цей ліхтар буде вмикатися навіть без цього, ну, без розблокування. Ось тут посередині конкретно є кнопочка, і тут ліхтарик, причому він дуже добре світить. І крупні цифри на екрані, кнопочки не западають, вони так розташовані, що ми конкретно от натискаємо кожну кнопку. Це важливо, і це важливо в першу чергу для людей старшого віку, яким, в принципі, такі телефони, ну, від початку вони саме розроблялися для людей старшого віку. Також такі телефони можна брати дітям теж. Тому що, власне, тут є основні функції, щоб дитина завжди була з вами на зв'язку. І теж, якщо десь там випаде, не розіб'ється. І крім цього, тут є така цікава штука у цього телефона. Він може служити вам в якості повербанка. У нас є декілька моделей цих телефонів, але тільки в цьому є отака от цікавинка. Тобто, бачите, тут от окремо отак от закривається порт, так? І у вас є, дивіться, спеціальний порт для зарядки. Це для піднавушники, а от посередині USB-шка. Тобто, ось тут ви заряджаєте його, і якщо вам раптом треба підзарядити якийсь ваш гаджет, то ви сюди вставляєте шнур, і він у вас перетворюється на повербанк. Отака от штука. Класна. Скажіть. Він у нас є в двох кольорах. Сірий і помаранчевий. Ну, тобто у них корпус однаково чорний. Але ось тут оздоблення можуть бути помаранчеві, можуть бути отакі сіренькі. Ну і при цьому на нього дуже адекватна ціна. Дуже адекватна ціна. Тому зараз на час нашої презентації в студії ми, звичайно, вам подаруємо хорошу знижку. І вже, до речі, до нас телефонує. От у нас до нас пан Микола телефонує зараз з приводу цього телефону. Пан Сергій, пан Петро телефонує зараз до нас. Прекрасно, друзі, прекрасно. Ну що ж, зараз на час презентації коштує цей телефон 1299 гривень. І їх у нас не так багато, тому презентація буде тривати менше, ніж півгодинки, вже хвилин 20 у вас залишається, аби замовити цей телефон саме за актуальною ціною. Тому я вас запрошую зараз робити ваш вибір. І ще раз наголошую, що особливістю цієї моделі є в першу чергу те, що вона має функцію повербанка. Тобто ви, власне, можете від цього телефона зарядити ще один телефон. Як би це дивно не звучало, але насправді це актуально. Цей телефон, він добре дзвонить, хороший динамік. Що тут ще є? Тут ще є радіо, звичайно, тут можна поставити карту пам'яті, якщо не помиляюся, до 32 гігабайт. Можна сюди або музику улюблену закачати, або, наприклад, аудіокнигу і теж слухати з задоволенням, з радістю, з легкістю. От. Тому зараз запрошую вас зателефонувати. Оці дві моделі, вони ідентичні, просто одна сіра, інша помаранчева. Друзі, продовжуйте телефонувати. Зараз у вас ще є прекрасна можливість до нас долучитися. Зберігаємо на пару хвилин. І вам ось цю ціну. Телефонуйте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Я журналіст і волонтер Іван Клімакін. Це програма «Люди мости». Інтерв'ю з тими, хто будує діалог і вірить в силу спільних зусиль. І сьогодні наш гість – це відомий польський журналіст, репортер, письменник Войцех Тохман. Вітаю тебе в нашій студії.
1: Вітаю, дякую дуже за запрошення.
0: І це людина, яка не лише пише, але й дуже активно волонтерить, їздить в Україну з 2023 року і допомагає тим, хто дуже сильно потребує нашої допомоги. Це собаки, коти, які знаходяться в прифронтових містах, селах. І ось нарешті вийшла польською мовою. В мене є примірник лише польською мовою, але також вже і в Україні можна придбати книжку Войцеха, яка називається «Дельфіни» і «Вельзевул». І про цю книгу ми будемо сьогодні говорити, але і також про досвід Войцеха, поїздки в Україну і так далі. Войтику, насамперед я хотів би тебе запитати. Часто чуємо такі думки, особливо на Заході, але й не тільки, що це не наша війна. Звісно, сукупний Захід, якщо говорити про лідерів держав, загалом підтримує Україну, Європейський Союз. Але також, будьмо чесними, звучать такі думки. І хочу тебе запитати, чому ця війна – твоя війна?
2: Тобто я не мушу виправдовуватися за людей Заходу, чому вони вважають, що ця війна не їхня?
0: На початку ні.
2: Але, можливо, все ж скажу кілька слів. Думаю, так говорять люди, які не відрізняють Польщу від України і Словаччину від України. І для них усі ці країни – це один великий регіон, де живуть якісь варвари. Для поляків, думаю, це також наша війна. Також для тих поляків, які не прихильні до допомоги Україні та українцям. Але їхня залученість негативна. До позитивів ми ще перейдемо. Показує, наскільки ця війна є їхньою, тобто нашою. Моя війна – це тому, окрім очевидних причин, що Україна бореться не лише за свою свободу, але також за свободу Польщі і свободу Європи. Хоча я не люблю використовувати цей аргумент.
0: Чому?
2: Тому що це дуже транзакційно, що ми маємо допомагати Україні, тому що Україна нас захищає. Україна також воює за нас. Якби Україна впала, наступною була б Польща. Я також не люблю використовувати аргументи, що Польща має підтримувати найбідніших українців, які живуть у Польщі. Наприклад, оплачувати лікування для тих українців, які не мають страхування, бо не працюють з якоїсь причини. Зазвичай через стан здоров'я чи життєву ситуацію. Не люблю і той аргумент, який часто звучить, що українці більше вносять до бюджету системи охорони здоров'я Польщі, ніж отримують з цього бюджету, що українці платять у Польщі більше податків, ніж отримують з польського бюджету. Це, звісно, все правда. Але це якийсь підрахунок, якась калькуляція. Я розумію, що в цьому полягає політика, але, на щастя, я не політик і не мушу так мислити, і я не хотів би дозволити нав'язати собі такий спосіб мислення.
0: То який аргумент тебе переконує?
2: У мене дуже такий духовно красивий аргумент. Ми маємо допомагати Україні і маємо бути з українцями й українками, бо ми люди. Бо ми люди, бо ми сусіди. Бо якщо люди в Україні страждають, а ми живемо зовсім поруч, але досі ще в безпечних умовах, то можемо цю допомогу безпечно організовувати і туди так чи інакше надсилати. Це змагання, хто кому скільки дає, як на мене, це не дуже елегантне слово. Але це просто трохи огидне. Я не хотів би, щоб ми так мислили. І це моя війна тому, що я людина. І я людина, яка живе близько. Це, звісно, має значення. Бо коли війна відбувалася на іншому кінці планети, я

0: писав книжки про такі війни, чи в Руанді, чи в Камбоджі, і про наслідки цих воєн. Я не скажу, що це були мої війни. Вони були для мене важливими. Люди, про яких я пишу в Руанді, наприклад, в Африці, я написав книжку, видану також українською мовою, в перекладі Андрія Бондара. Ці люди для мене важливі. Те, що вони мені розповідають, те, що вони пережили, для мене дуже важливе. Але це не була моя війна. Натомість війна в Україні через цю близькість, на різних рівнях близькості, не лише географічної, я говорю про близькість в широкому сенсі, є моєю війною. Тому вважаю, що я маю якось зайняти позицію в цій війні і робити те, що вмію, а я вмію писати книжки. А виявляється, що також умію бігати, попри мої 57 років. Умію бігати, тягати важкі клітки з важкими алабаями, тобто з собаками, які важать іноді по 40-50 кілограмів. Таку клітку ми носимо вдвох, але все ж... І що я вмію допомагати моїм українським друзям, які рятують тварин з прифронтових районів.
1: Чи до війни ти знав це про себе, що ти так можеш?
0: Ні. Я знав, що коли працюю, я ставлю собі таке запитання, чи поїхав би я рятувати цих тварин у такі небезпечні райони, як околиці Костянтинівки, Дружківка, Білозерське, також Куп'янськ, коли ми ще могли туди їздити. Я був там уперше в листопаді 2024-го, наприкінці листопада, коли місто вже було дуже порожнім. Я ставлю собі запитання, чи поїхав би я туди, якби не був репортером. Не знаю. Я все ж насамперед поїхав туди тому, що хотів задокументувати, як системно, дуже організовано, а це щось абсолютно нове, це перша війна, де до тварин ставляться настільки суб'єктно, їх так системно рятують, як українці дають собі з цим раду. Коли писав про це книжку, я знав, що не можу оминути цей аспект цієї історії. То що мушу поїхати на цю евакуацію? І я поїхав. Але коли їдеш на таку евакуацію, це величезні емоції. Це такий викид адреналіну, що людина, принаймні можу говорити за себе, не відчуває страху. Раціонально я знаю, що небезпечно, що треба бути обережним, що треба відповідно поводитися, щоб мінімізувати цю небезпеку, але ти не відчуваєш страху. Ти хочеш врятувати цих тварин. Я так це відчуваю, хоча я ніколи не приймав жодних стимуляторів, але бачу виразно, бачу широко, бачу яскраво. Рішення ухвалюється швидко. Влітаєш кудись на чиєсь подвір'я або до чиєїсь квартири, локалізуєш цих тварин і вибігаєш. Бо рятівники не мають перебувати в одному місці близько до нульової зони довше, ніж це необхідно. Тож я не знав, що здатен це робити. Але коли документуєш, то їдеш... Фіксуєш це, робиш ресерч для репортажу, їдеш у такі небезпечні місця, як Донбас, то кожного щось захищає.
1: Що захищає тебе?
0: Мене береже така невидима броня, ажурна, яка захищає мене від такого паралізуючого страху. Навпаки, ця броня дає мені настільки сильне відчуття безпеки, що я можу діяти, можу бачити, можу також фіксувати, в сенсі сприймати, що відбувається навколо мене. А інших захищає, наприклад, такі рятівники, як Бог.
1: Тобто ціль, місія. Перепрошую, якщо це звучить пафосно.
0: Я боюся цих слів, але нашою місією є, звісно, рятування тварин. І те, щоб показувати українцям і поза Україною, що тварини так само важливі, як і люди. Для багатьох людей це буде незбагненним, принаймні спочатку, коли вони зіткнуться з такою тезою, що життя тварин настільки ж варте, так само важливе, як життя людей. І дуже багато героїнь і героїв, частіше це жінки в моїй книжці, бо чоловіки в Україні на фронті, воюють. А ці жінки десь там залишилися, в цих покинутих, безлюдних селах, містах і містечках. Вони там тримаються і опікуються цими покинутими сусідами, покинутими занедбаними тваринами. І вони дуже рішучі в цьому. Вони дуже відважні. Взагалі це настільки неймовірно і настільки красиво. І їхня відповідальність за цих не своїх, чужих тварин така величезна, що коли вже, я багато разів стикався з такою ситуацією, коли ці жінки, часто старші, або я б сказав немолоді, які там залишилися, вже самі дозрівають до рішення про власну евакуацію, бо вже мають, вже не витримують, або фронт уже близько.
1: Або фронт наближається.
0: Так, але цей фронт уже зараз не рухається так динамічно. Він уже не такий швидкий, або в них уже немає сил, або вже немає чим годувати цих тварин, бо, наприклад, найближчий магазин уже перестав працювати. То перед тим, як евакуюватися самим, за що ми знаємо, відповідають інші служби, вони телефонують до порятунку тварин Харків або до 12 вартових і дають адресу і чекають, щоб спочатку приїхали ми, бо я теж іноді туди їжджу, і забрали цих тварин. Ці жінки тоді там самі залишаються і показують в цій загорожі, на цьому подвір'ї, тут пес, тут кіт, і ми забираємо цих тварин. І не завжди нам це вдається, бо коти, наприклад, розбігаються. Але це щось нове. Ніколи раніше на жодній війні такого не було, щоб люди, я не кажу, бо добре знаю, що не всі, це жменька людей, щоб вони з такою самопожертвою рятували кожне життя. І вони повторюють, що кожне життя має значення, кожне життя треба рятувати.
1: Я хотів би нашим глядачам пояснити трішки більше бекграунду, що ось з 2023 року Войцех їздить, звісно, на евакуації, співпрацює з українськими організаціями, пізніше розкажемо, з якими, власне. І допомога, яку він зібрав на корм, на апаратуру, на операції, на інші цілі, пов'язані з порятунком тварин, це більше, ніж мільйон злотих, тобто більше, ніж 10 мільйонів гривень на порятунок тварин, українських тварин. Войтику, під час нашої розмови кілька разів прозвучали слова про сусідство, близькість і так далі. У твоєму випадку це не зовсім так, бо ти вже 6-7 років живеш у Греції. І ці поїздки в Україну, для тебе це не така проста історія, що сідаєш в автобус, бо ж літаки не літають, і наступного дня ти вже в Україні. Розкажи, як це все почалося? Бо твоє волонтерство почалося 2023 року. Що стало вирішальним?
0: Я поїхав пізно, фактично за півтора року після 24 лютого 2022 року. Тому що, коли почалася повномасштабна війна, я сказав собі, що не писатиму книжку про Україну.
1: Чому?
0: Тому що, по-перше, я вважав, і це підтвердилося, що Україна має своїх видатних письменників, своїх видатних письменниць, і так і є. Адже автори художньої літератури, навіть поети, так блискавично стали чудовими репортерами і дуже детально, хронікально записують цю війну. Ти ж сам видав книжку «Війна 2022», здається. Так, це треба сказати польською, «Війна 2022», цю антологію, і це видатні тексти. У зв'язку з цим я вважав, що моє писання про цю війну, як людини зовні, не має сенсу, коли є настільки талановиті і рішучі в документуванні цього, того, що там відбувається, українські автори і авторки. Крім того, я автор трьох важких книжок, які всі, як ми сказали, вже вийшли українською мовою у видавництві «Човен». Книжок, які розповідають про наслідки воєн і геноцидів у Боснії, Руанді і Камбоджі на різних етапах. У Камбоджі за 40 років, у Руанді за 15, а в Боснії одразу після завершення війни у 90-х роках минулого століття. Я вирішив, що вже не хочу писати про вбивства, що вже досить, що вже не маю сил. Андрій Бондар переклав спочатку дві, а потім третю з цих книжок. Усі вони вийшли у видавництві «Човен» і восени 2023-го. Він запитав мене, чи не хотів би я приїхати на презентацію цих книжок до Львова і до Києва. І я подумав, їхати до Києва трохи лячно. Я раніше був в обложеному Сараєві, коли мені було 23 роки, і там снайпери стріляли в голови людям.
1: Коли люди йшли, зокрема, по воду.
0: Коли людина старша, мені здається, вона трохи більше боїться. Але я подумав собі, ну не годиться відмовляти. Сказав, звісно, дуже охоче приїду. Поїхав до Львова, там спокій. Поїхав до Києва, провів там зустріч у пен-клубі. Спав, прислухався. І це був мій перший тиждень у Києві, бо потім таких тижнів було дуже багато. Київ – це моя база, коли нею не є Харків або Краматорськ. І це був єдиний тиждень, коли не було тривоги.
1: Бачиш, доля була до тебе милостива.
0: Я взагалі не знав, прислухався, вже виє ця тривога чи ні. Адже всі ми знаємо, що коли тривога виє, її чує все місто. Крім того, ми маємо застосунок. Там я заробив якісь невеликі гроші, отримав від видавця, і попросив Андрія, щоб він відвіз мене до якогось притулку в Києві, бо хочу залишити там ці гроші. Але я також люблю бачити місце, якому допомагаю. Ну, а ці гроші були справді невеликі. Андрій відвіз мене до Федорівки, це 50 кілометрів на північ від Києва, біля Димара. І звідти він із Софією Андрухович, своєю дружиною, який час тому взяли собаку, ще до повномасштабного вторгнення. І там я познайомився з Олександрою, Сашею для друзів, Мезіновою, яка керує великим притулком, ймовірно, найбільшим притулком у Європі, понад 3000 тварин. Це викликає різні суперечки, про які я пишу в книжці. Таким притулком дуже важко керувати, особливо в умовах війни. І дуже швидко, тобто за 2-3 місяці, я повернувся до Федорівки з допомогою. Завдяки жертводавцям у Польщі я зібрав кошти на рахунок фундації «Клуб Хебань», яку заснував певний час тому, щоб допомагати дітям у Руанді. Я зібрав гроші, і ми купили перші 5 тонн корму. Я так пишався, 5 тонн корму, але ми привезли ці 5 тонн корму саме до Федорівки, і виявилося, що цих 5 тонн корму, особливо взимку, коли мороз і не дають вологого корму, лише сухий, вистачає на 5 днів. Це мене змотивувало, і я також змотивував своїх знайомих, своїх читачок і читачів у соцмережах, щоб привезти, організувати наступну допомогу, і наступну, і тоді я ще захищався від документування цієї книжки, але там Саша трохи розповідала мені про цю окупацію, Федорівка і вся ця околиця після того, як українці підірвали мости навколо Києва, ми всі це пам'ятаємо, щоб захистити Київ, особливо з півночі, і Федорівка опинилася на острові з окупантами всередині. У них був блокпост просто перед в'їздом, і цих блокпостів у районі було безліч. Саша, як і дуже багато людей, тобто Саша не через те, що не вірила у війну, як дуже багато людей в Україні до останнього, одна з героїнь моєї книжки каже, я сиділа з подругою за кавою 22 лютого, і ми вирішили, що війни не буде.
1: Думали, що не буде.
0: Люди справді не вірили, як ти добре знаєш, не вірили у війну до останнього. Саша не зробила запасів для собак і котів, тому що погано йшли збори. Тож, коли прийшли, тут я хотів би сказати грубо, бо в моїй книжці звучать сильніші визначення, які є синонімами, використовуваними в Україні замість слова «росіяни».
1: Дорогі глядачі, завдяки Войціху Тохману зараз
2: почнемо з польської спільноти, а потім книжка буде перекладатися і на інші мови. Всі дізнаються, як ми, українці, називаємо росіян. Через кому всі ось...
3: Але
2: прикметники,
3: там страшні слова.
2: Всі страшні слова, Тохман їх оприлюднив. І скажу вам, знаю від нього, що з цього приводу великі дискусії в видавництві були, але цензуру не увімкнули.
0: Так, і навіть ти мені тоді одне слово виправив.
2: Я теж брав участь в створенні цього слова.
0: В будь-якому випадку мені йшлося про те, щоб показати, що ця війна робить із нами, що ця війна призводить до того, що ми ненавидимо. Що люди, які ніколи б не подумали про себе, що будуть ненавидіти інших людей, опинилися в такій ситуації. Я не маю за це претензій до себе. Я маю претензії до агресора, але я хотів показати, як ми дегуманізуємо росіян. А вони, подобається нам це чи ні, теж люди. Те, що вони роблять в Україні,
1: це не людське?
0: Я завжди з цим не погоджуюся, це дуже людське. Людина теж така є, натомість те, що роблять українці, це відомий механізм. Дегуманізують агресора. Дегуманізують противника. Натомість вони водночас здатні сказати про собаку. Це прекрасна, захоплююча квітка. Наприклад, Олена Вошун з Нікополя, яка веде притулок у Нікополі, меценатка. Я дуже захоплююся тим, що вона робить, рятує тварин в Нікополі. 6 кілометрів по прямій від Енергодара, від Запорізької атомної електростанції. І вона так гарно говорить про собак, що це квіти, що це її королівни. А коли летить дрон, то вона ж може так вилаятися, що ух. Все це зафіксовано в книжці. Але повертаючись до цього рішення, коли я був у Федорівці, вдруге чи втретє, ще до того, як поїхав на евакуацію, а потрапити на цю евакуацію було зовсім непросто, переконати рятувальників, щоб вони взяли мене на цю евакуацію. Коли я виїжджав із Федорівки, вдруге чи втретє, Саша Мезінова, так, мене пригорнула, обійняла і сказала мені так на вухо. До того вона вже трохи розповідала мені про цю окупацію, але я це пропускав повз себе, я не працював. Я не був там, щоб працювати як репортер.
1: Ти був як волонтер.
0: Так, і вона сказала мені, слухай, ми переживемо тут будь-яке лихо переживемо, з будь-яким лихом впораємося, але їхнього повернення ми не переживемо. І вона сказала це мені, а я день чи два тому подивився фільм Мартини Войцеховської, моєї колеги.
1: Це дуже відома польська журналістка, яка зняла фільм, поясню у двох словах, про жінок, які зазнали сексуального насильства з боку росіян.
0: З 2014 року.
1: Так, що важливо.
0: І потім, аж до моменту, коли...
1: І там, зокрема, Ірина Довгань, яка рік тому сиділа на цьому місці і розповідала.
0: Цей фільм справив на мене величезне враження. Я весь час тримав його в голові. А за 2 дні Саша мені таке сказала. Я подумав собі, що Саша хоче мені щось розповісти, що тут сталося. Тоді я сказав собі, я ще сюди повернуся. Але не лише як волонтер. Те, що я повернуся, було очевидно, але що я повернуся також як репортер. Я приїхав туди і почав професійно фіксувати те, що сталося у Федорівці. На щастя, не сталося те, принаймні мені про це нічого не відомо до сьогодні, те, що я мав на увазі в той момент. Але там відбувалися різні інші страшні речі.
1: Тобто?
0: Не було жодного сексуального насильства. Натомість там теж було насильство страшне, але... А люди, які працювали в притулку, трохи його применшували. Це було трохи більш витончене насильство з боку росіян. В контексті Бучі, яка 40 кілометрів далі, про яку у Федорівці тоді, на щастя, не знали. Вони були відрізані від інформації, не мали радіо, не мали телебачення, не мали інтернету, не мали електрики, не мали нічого.
1: Але не вбили всіх.
0: Там забрали трохи людей, але люди в притулку вижили. Тварини вижили завдяки рішучості Саші Мезінової. яка протягом місяця знаходила для цих тварин їжу, часто дивлячись смерті в очі, про що я пишу у книжці. І тоді, коли Саша сказала мені це, я подумав, що зроблю цю книжку. Спробую.

0: Чи вміє він побігти, коли треба? Що? Скільки йому років? Тоді мені було 55. Чи він вміє бігати? Чи він вміє підняти? Чи нам не доведеться варити йому каву, чайок на цьому фронті?
1: Ах, як
0: це чудово в Україні, коли вже нічого немає, вже все закінчується, людей вже немає. Це не чудово, але чудово те, що працюють заправки, де найкраща кава в світі.
2: Краща, ніж у Польщі?
0: Вона там так смакує.
2: Краща, ніж у Греції?
0: Це взагалі найбільше задоволення, коли виїжджаєш з цього багна, з цих страшних руїн, з цього нещастя, і раптом заправка. Але не якась там крута, як у Києві чи Харкові, а така маленька заправочка. І там така найкраща кава в світі. У Києві такої немає навіть у кав'ярнях. Це просто така... Це одна з найприємніших, одна з таких маленьких радостей, коли ти на евакуації. Там, звісно, заправок немає. Але вже за 30 кілометрів ближче, вже у Краматорську, наприклад, можна купити таку каву. Але це був такий несерйозний відступ. Ну і зрештою, наприкінці листопада 2024-го, тобто за рік після мого першого приїзду, я поїхав на першу евакуацію. Це була серія евакуацій, яка тривала тиждень. І ми поїхали до Куп'янська. І того ж тижня один чи два рази поїхали до... Це українською називається... Як це українською? Лиман чи Ліман?
2: Лиман.
0: І ми поїхали до Лимана. Там було справді кепсько. І ми евакуювали звідти трохи цуценят з мамою. Весь час гатила артилерія. В Куп'янську так само. Куп'янськ тоді справив на мене... Було вже темно. Листопад, дуже таке приголомшливе враження, порожньо. Луна розносилася по стінах порожніх темних багатоповерхівок. І раптом з'явилася якась темна постать. Я ще тоді не так розумів, як це все організовано, як це чудово працює, як люди чекають. З темряви вийшла така постать. Це була Вікторія Кручина, жінка приблизно мого віку. Може, трохи старша. За освітою архітекторка. Працювала в Куп'янську вуличною прибиральницею. І в межах цієї роботи Вікторія ще до війни стерилізувала собак у Куп'янську. Її місія мала великий успіх. Молоді тварини, цуценята не народжувалися. Безпритульних ставало дедалі менше. Десь їх прилаштовували в родини. Та купка безпритульних тварин у Куп'янську, яка залишилася, їх так доглядали, що в них були будки на базарі. Або вони грілися біля входів в супермаркети, коли було холодно. А там, де не було собак, спали безпритульні коти. Вся праця Вікторії пішла на нівець, коли почалася повномасштабна війна, люди почали тікати. Ми всі пам'ятаємо, як люди тікали зі своїми тваринами також і до Польщі. Але частина людей, я цього не оцінюю, люди тікають в паніці. Вони не мусять думати, я розумію, що вони не думають про свого собаку чи кота, вони думають про дітей, онуків. Хочуть втекти. Ну і деякі люди, на жаль, які викинули собак на вулицю і котів, а хтось залишив собак і котів, це ще гірше, в зачинених квартирах. Більшість цих тварин, ймовірно, не вижила. Але ті, яких викинули на вулицю, домашніх, викинутих з диванів на вулицю, вони були... не стерилізовані. І вся багаторічна робота Вікторії Крученої пішла на нівець, бо знову почали народжуватися цуценята. І Вікторія боялася, що люди почнуть скаржитися, бо почали з'являтися цілі зграї цих собак, що почнуть люди скаржитися військовим, що ці собаки загрожують місцевим, що можуть бути агресивними. Ну, бо люди бояться собак. Ну, і невідомо було, чи вдасться втримати Куп'янськ чи ні. А якщо вже прийдуть росіяни, то вони точно цих тварин вбиватимуть. І зрештою, я не знаю, чи відповідаю на твоє запитання, але все це є в книжці. І зрештою, Вікторія в серпні 2025-го виїхала з міста однією з останніх. І забрала

0: собою сотню собак. Кілька разів їздила своєю машиною під дронами. Це було дуже небезпечно. Вона возила сотню собак, всіх собак, якими вона опікувалася на вулиці, і куди вона їх вивезла? До Федорівки, до Сіріуса, який, якщо ми знаємо географію України, за кілька сотень кілометрів від Куп'янська, бо жоден інший притулок не був готовий прийняти цих тварин.
1: У такій кількості.
0: А взяла Саша Мезінова, яка постійно чує претензії за те, що тримає надто багато тварин, що не дає цьому ради, а вона дає ради. Просто раз краще, раз гірше, йде війна, вона... Вона постійно чує закиди, що приймає надто багато тварин. А що вона має робити?
1: Войтику, ти сказав про цю першу евакуацію, про артилерію. Я знаю, коли ти був в Україні в квітні, над вами літали дрони, зупинялися прямо над вами.
0: Це було дуже сильне переживання. Ми сховалися в Дружківці на такій веранді, в передпокої зачиненого будинку. Ну, веранда, але веранда була відкрита. Ну, веранда як веранда, крита тонким шифером. І раптом я чую такі дрони. Зупинився над нами один, потім другий, я думаю собі, ну, попали. Але Руслан Горбаль, рятувальник з порятунку, вже мав таку рушницю для стрілянини по дронах, раніше ми такого не мали. Я почув постріл. Він був не з нами, десь поруч сховався, стріляв. На щастя, нічого не сталося, і взагалі, як виявилося, це не він стріляв, але були й такі моменти. Все дедалі складніше. Кожна евакуація стає дедалі важчою. Пам'ятаю, що тепер є ще ці дрони на оптоволокні, яких наші датчики в машині не бачать. Реби від цього не захищають.
1: І в контексті цього я хотів би запитати, чи не чуєш ти часом запитання: «Войтику, у тебе є твоя Греція, будинок на острові, оливковий сад, фігові дерева, навіщо ти ризикуєш життям?»
0: Я обожнюю ці питання і люблю відповідати так, як відповідають українці, коли в Україні ставиш комусь питання. Чому ти робиш те чи інше? Найпростіше відповісти. Знаєш, ми в Україні вже всі трохи з'їхали з глузду. Так часто відповідають люди в Україні, тож я зараховую себе до цих українців, які трохи з'їхали з глузду. І це, звісно, жарт чи чорний гумор у цій страшній реальності. Я репортер. І як би я не намагався зробити собі перерву, не писати, казати собі, що вже досить писати про ці вбивства. Коли я туди поїхав, цей репортер з мене виліз і змусив мене працювати. Тож, імовірно, я буду репортером до кінця життя. Сподіваюся, що до кінця життя матиму ясний розум і справні руки. Хіба що колись писатимуть, наприклад, очима, щоб я міг це робити. Я не вмію цього не робити. Це важко, бо те, чим я займаюся, те, що я фіксую, страшенно важке. Це страждання людей. Тепер також страждання тварин. Іноді це просто паралізує, дуже часто це паралізує. В моїй книжці, яка називається «Сьогодні ми намалюємо смерть», є такий абзац про мої нотатники, які просто пухнуть від цих людських тяжких історій. А водночас це змішується з таким, я не хочу сказати задоволенням, бо це недобре. Неадекватне слово в цьому контексті, це погане слово, але з якимось таким відчуттям, що я професійно займаюся тим, що є найважливішим. Якщо це вже відбувається, це треба записати, це треба зробити. І якщо люди, здається, вперше так, як я вже сказав, організовано, системно, з такою відданістю, ризикуючи власним життям, рятують під час війни тварин, то це треба записати. Бо, звісно, жодна війна у світі не є останньою, поки люди живуть на світі. І, можливо, якийсь інший Тохман за 100 років шукатиме в джерелах, чи війна десь там, де рятують тварин, є першою війною, на якій до тварин ставляться настільки суб'єктно. І побачить він тоді в моїй книжці, якщо до неї дійде, що ні, та війна за 100 років уже не буде такою війною першою, бо українці в такі-то й такі-то роки, коли була ця війна, вже це робили. Звісно, люди в Україні різні, як і всюди. І є також люди, які кривдили і кривдять тварин. І війна, як кажуть рятівники з 12 вартових і АРК, тобто Animal Rescue Харків, ця війна для багатьох тварин чи деяких тварин є порятунком від людського насильства. Мої друзі-рятівники з України часто кажуть, що рани, які тварини отримують на війні, і психічні, і фізичні, ці рани можна загоїти чи вилікувати набагато швидше. І вони швидше забуваються, ніж рани, завдані навмисно самим опікуном, людиною, яку тварина, собака чи кіт, любить.
1: Яка катувала, знущалася, била.
0: Так, і зрештою зрадив, бо поїхав. Про зраду цих тварин часто говорить Олена Вошун з Нікополя, що ці тварини зраджені людиною, яка їх залишає.
1: Людиною.
0: Треба бути обережним в формулюваннях. Олена має знання про конкретні випадки. Я, однак, обережний.
1: Бо ми не знаємо обставин кожної ситуації.
0: Дружка, яку ми привезли нещодавно,
1: про це ми поговоримо.
0: Я хотів навести приклад. Я подумав про собаку, яку ми привезли з дружківки, тому її звати Дружка.
1: Зараз вона живе в Греції.
0: Так. Я думав, що її замкнули, бо так насправді і було. Вона була замкнена в холодному будинку разом зі своїми цуценятами, які померли від холоду. Було мінус 20 градусів. Якісь люди не подумали, втекли і просто замкнули тварину на ключ разом з маленькими цуценятами.
2: Звіже на ключ з малими цуценятами.
0: Коли дружка вже дісталася з нами до Греції, ми поїхали по неї до Харкова, де вона чекала. Її лікували, стерилізували, а потім вона вже чекала на нас. Я попросив більше інформації про той будинок, про ту родину. Чи відомо щось більше? І виявилося, що відомо. А саме про потребу порятунку, про цей будинок і цю адресу повідомила молода жінка, яка телефонувала здалеку. Вона сказала, що якийсь час тому, кільканадцять днів, а може й більше, її бабуся, яка жила в тому будинку, вийшла, замкнула двері на ключ, пішла по щось, ймовірно, по їжу для себе або для цієї собаки з малими, і більше не повернулася, бо загинула в дружківці. Вона лежала вбита, не знаю точно, хочу це з'ясувати, ймовірно, загинула від уламку після вибуху, після атаки дронів чи чогось іншого. А ці собаки просто залишилися там, і цуценята померли від морозу. Не тому, що та жінка була жорстокою, а тому, що пішла, щоб принести їм щось поїсти. Можливо, їй довелося піти трохи далі, ніж зазвичай, бо найближчий магазин не працював. І така історія дружки, коли наші рятівники її знайшли, вона була вже майже на межі, ледве жива. Сьогодні вона здається щасливою. І саме тому, що не зазнала насильства з боку людини, яка була її людиною, з боку тієї жінки, нам досить швидко вдалося повернути її до нормальної форми.
1: Войтку, з нами ще приватні приязні. Войтику, ми з тобою дружимо, і я знаю з наших приватних розмов, що ти не дуже любиш, коли українці дякують за допомогу, за підтримку. Навіть тебе дратує, коли чуєш такі слова, що хтось вважає українців недостатньо вдячним народом, і що ми начебто замало дякуємо.
0: Так сказав наш польський президент. Це було нерозумно. Бо я вважаю, що має бути навпаки. Але тут ми повертаємося до початку нашої розмови, коли я сказав, що не хочу зважувати заслуги Польщі чи українців, що ми маємо допомагати українцям, бо українці щось там. Ми маємо допомагати, повторю ще раз, українцям і Україні, тому що ми люди. Ми маємо бути добрими сусідами. Ми в безпечній частині Європи. Українці в небезпечні, і ми можемо організувати цю допомогу. Це якесь приниження. Допомагати для того, щоб тобі дякували. Якщо ти робиш це від щирого серця, то не робиш цього для того, щоб чути дякую. І як я вже сказав, якщо вже хтось має дякувати, то це ми маємо дякувати Україні за те, що вона платить найвищу ціну за нашу безпеку та наш спокій. Я просто цього не очікую. І мені б навіть на думку не спало, що за те, що я допомагаю Україні в такий спосіб, допомагаю людям, які доглядають собак, рятують цих собак, мені хтось має за це дякувати. Звісно, я дякую донорам, які надсилають гроші, бо я добре вихований. Я дуже уважний в тому, як говорю про нашу справу, про нашу допомогу і в книзі також, щоб не повчати, не моралізувати, не говорити, що є добрим, а що поганим, тому я не хочу тут переходити на якийсь менторський тон. Але мені здається, що це просто наш обов'язок. І коли хтось каже «дякую», це нормально, але знаєш, мене дратує, коли ви робите в Польщі якісь масові заходи, або в публічних виступах виходять якісь українські активісти в Польщі, і перш ніж перейти до справи, складають шану Польщі і полякам. Мало не вклоняються. І кажуть, яка Польща велика, як вона нам допомагає. Ну гаразд, але це вже прозвучало. Поляки повелися гідно у 2022-му. Тепер поводяться по-різному. На мою думку, і краще, і гірше. Я вважаю, що всі ці антиукраїнські настрої, які так помітні, особливо в соціальних мережах, це російська робота. Коли мені пишуть в коментарях такі страшні хейтерські повідомлення, я переглядаю профілі авторів цих коментарів. Не знаю, чи ти це робиш, адже лише кожен 20-й чи 30-й автор таких коментарів справжня людина. Тобто профіль існує вже якийсь час, а от решта – це порожні фейкові акаунти. Це робота російських тролів, що, звісно, не применшує проблеми. Не применшує того, що ці настрої підігріваються, що люди в це втягуються, і це одна сторона. Але є також люди, які допомагають, які вміють поводитися гідно. Я не маю про це точних даних, але мені здається, що інтернет – це все ж певна віртуальна реальність.
1: Точні дані має організація, яка називається Res Futura. Вона досліджує це і говорить, що більшість таких хейтерських постів, коментарів виходять з Росії і Білорусі. Польською мовою, щоб користувач інтернету з Польщі прочитав, побачив і повірив.
0: Тож наша роль – називати речі своїми іменами і показувати, що це робота Путіна, якому вигідно посварити поляків і українців. Але також наша роль, моя роль, я роблю в цій справі те, що вмію, передавати правдиву картину того, що відбувається в Україні. Я хочу, щоб польські читачі або читачі десь у Європі, бо ця книжка незабаром буде перекладена іншими мовами, як і мої попередні книжки, щоб аудиторія відчула, що ці українці – це повсякденне життя людей в Україні, у яке в лютому 2022-го так жорстоко увірвалася війна, що їхнє життя дуже схоже на наше повсякденне життя. Хтось ішов на роботу, хтось був у школі, хтось їхав потягом, хтось сидів з песиком у кріслі, і песик покликав цю жінку до ванної, завдяки чому вона пережила першу ракетну атаку в Ірпені в лютому 2022-го і вціліла. Ці люди жили звичайним життям, у яке так брутально увірвалася війна. І не йдеться про те, щоб вони боялися. Хоча Ганна Краль, видатна польська репортерка, моя подруга, але також і вчителька, вона казала, що ми маємо писати про цей досвід, щоб люди лякалися. Ганна Краль, яка описує те, що сталося між людьми, між поляками, німцями та євреями, вона каже, що все життя пише для того, щоб люди боялися. Якийсь час це діяло. Вакцина Голокосту діяла. Але, як бачимо, дія цієї вакцини закінчилася. І ми мусимо створювати нові вакцини. Не знаю, чи нам це вдасться, не на все можна створити вакцину, але наша роль як творців, людей культури, а також, звісно, політики – це саме створення такої вакцини. А що є цією вакциною? Що може бути нею з мого погляду? Правда. У цьому світі фейкових новин, російських тролів, всього цього, як би це гарно сказати?
1: Будь ласка, не лайкою.
0: Усіх цих соціальних мереж і всього поганого, що з цим пов'язано, ми маємо називати речі своїми іменами і цьому протидіяти, бути присутніми в соціальних мережах. Я дуже активний в соцмережах, уже в цих дідівських, на Фейсбук, на Інстаграм, на TikTok у мене немає сил, щоб штучний інтелект також затягував з моїх постів те, що є правдивою інформацією. У нас дуже багато роботи.
1: Твій найщасливіший день в Україні. Ти багато бачив.
0: Він ще попереду.
1: Ой, ні, а з тих, що вже були.
0: Він ще попереду. І знаєш, який це буде день? Це буде день, коли закінчиться війна. Не знаю, як це виглядатиме, чи це буде якийсь акт капітуляції Росії. Бо я, на відміну від багатьох людей, вважаю, що Росія може програти цю війну. Хоча є думка, саме згадана Ганна Краль висловила її в нашій спільній книжці, яку ми нещодавно написали, що, можливо, Україна і виграє цю війну, але Росія не може її програти, тому що це Росія. Росія ніколи не програє війну, але завжди буває вперше. Ми знаємо з історії такі війни, де сильніша, краще оснащена, у військовому сенсі сторона програвала війну.
1: Насправді Росія теж програвала.
0: Так, Росія теж програвала, маєш рацію. Так, це закінчиться, і це буде той день. Він не буде дуже щасливим. Бо час після війни буде часом жалоби, оплакування. Це буде дуже важкий період. Я хочу поїхати до звільненого Маріуполя.
1: Навіщо?
0: Щоб там пожити. І хочу написати книжку про те, як усі в Україні, або майже всі, кого я зустрічаю, розумні люди, крутять пальцем біля скроні, мовляв, я, мабуть, ще більш божевільний, ніж вони, що це місто вже не повернеться до життя, а я з цим не погоджуюся.
1: Ти віриш у Маріуполь і жителів Маріуполя?
0: Я вірю в Маріуполь, в Покровськ, в Торецьк, вірю в ці міста. І вони повернуться до життя. І я маю там бути, щоб
1: побачити що?
0: Того фенікса, який повстане. Але це буде дуже важко. Це буде багато сліз, які є й зараз. Але це будуть інші сльози. Можливо, навіть ці мої рятівники, рятівниці, ці сильні люди, вони теж зламаються тоді, коли все це закінчиться. Але з іншого боку, коли дивишся на Україну, саме у Львові, в Києві, навіть в Харкові, який так близько до кордону, мене вражає, що там усе таке впорядковане, що люди працюють, що люди намагаються гарно виглядати. Харків, неділя ввечері. Не пам'ятаю, як називається той головний парк біля Площі Свободи, такий великий парк. І я з дружкою, коли вона вже була з нами в готелі, пішов на прогулянку ввечері перед самими сутінками в неділю. А цілий день там гуляють родини з дітьми. Сирени виють, ніхто не звертає уваги. Слухай, там не було жодного папірця на алейках. Ще не було тих жінок, яких я бачу вранці, що підмітають ці чисті алеї в парку, їх ще не було. Люди тяжко працюють. Те, що люди ходять до ресторанів, до гарних кав'ярень, мене це вражає. Я вважаю, що українці, я не економіст, це радше бажане мислення, але я так це бачу. Українці ментально готові до того, щоб Україна швидко стала економічно сильною державою після війни.
2: Там,
0: де немає війни, де немає тотального руйнування, звісно, дрони і ракети падають навіть у Львові, але там життя дуже інтенсивне. Там є гроші, більші чи менші, але люди ходять до ресторанів, п'ють каву, їдять вечері, і це чудово. Попри все це, життя продовжується. Можливо, це велике вдавання, щоб не збожеволіти. Вибач за цей розмовний вислів, але це теж, на мою думку, заслуговує на захоплення і повагу. Вдаваємо, тримаємося. Покажемо, що ця держава, попри те, що її тут розривають, шматують, головним чином зі Сходу, а також з Південного Сходу і Північного Сходу, вона функціонує і буде функціонувати, і це прекрасно. Мені це дуже подобається. Я не був в Україні до війни, але там ніхто не кричить на вулицях. Всі такі культурні, ввічливі. Чи я якийсь сліпий? У нас, наприклад, у Варшаві, хтось кричить на вулиці, ходять різні типи і горлають незрозуміло чому. В Україні цього немає. Можливо, це наслідок війни, можливо, раніше було інакше. Але я бачу, що всі там намагаються, щоб було саме так. Усі ввічливі, чемні. Це дуже надихає. Треба тільки вистояти. Дуже цього бажаю всім, і собі, бо це дуже моя війна.
1: Останнє запитання. Усіх репортерів, які приходять, з якими я розмовляю в програмі, я питаю, одна порада для журналістів-початківців, репортерів-початківців. Коротко, бо в нас 2 хвилини.
0: Не буду тут оригінальним, скажу те, що завжди говорив Ришард Капустінський. Щоб написати 1 сторінку, треба прочитати 1000 сторінок хорошого тексту.
2: Доброго тексту.
1: Програма завжди закінчується тим, що герої пишуть слово побажання Україні українцям. Тому пропоную, щоб і ти на нашому прапорі, на якому вже є, мабуть, 30 слів і автографів наших героїв, залишив свій підпис. Тут є вільні місця. Що це буде? Чого ти нам бажаєш?
2: Перемоги.
0: Можу так написати?
3: Звісно, очевидно.
1: Звісно.
0: Але мені писати українською чи ні?
1: Ну, ти ж вчив кирилицю, здається.
0: Це буде П?
3: Так.
2: П. Р. Р. Мо. Х. Так?
1: Це польське У.
0: Ну, добре виходить?
1: Дуже добре. І автограф. Войцех Тохман. Войцех Тохман був героєм програми «Люди мости», відомий польський репортер і письменник. Дякую, що були з нами. Лишайтеся на Слава ТВ.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад».
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
9: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
13: Ого, суперсил. І що, брать?
14: Бери вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Без влім соцмережі.
17: Супутник бери. Нам треба супутник.
13: Ну, хай буде Київстар тебе.
14: Тю. Розходимося.
12: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
18: Щось замовляв?
19: Кайт. Діти обирають краще.
20: А батьки схвалюють.
21: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
22: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
3: Проблеми спілкування між цивільними та пораненими військовими у проєкті «По-живому».
4: Коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, люди не дозволяють собі таких поглядів.
3: Про різницю досвіду, емоційну прірву та труднощі адаптації до мирного життя після бойових дій.
5: Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, можна звернутися до уповноваженого з прав людини.
3: Субота, 29 серпня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на Еспресо.

0: Російські реактивні дрони «Герань-4» встановили рекорд дальності. Окупанти запустили безпілотник з селища Гвардійське в окупованому Криму. Сили оборони збили його біля Торчина на Волині. Дрон подолав рекордні 960 кілометрів. Про це повідомив Осінтресурс «Окгора». З урахуванням таких характеристик, зона потенційного застосування реактивних «Гераней-4» охоплює близько 96% території України. Військові аналітики пишуть про реактивні дрони як про нову загрозу, яка посилює навантаження на українську протиповітряну оборону. Де росіяни вже застосовують такі безпілотники, до яких наслідків це призводить і як їм протидіяти? І головне питання, яке ми ставимо тут щовечора, що далі? Щовечора в ефірі «Еспресо», на усіх платформах «Еспресо», в Ютубі. Дивіться о 20:15 нас. Мене звати Катерина Некреча, і ми починаємо. Отож, долучайтеся до трансляції, якщо ви нас дивитесь онлайн, в Ютубі, підписуйтесь, ставте свої запитання, ми з запрошеними гостями цього ефіру будемо в них розбиратися. Тож, ця доба в Києві почалася з повітряної тривоги, а загалом у столиці за цей день було 10 тривог. Учора у Києві сирени лунали 13 разів. І в сукупності от тривога тривала понад 15 годин. Наша журналістка Ірина Давосир зібрала останню інформацію. Іро, привіт, передаю слово.
1: Катю, вітаю, розповідаю, що мені вдалося дізнатися. Впродовж останніх двох діб російські окупанти фактично безперервно атакують Київ реактивними дронами. Перші удари відбулися 27 серпня, і ця атака триває і досі, потерпає, зокрема, Київ та Київська область. У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що вчора лише у столиці сигнал повітряної тривоги пролунав 13 разів. Загалом тривога тривала понад 14 годин. Упродовж доби внаслідок обстрілів в Україні загинули 16 людей, ще 50 постраждали. За даними повітряних сил, у ніч на 27 серпня Росія застосувала 258 безпілотників різних типів. Близько третини із них були реактивними. Основними напрямками, куди били росіяни, були Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя. У ніч на 28 серпня ворог атакував Україну 164 рази безпілотниками типу «Шахет». Половина із них були реактивними. За даними РНБО, ворог застосовує нову тактику з реактивними дронами. Через брак ресурсів для масових обстрілів окупанти вдаються до точкового тиску. Їхня мета – психологічно виснажити мешканців столиці, паралізувати нормальне життя міста та змусити українську ППО постійно витрачати свої ресурси. Впродовж доби ворог також атакував Київ балістичними ракетами, шахедами та бандеролями. Це гібрид дрона та малогабаритної ракети. Уламки впали у двох районах Києва, пошкоджено одну із гімназій та медичний заклад. Київська область також зазнала вже 38 ударів впродовж цієї атаки. Рятувальники змушені постійно перервати гасіння пожеж через повторні прильоти. Лише за період їхньої роботи росіяни атакували Україну, і повітряна тривога тривала ще 20 разів. В області зруйновано 14 складських приміщень, 16 приватних будинків, 3 багатоквартирних будинки, 16 автомобілів. У Бучанському районі загинула одна людина. Зараз у області теж триває загроза ударів. Попередньо міський голова столиці Віталій Кличко повідомляв про те, що у Києві в центрі міста працювали сили ППО. Росіяни б'ють по цивільних підприємствах, складах із продуктами, поштових терміналах, гіпермаркетах, а також по складах, де зберігаються книги. І я також додам, що напередодні віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой в етері російського телебачення закликав завдавати ударів по українських містах із попередженням за добу, щоб деморалізувати публіку настільки, щоб, я цитую, із піднятими лапками вони вийшли на зустріч нашим військам. Водночас речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий вже відреагував на ці слова і наголосив, що такі заяви є прямим закликом до воєнних злочинів. Наразі це все інформація від мене. Катю, я передаю ЕТР тобі.
0: Дякую за твою інформацію. І далі ми будемо також говорити, може, і послухаємо насправді президента України Володимира Зеленського. Так він прокоментував останні удари, от то, що можемо зараз послухати президента.
2: Росіяни обрали тактику посилення терору, постійні повітряні тривоги, одна за одною в Києві. На жаль, залітають саме реактивні шахеди, так само в інших наших містах. громадах постійні удари по Харкову, по Запоріжжю, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, наш Херсон, звичайні цивільні підприємства були пошкоджені на Київщині. Всі наші засоби протидії вже застосовуються. Важливо, що було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів саме проти таких реактивних шахедів, щоб наші діпстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати.
0: Отож, російські атаки знищили 90% товарних складів в Україні. Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр агропромислового розвитку та продовольства Тарас Висоцький. Це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування, зазначив він. Загрози голоду немає, каже міністр. Водночас, за його словами, атаки на логістику можуть вплинути на асортимент товарів. Ось, до прикладу, в одній із торгівельних мереж супермаркетів АТБ вже запровадили обмеження на продаж деяких продуктів харчування. Як повідомляє Суспільне, у магазинах цієї мережі у Києві з'явилося попередження для покупців не більше 6 штук або кілограмів в одному чеку. Обмеження, зокрема, стосуються таких продуктів, як олія, оцет, продукти швидкого харчування, пластівці, м'ясні та рибні консерви, яйця. Водночас дефіциту товарів немає, ажіотаж створюють перекупники. Про це Суспільному мовнику повідомив представник цієї мережі. Ви також можете в коментарях написати, якою ситуація є у вашому регіоні, якщо ви з Києва, з Київщини, чи ви помічаєте зараз, може, зменшення кількості товарів та продукції в супермаркетах. Ну, ми розуміємо, що останніми тижнями це дійсно відбувалося. Порожні полички або спустілі полички дійсно спостерігалися у столиці та на її околицях і в області. Тому так само, насправді, в деяких інших регіонах України. Тому пишіть, звідки ви і яка ситуація безпосередньо у вас. Ми поговоримо ще от в цьому нашому ефірі, а що намагається Росія такими ударами зробити, власне, із нашим психологічним станом. Але поки хочеться поговорити насправді і про те, а чи є загроза тому, що в супермаркетах не опиниться товарів першої необхідності. Так, про це ми поговоримо з нашим гостем. Це перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран. Пане Михайло, вітаю вас.
3: Вітаю, Катерина, вітаю, шановні глядачі.
0: Я дивлюся, ви...
3: Я вас послухав, пані Катерино, яка така дика ситуація, ви розказали за тебе, коли ми з редактором спілкувалися, коли вона каже, що там народ вже муку дають по одному пакету в руки, так? От дивіться, я працюю, з одної сторони, російське ПСО, з другої сторони, наші корисні ідіоти, які хочуть хейтитися, для того, щоб більше, я от дивлюсь на деяких своїх колег-експертів, для того, щоб в Ютубі вискочити вверх, вони такі дають прогнози, що хочеться підняти трубку, позвонити і сказати, друже, ну, думай же не тільки про те, як попіаритися, а думай трошки про відповідальність і бути серйозним експертом. Який дефіцит муки? Тарас Висоцький недавно заявив, що у нас упав експорт зернових до 30-40% порівняно з минулим роком. У нас на сьогодні проблема вивезти зернові. Що це значить? Це значить, що мільйони тонн зерна, які виростили, будуть тут в Україні. Вони будуть перероблятися тут муку, комбікорм. Все це буде продаватися тут. Тому, Катерина, мені ця історія з мукою нагадує мою покійну тітку Степаниду, яка, знаєте, людина старої закалки, яка пережила війну, голодовки, вона завжди купувала мішками різні крупи. Вони стояли в чоланчику, потім там завозилися жучки і врешті-решт кури і свині його їли. От зараз люди ведуться на оці істеричні закиди, на оцю паніку, йдуть і купують продукти. Як одна наша колега розповідала, в 22-му році вона купила 10 кілограм солі. Тягає по сьогоднішній день, не знає, що з нею робити. Розумієте, тому причин для дефіциту продуктів у нас немає. Це перше. Друге, знаєте, я спостерігаю, як зараз розгортається оця от історія, продукти харчування, дефіцит в Україні, все пропало. А чого пропало? Де пропало? Я це називаю столичний снобізм. Коли горіли склади, великі магазини у Харкові, Дніпрі, у інших містах, Да, говорили, да, трагедія, да, збитки, але ніхто не говорив, що це стало проблемою. Як згоріли склади під Києвом, і це проблема, і це великі збитки для бізнесу, бо це великі склади, це великі збитки для торгових мереж, всі почали говорити, що буде дефіцит в Україні. Але люди добрі. А в Києві до війни жило 3 мільйона постійно, і мільйон приїжджав, виїжджав. Зараз, мабуть, менше. Сьогодні Елла Лібанова, директор Інституту демографії, сказала, що на контрольованій території України проживає 29 мільйонів. 29 мінус 3 – 26 мільйонів продовжує жити в обласних центрах, містах, містечках, селах. Торгові мережі, до яких ми постраждали, в основному знаходяться де? В столиці найбільше, бо тут найцікавіше, тут преміальний ринок, тут високі заробітні плати, високий рівень життя. Ми з вами звикли до комфорту ходити у торговий центр, а не на базар чи якийсь невеликий магазинчик. А решта України, як ходила, так і ходить. Ходить на базар, ходить на ярмарки, ходить у невеликі містечках, у невеликі магазини. Там, по великому рахунку, нічого категорично не трапилося. І третє. Знаєте, на початку 2000-х ходив такий, як тепер модно говорити, мем, що 70% жителів Києва – це кияни в першому поколінні.
0: Ну, звісно.
3: Да. Тобто, я так розумію, що ми з вами теж, як і я, на першому поколінні, хоча я приїхав ще в 90-х, так? Тобто, у мене там лишилися родичі в селі. Якщо вже все буде дуже погано, то я до них заїжджав 2 тижні назад, мене повели, Фейсбук навіть розмістив і показали, що картопля вродила, огірки вродили, помідори вродили, перець є, наконсервували, кури ходять, свинки рохкають. Так що, в будь-якому випадку, на сьогоднішній день, і коли ми говоримо за дефіцит, коли ми говоримо за проблеми, та є проблеми у великих торгових мережах, які були орієнтовані на великі склади, де протягом останніх 10-15 років будувалася певна система логістики, забезпечення, постачання. Є таке. Де воно стосується? В основному Київ і Київщина. Де склади згоріли? Де найбільші склади були? Звичайно, під Києвом, бо тут був найбільший ринок продуктів харчування. Але решта України як жила, так і живе. Тому, колеги-журналісти, будь ласка, не розганяйте зраду, не розказуйте, щоб народ знову біг купував муку, яку потім викине. Добре, як в кого в сім'ї я відвезу, свиням віддадуть. А так люди витратять даремно гроші.
0: Так, тут, Михайло, мені нема чого вам заперечити, тому що дійсно ми можемо пригадати початок повномасштабного вторгнення і те становище, яке було, але попри все це, коли ми всі біжимо і починаємо скуповувати гречку, борошно, як ви зазначили, та якісь там ще крупи, то дійсно тоді і дефіцит стається. Тобто, в принципі, і проблема, про яку ви зазначили, думаю, що багато хто з нею направду стикався, коли це все псувалося. Тому панікувати не треба, ми ставимо ці запитання, але в Києві, ну, ви зазначили, да, там і зараз дивлюся, до 3-7 може мільйонів проживає, і вся Україна там. Ми розуміємо, що навіть в соцмережах фотографії там напівпорожніх полиць, та можуть уже десь когось підігнати під цю паніку, але дійсно панікувати не треба, все ж таки продукти є, може не такий широкий асортимент. Але інше питання, пане Михайло, а які збитки взагалі зараз от на плечі цих крупних ретейлерів падають? Тому що, ну, очевидно, що це логістичні там ці всі так склади, ну, хто їх будував? Тобто це все-таки приватний бізнес, розуміємо, та? І постраждав так само. Тобто, оце, які це збитки, і що це для економіки нам дасть? Бо вже там є інформація про, ну, це і зарплати, робочі місця. Це вже економічна складова, яка може на гаманці і цих крупних компаній впливати, звісно, що, да, такі втрати, але і на громадян безпосередньо, які так чи інакше десь, може, працюють, так, або там ці податки, які не будуть виплачуватися вже в бюджет. Тут є якісь попередні підрахунки?
3: Ну, попередні називають різні цифри, звичайно, справа йде на мільярди доларів, але давайте ми трішки, як кажуть у народі, мухи окремо, котлети окремо. А щоб ви розуміли, торгова мережа сама по собі нічого не виробляє, нічого не робить, а бере у виробників і продає. Вона взяла молоко, взяла хліб, взяла крупу, зверху торгова націнка, в залежності від виду продуктів, там 10%, 8%, 15%. І це її бізнес, це її заробіток. Тому є склади, є власники складів. Це може бути взагалі окрема структура. От я знаю, один відомий бізнесмен Дніпропетровський будував цілі логістичні центри під Києвом. Потім ці склади здаються в оренду як невеликим, середнім, так і великим торговим мережам. Можуть торгові мережі самі будувати ці склади. Тому потерпають власники складів і потерпають ті, хто там розміщав продукцію. А розміщав продукцію хто? Виробник. Виробник туди передавав на склад. І з цього складу тоді вже торгова мережа розвозила по своїм пунктам. Тому коли страждаю, то тут страждає з одної сторони торгова мережа, але в більшості випадків страждає в першу чергу виробник, бо це його продукція згоріла. Його продукцію продає торгова мережа. Другий момент, звичайно, є такі склади, коли торгові мережі собі будували. Точно так приміщення, де знаходяться, десь викупляли, десь орендували. Звичайно, що це йдуть мільярдні збитки. І, на превеликий жаль, збирав 2 тижні назад голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, де були представники торгових мереж, виробники, бізнес-асоціації, податкова. І йшла така дискусія, що можна було б зробити. Звичайно, що в цій ситуації простіше всього було б компенсувати. Можливо це? Неможливо. Грошей на це просто фізично немає. Ми, на превеликий жаль, такого ресурсу немає. Тобто пропонувалися вже інші варіанти. Це може бути податкова відстрочка, це може бути пільгове кредитування, правда, там Національний банк щось не виявив великої зацікавленості. Але, тим не менше, з ним така дискусія почалася. Це все-таки на майбутнє страхування військових ризиків. Так, вони поки що невелика, там максимальна сума 10 мільйонів гривень. Зараз йде дискусія, щоб збільшити до 30, до 50 мільйонів. Звичайно, що для торгової мережі це ніщо. Але для середнього виробника, для невеликого виробника, для дрібного виробника це вже компенсація тих втрат, які є. І поки що як це робити, питання відкрите. Тому що ситуація дуже нестандартна і враховуючи обмежені фінансові ресурси, звичайно, що немає єдиного рецепту. Чи подорожчає це? Тут питання теж відкрите. Бачите, Катерина, у нас ваші колеги-журналісти завжди люблять задати питання. Скажіть, наскільки подорожчає? Так, тому люди хочуть, так сказати, отримати конкретну відповідь. Так. Дайте у відсотках або в стількох гривнях. Я завжди відповідаю, що економіка – це не чорно-біле кіно. Це як веселка, де 7 кольорів, а ще і 300 відтінків.
0: Пане Михайле, ви знаєте, зараз... я сама це питання ставила неодноразово. От вам, вашим колегам,
3: і
0: але...
3: яку відповідь вам дали?
0: Дивіться, але не цими днями і не в цій ситуації. Тому що сьогодні я ставила питання, да, і ми ставили питання, а чи буде проблема взагалі, в принципі, дефіцит продукції?
3: Не буде.
0: Тобто розумієте, який рівень питань уже? Не навіть теж здорожчання чи ні, а взагалі. Тобто от питання таке двоє людей. Тому от ви на це відповіли. Все не буде, здорожчання може
3: давайте
0: бути.
3: Давайте я ще одну тезу скажу. Дивіться, Катерина, давайте, щоб ми зняли цю спекуляцію. Перше, Україні достатньо виробити своїх продуктів харчування. 80% продуктів харчування на полицях магазинів українського виробництва. Цього досить. Друге, беремо саму критичну ситуацію. Розбили всі молокозаводи, розбили всі хлібзаводи. Нема. Завтра... Якщо в нас будуть гроші, а в нас гроші має надію, що будуть, буде польське молочко, буде чеські сири, буде угорська консервація, ми вже вмонтовані в європейську систему забезпечення продуктами харчування. Тому дефіциту продуктів не буде. Найгірший сценарій, якого я точно вам гарантую, що не буде, якщо не буде українських продуктів харчування, будуть імпортні продукти. Тому дефіциту продуктів не буде від слова зовсім.
0: Дякую, то Михайло. Так, зрозуміло. Тут ставимо поки крапку. Дякуємо. Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, і він відповів нам на 2 основних питання. Чи буде дефіцит? Сказав ні. Чи буде здорожчання? Ну, от, та, можливо, але яке саме, поки сказати неможливо. В коментарях можете писати свої думки, чи взагалі ви помічаєте так само і певні здорожчання. Отож, моя колега Ірина Давусир у своєму матеріалі вже згадала заяву віце-спікера Державної Думи Росії Петра Толстого. Він закликав попереджати українців за день до ударів, щоб встигли виїхати. І додав, ми закликаємо до того, щоб деморалізувати публіку, тобто українців, настільки, щоб з піднятими лапками вийшли на зустріч нашим військам. Раніше російські парламентарі вже робили подібні заяви, треба сказати. От, зокрема, депутат Андрій Гурульов говорив про необхідність, далі цитую, це все-таки цитати, знаєте, бити ворога нещадно, не переймаючись. А лідер партії «Родина» Олексій Журавльов взагалі пропонував знищити половину населення України. Ось нічого іншого, напевно, ми поки від сучасної Росії, від депутатів сучасної Росії почути і не очікуємо. Однак, чи дійсно ці удари для того, щоб психологічно діяти на нас? Запитаємо це у нашого наступного гостя, це Лариса Волошина, політична психологиня, журналістка, публіцистка. Лариса, добрий вечір. Дякуємо дуже, що долучилися цього вечора.
4: Вітаю, пані Катерина.
0: Попри все, у нас усмішки на обличчях, так, і от зацитувала я щойно, не люблю цим зловживати зовсім, але ось цікаво, що в такий кризовий та момент, коли ці реактивні дрони, стільки ударів, і ось ми обговорюємо, чи буде взагалі проблема з їжею буквально в супермаркетах, а в Росії кажуть про таку мету зламати, залякати, по суті. Чи ви вбачаєте в цих ударах це як основну мету Російської Федерації сьогодні?
4: Та, безумовно, тому що використовується, як ми бачимо, така тактика виснаження. Вони запускають з інтервалом там 15 хвилин в 30 хвилин ракета-дрон, бо реактивний дрон, ми маємо розуміти, це щось на кшталт крилатої ракети, яка керована, який керують дронщик. Але, в принципі, вона така сама по швидкості, вона така сама по потужності удару. Це зброя набагато більш небезпечна, ніж звичайний шахет. Тож вони, от фактично, от ми розуміємо, вони запустили по Києву за ці дві доби більш ніж 100 оцих ракетодронів. Якщо би вони використали їх в одному залпі, очевидно, нам було би тяжко. Але суть в тому, що справляється наше ППО, щось долітає, але в принципі все це такі моменти, до яких українці звикли. А от до двох діб оцього виснаження і нескінченної тривоги кияни якраз не звикли. І тому вони просто намагаються діяти на нашу психіку. Тому що ані кількість безпосередньо вибухівки, яка була спрямована на нас за ці дві доби, ані кількість оцих цих ракет, ані навіть кількість збиття, нічого такого нового для нас нема. А от дві доби – це щось новеньке. Тому так, я погоджуюсь, це виснаження. Більше того, коли вони говорять про, коли їх депутати говорять, що українців треба попереджати, щоб виїжджали, вони обосередковано говорять про свою мету – знелюднити нашу країну.
0: Знелюднити, зломити, і як там він казав, щоб, ну, по суті, здавалися, да? Здавалися російським окупантам, і, ну, але знову-таки, чи Росія досі не розуміє, не знаю, характер українців, і чи дійсно вони розраховують, і в них такий план – от прям максимально виснажити, так, далі і так само діяти, в тому числі на столицю тиснути, для того, щоб довести людей до такого, що не вдалося там в 2014 році, в 22-му році, та там в 23-му. Невже вони вірять, що це можливо і дійсно от з такою вірою слідують цьому плану?
4: Справа в тому, що тут підключається якраз елемент невизначеності. Тому що в 22-му році, я нагадаю, що ми мали. Ми мали абсолютно хибне уявлення про перебіг війни, про те, що це закінчиться за 2-3 тижні, ну, ладно, за рік. І треба потерпіти. Зараз ми бачимо, що ці атаки спроводжуються сильною інформаційною хвилею. Нам нема чим відбуватися, зима буде страшна, ми всі умеремо, тисячі дронів полетять. Тобто іде інформаційний вир. Почасто українці самі з переляку починають до цього долучатись. І в даному випадку це той випадок, про який Віктор Франкл казав, що другими, першими, я нагадаю, гинули ті, хто думав, що це швидко закінчиться, а другими гинули ті, хто думали, що це не закінчиться ніколи. От зараз паралельно з цими атаками йдуть навіювання, що це не закінчиться ніколи. А це не так, це далеко не так. І отут мені би не вистачало якраз ґрунтовної комунікації, тому що в такій ситуації, якщо ми говоримо з точки зору психології мас, то будь-яка ситуація кризи, будь-то війна, техногенна катастрофа, щось таке, хто ставить всіх, безпеку всіх під питання, що ставить під питання загальну, якби загальне виживання, в цей момент суспільство притаманно. Це біологічний процес. Об'єднуватися і ділитися на ми, вони. Ми українці, вони росіяни, отаке нам роблять. Тобто оця, це називається пограничне суспільство, коли є ми, є вони. І ти прекрасно розумієш, що тобі друг, і хто тобі ворог. І оцей момент дуже важливо, щоб ж комунікація з боку влади йшла за принципом такої пограничної комунікації. Це ми влада, ми військо, ми сили ППО, стаємо на межі між нами і їми. Це, умовно кажучи, те, що Радянський Союз зображав як від Совєтського інформбюро.

0: стракетник, Гарбулін хорошо би підійшов, до речі. Ну, тобто хтось фаховий, хто приходить і каже, що отак, росіяни застосовують таку-то тактику, такі-то ракети, такі-то шахеди, їх виробництво таке-то, бо ми ж дізнаємося всі ці цифри якимись такими дрібними порціями. А хтось має чітко говорити, було отаке-таке, наші плани такі-такі, ми розробляємо те-те-те, ми опробуємо те-те-те, ну, мовляв, не сьогодні-завтра, ну, тобто, це в процесі і все скоро вирішиться. Такий спокій має бути, спокій і фаховість. Тому ми знову з вами, пані Катерина, повертаємося до тієї самої історії, що з стратегічними комунікаціями в нас якось не дуже стратегічно.
1: Так, ви вже сказали кілька цих речень і вже стало спокійніше, тому дійсно це важливо. Я погоджуюся. І тут така межа, тому що і ви пригадали початок повномасштабного вторгнення, коли нам казали 2-3 тижні, ну, заспокоювали ж також, та? Але це дуже короткострокова така історія. І казали, там ракет, ми пам'ятаємо, від пана Буданова ми чули, ракет там у Росії мало залишилося. І ми рахували, так, ну ще стільки ракет потерпимо, а далі ж в них нічого не буде. А виявилося зовсім навпаки. Тому тут має бути і яка раціональна інформація, та така подача, щоб ми вже розуміли, що нас тут дурити ну, не будуть, не мають, але і дійсно певне заспокоєння. Поки ми такої комунікації чекаємо від нашої влади, сподіваємося, що завдяки таким коментарям від вас прислухаються до того, як ми самі собі можемо допомогти?
0: Ну, ми маємо розуміти, що у нас є, коли ти знаходишся в, це називається медіапростір. Є навіть таке поняття в психології комунікації, за допомогою СМІ, за допомогою соцмереж, а зараз все ж таки інформаційна епоха. Люди ніколи не були занурені в інформацію так щільно, як зараз. В такій ситуації, хочеш не хочеш, створюється медіареальність. Тобто людина сприймає наявну ситуацію, виходячи з того, що вона читає. А що вона читає? Попри всі навіть журналістські стандарти, будь-яка журналістська редакція змушена фільтрувати інформацію, умовно кажучи, за певним алгоритмом з'ясовуючи, оце важливо. А це другорядно. Мовно кажучи, на платформі «Бачили лося» не є новиною для загальнодержавної преси. Або як в тому анекдоті, що якщо ви покусали собака, це не новина, а якщо ви покусали собаку, то це вже новина. Ну от в даному випадку цей фільтр, він все одно присутній. Але хто фільтрує цю інформацію? Ну, тому що ти не можеш дати все, що відбулося. Це роблять, в принципі, медійники, роблять на власний розсуд, саме тому, але в нас є власний досвід. Мовно кажучи, 100 дронів, ну так з нами, тобто треба звертатися до власного досвіду, бо реальність все ж таки представлена людині в її власних відчуттях. Медіа створюють, а тим більше соцмережа, а тим більше істерика в соцмережах, створюють, безумовно, певний емоційний фон. І таким чином наше сприйняття реальності, воно якби викривлюється. Але тим не менш, все одно є досвід, факти. 100 дронів за 2 дні, ну, слухайте, на нас летіли 200, 300 і 400 за ніч, ну, умовно кажучи. Ну, це тяжко, але це точно не кінець світу. Потім 7 ракет балістичних збили. О, супер, щось нам. Ну, тобто, повертайтеся до власного досвіду, шукайте факти, аналізуйте факти, виходячи з того, що ви вже прожили. Тому що, якщо я тут і зараз, я маю досвід війни, це значить, і я розумію, що це все я вже бачила, або бачила навіть гірше і вижила, мені стає спокійнішим. Тому в даному випадку, от крім стратегічних комунікацій, тобто чогось, ми маємо вірити. Ми маємо, тобто ні, жодної брехні, навіювання, все має бути чітко. Є інформація, яку не можна говорити, але є, яку можна говорити. Щодо того, як ми переживемо зиму, як ми над цим працюємо. Суспільство, до речі, комунікує і питає, а де укриття, а де то. І було би добре, якби був, ми ж знаємо, що у нас в кожному міністерстві штаб, але щось якось ми від них войовничості якось не бачимо. Готовності прям бути в такій боротьбі, да, за спокій і мізки українців. Тому в даному випадку, ну, якщо ти десь дивишся, о, укриття відкрили. О, наприклад, там, я там щось там побачив, стало легше, тривоги, наприклад, якось змінилися, от ми говоримо, зробіть тривоги, як вони є в Ізраїлі, як вони зараз

0: країни Затоки зробили тривоги, дуже цікаво, коли вони стикнулися з шахетами. Вони опинилися в тій же ситуації, що і ми. Ну, неможливо сидіти цілим містом або цілим регіоном, сидіти в укриттях, коли два якихось шахеди летять на Бориспіль. Ну, вони летять на Бориспіль, а на Троєщину вони не летять. Ну, чому на Троєщині народ не шевіляться? Ну, тобто, зробити оце оповіщення по зонах. В Ізраїлі ти, в принципі, бачиш, в тебе іде оповіщення, що жовта, наприклад, ти в жовтій зоні, а червона зона зараз в сусідньому районі. І ти вже розумієш, так, я вже в жовтій, ну, в принципі, можна, треба було би, можливо, і спуститися, або ти думаєш, я в зеленій зоні, воно взагалі десь в іншому краю міста, ну, я ж не можу все кинути і бігти, сидіти в укритті три доби. Тобто, отакі речі. Суспільство підказує. І хотілося би бачити, і якщо є зворотній зв'язок, а ми ж це говоримо чому? Бо коли ми якраз моніторимо реальність, кожен з нас розуміє, як мені було би зручно в цій небезпеці. Суть полягає в тому, що доросла людина від дитини відрізняється, є дуже важлива відмінність, це називається толерантність до непереборних обставин. Маленька дитина, от, наприклад, вона не хоче, щоб була війна, і вона плаче. Доросла людина теж не хоче, щоб була війна. Але доросла людина розуміє, що війна є непереборною обставиною. І що вона робить? Вона намагається покращити своє становище в цих непереборних обставинах. Так от, ми маємо розуміти, що бути оцим дорослим, який прекрасно усвідомлює, що оці шахеди, оцей терор – це непереборна обставина. Це Путін, і він за це заплатить. А наша задача – максимально пристосуватися. І те саме має демонструвати нам влада, як колективна, да, от Україна. Демонструвати оце, що є непереборна обставина. Від неї не треба ховатися, їй не треба брехати. Не треба істерити на цю тему, і не треба заспокоїти, як нас маленьких дітей. Ми дорослі, ви дорослі, давайте поговоримо, давайте принаймні пристосуємося максимально до того, що відбувається.
1: Дякую вам. Дякую, пані Лариса, що ви долучилися. Дуже влучно. Нема як заперечити. Візьму тільки до уваги ваші поради, тому що дорослий має бути в кімнаті. Я дуже сподіваюся, що дійсно комунікація в цьому сенсі. Я вірю в те, що вона покращиться. Ну, треба вчитися один у одного і будемо дійсно сподіватися на реакцію від колективної влади і на дорослу комунікацію, яка нам всім допоможе пережити ці обставини. Лариса Волошина, політична психологиня, журналістка, публіцистка, була з нами на зв'язку і дала свої поради. Ви можете в коментарях так само поділитися своїми порадами, насправді, як ви справляєтеся в такі часи. Ну, а тепер прийдемо для того, щоб бути інформованими, не для того, щоб залякувати, не для того, щоб боятися в жодному разі, а для того, щоб бути інформованими, ми поговоримо про взагалі ці російські реактивні дрони, що воно таке. Ну, ці безпілотники оснащені турбореактивними двигунами, вони нагадують, як уже пані Лариса, до речі, зазначила, більше крилаті ракети. Вони можуть розвивати швидкість 600-700 км на годину. Для порівняння, звичайні гвинтові шахеди летять зі швидкістю близько 180 км на годину. Тобто реактивні дрони значно швидше долають рубежі української протиповітряної оборони. Тому і залишається менше часу, щоб побачити і знищити цю ціль. Саме це і створює додаткове навантаження на систему ППО. Влітку цього року росіяни почали активніше використовувати ці реактивні дрони. Це пов'язують саме з тим, що українська ППО та дрони-перехоплювачі стали ефективніше збивати повільніші шахеди. От за інформацією ГУР, станом на серпень, російська промисловість щомісяця виробляє близько 3000 реактивних дронів «Камікадзе» грань 4-5 і ще близько 2800 ударних дронів грань 2. Крім того, Росія дедалі активніше застосовує реактивні ракетодрони «Бандероль». Тож, про характеристики детальніше ми поговоримо з нашим гостем. Це Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції «First Contact», учасник бойових дій. Пане Валерію, вітаю вас, добрий вечір. Я сподіваюся, пане Валерію, що ви чуєте студію. тому що поки від вас реакції не бачу, я так розумію, що напевно є питання. Та за звук зараз ми спробуємо ще раз зв'язатися. Поряд з тим, я ще раз наголошую ту інформацію, яку прочитала. Тобто українські сили оборони, вони навчилися, дуже добре навчилися протистояти російській агресії цим іранським шахедам. Росія зробила висновки і покращила свої шахеди. Тепер маємо справу з реактивними дронами. Розуміємо, що потрібен час, напевно, щоб пристосуватися і до цього. Ну, зараз кілька такої от інформації, поки ми чекаємо, щоб пан Валерій долучився до нашого зв'язку. От треба сказати, що є певна та різниця і в тому, як Росія діє зараз з цими дронами. Вона запускає от на Київ, наприклад, дрібну кількість реактивних дронів хвилями, щоб паралізувати, по суті, столицю. Про це в Телеграмі повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. І це одна з таких цілей, так, на виснаження в тому числі ППО, як ми розуміємо. І також, от зараз пан Валерій долучається вже до нашого ефіру, сподіваємося, зв'язок налагодився. Вітаю вас, вітаю, добрий вечір.
2: Вітаю.
1: Дякую, що долучилися. Ну, ви знаєте, я так, ті характеристики основні про швидкість, чим десь відрізняються реактивні шахеди. Тобто, правильно розумію, що сили оборони України пристосувалися працювати проти шахедів, Росія покращила ці свої шахеди, тепер маємо справу з реактивними цими дронами. Що можна з цим зробити? То яким чином реагувати? Що нам для цього потрібно? Більше ППО, більше військових, якось змінити тут якусь тактику? Яким чином можна протидіяти цим новим викликам?
2: Ну, дивіться, ви праві з тактичними дронами, які там на основі шахеду на Монгерані називають, вони їх покращили, там багато різних досконалів вони зробили, але, в принципі, ми навчилися гарно боротися, це 90 плюс-мінус 5% збиття йде. Ясно, що ті 5-10%, які долітають, вони наносять величезні проблеми, тому що в цивільному населенню, але ми з ними працюємо. Що стосується реактивних дронів, це попрогнозоване збільшення їхньої кількості. Спочатку там було їх одиниці в регіонах, які були при фронті недалеко. Значить, потім 10-20% вже збільшення йде досить суттєве, і вони нарощують масштабування. Як з ними боротись? Уже є рішення з інтерсепторами на реактивній часі, які працюють за 350 км на годину швидкість, які можуть бути обладнані системами до наведення з допомогою штучної інтелекту. Тобто ці речі вже є, їх потрібно зараз масштабувати. Інша історія – це є деякі ракети, які там, папір, там, ще ракети, там, наприклад, виробництва Таліса, які мають невелику ціну, але вони не є з точним наведенням. Тобто вони розроблялись для гелікоптерів або для інших засобів враження, і вони не розроблялись для роботи по таким, в принципі, швидкісним цілям і точним цілям, де потрібно точно вражати, значить, як дрони. Їх потрібно дооснастити головками самонаведення, і над цим працюють команди в Україні за кордоном, для того, щоб ті ракети, що лежать на складах, вони там тисячі стоять, не дуже дорогі там ці ракети, там десятки, але якщо їх зробити нормально, то це буде гарна система знешкодження. Над цим працюють і з ППО нашими працюють команди, і окремо команди працюють. І тому ці рішення є і будуть ефективними в боротьбі з такими там чи то недоракетами, як Бандероль, чи то реактивними дронами.
1: Якщо говорити про темпи, з якими Росія виробляє, так, ці реактивні дрони. Ось, наприклад, дивіться, оцінка була така інформація від Головного управління розвідки Міноборони України, що щомісячний випуск їх перевищує виробництво ударних безпілотників «Герань». І основне виробництво є вже локації відомі, так? І так, то у мене ця інформація. Ага, ось, російська промисловість може виробляти близько 3000 реактивних «Герань» 4-5 на місяць. От, а «Герань-2» – це десь 2800 одиниць щомісяця. Про що може свідчити така кількість? Що Росія робить ставку саме на реактивні дрони?
2: Звісно, вони ж бачать, що у нас не так масштабовано зараз і фактично тільки початок масштабування інтерсепторів з реактивною тягою або розробка головок самого наведення для дешевих ракет. Я не вийшла на заключну стадію масштабування і в принципі, дало тестування. Тому вони користуються цим, і це прогнозовано. Ми давно вже прогнозували з експертами про те, що буде збільшуватися кількість реактивних шокерів типічним дронам, коли я казав там 90 плюс-мінус 4% йде знешкодження типічних дронів, тому вони народять.
1: Так, ми маємо... Так, пане Валерію, ви просто пропадаєте, трошки пропадаєте. Зараз сподіваємося... Так, відновилися ніби.
2: Да, тому вони нарощують балістичну складову і переводно влаштовують 300-400 на удари по балістикою, якби по балістичній траєкторії йдуть. Вони не точно, але йдуть. І точно так же вони масштабують реактивні дрони, бачачи, що ще немає масштабованого рішення у нас протидії цим дронам.
1: Так, а скільки часу треба, щоб це масштабоване рішення протидії цим дронів знайти і реалізувати?
2: Я думаю, що масштабування 3 до 6 місяців, якщо вже є рішення, яке гарно відтестовано, це я кажу про інтерсептори з реактивною тягою і штучним інтелектом. І говорити про головки самонаведення, за моїми оцінками, це десь півроку плюс.
1: Угу. Півроку плюс. Ось такі терміни. Ми сподіваємося, що вони можуть бути швидшими. Дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Валерій Боровик, засновник компанії, виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій, був нашим гостем. Володимир Зеленський заявив, що Україна має на меті запускати по Росії по 1000 ударних безпілотників на добу. Про це президент України сказав у вечірньому відеозверненні. За словами Зеленського, він провів ставку, на якій ключовим питанням був захист від російських ударів по Україні. Далі процитую президента. Основне – наш захист від реактивних шахедів і щоб зробити наші дипстрайки проти Росії ще більш частими. Завдання – 1000 дронів для далекобійних санкцій на день проти РФ. Зараз у середньому 300+. Має бути більше. Цілком конкретна мета є і виконаємо це завдання, переконаний глава держави, таке запевнення маємо. Ну, це до слова про те, от ми говорили з Ларисою Волошиною, і пані Лариса зауважила, що має бути така доросла, чесна комунікація від влади, щоб дати зрозуміти, що влада щось робить, комунікує це, реакція безпосередньо буде, так як відповідь від сил оборони, і за цим слідкують. В цьому ефірі ми ставили питання, що далі, і говорили про те, що, яка мета Росії, психологічний тиск, як втриматися. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, то можете повернутися і подивитися частину цього ефіру з Ларисою Волошиною. Дякую вам, що ви були з нами. Нагадаємо, що в будні о 20:15, що далі з вами щовечора в ефірі. Шукайте нас також на Ютубі. З вами була Катерина Некреча. Спокійного вам вечора.

0: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
1: Насамперед подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
0: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
1: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
0: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19:20. Повтор у суботу о 18:30. Тільки на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
6: Ого, суперсил. І що, брать?
7: Бери вог! Там сосиска відпад.
8: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Без злім соцмережі.
10: Супутник бери! Нам треба супутник.
6: Ну, хай буде Київстар тебе.
7: Дю. Розходимося.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
12: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
13: А давайте, мамо, цей і цей.
14: Тихіше батько почує. Все, побігли.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
18: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
19: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
20: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
21: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.

0: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
2: Коліно схопило невчасно.
3: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
4: Я сам підніму.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
6: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Час новин на телеканалі «Еспресо» у студії Ірина Ковалі. Сьогодні будемо говорити про наступне.
1: Безперервний терор столичного регіону. Вже третю добу російські окупанти не припиняють атак на Київ та область. Десятки загиблих і поранених. Чому не зробили висновків з трагедії у Вишневому? Детонація боєприпасів після ворожого удару знову спровокувала масштабне лихо на Київщині. Майже 90% товарних складів знищені в Україні через російські атаки. Чи буде продовольча криза?
0: Сьогодні, 29 серпня, Україна згадує своїх захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ця дата має особливий і дуже болючий сенс. Саме 29 серпня 2014 року припав на один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських військових з Іловайського оточення. Російська сторона пообіцяла так званий «зелений коридор», але колони українських військових під час виходу були розстріляні. Символом цього дня став сонях. Тоді, наприкінці серпня, українські військові виходили з оточення дорогами поміж соняшникових полів Донеччини. Але сьогодні ми згадуємо не лише загиблих під Іловайськом. За роки війни до цього списку додалися тисячі імен. Це не статистика. Це тато, мама, чоловік, дружина, син, донька і друг. Пам'ять – це називати загиблих на ім'я, розповідати, якими вони були. До війни, що любили, про що мріяли, підтримувати їхні родини і розуміти ціну речей, які для нас здаються звичайними. Тож, вічна пам'ять усім, хто загинув, захищаючи Україну. І до ситуації в різних регіонах нашої країни внаслідок ворожих обстрілів. Розпочинаємо зі столиці. Росіяни третій день атакують Київ. Загинула дворічна дівчинка. Восьмеро людей дістали поранення. Одна із них – 18-річна дівчина. Її ушпиталили. За словами міського голови Віталія Кличка, у Подільському районі повторне влучання в нежитлову будівлю, а у Святошинському районі – зруйновані житлові будинки та адміністративна будівля. Зайнялась пожежа у багатоповерхівці. У Голосіївському районі внаслідок падіння БПЛА загорівся дах двоповерхового складу. Обійшлося без постраждалих. Ворог другу добу поспіль атакує Київщину. У Бориспільському районі внаслідок ранкової атаки безпілотників загинула 14-річна дівчина. У Бучанському районі триває ліквідація наслідків російської атаки та подальшої масштабної детонації. Увечері 28 серпня російський безпілотник влучив у територію підприємства у селі Мила Дмитрівської громади. Після удару спалахнула масштабна пожежа, а згодом почалася детонація. Кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37, як повідомляє керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Ця цифра, на жаль, може бути неостаточною. Ще 42 людини отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – четверо дітей. Семеро поранених перебувають у лікарнях. Із небезпечної зони евакуювали понад 400 людей. Серед них – 59 дітей. Серед загиблих – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Одним із перших він приїхав на місце російської атаки, щоб допомогти людям. Через російський удар та подальшу детонацію боєприпасів пошкоджено близько 130 будинків на декількох вулицях. Рятувальники досі гасять осередки. Близько 400 жителів уночі оперативно евакуювали. Перебувати поблизу місця події іще небезпечно. І зараз з нами на зв'язку буде Тетяна Літвінова. Тетяна – кореспондентка громадського радіо, і вона була безпосередньою очевидицею цієї страшної події, наскільки я розумію. Таню, вітаю тебе в нашому етері.
2: Вітаю.
0: питання. Отже, наскільки мені відомо, під час влучання першого безпілотника ти була так поблизу місця події, бачила, як і що відбувається на Київщині. Тож, можеш розповісти?
2: Власне, один із безпілотників влучив у будинок, де я мешкаю. Це сталося вночі, і це не ті безпілотники, які атакували Київщину, я маю на увазі, але цієї ночі, ну, взагалі в нас зараз дуже багато уламків безпілотників падає по Києву, дуже часто тривога і ці дні, і якраз це відбувається вдень, а це було вночі, близько першої години ночі. Уламок безпілотника почав падати. Я живу у Святошинському районі, у звичайному панельному 9-поверховому будинку. В цей момент я спала, чоловік мій ще не спав, він побачив зарево у вікні. Ні, це був палаючий безпілотник, який опускався, і він почав мене будити. Буквально за кілька секунд я тільки прокинулася, і ми почули вибух. Ми зрозуміли, що це наш будинок. Одразу зателефонували у пожежну службу. Там вже сказали, що знають, що приліт є, є пожежа. Ми спустилися на вулицю, тому що ми не розуміли, в нас багато під'їздів у цьому будинку, ми не розуміли, де саме це влучання, і побачили, що в першому під'їзді палає 9-поверховий будинок, я теж живу на 9-му поверсі, і це 2 під'їзди від мого під'їзду, і тому... Була пожежа, ми чекали пожежні автомобілі, поки вони приїдуть, і потім побачили, що в дворі лежить боєприпас, ну, тобто вибухова частина від цього безпілотника, який не розірвався на щастя, і він впав на дитячий майданчик в дворі житлового будинку. Нам сказали, що краще відійти на безпечну відстань у кінець будинку, тому що потрібно дочекатися вибухотехніків і так далі. На щастя, дуже швидко локалізували цю пожежу і встигли вивезти людей. І одна квартира, вона вигоріла, там також покрівля пошкоджена, але, на щастя, ніхто не постраждав і ніхто не загинув. Але, звісно, такі ночі – це... Така, ну, дуже часто, на жаль, таке стається. Тому така ситуація в Києві, і потім вранці вже також ми знаємо, що по складам влучало, і дуже багато диму в місті, дихати дуже важко. І, власне, така ситуація в столиці зараз.
0: Таню, тобто я так розумію, що ти була не на Київщині, ти була у самій столиці, так, у Святошинському районі, і зі столиці ти не виїжджала. Жала.
2: Так, так.
0: Я дякую. Це була кореспондентка громадського радіо Тетяна Літвінова. Ми рухаємося далі до наступних новин. Тим часом на ситуацію у Броварському районі відреагував президент України Володимир Зеленський.
3: Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є.
0: Ми рухаємося далі до Херсона. Там зросла кількість загиблих. По обіді російські дрони вбили 2 чоловіків у Дніпровському районі міста. Ще один місцевий отримав травми, несумісні з життям, теж внаслідок атаки ворожого безпілотника, розповів очільник області Олександр Прокудін. Одна людина загинула, ще 3 постраждали на Одещині. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олег Кіпер. Уночі в Ізмаїльському районі окупанти знищили 8 вантажівок із продуктами харчування. А в Одесі вранці пролунав вибух. Обійшлося без поранених. Двоє людей дістали поранення на Дніпропетровщині. Три райони області були під атакою росіян. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Ганжа. На Синельниківщині під ударом були Миколаївська, Українська та Слов'янська громади. Там понівечена інфраструктура. У стані середньої тяжкості ушпиталили 66-річного чоловіка. У Нікопольському районі росіяни цілили по райцентру Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджене підприємство. У Павлограді зайнялася будівля логістичної компанії. Щонайменше один постраждалий і у Запоріжжі. Вранці ворог атакував місто безпілотниками. Пошкоджений приватний будинок, розповів очільник області Іван Федоров. Наслідки атаки уточнюють. Хочу нагадати про важливий збір для військових сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам». Отже, кожен з вас може долучитися до цього збору і підтримати його. Сума доволі велика – це 3,5 мільйони гривень, але ми розуміємо, що потреби на фронті не стають меншими, потрібен транспорт, обладнання та техніка, без яких, ви розумієте, неможливо виконувати бойові завдання. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Упродовж усього етеру ви можете долучитися до збору, сканувавши QR-код, який ми залишаємо на екрані. Тож пам'ятайте, що все, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Останні дві доби показують, що Росія, схоже, знову змінює тактику повітряну. І у ніч на 28 серпня ворог запустив по Україні одразу 629 засобів ураження, майже 600 дронів разом із кінжалами, балістикою та крилатими ракетами. Але цього разу масована нічна атака фактично не закінчилася вранці, і вже вдень Росія запустила ще майже сотню безпілотників, причому понад 70 із них були реактивними. Наступної ночі ще 267 дронів різних типів разом зі «Іскандером» та «Оніксом». Тож, бачимо ми перехід від окремих масованих ударів до майже безперервного виснаження української протиповітряної оборони. І навіщо Росії така тактика? Про це будемо зараз говорити. І з нами на зв'язку Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій. Тож чекаємо на те, що пан Богдан долучиться до нашого етеру, і ми зможемо з'ясувати. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, добре чуєте нас? Вітаю вас.
4: Вітаю, чудово.
0: Отже, пане Богдане, якщо порівняти ось ці дві доби із попередніми масованими атаками, чи помітили ви якісь головні зміни? Нічний удар, потім ось ця велика денна хвиля, потім знову нічний наліт. І це вже, можна сказати, нова тактика постійного тиску на нашу протиповітряну оборону і на наших людей. Чи поки що зарано говорити про ось таку системну зміну?
4: Ну, дивіться, ми можемо констатувати фактично про, напевно, два все ж таки окремі тактики. Перша тактика – це тактика масованих ударів. Вона була і, на жаль, залишається з боку Росії. Тобто це удари з застосуванням балістичних засобів озброєння, ударних безпілотників в великій кількості тощо. І, як правило, ми бачимо, їх інтенсивність і частота досі залишається десь в межах від 2-3 до 5-7 днів. Друга важлива складова – це те, що фактично нова тактика. Це тактика фактично так званих постійної виснаження системи протиповітряної оборони за рахунок регулярного запуску малої кількості безпілотних реактивних засобів, задача яких не стільки в принципі забезпечити саму атаку, скільки призводити до виснаження систем протиповітряної оборони, по-перше, змушуючи їх постійно працювати і таким чином полегшувати виявлення з боку ворога цих систем та планувати наступні маршрути та удари. По-друге, це провокувати фактично збільшення часу самих загроз та тривалості тривоги, як наслідок впливати на загалом економічну ситуацію та можливість безпосередньо підприємств працювати, як наслідок зменшуючи надходження до бюджету і підриваючи економічну безпеку країни. Ну і третя важлива складова цього всього, ми бачимо посилення ударів саме по цивільній цивільному населенню, тобто тут безпосередньо війна з боку Росії переноситься саме в площину терору проти цивільного населення для додаткового тиску для досягнення якихось власних там амбіцій та політичних цілей.
0: Пане Богдане, в день 28 серпня понад 70 із 96 ударних дронів, наскільки відомо і пишуть засоби масової інформації, так і дають звіт, були реактивними. Для чого Росія так нарощує саме реактивні БПЛА? Наскільки вони складніші для виявлення та перехоплення?
4: Ну, це в першу чергу, якщо говорити про реактивні засоби ураження, маємо врахувати декілька важливих складових цього питання. По-перше, на жаль, Росії вдалося масштабувати виробництво цих систем, в першу чергу за рахунок фактично нарощення постачання двигунів для даних систем з Китаю, по-перше. По-друге, масштабування і переорієнтацію частини виробничих ліній з звичайних безпілотників типу Шахет-2 на виробництво реактивних засобів. Ось, з точки зору параметрів і можливості протидії, то можемо констатувати, що виявляти та знищувати реактивні засоби набагато складніше. Ось і стандартна тактика застосування мобільних вогневих груп разом із безпілотними перехоплювачами або крупнокаліберним озброєнням, вона є неефективною для протидії реактивним засобам. І тому ми бачимо, що збільшити кількість знищених ворожих систем можна за рахунок саме нарощення кількості використання ПЗРК мобільними вогневими групами, збільшення кількості та застосування саме винищувальної та перехоплювальної авіації, такі як літаки F-16 та Міг-29. Адже, якщо говорити про складність перехоплення, то швидкість цілі таких реактивних засобів в 3-4 рази вище, ніж звичайна безпілотка типу Шахет, у якого швидкість 180-200 км на годину, тоді як реактивні системи на сьогоднішній день розвивають швидкість від 400 до 650 км на годину, що робить неможливим їх перехоплення звичайними безпілотниками-перехоплювачами. І це одна з причин, чому Росія намагається збільшити частку реактивних засобів, адже ефективність перехоплення звичайних Шахет-2 досягає на сьогоднішній день 95-98%, тоді як ефективність перехоплення реактивних засобів, які в декілька разів є дорожчим, ніж звичайний Шахет, зазвичай на сьогоднішній день складає до 80%, і при цьому вимагає залучення достатньо дорогих ресурсів, такі як літаки-перехоплювачі тощо.
0: Пане Богдане, ну у нас буквально 30 секунд. Можете іще пояснити нашим глядачам, тому що було багато питань стосовно того, коли ти чуєш цей реактивний БПЛА, чи відрізняється який звук, бо одні люди говорять про те, що його навпаки більш чутно, інші говорять, що він летить так, що його не чутно зовсім. Тож, чимось відрізняється він, коли летить? Людина може почути його у повітрі?
4: Ну, дивіться, дійсно, звук даного засобу суттєво відрізняється від звичайної ударної платформи типу «Гарань-2», де безпосередньо застосовується двигун внутрішнього згорання, він є більш шумним. Якщо говорити саме про реактивні засоби, то вони є з однієї сторони менш шумні, з іншої сторони звук все ж таки більш схожий на звук крилатої ракети, тобто це такий певний свист, ось пов'язаний з високою швидкістю обертання самого двигуна. І в залежності від того, який саме засіб, тобто «Гарань-3», «Гарань-5» або бандероль застосовується, звук так само може відрізнятися, в першу чергу, через швидкість самої платформи. Крім того, дальність виявлення звукового може залежати від рельєфу місцевості, висоти польоту самої ударної платформи і в тому числі рельєфу самої місцевості, тобто це лісистість, поля чи водна поверхня.
0: Богдане, дякую вам. Богдан Долінця, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій, був з нами на зв'язку. І ми рухаємося далі до наступних новин. Унікальну операцію по ураженню військово-морської бази у Новоросійську провели уночі сили оборони. Реактивні дрони, паляниця, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях протиповітряної оборони, причалах та інфраструктурі морського порту, повідомив президент Володимир Зеленський, додавши, що Новоросійськ залишається останнім основним форпостом російського флоту в Чорному морі. Відстань до цілі понад 300 кілометрів від лінії фронту. І нагадаю, 29 серпня Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність, територіальну цілісність держави. О 9 ранку країна завмерла у хвилині мовчання. На Майдані Незалежності родини полеглих, військові, ветерани та небайдужі українці зупинилися, аби вшанувати тих, хто віддав життя за Україну. Про День пам'яті, який об'єднує тисячі людей. Дивіться далі.
5: Зупинися, вшануй. У День пам'яті загиблих захисників та захисниць України о 9 ранку Майдан Незалежності застиг. Родини загиблих, військові та ветерани одночасно з мільйонами українців по всьому світу долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання.
6: Мені особисто дуже сильно хотілося показати сім'ям і всім навколо, і війську, зокрема, теж, що ми про них пам'ятаємо, і провести таку спільну дію, спільну хвилину мовчання. Здавалося, що це всього одна хвилина, але мені здається, що в цей момент ти настільки відчуваєш ось це об'єднання, і я думаю, що в такі дні точно не варто бути самим, а ось важливо об'єднуватися.
7: Пам'ять живе серед нас, і пам'ять живе доти, доки ми пам'ятаємо. І вшановувати щодня о 9:00 хвилиною мовчання є наш обов'язок, адже ми маємо нести пам'ять у маси і ми маємо пам'ять розвивати культуру пам'яті.
5: Після акції небайдужі містяни відродили давню українську традицію та сплели вінки із живих квітів на честь полеглих воїнів та воячок.
7: Ми вирішили відновити це не тільки сам вінок, але й процес самого вінкування, коли ти можеш зібратися, там розділити біль, або, можливо, свою любов, розказати про людину, разом там поспілкуватися, провести час. Можливо, хтось хоче навпаки це зробити на самоті, це також окей. Головне тут, власне, процес, з якими ти думками це робиш.
5: Уже в 7-му Україна відзначає День пам'яті загиблих захисників. Дату 29 серпня обрали не випадково. Саме сьогодні, у 2014 році, українські воїни виходили з оточення під Іловайськом. І допоки триває війна, ми не знаємо точної кількості загиблих і не можемо розповісти усі їхні історії. Але маємо зробити все, щоб вони залишалися в нашій пам'яті не просто цифрами, а людьми-героями, які віддали своє життя за Україну.
0: А я хочу нагадати вам про важливий збір, тому що краще все ж таки підтримувати живих наших військових і зробити усе для того, щоб вони вистояли. Сота окрема механізована бригада та зведена тактична група «Адам» потребують нашої з вами допомоги, потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Отже, сума велика. QR-коди і номери карток рахунків ви зараз бачите на екрані. Якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. І такими були новини на цей час, таким цей день побачила наша команда. Мені залишається побажати вам тихого вечора, а усім, хто перебуває у місцях, де зараз лунає повітряна тривога, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях і бережіть себе.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: Проблеми спілкування між цивільними та пораненими військовими у проєкті «По-живому».
2: Коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, люди не дозволяють собі таких поглядів.
1: Про різницю досвіду, емоційну прірву та труднощі адаптації до мирного життя після бойових дій.
3: Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, можна звернутися до уповноваженого з прав людини.
1: Субота, 29 серпня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
4: Щось болить? Візьми Дипреліф.
5: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
10: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
11: Пішли гратися.
12: Старість на радість.
13: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
16: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
17: А давай замовимо цей і цей.
18: І ще батько почує.
17: Все, побігли.
19: А хто щось замовляв?
20: Кайт. Діти обирають краще.
21: А батьки схвалюють.
22: Ого, суперсил. І що, брать?
23: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
24: Київстар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
25: Угу. Безлім соцмережі.
26: Супутник бери! Нам треба супутник!
22: Ну, хай буде Київстар тебе.
23: Тю! Розходимося.
27: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам!
28: Коли мені хапає спину, я беру «Фламідез гель».
29: Три проблеми вирішує один «Фламідез гель» – від болю, від набряку, від запалення.
28: «Фламідез гель» – проти болю в спині та суглобах.
16: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
1: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті».
0: перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вітаю, це «Еспресо інтерв'ю», і сьогодні у мене дуже особливий гість. Це президент країни, яка дуже багато допомагає нам у час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Країна, яка дає нам гуманітарну, фінансову, військову допомогу, зброя. Країна, яка пригостила у себе дуже багатьох наших біженців, давши їм підтримку і допомогу. Це президент Естонії Алар Каріс. Я вітаю його в ефірі «Еспресо».
1: Пане президенте, вітаю. Вітаю вас і ласкаво просимо.
2: Дякую. Радий бути тут.
1: Перш за все, хочу від імені всіх українців щиро подякувати вам за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від вашої країни – фінансову, військову, гуманітарну. Дякуємо вам. Я також хочу подякувати від імені всіх українських біженців, які зараз живуть в Естонії. До речі, моя донька зараз вивчає медицину в Тартуському університеті, і це стало можливим завдяки тому, що ваш уряд прийняв її. Тож дуже дякую вам за цей візит. Для нас дуже важливо, що президент європейської країни приїжджає до нас попри постійні ракетні атаки Росії. Ми справді це цінуємо. Але чому для вас важливо бути тут, у Києві, саме зараз?
2: Я вже неодноразово приїжджав до Києва. Мій перший візит відбувся за 2 дні до початку повномасштабної війни, 22 лютого. Тоді я зустрічався з президентом Зеленським. Тоді ніхто не очікував, що розпочнеться війна такого масштабу, що Росія нападе на Київ. Тож я знову тут. І вже не вперше приїжджаю в Україну, тому що ми маємо зупинити цю агресію. До того ж, ми також сусіди Росії. Історично ми добре знаємо, на що здатен наш сусід, і що вже він робив щодо наших країн. Ми не хочемо, щоб це повторилося. І йдеться не лише про Естонію. Ми хочемо зупинити агресію проти України.
1: Так, у нас спільна трагічна історія. Я розумію ваші наміри і хочу подякувати вам за допомогу.
2: Ні, вам не варто дякувати мені. Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти. Ми маленька країна, у нас не так багато ресурсів, але ми можемо подавати приклад і закликати інші країни робити те саме. Це те, як ми можемо допомогти Україні.
1: Ви сказали, що Естонія маленька країна, але люди у вас мають велике серце. Тож дуже дякую вам за це. Перейдімо до наступної теми – Європейський Союз і НАТО. Я б розділив її на 2 частини. Почнімо з Європейського Союзу. Ми розуміємо, і ви теж розумієте, чому Україна хоче якнайшвидше стати членом ЄС. І ми робимо все, що від нас залежить. Ми розуміємо, що основну роботу потрібно виконати тут, у Києві. І докладаємо максимум зусиль, щоб виконати всі вимоги Брюсселя. Але є й інша частина роботи, та, яку мають виконати в Брюсселі та інших європейських країнах. І є лідери країн, які не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС зараз чи в близькому майбутньому. Дехто навіть вважає, що взагалі не хоче бачити Україну в Європейському Союзі, принаймні поки що. Як ви спілкуєтеся з такими лідерами? Як переконуєте, що Україна повинна бути в Європейському Союзі?
2: Ми почали переговори про вступ до Європейського Союзу ще у 1994 році. Це був тривалий процес. Фактично, нам знадобилося 10 років, щоб досягти мети. І як ми знаємо, сьогодні є чимало країн, які все ще чекають на вступ до Європейського Союзу. Усе ґрунтується на виконанні критеріїв, тобто потрібно виконати багато домашньої роботи, що ви зараз і робите. Але, звичайно, інші країни теж мають працювати з членами ЄС і переконувати їх, що Україна – це Європа, що Україна належить до Європейського Союзу і що ми маємо працювати разом. У різних країн завжди були різні погляди, але ми бачимо, що позиції можуть змінюватися. Тож, надія є завжди. І саме над цим ми маємо працювати в Брюсселі, адже Україна не єдина. Є ще Молдова, Чорногорія, Албанія та багато інших країн. Ми теж хотіли стати членом Європейського Союзу самостійно і вважали, що випереджаємо інших. Але зрештою до ЄС одночасно вступили 10 країн. Тож ми маємо робити свою роботу, і ми її робимо у Брюсселі та разом з іншими країнами.
1: А чому, на вашу думку, щодо вступу України до ЄС існують такі різні позиції?
2: Гадаю, у кожної країни є свої побоювання. Як я вже казав, Естонія маленька країна, Україна ж не маленька. Тож, можливо, деякі країни побоюються, що після вступу такої великої країни до ЄС вони щось втратять. Гроші, можливо, частину соціальних гарантій у своїх країнах, тощо. Люди мають свої страхи, їх можна зрозуміти. Але я думаю, що Україна може дати Європейському Союзу більше, ніж отримати від нього.
1: Чи можна переконати країни, які досі вагаються?
2: Безумовно, як я вже сказав, деякі країни змінили свою позицію, тож потрібно продовжувати просто працювати над цим.
1: Що ж, ми обов'язково будемо в ЄС і хочемо приєднатися якомога швидше.
2: Можу сказати, що Естонія безумовно підтримуватиме вас у цьому на кожному етапі. І не лише Естонія. Більшість країн Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС.
1: Як ви вважаєте, які реальні строки вступу України до ЄС?
2: Це дуже складне питання. Звичайно, кожна країна хотіла б стати членом ЄС уже наступного року. Але, як я вже казав, нам знадобилося 10 років, а деякі країни вже 20.

0: в Європі.
1: Погоджуюся.
0: І ми переможемо в цій війні завдяки нашим військовим. Але також і завдяки підтримці наших партнерів. НАТО допоможе нам залишатися вільними після завершення війни, і ми хочемо стати членом Альянсу якомога швидше. Але з НАТО, наскільки я розумію, складніше. Багато впливових лідерів держав-членів Альянсу не виступають відкрито проти членства України, але кажуть, що зараз для цього не час. Як нам переконати їх у протилежному, зважаючи на те, що Україна має найбоєздатнішу армію в Європі і що членство України було б вигідне для самої Європи?
1: Особисто я вважаю, що з НАТО насправді простіше, адже це перед усім політичне рішення. Знову ж таки, нам свого часу теж довелося чекати досить довго. Ми розпочали цей процес, коли на території Естонії ще перебували радянські війська. Тоді чимало країн, зокрема США, не надто прихильно ставилися до ідеї вступу країн Балтії до НАТО. Але в певний момент відкрилося вікно можливостей, і ми змогли вступити до Альянсу. Тому важливо бути готовим скористатися історичним шансом, коли він з'явиться. А поки що потрібно просто робити свою роботу. І як ви зазначили, країнам НАТО є чого повчитися в Україні. Ваші військові вже навчають наших людей в Естонії, як воювати, бо у вас є цей досвід. У нас його немає. Він був у наших батьків, дідусів та бабусь, але не в нашого покоління.
0: В одному із інтерв'ю ви сказали, що навесні 2022 року Європа припустилася стратегічної помилки. Що саме ви мали на увазі? Це був час, коли Росія саме відвела війська від Києва. Що було помилкою? І що Європа мала зробити натомість?
1: Я б не назвав це помилкою. Радше тоді була можливість змусити Росію сісти за стіл переговорів. Адже Україна перебувала у сильній позиції після того, як відкинула російські війська від Києва та з інших територій. Це, до речі, думка президента Зеленського. Він казав мені, що така можливість була у 2022 році, і що подібне вікно можливостей може відкритися і цього літа, у 2026-му, адже наближається зима, а це означає, що Україні потрібно більше ракет, більше засобів протиповітряної оборони тощо. І водночас потрібно відтісняти росіян. Якщо цього не зробити, думаю, ситуація для всіх нас буде складною. Тож я б сказав, що ми робили те, що мали робити, але проблема в тому, що Європа, як і США, діяла надто повільно. Помилка полягала в тому, що ми не відреагували достатньо швидко.
0: Це проблема. Але, думаю, в майбутньому такого більше не буде.
1: Будемо сподіватися. Думаю, ми засвоїли свій урок. Зараз усі країни намагаються знайти рішення, знайти зброю, ракети і, найважливіше, засоби ППО.
0: Перейдімо до наступного питання. Естонія була першою країною ЄС, яка ухвалила закон, що дозволяє використовувати конфісковані російські активи для допомоги у відбудові України після завершення війни. Але наразі Естонія все ще залишається єдиною країною ЄС, яка ухвалила такий закон. Чому так?
1: Не можу сказати, але ми віримо у верховенство права. А це означає, що не можна просто так взяти і забрати активи. Потрібно змінити закони, внести до них відповідні поправки. Деякі країни вже внесли такі зміни, але більшість цих активів, як ви знаєте, перебуває не в Естонії і не в Латвії, а в інших країнах. Однак ми потребуємо ресурсів, щоб продовжувати відбудову України. Україна вже отримує багато кредитів від інших країн, а для відбудови знадобиться ще більше коштів. Тож нам потрібно десь знайти ці ресурси.
0: Коли ви обговорюєте це зі своїми друзями, президентами країн Європейського Союзу, як ви переконуєте їх наслідувати ваш приклад?
1: Знову ж таки, потрібно переконувати, розповідати, чому це важливо. А це важливо не лише для країн, які безпосередньо межують із Росією, адже фактично вся Європа є сусідом Росії.

0: Всі є. Думаю, зараз країни почали розуміти, що це стосується і більш віддалених європейських держав. Сучасні дрони, гібридна війна та інші загрози роблять усіх нас дуже вразливими, а не лише тих, хто безпосередньо живе біля російського кордону. Ви абсолютно праві.
1: Поговоримо про співпрацю між Україною та Естонією, зокрема про дуже конкретну сферу. Я б це назвав сферою високих та військових технологій. Естонія відома своїми високотехнологічними стартапами, і багато з них ми використовуємо тут, в Україні. Власне, ці стартапи використовуються у всьому світі. Водночас Україна відома своїми стартапами у сфері військових технологій. Думаю, ця співпраця дуже важлива для нас обох і, зрештою, для всього Європейського Союзу. Можете трохи детальніше розповісти, в чому саме полягає ця співпраця і чого нам очікувати від неї у майбутньому?
0: В Україні дуже хороші інженери, і ми добре працюємо у цифровій сфері. Хоча, мушу сказати, Україна багато в чому нас наздогнала. Іноді ми вже самі вчимося у вас. Я щойно відвідав виставку ваших військових дронів, озброєння та інших технологій. І ми також обговорювали можливості співпраці. Нещодавно я відвідав естонські стартапи. У нас однакова ідея – співпрацювати з українцями. Тепер потрібно просто об'єднати ці два стартапи чи компанії і почати працювати разом. Тому що ми потрібні одне одному. І саме це було одним із головних меседжів, які я почув сьогодні на цій виставці.
1: А чи складно організувати таку співпрацю?
0: Співпрацювати завжди непросто, але якщо не виходить перемогти, треба об'єднуватися.
1: Це питання лише бізнесу?
0: Ні, не тільки. Звичайно, все починається з бізнесу. Але зараз ми говоримо про російську агресію проти України, тому це питання не тільки бізнесу, а й політики. Так чи інакше, наслідки можуть зачепити кожного з нас. Тому нам потрібно об'єднувати людей. Не просто, щоб політики приїжджали сюди, зустрічалися з українцями, а потім їхали до нас і зустрічалися з естонцями. Ми повинні зібрати цих людей тут, в одній кімнаті, щоб вони могли обговорювати питання і разом шукати нові інноваційні рішення.
1: Варто запрошувати більше українців до Естонії для обміну досвідом.
0: Безумовно.
1: Пане президенте, поговоримо про тему, яку ви вже згадували, про російську загрозу, з якою ми стикаємося тут в Україні, яка також дуже серйозна для Естонії. Наскільки я розумію, естонська розвідка заявила, що наразі немає ознак того, що Росія може напасти на країни Балтії і Естонію. Водночас розвідка зазначає, що, можливо, у 2027 чи 2030 році Росія зможе перебудувати свою систему і бути готовою до певної агресії проти країн Балтії, зокрема Естонії. Що ви думаєте з цього приводу і як Естонія готується до такої можливості?
0: Ви самі бачите, скільки можливо, вже прозвучало у вашому запитанні. Все може статися, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. І ця готовність надзвичайно важлива. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо добре підготовлений військовий резерв, а також Союз оборони. Водночас, мабуть, одна з наших слабких сторін – це готовність цивільного населення. У нас не вистачає укриттів та інших необхідних речей. У цьому питанні ми б могли повчитися в Україні. Водночас я майже впевнений, що найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти нас. Зараз вона перебуває у дуже слабкій позиції, але ніхто не знає, що станеться через 5, 10 чи 15 років. Я завжди наводжу приклад періоду Другої світової війни. Тоді у нас була чудова армія, але ми були самі, без союзників. Сьогодні ми є членом НАТО, тому ситуація зовсім інша. Саме тому Україні потрібні гарантії безпеки. До вступу в НАТО вони можуть бути різними, але вони необхідні. Якою б сильною не була українська армія, Україні потрібні гарантії безпеки, друзі та союзники. І один із таких союзників – це Естонія.
1: Ви сказали, що не очікуєте безпосередньої загрози найближчими роками. А як щодо гібридних загроз?
0: Вони вже досить давно існують. Саме тому ми створили в Естонії відповідні центри. Кібербезпека була однією з таких проблем ще у 2007 році. Тоді ми почали переконувати інших, що це також частина війни. Зараз в Естонії працює центр кібероборони НАТО, до роботи якого також залучена Україна. Тож у цьому питанні ми теж готові, але йдеться не лише про кібербезпеку. Є тіньовий флот, є багато інших загроз. Сюди ж можна віднести і фейкові новини. Війна змінюється. Якщо подивитися на війну в Україні, то на самому початку це була зовсім інша війна, порівняно з тією, яку ми бачимо зараз. Тому ми маємо бути готовими. Нам потрібно намагатися передбачити, що може бути в найближчі роки.
1: Я також читав, що уряд Естонії оновив безпекову політику. Згідно з нею, країна має бути готовою функціонувати у разі повної блокади з боку іншої держави на суші, у повітрі чи на морі. Ми розуміємо, про яку саме державу йдеться. Чи могли б ви розповісти про це детальніше?
0: Ні, ми нічого не змінювали. Як я вже сказав, у нас є військовий резерв, добровольці тощо. Єдине, над чим нам потрібно працювати, це безпека для цивільних і те, як її забезпечити. Хорошим прикладом для нас є Фінляндія. Вона дуже добре підготовлена. Ми також працюємо над нашими кордонами та іншими питаннями. Тож ми не робили якихось значних змін. Зараз ми ще обговорюємо можливість запровадити обов'язкову однорічну військову службу для жінок.
1: Як ви ставитеся до наміру президента США Дональда Трампа провести переговори з Росією без участі України та Європейського Союзу?
0: Я не можу уявити переговорів без України та Європи. Європа зробила дуже багато для підтримки України, і ви вже про це згадували. Тому, коли настане час для переговорів, Європа також має бути за столом. Але передусім потрібно посилити тиск на Росію, інакше переговори просто не відбудуться. Водночас нам потрібні і військова сила, і дипломатія. Потрібні обидва інструменти. Дипломатія не зможе замінити військові дії, так само, як і військові дії не зможуть замінити дипломатію.
1: Ми обоє жили свого часу в так званому Радянському Союзі і хоча б трохи розуміємо, як думають росіяни. Але що думає Путін, ми, звичайно, не знаємо. Можемо лише здогадуватися. Як ви вважаєте, чи готовий він коли-небудь припинити цю агресію?
0: Ми маємо його до цього змусити. Якщо згадати Радянський Союз, то до приходу Горбачова там змінилося чимало лідерів. Те саме може статися знову. Якщо Путіна не стане, це зовсім не означає, що його наступником буде демократ, який припинить війну. Але ми маємо працювати з нинішнім президентом і змусити його припинити цю війну.
1: Це лише Путін чи це колективний Путін у Російській Федерації?
0: Я не найкраща людина, щоб відповідати на це питання. Це краще запитати в самого Путіна або людей з його оточення. Ви сказали, що ми знаємо росіян. Я не впевнений, що ми справді знаємо їх. Можливо, ми розуміємо їх краще за деякі країни, але я б не був у цьому настільки впевнений. Найкраще подивитися на історію. Якщо озирнутися назад, можна побачити, що Росія, якби вона не називалася, в той чи інший період завжди прагнула захопити території своїх сусідів. Нічого нового в цьому немає. Саме тому ми повинні бути готовими і зробити все можливе, щоб цього не допустити або хоча б максимально відтермінувати.
1: І ми зробимо все, щоб цього не сталося. Пане президенте, ще одне запитання. Росія постійно використовує культуру і мову як зброю, коли намагається захоплювати території сусідніх країн. Ми мали мовне питання в Україні 10-20 років тому, коли тут нав'язували російську мову, змушували її вивчати. Наскільки я розумію, подібні проблеми є і в деяких частинах Естонії. Моя донька, як я вже казав, живе в Тарту. Вона побувала в Нарві і казала, що на вулицях міста майже не чути естонської. Я розумію, чому. Через міст Івангород, російське місто, а в Нарві живе багато росіян. Як Росія використовує мовне питання в Естонії, які проблеми це створює і як ви їх вирішуєте?
0: Російська мова буквально по сусідству в Івангороді. До Другої світової війни, до речі, все було навпаки. У Нарві 90% населення були естонцями. Тепер ситуація дзеркальна через радянську окупацію, але в нас немає російської партії. Звичайно, є люди, які намагаються використовувати це питання, особливо серед літніх людей, які дивляться російське телебачення, а не естонське. Ми намагаємося інтегрувати молоде покоління в наше суспільство. І це робиться передусім для них, а не для нас. Естонська – наша державна мова, а мова для нас важлива. Це наша ідентичність. Якщо ми хочемо бути частиною суспільства, стати політиком чи займатися іншим, ви маєте знати мову. Тому ми змінюємо систему. Раніше в нас були естонські школи і російські школи в деяких частинах країни. Тепер будуть лише школи з естонською мовою. Мовою навчання. Проблема не в учнях. Проблема в тому, що нам не вистачає вчителів. І це проблема не лише тих російськомовних шкіл, які ми зараз переводимо на естонську. Вчителів не вистачає загалом. Ми над цим працюємо. Я сподіваюся, зрештою це дасть результат. Ми почали з першого та четвертого класів. Можливо, треба було почати ще з дитсадка, бо тоді діти не вчать мову, вони її засвоюють. А 10 років від дитсадка до старшого віку – це насправді не так багато. Діти дуже легко опановують мову, тож ми над цим працюємо. І зрештою це на користь самим людям.
1: Чому виникла проблема з нестачею вчителів?
0: Передусім, це демографічна проблема. Нам просто не вистачає людей. Молодь обирає інші професії та спеціальності. А працювати вчителем непросто. Тож навіть ті, хто закінчує педагогічні університети, далеко не завжди йдуть працювати до школи. Багато хто, зрештою, обирає іншу роботу.
1: Пане президенте, дуже дякую вам за цю розмову. Але моє останнє запитання...
0: Щось позитивне на завершення.
1: Хоча насправді це навіть не запитання. Я хотів би попросити вас звернутися до українців як президент Естонії в цей особливий для України день.
0: Для українців це справді особливий день. 35 років незалежності. Це чималий шлях. Ми захоплюємося вашою здатністю протистояти агресії. Ми всі розуміємо, що результат цієї війни важливий не лише для України. Від нього залежить майбутнє всієї Європи та Західного світу. Тому дякую вам. Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми і надалі намагатимемося допомагати Україні та підтримувати українців, щоб наблизити цей день. Ви дуже мужня нація, і я хочу вам подякувати за це.
1: Дуже вам дякую. Передусім дякую за запрошення до цього чудового посольства, посольства Естонії в Києві. За те, що приїхали до Києва, і ще раз дякую за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від Естонії. Дуже дякую.
0: Вам дякую.
1: Це був президент Естонії Алар Каріс. Говорили з ним, очевидно ж, про естонсько-українські зв'язки, про допомогу, яку ми отримуємо від нашої братньої країни, і про те, як ми разом переможемо у цій війні.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Слава Україні, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». На зв'язку з нашою студією зараз перебуває Віталій Портников. Сьогодні подвійна жалоба. Так, день пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Світла їм пам'ять, нехай з Богом почувають. І друге велике горе сталося цієї ночі. Ворог поцілив у склади під Києвом. Близько 37 зафіксованих загиблих внаслідок детонації і удару російськими дронами. Важкий день, але маємо аналізувати все найважливіше. І Віталій Портников з нами на зв'язку. Слава Україні! Віталію, радий бачити.
1: Героям слава! Вітаю і хочу приєднатися до ваших слів, Анзіне, і висловити щирі співчуття родичам близьких загиблих і тим, хто постраждав під час терористичних атак Російської Федерації. Разом із цим маю вам сказати, що ми весь час маємо робити висновки. Скільки вже разів були вибухи українських складів зі зброєю? Не з 2022, а з 2014 року. Як відомо, ворог влаштовує диверсії на складах зі зброєю, навіть не тільки в Україні. Пам'ятаєте підриви у Чехії, у Болгарії, так, у інших країнах. Я думаю, що ці диверсії будуть множитися. І от тут виникає питання. Якщо ми це розуміємо, а ми це розуміємо, наскільки взагалі правильним є зберігання зброї в кварталах, які безпосередньо знаходяться поруч із житловими забудовами. Чому ми тільки зараз говоримо, от як сказав прем'єр-міністр Сергій Корецький, що не було зроблено висновків, а коли їх треба було робити? Після останнього вибуху чи вже позавчора? Оце мене дивує.
0: Це мене також бентежить, але я думаю, я не виключаю, я не хочу виступати чимось адвокатом, але я не виключаю іншого, так що там могли перебувати заряди для системи протиповітряної оборони під Києвом. Ну, але основне це зараз децентралізація всього, так? Ну, але на превеликий жаль, ворог значною мірою контролюватиме те, що буде відбуватися з тією ж децентралізацією, з урахуванням того, що у ворога є супутники і є агентура безпосередньо на землі. І, відповідно, ми таким чином входимо, напевно, в найскладнішу фазу цієї довгої війни, так, особливо з урахуванням певних сигналів. Тобто я не хотів би навіть концентруватися на постаті такого мерзотника, як Толстой, ніби віце-спікер, ніби віце-спікер Держдуми, так? Але йдеться про те, що вони вже не приховують, вони повторюють і немов би закликають проливати більше крові. Йдеться про російських інтервентів. І водночас в такий спосіб вони намагаються показати всю свою інфернальність, всю свою готовність займатися геноцидальними практиками, так? Тобто позбавляти людей цивільних можливості виживати. Зараз останні дні літа, так? Ми входимо в важку осінь, і це все підготовка до пекельно складної зими. Отже, Віталію, що відбувається зараз в московських головах? Що вони собі планують? І водночас, ну, чи є перспективи змусити наших американських друзів, вже, напевно, не партнерів, але друзів, якось активніше включатися в подібні сценарії?
1: Знаєте, я тут не дуже погоджуюся з багатьма, я б сказав, оцінками, які говорять там про те, що це найбільш складна зима буде тощо, тому що, розумієте, зима дійсно буде складною. Але я вам скажу, чим реально відрізняється зима 2026-2027 років від попередніх зим. Що під час попередніх зим, які теж були дуже складними, ми просто, така властивість людської психіки, забуваємо, як це все виглядало, які були абсолютні блекаути. Я колись текст писав, навіть не у Києві, у Львові, де, здавалося б, не було таких серйозних атак, як на сході України і в центрі, про те, що ми можемо побачити зоряне небо, тому що місто було повністю позбавлено навіть залишків енергетики. Не було взагалі нічого. Ми знову таки, здатні це забувати. Але ця зима відрізняється тим, що ми можемо бити по об'єктах на території Російської Федерації. Всі попередні зими були зимами, коли Росія безпосередньо била по Україні без всякої відповіді з нашого боку. І те, що зараз відбувається, це вже, можна сказати, обопільна історія. І це найважливіша зміна. Все інше – це те, що вже було і ще може бути. А те, що ми наближаємося до певної фіналізації подій, пов'язане з тим, що ми можемо знищувати інфраструктурні об'єкти на території самої Російської Федерації. І, до речі, тому Путін так біситься. Ви ж бачили, що він буквально бісився в інтерв'ю за Рубін. Тому що він абсолютно не очікував такого повороту подій. І це є головний момент ситуації. Я вже порівнював ту ситуацію із відомою розповіддю Путіна, яку він робив у розмові з журналістами, які готували його книжку перед обранням президентом Російської Федерації у 2000 році. Ви це добре пам'ятаєте, Антіна? Угу. Це книжка, яку він, по суті, надиктував журналістам Наталі Геворкян, Андрію Колєснікову і Наталі Тимаковій. І в цій книжці найбільш яскравий образ, який я, скажімо, запам'ятав, я завжди його нагадую, це образ пацюка, якого маленький Вова Путін загнав десь у петербурзькій, ну, тоді у ленінградській парадні, на верхній поверх, готувався вже з цим пацюком розправитися, такі були дитячі ігри у нашого маленького доброго хлопчика з підворотні ленінградської. Але пацюк тут розвернувся і напав на Путіна. І вже біг за цим переляканим маленьким Путіним з верхніх поверхів на нижче. І Путін з цього засвоїв те, що потрібно завжди, коли тебе заганяють в глухий кут, бити сильніше. Я взагалі вважаю, що це не до кінця розказана історія, що Путін вбив цього чарівного пацюка, і душа цього пацюка переселилася в маленького Путіна. Що це і є пацюк, звичайнісінький пацюк, який давно позбавлений людської душі, тому що ще в дитинстві пацюку вдалося, як в казці, переселитися в людину. От. Тому Путін і намагається посилити ці удари, тому що він вважає, що якщо його економіку знищують, він має показати, що він здатний опиратися. Але насправді для нього не дуже прості часи. І це теж завжди потрібно розуміти. Це війна, так, на знищення, але на обопільне знищення. Зараз не тільки Росія може знищувати Україну, але й Україна може знищувати Росію. І це головне, що змінює ситуацію на найближчий період російсько-української війни. Тому що якщо б цього не було, Росія просто продовжувала б знищити Україну аж до нашого зникнення. Всіми можливостями, які в неї б з'являлися. А так все зовсім інакше. Ну і тепер про Толстого. Я не думаю, що це сигнал. Якийсь особливий. Я думаю, що це просто явка з повинною. Вони це і так роблять з першого дня війни, я б сказав, з 2022 року, навіть з 2014. Чому вони про це вголос не говорять? Тому що люди, які виховані у Федеральній службі безпеки Російської Федерації, люди з кримінальним менталітетом, розуміють, що не потрібно приходити і розповідати про свої справжні наміри. Ви пам'ятаєте, що нацисти, Антіна, до останнього дня не розповідали, що вони ухвалили рішення про остаточне вирішення єврейського питання? Все те, що вони про це голосували і про це вони домовилися, це зберігалося у суворій таємниці навіть після війни. Про деяких людей, які брали участь у нараді на озері Ванзеї і голосували ось так руками за знищення всього єврейського населення світу, ми дізналися вже після їхньої смерті, коли вдалося знайти ці протоколи. От я маю на увазі, скажімо, Шпєєра.
0: Так.
1: Відомого архітектора і міністра Гітлера, він помер, а тільки після його смерті дізналися про те, що він був учасником цієї наради. Він не був засуджений до смертної кари у Нюрнберзі. Ви ж розумієте, що якщо б знали, що він цьому брав участь, він би просто не вийшов би з трибуналу, не писав би мемуарів, не доживав би своє життя у комфорті в Німеччині. І Шпеєр до останнього дня не розповідав, що він брав в цьому участь. Ніхто з них не розповідав. Рудольф Гес не розповідав про багато подробиць рішень нацистської партії. Лей, ніхто. А знаєте чому? Тому що у них не було Пєті Толстого. У них не було людей, які готові так вислужитися перед своїми господарями, що можуть оприлюднити їхні найчорніші задуми. Ну, Толстой, Антіна, Мені здається, що він мій сокурсник. Я принаймні точно знаю, що я вчився з ним на факультеті журналістики Московського університету.
0: Так.
1: Знаю його з студентських років. Дуже добре знаю. Вже після того, як ми закінчили навчання, і під час нашого навчання, ми багато разів зустрічалися, бо він був кореспондентом, як ви думаєте, чого?
0: Так, навіть не насмілююсь припускати.
1: Агенції «Франс Прес».
0: Треб'єм.
1: П'єтр Толстой, прямий нащадок цієї головної лінії Толстих, яка виходить, включає в себе Льва Толстого, праправнук Льва Миколаєвича Толстого, і його рідна мова французька. Французька, не російська. І тому він працював в агенції «Франс Прес», тому що йому легше було працювати рідною мовою, ніж вивченою російською. Так взагалі буває з людьми з цих кіл. І я добре пам'ятаю все, що Толстой мені говорив, ми були хлопцям, про російські реалії, про народ, про те, як він до всього цього ставиться, про його стиль життя. Він потім, намагаючись якимсь чином успадковувати образ свого великого пращура, переселився кудись в Московську область, в село, але вінчався він в Швейцарії, в Женеві, тому що не хотів в Росії навіть шлюб укладати. Тобто це таке відверте презирство до цієї країни. Але разом із цим намагання відповідати образу, ну якщо вже Толстой, то вже дворянин, граф. От. І я думаю, що він цим спекулює, тому що, звичайно, ви розумієте, що всім тим шариковим, які прийшли до влади в Росії в результаті остаточної перемоги чекістів над партійним апаратом, їм приємно, що він прислуговував граф. Ну, погодьтеся, це ж просто...
0: Ні, історія про червону обслугу чекістів, так би мовити, з якимись аристократичними моментами, це зрозуміло, так? І тут не Толстим, не даним Толстим єдиним, так би мовити, але він переходить в формат Оренбурга, тобто це люта ненависть на тваринному рівні до цивільних, тобто це злітає повністю шар цивілізації як такої. Я думаю, що, до речі, його дідуся ж православна церква російська наклала на Льва Толстого анафему. Вони його відлучили від церкви свого часу. Так, і ось тут нарешті подіяло. Так, тобто анафема накладена на Льва Толстого реалізувалася в його внукові чи правнукові, чи якомусь там іншому цьому далекому нащадкові.
1: Ну, це пряма легілка, наскільки я пам'ятаю. Ну, суть не в тому. Путін косплеїть Сталіна. Як ви пам'ятаєте, у Сталіна був свій червоний граф Толстой.
0: Так.
1: Але з іншої гілки, не такої представницької, як гілка Льва Толстого, з іншого боку, Олексій Толстой був все ж таки серйозний письменник. А не якийсь там, знаєте, журналіст-графоман, який виглядав завжди в телевізійному російському ефірі, ну, м'яко кажучи, не на своєму місці. Але, з іншого боку, нащадок самого Льва Толстого. І от їм приємно, що він їм ослуговує. Але, звичайно, Толстой відчуває себе не дуже впевнено. Вони все одно не відчувають себе своїми, розумієте? Вони не збиралися жити в Росії. Вони виїхали з більшовицької Росії. Оця вся сім'я. Їх силоміць повернули з Югославії після Другої світової війни. Розумієте, що на них завжди дивилися з великою підозрою. Вони звикли виправдовуватися. У Оренбурга, до речі, була та ж сама ситуація. От ви говорите, що він писав такі тексти про німців. Не тільки тому, що він був євреєм і відчував оцей всей жах Голокосту і ненависть до цього всього. Ні, він був однокласникам Бухаріна, Миколи Бухаріна, головного опонента Сталіна. От я вчився з Толстим, а Оренбург вчився з Бухаріним. Йому більше не повезло, розумієте?
0: Угу.
1: І він весь час змушений був показувати Сталіну, що він свій. Що він може бути більш святим, ніж сам Сталін. А Толстой в цьому своєму цьому комплексі неповноцінності весь час показує Путіну, що він більш святий, ніж сам Путін. Що він може щось таке сказати, чого Путін з Володіним собі не може дозволити сказати. І таким чином він просто їх здає. Ви ж розумієте, що ці всі висловлювання Толстого, це просто абсолютно точно тягнуть на військовий трибунал, тобто трибунал по військових злочинцям.
0: Це явка з повинною. Я погоджуюсь, Віталію, з вами.
1: Повинні,
0: але з другого боку, це і глупість, і це внутрішній комплекс. Так, і ви правильно відзначили, що основні військові злочинці, які віддають накази, накази не просто озвучити і оформити вербально, а віддають накази вбивати українських цивільних в українських містах і готувати нашу столицю, і не лише її, до тої чи іншої геноцидальної форми існування, так от він вирішив бігти перед ними з криком. І от, вертаючись, що собою являє ця істота. Тобто це справді він шукає той чи інший, я не знаю, путінський орден собі, знак пошани хоче випросити.
1: Ну дивіться, людина, яка ніколи не користувалася реальним політичним впливом. Людина, яку ніхто ніколи серйозно не сприймав ані в журналістиці, ані там в цій Держдумі, там абсолютно інші гравці. І до Толстого там ставляться так, знаєте. Ну, хлопчик там бігає, колишній журналіст. Ви ж розумієте, що таке журналіст? Для чекіста чи для якогось там бандита? Там же з кого складається дума? Гебісти, бандити, бізнесмени. Ну, просто мафія. Що таке журналіст для них? Це навіть не обслуга, це якийсь, ну, не знаю навіть як сказати. Ну, щось там язиком собі плеще? Ну, хай плеще. І тут йому дозволили стати лідером виборчого списку «Єдиної Росії» в Москві. Просто це таке щастя, такий кар'єрний успіх, можливо, доступ до якихось фінансових потоків, до яких його ніколи не допускали. І от він старається. Він дуже вдячний, тому що він ніколи в житті таких кар'єрних висот не досягав. Тому що заступник голови Держдуми, ну що, ну заступник, ну він багато років вже заступник. Що йому там доручали раніше? Їздити на парламентську асамблею Ради Європи, собачитись там з українцями? Ну, ніхто і звати його ніяк, а він Толстой, розумієте, граф. Граф без графства. Граф без Ясної Поляни. В нього ж Ясної Поляни то немає. Нічого ж немає, розумієте? Тільки ось ця беззмістована посада. А тепер от лідер списку. Просто, може, далі щось дадуть.
0: Ну, я сподіваюся, що йому дадуть Ясну Поляну десь в районі Гааги, так, таку забетоновану Ясну Поляну, 2 на 2, де він буде ходити зі своїми іншими друзями, але до цього ще би хотілося дожити. І от коли ви говорили про теперішню фазу російсько-української війни і ті злочини, на які буде готовий піти Кремль, ми бачимо, що він на них іде третю добу поспіль у Києві, що повітряні тривоги, росіяни б'ють, є додатковий момент. Не лише той, що, як ви слушно відзначили, що ми можемо винищувати об'єкти російської військової, логістичної і нафтової інфраструктури, але що вони масштабували виробництво реактивних дронів. Герань-4, Герань-5. І це дуже серйозно. І, відповідно, тривають перемовини. Приїздив шеф ЦРУ, всі вже язики позбивали, говорячи про його загадкову місію. І та чи інша столиця відхрещується. Всі неліниві українські псевдополітологи, псевдополітичні експерти висунули мільйон різних варіантів. Ну, але наразі основне озвучив Колбі в Брюсселі. Так, і після того, наскільки я розумію, європейські політики вийшли з посірілими обличчями. Так, зокрема, йдеться, що Америка готується до кінця реалізувати свою концепцію щодо виведення конвенційних військ, тобто тих військ, які би мали відбивати що? Сухопутні, піхотні і не лише атаки. Лишають тільки, так би мовити, неконвенційну ядерну парасольку. Ну, можливо, це не станеться одразу, але, Віталію, давайте вертатися до оцього, тої, не знаю, кривавої хмари, яка згустилася над нашими головами.
1: Ну, ви знаєте, я думаю, що дійсно ми можемо тільки створювати якісь версії щодо поїздки директора Центрального розвідувального управління до російської столиці. І обов'язково помилимося, я вам навіть скажу чому. Тому що ми весь час екстраполюємо рішення адміністрації Дональда Трампа на те, що було до неї. Це величезна проблема. Тому що, ну як сказати, ну, ми говоримо, от директор ЦРУ вперше за 5 років відвідав російську столицю, а до цього там був його попередник Уільям Бернс, який їздив на доручення Байдена. І а це було пов'язано із тим, що Росія готувалася напасти на Україну, і американці про це дізналися. І от тепер, коли директор Центрального розвідувального управління прибув до Москви, це, очевидно, такий самий важливий момент. Щось вони там неймовірно дізналися. А чому? Що, ми вважаємо, що Трамп діє рівно так, як Байден? Ми ж з вами бачимо, що Трамп в переважній більшості політичних питань діє протилежним чином. І коли Трамп говорить, ні, слухайте, це рутинна подорож. Може, він правду говорить? Може, для нього не є нічим особливим послати директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів до російської столиці за чимось, що не є таким важливим і неймовірно цінним. І не за якимись попередженнями, а просто в Трампу щось в голову вдарило. Він вирішив, що директор ЦРУ зможе для нього щось вирішити. І він вирішив, що таку зустріч організувати, і директор ЦРУ змушений був до Москви летіти. І тоді виникає питання, а як нам це аналізувати? Ну, спочатку зрозуміємо, яким чином взагалі влаштована адміністрація Дональда Трампа, що для неї важливо. Головне те, що важливо для Дональда Трампа, це вибори до Конгресу восени цього року. Як ця адміністрація хоче вигравати вибори в умовах, коли злетіли ціни на бензин, коли погіршується життя американців, коли нічого не зрозуміло з іранською війною, яким чином можна досягти успіху? Ну, очевидно, що найважливішим для цієї адміністрації є піар, найважливішим мистецтвом є TikTok. Значить, потрібно щось, що можна було продати американському виборцеві, як великий успіх президента Трампа. Що це може бути? Перше, зменшення цін на пальне, покращення життєвого рівня. Для цього потрібно відкрити Ормузьку протоку. Я не виключаю, що директор Центрального розвідувального управління міг обговорювати з росіянами моменти, як вони можуть цьому посприяти. Друге, звільнення американських громадян. Це завжди ефектно. І для цього не потрібно ніяких особливих умов. Потрібно знайти в себе когось, кому був би зацікавлений Путін. Теж абсолютно реальна тема для розмови. Третє, це дійсно, якщо Трамп знає, що Путін готовий до якихось радикальних дій, просити його ці дії не робити до виборів. Не погрожувати, а говорити Путіну, послухайте, якщо я програю вибори, вам буде гірше, ніж якщо я їх виграю. Тож не заважайте мені виграти, хочете напасти на Європу, це ваші проблеми, але, будь ласка, тільки в листопаді. Ну і от і все. Більше ніякого порядку денного на цій зустрічі не бачу. Знову таки, виходячи не з логіки, само я б сказав, важливості поїздки директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки до російської столиці. А з точки зору логіки адміністрації Трампа, чому вона раптом має вести себе інакше?
0: Так, ну, можливо, все-таки емісар мав щось привізти, показати щось. Можливо, ті чи інші документи. Можливо, їх було небагато. 2-3 сторіночки. Але ми пам'ятаємо, як свого часу активно працювали з мапами Європи, Сталін, Черчилль, Рузвельт. Так, вони не потребували великої кількості паперів. Вони вважали, що їм вистачають олівця і мапи, на якій вони можуть щось покреслити. Ну і вертаючись, так би мовити, до тих, в принципі, злочинів проти європейської цивілізації, вони не надто соромилися йти подібним шляхом. Ну і ось, можливо, справді він хотів щось показати, а можливо, він хотів запевнити в тому, ну, передав слова Трампа, ми рухаємось далі за, не знаю, за Анкоріджем, або навпаки, ти мене обманув тамто, і тому я буду діяти інакше. І от якщо говорити про перспективи для нас, тобто працював держсекретар Ватикану Галагер, так, надзвичайно кваліфікована, порядно розумна людина. Працював він в Москві. Як не дивно, проговорювались, зокрема, ті чи інші пропозиції європейські. Радше всього вони були консолідованими з нашими позиціями. Можливо, американці також долучались у вигляді тих чи інших консультантів. Можливо, вони не брали на себе додаткові гарантії, але долученими радше всього були. Ну і ось, можливо, вирішили, так би мовити, послати молодшого, шефа ЦРУ, так? Довести якісь конкретні документи, які би свідчили про те, що туди чи туди може рухатись оцей от процес. Як вам така версія?
1: Ну, знову таки, ви на це дивитеся з точки зору того, як це відбувалося раніше. А зараз це так не відбувається. Я взагалі вважаю, що російсько-українська війна не була темою таких консультацій. Російсько-українська війна цікавить Трампа зараз у останню чергу, його просто це не цікавить. Рішення питання російсько-української війни ніяк не впливає на вибори. Ну, уявимо собі, що Трампу вдалося добитися від Путіна припинення війни на російсько-українському фронті. Чи це серйозно вплине на настрої виборців Сполучених Штатів? Якщо буде бензин дорого коштувати, навіть якщо Трамп взагалі закінчить цю війну, це ні на що не вплине. Чому Трамп має опікуватися подією, яка електоральна, ні на що не впливає? Так, переважна більшість американців продовжує підтримувати Україну. Це абсолютно очевидний факт. І так, російсько-українська війна не є важливим питанням електорального процесу. Близький Схід є, Іран є, підтримка не підтримка Ізраїлю є, Росія, Україна – ні. Чому перед довиборами треба витрачати час на незначні події? Трамп навіть не згадує про російсько-українську війну, якщо у нього не питають журналісти. Він не висловлює жодних оцінок діям Путіна, ударям по Україні. Він про все це мовчить. Його це просто не обходить. З якого такого дива директора ЦРУ буде обходити події, які не обходять Трампа? Тепер щодо приїзду державного секретаря Ватикан. Це теж не має ніякого реального відношення до можливості закінчення війни. По-перше, вплив Ватикану зараз не такий, як раніше. Саме тому, що Ватикан не користується великою підтримкою там у Сполучених Штатах. Саме тому, що Російській Федерації плювати на Ватикан вже давно. Але гуманітарні питання Ватикан може вирішити. Ось якийсь обмін полоненими, когось звільнити, ба більше. Я думаю, що знову-таки поїздка державного секретаря Ватикану може бути не пов'язана із російсько-українською війною, а пов'язана з тим, що цікаво Трампу. Звільнення американських громадян. Знову-таки, якщо Трампу цікаво звільнення американських громадян перед виборами, він може долучити і Ватикан, просити Папу Римського цьому сприяти. Тому що це папа американець, це зрозуміло щодо точки зору його бачення сприяння Ватикану у гуманітарних питаннях. У папи складні стосунки з адміністрацією. Якщо адміністрація до нього звернеться і скаже йому, послухайте, ви не могли б посприяти звільненню людей. Ну чому папі цього не зробити, щоб не погіршувати стосунки з Трампом? Так що вони займаються своїми проблемами, ми займаємося своїми. Це треки, які не зустрічаються.
0: Дякую, Віталію, і дякую нашим глядачам за те, що дивитесь цей надзвичайно важливий ефір «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим. Зараз коротенька пауза, після неї Віталій Портников вертається до вас. Ну, і я принагідно з ним.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ти ще батько почує. Шефу, біжу.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
14: Ого, суперсил. І що, брать?
15: Бери вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Без злін соцмережі.
18: Сопутник бери! Нам треба сопутник.
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Тю! Розходимося.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
20: Пішли гратися.
21: Старість на радість.
22: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Знижка 10% на Колдрекс Макс Грип та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
2: Терміново! Бачу знос двигуна!
3: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
5: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
6: Спонсор показу – нерухомість «Рія».

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим, відомим українським інтелектуалом, журналістом. Говоримо про все найважливіше. Отже, Віталію, продовжуємо. Ну, так виглядає, що Путін і Кремль не згенерували нової концепції. Вони зараз будуть використовувати проти України доволі відому, хоча й злочинну теоретичну конструкцію італійського генерала Дуе, який свого часу, 100 років тому, під час Першої світової війни, закликав застосувати 500 літаків проти Австрії, зокрема скерувати їх на Відень, так, для того, щоб знищити, стерти з лиця землі Відень. Потім подібна доктрина активно використовувалась нацистами і не лише нацистами під час Другої світової війни. І тут не йдеться лише про бомбардування Ковентрі чи Лондона. Йдеться, наприклад, зокрема про знищення Дрездена. І не лише його, так, коли били бомбами і підпалювали будинки, в яких згоріли живцем в Німеччині десятки тисяч людей. Це доктрина не нова, але вона загалом і військовими теоретиками була визнана нечинною, неправильною. Тут ми навіть не про гуманізм говоримо, так? Тому що війна не зупинялася, і знищення, вбивство цивільних людей не впливало на бойовий дух військових. Тобто вони лише починали активніше ненавидіти свого противника. Але от в Кремлі це все в головах працює по-іншому. Ну і відповідно, я не знаю, на що вони розраховують, тому що доктрина генерала Дуе, вона ж обосічна. Вона може використовуватись не лише проти України, вона може застосовуватись і проти Росії, так, і ми розуміємо, що росіяни не бачили війну, тому що вона не приходила до них. Ну, чорні кульки, вантаж 200, ну, це про інше, так? Йдеться про те, що Москва, Санкт-Петербург не знали, що таке війна, і з урахуванням того, що вони планують робити в Україні, що вони планують робити з нашими великими містами, ну, подібне щось може спіткати і їх. Можливо, не в таких масштабах, так, тому що ми все-таки європейці і гуманісти.
1: Ну, ви абсолютно праві, що до сьогоднішнього дня жодні зусилля по ударам з повітря без ролі армій на захопленій території не давали жодного конкретного результату. Ми ж пам'ятаємо, з чого це починалося в часи Другої світової війни. Насправді, ще до Другої світової війни було бомбардування Герники. І це стало всесвітньо відомим епізодом. Не тільки тому, що люди тоді цікавилися громадянською війною в Іспанії. Не тільки тому, що Гернику бомбила німецька авіація, це були Люфтваффе. Вони потім це все здійснювали під час інших подій Другої світової війни. А ще й тому, що Пабло Пікассо тоді намалював свою знамениту картину. І це, до речі, найкращий образ бомбардувань цивільних кварталів за всю історію світового живопису. І я думаю, що кожен, хто бачив цю картину в центрі Королеви Софії в Мадриді, він прекрасно розуміє емоції, які ми зараз переживаємо. Тому що от всі емоції людини, застигнутої ось таким бомбардуванням,

0: пам'ятаю. Але разом із цим і Франко, і його армії вдалося перемогти тільки коли вони окупували і країну Басків, і потім Каталонію. До речі, була велика акція, велике бомбардування в Барселоні. Мені здається, італійськими фашистами. І теж чи навіть самими іспанськими льотчиками. І це теж ні до чого не призводило до того моменту, поки не вдалося франкістам взяти Мадрид і Барселону. Чому я про громадянську війну в Іспанії так детально згадую? Тому що ще до Другої світової війни було очевидно, що бомбардування міст не дає ніякого результату, якщо ти не можеш запровадити армію. Ви згадуєте Дрезден? Ви знаєте, що гітлерівська армія продовжувала спиратися союзників аж до того моменту, поки ці союзники, вибачаюсь, не дійшли до рейхсканцелярії. Капітуляція Німеччини відбулася тільки після того, як було захоплено, по суті, Берлін. До цього моменту німецька армія продовжувала воювати з радянськими, американськими і британськими військами. Хоча величезна кількість міст Німеччини вже була у повних руїнах. Не тільки Дрезден. І Берлін, і Мюнхен.
1: І Гамбург. Величезний злочин, Гамбург. Так? Десятки тисяч людей згоріли живцем в Гамбурзі.
0: Та, і Данциг, який зараз Гданськ. І Вроцлав, який тоді був
1: Бреслав.
0: Всі вони були розбомбардовані. Кёнігсберг, який зараз Калінінград в Російській Федерації, перестав існувати. Ви ж розумієте, що насправді Калінінград в Російській Федерації – це абсолютно нове радянське совкове місто на місці Кёнігсберга. Але це все одно не змінило готовності гітлерівської армії до боротьби. І я вже не кажу про інше, це не змінило настроїв цивільного населення. Воно просто потім прийняло як факт те, що армія не може його захищати від ворожих солдат. Те ж саме було в інших країнах, абсолютно точно. Ви прекрасно знаєте, як виглядав Радянський Союз в часи Другої світової війни. Як велика кількість міст переверталися на пустелю і під німецькими ударами, і під ударами власної, до речі, радянської армії. І це також не змінювало настрої населення. Удари по Великій Британії, битва за Лондон знаменита. Коли, мені здається, більшість житлового фонду Лондону була зруйнована німецьким бомбардуванням. Я вже не пам'ятаю зараз відсотків, не хочу помилятися, але там мова йде, йшла щось про 60-70% житлового фонду Лондону була розбомблена. Коли ми дивимося фільми про Другу світову війну, якісь там, умовно кажучи, навіть не дуже трагічні, якісь там хроніки Нарнії, які починаються з того, як люди сидять в лондонському метро, ми навіть маємо з вами розуміти, що це метро не таке навіть, як київське. Це не глибоке метро, це метро, яке починали будувати ще там століття тому, якщо йде більше, ніж там півтора століття тому. І там особливо не сховаєшся від ударів авіації. І люди там жили, не те, що вони йшли там, тому що бомбардування. Вони там практично змушені були мешкати, тому що у них не було де мешкати. Люди жили у залізничних вагонах на вокзалах Німеччини місяцями, роками. Але якщо ти маєш перевагу в повітрі, ти можеш розчистити шлях для своєї армії. Але якщо ти перевага в повітрі не розчищує шлях до твоєї армії, твоя ця перевага в повітрі, вона взагалі нічого не дає, окрім знущання над людьми. Ну, от у Росії насправді немає переваги в повітрі в Україні. Вона не контролює українське небо, тому що ми продовжуємо збивати безпілотники. Сподіваюся, що отримаємо протиракети для знищення російської балістики. А от Сполучені Штати повністю контролюють повітряний простір Ірану. Повністю. Там взагалі немає протиповітряної оборони, як такої. Вони нічого не можуть зробити з іранськими, іранська протиповітряна оборона з американськими ударами. І що, я хочу вас запитати? Як? Американці виграли війну з Іраном, все. Іранська ядерна програма знищена, іранська зброя знищена, Ормузька протока відкрита і по ній ходять танкери. Що трапилося? Що дала ця перемога в повітрі? Окрім можливості Дональда Трампа виступати із черговими заявами. Ну, тобто, це так війна тепер виглядає. Тому так, Путін ідіот. Ну, що поробиш? Але ми сусідимо з і небезпечним ідіотом, який навіть не розуміє, як має виглядати війна.

0: які, по суті, на звичайних людях в Києві, на Київщині, на Одещині, на Дніпропетровщині, на Харківщині, на Сумщині, всюди намагається компенсувати те, що його армія особливо нікуди не просувається. От ми чому. От Путін хоче, щоб вони зайняли Донбас до Нового року. А російські військові кажуть, що у нас не буде такої можливості, дайте нам більше часу. Вони знову там можуть застрягнути. Так в чому сенс? Тим більше, абсолютно логічно, якщо ти б'єш по військових складах, все там знищуєш, ти розчищаєш дорогу для власної армії. Якщо можуть нове озброєння привезти з Європи, то що ти розчищаєш? Це ж все одно, ти воюєш дійсно не з Росією, ти воюєш з усім Заходом. І цей Захід не збирається тобі давати можливості воювати так, як тобі хочеться. Так, може, у нього не так багато можливостей, але достатньо, щоб тебе стримувати.
1: Так, ну і нашим глядачам хотів би нагадати, що під час нацистських бомбардувань Лондона лише за один рік так званої дивної війни, як це, як вона називалася на Заході, коли Франція і Велика Британія воювали з нацистською Німеччиною, загинуло 40 тисяч, 43 тисячі лондонців от під час нацистських бомбардувань. І це не мало впливу на рішення Черчилля. Жодного, жодного. Тільки у відповідь британці активніше працювали в небі. Так, Віталію?
0: Я кажу, і це відбулося ще до початку інтенсивної фази війни.
1: Угу.
0: От ви правильно говорите, це була дивна війна, тобто і війни-то немов би не було.
1: 43 тисячі мирних мешканців вбили нацисти лише у Лондоні під час так званої дивної війни. Дивні перемовини, так? Дональд Трамп чекає Сі Цзіньпіна. І вертаючись до доктрини генерала Дуе, ми розуміємо, вона жахлива насправді, вона геноцидальна. За допомогою вбивства цивільних людей досягати певного військово-політичного результату. Ну і можливо Путін зараз настільки активно буде старатися напередодні зустрічі Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом, і, можливо, будуть ще якісь великі додаткові рухи на глобальній шахівниці. Так? І тому Путін настільки активно хоче застовбити той чи інший пункт. Як ви це бачите? І чи загалом ці зустрічі матимуть якийсь результат для нас?
0: Думаю, що особливо не будуть. Я не думаю, що взагалі Трамп і Сі Цзіньпін про щось серйозно можуть домовитися. Тому що у Трампа є прості вимоги до Сі Цзіньпіна. Він хоче, щоб Цзіньпін грав по його правилах, а Сі Цзіньпін не збирається грати по його правилах. І знову таки, Трампа не цікавить Україна. Його, скажімо, цікавить Іран. І ви знаєте, що він скористався цим законом Лінсі Грема для того, щоб об'єднати можливі санкції проти країн, які купують російську нафту, з можливими санкціями проти країн, які купують іранську нафту. А в обох випадках, це, до речі, Китайська Народна Республіка. Саме закупівлі нафти у Ірану і Росії Китайською Народною Республікою дозволяють обом країнам протистояти Заходу. Росії продовжувати війну з Україною, не побоюючись про своє економічне майбутнє. Так, принаймні, було донедавна. Ірану продовжувати думати про те, як зберігати контроль над протоками і таким чином створювати для Трампа відчуття політичної могили. Але виникає питання. Навіщо Сі Цзіньпіну про щось домовлятися з Трампом? Китай вже попередив, що якщо Сполучені Штати будуть запроваджувати санкції проти китайських компаній, які будуть потрапляти по них, під них, тому що торгують з Іраном нафтою, Китай залишить собі можливості відповіді. І я впевнений, що ця відповідь буде дуже серйозна. Трамп вже програв велику тарифну війну з Китайською Народною Республікою. Йому вже було продемонстровано, що американська економіка залежить критично від китайських поставок так, що дозволити собі одноосібний диктат Китаю Трамп просто не може. Тому виникає питання, про що йому домовлятися з Сі Цзіньпіном? Реально. Ніяких засад для того, щоб домовлятися з Сі Цзіньпіном, у нього немає. Я взагалі не бачу ніякого сенсу в цій зустрічі. Ну, тобто, Китайська Народна Республіка зараз із величезною зацікавленістю стежить, як корабель великої американської політики вже сів на мілину, і як Трамп продовжує в цьому кораблі буквально бігати по судну і робити дірки, щоб воно швидше затонуло. Це, я б сказав, неймовірне видовище. Для мене, Антін, інше цікаво. Наскільки сам Сі Цзіньпін утримується від участі у силовій демонстрації своїх можливостей. От від цього залежить майбутнє Китаю, як не дивне майбутнє світу. Обидві головні ядерні держави сучасного світу із Сполучених Штатів Америки і Російська Федерація продемонстрували досить важливу річ, що вони не можуть добитися своїх цілей силою. Просто не можуть добитися. Таким чином, вони вже не є тими країнами, які є головними диригентами світового концерту. Вони спробували диригувати, вони спробували застосувати силу замість м'якої дипломатії. У них небагато що вийшло. У Росії, в Україні, у Штатів, з Іраном. Не вийшло. Це серйозний момент. Я взагалі вважаю, що головною перевагою над держави є погрози, а не застосування сили. Шляхом погроз наддержава може добитися набагато більше, ніж самим застосуванням сили. Коли ви ведете перемовини з наддержавою, вона вам каже, а ви там зробіть це і це, а інакше ми можемо застосувати заходи військово-технічного характеру, як про це говорив президент Путін у 2022 році, тут можна чогось добиватися. Але як тільки ти починаєш застосовувати силу, все відразу змінюється. Або ти цією силою добиваєшся результату за лічені тижні, або навіть якщо ти погоджуєшся воювати як Путін роками, або шукаєш роками мирної угоди як Трамп з Іраном, ти перетворюєшся на лузера. Обома над державами сучасного світу, обома країнами, які можуть перетворити людство на порох протягом кількох годин, керують лузери. Це об'єктивний факт. Тепер Сі Цзіньпін. Він керує практично третьою такою силою з точки зору наявності ядерного потенціалу і другою з точки зору економічних можливостей. Причому це теж достатньо агресивна сила, тому що це не якийсь там міфічний китайський книжок спеціалістів, це комуністична партія Китаю. Абсолютно інша формація. Це не Китай, це комуністична партія Китаю. Китай, він на Тайвані, такий як він є. А це не Китай. І от як цей не Китай, ця комуністична країна, буде діяти далі. Це ж найцікавіше. Або вона вирішить, що зараз Сполучені Штати вже достатньо послабли. І якщо буде, скажімо, там три конфлікти відразу, один в Європі, можна Росії це доручити, один на Корейському півострові, можна Північній Кореї це доручити, і один на Тайвані, три, Сполучені Штати програють світову війну. У них просто не буде технічних можливостей все це захищати. Вони просто перетворяться на колишнього лідера світу. Вони просто зникнуть з політичної шахівниці, залишаться за своїми океанами, їх можна буде ще й там атакувати, їм не буде чим відповідати на ці атаки. І Сі Цзіньпін може подумати про спокусу такого розвитку подій. Тому що, якщо йому все вдасться, в світі буде тільки одна сила, і це буде Китай. Комуністичний Китай. І в світі буде головна ідеологія, комуністична ідеологія, тому що велика кількість країн перейдуть до китайського способу керування, принаймні на глобальному півдні. Але тут є одна проблема. У Китаю може рівно так нічого не вийти, як у Сполучених Штатів і у Росії. Може виявитися, що Китай переоцінює свої плани і свої сили. От зараз, коли ми про це з вами говоримо, Антін, це виглядає такою неймовірною драмою, де Сі Цзіньпін приречений на успіх. Але це тому, що він ще нічого не зробив. А уявіть собі, що він почав. Китайська народно-визвольна армія застрягла на Тайвані. Кім Чен Ын отримав серйозний удар ракетною армією з Південної Кореї. Його ядерні сховища зруйновані. Пхеньян зайнятий південно-корейськими військами. Кім Чен Ын повішений десь в центрі Пхеньяна за ноги і теліпається там, тому що його піддані нарешті отримали можливість вимістити всю ту ненависть до сім'ї Кімів, яка у них безумовно є. Я вам це можу чітко підтвердити. А у Європі Путін теж отримав від європейців на горіхи. І тоді що? Тоді у світі починається абсолютно ідеальний хаос. Немає жодної країни великої, яка здатна нав'язати свою волю силою, і немає ніякого порядку. Починається час вічної війни. Всіх з усіма. Більше нема кому бути арбітром. Сполучені Штати не можуть нав'язати свою волю силою. Росія не може нав'язати свою волю силою. Китай не може нав'язати свою волю силою. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй повністю скомпрометована. Не як орган, який може ухвалювати рішення, а як орган, де сидять головні диригенти сучасного світу. Війна, горе і кризи стають реальним, я би сказав, життям мільярдів людей на наступні десятиріччя. Все зараз вирішиться. Якщо Китай не піддасться цим спокусам, то у нас є ще шанси, що Сполучені Штати і Росія десь в якийсь момент, може не за Трампа, знайдуть якусь модель співіснування за рахунок відмови Росії від частини імперських амбіцій. Якщо Китай зараз буде реально активно втручатися в конфлікт, це кінець. Кінець цієї цивілізації, яку ми знали, і життя в такому захоплюючому з точки зору горя і трагедії світі, якого ще людство не знало, тому що це буде одночасно відбуватися з розвитком сучасних технологій, штучного інтелекту, можливості знищувати відразу великі кількості інфраструктурних об'єктів, великі кількості людей, будуть одночасно будуватися дата-центри, здатні забезпечити прогрес для мільярдів людей і руйнуватися дата-центри, тоді, коли вони будуть вже реальними інструментами людського розвитку. Будуть створюватися Ілоном Маском космічні ракети, здатні летіти на Марс і на Місяць, і руйнуватися оці самі ракети з величезними технологічними катастрофами, з тектонічними вибухами в місцях свого базування. Ми таке побачимо, чого навіть не можемо собі уявити. Це буде як в науково-фантастичному фільмі, тільки набагато більш страшному, ніж той, який знімає Голлівуд. Тільки от головне питання тепер у Сі Цзіньпіна, як не дивно, у цієї людини, зараз є вибір. Або шукати можливості для якогось хиткого балансу між автократіями і демократіями, або остаточно скинути людство в цю прірву, куди ми будемо летіти і не долетимо за нашого життя до кінця цієї прірви.
1: Перед нами прекрасні перспективи, так би мовити. Ну, читаємо книгу Івана Богослова, тобто входимо в доволі цікаві часи, де будуть розставлені всі крапки над «і». Сі Цзіньпін, я хотів би зробити ще лише невеличке уточнення. Він не просто лідер китайської комуністичної партії. Він китайський націоналіст, який очолює китайську комуністичну партію. І це додає ще окремого виміру, так, коли ми говоримо про спроби, захопити Тайвань, чи, наприклад, розв'язати ту чи іншу активнішу фазу пресингу стосовно Японії, це про комплекси, це про образи і про китайську національну пам'ять, так, про яку ми недостатньо добре пам'ятаємо, а китайці дуже добре пам'ятають, що відбувалося на їхній території, зокрема під час Другої світової війни, яка для китайців почалася значно раніше. І коли цивільних мешканців Китаю вбивали в промислових масштабах. Ну, але не дай Боже, я хотів би бути оптимістом, як і Віталій Портников. Невеличке уточнення. Якщо ми говоримо про наші ініціативи, наші мирні плани, наші консультації з європейцями, от ми їх пропонуємо куди? І який може бути фідбек? Тому що в мене є, я пропоную три варіанти. Ми на телеканалі «Еспресо» регулярно робимо опитування наших глядачів, так? Ну і отут от три варіанти, тільки наш основний глядач і той, хто братиме участь в голосуванні, Віталій Портников. Отже, варіант А. Путін блефує, Путін просто хоче в такий спосіб, та шляхом ударів по наших містах, так би мовити, зняти питання зі знищення російської нафтопромислової галузі, тому що вона реально горить, вона йде в повітря, так, і Путін, Кремль мають величезні проблеми. Другий момент, Путін блефує і торгується, зокрема, коли ми говоримо, щойно Віталій Портников говорив про перспективи великої американо-китайської комунікації, яка має відбутися наприкінці в 20-х числах вересня. Так, Сі Цзіньпін прибуває до Сполучених Штатів. А можливо, Путін вирішив таки застосувати геноцидальну доктрину генерала Дуе і повністю знищувати Україну, про що і казав той самий вище згаданий Толстой, незважаючи ні на що. І це не блеф, це просто такий похмурий, макабричний, апокаліптичний геноцидальний план.
0: Я думаю, що Путін робить те саме, що він робить з 2022 року. Він намагається силою примусити Україну до капітуляції. Захід його абсолютно не цікавить, перемовини його абсолютно не цікавлять. Якщо говорити про його наміри, вони політичні, вони зрозумілі, він хоче дотягти до наступних виборів у Сполучених Штатах Америки. Тобто йому потрібно дотягти цю ситуацію до листопада 2028 року, подивитися, хто буде переможцем виборів, і вирішувати, чи варто йому завершувати війну з Україною, чи варто її продовжувати. Тобто новий президент Сполучених Штатів буде йому заважати у війні, чи не буде заважати? Чи буде, скажімо, там спостерігачем, чи буде активним сторонником України? Якщо новий президент Сполучених Штатів готовий бути активним прихильником України, він може подарувати Дональду Трампу намовити на пенсію, замість пенсійного страхування, закінчення війни, щоб Трамп виглядав великим миролюбцем, принаймні наприкінці своєї політичної кар'єри. І якщо він побачить, що наступним президентом буде трампіст, він може думати, що треба війну продовжувати, принаймні до закінчення повноважень цього трампіста. От і вся логіка. Тобто орієнтуватися потрібно спочатку на осінь 2027 року. Путін буде дивитися, як складатимуться стосунки Трампа з Конгресом. А потім на осінь 2028 року Путін буде дивитися, як буде розвиватися ситуація з новим американським президентом. Оце його, в принципі, намір. Щодо наших мирних пропозицій, вони взагалі до мирних перемовин, до миру та як такого не мають ніякого відношення, тому що ніяких перемовин немає, їх і не було. Все те, що ми називаємо мирними перемовинами, це було звичайне затягування часу. І як тільки Путін побачив, що Трамп зайнятий іранською війною, він перестав взагалі цим цікавитися процесом. Тому що зрозумів, що Путін зрозумів, що Трамп буде не до нього, і можна просто не витрачати на це час. Навіть не свій, а Ушакова з Лавровим. Хай вони займаються чимось більш серйозним. Тобто ці перемовини, як ви пам'ятаєте, були рівно до початку іранської війни, а потім Путін побачив, що Трамп застряг, і Трамп йому перестав бути цікавий, і перемовин немає, і швидше за все і не буде. Тому що ми кожні два тижні чуємо, як колись чули про кінець війни, що у нас він кожні два тижні відбудеться. Хоча було з самого початку зрозуміло, що це не війна, в якій може бути кінець якийсь реальний. Домовлений кінець, скажімо так. Так ми тепер кожні два тижні чуємо про те, що до нас приїдуть Віткоф з Кушнером. Так, ніби від їх візиту щось взагалі змінюється. Вони кілька разів відвідали російську столицю безрезультатно. Їм там якусь лапшу на вухо повісили, вони з цією лапшою поїхали, розповіли про це Трампу. Що їм там розповідали, на цьому все закінчилося. Яке має значення, куди вони поїдуть, куди вони не поїдуть. Ну от. Але ми зобов'язані з дипломатичної точки зору весь час виступати з власними пропозиціями миролюбного характеру, щоб не давати президенту Російської Федерації можливості, що говорити, що ми не хочемо миру. Ми хочемо миру, Путін не хоче миру. Ось наш план, Путін не приймає план. Дайте нам більше зброї, щоб примусити Путіна до миру. Тобто наші мирні пропозиції, це насправді звичайне продовження війни іншими засобами. Ми таким чином демонструємо немиролюбство Росії і показуємо, що примусити Росію до миру можна тільки шляхом подальших серйозних ударів по російських позиціях. Тобто це війна без кінця і без краю в цій ситуації. До моменту, поки демографічні, фінансові, промислові ресурси Російської Федерації, не знаю, коли це буде, не буду називати дат, будуть вичерпані. І у російського керівництва з'явиться бажання не встановити мир, ні, забудьте про це, а поговорити про мир. І це може відбуватися на тлі поступового затухання російсько-української війни з можливістю перспективи її більшого розгоряння в майбутньому. От і все.
1: Як ви гадаєте, от нас до невеличкої паузи, буквально пару хвилин. За путінської каденції, чи простими словами, поки Путін буде при владі, це можливо чи ні?
0: Затухання війни можливе, якщо у Путіна не буде можливості її продовжувати. Ну, Путін вже розповідає сам про якогось ведмедя, про якихось касаток, які їдять ведмедів. Ну,
1: він галюцинує, тобто відбулись якісь незворотні зміни в його сприйнятті
0: свідомості. Ні, ну він погано вчився в школі. Ну, це ж зрозумілий образ, що ми такий великий ведмедь.
1: Так.
0: От ведмедь. І ведмедя ж не можна перемогти, бо він ого-го, а чого ж медведь дуріє, на всіх кидається? Тому що якщо стая касаток на медведя нападе, це хто? Це європейські країни. Вони його можуть загристи. Група європейських країн разом з Україною може загристи нашого великого ведмедя. Ми маємо пояснити нашим дітям, треба воювати, воювати, воювати і не воювати, щоб вас не загризли. Тому що касатки, коли їх багато, можуть з'їсти ведмедя. Те, що касатки ведмедя не їдять, ви ж розумієте, що Путін не дуже добре вчився в школі. Ми це знаємо по спогадах його вчительки. Є ж мемуари його вчительки, яка розповідає, яким він там був учнем. Він поганим учнем був. Він нічого з біології не знає, чи зоології. І він собі вигадав якийсь образ, який йому здається красивим. Ну, просто треба було знайти якусь іншу тварину, яка може накинутися на ведмедя. Але ж в реальності цього ж не буває, правда? Яка така група тварин? От ви подумайте, ми ж з вами вчилися в школі. Хто може напасти на ведмедя і з'їсти його групою? Хто це такі? Зайці? Вовки? Ну, в тому ж теж ідіотизм цього образу, розумієте? Що ведмідь собі ходить по лісу, і немає якоїсь стаї, яка може на нього напасти і його з'їсти. Тому він все собі цей ведмедь вигадує. Це дійсно галюцинація. Або виправдовує, коли на когось нападає. От ви бачите, я там напав на цього зайця, а якщо було 50 зайців, вони б мене з'їли. І ти можеш скільки завгодно ведмедю розповідати, що зайці взагалі їдять морку, але якщо ведмедь, як Путін, не вчився в школі, чи вчився в тій самій ленінградській школі, то він може теж не знати, що зайці вони не хижаки. Звідки йому це знати? Він же ведмедь.
1: Так, блискуче. Дякую, Віталію. Вийшов я, так би мовити, від імені ведмедя в ліс, і тут на мене напали білі гриби, і давай гризти. Так, ну, такі от доволі дивні речі. Зараз
0: напали мухомори, ви їх з'їли, і вам здалося, що вас їдять зайці. Ось це те, що відбувається з Путіним.
1: Браво.
0: А, є російське прислів'я, біліни об'ївця. Я не знаю навіть, що їдять, що це, як це перекласти українською мовою, що це треба з'їсти.
1: Ну що, зараз коротенька пауза, Віталію. Дуже дякую. Публічний інтелектуал, відомий журналіст Віталій Портников, програма «Суботній політклуб». Зараз коротенька пауза, буквально пару хвилин, і Віталій Портников вертається до вас.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Проблеми спілкування між цивільними та пораненими військовими у проєкті «По-живому».
3: Коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, люди не дозволяють собі таких поглядів.
2: Про різницю досвіду, емоційну прірву та труднощі адаптації до мирного життя після бойових дій.
4: Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, можна звернутися до уповноваженого з прав людини.
2: Субота, 29 серпня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
5: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
1: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
0: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад».
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно «Толгіт антисудофорте» 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
5: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут «Актив Плюс» має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут «Актив Плюс».
6: А давай зумовимо цей і цей.
7: Тихіше, батько почує.
6: Все, побігли.
8: А хто щось замовляв?
9: Кайт. Діти обирають краще.
10: А батьки схвалюють.
11: Ого, суперсил. І що, брать?
12: Бери вог! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Без злін соцмережі.
15: Супутник бери. Нам треба супутник.
11: Ну, хай буде Київстар тебе.
12: Тю. Розходимося.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
17: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
18: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
19: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ще раз вітаю вас, шановні телеглядачі. Дякую за те, що дивитесь. Дякую за те, що довіряєте. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим, українським публічним інтелектуалом, відомим журналістом. Продовжуємо аналіз всіх найважливіших подій цього тижня. І не лише. Завершили ми на касатках. Ну і отут білоруський зубр сьогодні відправився до Росії. Йдеться про Лукашенка. Я не знаю...
5: Він не зубр, він тракта.
4: Такса?
5: Трактор.
4: А, трактор. Я думав, білоруська трактор. Такса. Вусата білоруська такса поїхала,
5: трактор,
4: так би мовити.
5: Так,
4: вирішили вони поганяти касаток, так би мовити, над Білокам'яною. Ну, але порядок денний їхнього, так би мовити, геополітичного рандеву. Ну, формально це про нафту. Але, крім цього, може бути ще так звана секретна частина, тому що Росія і Білорусь перебувають у безпосередньому військовому союзі і є, не мов би, однією державою. Ну, вже це звучить як оксюморон, тому що є, не мов би, два лідери. Звісно, Лукашенко підпорядкований Путіну, але водночас Лукашенко підпорядкований і Китаю. І, відповідно, що зараз стоятиме на порядку денному з урахуванням того, що мешканці Чернігівщини та Сумщини, і Києва, і Київщини почуваються надзвичайно стривожено з цього приводу.
5: Ну, я думаю, що ніякої реальної операції з боку Білорусі на території України не може бути, тому що там, як абсолютно чітко говорить пан Пальця, немає, Пальця немає наступального угрупування. Якщо немає наступального угрупування, немає наступу. Ви знаєте, ми в 2022 році багато хто вважав, що наступу на Київ не буде, чи виходячи з того, що реального ударного наступального угрупування і тоді на території Білорусі не було достатньої кількості, щоб захопити Київ. Те, що Путін вважав, що захоплення Києва буде парадом, просто нікому на думку не спадало. Це теж потрібно не забувати. Але, в принципі, я думаю, що приїзд Лукашенка може бути пов'язаний з двома речами. Перша – це те, що Путін продовжує насамперед інформаційну війну з Європою. От побував директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів в російській столиці, виступив із різними там заявами, світовий політичний бомонд. Багато хто вважає, що головною задачею директора ЦРУ було утримати Путіна саме від дій в Європі. І тут після цього Путін викликає Лукашенка на Килим. Очевидно, домовлятися про можливий удар по Європі. Адже з Білорусі його теж можна проводити. І якщо мова йде про Балтійські країни, то знову-таки починається мусування теми Сувалського коридору, починається розмови про Литву, тому що у Литви немає реальних спільних кордонів з Російською Федерацією, окрім як Калінінградська область. Це тоді вкладається в цю інформаційну боротьбу з європейцями, намагання їх перелякати. А є другий варіант, що це не намагання перелякати, а намагання дійсно домовитися з Лукашенком про спільні дії щодо європейських країн. Що це насправді, ми дізнаємося тільки з часом. Але ж ви розумієте, що це не те, що директор ЦРУ налякав Путін, і наляканий Путін говорить: «Саша, приїжджай, Я тобі зараз таке розповім, ти собі не уявляєш, що він тобі сказав. Жах, жах, Саша, давай взагалі пакувати речі і тікати кудись до Пекіна. Тобто, в принципі, або це частина підготовки до реальної війни, або це частина продовження інформаційної.
4: Так, ну але в будь-якому разі вже надходили сигнали з боку Естонії та Латвії про те, що буцімби ну вони не помічають якихось підготовчих дій. Литва, до речі, промовчала. Вільнюс не давав того чи іншого пояснення. І, звісно, ми можемо вважати, що це певний блеф, а можливо, військова кампанія проти країн Балтії могла би виглядати по-іншому. Тобто атака чи серйозна військова провокація за допомогою тих чи інших реактивних дронів, можливо, не лише реактивних дронів, і потім нота публічна. Без сухопутної операції, без якихось піхотних батальйонів, які намагаються увійти в Нарву. Так, і потім, ну що? Що ви нам зробите? І, відповідно, Путін вертається до свого старого ультиматуму, з яким він розпочинав повномасштабне вторгнення в Україну. Так? Тобто, і воно стосувалося не Києва, воно було адресовано не Україні, воно було адресовано блоку НАТО, воно було адресовано центральноєвропейським державам і вимогам путінським, звісно, забирати інфраструктуру НАТО до кордонів 97-го року. І от є побоювання, те, що озвучив містер Колбі, заступник шефа Пентагона у Брюсселі пару днів тому, що, можливо, це також щось з тим пов'язано. Можливо, я помиляюсь, ну Колбі сказав, що будуть виводити американські війська з Європи, і європейці мають подбати про свою конвенційну безпеку самостійно.
5: Ну, до речі, дуже добре, що ви про це згадали, пане. Тому що про цей лист Міністерства закордонних справ Російської Федерації у 2021 році, надісланий до Держдепартаменту і до Міністерства закордонних справ європейських країн і Канади, країн-членів НАТО, завжди забувають. А саме в цьому листі були окреслені справжні кордони амбіцій Російської Федерації на найближчий період. Тобто, Північно-Атлантичний Союз і Сполучені Штати, зокрема, мали гарантувати Російській Федерації, що жодна з колишніх радянських республік, насамперед Україна і Грузія, ніколи не стали членами НАТО. Раз. І що з території тих країн, які приєдналися до НАТО у 1997 році і далі, а це колишні країни Варшавської угоди і Югославії, будуть виведені новітні озброєння. Тобто, щоб вплив Російської Федерації було розповсюджено на ті країни, на які він розповсюджувався після Другої світової війни. Там були різні претурбації. Албанія вийшла з Варшавського договору. Югославія стала частиною руху за неприєднання. І впливу Радянського Союзу на цю частину Балкан, Югославії, Албанії, не було. Але в тому той фокус, що цей лист мав на увазі, що цей вплив тепер має бути відновлений в тих самих масштабах. Тобто можемо назвати ці країни. Це колишні Югославські республіки і колишні країни Варшавського договору на момент його утворення. Тобто досить велика частина Європи, яка буде відчувати себе беззахисною перед Росією. І, як ми знаємо, адміністрація Байдена з цим підходом не погодилася. Але ви абсолютно праві в тому, що НАТО 3.0 – це про це. Якщо Трамп говорить, що він погоджується з думкою Путіна, що Україна ніколи не буде членом НАТО, Грузія і так зараз не розглядається, усі інші колишні радянські республіки не розглядаються, і водночас виводяться війська з європейських країн, то це буде те, що хотів Путін. І тоді виявляється, що Трамп говорить чисту правду, коли підкреслює, що якщо б він був президентом Сполучених Штатів Америки, війна Росії з Україною ніколи б не розпочалася, тільки він не пояснює чому. А ми можемо сказати чому? Тому що Дональд Трамп капітулював би перед Путіним, тому що вони прийняли цей лист, тому що вони примушували б НАТО погодитися з цим листом. І тому що вони почали б виведення військ тоді.
4: Ну, своєчасно діагностувати хворобу чи велику проблему надзвичайно правильно. Ну, і от свіжа Свіже повідомлення від польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Отже, він заявив про наявність сигналів про серйозну підготовку Росії до ескалації, а найближчі 7-8 місяців, на думку Дональда Туска, можуть стати критичними для безпеки України, Польщі і всього регіону. А питали Дональда Туска, власне, про візит Редкліфа до Москви. Ну і ось, неприємно. І тут, Віталію, найважливіше, як ми в Україні будемо сприймати, реагувати, наскільки ми будемо пластичними до нової військово-політичної реальності. Не лише військової, до військової ми готові, але військово-політична реальність передбачає те, що частина наших симпатиків і друзів може, так би мовити, ставати трошки холоднішою чи прохолоднішою до нас. Так? І менш активно нас підтримувати. Це не стосується публічних заяв чи публічних маніфестацій. Ні-ні, йдеться про реальну допомогу фінансову і реальну допомогу військову. І тут ми в Україні, Київ офіційний, має бути мудрим, послідовним і пластичним і реагувати на коригування змін і настроїв. Зокрема, і в Європейському Союзі. Тобто мантра про те, що Україна рятує всю Європу, вона має працювати в головах всіх європейців. А європейці можуть вважати по-іншому. І це може мати серйозніші наслідки для нас. І ми маємо бути активнішими в тому, що називається боротьба з корупцією, ну але з'явився, так би мовити, інформаційний букет. В буквальному сенсі, пов'язаний з кількома розслідуваннями НАБУ. І тут йдеться не лише про пані Мудру, не йдеться лише про її, так би мовити, адюльтери з паном Микитасем, чи навпаки, адюльтер пана Микитася з пані Мудрою. Ні, йдеться про зміну і перебудову всього механізму управління всередині нашої держави. Які виклики будуть, які виклики є, як ми їх долаємо, так? Тому що це насамперед і розмова з нашим суспільством. Суспільство не повинно сумніватися. Якщо ми комусь зашиваємо рота, це не означає, що суспільство переконано, що все окей. Тут треба діяти по-іншому.
5: Ну, ви ж прекрасно розумієте, коли ми з 2022 року почали говорити, що насправді те, що відбулося, є фіаско влади. З тієї простої причини, що влада реально не готувалася до великої війни. Президент України прийшов до влади з обіцянкою домовитися з Росією про припинення війни, закінчив війну у своїй голові, проводив численні мирні перемовини, розводив війська, а в результаті відбувся великий напад Путіна на Україну. І всі казали, що звинувачувати треба Путіна, як можна звинувачувати жертву в тому, що на неї напали. Ну, жертву не можна звинувачувати. Жертву можна звинувачувати в тому, що вона не підготувалася до нападу, а намагалася домовитися з маньяком. Ну, вибачаюсь, це улюблена тема про те, що якщо я ходжу у короткій спідниці і на мене нападає маньяк, то, звичайно, не можна мене звинувачувати, що він мене тут зґвалтував в під'їзді. Звичайно, не можна. Ви не маньяк, ви точно не та людина, яка ходить у короткі спідниці. В чому ходить, хоче, в тому і ходить. Вона не для маньяка одягається. Але якщо ця людина, яка одягає таку спідницю, знає, що маньяк на неї чатує, і замість того, щоб купити собі револьвер, ну, ми ж розуміємо, що держава, на відміну від людини у короткій спідниці, має можливість закуповувати зброю, ще якісь засоби захисту, найняти собі охорони, щоб вона просто так відметелила цього маньяку, що йому не було б чим до цієї людини приставати, причіплятися. Весь час говорить, стучить в під'їзди, сидить цей маньяк і говорить, альо, давай домовимося і закінчимо цю історію в своїй голові. Давай ти не будеш більше про мене думати, а я про тебе теж не буду думати. А може і економічні якісь наші стосунки відновимо, буду тобі сюди борщ з варениками приносити. Хочеш? Ну то рано чи пізно відбувається акт зґвалтування. І, звичайно, винний маньяк. Але коли ми говоримо про людину, яка весь час ходила до нього з варениками і хотіла з ним розмовляти, замість того, щоб взяти пістолет і його там пристрелити, чи взяти охоронців, щоб вони його там побили за саму ідею, що треба її, цю людину, зґвалтувати, за саму декларацію цього. Ну, то ми маємо сказати, що ця людина дивна. Ну, скажімо так, просто дивна.
6: І весь цей анекдот означає, що у 2022 році відбулося повне політичне фіаско української влади і виборців, які за неї голосували. Тобто Україна зазнала найбільш серйозного політичного і громадського фіаско за всю свою новітню історію. Те був крах. Ну, був. Це ж не означає, що ми маємо закривати Україну на замок і розходитися. Це означає, що ми маємо подумати про нормальні умови керування державою на роки війни, усвідомлюючи, що ця війна не має кінця, як я вже говорив. Всі ці розмови, коли вона закінчиться, не знаємо. Передумов для закінчення – нуль на сьогоднішній день. Значить, треба, щоб вони виникли. Уряд національної єдності чи національного порятунку – це не тому, що в головах якихось там ідіотів треба шукати посади для Порошенка і Тимошенка. Це тільки людина не сповна розуму може таку, я би сказав, фантасмагорію вигадувати. Це про контроль. Якщо після фіаско, а ми вже домовилися, фіаско відбулося, всі, хто думав інакше, в багні. І в крові, і в трагедії. Значить, потрібно контроль. Контроль відбувається, коли у людей різні політичні інтереси, різні погляди на розвиток. Вони разом працюють в уряді національної єдності і доходять компромісу. І один одного тримають за руку. Відсутність єдиноосібних рішень. Одноосібні рішення в такій ситуації – це смерть для держави, демократичної. Тому що, розумієте, в тоталітарній державі лідер, який приймає одноосібні рішення, як Сталін, може вас розстріляти. Ви просто боїтеся. Або як Путін, може вас посадити. А якщо найбільшою трагедією з вашої, я б сказав, нелояльності чи з вашої корупції є вихід під заставу або еміграція, ну то ви можете ризикнути. Тобто так не може бути. Одноосібний лідер в демократичній державі – це деградація управління. Що і відбулося? Не могло не відбутися. Воно в 2019 році вже почало відбуватися руками ось українців, які за все це голосували. Вони проголосували за деградацію. 73% людей – які були учасниками виборів. Нема тут чого вже робити. Треба це просто виправляти. Якщо, звичайно, ці люди не хочуть зустріти свої останні дні під російськими атаками на цвинтарь. Мова ж не йде про те, щоб їх там принизити. Про те, щоб їм сказати, ой, ви такі дурні, ви так проголосували. Ну, вже проголосували, як проголосували. Бог з вами. Мова йде про те, щоб врятувати вас і ваших дітей від фактично неминучої смерті. До речі, яка може прийти, навіть якщо ви втечете від цієї країни, як ви і планували раніше, коли ви казали, що якщо у вас не той президент буде після 2019 року, ви кудись поїдете. Ну, поїхали, а туди знову прийшла війна, і знову що з війною приходить? Смерть. То задача врятувати. Не принизити, не шельмувати, не розповідати, що ви дурні чи ви розумні. А врятувати від неминучої смерті. Ось чому ми про це говоримо. Тому що ми не хочемо, щоб ви перетворилися на труп в калюжі з власної крові. Неприємно бути трупом в калюжі власної крові. Треба, щоб ви жили далі. Особливо, якщо ви молода людина. У вас ще попереду життя, якщо ефективно організувати оборону і наступ. Якщо просто сказав. І всі ці корупційні справи дозволяють сказати це в обличчя. Зрештою. Я почав говорити про суб'єктність парламенту, Антіна, як ви пам'ятаєте, роки тому, що вся проблема в тому, що цей парламент трускавецької школи просто не парламент. Не можна приїжджати на курорт, слухати якусь там маячню Мілованова чи щось там ще, і ставати від цього депутатами. Ну так не працює. Ну, Мілованов міг провести Зеленського, там розповісти йому, як це він там зробить з випадкових людей депутатів. Але ж ми розуміємо, що так це не це просто звичайне там бендер, Остапа Бендерівщина на український лад. Але ці люди вже 7 років сидять в парламенті. Я не думаю, що вони могли навчитися політиці. Політиком стати не можна, якщо ти не народжений з таким хистом. Але можна стати відповідальним громадянином. Я до них завжди звертаюся не як до політиків. Я не вірю в те, що вони можуть стати політиками. Я не вірю, що президент може стати політиком. Я не вірю в те, що працівники Офісу Президента можуть стати політиками. Ні, ні і ще 100 разів ні. Але вони можуть стати відповідальними громадянами країни на межі її потрапляння до провалля. Ось цей момент, коли вони дивляться в очі смерті. Вони мають стати відповідальними громадянами, щоб не померти. не щоб комусь щось довести, не щоб виграти вибори, ні, щоб не померти. Це ж має бути інстинкт самозбереження, бо альтернатива – смерть. Не відсутність тих грошей, які вони там накрали чи заробили. Не відсутність чи присутність популярності і оплесків, на які там, ми знаємо, люди задіяні у телевізійному самодіяльному бізнесі дуже люблять. Ні, це про смерть, про мадам смерть, яку несе Путін. І я завжди кажу, ми в одному човні з Зеленським і з іншими українськими керівниками. Всі разом потонемо і повремо, від всіх залишиться мокре місце. Ну давайте спробуємо це змінити.
4: Це фундаментально важлива пропозиція, Віталію, так, з урахуванням всіх обставин, які на нас насуваються. Зараз трагічна, драматична ситуація і надзвичайно багато смертей. Але ситуація має властивість ще мультиплікуватися, так, і можуть бути додаткові неприємності, коли ми говоримо про смерть. Коли ми говоримо про каліцтво, коли ми говоримо про замерзання в своїй оселі, і відповідно потрібен план дій, чіткий, зрозумілий, має бути консолідація, мають бути пропрацьовані механізми контролю і довіри. Але прилетіла новина, яка здивувала багатьох активних українських громадян. Безвідносно до того, чи вони виходили з картонками, чи не виходили, за майорів у небі світлий лик нового месії, цифрового месії, людини, яка збудувала цифру і так далі. От ми сьогодні прокидаємось і з'ясовуємо, ну ті, хто спав, наприклад, в бомбосховищі, з'ясовуємо, що Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії, знов сьогодні ми вертаємось і вертаємось до цієї Італії. Отже, Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії, отримав нового позаштатного радника, так, Михайла Федорова. І це зустріло надзвичайно гостру критику з боку наших громадян. Ми розуміємо, що Федоров може консультувати Міністерство оборони Італії, так би мовити, віртуально, на відстані. Він може це робити за допомогою емісарів, але є ще один процедурний момент. Міністр оборони, колишній міністр оборони Федоров, він не просто сам по собі класний менеджер, класний технократ. Він ще є носієм державної таємниці воюючої країни. Тобто є певний гриф обмежень. От ви міністр оборони, наприклад, ну, відповідно, у вас є певні обмеження. Що ви можете робити, що ви не можете робити, кого ви маєте, про що інформувати, які у вас відбувалися контакти, це серйозно. Ну, принаймні, так прописано в певних процедурах. Ну, і відповідно, всі почали говорити про те, що, можливо, Федоров здувся, а, можливо, в нього буде інша, просто глобальніша кар'єрна сходинка, так, через Італію у великий додатковий глобальний європейський фінансово-цифровий простір.
6: Антін, ми маємо пам'ятати, що Михайло Федоров – це людина, яка, як і Володимир Зеленський, мислить категоріями презентації. Навіть більше, ніж Володимир Зеленський, мислить категоріями презентації. Зрештою, це Зеленський був СММ-ником у Федорова, Федоров був СММ-ником у Зеленського, а не навпаки. Презентація Зеленського – це всі ці виступи, так мовити, він про куплети. А Федоров, він про факти, які стають предметом для обговорення. Ось ви говорите про те, що Федоров є носієм державної таємниці. Я вам хочу задати питання на 5 зірочок. А скажіть, будь ласка, людина, яка буде радником міністра оборони Італії, вона має взагалі доступ отримати до державної таємниці Італії? Це ж радник міністра оборони?
4: Треба почитати італійське законодавство, я не впевнений, ну, але по ідеї так, він має брати участь в тих чи інших нарадах італійського кабінету міністрів.
6: Але ж ви прекрасно розумієте, що ніякого доступу до державної таємниці у Італії Михайло Федоров не отримає. Ну, не отримає.
4: А куди він буде радити? Дивіться, правильно поставлене питання з боку міністра оборони Італії вже може бути частиною державної таємниці. Не лише Італії, а загалом євроатлантичної спільноти. Ну, наприклад, запитає Гвідо Крозетто Федорова про ту чи іншу, так би мовити, супершвидку лазерну ракету.
6: Все. Скажіть, будь ласка, чим міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відрізняється від колишнього міністра оборони України Михайла Федорова? Хто такий Гвідо Крозетто?
4: Ну, Гвідо Крозетто знає італійську мову. Я вірю в те, що він читав, наприклад, Данте Алігієрі. От я вірю в це.
6: Він взагалі лідер політичної партії «Брати Італії», яку очолює Джорджа Мелоні. Я не знаю, чи читають члени цієї партії Данте Алігєрі, я взагалі не впевнений, бо така це звичайна циркова популістська права.
4: Ну, але в школі вони вчилися. В школі, в університеті вони вчилися. В Італії не купують дипломи. Ну.
6: Якщо ви йдете в партію «Брати Італії», робите там блискучу політичну кар'єру, то це означає, що ви популіст. Популіст. Тому що якщо ви не популіст, ви в таку партію не залізаєте робити кар'єру. Звичайно, популісти теж можуть змінюватися. Джорджа Мелоні дуже змінилася, дуже виросла як політик. Володимир Зеленський виріс як політик, якщо ми подивимося на нього в 2019 році, як президент, так? Він же інакше виглядає, ніж в 2019 році. Але популіст завжди залишиться популістом. Чим відрізняється популіст від звичайного класичного політика? Тим, для нього, що для нього презентація важливіша за реальність. Огвідо Крозета, як досвідченому популісту, потрібно було показати, що для нього, на нього буде працювати король дронів. Хоча не зрозуміло, наскільки зараз Федоров король дронів, коли ми бачимо, як реактивні дрони все у нас знищують. І виявилося, що ми до цієї нової небезпеки не готові, і що всі попередні досягнення починають бути не такими важливими. Але для італійського читача і виборця це звучить переконливо. Тобто буде позаштатний радник Міністерства оборони Італії Михайло Федоров, який буде іноді там віртуально розмовляти з Гвідо Крозета, якщо вони про це колись ще згадають. Тому що насправді це просто транзитна пересадка на Нью-Йорк. Чи не куди там в Америці полетів Михайло Федоров. Я не знаю, де аеропорт, в якому він вийде. І ось там будуть головні події. Там Михайло Федоров, як людина, яка дійсно має свої зв'язки з тими, хто новітні технології воєнні в Україні виробляв, буде говорити з тими в Америці, хто зацікавлений в цих технологіях, хто зацікавлений в модернізації взагалі власного досвіду. Ну, я не знаю, як вам це пояснити. Я минулого року, щоб просто сказати, виступав, як ви знаєте, серію лекцій, які мали благодійний характер. Ми збирали гроші на українську військову медицину в Сполучених Штатах. Дуже важлива була для мене акція, був дуже радий, що я маю таку можливість збори ці активізувати. Дуже вдячний організаторам. Чому я про це кажу? Ну, в Америку ж потрібно кудись потрапити. Звідкись. Я летів з Риму і зустрічався з українською громадою в Римі. Теж, до речі, ми провели дуже хороший збір. Ну, практично, в мене та ж була траєкторія поїздки, як у Михайла Федорова, тільки мене ніхто не призначав за радником міністра, розумієте? Тому що я просто не політик і не чиновник, на відміну від Федорова, а журналіст. Але траєкторія зрозуміла, десь зробиш транзитну зупинку, і та транзитна зупинка має бути наповнена якимось змістом.
4: Так, ну і говорячи про федорівський транзит. Тобто, наскільки я розумію, він випадає з політичного процесу в Україні, чи буде фігурувати і тут? Ну, тому що абсолютно правильно ви відзначили, Ілон Маск і розмови у Сполучених Штатах для Федора, для його команди, можливо, ну, матимуть більше значення, ніж консультації для італійського міністерства.

0: не знаємо, його зірка може як швидко зійти, так і швидко закатитися. Бо це може бути скороминущим міфом. От у Володимира Зеленського не скороминущий міф. У Валерія Залужного не скороминущий міф, як бачите.
1: Угу.
0: І, до речі, саме тому, що Залужний не робив ніяких різких кроків після своєї відставки з посади головнокомандуючого Збройними силами України. І багатьма людьми сприймається як жертва. Людина захистила країну, а її навіть не віддячили, відправили у відставку і послали в Лондон. А Федоров не сприймається як жертва, бо він продовжує активно діяти на власному треку.
1: Але якщо говорити...
0: А українці люблять ображених, як ви знаєте.
1: Ну, українці...
0: Це така національна психологія.
1: Ну, коли політика чи потужну фігуру кривдять, і люди розуміють, що це несправедливо і незаслужено, особливо з урахуванням конкретних тих чи інших досягнень, так, ну тоді українці, в українців прокидається інстинкт захистити Ющенка. Так було.
0: І захистити так. Ющенка. Пам'ятаєте, як Борис Єльцин падав з якогось... міста в Московській області, коли він був опозиціонером. І всі радянські люди дуже за нього переживали. Він кудись там їхав, щось там випив, кудись впав. Але тоді це сприймалося як
1: репресія. Я здогадуюсь, скільки він випив. Я єдине не можу озвучувати це.
0: Не можемо озвучувати, бо нам не вистачить фантазії. От, але тоді вся ця історія сприймалася як репресія проти опозиційно налаштованого політика. А якщо б Єльцин замість того, щоб впасти в річку, полетів би відразу до Вашингтона. Він літав, але вже в якості людини, яка була, здається, вже головою Верховної Ради Росії. Тобто все треба робити вчасно. А в нашій ситуації, в пострадянській, краще впасти в річку, ніж летіти в Нью-Йорк. Але це таке.
1: Так, хотів би уточнити. Ми почали пару хвилин тому говорити про необхідність унормувати, нормалізувати якось, пригасити певні емоції і відновити велику довіру. От, дивіться, казус мудрої. Вона почала шукати 20 мільйонів гривень для заставу, так? Ну, тому що запропонували їй таку можливість. Там тримання під вартою або заставу 20 мільйонів. Не змогла одразу цього зробити. І от я хотів би вас розпитати, чому так сталося? Ну, там же ж міряли гроші, якщо вірити нашим антикорупційним органам, мішками. Гроші міряли мішками так, і шукали для попередніх фігурантів. Гроші під заставу. А тут не так, знайшлося півмішка якогось.
0: Так під заставу ж можна тільки легальні гроші принести.
1: А в нас що, нема легальних грошей?
0: Це проблема застави.
1: Ну,
0: а її ж і раніше не було. Ви ж бачили, з якими вони проблемами ці гроші збирали. Це для них була величезна проблема, тому що проблема будь-якої корумпованої системи в тому, що більшість грошей знаходиться в тіні. В тому, що представники цієї системи всіх переконують, що треба платити податки, треба бути чесними, неймовірно, не треба обманювати державу, а всі свої гроші тримають у тіні. І коли приходить той день, коли потрібно легальні гроші внести, легальні,
1: угу.
0: А їх немає. Немає легальних грошей. А, до речі, Ігорю Коломойському пропонували вихід під заставу?
1: Так, хороше питання. Там, здається, сума була якась така космічна, що тут треба було зичити тільки Ілона Маска.
0: Ну, в будь-якому разі, він же мільярдер, він мав би знайти якісь гроші, але в нього немає таких легальних грошей. Їх просто немає.
1: Ну, можливо, він просто хотів вижити Коломойський. Так. Можливо, конкретно подумав, що перебування в камері Служби безпеки України в ізоляторі, так би мовити, що воно дарує йому більші шанси.
0: Ну, може і так, а може просто немає легальних грошей. От ми весь час про цих людей говоримо, от вони такі мільярдери, сякі мільярдери. От вони там, якісь люди там крадуть якісь величезні гроші мішками. А мішок – це ж не банківський рахунок. Ми живемо в такому світі. І не забувайте, як світ змінився після панамських офшорів, після фінансової відкритості, після обміну інформацією між різними фінансовими установами європейських країн. Дуже важко зараз взяти, як колись там 30 років тому, 50 мільйонів доларів, прийти і сказати, от візьміть, покладіть на мій рахунок, будь ласка. Як це? Звідки у вас ці гроші? Ви хто? А таке було ще 90-ті роки. Пам'ятаєте, коли люди привозили з колишнього Радянського Союзу мішки грошей, клали їх на рахунки в престижних європейських банках?

0: Ладно би просто клали на рахунки в престижних європейських банках. Привозили гроші, засновували банки в Європейському Союзі, які потім ставали престижними. А потім дехто, так би мовити, почав перебувати під слідством, зокрема і американським і так далі. Ну, але про прем'єра колишнього українського пана Лазаренка взагалі згадувати не буду. Зараз, шановні глядачі, невеличка пауза. Після неї Віталій Портников продовжуватиме підбивати підсумки всього найважливого. Дочекайтеся.
1: Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
1: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
2: Пішли гратися.
3: Старість на радість.
4: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
5: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
8: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
10: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
12: А хто щось замовляв?
13: Кайт. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють.
15: Ого, суперсил. І що, брать?
16: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
17: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Угу. Безлім соцмережі.
19: Супутник бери! Нам треба супутник!
15: Ну, хай буде Київстар тебе.
16: Дю! Розходимося.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим, знаковим українським інтелектуалом, відомим журналістом. Підбиваємо підсумки цього тижня і певних циклів. Отже, говорячи про путінську маячню, так, касатки, які нападають на ведмедя, розривають його і так далі. І так далі. Оце найсвіжіше з Путіна. І водночас надзвичайно злочинне зізнання, явка з повинною, фактично, пана Толстого, так званого заступника голови так званої російської Держдуми, який запропонував застосовувати геноцидальну практику щодо українських міст, для того, щоб потім ви, українці, будь-ям ви, навколішки мали би повсти і просити миру. Так, впродовж сьогоднішнього ефіру, так, Віталій Портников це спростував. Вбивство цивільних, воно не спричиняє до інших, до якихось змін на лінії фронту. Але, Віталію.
1: А, будь ласка.
0: Віталій Портников. Отже, все нормально, працюємо, чуєте мене?
1: Так, я вас чую чудово.
0: Путінські касатки, які розривають ведмедя, і водночас озвучена явка з повинною, злочинні плани стосовно знищення всього, що забезпечує життєдіяльність наших українських міст. Ми бачимо, як росіяни методично знищують Київ. Впродовж діб. Вам слово.
1: Ну, знову таки, це абсолютно очевидно, що курс не тільки на знищення інфраструктурних об'єктів, хоча ми бачимо, що Росія це намагається зробити. Це курс на створення паніки. І це частина не просто гарячої війни, це частина ще інформаційної війни. Ви можете відкрити будь-яку соціальну мережу і це побачите. Як це просто нагнітається. Ось треба звідти виїжджати, ось нема там чого робити, ось хай наша влада домовляється про мир. Я не кажу, що немає реальних людей, які це пишуть. Вони можуть бути. Але соціологія свідчить про те, що більшість таких записів створені спеціально, я би сказав, налаштованими машинами. Для того, щоб розганяти паніку серед тих, хто просто це читає, це бачить. І знову таки, ми запитаємо, чому. Тут кілька задач у Москви. Перша – це поштовх українського суспільства до капітуляції. Ніякого іншого фіналу війни, окрім як капітуляція, Путін собі не уявляє. Друге, це теж дуже важливий момент, це сподівання на міграційну кризу. У 2022 році віра в те, що міграційна криза зруйнує Європу, була одним з головних мотивів дії Путіна. Так, він думав про бліцкріг, але ви ж пам'ятаєте, пан Антон, що під час цього бліцкрігу він планував вигнання мільйонів людей. І переважна більшість людей тікали від війни саме в перші тижні. Це були тижні бліцкрігу. Тобто він хотів організувати таку ситуацію, яка була перед тим, коли була громадянська війна у Сирії. І ця історія, вона підвищила акції ультраправих, ультралівих. Ці всі партії ніколи б не набули такої популярності, а ультраправі ніколи б не прийшли до влади ніде, включаючи Сполучені Штати Америки. Якби не міграційна криза того періоду. Не було б ніякого Дональда Трампа, не було б ніякого Найджела Фараджа в таких масштабах, не було б ніякого Вілдерса, не було б ніякої альтернативи для Німеччини, не було б ультраправих в Італії, нічого цього просто не було б. І він вирішив, що якщо він це повторить на українському прикладі, він просто візьме Європу без війни. І прорахувався. Тому що ви пам'ятаєте, що до наших біженців в Європі поставилися з неймовірною доброзичливістю. Але тепер пройшло 4,5 роки, і він вважає, що настрої могли змінитися, і ми бачимо, як настрої змінюються, зокрема, в сусідніх з Україною країнах. І розрахування на міграційну кризу, воно велике. Ми з вами розуміємо, що чому не може бути міграційної кризи в Польщі? Адже в Польщі була однією з тих країн, яка відмовилася брати участь у спільному міграційному процесі, коли були біженці з Близького Сходу. Вона з самого початку займала антиміграційну політику. позицію. До українців просто поляки поставилися інакше, ніж до біженців з Близького Сходу. Але ж ви розумієте, що коли ти взагалі погано ставишся до будь-якого біженця, то твоє ставлення до того, кого ти прийняв, теж може змінитися на класичне. Це, до речі, те, про що говорив Папа Франциск. І ми тоді до цього не дослухалися, але я вважав, що це дуже важливе зауваження. Якщо в тебе немає загального імперативу по відношенню до біженців, і ти їх ділиш на хороших і поганих, значить ті, які сьогодні хороші, завтра стануть поганими. І українці казали, ну ми ж то не сирійці. Ну хто вам сказав, що ви не сирійці? Ви не сирійці тільки тому, що вас оголосили не сирійцями, ті, хто вас прийняв. А завтра вони скажуть, що ви гірше за сирійців. І от на це розраховує Путін. Це теж важлива частина цього всього. Жаху. І то потрібно цьому протистояти. Протистояти в Україні, розуміючи, що для чого ця паніка. Протистояти в Європі, поборюючи ультраправі сили і ксенофобські настрої, які вони генерують, розуміючи, що всі ці люди це все розганяють, навіть коли вони президентами держав стають. Виключно в владних інтересах. Вони таким чином до інстинктів своїх громадян намагаються апелювати, щоб таким чином просто отримати владу. Або утримати, або отримати. Хочеться наприкінці цієї нашої розмови ще раз висловити щирі співчуття близьким загиблих під час нинішніх атак і сказати, що тільки українська стійкість врятує Україну від подальшої агресії і поневолення. Що кожен такий удар просто переконує нас, яким жорстоким, яким підлим, яким, я б сказав, щирим в своєму людиноненависництві є наш ворог, який навіть не приховує, що харчується не касатками, а жінками і дітьми. І от поїдати жінок і дітей тим людям, які на нас напали, справжнім якимсь людожером, циклопом якийсь античним, доставляє просто неймовірне задоволення. Ми воюємо із державою, на чолі якої стоять канібали. І ті ж самі канібали в російських військових формах штурмують наші посадки. От що відбувається насправді, коли ми говоримо про війну цивілізації і варварства. Це не образ. Це абсолютна реальність, яку ми спостерігаємо сьогодні у російсько-українській війні і за якою ми маємо боротися.
0: Дякую, Віталію. Шановні глядачі, сьогодні в цей жалобний день ми пам'ятаємо про наших захисників і захисниць, які поклали своє життя за Україну, за захист ваших домівок. І водночас ми співчуваємо їхнім родинам. Віталій Портников працював сьогодні для вас. Ви дивились програму «Суботній політклуб».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне на каналі Еспресо. І я Марина Донарів-Кермлаєва. І це суб'єктивні підсумки тижня, де ми будемо розбирати топові теми тижня у моєму авторському огляді і як до них ставитися надалі, до всіх цих персонажів, про яких ми будемо говорити. От і спробуємо з'ясувати. Безумовно, в епіцентрі нашої уваги цього тижня опинився Кирило Буданов. Це керівник Офісу Президента, людина, яка колись була легендарним розвідником і одним із символів російсько-української війни, нашого опору, агресору. А тепер якраз Кирило Буданов пробує себе в якості такого апаратчика. І от спробуємо оцінити, настільки це небезпечна гра, якщо ти претендуєш на звання нового політика, нового обличчя, людини із хорошим військовим беком. Від цього нікуди не подітися. Але все одно місце твого нинішнього сидіння, воно теж впливає на твою позицію і на певні твої зв'язки. Тут ми поговоримо про Кирила Олексійовича в контексті оцих дуже цікавих записів «Форест Гамп». І, зокрема, подробиць про матеріали клопотання, де от фігурує і прізвище Буданов, і фігурує кілька разів або Кирило Олексійович. Отже, хто такий цей Кирило Олексійович? І настільки, як сам Буданов оригінал пропрацьовує оцю дуже неприємну історію. Тому що, скажу вам чесно, зараз чорна мітка для будь-якої людини, яка є політиком, або яка націлена на велику політику, буде його ставлення до топ-корупції і те, наскільки вони знайомі з Тимуром Міндічем. І я вам чесно скажу, що я ставлю на те, що в наступних виборах президента переможе людина, чиє прізвище не зустрічалося в одному реченні із Тимуром Міндічем. Запам'ятайте, оце головний буде маркер того, що хочуть люди. Тут же, на жаль, із цих плівок ми побачили, що Кирило Олексійович таки стояв в одному реченні із Тимуром Міндічем. І люди, голоси яких ми чули на цих плівках за версією НАБУ і САП, це заступниця колишнього вже офісу якраз президента Ірина Мудра і її спільник і ще і коханець Максим Микитась там кілька разів обговорювали Кирила Олексійовича в контексті того, що значить, Кирило Олексійович мав отримувати під контроль від Тимура Міндіча і його учасників групування, да, готівку, організовувати її зберігання, механізми передачі коштів, а також забезпечити фінансову винагороду всім причетним особам. Такі досить неприємні обвинувачення і дуже неприємні згадки у контексті. Отже, це дуже такий цікавий приклад того, що ти сам можеш не фігурувати, твої діалоги не зафіксовані на отаких плівках НАБУ і САП, але якщо тебе згадують на цих плівках треті особи, зокрема, ті особи, які організовували якийсь новий схематоз по виведенню готівки, да, і заведенні її потім на заставу учасникам інших корупційних схем, це вже буде дуже негативно впливати на твою політичну кар'єру і на довіру до тебе українських громадян. Тому що коли ти чуєш там речення «Слушайте, Кирил, візьми, пожалуйста, Сенсбанк» або «Куда скаже Кирил, вони будуть носити, вони все будуть робити», воно звучить дуже двояко. Ну, і ще там одна така є річ. Кирилу обратился Міндіч. Взять під контроль, подожди, там нормальні потоки йдуть. Їх некому зараз брати, понимаєш? А зараз Геру, ну, тобто Германа Галущенка, випустять, і він опять присяде на ці потоки. Поэтому надо до цього моменту себе щось виторгувати. Оце те, про що я говорю. Коли твоє ім'я зустрічається в одному реченні із ім'ям Тимур Міндіч і коли мова йде про якісь потоки, це вже мінус до твоєї політичної кар'єри. І тут можна чисто по-людськи пожаліти оригінал, да, Кирила Олексійовича Буданова. Але, тим не менше, коли ти йдеш працювати в Офіс Президента України, ти теж маєш нести певне розуміння, що ж буде далі, якщо ти якраз контактуєш із такими персоналіями.
І от кілька днів ми спостерігали цікаві коментарі Кирила Олексійовича Буданова, коли його зустрічали журналісти, зокрема там журналістка «Еспресо» зустріла, і питали: а скажіть, будь ласка, от що ви думаєте про справу Мудрої, що ви думаєте про оці плівки? І Кирило Олексійович, він явно був стурбований цими питаннями і намагався відмахнутися від цих журналістів, що, мовляв, хай там суд розбирається, от суд як винесе вердикт, то тоді будемо говорити, хто там брав ці гроші і хто брав участь у таких схемах. Але от на вихідних вийшло одне дуже цікаве інтерв'ю. Кирило Буданов сходив на інтерв'ю до Наталки Мосійчук і настільки зрозуміла по ходу перегляду цього інтерв'ю. Воно було записане ще на День Незалежності, тобто 24 числа, але коли вже були відомості в деталях про цю справу Ірини Мудрої. І це була спроба такого антикризу, в якому читалося і виправдання самого Буданова, чому ж він там опинився, та, на цих записах, коли його згадували треті особи, записані НАБУ і САП. І також було кілька таких контроверсійних тез про ставлення якраз таки Буданова до антикорупціонерів, до всього цього нашого антикорупційного двіжу, до того, коли там інші політики піднімають питання дочасних виборів і так далі. І от знаєте, що мені перше от буквально кинулося в вічі? Ми тривалий час приймали Буданова як такого дуже романтичного і загадкового розвідника і одного із головних таких генералів нинішньої війни. Це правда. Це цілком заслужені були регалії якраз таки Кирила Олексійовича. Але тепер, коли ти на нього дивишся, то ти більше бачиш типового апаратчика із Офісу президента України. І раніше Кирило Олексійович полюбляв ходити на різні там інтерв'ю, портретники, живі інтерв'ю. І зазвичай в нього в кабінеті була така динаміка, там кота Гюнтера він показував, жабку в акваріумі, розповідав про свою любов до тварин, сміявся, розповідав про романтичні історії зі своєю дружиною. А от тепер у його мові з'явилася така канцелярщина. І коли ти дивишся, там динаміки немає. Є оцей статичний дуже образ такого шаблонного типового українського політика, який вже тривалий час перебуває в таких закритих стінах, як Офіс президента. Друге, там був такий епізод, коли Наталка Мосійчук і Буданов роблять таку проходку від Києво-Печерської лаври, там цей парк слави, і стають такі над Дніпром. І Кирило Олексійович Оріджінал видає таку дуже цікаву фразу про те, що жалкую я за коливаннями в суспільстві і через відсутність єдності. Тобто знову намагаються нам, коли чиновників питають про такі тригерні теми, топ-корупція, там якісь зв'язки з Міндічем, якраз таки знову закласти оцю тезу, що ви там почекайте, головне єдність, от колись там переможемо і будемо розбиратися з цією топ-корупцією і Тимуром Міндічем. А поки все не закінчилось, ну от давайте просто зберігати єдність. І далі був великий спіч про 1918 рік, про те, що от розшатали попередники державу і втратили державність, тому так робити не варто. Історичний екскурс хороший, але чи може бути єдність навколо Тимура Міндіча, який у нас чисто формально буцімто й покараний? Я нагадаю, на нього аж там на 3 роки санкції наклали, у нього забрали українське громадянство, але людина вільно телефонує в Офіс президента і нарізає задачі Ірині Мудрій і ще й спілкується із певним таким таємничим персонажем на ім'я Кирило Олексійович. А далі Наталка Мосійчук підводила до того, і це було цілком слушне питання, явно домашня заготовка, як описати все те, що у нас відбувається в країні. Це системна криза, це політична криза, що це таке. І от в лексиконі Буданова з'явилося одне таке дуже цікаве слово, яке звучить як напруга. От напруга в суспільстві існує, він вважає, напруга, а не системна криза. Більше того, коли вже почали підводити до питань про його появу на плівках оцих Форест Гамп, то спочатку Буданов сказав, що це є велика проблема, коли там у суспільстві нав'язують ярлики.
ярлики, що хтось там оце збирався і продумував нову корупційну схему, чи як відмазати там учасника іншої корупційної схеми, щоб цей персонаж не розізлився і не здав потім всіх, не здав навіть тих людей, які були головними організаторами подібних схем. Але дивіться, ярлики то все добре, да? Але правда, коли твоє прізвище стоїть в одному реченні кілька разів з Тимуром Міндічем, і де там розповідають про те, що ти там зберігаєш гроші і ще і платиш комусь винагороду, безумовно, це не про ярлики, це про якраз таки системну кризу. Хоча і Буданов називає її напругою. Тому що, я нагадаю, прізвище Тимура Міндіча – це от символ, якщо ми говоримо про нинішній етап Володимира Зеленського, це символ корупції, це символ кумівства, символ такої певної мафії, да, з певними ознаками і використання, до речі, ресурсів воюючої держави як власної тумбочки. Коли ти приходиш, береш собі там чайові на ресторан, на дівок і вважаєш, що Сенсбанк, державний банк, це от твоя власна кормушка. І тому ти можеш робити з нею абсолютно все. Також, що було не дуже приємно, і мене не радує ця тенденція, тому що якраз про це заговорив Кирило Буданов, заговорили ці персони про картонкові протести, другі оці, які вже збиралися на тлі відставки Михайла Федорова, колишнього очільника Міноборони. І отут Буданов сказав, що його дуже збентежило формулювання на одному із таких плакатів картонок, і він там його вичепив, побачив, «Хмара чорт». І як він там сказав, що а хто його знає, може оця особа, яка прийшла з таким плакатом, може вона і не воювала, а Хмара ж він же ж воював, і як оце можна обзивати військових такими словами. І коли Наталка Мосійчук уточнила, що, а можливо, це все-таки був ветеран, тому що, нагадаю, що на картонкові протести ходили і ветерани, і люди, які там в відпустках перебували, і навіть ті, хто в СЗЧ там перебуває деякий час. Тому там була різна абсолютно така публіка. Але Буданов на повному серйозі сказав, що ні, з'ясували, що ця людина от не воювала. І от, знаєте, це така дуже небезпечна тенденція, тому що те, що працівники спецслужб, СБУшники, їх дуже легко щитувати по характерним берсеткам, завжди з'являються в цивільному одязі на подібних мітингах, це факт. Але те, що очільник Офісу Президента і колишній топ-розвідник, колишній очільник ГУРМО, абсолютно вільно розповідає про те, що та ми там з'ясували особу цього там хлопця, да, він не воював, це виглядає дуже-дуже нездорово. Тому що на кого ще збирають отакі подібні досьє, і як вони потім можуть бути використані? Знаєте, формулювання «хмара чорт» воно то гучне, і воно не відповідає дійсності, тому що хмара був поставлений туди від

без виході на те Міністерство оборони в статусі тимчасово виконуючого обов'язки на той час. І, безумовно, тут варто сказати, що Євген Хмара – це професійний, високопрофесійний офіцер, і він просто не міг сказати ні, коли йому сказали, що треба і все. Але людина ще не приступила до своїх повноважень, її вже назвали чортом. Але чи було це зроблено зі зла отим мітингарем, який прийшов на акцію із картонкою, я впевнена, що абсолютно ні. Тому що очевидно, що це була людина молода, яка пробує зараз себе вже як свідомий громадянин. Ми ж давайте не забувати, що взагалі-то за часи Зеленського, за ці 7 з гаком років, вже виросло те покоління, яке було маленьке. Це десь у те покоління, пам'ятаєте, у нас було новорічне вітання, коли Зеленський, заради того, щоб не відповідати на серйозні питання перед дорослими, записав вітання перед дітьми, які ходили в молодші класи. Так от, варто визнати, що ці діти вже підросли, вони пробують вже себе як свідомі громадяни. І от я підозрюю, що ця людина, цей там молодий студент, чи вже там якийсь молодий хлопець, який вже починає свій шлях як самостійна людина, він на емоціях піддався у цій істерії після звільнення Федорова і вирішив проявити свою політичну позицію, написав «Хмара чорта» і пішов із плакатом. Тим паче, Хмара – це людина не дуже публічна, ніхто не знав там деталі його біографії. Уже потім пояснили, що це людина, яка тривалий час працювала в Альфі СБУ. Це людина, яка безпосередньо планувала і реалізовувала всі ці операції ударів по тилах Російської Федерації. Тому засуджувати, що хтось там не знав і написав «Хмара чорт», нічого страшного. Але, друзі, це дуже цікавий маркер, тому що наступний раз, коли напишуть на картонкових майданах, на картонках «Буданов чорт», знаєте достеменно, що папочка, хто ж там оце був на цьому мітингу і чи воювала ця людина, одразу буде в офісі президента. Далі. Взагалі, от оця справа з картонкою, вона тригернула, до речі, оці соцмережі, де якраз збирається молодь на оці картонкові протести. Я от вже прочитала в третці. Кілька таких роздумів цікавих, що взагалі-то першим отаку історію в публічний простір вкинув Сергій Притула. І от тепер все це озвучує на інтерв'ю у Наталки Мосійчук уже і Кирило Буданов. І цілком ймовірно, що є така спроба Офісу Президента підважити і дещо дискредитувати оці протести. Тому що насправді нічого кримінального у цьому дописі не було. Але для того, щоб люди знали, хто такий Євген Хмара і подібні такі полководці, да, і топ-військові, то очевидно, що Банкові треба було не ставити кількарічний бан на те, щоб там військовий зайвий коментар сказав десь в YouTube-каналі якомусь популярному чи на телебаченні, а якраз таки хоча б дозовано їх випускати. А так людина справді багато років, спочатку ще АТО 2014 року пропрацювала, але про неї ніхто не знав. От, тому є така спроба прикритися бойовими заслугами пана Євгена Хмари і зліпити з нього такий запобіжник для чинної влади, що от ви ж подивіться, які митингарі, вони пишуть про таких заслужених людей чорт, і таким чином зайвий раз прокрутити оцю тезу, що на цих майданах збираються абсолютно тупі люди, які взагалі нічого не розуміють. Ще, що мене тригурнуло, от буквально пару тижнів тому суспільство, принаймні свідома частина, яка глибоко цікавиться політикою, обговорювала резонансну статтю пані Інни Ведєрнікової із «Дзеркала тижня», яка там називалася «Виродження влади». І от там пані Ведєрнікова дуже добре прописала діагноз чинної влади, що робить Зеленський, на чому він взагалі-то палиться Зеленський, і це насправді був дуже корисний матеріал. Таких матеріалів з'являється не так часто, і це була така програмна стаття, яка дуже добре описувала, чим хворіє наша держава. І Буданов сказав, що він цієї статті не читав, і навіть там прозвучала така цитата: «Статті з медіа не займають більшу частину мого часу». І насправді це вкрай погано, тому що Буданов тривалий час ліпив собі образ молодого, прогресивного,
багатообіцяючого політика, який точно може зайти в інтернет як розвідник і подивитися, а що ж про мене пишуть опозиційні медіа. Але тут Буданов хизується, що він живе теж у світі рожевих бульбашок, і я не знаю, коли стався цей перехід, можливо, він і раніше так жив, а можливо, той момент, коли він вже перейшов працювати в Офіс президента України, а ми ж там знаємо, які ж там спеціалісти по комунікаціям бігають від Сергія Ліщенка до Подоляка і Дмитра Литвина, то вони відфільтрували оцю дуже важливу суспільну інформацію, де якраз дуже чітко описується, до чого докотилася влада Зеленського. Також оці подібні інтерв'ю, знаєте, дружніх до влади журналістів і якраз представників влади Зеленського, вони не обходяться, щоб зайвий раз не вкусити конкуренцію. І от тут я побачила натяк, як легко вкусити Валерія Залужного, тому що там був такий пасаж про таємничих людей, які оце сховали свої погони і стали цивільними. І тут же Буданов похвастав, що він взагалі-то свої погони не ховав і не став цивільним. Він ж продовжує у нас бути військовим, до речі, навіть на посаді керівника Офісу президента. А далі була та сама відповідь про топ-корупцію, тому що уже кілька днів країна ж перебуває просто таки в інтризі. Що ж там робив Кирило Олексійович? І це той самий Кирило Олексійович, який от сидів на інтерв'ю у Наталки Мосійчук. Так от, коли Наталка спитала, як там вважає Буданов, чи можна там корупцію очолити, чи можна її побороти, Буданов сказав, що він не знає, що можна зробити з цією корупцією. Взагалі, хай суд вирішує, що робити з цими корупціонерами, тому що може щось виявитися і не так. Але далі, от я б сама задала таке питання, прозвучало таке, а чому ж Буданов, да, коли прийшов на свою посаду, я нагадаю, що це було в січні 2026 року, чому він не поміняв оцих людей, які дісталися йому в спадок від якраз таки Андрія Єрмака. А нагадаю, що Ірина Мудра або Олег Татаров – це якраз спадок періоду Єрмака. І тут Буданов сказав, що я поміняв усе, але не поміняв людей. Ну, і далі був спіч про таку інституційну пам'ять, коли людей от не можна виривати з цієї інституційної пам'яті, тому що щось не буде працювати. Оця інституційна пам'ять, вона має працювати. І от, знаєте, я тепер розумію, чому на оцих заходах за участю Офісу президента і самого Буданова ми дуже часто бачимо потилицю Олега Татарова. У нього справді така форма черепа незабутня. І причому тепер я розумію, що ми, очевидно, бережемо інституційну пам'ять періоду Януковича, періоду, коли той самий ще молодий і перспективний Олег Татаров був спікером тодішнього МВС і на абсолютному серйозі розповідав, що ви знаєте, це ж самі мітингарі там стріляються на цих майданах, а наші мальчики з Беркута, вони ж взагалі ні при чому. Це інституційна пам'ять, не забуваємо. Ну і коли ми говоримо про цю Ірину Мудру, то, в принципі, її зв'язки були абсолютно зрозумілі, з ким вона прийшла, з ким вона дружила. Але, дивіться, ця людина лишилася заступницею керівника Офісу президента і займалася публічно тим, що у нас курувала якраз питання реформи правоохоронної системи. І навіть часто вони там ходили на ці заходи до європейських послів із Кирилом Будановим. А насправді, за фасадом цієї публічної діяльності, ця жіночка з бешенством матки спілкувалася із своїм соратником, да, по мутних справах Максимом Микитасем, як його це сковернуть оце НАБУ і САП, тому що всі тут дуже зашугані і бояться після того, коли НАБУ і САП насіли на Андрія. І от організували оці схеми, про які ми почули на записах Форест Гампа. Ну і дивіться, про вибори. Про вибори його теж запитали, він сказав, що вибори несуть загрозу під час війни, але там на фінал сказав, що йому дуже подобається ризикувати. І от знаєте, є така певна іронія долі. Кирило Буданов почав свою публічну кар'єру і взагалі почалось його величезне таке кар'єрне зростання якраз на піку скандалу, який називався «Вагнергейт».
Я нагадаю, що це був за скандал, коли наші спецслужби мали разом з західними спецслужбами реалізувати дуже круту спецоперацію, коли б ми захопили вагнерівців російських. І таким чином показали, що ми теж якби вміємо це робити. Але натомість цих вагнерівців подарували Лукашенку, і Лукашенко обміняв цих вагнерівців на таку підтримку Путіна на піку отих протестів, які були в Білорусі. Цілий рік суспільство розповідало, що ніяких вагнерівців не було, це все придумали, це все там придумав Юрій Бутусов, Яніна Соколова, там Злобний Червінський, Бурба, колишній, до речі, очільник ГРУМО. Оце все було придумано, ніяких вагнерівців не було, вам все показалось. А потім виявилося, що вагнерівці таки були. І про це зізнався сам Володимир Олександрович Зеленський. І от знаєте, коли Кирило Буданов прийшов на посаду очільника ГУРМУ, багато хто його не сприймав, більше того, в самому ГУРМУ є певна така ієрархія, ти маєш там досягнути певного прогресу, пройти певні щаблі. У мене самою було кілька інтерв'ю із Романом Червінським, який говорив про те, що ми його не сприймаємо, тому що людина, по суті, перестрибнула 5 щаблів, коли ти рухаєшся до подібної посади. Більше того, давайте не забувати, що людей, які були дотичні до Вагнергейту, вигнали зі спецслужб, осоромили їх, назвали, що вони не роби, а потім того ж самого Романа Червінського ще й тривалий час тягали по судах за надуманими обставинами. Насправді Буданов, прийшовши на тлі цього скандалу, він завдяки потім своїй активній участі в фазі повномасштабного вторгнення дещо оновив і покращив свою репутацію. І навіть виростив себе по-новому, як такого абсолютно самостійного персонажа, самостійного гравця. Але зараз оцей скандал із Міндічем і непроговорена відповідь, чому ж його ім'я, чи ім'я там Кирило Олексійович звучить на цих плівках, воно насправді дуже-дуже негативно впливає на імідж Буданова. Тому що, дивіться, справді він був тривалий час молодим і прогресивним, багатообіцяючим політиком. Але тепер оцей ланцюжок, він стає в одне речення, і він справді дуже дуже некомпліментарний до Буданова. Тобто почав із зливу Вагнергейта, а закінчує тим, що його прізвище згадується у схемі по відбілюванні чорного кешу певного угрупування. І це не можна назвати якимсь політичним прогресом. Але от такі журналісти, як Наталка Масійчук, вважають, що такі відповіді інтерв'ю додають їй оптимізму. Тому це от є така спроба відбілити свою репутацію, коли насправді все дуже не ок у тебе іде. І це насправді була не єдина історія, коли молоді перспективні політики топили себе на цьому тижні. Тут в цьому контексті дуже важливо якраз таки ще раз нагадати про колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Михайло Федоров останні там місяця-півтора він був в топі новин, все читалося, все дивилося, де згадувався Михайло Федоров. І здавалось би, вау, круто, у нас з'явилася людина із системи влади Зеленського, яка тепер розповідає про всі ці тріщини в системі влади Зеленського. І може це і буде такий єдиний голос розуму із цієї системи влади, яку набудував Зеленський протягом останніх 7+ років. Але дивіться, у телеграмах з'явилося повідомлення в п'ятницю ввечері про те, що Михайло Федоров їде працювати радником до міністра оборони такої країни, як Італія, і буде там займатися такими військовими інноваціями. І от те, що це з'явилося в таких анонімних телеграм-каналах, а потім його підхопили телеграм-канали медіа, але це все одно було у бульбашці телеграму, воно дозволило обрости оці там новині на одне речення різними домислами і
створити враження, що Федоров тікає з країни як криса після того, коли він наговорив багато зайвого у різноманітних інтерв'ю. Ну і коли тут налякав, що у нас тут взагалі дуже погана ситуація, і можливо ми там програємо цю війну через кілька місяців. Оце, до речі, дуже добрий приклад про те, що оцей телеграм, оця цифровізація, яку в тому числі вирощував Михайло Федоров, як вони можуть зіграти з тобою дуже поганий жарт. Тому що тривалий час ви говорили, що нам не потрібні журналісти, нам не потрібні посередники, щоб спілкуватися з українським народом. А потім виявляється, що коли з'являється абсолютно простий інформаційний привід, то ти сам не можеш його відкомунікувати так, щоб воно було по-людськи. І це, до речі, дуже цікавий приклад, чому не можна брати собі в політтехнологи тих людей, які раніше займалися розважальними шоу на каналі «Новий канал», да, на каналах різних українських олігархів, і вважати, що оці люди, які робили оцей розважальний контент для жіночої аудиторії, обов'язково допоможуть тобі вирости в нового політика поствоєнного часу, на перших поствоєнних виборах. Тому що, от уявімо собі пересічного українця, який от відкриває будь-який телеграм і читає, значить, Михайло Федоров буде працювати радником міністра оборони Італії. Який буде у тебе який асоціативний ряд, що там робить Михайло Федоров? Ну, наприклад, в моїй голові одразу, знаєте, постала картинка оцього старого фільму із Адріаною Челентано, коли він чавив виноград на винограднику в своєму. Далі, що цілком можливо Михайло Федоров сяде в якийсь дорогущий кабріолет і буде там розсікати по Венеціях і Флоренціях і Джорджії Мелоні, а чому ні? Ну, і ще один такий нюанс. Давайте ж не забувати, що якраз в Італії є такі місця, де якраз полюбляють купувати віллу там російські олігархи або, наприклад, наші топ-чиновники. Ну, всі ж пам'ятають, що в Форте дер Маймі, до речі, була вілла Зеленського. І от що малює твоя уява? Що, значить, оцей представник зеленої влади, це ж 100% утік на Італію, і тепер буде десь там попівати своє процека на оцих дорогущих вілах. Але, дивіться, пропозиція міністра оборони Італії, якого звати Гвідо Крозетто, вона з'явилася десь у 20-х числах липня 2026 року. Таке справді було. І от мене, знаєте, дуже цікавить, чому за місяць з гаком після появи цієї першої інформації команда Михайла Федорова, його інформаційні радники, ніяким чином не пропрацювали цю історію. Більше того, я здивована, тому що з того часу у Михайла Федорова було мінімум два відеоінтерв'ю із величезними переглядами. Це інтерв'ю для «Української правди», де там 1,3 мільйона переглядів. І було ще досить таке тепле інтерв'ю 24-му каналу, де можна було якраз пропрацювати цю історію. Тим паче, я навіть дуже здивована, тому що раніше от багато розповідали про те, що, ну, якщо брати там щось від Михайла Федорова, то єдине, що в нього дуже добре працює, це команда, яка робить ці презентації і якраз прописує йому там пости для публічного позиціонування. Але мені здається, що розмови, що і піарники фахові у Михайла Альбертовича, вони реально якось перебільшені. Тому що коли з'явилася ця інформація вперше, да, коли там Крозетто запропонував оце Михайлу Федорову, можна було вийти на люди і пояснити, що це буде за формат роботи. Тобто ми працюємо очно, заочно, дистанційно, ситуативно. Там Михайло Федоров там раз на два місяці буде виїздити до Риму. Тобто як воно працюватиме? Тим паче, дивіться, до Михайла Федорова теж були очікувані питання, і це теж мала врахувати команда піарників. Людина звільняється з уряду, людина цілком призовного віку, людина, яка вміє гратися в ці оборонні технології. Але, дивіться, тут вже всіх цікавить питання, а як Михайло Федоров виїздить тепер за кордон, якщо він цивільна і, по суті, безробітна особа? А що це за історія, про яку там писали в інтернеті з таким дуже дивним бронюванням від 18 липня? Чи відповідає вона дійсності? Чи може це якийсь накид, до речі, вже від Офісу Президента? Тобто оце теж треба було проговорити.
Ну і ще один такий дуже важливий момент. Знаєте, у людей, які от вибрали, да, моментально Михайла Федорова як таку надію нації, у них теж можуть виникнути питання. А скажіть, будь ласка, до чого ж тоді було це нашуміле відео про вибори під час війни? А що ж це таке було, коли виявилося у процесі обговорень, що в нас інфраструктура до проведення виборів, вона не готова? Більше того, з'ясувалося, що навіть коли міністр Федоров був на чолі Міністерства оборони, то він не дуже активно ходив на ці робочі групи із змін виборчого законодавства і навіть не приніс пропозиції стосовно виборчих прав військовослужбовців. Тобто, що нам робити з таким масивом військовослужбовців? Вони будуть голосувати, чи що буде з їхнім правом, чи можуть вони обиратись, наприклад, як депутати? Тобто, питань дуже і дуже багато. Два. Це теж дуже тригерна історія, дуже схожа на історію, до речі, Кирила Буданова. Федоров відмовився називати прямо імена тих, хто у нас там топ-корупціонер. У Федорова ми почули цитату «Хай з тим розбираються НАБУ і САП, і журналісти-розслідувачі, от хай шукають собі оці імена топ-корупціонерів». Це дещо дитяча позиція, якщо вже ти вирішив будувати імідж нового політика, який із системи, але який хоче змінити цю систему і якби не задоволений тим, що оці корупціонери ламають абсолютно все і інколи навіть ладні піти на те, щоб змістити уряд, щоб просто вигнати одного міністра, який не сподобався їм, тому що справді змінював там певні умови для тендерів на постачання дронів для війська. Ще один такий нюанс. Інтерв'ю Reuters, теж не забуваємо про нього, теж було феєричне інтерв'ю, де була цитата про те, що ми програємо війну. Хоча, до речі, якщо подивитися трошки старше інтерв'ю Федорова за 2-3 місяці, то там ми її вигравали. Він там описував, як у нас поміняється ситуація на фронті, коли от ми задіємо комбіновані удари дронами по території Російської Федерації. Тобто теж таке дуже дивне інтерв'ю було. Ще четвертий момент. От у них же ж є теж прес-секретарі, і, на жаль, це теж той момент, коли оця любов до анонімних чатиків, до офреків, вона вже грає дуже погану роль із усіма представниками влади Зеленського, навіть якщо вже вони вийшли із цієї влади. Значить, прес-секретарка Федорова в чаті, де медійники різні є, заявила, що, значить, її шеф, тобто Федоров, буде консультувати міністра оборони Італії, але лишається жити і працювати в Києві. Тобто, мало якої ясності, мало якого розуміння. Тому що, по-перше, дивіться, не врахована одна така дуже важлива деталь. Як саме буде працювати колишній урядовець і чи може людина з доступом до чутливої інформації в Україні консультувати іноземний уряд? Тобто, як це буде виглядати? І ще один такий важливий нюанс. Виявляється, Михайла Федорова дуже активно кличуть на ОТ ТСК з питань там оборони, розкрадань, проблем з мобілізацією, яке там в народі називають ТСК з Міндіча. Так? Це те саме, де головує, до речі, Олексій Гончаренко. І от кличуть Федорова на 31 серпня, але ще ж далеко не факт, що ми його там побачимо на цьому ТСК. Хоча, чесно вам скажу, якщо Федоров претендує на те, щоб бути топ-політиком в нашій країні, то, безумовно, на таке ТСК треба зайти. Тому оці куці спроби пояснити, що ж там буде робити Федоров в Італії і на що це буде за співпраця, в якому форматі, вона так, на жаль, і не відділяє Федорова від оцих стереотипів, усталених типового українця про Італію. З чим у нас асоціюється Італія? Шопінг в Мілані, поїздка в Ватикан, пляжі, пісок, піца і все таке. Тому, чесно вам скажу, якщо ви там послухаєте наше відео, то звільняйте своїх політтехнологів, вихідців з олігархічних каналів, тому що таким чином ви не станете новим політиком, а там через пару місяців рейтинг буде не з плюсом, а вже з мінусом. А зараз, друзі, сходимо на невелику паузу і продовжимо говорити про феномени Буданова і Федорова, як вони себе підтоплюють, і, безумовно, зачепимо ще й тему візиту ЦРУ до Москви.

Мова йшла про те, кого ж там люди хочуть бачити президентом, чи кого вони хочуть бачити в парламенті зі своєю невеличкою фракцією. Отже, Михайло Федоров після свого звільнення в Міноборони дуже різко виріс в електоральному плані, в рейтингах довіри українців, він почав займати дуже високі місця. От подивилася я дуже цікаве інтерв'ю Олексія Антиповича, керівника соціологічної служби «Рейтинг», і він там сказав, що Михайло от своєю прес-конференцією, своїми виступами, своїм позиціонуванням на першому цьому етапі після звільнення, він покрив запит величезних пластів українського суспільства, і де є абсолютно різні категорії українських громадян. Це є люди, які вже хочуть нарешті там зміни влади Зеленського. Це ті люди, яких втомили старі політики, вони хочуть якесь там молоде обличчя, але, до речі, з управлінським досвідом. Також Михайло, коли він перебував в статусі міністра оборони, цілком вписувався в оцей запит українського суспільства про те, що вони дуже хочуть бачити своїми очільниками, своїми лідерами тих людей, які якраз таки захищали державу. Чи були вагомими фігурами на мілітарному полі. Тому що коли ми доживемо до перших поствоєнних виборів, от до кожного кандидата буде стояти питання Руба. А що ти робив під час повномасштабного вторгнення? Ти відсиджувався десь за кордоном? Ти зайняв позицію ухилянта, чи ти захищав державу? І розкажи, будь ласка, як саме ти дбав про те, щоб ми зберегли нашу цілісність і незалежність? От такі питання стоятимуть трупа. І тому, коли ми бачимо у рейтингах довіри умовного там Буданова, Залужного, Мадяра, Білецького, Редіса, це абсолютно нормально. У нас є запит на захисників. І до певного часу в цьому сенсі Михайло Федоров вписувався дуже непогано, але от його дуже неграмотна комунікація може збити його із цих електоральних рейтингів. Тому що оці його заяви, що типу не Росія має визначати, коли в Україні там будуть вибори, і те, що він там заявив, що ми там через кілька місяців програємо війну, це безумовно не додасть йому авторитету. І фіналізуємо тим, що от абсолютно несподівано з'явилась новина, що він буде працювати радником, і тепер прес-секретарі бажаються, що це взагалі-то буде заочна робота, але тепер українське суспільство уявляє Михайла Федорова як крису, яка втікає з корабля і не несе жодної відповідальності, в тому числі за те, що він робив своїми руками 7 років. Тому що я нагадаю, хто-хто, а Михайло Федоров – це була людина, яка прийшла із Володимиром Зеленським в когорті наших урядовців першого порядку. Навіть там Андрій Єрмак з'явився дещо пізніше. Стосовно Буданова. Кирило Буданов у нас теж там претендує на значну роль у цих всіх рейтингах. Він був третім тривалий час після Залужного і Зеленського. І от в нього з'явився тепер конкурент за третє місце, це Михайло Федоров. Але теж дивіться, Буданов не зміг прокомунікувати нормально оцю історію із появою слів Кирило Олексійович на плівках НАБУ і САП, і тепер буде цікаво поспостерігати, куди ж буде рухатися його рейтинг. Тому що от тривалий час Буданов і Федоров – це от були люди, які покривали певні запити. Буданов – це був такий двійник, по суті, Залужного, і покривав оці запити на війну успішну для України, захист України, успішний бойовий досвід. А Федоров – це якраз про демократію, свободу слову, антикорупцію. Але обидва кандидати паляться на тому, що а) не хочуть називати прізвищ топ-корупціонерів, не пропрацьовують свою історію, що вони там робили з тим Міндічем. Один невідомо, чи дійде на ТСК по Міндічу, що буде теж кидати на нього тінь, чи не робив він щось із Міндічем, що тепер не хоче прийти на це ТСК і порозмовляти. Я вибачаюся, але навіть Штілерман прийшов на це ТСК і виступав там добрих півтори години. Хоча, здавалось би, на оцих плівках перших Мідас там згадують цю кампанію і був величезний скандал. Але тим

Не менше людина прийшла і прояснила свою позицію. Але чи прийде Федоров, це от тепер інтрига, да, наступного тижня. А Буданов не зумів чітко сказати про те, чи знав він, що відбувається в офісах його заступників. І про всі ті дуже неприглядні речі, як вони там шукали кеш для того, щоб звільнити із тюрми Германа Галущенка. Тому це така цікава наука, математика. І також про те, як українці шукають цю надію нації, але тепер от перетирають кожного кандидата через таке своє рідне решето. Чи ти друг Міндіча, чи ти робив якісь темні справи з Міндічем? Як ти ставишся до топ-корупції? Взагалі, як ти будеш пропрацьовувати ці історії? Як ти ставишся до НАБУ і САП? Яке твоє ставлення до картонкових майданів, які, може, якісь ікуці і дещо там, можливо, такі недолугі, тому що люди, які беруть участь в цих майданах, це для них перший такий досвід вуличного політичного життя. Але, тим не менше, люди стараються, люди виходять, люди висловлюють позицію. Тобто, настільки ти до них ставишся, чи ти не намагаєшся дискредитувати волевиявлення таких людей? Такі питання завжди будуть стояти руба, якщо ти претендуєш там на третє місце в рейтингу електоральних симпатій. Тому обом кандидатам і іншим, хто хоче зайняти це третє місце, варто подумати над своїм позиціонуванням і уже прямо зараз придумувати відповіді на всі ті питання, на які не можуть знайти якраз їх Михайло Федоров і Кирило Буданов. Хоча, здавалось би, люди з величезним політичним досвідом і далеко не дураки. Ну, а тепер давайте ще зачепимо тему, що ж робив директор ЦРУ, пан Джон Редкліф у Москві, і з якими меседжами він, до речі, приїхав до Москви. Це була дуже така дивна ситуація, тому що, дивіться, з'являється спершу інформація, що такий собі літак від Пентагона військовий летить до Москви, і ти ж розумієш, що це не хтось там рядовий, що це навіть не Стівен Вітков летить черговий раз їсти чебуреки і перетирати з якимось Кирилом Дмитрієм. Це абсолютно інші люди, уже абсолютно іншого рівня впливу. Далі з'являється коментар від Піскова, який намагається розказати, що нічого такого не було, але потім Пісков виходить вдруге і каже, що взагалі то було, просто це ж була зустріч на рівні спецслужби, ми вирішили це не говорити про це публічно. І тут з'являється така інформація, яка дуже важлива для українців, тому що українці уже дуже сильно налякані інформацією про те, як до нас в січні 2022 року приїздив тодішній очільник ЦРУ і привіз дуже і дуже важливі дані про те, як Російська Федерація збирається наступати на Україну з чотирьох боків, в тому числі, як буде пробиратися до української столиці, окуповувати її. Але тоді, як ми пам'ятаємо, Офіс Президента, сам Президент досить інфантильно поставились до важливої такої інформації, не попередили українських громадян і вийшло те, що вийшло, на жаль. Тому тепер, коли ти бачиш якусь інформацію, що директор ЦРУ поїхав до Москви з важливим меседжем, ти, безумовно, будеш це читати і шукати будь-яку інформацію, дуже важливо, стосовно того, що ж там відбувається і чи готує Російська Федерація. Можливо, якесь нове вторгнення, можливо, наступ знову на Київ планують. І попереджений, озброєний. От що навчила ця повномасштабна війна? Ніколи не довіряти оцим улесливим словам українських політиків, перевіряти інформацію ще раз, ще раз і ще раз. Так от, там, безумовно, низка американських медіа пишуть, що Редкліф там поділився своєю інформацією про те, що в Росії не все так прекрасно, і, мовляв, вони мають укласти угоду, перш ніж їхня військова та економічна ситуація погіршиться. І багато хто розкритикував такі заяви, що, мовляв, ну а що це американці вважають, що цей Путін дурачок, наскільки вже можна. Але це абсолютно не все. Очевидно, що зараз адміністрація Дональда Трампа вирішила організувати інший, новий, паралельний трек, тому що трек Віткофа і Джареда Кушнера, він не працює. От скільки він там уже? Ну, роки півтора, і він не працює, він не дієздатний. А більше того, ця солодка парочка, він вже який місяць не може доїхати до Києва. Тому цілком очевидно, що це не ті голуби миру, які дуже потрібні на цьому етапі. Вони не приносять результата. І от директор ЦРУ
людина з повноваженнями, і директор ЦРУ – це дуже вагома посада, це якраз варіант паралельного треку дуже і дуже хорошого. Тому версія 1, що він там робив, це паралельний трек. І намагання Дональда Трампа показати, що якщо не хочете з моїм зятям і партнером по гольфу розмовляти, от вам директор ЦРУ, будь ласка. Але, дивіться, що ж там насправді, про що говорив Редкліф? От, хоча Дональд Трамп вийшов і сказав, що та, це такі от звичайні контакти, такі у нас там традиційно вони відбуваються. Коли до Москви їде директор ЦРУ, це не другорядні контакти і не другорядні теми. І от із тих тем, про які, ймовірно, там говорили ці персонажі в Москві, я схиляюся до двох. Це, безумовно, попередження для Путіна в разі його нападу обмеженого, гібридного чи повномасштабного на країни Балтії. В основному там називали таку країну, як Литва. І справді, якщо подивитися от новини, до речі, за липень місяць, то там, до речі, литовські високопосадовці не раз озвучували таку версію про те, що Російська Федерація може готувати провокації на території Литви і Польщі із застосуванням чужого прапора. І там, наприклад, навіть президент Литви Наусєда і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, вони озвучували таку версію, що Російська Федерація готує удар по інфраструктурним об'єктам країн НАТО. І насправді це їм передали спецслужби якраз таки Литви і Польщі. І там, до речі, один із варіантів був таких, що ця російська гібридна спецоперація може пройти із застосуванням, до речі, чужого прапора. А під чужим прапором хотіли росіяни організувати те, що називається українські дрони. Тобто, що це буцімто українські дрони атакують от інфраструктуру цих країн. І насправді воно могло спрацювати, тому що, дивіться, Польща там накручена певними виборчими такими антиукраїнськими істеріями. Українські дрони інколи залітали там в повітряні простори деяких країн, коли ми робили операції проти росіян, да, і доводилося потім спілкуватися з цими урядами в такому спокійному дипломатичному тоні. Тому так росіяни могли використати українські дрони в рамках операції під чужим прапором і сказати, ну таке та ж не ми, це ж українці. Більше того, посварити нас ще із Литвою, це ж взагалі шикарна насправді задумка. Литва дуже дружня для нас країна. Литва завжди, знаєте, на вістрі дуже важливих тем для України. Це один з адвокатів України якраз в Європейському Союзі. Країни, якщо так подивитися, витрати, да, що вони там дають нам, яку допомогу на Україну, на нашу війну, це один із топів, який дуже активно завжди допомагав Україні. Ну і дивіться, слава тобі Боже, литовці, да, вирішили не чекати, коли там Росія реально нападе, вони вирішили поукріпляти свою важливу критичну інфраструктуру, вони укріпили свої енергетичні об'єкти, транспорт, тобто все-все-все, що могло попасти в зону досяжності якраз таки Російської Федерації. Ну і ще один такий момент, що безумовно таким чином Російська Федерація могла б там паралізувати на деякий час ці дві країни і показати, настільки вони слабкі, і потім ще і качати Європейський Союз і НАТО такими темами, що якщо ви це не віддасте нам Україну, якщо ви там не погодитесь на формулу Анкоріджа, то тоді прощайте з Литвою і там Польщею. Чи будемо їх шатати далі і перевіряти на міцність ваше НАТО і ЄС? Це цілком в російському стилі. Другий момент, про який от дуже активно говорять, і, ймовірно, його теж піднімали у Москві, це питання, що ж робити з американськими військами в Європейському Союзі. От Російська Федерація неодноразово ж там намагалася поставити питання, що треба відкотити ці кордони НАТО до там 91-го року, бо це ж ці західні країни, вони ж з Росією не рахуються, там, може там до 1997-го, да, це період, коли там почало дуже багато вже країн доєднуватись до цих блоків, тому треба считатися з Росією.
І найцікавіше, що потім, коли, до речі, Джон Ретфліф повернувся додому, то з'явилися дуже цікаві такі повідомлення, що взагалі-то ніхто ніяких військ не виводитиме, а взагалі будуть посилювати свою присутність американці в певних країнах Європи, де у них важливі бази. Але давайте не забувати, що частина адміністрації Трампа тримає оцей козир, що, можливо, ми там якось Путіна заманимо цей переговорний трек, коли пообіцяємо йому виведення там якихось частин американських військ із території Європейського Союзу, там з Польщі там, чи з Німеччини, а взагалі-то можемо обміняти це на замороження війни в Україні. Але поки це не спрацьовує, тому я схиляюся до такої думки, що адміністрація Трампа шукає паралельний трек, і цілком ймовірно, директор ЦРУ це і буде та заміна, яка прийде якраз таки говорити з Путіним уже після того, коли варіант «мій зять і мій партнер по гольфу» не спрацювали. Настільки воно буде доречним, настільки воно спрацює, покаже час, можливо, не спрацює, тому що Путін абсолютно впевнений, що Сполучені Штати Америки зараз ослаблені оцією шестимісячною січною війною в Ірані, і що у Російської Федерації якраз з'являється можливість, щоб качати свої права якраз таки і на території Європейського Союзу. Про це, до речі, відверто пише The Washington Post. І дуже добре, що, до речі, якраз оцей момент врахувала американська розвідка. Тому цілком ймовірно, що Джон Редкліф приїздив до Москви ще і тому, щоб показати, що а Сполучені Штати Америки ніфіга не ослаблені, так як ви думаєте тут у Москві. От. І ще дуже важливий такий момент, що оця місія Редкліфа, вона була дуже делікатною, і, до речі, про те, що Редкліф поїде якраз таки до Москви, не знали навіть частина американських високопосадовців. Тому от таке, друзі, що там насправді, з яким посланням Дональд Трамп відправив свого директора ЦРУ, думаю, дізнаємося з часом, але десь стосовно оцих тем, я думаю, і крутилося це послання. Дуже важливо, що наші сусіди, навіть про те, що у них там є свої да, тригери, болі і деякий психоз, Польща і Литва готуються до війни із Російською Федерацією, врахували всі попередження, врахували те, що Російська Федерація хотіла готувати ці гібридні операції під чужим прапором із застосуванням буцімто українських дронів, і заздалегідь попередили своє населення про те, що це не українці тут збираються виносити нам інфраструктуру, це якраз Росія готує гібридну атаку. І це, до речі, дуже важливий момент і корисно для нас, тому що наші друзі мають бути попереджені, але й попереджені не лише про сам факт війни, а й попереджені, що це не українці, а це якраз таки росіяни намагаються влаштувати оцю акцію і звинуватити у цьому українців. Що ж, друзі, всім дякую. Це був проект «Тепер про головне». Марина Данилюк-Ярмолаєва. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, дивіться нас в прямому ефірі і лишайтеся з нами. Всім дякую.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Проблеми спілкування між цивільними та пораненими військовими у проєкті «По-живому».
3: Коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, люди не дозволяють собі таких поглядів.
0: Про різницю досвіду, емоційну прірву та труднощі адаптації до мирного життя після бойових дій.
4: Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, можна звернутися до повноваження справ людини.
0: Субота, 29 серпня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на більш

0: до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
1: А давай зумовимо цей і цей.
2: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
7: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
14: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.

0: Ого, супер-сил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Крістар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам!
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
7: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
8: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
9: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай «Вівасолт» – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
12: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: прапор України на Кінбурні, півострів під повним вогневим контролем ЗСУ.
1: Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться.
0: Радіоперехоплення. Російські військові масово тікають з позицій.
1: Постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, ну, причому масово теж. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо.
0: Чому Кінбурн стратегічно важливий для армії Російської Федерації?
1: Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму. Там все 40-50 кілометрів. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
0: Цивільних готують до захисту Одеси.
1: Якщо, не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це, ну, великий додатковий, ну, наш мобресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це, ну, це тисячі людей.
0: Чому у Соловйова з Кабєєвої в Одесі вже немає росіян?
2: Навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
2: А росіяни у ньому залишилися.
1: Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса це вже ніяке не руське місто.
0: Командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков, родом з Криму.
1: Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі.
0: Ексклюзивне інтерв'ю про південну ділянку фронту для «Крим Реалії».

0: український прапор на Кінбурзькій косі. Сили оборони півдня України змусили російські війська відступити з займаних позицій. Армія РФ евакуює особовий склад.
1: На. Добрий вечір.
2: І добрий вечір.
3: Я диспетчер.
0: Наприкінці червня українські соцмережі вибухають новиною: Кінбурнська коса звільнена. Що ж насправді там відбувається? Куди відступила армія РФ? Та які унікальні спецоперації проводять там Збройні сили України? Про все це, а також як до захисту Одеси долучають цивільне населення? Та чому зараз розпочали будівництво кругової лінії оборони? Крим Реалії розпитаю командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Дениса Носікова.

0: Командир Денис Носіков – один із тих, хто командує операціями на півдні України та відповідає за смугу оборони по всьому узбережжю Чорного моря – від Вилкового до кордону з тимчасово окупованим Придністров'ям і частини Миколаївщини до Дніпровсько-Бузького лиману та Кінбурнського півострова. Прапор України на Кінбурнському півострові ЗСУ встановили за допомогою дрона. Фізично українські війська на косі не присутні. Проте півострів під повним вогневим контролем Збройних сил України, каже командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков.
1: На даний час там в основі своїй перебуває 337-й окремий штурмовий полк. Ну і він тільки називається штурмовий на даний час. Тому що не про які штурми на даний час взагалі не йдеться. Якщо коротко, то сили оборони України на даний час 100% домінують. Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться. І, наприклад, підрозділи от цього полка, наприклад, штурмові роти, на даний час вони називаються підрозділи КТ. Підрозділи контролю території.
2: Це росіяни самі себе так називають?
1: Так, так, так, да. Це у нас по перехопленню.
3: Екіпаж виявив...
0: Деталі спецоперації командир не розголошує, лише каже, у взаємодії з іншими підрозділами вони нанесли ряд артилерійських та авіаударів у позиціям російських сил на Кінбурнській косі. Перерізання логістики та втрати змусили армію РФ відійти з північних та західних ділянок коси вглиб півострова. Через відсутність постачання боєприпасів, продовольства та палива ЗСУ фіксують масові спроби втечі російських військових з позицій.
1: Вони намагаються користуватись, наприклад, там, да, будь-якою спробою, там, наприклад, погодних умов, наприклад, да, тобто, наприклад, там позавчора там, по-моєму, там трошки погода була, і вони намагались там 8 одиниць автомобільної техніки завести і якось попрятати, щось привезти, і хоч якісь транспортні засоби попрятати, щоб хоч щось було. Всі 8 одиниць були знищені. Ці солдати теж. Тобто у нас там постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, ну, причому масово теж. Коли, ну, не підвозиться там, да, там різноманітні, звичайна річ, там боєприпаси, продукти харчування, вода, да, там, коли постійно вогневе ураження, вони там з одної нори перебігають на іншу, коли постійно гинуть ті, кого вони поруч бачать, і так далі, і так далі. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо. Ну і в зв'язку з тим, що постійно відбувається мінування логістичних шляхів, в тому числі і протипіхотними міновибуховими засобами, кудись втікти теж не завжди виходить. Тому це все, да, таке повна, певна, да, там територія, ну там капкан називаємо, наприклад, да? Ну, звісно, це панічна історія. Ну.
2: А що ви чуєте по цим перехопленням? Як вони це обговорюють?
1: Тобто майже постійна паніка, майже постійні команди сидіти і нікуди не бігти, тримати там і так далі, і так далі. Тобто це ж ми, у нас же ж не тільки артилерія.
4: Армата! Постріл!
1: Або безпілотна складова працює. Дуже все багато. Наприклад, ми висаджуємо там на беках, наприклад, там НРК, які теж катаються, да, є, наприклад, лісосмуга, де там, наприклад, там з повітря дуже важко працювати. Ну, в певний бліндаж може заїхати НРК невеликий, наприклад, наприклад, стемки. І, наприклад, щось трошки вибухає реально. Так, що брьовна летять, да, у цього там бліндажа, наприклад.
0: В Вперше у світі в історії війн саме на Кінбурнську косу ЗСУ безпілотною морською платформою доправили і висадили наземний роботизований комплекс, який дистанційно вів бій. Такі технології використовують, каже командир, передусім для збереження життя особового складу, адже берегова лінія коси, як і її територія, замінована.
1: Коли, наприклад, беками з урахуванням всього цього замінованого допливають наші НРК, висаджуються і працюють, це теж певний елемент паніки, тому що де це мінування? Звичайний солдат не розуміє. Ну, і знищуються також, ну, наприклад, там їхні там розрахунки там ПТРК, да? Там, які повинні протидіяти.
3: Спостерігаю ціль, розрахунок БПЛА противника.
0: На Кінбурнській косі наразі зосереджено понад 2,5 тисячі особового складу армії РФ. Вони базуються переважно у лісистій місцевості, а також в населених пунктах Покровське, Васильівка та Покровка. Там чимало підвалів, різноманітних укриттів та бліндажів.
1: Вони розподілені плюс-мінус по всій території Кінбурнської коси. В різноманітних укриттях, бліндажах і так далі. Ми щодобово знищуємо біля 20 бліндажів, наприклад, з ворога. Це просто знищується. Скільки там, ну, взагалі знищено ворог, крім авіації, артилерії і так далі, всі складові працюють. Порахувати, ну, 100% ми не можемо, але це дуже великі втрати.
0: Армія РФ на Кінбурнській косі опинилась у пастці, каже командир. Туди російські війська підтягують свої резерви з Оріхівського та Мелітопольського напрямків, які щоразу знищують сили оборони України. Та попри втрати, противник намагається втриматись на Кінбурнській косі. Півострів має стратегічне значення для російської армії. Звідти вони можуть обстрілювати південне узбережжя Миколаївщини, а ще це ключ до контролю над Дніпровсько-Бузьким лиманом.
1: Їм ніхто не дозволить відійти ні далі, ні вправо, ні вліво. Це вихід на Херсонську область, ну і так далі, так далі. Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. І будь-які середні засоби БПЛА туди вже достають. Це та ж сама логістика, ну і так далі, і так далі. І окуповані території. Тобто там вже за рахунок, ну, досить недорогих засобів БПЛА можна дуже серйозно працювати звідти. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-яку ціною, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
0: Кінбурнська коса відкриває шлях до Криму, рідного дому Дениса Носікова. Командир народився в Красногвардійському і виріс в Керчі.
1: Я ще школярем, ми ж дуже активні були і вивчали Крим. Я всі гори облазив, і Раманкоші, і так далі. Всі повністю, всю історію Криму реально. Знаєте, що в Криму? Були ендеміки, ті свої вовки свої кримські, вони були рижі. Їх вже немає давно, але вони були унікальні такі, наприклад, реально. Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі, тому.
2: Коли ви останнє в Керчі були?
1: Мабуть, в 14-го року, в 13-му, мабуть, році. Тому що у 2001 році я закінчив школу, і ми кожне літо, ну, хоч на тиждень, на два, але літом в Крим, ну, з друзями всі і так далі, приїжджали відпочивати. Кожне літо, обов'язково.
0: Ще з дитинства, каже військовий, пам'ятає, наскільки значущою була присутність Росії в Криму. І як РФ вже тоді грала на почуттях кримчан та поширювала свою пропаганду.
1: Ой, дуже важка тема. Я був навіть в школі, к нам Лужков приїжджав тоді, його там всі зустрічали.
5: Привіт! Дорогі Севастополь!
3: Привіт, дорогі севастопольці!
1: Якщо питання Севастополя, наприклад, то ну, кримчани всі знають. Росія працювала ну, на контрасті, в яких умовах служили і жили, наприклад, наші да, там, моряки і російські, наприклад. Що у них було постійно там, більша заробітна плата, да, там, забезпечення і так далі, і так далі. Ну і вся історія пропаганди, то, звісно, ну, дуже багато людей хотіло просто банально, по-людськи, так як у них. Тому що вони служили поруч, наприклад, да? Одні більш забезпечені, більш заможні, більш поважні і так далі, і так далі. Інші, наприклад, менш. Да? І отак все. Тобто ну, Росія була присутня в Криму потужно, постійно. Я з самого дитинства пам'ятаю.
0: Після закінчення школи Носіков вступив до Харківського авіаційного університету. Потім працював в правоохоронних органах. Під час антитерористичної операції у складі спецпідрозділу «Фантом» податкової міліції Державної фіскальної служби України виконував завдання на Донбасі. Після окупації Криму, каже, з усіма там обірвав зв'язок. Частина його друзів підтримали анексію, проте згодом у своєму виборі розчарувались.
1: Що відбувалось в Криму, на жаль, на превеликий жаль, більшість, звісно, кримчан, і, на жаль, моїх знайомих, це правда, дуже раділи тому, що відбувається, на превеликий жаль.
3: Росія!
1: Але через же рік, плюс-мінус через перший рік, більших з цих людей вже дуже пожаліло про це. Коли почали туди масово понаїжджати, да, чи як там виразитись, ці росіяни, то дуже всім швидко стало зрозуміло того, що не було в Україні, да? Відчуття якихось сортів, знаєте, там перший сорт, другий сорт. І була така атмосфера, що товариші росіяни, які приїжджали, що це перший сорт, а кримчани – це якийсь другий сорт. Майже всі мої знайомі, друзі, які підтримували там Росію, майже всі наркотик закінчився. Все. Перестали це робити. Все. І дуже хотіли, щоб Україна вже повернулася. От і все.
0: На початку повномасштабного вторгнення Денис Носіков добровільно пішов на фронт, боронив Київ. А вже в липні 2022-го виконував завдання на Харківському напрямку в районі села Дементівка. Брав участь у контрнаступі. Спочатку був призначений головним сержантом роти, а потім виконуючим обов'язки командира роти.
1: Ми виконували бойову задачу в районі населеного пункту. Був такий, зараз є. Називається Дементівка. Дуже важка історія там була.

0: Потім з часом, називаємо так, все було дуже-дуже складно. Змінювалось керівництво батальйону по різним причинам. І мене призначили заступником начальника штабу, тому що пішли з посад все керівництво нашого батальйону.
1: Підрозділи 242-го окремого батальйону ТРО, яким він згодом командував, виконували завдання в Бахмуті та під Кліщівкою на Донеччині.
0: Найважчі були втрати, як і у будь-яких людей. Тому що нормальний командир будь-якого рівня все одне живе життям своїх військовослужбовців, сім'ями наших загиблих, безвісти зниклих. Все одно це особовий склад, все одно це і доповіді, і ми постійно обіжаємо свої підрозділи всі.
1: В Одесі командир уже майже 2 роки. В серпні 2025-го його призначили начальником регіонального управління сил ТРО «Південь», а з жовтня того ж року – командиром оперативно-тактичного угруповання «Одеса». Окрім бойової роботи, каже, вони будують фортифікації, кругову оборону узбережжя, до захисту міста та області залучають цивільних. Як результат, додає, російські пропагандисти навіть почали відмовлятись від своєї риторики.
0: Десь плюс-мінус 3 тижні тому, да, там в ефірі отих там Соловйових, інших цих всяких там товаришів, Одеса перестала бути русським городом.
2: Одеса вернеться.
3: Одеса повернеться додому.
4: А навіщо?
3: Потрібно запитати Марію Захарову.
4: Ну, запитайте Марію Захарову, навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
4: А росіяни у ньому залишилися?
3: Залишилися.
4: Серйозно, де ви їх там знайшли?
0: Це теж результат великої роботи, яку ми там проводимо. Да? Питання ж не тільки там кімбурзького напрямку. Там ми ж будуємо, да, там наші там фортифікаційні інші споруди, кругову оборону, да. Тобто на що ми це робимо? Питання профілактики, да. Нам треба, щоб ворог, да, відмовився від своїх намірів взагалі. Щоб він бачив, що відбувається, і взагалі відмовився від намірів. Покидають свої посади, скажімо так, там деякі проросійські діячі, які тут дуже-дуже багато років були. Да, і дуже багато речей відбувається. Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не русське місто.
1: Цивільних залучають до різних завдань, вчать керувати дронами, тренують на своїх полігонах. Створення добровольчих формувань територіальних громад дозволено за законодавством України.
0: Тобто ми їх задіюємо в екіпажі FPV-перехоплювачів. Ті ж дуже багато цивільних людей виконують ці задачі, які є членами ДФТГ. В різних громадах. Плюс на випадок, якщо не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це великий додатковий наш мобресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це тисячі людей.
1: Щодобово Одещину та місто Одеса атакує орієнтовно до 500 шахедів. Їх армія РФ запускає з окупованого Криму та Херсонщини. По ним ЗСУ працюють не лише з Суходолу, а й з моря, щоб збити ще на підльоті до міста.
0: Якщо в середньому на даний час десь 85% плюс-мінус ми всі разом знищимо. Плюс-мінус. Людям це важко пояснювати, розумієте? Тут така історія, що якщо там з 50 шахедів там один, там, не дай Бог, да, прилетить в якийсь будинок, да, то для людей ця робота марна, на жаль. Люди – це люди. І про ці речі розмовляти дуже чутлива тема, я така неблагодарна. Масово перевчаємо на FPV-перехоплювачі і нарощуємо кількість екіпажів цих перехоплювачів, теж різноманітних. Да, там, історія ешелонована, да, там, декілька ешелонів. Всі ці засоби комбіновані, їх дуже багато. Приймають участь в захисті неба, да, називаємо так, всі складові оборони.
1: Одеса командиру нагадує його рідний Крим. Атмосферою і особливим запахом моря. Його, каже, не сплутати ні з чим.
0: Мене можна там зав'язаними очима привезти в якийсь населений пункт Приморський, да? Я чітко скажу, що це біля моря. Запах моря і так далі, воно, я зараз дуже хочу і дуже сподіваюся, що коли прийде час, як мінімум, просто банально приїхати в свій дворик, де ти виріс, і просто там посидіти, якщо чесно. Просто. Це такі міста, знаєте, міста дитинства і все таке. Просто банально.
1: Алла Коцянівська, Анна Кудрявцева, Борис Мазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ого, що просив? І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлін соцмережі.
4: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходиться.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
13: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
14: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
15: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Щось болить? Візьми Дип-реліф.
6: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
8: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» до кінця місяця.
9: Терміново! Бачу знос двигуна.
12: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня. Знос проганя.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні у нас трохи нетиповий випуск. Ми поговоримо про те, скільки з усього, що ми знаємо про історію, це правда, а скільки добре упаковані міфи про те, як працює історична дезінформація. Чому вона така живуча і як впливає на наше сьогодення? Наш гість – історик, дослідник історії Центрально-Східної Європи, політики США щодо цього регіону і польсько-українських стосунків, співавтор історичного подкасту «Без оголошення війни» Олександр Аврамчук. Вітаю вас, пане Олександре.
4: Добрий день, дякую за запрошення.
3: Недавно ви презентували книгу разом із своїм колегою Іллею Кабачинським «Братні кайдани. Російські міфи про українську історію». Це посібник, де ви розвінчуєте 14 побрехеньок Росії. Про те, що нібито Україну створив Ленін, про братні народи, шапку Мономаха, про гасло «Слава Україні». І, власне, хотіла би на цьому гаслі трішечки зупинитися. Воно нині є символом української незламності і боротьби за незалежність України, а у 2018 року ще й стало офіційним вітанням Збройних сил України і Національної поліції. Мені в Польщі доводилося чути, що це гасло УНУПА про те, що воно народилося на Західній Україні, але насправді це не так, йдеться про Лівобережжя. Поясніть, будь ласка, коротко, як народилося це гасло.
4: Справді, багато символів сучасної української незалежності, боротьби проти російської агресії, народжені, насправді, зовсім в інших умовах, ніж це планує представити російська пропаганда. Так само було з випадку з гаслом «Слава Україні». Гасло, яке народжується як на зовсім інших територіях, ніж подальшому буде це представлятися російською пропагандою, тобто народжується на зламі 19-го і 20-го століття в регіоні, який є якоюсь мірою серцем пам'яті про державотворчу традицію, тобто Лівобережна Україна, територія колишньої Гетьманщини, регіон, де існує пам'ять про українську козацьку державу, і наприкінці 19-го століття це гасло

0: також того, як виглядає українська політична сцена, коли посилюються і сили інтегрального націоналізму, з'являється організація українських націоналістів наприкінці 20-х років, це гасло стає, набуває дещо іншої символіки, воно стає теж символом для галицької, української молодої політики, яка і поширює, популяризує це гасло серед польського суспільства. Поляки довідуються про це гасло, звісно ж, не у 1917 році, а при нагоді різних судових процесів над українськими націоналістами 1930-х років. І в польській свідомості, власне, тоді закріплюється як гасло, яке асоціюється, ототожнюється винятково з цією частиною української політичної сцени.
1: Нині воно має ще інше забарвлення.
0: Так, воно зовсім інакше має забарвлення сучасній Україні, оскільки сучасна Україна не є прямою спадкоємицею політичної програми організації українських націоналістів. Скажу більше, мені здається, що сучасна українська держава, в тому числі і сучасні українські збройні сили, якоюсь мірою виходять далі за політичну програму ОУН. Вони є виразниками політичної нації, яка складається з не лише з українців, але і з багатьох інших громадян України зовсім іншого походження. І це гасло аналогічно, як схожі гасла, як «Боже, храни Америку», стає частиною нашого політичного словника. Словника патріотичної лояльності, прив'язання до своєї держави, а зовсім немає ніяких рис ксенофобії чи екстремізму. Це те, що, можливо, можна сказати, було типовою рисою української політичної культури, наприклад, 30-х років. Але вся Європа тоді була повна різних націоналістичних угрупувань і Друга Річ Посполита, де розвивалися, зокрема, і ці теж течії української політичної думки не була винятком.
1: Мені здається, якщо це не так, виправіть мене, будь ласка, про те, що поляки мало знають і мало цікавляться Україною. І особливо старше покоління черпають якісь відомості з російської літератури, так? Вони вважають, що матрьошка – це український символ. Зокрема, мені таке траплялося у підручнику історії за 8 клас, якщо я не помиляюся. Про те, що українська і російська мова нічим не відрізняються і так далі. Як нам будувати сьогодні польсько-українські відносини з огляду, власне, на ці міфи?
0: Перш за все, нам потрібно осмислити те, звідки черпають, які є корені цієї міфології. Пересічний польський громадянин черпає інформацію про Україну або з якоїсь популярної культури, а великою мірою є вихований тією дуже доволі брутально антиукраїнською пропагандою, яка була частиною освітнього процесу Польської Народної Республіки в часи комунізму. Можливо, українці про це менше знають, але одна із типових рис громадянської чи тієї освіти, яка існувала в освітній системі навчальних програм, які існували в часи комунізму в Польщі, була нехід до українців. Оскільки свою легітимність комуністи будували, перш за все, наприклад, на поборюванні української партизанки на сході сучасної Польщі. Тобто українці були другим після німців ворогом в офіційній історичній політиці Польської Народної Республіки. І оцей антиукраїнський міф, який народжувався, власне, тоді, в 60-х, 70-х роках 20-го століття в Польській Народній Республіці, він великою мірою залишився частиною теж уявлень, суспільних уявлень про те, чим є Україна, і про те, що Україна є буцімто вороже налаштована до польських національних теж традицій. До речі, це саме тому в 80-ті роки, коли народжується польська солідарність, коли відбуваються серйозні спроби дійти до польсько-українського діалогу, представники польської солідарності так концентруються на минулому, на історії, і на спробі переосмислити цей надзвичайно антиукраїнський міф польського минулого. І якоюсь мірою їм це вдається, але якщо ми поглянемо на соцопитування, починаючи з 1989 року, після того, коли Польща здобуває суверенність, вони традиційно показують доволі велику кількість негативно налаштованих до українців. А все це є результатом виховання в націоналістично орієнтованій культурі та освіті комуністичних часів. Тому що боротися з цим, нам потрібно перш за все усвідомити, якими є корені цієї пропаганди, а з іншого боку намагатися спростовувати низку міфів, не боячись при цьому говорити правду про ті темні сторінки також українського інтегрального націоналізму, які і були, зокрема, одним із причин конфліктів між поляками та українцями. Тобто нам потрібно об'єктивно підходити до минулого і чесно розмовляти про наші добрі і світлі, але теж темні сторони співжиття.
1: Впродовж багато тисячоліть Росія займалась міфотворенням не тільки свого образу,

0: ай образу держав, що піддавалися під її колонізаторський вплив. Як ви вважаєте, який міф про Україну російський сьогодні є найбільш небезпечний і чому?
1: Я думаю, що відповідь на це питання залежить від того, чи говоримо ми про небезпеку для української внутрішньої політики чи зовнішньої політики, чи про те, як представляє Україну Росія на зовнішній арені. В першому випадку, я припускаю, одним з справді дуже небезпечних міфів, яким Росія усправедливлювала, яким Росія виправдовувала своє панування над Україною, була ідея братніх народів. Це специфічний міф, який формується у радянській історичній політиці. Ми його пов'язуємо передусім із впливом сталінізму і з сталінським періодом існування СРСР. Сталін, який був особисто зацікавлений в тому, аби пояснювати, виправдовувати зв'язок між українцями і росіянами ідеєю того, що от українці є молодшим братом старшого брата росіян. Згодом в хрущовську епоху, на початку 50-х, разом із відзначенням 300-ліття з Переяславської ради, тобто моменту, коли Богдан Хмельницький укладає союз із московською державою Олексія Михайловича, радянська влада використовує цю річницю, аби знову-таки підкреслити оцей міф братніх народів. І згодом цей міф братніх народів стає таким собі ключовим міфологічною конструкцією для пояснення зв'язку між Україною і Росією аж до 1991 року. Небезпека цього міфу полягає в тому, що він не помер разом із смертю Радянського Союзу. Він залишався великою мірою у каноні також української частини української історіографічної стени, історіографічного середовища. Історики про це далі продовжували писати в такому ключі. Теж в певні моменти вже незалежної України, зокрема в часи другої каденції президентства Леоніда Кучми, намагалися теж реабілітовувати певні схеми знайомі з часів комунізму. І, на жаль, цей міф довго тримав українську громадську думку, з якоюсь мірою, незалежно від того, чи це є мова про схід, чи південь України, чи про захід, в уявленні про те, що зв'язок з Росією є неминучим, і що саме зв'язок з Росією забезпечує і стабільність, і економічне процвітання, і, зрештою, національний розвиток української спільноти. Що стосується другого аспекту небезпеки, то я маю на увазі та міфотворчість, яка має допомагати Росії обґрунтовувати свої обґрунтовані права на Україну за кордоном. Я припускаю, що одним із таких міфів є, наприклад, міф про Велику Вітчизняну війну. Пояснюю, чому. Тому що Радянський Союз після 1945 року, зокрема вже в часи Сталіна, зокрема на Ялтинській конференції, яка відбувається в лютому 1945 року в Криму, обґрунтовує свої особливі права на свою сферу впливу в Східній Європі, не лише панування над Україною чи над Білоруссю, але і панування над Польською Народною Республікою майбутньою чи над іншими країнами сателіта, обґрунтовує ці права перемогою у війні. І для багатьох західних політиків, для багатьох західноєвропейських, але теж американських інтелектуалів, те, що Радянський Союз був частиною антигітлерівської коаліції, стає дуже вдалим і важливим аргументом на користь того, що з Росією потрібно рахуватися як з окремим центром сили, який заслуговує на свою сферу впливу в нашому регіоні. І, на жаль, пам'ять про те, що це не лише все-таки Росія була частиною антигітлерівської коаліції, що Українська Радянська Республіка, хоча не суверенна, але теж була частиною антигітлерівської коаліції, що 7 мільйонів українців загинуло під час Другої світової війни, воюючи в складі антигітлерівської коаліції, ця пам'ять затирається. На Заході часто ототожнюють Радянський Союз із Росією, і, на жаль, Росія дуже вдало використовує цю карту своєї перемоги, яка є важливим фундаментом існування і функціонування міжнародного ладу після 1945 року і до сьогодні. І, на жаль, це далі використовується і Путіним, і його багатьма прихильниками в західній культурі чи в західній історіографії.
0: Щоб виправдати агресію.
1: Щоб виправдати агресію, і щоб, перш за все, підкреслити, що з Росією потрібно рахуватися. І потрібно прийняти її особливі права, І тут нас можемо відразу переходити до напередодні повномасштабного вторгнення в грудні, в листопаді 2021 року. Москва надіслала два драфти договорів до країн НАТО і до Вашингтону, які якраз і містили оцю логіку великих держав. Росія, розпочинаючи війну проти України, намагається відродити концерт держав, вона намагається відродити Ялту. Вона намагається показати, що є малі народи, які повинні підпорядковуватися волі народів більших і важливіших. І договори, які Росія запропонувала НАТО, передбачали виведення інфраструктури і військ Північно-Атлантичного альянсу за кордони 1997 року. Росія домагалася напередодні агресії проти України повернення годинника історії до початку 1990-х років. І однією з історичних аргументів, одним з історичних аргументів, аби це пояснити, якраз і був той факт, що, як підкреслює Путін, Росія є правонаступником СРСР, а СРСР є переможцем у Другій світовій війні. Друга світова війна до сьогодні залишається важливою частиною мислення західних еліт і західних громадських думок, західних суспільств про те, що потрібно не допустити. І ця пам'ять про те, що з Росією можна сидіти за одним столом, очевидно, що поминаючи долю малих народів Східної Європи, залишається важливим засобом, ресурсом для ослаблення українських позицій в міжнародній дипломатії.
0: Наскільки ці міфи, про які ми вже згадали і про які ви описали у книзі, впливають на ставлення Трампа до України? Чи президент США перебуває під впливом історичних викривлень?
1: Я не певен, чи можна казати, що Трамп, реалізуючи ту чи іншу лінію, чи щодо України, чи щодо Близького Сходу, опирається на який-небудь серйозну експертизу, навіть якщо ця експертиза дуже скривлена на користь Росії. На мій погляд, навряд чи Трамп глибоко входить в реалії українсько-російських історичних взаємин, але те, що важливо підкреслити, те, що люди навколо Трампа, а перш за все і чиновники, чи в Державному департаменті, чи в Білому домі, і не лише в часи адміністрації, другої адміністрації Дональда Трампа, але і раніше, вони завжди функціонували, чи вони завжди черпали якусь інформацію про Росію, читаючи великою мірою ті книжки, які були написані ще до 1991 року на тему Росії, часто росіянами. Ми забуваємо, що наскільки великим і серйозним був вплив російської історіографії 19 століття, письменників на зразок Сергія Соловйов, істориків на зразок Соловйова чи на зразок багатьох інших, як вони впливали і як переклади з їхніх творів визначали історичну свідомість багатьох західних еліт. І, напевно, цей вплив існує на рівні дипломатії, цей вплив існує на рівні західних сінктанків, аналітичних установ. І це було дуже добре помітно, як на мене, з дуже кволої реакції західної спільноти на події Майдану і анексії Криму і початку війни на Донбасі в 2014 році. Як історик, я був свідком багатьох різних дискусій навколо того, як історія визначала цю агресію. І що цікаво, акцент з пояснення, чому так відбулося, в чому проблеми, конфлікти між Росією і Україною, в тих західних дискусіях про це був зведений з відповідальності Росії на внутрішньоукраїнські конфлікти. Між 2014 і 2021 роком західні дипломати, західні політики дуже вміло і часто зверталися до ідеї того, що в Україні триває громадянська війна, до того, що Україна – це якоюсь мірою не зовсім стабільний твір, який складається з різних територій, які зовсім не можуть співжити в складі однієї держави. І тут історичний аргумент, який виноситься також з російської історіографічної традиції 19 століття чи з радянської історичної політики, стає частиною аргументів, які використовуються після 2014 року для ослаблення мобілізації Заходу для підтримки України. І це ми багато разів бачили і в випадку, на жаль, німецьких дискусій про те, чи потрібно допомагати Україні, але також і американських дискусій.
0: А як самі українці допомагали створювати ці історичні міфи і, власне, сприяли живучості їх?
1: Наша книжка не показує все в чорно-білому вигляді. Однією з центральних тез цієї книги, і практично в кожному з тих міфів, які ми аналізуємо і показуємо, ця теза присутня, є те, що українці були співтворцями міфології Росії для того, аби ослаблювати чи здійснювати агресивну зовнішню політику щодо України. А почалося все від цих фундаментальних міфів про ідею одного народу, а згодом і братніх народів, тобто з другої половини 17 століття. Від моменту, коли от наше співжиття з Росією стає дуже важливою частиною нашої історії. Тоді, зокрема, саме вихідці з руських земель, вихідці з Києва стають авторами дуже авторитетних і впливових досліджень, чи перших книг, присвячених ідеям співжиття чи єдності між Україною і Москвою. Це є синопсис, це є середовище Києво-Могилянської академії, які і формують в значній мірі ідеологію Російської імперії на початку 18 століття. Той перший випадок, коли українці докладаються до створення певних міфологем. Іншим випадком є, без перебільшення, радянська епоха, яка була повна різноманітних компромісів, але, на жаль, теж свідомого вибору частини української інтелігенції, вибору на користь імперії, на користь обґрунтовування одвічного зв'язку між Росією і Україною. Це ми бачимо, наприклад, у випадку створення гімну радянської України, який був написаний під час Другої світової війни Миколою Бажаном, зокрема. Тобто українські інтелігенти теж, на жаль, докладалися значною мірою до формування цього канону братніх народів. Що, зрештою, потім, після вже здобуття Україною незалежності, після 91-го року, теж було частиною нашої такої культурної політики, коли значна частина нашої інтелігенції продовжувала співтворити і зміцнювати цю ідеологію братерства між Росією старшим братом і Україною братом молодшим.
0: А яку ви спостерігаєте тенденцію зараз? Чи вдається побороти ці міфи, чи навпаки вони обростають новими шарами завдяки сучасній дезінформації, популярності соцмереж?
1: На це запитання можна відповісти двоє легко, оскільки маємо соціологію, яка показує, що багато з тих міфів, про які ми пишемо, після 2022 року радикально ослаблюються. Це стосується, перш за все, міфів про Велику Вітчизняну війну, і це стосується так само міфів про братні народи. Соціологія показує, що українці все менше і менше покладаються на це міфотворення. Я бачив би теж загрозу, можливо, в іншому. В тому, що, на жаль, дуже часто на місце міфів, різноманітних міфів російських, приходять міфи українські. І це теж є річ, з якою мені, як історику, і як людині, яка б хотіла, аби наша спільнота, українська спільнота, жила здоровими міфами. Яка б жила конструктивними міфами. Перш за все, я звертаю на це увагу. Мабуть, одним із таких міфів, я думаю, є не зовсім ще продискутована в нашій публічній дискусії, що, мабуть, зрозуміло з огляду на війну, дуже неоднозначна роль українського інтегрального націоналізму. Я не кажу про ідеологію українського національно-визвольного руху. Це дещо ширше, ніж ідеологія українського інтегрального націоналізму. Але, на мій погляд, це тема про, справді, ідеологію організації українських націоналістів, чи про роль Степана Бандери в історії України. Це річ, яка напевно стоїть ще перед нами. І як перед істориками, так і перед громадською думкою. Аби проговорити без міфотворчості, проговорити, якою була реальна роль цієї людини чи цієї політичної сили в історії України.
0: А як ці історичні міфи впливають на рішення людей сьогодні? Чи можна сказати, що це частина сучасної інформаційної війни?
1: Безперечно, оскільки я дам приклад одним з міфів, який ми описуємо, це стосується цілої української дискусії про так звану позаблоковість або про нейтралітет. Це та частина уявлень про українське минуле, яка, на жаль, мала безпосередній вплив на політичний вибір і вибір геополітичної орієнтації українців після 1991 року. І той факт, що практично до 2022 року більшість українців виступала скоріше проти вступу до Північно-Атлантичного альянсу, є якраз проявом, прикладом ефективності функціонування міфів, що можна функціонувати в Східній Європі в позаблоковому статусі, не вкладаючись паралельно в розвиток свого військово-промислового комплексу і сподіватися на те, що нас пронесе. Оце той випадок, коли цей міф, на жаль, дуже негативно відзначився на майбутньому української держави. І я сподіваюся, що також в сучасних реаліях не буде спроб повернутися до цієї міфотворчості, якоюсь мірою перекладаючи теж відповідальність за початок війни на українських політиків, які вписують, наприклад, членство в ЄС і в НАТО до української конституції. А я припускаю, будуть, на жаль, вже зараз можна помітити такі спроби, показати, що от можливість нейтральної України – це був той шлях, який дозволив би уникнути повномасштабної російської війни. На мій погляд, зважаючи на навіть представлені вище цілі сучасної Росії, дуже важко нейтральній Україні буде функціонувати в світі, де все вирішує сила. І тому, перз за все, цей міф, з яким потрібно боротися, його потрібно пояснювати, як він формувався, і показувати, як Росія використовувала його для того, аби ослаблювати позиції України.
0: І тут ми мусимо поставити крапку. Дякую вам за змістовну розмову. Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з істориком Олександром Аврамчуком. Ми спростовували російські міфи про українську історію. Говорили про українсько-польські стосунки та вплив на них ворожих наративів. Дивіться нас щонеділі на Слава ТВ і на Ютубі. Коментуйте, ваші думки для нас важливі. Не вірте усьому, що бачите. Читайте не тільки соцмережі, а й книжки. До зустрічі за тиждень.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
3: А давай зумовимо цей і цей.
4: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
8: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
9: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
11: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно «Долгіт антисудофорте» 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
16: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, загреб чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
17: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
18: Ого, суперсил. І що, брать?
19: Бери вог! Там сосиска відпад.
20: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
21: Угу. Безлім соцмережі.
22: Супутник бери. Нам треба супутник.
18: Ну, хай буде Київстар тебе.
19: Тю. Розходимося.
23: Ще більше суперсил у додатку мій Київстар. Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
24: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.

Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.

0: війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Вітаю. Друзі, будь ласка, прошу кілька хвилин вашої уваги. Допоможіть у розшуку ось цього хлопчика. Вітя Загоруйко зник безвісти у селі Добропілля Херсонської області. Це фото було зроблене давно, а зараз Віті вже 15 років. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас його упізнає і допоможе розшукати. Якщо у вас є бодай якась інформація про Вітю Загоруйка, телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія. Наш номер 116-00. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту і туди повідомити важливу інформацію. Не залишаємося байдужими і давайте разом спробуємо розшукати зниклого хлопця. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти у Луганській області на самому початку повномасштабного вторгнення, коли йому було 7 років. Зараз йому 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож, давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Звісно, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте всі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей Магнолія. Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії Служби розшуку дітей Магнолія – 116-00. Дзвінки, нагадаю, з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
2: Слава Україні, шановні глядачі, ви дивитесь програму «Суботній політклуб». На зв'язку з нашою студією зараз перебуває Віталій Портников. Сьогодні подвійна жалоба. Так, день пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Світла їм пам'ять, нехай з Богом почувають. І друге велике горе сталося цієї ночі. Ворог поцілив у склади під Києвом. Близько 37 зафіксованих загиблих внаслідок детонації і удару російськими дронами. Важкий день, але маємо аналізувати все найважливіше. І Віталій Портников з нами на зв'язку. Слава Україні! Віталію, радий бачити.
3: Героям слава! Вітаю і хочу приєднатися до ваших слів, Антіне, і висловити щирість вчуття родичам близьких загиблих і тим, хто постраждав під час терористичних атак Російської Федерації. Разом із цим маю вам сказати, що ми весь час маємо робити висновки. Скільки вже разів були вибухи українських складів зі зброєю? Не з 2022, а з 2014 року. Як відомо, ворог влаштовує диверсії на складах зі зброєю, навіть не тільки в Україні. Пам'ятаєте, підриви у Чехії, у Болгарії,
2: так,
3: у інших країнах. Я думаю, що ці диверсії будуть множитися. І от тут виникає питання. Якщо ми це розуміємо, а ми це розуміємо, наскільки взагалі правильним є зберігання зброї в кварталах, які безпосередньо знаходяться поруч із житловими забудовами. Чому ми тільки зараз говоримо, от як сказав прем'єр-міністр Сергій Корецький, що не було зроблено висновків, а коли їх треба було робити? Після останнього вибуху чи вже позавчора? Оце мене дивує.
2: Це мене також бентежить, але я думаю, я не виключаю, я не хочу виступати чимось адвокатом, але я не виключаю іншого, так, що там могли перебувати заряди для системи протиповітряної оборони під Києвом. Ну, але основне це зараз децентралізація всього, так? Ну, але на превеликий жаль, ворог значною мірою контролюватиме те, що буде відбуватися з тією ж децентралізацією, з урахуванням того, що у ворога є супутники і є агентура безпосередньо на землі. І, відповідно, ми таким чином входимо, напевно, в найскладнішу фазу цієї довгої війни. Так, особливо з урахуванням певних сигналів. Тобто, я не хотів би навіть концентруватися на постаті такого мерзотника, як Толстой, ніби віце-спікер, ніби віце-спікер Держдуми, так? Але йдеться про те, що вони вже не приховують, вони повторюють і немовби закликають проливати більше крові. Йдеться про російських інтервентів, і водночас в такий спосіб вони намагаються показати всю свою інфернальність, всю свою готовність займатися геноцидальними практиками, так? Тобто позбавляти людей цивільних можливості виживати. Зараз останні дні літа, так? Ми входимо в важку осінь, і це все підготовка до пекельно складної зими. Отже, Віталію, що відбувається зараз в московських головах? Що вони собі планують? І водночас, ну, чи є перспективи змусити наших американських друзів, вже, напевно, не партнерів, але друзів, якось активніше включатися в подібні сценарії?
3: Знаєте, я тут не дуже погоджуюся з багатьма, я б сказав, оцінками, які говорять там про те, що це найбільш складна зима буде тощо, тому що, розумієте, зима дійсно буде складною. Але я вам скажу, чим реально відрізняється зима 2026-2027 років від попередніх зим. Що під час попередніх зим, які теж були дуже складними, ми просто, така властивість людської психіки, забуваємо, як це все виглядало, які були абсолютні блекаути. Я колись текст писав, навіть не у Києві, у Львові, де, здавалося б, не було таких серйозних атак, як на сході України і в центрі, про те, що ми можемо побачити зоряне небо, тому що місто було повністю позбавлено навіть залишків енергетики. Не було взагалі нічого. Ми, знову таки, здатні це забувати. Але ця зима відрізняється тим, що ми можемо бити по об'єктах на території Російської Федерації. Всі попередні зими були зимами, коли Росія безпосередньо била по Україні без всякої відповіді з нашого боку. І те, що зараз відбувається, це вже, можна сказати, обопільна історія. І це найважливіша зміна. Все інше – це те, що вже було і ще може бути. А те, що ми наближаємося до певної фіналізації подій, пов'язане з тим, що ми можемо знищувати інфраструктурні об'єкти на території самої Російської Федерації. І, до речі, тому Путін так біситься. Ви ж бачили, що він буквально бісився в інтерв'ю за Рубін. тому що він абсолютно не очікував такого повороту подій. І це є головний момент ситуації. Я вже порівнював ту ситуацію із відомою розповіддю Путіна, яку він робив у розмові з журналістами, які готували його книжку перед обранням президентом Російської Федерації у 2000 році. Ви це добре пам'ятаєте, Антіна? Угу. Це книжка, яку він, по суті, надиктував журналістам Наталі Геворкян, Андрію Колєснікову і Наталі Тимакові. І в цій книжці найбільш яскравий образ, який я, скажімо, запам'ятав і завжди його нагадую, це образ пацюка, якого маленький Вова Путін загнав десь у петербурзькій, ну тоді у ленінградській, парадній, на верхній поверх, готувався вже з цим пацюком розправитися. Такі були дитячі ігри у нашого маленького доброго хлопчика з підворотні ленінградської. Але пацюк тут розвернувся і напав на Путіна. І вже біг за цим переляканим маленьким Путіним з верхніх поверхів на нижче. І Путін з цього засвоїв те, що потрібно завжди, коли тебе заганяють в глухий кут, бити сильніше. Я взагалі вважаю, що це не до кінця розказана історія, що Путін вбив цього чарівного пацюка, і душа цього пацюка переселилася в маленького Путіна. Що це і є пацюк, звичайнісінький пацюк, який давно позбавлений людської душі, тому що ще в дитинстві пацюку вдалося, як в касті, переселитися в людину. От. Тому Путін і намагається посилити ці удари, тому що він вважає, що якщо його економіку знищують, він має показати, що він здатний опиратися. Але насправді для нього не дуже прості часи. І це теж завжди потрібно розуміти. Це війна, так, на знищення, але на обопільне знищення. Зараз не тільки Росія може знищувати Україну, але й Україна може знищувати Росію. Це головне, що змінює ситуацію на найближчий період російсько-української війни. Тому що якщо б цього не було, Росія просто продовжувала б знищити Україну аж до нашого зникнення. Всіми можливостями, які в неї б з'являлися. А так все зовсім інакше. Ну і тепер про Толстого. Я не думаю, що це сигнал. Якийсь особливий. Я думаю, що це просто явка з повинною. Вони це і так роблять з першого дня війни, я б сказав, з 2022 року, навіть з 2014. Чому вони про це вголос не говорять? Тому що люди, які виховані у Федеральній службі безпеки Російської Федерації, люди з кримінальним менталітетом, розуміють, що не потрібно приходити і розповідати про свої справжні наміри. Ви пам'ятаєте, що нацисти, Антіна, до останнього дня не розповідали, що вони ухвалили рішення про остаточне вирішення єврейського питання? Все те, що вони про це голосували і про це вони домовилися, це зберігалося у суворій таємниці навіть після війни. Про деяких людей, які брали участь у нараді на озері Ванзе і голосували ось так руками за знищення всього єврейського населення світу, ми дізналися вже після їхньої смерті, коли вдалося знайти ці протоколи. От я маю на увазі, скажімо, Шпєра,
2: так,
3: відомого архітектора і міністра Гітлера. Він помер, а тільки після його смерті дізналися про те, що він був учасником цієї наради. Він не був засуджений до смертної кари у Нюрнберзі. Ви ж розумієте, що якщо б знали, що він в цьому брав участь, він би просто не вийшов би з трибуналу, не писав би мемуарів, не доживав би своє життя у комфорті в Німеччині. І Шпеєв до останнього дня не розповідав, що він брав в цьому участь. Ніхто з них не розповідав. Рудольф Гес не розповідав про багато подробиць рішень нацистської партії. Лєй, ніхто. А знаєте чому? Тому що у них не було Пєті Толстого. У них не було людей, які готові так вислужитися перед своїми господарями, що можуть оприлюднити їхні найчорніші задуми. Ну, Толстой, Антіна, мені здається, що він місокурсник. Я принаймні точно знаю, що я вчився з ним на факультеті журналістики Московського університету.
2: Так.
3: Знаю його з студентських років. Дуже добре знаю. Вже після того, як ми закінчили навчання, і під час нашого навчання, аби багато разів зустрічалися, бо він був кореспондентом, як ви думаєте, чого?
2: Так, навіть не насмілююсь припускати.
3: Агенції Франс Прес.
2: Треб'єм.
3: П'єтр Толстой, прямий нащадок цієї головної лінії Толстих, яка виходить, включає в себе Льва Толстого, праправонук Льва Миколаєвича Толстого, і його рідна мова французька. Французька, не російська. І тому він працював в агенції «Франс Прес», тому що йому легше було працювати рідною мовою, ніж вивченою російською. Так взагалі буває з людьми з цих кіл. І я добре пам'ятаю все, що Толстой мені говорив, ми були хлопцям, про російські реалії, про народ, про те, як він до всього цього ставиться, про його стиль життя. Він потім, намагаючись якимсь чином успадковувати образ свого великого пращура, переселився кудись в Московську область, в село, але вінчався він в Швейцарії, в Женеві, тому що не хотів в Росії навіть шлюб укладати. Тобто це таке відверте презирство до цієї країни. Але разом із цим намагання відповідати образу, ну якщо вже Толстой, то вже дворянин, граф. От. І я думаю, що він цим спекулює, тому що, звичайно, ви розумієте, що всім тим шариковим, які прийшли до влади в Росії в результаті остаточної перемоги чекістів над партійним апаратом, їм приємно, що він прислуговував граф. Ну, погодьтеся, це ж просто...
4: Ні, історія про червону обслугу чекістів, так би мовити, з якимись аристократичними моментами, це зрозуміло, так? І тут не даним Толстим єдиним, так би мовити, але він переходить в формат Оренбурга, тобто це люта ненависть на тваринному рівні до цивільних, тобто це злітає повністю шар цивілізації як такої. Я думаю, що, до речі, його дідуся ж православна церква російська наклала на Льва Толстого анафему. Вони його відлучили від церкви свого часу. Да, і ось тут нарешті подіяло, так? Тобто анафема накладена на Льва Толстого реалізувалася в його внукові чи правнукові, чи якомусь там іншому цьому далекому нащадкові.
3: Ну, це пряма лягівка, наскільки я пам'ятаю. Ну, суть не в тому. Путін косплеїт Сталіна. Як ви пам'ятаєте, у Сталіна був свій червоний граф Толстой.
4: Так.
3: Але з іншої гілки, не такої представницької, як гілка Льва Толстого, з іншого боку, Олексій Толстой був все ж таки серйозний письменник. А не якийсь там, знаєте, журналіст-графоман, який виглядав завжди в телевізійному російському ефірі, ну, м'яко кажучи, не на своєму місці. Але, з іншого боку, нащадок самого Льва Толстого. І от їм приємно, що він їм ослуговує. Але, звичайно, Толстой відчуває себе не дуже впевнено. Вони все одно не відчувають себе своїми, розумієте? Вони не збиралися жити в Росії. Вони виїхали з більшовицької Росії. Оця вся сім'я. Їх силоміць повернули з Югославії після Другої світової війни. Розумієте, що на них завжди дивилися з великою підозрою. Вони звикли виправдовуватися. У Оренбурга, до речі, була та ж сама ситуація. От ви говорите, що він писав такі тексти про німців. Не тільки тому, що він був євреєм і відчував оцей всей жах Голокосту і ненависть до цього всього. Ні, він був однокласникам Бухаріна, Миколи Бухаріна, головного опонента Сталіна. От я вчився з Толстим, а Оренбург вчився з Бухаріним. Йому більше не повезло, розумієте?
4: Угу.
3: І він весь час змушений був показувати Сталіну, що він свій. Що він може бути більш святим, ніж сам Сталін. А Толстой в цьому своєму цьому комплексі неповноцінності весь час показує Путіну, що він більш святий, ніж сам Путін. Що він може щось таке сказати, чого Путін з Володіним собі не може дозволити сказати. І таким чином він просто їх здає. Ви ж розумієте, що ці всі висловлювання Толстого, це просто абсолютно точно тягнуть на військовий трибунал, тобто трибунал по військових злочинців.
4: Це явка з повинною. Я погоджуюсь, Віталію, з вами. Це... Але з другого боку, це і глупість, і це внутрішній комплекс. Так, і ви правильно відзначили, що основні військові злочинці, які віддають накази не просто озвучити і оформити вербально, а віддають накази вбивати українських цивільних в українських містах і готувати нашу столицю, і не лише її, до тої чи іншої геноцидальної форми існування, так от він вирішив бігти перед ними з криком. І от, вертаючись, що собою являється істота. Тобто це справді він шукає той чи інший, я не знаю, путінський орден собі, знак пошани хоче випросити.
3: Ну дивіться, людина, яка ніколи не користувалася реальним політичним впливом. Людина, яку ніхто ніколи серйозно не сприймав ані в журналістиці, ані там в цій Держдумі, там абсолютно інші гравці. І до Толстого там ставляться так, знаєте. Ну, хлопчик там бігає, колишній журналіст, ви ж розумієте, що таке журналіст? для чекіста чи для якогось там бандита. Там вже з кого складається дума? Гебісти, бандити, бізнесмени. Ну, просто мафія. Що таке журналіст для них? Це навіть не обслуга, це якийсь, ну, не знаю навіть, як сказати. Ну, щось там, де Закоп собі плеще? Ну, хай плеще. І тут йому дозволили стати лідером виборчого списку «Єдиної Росії» в Москві. Просто це таке щастя, такий кар'єрний успіх. Можливо, доступ до якихось фінансових потоків, до яких його ніколи не допускали. І от він старається. Він дуже вдячний, тому що він ніколи в житті таких кар'єрних висот не досягав. Тому що заступник голови Держдуми, ну що, ну заступник, ну він багато років вже заступник. Що йому там доручали раніше? Їздити на парламентську асамблею Ради Європи, собачитись там з українцями? Ну, ніхто і звати його ніяк, а він Толстой, розумієте, граф. Граф без графства. Граф без Ясної Поляни. В нього ж Ясної Поляни, то немає. Нічого ж немає, розумієте? Тільки ось ця беззмістована посада. А тепер от лідер списку. Просто може далі щось дадуть.
4: Ну, я сподіваюся, йому дадуть Ясну Поляну десь в районі Гааги, так, таку забетоновану Ясну Поляну, 2x2, де він буде ходити зі своїми іншими друзями, але до цього ще би хотілося дожити. І от коли ви говорили про теперішню фазу російсько-української війни і ті злочини, на які буде готовий піти Кремль, ми бачимо, що він на них іде третю добу поспіль у Києві, що повітряні тривоги, росіяни б'ють, є додатковий момент. Не лише той, що, як ви слушно відзначили, що ми можемо винищувати об'єкти російської військової, логістичної і нафтової інфраструктури, але що вони масштабували виробництво реактивних дронів. Герань-4, Герань-5. І це дуже серйозно. І, відповідно, тривають перемовини. Приїздив шеф ЦРУ, всі вже язики позбивали, говорячи про його загадкову місію. І та чи інша столиця відхрещується. Всі неліниві українські псевдополітологи, псевдополітичні експерти висунули мільйон різних варіантів. Ну, але наразі основне озвучив Колбі в Брюсселі. Так, і після того, наскільки я розумію, європейські політики вийшли з посірілими обличчями. Так, зокрема, йдеться, що Америка готується до кінця реалізувати свою концепцію щодо виведення конвенційних військ, тобто тих військ, які би мали відбивати що? Сухопутні, піхотні і не лише атаки. Лишають тільки, так би мовити, неконвенційну ядерну парасольку. Ну, можливо, це не станеться одразу, але, Віталію, давайте вертатися до оцього, тої, не знаю, кривавої хмари, яка згустилася над нашими головами.
3: Ну, ви знаєте, я думаю, що дійсно ми можемо тільки створювати якісь версії щодо поїздки директора Центрального розвідувального управління до російської столиці. І обов'язково помилуватися, я вам навіть скажу чому. Тому що ми весь час екстраполюємо рішення адміністрації Дональда Трампа на те, що було до неї. Це величезна проблема. Тому що, ну як сказати, ну, ми говоримо, от директор ЦРУ вперше за 5 років відвідав російську столицю, а до цього там був його попередник Уільям Бернс, який їздив на доручення Байдена. І а це було пов'язане із тим, що Росія готувалася напасти на Україну, і американці про це дізналися. І от тепер, коли директор Центрального розвідувального управління прибув до Москви, це, очевидно, такий самий важливий момент. Щось вони там неймовірно дізналися. А чому? Що, ми вважаємо, що Трамп діє рівно так, як Байден? Ми ж з вами бачимо, що Трамп в переважній більшості політичних питань діє протилежним чином. І коли Трамп говорить, ні, слухайте, це рутинна подорож. Може, він правду говорить? Може, для нього не є нічим особливим послати директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів до російської столиці за чимось, що не є таким важливим і неймовірно цінним. І не за якимись попередженнями, а просто в Трампу щось в голову вдарило, він вирішив, що директор ЦРУ зможе для нього щось вирішити, і він вирішив, що таку зустріч організувати, і директор ЦРУ змушений був до Москви летіти. І тоді виникає питання, а як нам це аналізувати? Ну, спочатку зрозуміємо, яким чином взагалі влаштована адміністрація Дональда Трампа, що для неї важливо. Головне те, що важливо для Дональда Трампа, це вибори до Конгресу восени цього року. як ця адміністрація хоче вигравати вибори в умовах, коли злетіли ціни на бензин, коли погіршується життя американців, коли нічого не зрозуміло з іранською війною, яким чином можна досягти успіху. Ну, очевидно, що найважливішим для цієї адміністрації є піар, найважливішим мистецтвом є TikTok. Значить, потрібно щось, що можна було продати американському виборцеві, як великий успіх президента Трампа. Що це може бути? Перше. Зменшення цін на пальне. Покращення життєвого рівня. Для цього потрібно відкрити Ормузьку протоку. Я не виключаю, що директор Центрального розвідувального управління міг обговорювати з росіянами моменти, як вони можуть цьому посприяти. Друге. Звільнення американських громадян. Це завжди ефектно. І для цього не потрібно ніяких особливих умов. Потрібно знайти в себе когось, кому був би зацікавлений Путін. Теж абсолютно реальна тема для розмови. Третє. Це дійсно, якщо Трамп знає, що Путін готовий до якихось радикальних дій, просити його ці дії не робити до виборів. Не погрожувати. А говорити Путіну, послухайте, якщо я програю вибори, вам буде гірше, ніж якщо я їх виграю. Тож не заважайте мені виграти, хочете напасти на Європу, це ваші проблеми, але, будь ласка, тільки в листопаді. Ну і от і все. Більше ніякого порядку денного на цій зустрічі не бачу. Знову таки, виходячи не з логіки, самої, я б сказав, важливості поїздки директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки до російської столиці. А з точки зору логіки адміністрації Трампа? Чому вона раптом має вести себе інакше?
4: Так, ну, можливо, все-таки емісар мав щось привізти, показати щось. Можливо, ті чи інші документи. Можливо, їх було небагато. 2-3 сторіночки. Але ми пам'ятаємо, як свого часу активно працювали з мапами Європи. Сталін, Черчилль, Рузвельт. Так, вони не потребували великої кількості паперів. Вони вважали, що їм вистачають олівця і мапи, на якій вони можуть щось підкреслити. Ну і вертаючись, так би мовити, до тих, в принципі, злочинів проти європейської цивілізації, вони не надто соромилися йти подібним шляхом. Ну і ось, можливо, справді він хотів щось показати, а можливо, він хотів запевнити в тому, ну, передав слова Трампа. Ми рухаємось далі за, не знаю, за Анкоріджем. Або навпаки, ти мене обманув тамто, і тому я буду діяти інакше. І от якщо говорити про перспективи для нас, тобто працював держсекретар Ватикану Галагер, так, надзвичайно кваліфікована, порядно розумна людина. Працював він в Москві. Як не дивно, проговорювались, зокрема, ті чи інші пропозиції європейські. Радше всього вони були консолідованими з нашими позиціями. Можливо, американці також долучались у вигляді тих чи інших консультантів. Можливо, вони не брали на себе додаткові гарантії, але долученими радше всього були. Ну і ось, можливо, вирішили, так би мовити, послати молодшого, шефа ЦРУ, так? Довести якісь конкретні документи, які би свідчили про те, що туди чи туди може рухатись оцей от процес. Як вам така версія?
3: Ну, знову таки, ви на це дивитеся з точки зору того, як це відбувалося раніше. А зараз це так не відбувається. Я взагалі вважаю, що російсько-українська війна не була темою таких консультацій. Російсько-українська війна цікавить Трампа зараз у останню чергу, його просто це не цікавить. Рішення питання російсько-української війни ніяк не впливає на вибори. Ну, уявимо собі, що Трампу вдалося добитися від Путіна припинення війни на російсько-українському фронті. Чи це серйозно вплине на настрої виборців Сполучених Штатів? Якщо буде бензин дорого коштувати, навіть якщо Трамп взагалі закінчить цю війну, це ні на що не вплине. Чому Трамп має опікуватися подією, яка електоральна, ні на що не впливає? Так, переважна більшість американців продовжують підтримувати Україну. Це абсолютно очевидний факт. І так, російсько-українська війна не є важливим питанням електорального процесу. Близький Схід є, Іран є. Підтримка, не підтримка Ізраїлю є, Росія, Україна – ні. Чому перед довиборами треба витрачати час на незначні події? Трамп навіть не згадує про російсько-українську війну, якщо у нього не питають журналісти. Він не висловлює жодних оцінок діям Путіна, ударям по Україні. Він про все це мовчить. Його це просто не обходить. З якого такого дива директор ЦРУ буде обходити події, які не обходять Трампа? Тепер щодо приїзду державного секретаря ВТКН. Це теж не має ніякого реального відношення до можливості закінчення війни. По-перше, вплив ВТКНу зараз не такий, як раніше. Саме тому, що ВТКН не користується великою підтримкою там у Сполучених Штатах. Саме тому, що Російській Федерації плювати на ВТКН вже давно. Але гуманітарні питання ВТКН може вирішувати. Ось якийсь обмін полоненими, когось звільнити, ба більше. Я думаю, що знову-таки поїздка державного секретаря ВТКН може бути не пов'язана із російсько-українською війною, а пов'язана з тим, що цікаво Трампу. Звільнення американських громадян. Знову-таки, якщо Трампу цікаво звільнення американських громадян перед виборами, він може долучити і ВТКН, просити Папу Римського цьому сприяти. Тому що це папа американець, це зрозуміло щодо точки зору його бачення сприяння ВТКНу у гуманітарних питаннях. У папи складні стосунки з адміністрацією. Якщо адміністрація до нього звернеться і скаже йому, послухайте, ви не могли б посприяти звільненню людей. Ну чому папі цього не зробити, щоб не погіршувати стосунки з Трампом? Так що вони займаються своїми проблемами, ми займаємося своїми. Це треки, які не зустрічаються.
2: Дякую, Віталію, і дякую нашим глядачам за те, що дивитесь цей надзвичайно важливий ефір «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим. Зараз коротенька пауза, після неї Віталій Портников вертається до вас. Ну, і я принагідно з ним.
5: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
6: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
5: Щоб ефективно нищити ворога,

0: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
3: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
7: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
3: Ого, суперсил. І що, брать?
4: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
6: Угу. Без злім соцмережі.
7: Супутник бери! Нам треба супутник!
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Тю! Розходимося.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
9: А давай зумовимо цей і цей.
10: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
11: А хто щось замовляв?
12: Кайт. Діти обирають краще.
13: А батьки схвалюють.
14: Пішли гратися.
15: Старість на радість.
16: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
17: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
18: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках Подорожник, Бан та Ощад до кінця місяця.
19: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
20: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
21: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

0: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим, відомим українським інтелектуалом, журналістом. Говоримо про все найважливіше. Отже, Віталію, продовжуємо. Ну, так виглядає, що Путін і Кремль не згенерували нової концепції. Вони зараз будуть використовувати проти України доволі відому, хоча й злочинну теоретичну конструкцію італійського генерала Дуе, який свого часу, 100 років тому, під час Першої світової війни, закликав застосувати 500 літаків проти Австрії, зокрема скерувати їх на Відень, так, для того, щоб знищити, стерти з лиця землі Відень. Потім подібна доктрина активно використовувалась нацистами і не лише нацистами під час Другої світової війни. Тут не йдеться лише про бомбардування Ковентрі чи Лондона. Йдеться, наприклад, зокрема про знищення Дрездена. І не лише його, так, коли били бомбами і підпалювали будинки, в яких згоріли живцем в Німеччині десятки тисяч людей. Це доктрина не нова, але вона загалом військовими теоретиками була визнана нечинною, неправильною. Тут ми навіть не про гуманізм говоримо, так? Тому що війна не зупинялася, і знищення, вбивство цивільних людей не впливало на бойовий дух військових. Тобто вони лише починали активніше ненавидіти свого противника. Але от в Кремлі це все в головах працює по-іншому. Ну і відповідно, я не знаю, на що вони розраховують, тому що доктрина генерала Дуе, вона ж обосічна. Вона може використовуватись не лише проти України, вона може застосовуватись і проти Росії, так, і ми розуміємо, що росіяни не бачили війну, тому що вона не приходила до них. Ну, чорні кульки, вантаж 200, ну, це про інше, так? Йдеться про те, що Москва, Санкт-Петербург не знали, що таке війна, і з урахуванням того, що вони планують робити в Україні, що вони планують робити з нашими великими містами, ну, подібне щось може спіткати і їх. Можливо, не в таких масштабах, так, тому що ми все-таки європейці і гуманісти.
1: Ну, ви абсолютно праві, що до сьогоднішнього дня жодні зусилля по ударам з повітря без ролі армій на захоплені території не давали жодного конкретного результату. Ми ж пам'ятаємо, з чого це починалося в часи Другої світової війни. Насправді, ще до Другої світової війни було бомбардування Гернаки. Mm-hmm. І це стало всесвітньо відомим епізодом. Не тільки тому, що люди тоді цікавилися громадянською війною в Іспанії. Не тільки тому, що Гернаку бомбила німецька авіація, це були Люфтваффе. Вони потім це все здійснювали під час інших подій Другої світової війни. А ще й тому, що Пабло Пікассо тоді намалював свою знамениту картину. І це, до речі, найкращий образ бомбардувань цивільних кварталів за всю історію світового живопису. І я думаю, що кожен, хто бачив цю картину в центрі Королеви Софії в Мадриді, він прекрасно розуміє емоції, які ми зараз переживаємо. Тому що от всі емоції людини, застигнутої ось таким бомбардуванням, жорстоким, зруйнуванням цілого міста, воно це полотно передає. Але чому я про це згадую? Насправді ніякого перелому у війні в Іспанії після удару по Герниці не відбулося. У франкістів було бажання зламати дух республіканців, насамперед басків, які були рішучими противниками наступу колотників з іспанського генералітету і фашистів, які їх підтримували. Було таке очевидне бажання. Ми це добре пам'ятаємо. Але разом із цим і Франко, і його армії вдалося перемогти тільки коли вони окупували і країну Басків, і потім Каталонію. До речі, була велика акція, велике бомбардування в Барселоні. Мені здається, італійськими фашистами. І теж це не чи навіть самими іспанськими льотчиками. І це теж ні до чого не призводило до того моменту, поки не вдалося франкістам взяти Мадрид і Барселону. Чому я про громадянську війну в Іспанії так детально згадую? Тому що ще до Другої світової війни було очевидно, що бомбардування міст не дає ніякого результату, якщо ти не можеш запровадити армію. Ви згадуєте Дрезден? Ви знаєте, що гітлерівська армія продовжувала спиратися союзників аж до того моменту, поки ці союзники, вибачаюсь, не дійшли до рейхсканцелярії. Капітуляція Німеччини відбулася тільки після того, як було захоплено, по суті, Берлін. До цього моменту німецька армія продовжувала воювати з радянськими, американськими і британськими військами. Хоча величезна кількість міст Німеччини вже була у повних руїнах. Не тільки Дрезден, і Берлін, і Мюнхен.
0: І Гамбург, величезний злочин, так? Десятки тисяч людей згоріли живцем в Гамбурзі.
1: Та, і Данциг, який зараз Гданськ. І Вроцлав, який тоді був
0: Бреслав.
1: Всі вони були розбомбардовані. Кёнігсберг, який зараз Калінінград в Російській Федерації, перестав існувати. Ви ж розумієте, що насправді Калінінград в Російській Федерації це абсолютно нове радянське совкове місто на місці Кёнігсберга. Але це все одно не змінило готовності гітлерівської армії до боротьби. І я вже не кажу про інше. Це не змінило настроїв цивільного населення. Воно просто потім прийняли як факт те, що армія не може його захищати від ворожих солдат. Те ж саме було в інших країнах, абсолютно точно. Ви прекрасно знаєте, як виглядав Радянський Союз в часи Другої світової війни. Як велика кількість міст переверталися на пустелю і під німецькими ударами, і під ударами власної, до речі, радянської армії. І це також не змінювало настрої населення. Удари по Великій Британії, битва за Лондон знаменита. Коли, мені здається, більшість житлового фонду Лондону була зруйнована німецьким бомбардуванням. Я вже не пам'ятаю зараз відсотків, не хочу помилятися, але там мова йде йшла щось про 60, про 70% житлового фонду Лондону була розбомблена. Коли ми дивимося фільми про Другу світову війну, якісь там, умовно кажучи, навіть не дуже трагічні, якісь там хроніки Нарнії, які починаються з того, як люди сидять в лондонському метро, ми навіть маємо з вами розуміти, що це метро не таке навіть, як київське. Це не глибоке метро. Це метро, яке починали будувати ще там століття тому, якщо йде більше, ніж там півтора століття тому. І там особливо не сховаєшся від ударів авіації. І люди там жили. Не те, що вони йшли там, тому що бомбардування. Вони там практично змушені були мешкати, тому що у них не було де мешкати. Люди жили у залізничних вагонах на вокзалах в Німеччині місяцями, роками. Але якщо ти маєш перевагу в повітрі, ти можеш розчистити шлях для своєї армії. Але якщо ти перевага в повітрі не розчищує шлях до твоєї армії, твоя ця перевага в повітрі, вона взагалі нічого не дає, окрім знущання над людьми. Ну, от у Росії насправді немає переваги в повітрі в Україні. Вона не контролює українське небо, тому що ми продовжуємо збивати безпілотники, сподіваючись, що отримаємо протиракети для знищення російської балістики. А от Сполучені Штати повністю контролюють повітряний простір Ірану. Повністю. Там взагалі немає протиповітряної оборони, як такої. Вони нічого не можуть зробити з іранськими, іранська протиповітряна оборона з американськими ударами. І що, я хочу вас запитати? Як? Американці виграли війну з Іраном, все. Іранська ядерна програма знищена, іранська зброя знищена, Ормузька протока відкрита і по ній ходять танкери. Що трапилося? Що дала ця перемога в повітрі? Окрім можливості Дональда Трампа виступати із черговими заявами. Ну, тобто, це так війна тепер виглядає. Тому так, Путін ідіот. Ну, що поробиш? Але ми сусідимо з і небезпечним ідіотом, який навіть не розуміє, як має виглядати війна. Який, по суті, на звичайних людях в Києві, на Київщині, на Одещині, на Дніпропетровщині, на Харківщині, на Сумщині, всюди намагається компенсувати те, що його армія особливо нікуди не просувається. От Путін хоче, щоб вони зайняли Донбас, до Нового року. А російські військові кажуть, що у нас не буде такої можливості, дайте нам більше часу. Вони знову там можуть застрягнути. Так в чому сенс? Тим більше, абсолютно логічно, якщо ти б'єш по військових складах, все там знищуєш, ти розчищаєш дорогу для власної армії. Якщо можуть нове озброєння привезти з Європи, то що ти розчищаєш? Це ж все одно, ти воюєш дійсно не з Росією, ти воюєш з усім Заходом. І цей Захід не збирається тобі давати можливості воювати так, як тобі хочеться. Так, може, у нього не так багато можливостей, але достатньо, щоб тебе стримувати.
0: Так, ну і нашим глядачам хотів би нагадати, що під час нацистських бомбардувань Лондона лише за один рік так званої дивної війни, як це, як вона називалася на Заході, коли Франція і Велика Британія воювали з нацистською Німеччиною, загинуло 40 тисяч, 43 тисячі лондонців от під час нацистських бомбардувань. І це не мало впливу на рішення Черчилля. Жодного, жодного. Тільки у відповідь британці активніше працювали в небі. Так, Віталію?
1: Я кажу, і це відбулося ще до початку інтенсивної фази війни.
0: Угу.
1: От ви правильно, це була дивна війна, то і війни то немов би не було.
0: 43 тисячі мирних мешканців вбили нацисти лише у Лондоні під час так званої дивної війни. Дивні перемовини, так? Дональд Трамп чекає Сі Цзіньпіна. І вертаючись до доктрини генерала Дуе, ми розуміємо, вона жахлива насправді, вона геноцидальна. За допомогою вбивства цивільних людей досягати певного військово-політичного результату. Ну і можливо, Путін зараз настільки активно буде старатися напередодні зустрічі Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом, і, можливо, будуть ще якісь великі додаткові рухи на глобальній шахівниці. Так? І тому Путін настільки активно хоче застовбити той чи інший пункт. Як ви це бачите? І чи загалом ці зустрічі матимуть якийсь результат для нас?
1: Думаю, що особливо не будуть. Я не думаю, що взагалі Трамп і Сі Цзіньпін про щось серйозне можуть домовитися. Тому що у Трампа є прості вимоги до Сі Цзіньпіна. Він хоче, щоб Цзіньпін грав по його правилах, а Сі Цзіньпін не збирається грати по його правилах. І знову таки, Трампа не цікавить Україна. Його, скажімо, цікавить Іран. І ви знаєте, що він скористався цим законом Лінці Грема для того, щоб об'єднати можливі санкції проти країн, які купують російську нафту, з можливими санкціями проти країн, які купують іранську нафту. А в обох випадках, це, до речі, Китайська Народна Республіка. Саме закупівлі нафти у Ірану і Росії Китайською Народною Республікою дозволяється обом країнам протистояти Заходу. Росії продовжувати війну з Україною, не побоюючись про своє економічне майбутнє. Так, принаймні, було донедавна. Ірану продовжувати думати про те, як зберігати контроль над протоками і таким чином створювати для Трампа відчуття політичної могили. Але виникає питання. Навіщо Сі Цзіньпіну про щось домовлятися з Трампом? Китай вже попередив, що Сполучені Штати будуть запроваджувати санкції проти китайських компаній, які будуть потрапляти по них, під них, тому що торгують з Іраном нафтою. Китай залишить собі можливості відповіді. І я впевнений, що ця відповідь буде дуже серйозна. Трамп вже програв велику тарифну війну з Китайською Народною Республікою. Йому вже було продемонстровано, що американська економіка залежить критично від китайських поставок так, що дозволити собі одноосібний диктат Китаю Трамп просто не може. Тому виникає питання, про що йому домовлятися з Сі Цзіньпіном? Реально. Ніяких засад для того, щоб домовлятися з Сі Цзіньпіном, у нього немає. Я взагалі не бачу ніякого сенсу в цій зустрічі. Ну, тобто, Китайська Народна Республіка зараз із величезною зацікавленістю стежить, як корабель великої американської політики вже сів на мілину, і як Трамп продовжує в цьому кораблі буквально бігати по судну і робити дірки, щоб воно швидше затонуло. Це, я б сказав, неймовірне видовище. Для мене, Антін, інше цікаво. Наскільки сам Сі Цзіньпін утримується від участі у силовій демонстрації своїх можливостей. От від цього залежить майбутнє Китаю, як не дивне майбутнє світу. Обидві головні ядерні держави сучасного світу із Сполучених Штатів Америки і Російська Федерація продемонстрували досить важливу річ. Що вони не можуть добитися своїх цілей силою. Просто не можуть добитися. Таким чином вони вже не є тими країнами, які є головними диригентами світового концерту. Вони спробували диригувати, вони спробували застосувати силу замість м'якої дипломатії. У них небагато що вийшло. У Росії, в Україні, у Штатів, з Іраном. Не вийшло. Це серйозний момент. Я взагалі вважаю, що головною перевагою над держави є погрози, а не застосування сили. Шляхом погроз наддержава може добитися набагато більше, ніж самим застосуванням сили. Коли ви ведете перемовини з наддержавою, вона вам каже, а ви там зробіть це і це, а інакше ми можемо застосувати заходи військово-технічного характеру, як про це говорив президент Путін у 2022 році, тут можна чогось добиватися. Але як тільки ти починаєш застосовувати силу, все відразу змінюється. Або ти цією силою добиваєшся результату за лічені тижні, або навіть якщо ти погоджуєшся воювати як Путін роками, або шукаєш роками мирної угоди як Трамп з Іраном, ти перетворюєшся на лузера обома над державами сучасного світу, обома країнами, які можуть перетворити людство на порох протягом кількох годин. Керують лузери. Це об'єктивний факт. Тепер Сі Цзіньпін. Він керує практично третьою такою силою з точки зору наявності ядерного потенціалу і другою з точки зору економічних можливостей. Причому це теж достатньо агресивна сила, тому що це не якийсь там міфічний китайський книжок спеціалістів, це комуністична партія Китаю. Абсолютно інша формація. Це не Китай, це комуністична партія Китаю. Китай, він на Тайвані, такий, як він є. А це не Китай. І от як це не Китай, ця комуністична країна, буде діяти далі. Це ж найцікавіше. Або вона вирішить, що зараз Сполучені Штати вже достатньо послабли. І якщо буде, скажімо, там три конфлікти відразу, один в Європі, можна Росії це доручити, один на Корейському півострові, можна Північній Кореї це доручити, і один на Тайвані, три, Сполучені Штати програють світову війну. У них просто не буде технічних можливостей все це захищати. Вони просто перетворяться на колишнього лідера світу. Вони просто зникнуть з політичної шахівниці, залишаться за своїм океаном, їх можна буде ще й там атакувати, їм не буде чим відповідати на ці атаки. І Сі Цзіньпін може подумати про спокусу такого розвитку подій. Тому що, якщо йому все вдасться, в світі буде тільки одна сила, і це буде Китай. Комуністичний Китай. І в світі буде головна ідеологія, комуністична ідеологія, тому що велика кількість країн перейдуть до китайського способу керування, принаймні на глобальному пів. Але тут є одна проблема. У Китаю може рівно так нічого не вийти, як у Сполучених Штатів і у Росії. Може виявитися, що Китай переоцінює свої плани і свої сили. От зараз, коли ми про це з вами говоримо, Антін, це виглядає такою неймовірною драмою, де Сі Цзіньпін приречений на успіх. Але це тому, що він ще нічого не зробив. А уявіть собі, що він почав. Китайська народно-визвольна армія застрягла на Тайвані. Кім Чен Ін отримав серйозний удар ракетною армією з Південної Кореї. Його ядерні сховища зруйновані. Пхеньян зайнятий південно-корейськими військами. Кім Чен Ін повішений десь в центрі Пхеньяна за ноги і теліпається там, тому що його піддані нарешті отримали можливість вимістити всю ту ненависть до сім'ї Кімів, яка в них безумовно є. Я вам це можу чітко підтвердити. А у Європі Путін теж отримав від європейців на горіхи. І тоді що? Тоді у світі починається абсолютно ідеальний хаос. Немає жодної країни великої, яка здатна нав'язати свою волю силою, і немає ніякого порядку. Починається час вічної війни. Всіх з усіма. Більше нема кому бути арбітром. Сполучені Штати не можуть нав'язати свою волю силою, Росія не може нав'язати свою волю силою, Китай не може нав'язати свою волю силою, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй повністю скомпрометована. Не як орган, який може ухвалювати рішення, а як орган, де сидять головні диригенти сучасного світу. Війна, горе і кризи стають реальним, я би сказав, життям мільярдів людей на наступні десятиріччя. Все зараз вирішиться. Якщо Китай не піддасться цим спокусам, то у нас є ще шанси, що Сполучені Штати і Росія десь в якийсь момент, може не за Трампа, знайдуть якусь модель співіснування за рахунок відмови Росії від частини імперських амбіцій. Якщо Китай зараз буде реально активно втручатися в конфлікт, це кінець. Кінець цієї цивілізації, яку ми знали, і життя в такому захоплюючому з точки зору горя і трагедії світі, якого ще людство не знало, тому що це буде одночасно відбуватися з розвитком сучасних технологій, штучного інтелекту, можливості знищувати відразу великі кількості інфраструктурних об'єктів, великі кількості людей, будуть одночасно будуватися дата-центри, здатні забезпечити прогрес для мільярдів людей і руйнуватися дата-центри, тоді, коли вони будуть вже реальними інструментами людського розвитку. Будуть створюватися Ілоном Маском космічні ракети, здатні летіти на Марс і на Місяць, і руйнуватися оці самі ракети з величезними технологічними катастрофами, з тектонічними вибухами в місцях свого базування. Ми таке побачимо, чого навіть не можемо собі уявити. Це буде як в науково-фантастичному фільмі, тільки набагато більш страшному, ніж той, який знімає Голлівуд. Тільки от головне питання – тепер у Сі Цзіньпіна, як не дивно, у цієї людини, зараз є вибір. Або шукати можливості для якогось хиткового балансу між автократіями і демократіями, або остаточно скинути людство в цю прірву, куди ми будемо летіти і не долетимо за нашого життя до кінця цієї прірви.
0: Перед нами прекрасні перспективи, так би мовити. Ну, читаємо книгу Івана Богослова, тобто входимо в доволі цікаві часи, де будуть розставлені всі крапки над «і». Сі Цзіньпін, я хотів би зробити ще лише невеличке уточнення. Він не просто лідер Китайської комуністичної партії. Він китайський націоналіст, який очолює Китайську комуністичну партію. І це додає ще окремого виміру, так, коли ми говоримо про спроби, захопити Тайвань, чи, наприклад, розв'язати ту чи іншу активнішу фазу пресингу стосовно Японії, це про комплекси, це про образи і про китайську національну пам'ять, так, про яку ми недостатньо добре пам'ятаємо, а китайці дуже добре пам'ятають, що відбувалося на їхній території, зокрема під час Другої світової війни, яка для китайців почалася значно раніше. І коли цивільних мешканців Китаю вбивали в промислових масштабах. Ну, але не дай Боже, я хотів би бути оптимістом, як і Віталій Портников. Невеличке уточнення. Якщо ми говоримо про наші ініціативи, наші мирні плани, наші консультації з європейцями, от ми їх пропонуємо куди? І який може бути фідбек? Тому що в мене є, я пропоную три варіанти. Ми на телеканалі «Еспресо» регулярно робимо опитування наших глядачів, так? Ну і отут от три варіанти, тільки наш основний глядач і той, хто братиме участь в голосуванні, Віталій Портников. Отже, варіант А. Путін блефує, Путін просто хоче в такий спосіб, та шляхом ударів по наших містах, так би мовити, зняти питання зі знищення російської нафтопромислової галузі, тому що вона реально горить, вона йде в повітря, так, і Путін, Кремль мають величезні проблеми. Другий момент, Путін блефує і торгується, зокрема, коли ми говоримо, щойно Віталій Портников говорив про перспективи великої американо-китайської комунікації, яка має відбутися наприкінці в 20-х числах вересня. Так, Сі Цзіньпін прибуває до Сполучених Штатів. А можливо, Путін вирішив таки застосувати геноцидальну доктрину генерала Дуе і повністю знищувати Україну, про що і казав той самий вище згаданий Толстой, незважаючи ні на що. І це не блеф, це просто такий похмурий, макабричний, апокаліптичний геноцидальний план.
1: Я думаю, що Путін робить те саме, що він робить з 2022 року. Він намагається силою примусити Україну до капітуляції. Захід його абсолютно не цікавить. Перемовини його абсолютно не цікавлять. Якщо говорити про його наміри, вони політичні. Вони зрозумілі, він хоче дотягти до наступних виборів у Сполучених Штатах Америки. Тобто йому потрібно дотягти цю ситуацію до листопада 2028 року, подивитися, хто буде переможцем виборів, і вирішувати, чи варто йому завершувати війну з Україною, чи варто її продовжувати. Тобто новий президент Сполучених Штатів буде йому заважати у війні, чи не буде заважати? чи буде, скажімо, там спостерігачем, чи буде активним сторонником України. Якщо новий президент Сполучених Штатів готовий бути активним прихильником України, він може подарувати Дональду Трампу намовити на пенсію замість пенсійного страхування закінчення війни, щоб Трамп виглядав великим миролюбцем, принаймні наприкінці своєї політичної кар'єри. І якщо він побачить, що наступним президентом буде трампіст, він може думати, що треба війну продовжувати, принаймні до закінчення повноважень цього трампіста. От і вся логіка. Тобто орієнтуватися потрібно спочатку на осінь 2027 року. Путін буде дивитися, як складатимуться стосунки Трампа з Конгресом. А потім на осінь 2028 року Путін буде дивитися, як буде розвиватися ситуація з новим американським президентом. Оце його, в принципі, намір. Щодо наших мирних пропозицій, вони взагалі до мирних перемовин, до миру та як такого не мають ніякого відношення, тому що ніяких перемовин немає, їх і не було. Все те, що ми називаємо мирними перемовинами, це було звичайне затягування часу. І як тільки Путін побачив, що Трамп зайнятий іранською війною, він перестав взагалі цим цікавитися процесом. Тому що він зрозумів, що Путін зрозумів, що Трамп буде не до нього, і можна просто не витрачати на це час. Навіть не свій. А Ушакова з Лавровим. Хай вони займаються чимось більш серйозним. Тобто ці перемовини, як ви пам'ятаєте, були рівно до початку іранської війни, а потім Путін побачив, що Трамп застряг, і Трамп йому перестав бути цікавий, і перемовин немає, і швидше за все і не буде. Тому що ми кожні два тижні чуємо, як колись чули про кінець війни, що у нас він кожні два тижні відбудеться. Хоча було самого початку зрозуміло, що це не війна, в якій може бути кінець якийсь реальний. Домовлений кінець, скажімо так. Так ми тепер кожні два тижні чуємо про те, що до нас приїдуть Вітков з Кушнером. Так, ніби від їх візиту щось взагалі змінюється. Вони кілька разів відвідали російську столицю безрезультатно. Їм там якусь лапшу на вухо повісили, вони з цією лапшою поїхали, розповіли про це Трампу, що їм там розповідали. На цьому все закінчилося. Яке має значення, куди вони поїдуть, куди вони не поїдуть. Ну от. Але ми зобов'язані з дипломатичної точки зору весь час виступати з власними пропозиціями миролюбного характеру, щоб не давати президенту Російської Федерації можливості, що говорити, що ми не хочемо миру. Ми хочемо миру, Путін не хоче миру, ось наш план, Путін не приймає план, дайте нам більше зброї, щоб примусити Путіна до миру. Тобто наші мирні пропозиції – це насправді звичайне продовження війни іншими засобами. Ми таким чином демонструємо немиролюбство Росії і показуємо, що примусити Росію до миру можна тільки шляхом подальших серйозних ударів по російських позиціях. Тобто це війна без кінця і без краю в цій ситуації. До моменту, поки демографічні, фінансові, промислові ресурси Російської Федерації, не знаю, коли це буде, не буду називати дат, будуть вичерпані. І у російського керівництва з'явиться бажання не встановити мир, ні, забудьте про це, а поговорити про мир. І це може відбуватися на тлі поступового затухання російсько-української війни з можливістю перспективи її більшого розгоряння в майбутнє. От і все.
0: Як ви гадаєте, от нас до невеличкої паузи, буквально пару хвилин. За путінської каденції, чи простими словами, поки Путін буде при владі, це можливо чи ні?
1: Затухання війни можливе, якщо у Путіна не буде можливості її продовжувати. Ну, Путін вже розповідає сам про якогось ведмедя, про якихось касаток, які їдять ведмедів. Ну,
0: він галюцинує, вами, Путін... він галюцинує, тобто відбулись якісь незворотні зміни в його сприйнятті свідомості.
1: Ні, ну він погано вчився в школі. Ну, та, це ж зрозумілий образ, що ми такий великий ведмець.
0: Так.
1: От ведмедь. І ведмедя ж не можна перемогти, бо він, ого, а чого ж медведь дуріє і на всіх кидається? Тому що якщо стає касаток на медведя нападе, це хто? Це європейські країни. Вони його можуть загристи. Група європейських країн разом з Україною може загристи нашого великого ведмедя. Ми маємо пояснити нашим дітям. Треба воювати, воювати, воювати і не воювати, щоб вас не загризли. Тому що касатки, коли їх багато, можуть з'їсти ведмедя. Те, що касатки ведмедя не їдять, ну ви ж розумієте, що Путін не дуже добре вчився в школі. Ми це знаємо по спогадах його вчительки. Є ж мемуари його вчительки, яка розповідає, яким він там був учнем. Він поганим учнем був. Він нічого з біології не знає, чи зоології. І він собі вигадав якийсь образ, який йому здається красивим. Ну, просто треба було знайти якусь іншу тварину, яка може накинутися на ведмедя. Але ж в реальності цього ж не буває, правда? Яка така група тварин, от ви подумайте, ми ж з вами вчилися в школі, хто може напасти на ведмедя і з'їсти його групою? Хто це такі? Зайці? Вовки? Ну, в тому ж теж ідіотизм цього образу, розумієте? Що ведмідь собі ходить по лісу, і немає якоїсь стаї, яка може на нього напасти і його з'їсти. Тому він все собі цей ведмедь вигадує. Це дійсно галюцинація. Або виправдовує, коли на когось нападає. От ви бачите, я там напав на цього зайця, а якщо було 50 зайців, вони б мене з'їли. І ти можеш скільки завгодно ведмедю розповідати, що зайці взагалі їдять моркву, але якщо ведмедь, як Путін, не вчився в школі, чи вчився в цій самій ленінградській школі, то він може теж не знати, що зайці вони не хижаки. Звідки йому це знати? Він же ведмедь.
0: Так, блискуче. Дякую, Віталію. Вийшов я, так би мовити, від імені ведмедя в ліс, і тут на мене напали білі гриби, і давай гристи. Так, ну, такі от доволі дивні речі. Зараз
1: напали мухомори, ви їх з'їли, і вам здалося, що вас їдять зайці. Ось це те, що відбувається з Путіним.
0: Браво.
1: А, є російське прислів'я, біліни об'ївця. Я не знаю навіть, що їдять, що це, як це перекласти українською мовою, що це треба з'їсти.
0: Ну що, зараз коротенька пауза, Віталію. Дуже дякую. Публічний інтелектуал, відомий журналіст Віталій Портников, програма «Суботній політклуб». Зараз коротенька пауза, буквально пару хвилин, і Віталій Портников вертається до вас.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
6: Захищала Україну.
7: DroneForce. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Вафлін криває азійські смаки.
1: Новий Axe Black Vanilla? Клас.
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
5: Пішли гратися.
6: Старість на радість.
7: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
14: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
15: Ого, суперсил. І що, брать?
16: Бери вог! Там сосиска відпад!
17: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Без лін соцмережі.
19: Супутник бери. Нам треба супутник.
15: Ну, хай буде Київстар.

0: Тю. Розходимося.
1: Ще більше суперсил у додатку «М'який старт». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідес гель. Проти болю в спині та суглобах.
5: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
6: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі.
7: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках Подорожник до кінця місяця.
8: Спонсор показу – нерухомість Realty.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Ще раз вітаю вас, шановні телеглядачі. Дякую за те, що дивитесь. Дякую за те, що довіряєте. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим, українським публічним інтелектуалом, відомим журналістом. Продовжуємо аналіз всіх найважливіших подій цього тижня. І не лише завершили ми на касатках. Ну і отут білоруський зубр сьогодні відправився до Росії. Йдеться про Лукашенка. Я не знаю...
1: І не зубр, від тракта.
0: Такса?
1: Трактор.
0: А, трактор. Я думав, білоруська такса. Вусата білоруська такса поїхала,
1: трактор,
0: так би мовити.
1: Так.
0: Так. Вирішили вони поганяти касаток, так би мовити, над Білокам'яною. Ну, але порядок денний їхнього, так би мовити, геополітичного рандеву. Ну, формально це про нафту. Але, крім цього, може бути ще так звана секретна частина, тому що Росія і Білорусь перебувають у безпосередньому військовому союзі і є, не мов би, однією державою. Ну, вже це звучить як оксюморон, тому що є, не мов би, два лідери. Звісно, Лукашенко підпорядкований Путіну, але водночас Лукашенко підпорядкований і Китаю. І, відповідно, що зараз стоятиме на порядку денному з урахуванням того, що мешканці Чернігівщини та Сумщини, і Києва, і Київщини почуваються надзвичайно стривожено з цього приводу.
1: Ну, я думаю, що ніякої реальної операції з боку Білорусі на території України не може бути, тому що там, як абсолютно чітко говорить пан Пальця, немає наступального угрупування. Якщо немає наступального угрупування, немає наступу. Ви знаєте, ми в 2022 році багато хто вважав, що наступу на Київ не буде, ще й виходячи з того, що реального ударного наступального угрупування і тоді на території Білорусі не було достатньої кількості, щоб захопити Київ. Те, що Путін вважав, що захоплення Києва буде парадом, просто нікому на думку не спадало. Це теж потрібно не забувати. Але, в принципі, я думаю, що приїзд Лукашенка може бути пов'язаний з двома речами. Перша – це те, що Путін продовжує насамперед інформаційну війну з Європою. От побував директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів в російській столиці, виступив із різними там заявами, світовий політичний бомонд. Багато хто вважає, що головною задачею директора ЦРУ було утримати Путіна саме від дій в Європі. І тут після цього Путін викликає Лукашенка на Килим. Очевидно, домовлятися про можливі удари по Європі. Адже з Білорусі його теж можна проводити. І якщо мова йде про Балтійські країни, то знову-таки починається мусування теми Сувалського коридору, починаються розмови про Литву, тому що у Литви немає реальних спільних кордонів з Російською Федерацією, окрім як Калінінградська область. Це тоді вкладається в цю інформаційну боротьбу з європейцями, намагання їх перелякати. А є другий варіант, що це не намагання перелякати, а намагання дійсно домовитися з Лукашенком про спільні дії щодо європейських країн. Що це насправді, ми дізнаємося тільки з часом. Але ж ви розумієте, що це не те, що директор ЦРУ налякав Путін і наляканий Путін говорить: «Сашо, приїжджай, я тобі зараз таке розповім, ти собі не уявляєш, що він тобі сказав. Жах, жах, Саша, давай взагалі пакувати речі і тікати кудись до Пекіна». Тобто, в принципі, або це частина підготовки до реальної війни, або це частина продовження інформаційної.
0: Так, ну але в будь-якому разі вже надходили сигнали з боку Естонії та Латвії про те, що буцімби, ну, вони не помічають якихось підготовчих дій. Литва, до речі, промовчала. Вільнюс не давав того чи іншого пояснення. І, звісно, ми можемо вважати, що це певний блеф, а можливо... Військова кампанія проти країн Балтії могла би виглядати по-іншому. Тобто атака чи серйозна військова провокація за допомогою тих чи інших реактивних дронів, можливо, не лише реактивних дронів, і потім нота публічна. Без сухопутної операції, без якихось піхотних батальйонів, які намагаються увійти в Нарву. Так, і потім, ну що? Що ви нам зробите? І, відповідно, Путін вертається до свого старого ультиматуму, з яким він розпочинав повномасштабне вторгнення в Україну. Так? Тобто, і воно стосувалося не Києва, воно було адресовано не Україні, Воно було адресовано блоку НАТО, воно було адресовано центральноєвропейським державам і вимогам путінським, звісно, забирати інфраструктуру НАТО до кордонів 97-го року. І от є побоювання, те, що озвучив містер Колбі, заступник шефа Пентагона у Брюсселі пару днів тому, що, можливо, це також щось з тим пов'язано. Можливо, я помиляюсь, ну Колбі сказав, що будуть виводити американські війська з Європи, і європейці мають подбати про свою конвенційну безпеку самостійно.
1: Ну, до речі, дуже добре, що ви про це згадали, пане. Тому що про цей лист Міністерства закордонних справ Російської Федерації у 2021 році, надісланий до Держдепартаменту і до Міністерства закордонних справ європейських країн і Канади, країн-членів НАТО, завжди забувають. А саме в цьому листі були окреслені справжні кордони амбіцій Російської Федерації на найближчий період. Тобто, Північно-Атлантичний Союз і Сполучені Штати, зокрема, мали гарантувати Російській Федерації, що жодна з колишніх радянських республік, насамперед Україна і Грузія, ніколи не стане членами НАТО. Раз. І що з території тих країн, які приєдналися до НАТО у 1997 році і далі, а це колишні країни Варшавської угоди і Югославії, будуть виведені новітні озброєння. Тобто, щоб вплив Російської Федерації було розповсюджено на ті країни, на які він розповсюджувався після Другої світової війни. Там були різні претурбації. Албанія вийшла з Варшавського договору, Югославія стала частиною руху за неприєднання. І впливу Радянського Союзу на цю частину Балкан, Югославії, Албанії не було. Але в тому-то й фокус, що цей лист мав на увазі, що цей вплив тепер має бути відновлений в тих самих масштабах. Тобто можемо назвати ці країни. Це колишні Югославські республіки і колишні країни Варшавського договору на момент його утворення. Тобто досить велика частина Європи, яка буде відчувати себе беззахисною перед Росією. І, як ми знаємо, адміністрація Байдена з цим підходом не погодилася. Але ви абсолютно праві в тому, що НАТО 3.0 – це про це. Якщо Трамп говорить, що він погоджується з думкою Путіна, що Україна ніколи не буде членом НАТО, Грузія і так зараз не розглядається, усі інші колишні радянські республіки не розглядаються, і водночас виводяться війська з європейських країн, то це буде те, що хотів Путін. І тоді виявляється, що Трамп говорить чисту правду, коли підкреслює, що якщо б він був президентом Сполучених Штатів Америки, війна Росії з Україною ніколи б не розпочалася, тільки він не пояснює чому. А ми можемо сказати чому? Тому що Дональд Трамп капітулював би перед Путіним, тому що вони прийняли цей лист, тому що вони примушували б НАТО погодитися з цим листом. І тому що вони почали б введення військ тоді.
0: Ну, своєчасно діагностувати хворобу чи велику проблему надзвичайно правильно. Ну, і от свіже повідомлення від польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Отже, він заявив про наявність сигналів про серйозну підготовку Росії до ескалації, а найближчі 7-8 місяців, на думку Дональда Туска, можуть стати критичними для безпеки України, Польщі і всього регіону. А питали Дональда Туска, власне, про візит Редкліфа до Москви. Ну і ось, неприємно. І тут, Віталію, найважливіше, як ми в Україні будемо сприймати, реагувати, наскільки ми будемо пластичними до нової військово-політичної реальності. Не лише військової, до військової ми готові, але військово-політична реальність передбачає те, що частина наших симпатиків і друзів може, так би мовити, ставати трошки холоднішою чи прохолоднішою до нас. Так? І менш активно нас підтримувати. Це не стосується публічних заяв чи публічних маніфестацій. Ні-ні, йдеться про реальну допомогу фінансову і реальну допомогу військову. І тут ми в Україні, Київ офіційний, має бути мудрим, послідовним і пластичним і реагувати на коригування змін і настроїв. Зокрема, і в Європейському Союзі. Тобто мантра про те, що Україна рятує всю Європу, вона має працювати в головах всіх європейців. А європейці можуть вважати по-іншому. І це може мати серйозніші наслідки для нас. І ми маємо бути активнішими в тому, що називається боротьба з корупцією, ну, але з'явився, так би мовити, інформаційний букет, в буквальному сенсі, пов'язаний з кількома розслідуваннями НАБУ. І тут йдеться не лише про пані Мудру, не йдеться лише про її, так би мовити, адюльтери з паном Микитасем, чи навпаки, адюльтер пана Микитася з пані Мудрою. Ні, йдеться про зміну і перебудову всього механізму управління всередині нашої держави. Які виклики будуть, які виклики є, як ми їх долаємо, так? Тому що це насамперед і розмова з нашим суспільством. Суспільство не повинно сумніватися. Якщо ми комусь зашиваємо рота, це не означає, що суспільство переконано, що все окей. Тут треба діяти по-іншому.
1: Ну, ви ж прекрасно розумієте, коли ми з 2022 року почали говорити, що насправді те, що відбулося, є фіаско влади. З цієї простої причини, що влада реально не готувалася до великої війни. Президент України прийшов до влади з обіцянкою домовитися з Росією про припинення війни, закінчив війну у своїй голові, проводив численні мирні перемовини, розводив війська, а в результаті відбувся великий напад Путіна на Україну. І всі казали, що звинувачувати треба Путіна. Як можна звинувачувати жертву в тому, що на неї напав? Ну, жертву не можна звинувачувати. Жертву можна звинувачувати в тому, що вона не підготувалася до нападу, а намагалася домовитися з маньяком. Ну, вибачаюсь, це улюблена тема про те, що якщо я ходжу у короткі спідниці і на мене нападає маньяк, то, звичайно, не можна мене звинувачувати, що він мене тут зґвалтував в під'їзді. Звичайно, не можна. Ви не маньяк, ви точно не та людина, яка ходить у короткі спідниці. В чому ходить, хоче, в тому і ходить. Вона не для маньяка одягається. Але якщо ця людина, яка одягає таку спідницю, знає, що маньяк на неї чатує, і замість того, щоб купити собі револьвер, ну, ми ж розуміємо, що держава, на відміну від людини у короткій спідниці, має можливість закуповувати зброю, ще якісь засоби захисту, найняти собі охорони, щоб вона просто так відметелила цього маньяку, що йому не було б чим до цієї людини приставати, причіплятися. Весь час говорить, стучить в під'їзди, сидить цей маньяк і говорить: «Альо, давай домовимося і закінчимо цю історію в своїй голові. Давай ти не будеш більше про мене думати, а я про тебе теж не буду думати. А може і економічні якісь наші стосунки відновимо, буду тобі сюди борщ з варениками приносити. Хочеш?» Ну, то рано чи пізно відбувається акт зґвалтування. І, звичайно, винний маньяк. Але коли ми говоримо про людину, яка весь час ходила до нього з варениками і хотіла з ним розмовляти, замість того, щоб взяти пістолет і його там пристрелити, чи взяти охоронців, щоб вони його там побили за саму ідею, що треба її, цю людину, зґвалтувати, за саму декларацію цього. Ну, то ми маємо сказати, що ця людина дивна. Ну, скажімо так, просто дивна. І весь цей анекдот означає, що у 2022 році відбулося повне політичне фіаско української влади і виборців, які за неї голосували. Тобто Україна зазнала найбільш серйозного політичного і громадського фіаско за всю свою новітню історію. Це був крах. Ну, був. Це ж не означає, що ми маємо закривати Україну на замок і розходитися. Це означає, що ми маємо подумати про нормальні умови керування державою на роки війни, усвідомлюючи, що ця війна не має кінця, як я вже говорив. Всі ці розмови, коли вона закінчиться, не знаємо. Передумов для закінчення нуль на сьогоднішній день. Значить, треба, щоб вони виникли. Уряд національної єдності чи національного порятунку — це не тому, що в головах якихось там ідіотів треба шукати посади для Порошенка і Тимошенка. Це тільки людина несповна розуму може таку, я би сказав, фантасмагорію вигадувати. Це про контроль. Якщо після фіаско, а ми вже домовилися, фіаско відбулося, всі, хто думав інакше, в багні, і в крові, і в трагедії. Значить, потрібен контроль. Контроль відбувається, коли у людей різні політичні інтереси, різні погляди на розвиток. Вони разом працюють в уряді національної єдності, доходять до компромісу. І один одного тримають за руку. Відсутність єдиноосібних рішень одноосібні рішення в такій ситуації – це смерть для держави демократичної. Тому що, розумієте, в тоталітарній державі лідер, який приймає одноосібні рішення, як Сталін, може вас розстріляти. Ви просто боїтеся. Або як Путін, може вас посадити. А якщо найбільшою трагедією з вашої, я б сказав, нелояльності, чи з вашої корупції є вихід під заставу або еміграція, ну то ви можете ризикнути. Тобто так не може бути. Одноосібний лідер в демократичній державі – це деградація управління. Що і відбулося? Не могло не відбутися. Воно в 2019 році вже почало відбуватися руками ось українців, які за все це голосували. Вони проголосували за деградацію. 73% людей, які були учасниками виборів. Ні, нема тут чого вже робити. Треба це просто виправляти. Якщо, звичайно, ці люди не хочуть зустріти свої останні дні під російськими атаками на цвинтар. Мова ж не йде про те, щоб їх там принизити. Про те, щоб їм сказати, ой, ви такі дурні, ви так проголосували. Ну, вже проголосували, як проголосували. Бог з вами. Мова йде про те, щоб врятувати вас і ваших дітей від фактично неминучої смерті. До речі, яка може прийти, навіть якщо ви втечете від цієї країни, як ви і планували раніше, коли ви казали, що якщо у вас не той президент буде після 2019 року, ви кудись поїдете. Ну, поїхали, а туди знову прийшла війна, і знову що з війною приходить? Смерть. То задача врятувати. Не принизити, не шельмувати, не розповідати, що ви дурні чи ви розумні, а врятувати від неминучої смерті. Ось чому ми про це говоримо. Тому що ми не хочемо, щоб ви перетворилися на труп в калюжі власної крові. Неприємно бути трупом в калюжі власної крові. Треба, щоб ви жили далі. Особливо, якщо ви молода людина. У вас ще попереду життя, якщо ефективно організувати оборону і наступ. Якщо просто сказати. І всі ці корупційні справи дозволяють сказати це в обличчя. Зрештою, я почав говорити про суб'єктність парламенту, як ви пам'ятаєте, роки тому, що вся проблема в тому, що цей парламент трускавецької школи просто не парламент. Не можна приїжджати на курорт слухати якусь

0: смерті. Вони мають стати відповідальними громадянами, щоб не померти. Не щоб комусь щось довести. Не щоб виграти вибори. Ні, щоб не померти. Це ж має бути інстинкт самозбереження, бо альтернатива – смерть. Не відсутність тих грошей, які вони там накрали чи заробили. Не відсутність чи присутність популярності і оплесків, на які там, ми знаємо, люди, задіяні у телевізійному самодіяльному бізнесі, дуже люблять. Ні, це про смерть, про мадам смерть, яку несе Путін. І я завжди кажу, ми в одному човні з Зеленським і з іншими українськими керівниками. Всі разом потонемо і повремо, від всіх залишиться мокре місце. Ну давайте спробуємо це змінити.
1: Це фундаментально важлива пропозиція, Віталію, так, з урахуванням всіх обставин, які на нас насуваються. Зараз трагічна, драматична ситуація і надзвичайно багато смертей. Але ситуація має властивість ще мультиплікуватися, так, і можуть бути додаткові неприємності, коли ми говоримо про смерть. Коли ми говоримо про каліцтво, коли ми говоримо про замерзання в своїй оселі, і відповідно потрібен план дій, чіткий, зрозумілий, має бути консолідація, мають бути пропрацьовані механізми контролю і довіри. Але прилетіла новина, яка здивувала багатьох активних українських громадян. Безвідносно до того, чи вони виходили з картонками, чи не виходили, за майорів у небі світлий лик нового месії, цифрового месії, людини, яка збудувала цифру і так далі. От ми сьогодні прокидаємось і з'ясовуємо, ну ті, хто спав, наприклад, в бомбосховищі, з'ясовуємо, що Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії, знов сьогодні ми вертаємось і вертаємось до цієї Італії. Отже, Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії, отримав нового позаштатного радника, так? Михайла Федорова. І це зустріло надзвичайно гостру критику з боку наших громадян. Ми розуміємо, що Федоров може консультувати Міністерство оборони Італії, так би мовити, віртуально, на відстані. Він може це робити за допомогою емісарів, але є ще один процедурний момент. Міністр оборони, колишній міністр оборони Федоров, він не просто сам по собі класний менеджер, класний технократ. Він ще є носієм державної таємниці воюючої країни. Тобто є певний гриф обмежень. От ви міністр оборони, наприклад, відповідно, у вас є певні обмеження. Що ви можете робити, що ви не можете робити, кого ви маєте, про що інформувати, які у вас відбувалися контакти, це серйозно. Ну, принаймні, так прописано в певних процедурах. Ну, і відповідно, всі почали говорити про те, що, можливо, Федоров здувся, а, можливо, в нього буде інша, просто глобальніша кар'єрна сходинка. Так, через Італію у великий додатковий глобальний європейський фінансово-цифровий простір.
0: Антін, ми маємо пам'ятати, що Михайло Федоров – це людина, яка, як і Володимир Зеленський, мислить категоріями презентації. Навіть більше, ніж Володимир Зеленський, мислить категоріями презентації. Зрештою, це Зеленський був всеменником у Федорова, Федоров був всеменником у Зеленського, а не навпаки. Презентація Зеленського – це всі ці виступи, так мовити, він про куплети. А Федоров, він про факти, які стають предметом для обговорення. Ось ви говорите про те, що Федоров є носієм державної таємниці. Я вам хочу задати питання на 5 зірочок. А скажіть, будь ласка, людина, яка буде радником міністра оборони Італії, вона має взагалі доступ отримати до державної таємниці Італії? Це ж радник міністра оборони?
1: Треба почитати італійське законодавство, я не впевнений, ну, але, по ідеї, так, він має брати участь в тих чи інших нарадах італійського кабінету міністрів.
0: Але ж ви прекрасно розумієте, що ніякого доступу до державної таємниці Італії Михайло Федоров не отримає. Ну, не отримає.
1: А куди він буде радити?
0: Насправді...
1: Дивіться, правильно поставлене питання з боку міністра оборони Італії вже може бути частиною державної таємниці. Не лише Італії, а загалом євроатлантичної спільноти. Ну, наприклад, запитає Гвідо Крозетто Федорова про ту чи іншу, так би мовити, супершвидку лазерну ракету.
0: Скажіть, будь ласка, чим міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відрізняється від колишнього міністра оборони України Михайла Федорова? Хто такий Гвідо Крозетто?
1: Ну, Гвідо Крозетто знає італійську мову. Я вірю в те, що...

0: Що
1: він читав, наприклад, Данте Алігієрі. От я вірю в це.
0: Він взагалі лідер політичної партії «Брати Італії», яку очолює Джорджа Мелоні. Я не знаю, чи читають члени цієї партії Данте Алігієрі, я взагалі не впевнений, чи така це звичайна циркова популістська права.
1: Ну, але в школі вони вчилися. Так, в школі, в університеті вони вчилися. В Італії так, не купують дипломи. Ну.
0: Якщо ви йдете в партію «Брати Італії», робите там блискучу політичну кар'єру, то це означає, що ви популіст. Популіст. Тому що якщо ви не популіст, ви в таку партію не залізаєте робити кар'єру. Звичайно, популісти теж можуть змінюватися. Джорджа Мелоні дуже змінилася, дуже виросла як політик. Володимир Зеленський виріс як політик, якщо ми подивимося на нього у 2019 році, як президент, так? Він же інакше виглядає, ніж у 2019 році. Але популіст завжди залишиться популістом. Чим відрізняється популіст від звичайного класичного політика? Тим, для нього, що для нього презентація важливіша за реальність. Огвіду Крозета, як досвідченому популісту, потрібно було показати, що для нього, на нього буде працювати король дронів. Хоча не зрозуміло, наскільки зараз Федоров король дронів, коли ми бачимо, як реактивні дрони все у нас знищують. І виявилося, що ми до цієї нової небезпеки не готові, і що всі попередні досягнення починають бути не такими важливими. Але для італійського читача і виборця це звучить переконливо. Тобто буде позаштатний радник Міністерства оборони Італії Михайло Федоров, який буде іноді там віртуально розмовляти з Гвідо Крозета, якщо вони про це колись ще згадають. Тому що насправді це просто транзитна пересадка на Нью-Йорк. Чи не куди там в Америці полетів Михайло Федоров. Я не знаю, де аеропорт, в якому він вийде. І ось там будуть головні події. Там Михайло Федоров, як людина, яка дійсно має свої зв'язки з тими, хто новітні технології воєнні в Україні виробляв, буде говорити з тими в Америці, хто зацікавлений в цих технологіях, хто зацікавлений в модернізації взагалі власного досвіду. Ну, я не знаю, як вам це пояснити. Я минулого року, щоб просто сказати, виступав, як ви знаєте, серію лекцій, які мали благодійний характер. Ми збирали гроші на українську військову медицину в Сполучених Штатах. Дуже важлива була для мене акція, був дуже радий, що я маю таку можливість збори активізувати, дуже вдячний організаторам. Чому я про це кажу? Ну, в Америку ж потрібно кудись потрапити. Звідкись? Я летів з Риму і зустрічався з українською громадою в Римі. Теж, до речі, ми провели дуже хороший збір. Ну, практично, в мене та ж була траєкторія поїздки, як у Михайла Федорова, тільки мене ніхто не призначав за радником міністра, розумієте? Тому що я просто не політик і не чиновник, на відміну від Федорова, а журналіст. Але траєкторія зрозуміла, десь зробиш транзитну зупинку, і та транзитна зупинка має бути наповнена якимось змістом.
1: Так, ну і говорячи про федорівський транзит. Тобто, наскільки я розумію, він випадає з політичного процесу в Україні, чи буде фігурувати і тут? Ну, тому що, абсолютно правильно, ви відзначили, Ілон Маск і розмови у Сполучених Штатах для Федора, для його команди, можливо, ну, матимуть більше значення, ніж консультації для італійського міністерства оборони. Ну, але загалом, політичний процес, так, от Федоров взяв на себе відповідальність кілька днів тому, говорити про вибори. Це він взяв на себе відповідальність, він записав відос. Тобто він там сидів доволі зрозумілих кольорах, він демонстрував свою... Так, так, так. Що ви кажете?
0: Не знаю, навіщо, Антіна. Ну, тому що ніяких виборів вже немає, і зараз люди не про вибори думають, правда? Ми що, про вибори думаємо, коли зараз дивимося, що відбувається? Ми думаємо про те, як виграти або хоча б зупинити війну. І тоді, якщо це вдасться найближчими роками, можна буде говорити про вибори. Чи буде Федоров в цій ситуації сприйматися як кандидат на посаду президента, ми з вами не знаємо. Його зірка може як швидко зійти, так і швидко закатитися. Бо це може бути скороминущим міфом. От у Володимира Зеленського не скороминущий міф. У Валерія Залужного не скороминущий міф, як бачите. І, до речі, саме тому, що Залужний не робив ніяких різких кроків після своєї відставки з посади головнокомандуючого Збройними силами України. І багатьма людьми сприймається як жертва. Людина захистила країну, а її навіть не віддячили, відправили у відставку і послали в Лондон. А Федоров не сприймається як жертва, бо він продовжує активно діяти на власному треку.
1: Але якщо говорити...
0: А українці люблять ображених, як ви знаєте.
1: Ну, українці...
0: Це така національна психологія.
1: Ну, коли політика чи потужну фігуру кривдять, і люди розуміють, що це несправедливо і незаслужено, особливо з урахуванням конкретних тих чи інших досягнень, так, ну, тоді українці, в українців прокидається інстинкт захистити Ющенка. Так було.
0: І захистити так. Ющенка. Пам'ятаєте, як Борис Єльцин падав з якогось міста в Московській області, коли він був опозиціонером. І всі радянські люди дуже за нього переживали. Він кудись там їхав, щось там випив, кудись впав. Але тоді це сприймалося як
1: репресія. Я здогадуюсь, скільки він випив. Я єдине не можу озвучувати це.
0: Не можемо озвучувати, бо нам не вистачить фантазії. От, але тоді вся ця історія сприймалася як репресії проти опозиційно налаштованого політика. А якщо б Єльцин замість того, щоб впасти в річку, полетів би відразу до Вашингтона. Він літав, але вже в якості людини, яка була, здається, вже головою Верховної Ради Росії. Тобто все треба робити вчасно. А в нашій ситуації, в пострадянській, краще впасти в річку, ніж летіти в Нью-Йорк. Але це таке.
1: Так, хотів би уточнити, ми почали пару хвилин тому говорити про необхідність унормувати, нормалізувати якось, пригасити певні емоції і відновити велику довіру. От, дивіться, казус Мудрої, вона почала шукати 20 мільйонів гривень для заставу, так? Ну, тому що запропонували їй таку можливість, там тримання під вартою або заставу 20 мільйонів, не змогла одразу цього зробити. І от я хотів би вас розпитати, чому так сталося? Ну, там же ж міряли гроші, якщо вірити нашим антикорупційним органам, мішками. Гроші міряли мішками так, і шукали для попередніх фігурантів гроші під заставу. А тут не так, знайшлося півмішка якогось.
0: Так під заставу ж можна тільки легальні гроші принести.
1: А в нас що, нема легальних грошей?
0: Це проблема застави.
1: Ну,
0: а її ж і раніше не було. Ви ж бачили, з якими вони проблемами ці гроші збирали. Це для них була величезна проблема, тому що проблема будь-якої корумпованої системи в тому, що більшість грошей знаходиться в тіні. В тому, що представники цієї системи всіх переконують, що треба платити податки, треба бути чесними, неймовірно, не треба обманювати державу, а всі свої гроші тримають у тіні. І коли приходить той день, коли потрібно легальні гроші внести, легальні, а їх немає. Немає легальних грошей. А, до речі, Ігорю Коломойському пропонували вихід під заставу?
1: Так, хороше питання. Хороше питання. Там, здається, сума була якась така космічна, що тут треба було зичити тільки Ілона Маска.
0: Ну, в будь-якому разі, він же мільярдер, він мав би знайти якісь гроші, але в нього немає таких легальних грошей. Їх просто немає.
1: Ну, можливо, він просто хотів вижити Коломойський. Так. Можливо, конкретно подумав, що перебування в камері Служби безпеки України в ізоляторі, так би мовити, що воно дарує йому більші шанси.
0: Ну, може і так, а може просто немає легальних грошей. От ми весь час про цих людей говоримо, от вони такі мільярдери, сякі мільярдери. От вони там, якісь люди там крадуть якісь величезні гроші мішками. А мішок – це ж не банківський рахунок. Ми живемо в такому світі. І не забувайте, як світ змінився після панамських офшорів, після фінансової відкритості, після обміну інформацією між різними фінансовими установами європейських країн. Дуже важко зараз взяти, як колись там 30 років тому, 50 мільйонів доларів, прийти і сказати, от візьміть, покладіть на мій рахунок, будь ласка. Як це? Звідки у вас ці гроші? Ви хто? А таке було ще 90-ті роки. Пам'ятаєте, коли люди привозили з колишнього Радянського Союзу мішки грошей, клали їх на рахунки в престижних європейських банках?
1: Ладно би просто клали на рахунки в престижних європейських банках. Привозили гроші, засновували банки в Європейському Союзі, які потім ставали престижними. А потім дехто, так би мовити, почав перебувати під слідством, зокрема і американським і так далі. Ну, але про прем'єра колишнього українського пана Лазаренка взагалі згадувати не буду. Зараз, шановні глядачі, невеличка пауза. Після неї Віталій Портников продовжуватиме підбивати підсумки всього найважливого. Дочекайтеся.
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
3: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться

0: Новый акт Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Чаплін криває азійські смаки.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
7: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея – і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
14: Ого, суперсил. І що, брать?
15: Бери вог! Там сосиска, відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Без злім соцмережі.
18: Супутник бери. Нам треба супутник.
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Тю. Розходимося.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
20: А давай зумовимо цей і цей.
21: Пізніше батько почує. Все, побіглися.
22: А хто щось замовляв?
23: Кайт. Діти обирають краще.
24: А батьки схвалюють.
25: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
26: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії.
2: Громадянки!
0: Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
5: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим, знаковим українським інтелектуалом, відомим журналістом. Підбиваємо підсумки цього тижня і певних циклів. Отже, говорячи про путінську маячню, так, касатки, які нападають на ведмедя, розривають його і так далі, і так далі. Оце найсвіжіше з Путіна і водночас надзвичайно злочинне зізнання, явка з повинною фактично пана Толстого, так званого заступника голови так званої російської Держдуми, який запропонував застосовувати геноцидальну практику щодо українських міст для того, щоб потім ви, українці, будь-ям ви навколішки мали би повсти і просити миру. Так, впродовж сьогоднішнього ефіру, так, Віталій Портников це спростував. Вбивство цивільних, воно не спричиняє до інших, до якихось змін на лінії фронту. Але, Віталію.
6: Так, будь ласка.
5: Віталій Портников. Отже, все нормально, працюємо, чуєте мене?
6: Так, я вас чую чудово.
5: Путінські касатки, які розривають ведмедя, і водночас озвучена явка з повинною, злочинні плани стосовно знищення всього, що забезпечує життєдіяльність наших українських міст. Ми бачимо, як росіяни методично знищують Київ. Впродовж діб. Вам слово.
6: Ну, знову таки, це абсолютно очевидно, що курс не тільки на знищення інфраструктурних об'єктів, хоча ми бачимо, що Росія це намагається зробити. Це курс на створення паніки. І це частина не просто гарячої війни, це частина ще інформаційної війни. Ви можете відкрити будь-яку соціальну мережу і це побачите. Як це просто нагнітається. Ось треба звідти виїжджати, ось нема там чого робити, ось хай наша влада домовляється про мир. Я не кажу, що немає реальних людей, які це пишуть. Вони можуть бути. Але соціологія свідчить про те, що більшість таких записів створені спеціально, я би сказав, налаштованими машинами. Для того, щоб розганяти паніку серед тих, хто просто це читає, це бачить. І знову таки, ми запитаємо, чому. Тут кілька задач у Москви. Перша – це поштовх українського суспільства до капітуляції. Ніякого іншого фіналу війни, окрім як капітуляція, Путін собі не уявляє. Друге, це теж дуже важливий момент, це сподівання на міграційну кризу. У 2022 році віра в те, що міграційна криза зруйнує Європу, була одним з головних мотивів дії Путіна. Так, він думав про бліцкріг, але ви ж пам'ятаєте, пане Антон, що під час цього бліцкрігу він планував вигнання мільйонів людей. І переважна більшість людей тікали від війни саме в перші тижні. Це були тижні бліцкрігу. Тобто він хотів організувати таку ситуацію, яка була перед тим, коли була громадянська війна у Сирії. І ця історія, вона підвищила акції ультраправих, ультралівих. Ці всі партії ніколи б не були такої популярності, а ультраправі ніколи б не прийшли до влади ніде, включаючи Сполучені Штати Америки. Якби не міграційна криза того періоду. Не було б ніякого Дональда Трампа, не було б ніякого Найджела Фараджа в таких масштабах. не було б ніякого Вілдерса, не було б ніякої альтернативи для Німеччини, не було б ультраправих в Італії, нічого цього просто не було б. І він вирішив, що якщо він це повторить на українському прикладі, він просто візьме Європу без війни. І прорахувався. Тому що ви пам'ятаєте, що до наших біженців в Європі поставилися з неймовірною доброзичливістю. Але тепер пройшло 4,5 роки, і він вважає, що настрої могли змінитися, і ми бачимо, як настрої змінюються, зокрема, в сусідніх з Україною країнах. І розрахування на міграційну кризу, воно велике. Ми з вами розуміємо, що чому не може бути міграційної кризи в Польщі? Адже в Польщі була однією з тих країн, яка відмовилася брати участь у спільному міграційному процесі, коли були біженці з Близького Сходу. Вона ж самого початку займала антиміграційну позицію. До українців просто поляки поставилися інакше, ніж до біженців з Близького Сходу. Але ж ви розумієте, що коли ти взагалі погано ставишся до будь-якого біженця, то твоє ставлення до того, кого ти прийняв, теж може змінитися на класичне. Це, до речі, те, про що говорив Папа Франциск. І ми тоді до цього не дослухалися, але я вважав, що це дуже важливе зауваження. Якщо в тебе немає загального імперативу по відношенню до біженців, ти їх ділиш на хороших і поганих, значить ті, які сьогодні хороші, завтра стануть поганими. І українці казали, ну ми ж то не сирійці. Ну хто вам сказав, що ви не сирійці? Ви не сирійці тільки тому, що вас оголосили не сирійцями, ті, хто вас прийняв. А завтра вони скажуть, що ви гірше за сирійці. І от на це розраховує Путін. Це теж важлива частина цього всього. Жаху. І то потрібно цьому протистояти. Протистояти в Україні, розуміючи, що для чого ця паніка. Протистояти в Європі, поборюючи ультраправі сили і ксенофобські настрої, які вони генерують, розуміючи, що всі ці люди це все розганяють, навіть коли вони президентами держав стоять. Виключно в владних інтересах. Вони таким чином до інстинктів своїх громадян намагаються апелювати, щоб таким чином просто отримати владу. Або утримати, або отримати. Хочеться наприкінці цієї нашої розмови ще раз висловити щирі співчуття близьким загиблих під час нинішніх атак і сказати, що тільки українська стійкість врятує Україну від подальшої агресії і поневолення. Що кожен такий удар просто переконує нас, яким жорстоким, яким підлим, яким, я б сказав, щирим в своєму людиноненависництві є наш ворог, який навіть не приховує, що харчується не касатками, а жінками і дітьми. І от поїдати жінок і дітей тим людям, які на нас напали, справжнім якимсь людожером, циклопом якийсь античним, доставляє просто неймовірне задоволення. Ми воюємо із державою, на чолі якої стоять канібали. І ті ж самі канібали в російських військових формах штурмують наші посадки. От що відбувається насправді, коли ми говоримо про війну цивілізації варварства. Це не образ. Це абсолютна реальність, яку ми спостерігаємо сьогодні у російсько-українській війні, і з якою ми маємо боротися.
5: Дякую, Віталію. Шановні глядачі, сьогодні в цей жалобний день ми пам'ятаємо про наших захисників і захисниць, які поклали своє життя за Україну, за захист ваших домівок. І водночас ми співчуваємо їхнім родинам. Віталій Портников працював сьогодні для вас. Ви дивились програму «Суботній політклуб».

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Дю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
11: Новий Axe Black Vanilla? Клас.
12: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
13: А давай же, мама, цей і цей.
14: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
18: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
19: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
20: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Вітання усім, це проєкт «Лайв» на FM Галичина. Сьогодні з вами у студії я, Андріан Хома. І, до речі, в гостях у нас молода артистка, чиї пісні набирають шалених обертів в соцмережах, у плейлистах і загалом у навушниках українців. Авторка, виконавиця власних композицій – це Ліза Бібікова. Вітання тобі, привіт!
1: Привіт!
0: Лізо, я хочу одразу дізнатися про твій старт, про те, як все починалося. Зокрема, ти займаєшся музикою ще з дитинства. Ти пам'ятаєш ось цей момент, коли ти зрозуміла, от музика – це вже от, ну, не просто захоплення, це щось більше?
1: Ну, напевно, не просто захоплення. Це ось це відчуття, що це не просто захоплення. До мене прийшло буквально нещодавно. А займаюся музикою я з 5 років. Мені здається, навіть раніше, от бабуся мені розповідала, що навіть раніше я приїжджала і просто постійно співала щось собі під ніс, постійно влаштовувала якісь концерти вдома. Почала я грати на фортепіано у віці 5 років, потім вступила в музичну школу, закінчила музичну школу, і десь у віці років 14, можливо, навіть трошки раніше, я почала писати свої перші такі жартівливі нариси, можна так сказати. Тобто ці пісні були жартівливого характеру, і мені дуже подобалося складати слова як пазл в текст. І так от мені друзі казали: «Ліза, ну мені здається, у тебе прям талант». Ну, я до цього ставилася дуже скептично, але потім почала розвивати це все, частіше сідати за фортепіано, і так і написалася, напевно, перша пісня, так сидячи вдома просто за фортепіано.
0: Ну, взагалі кажуть, що сцена, вона або одразу затягує, або лякає на все життя. В тебе якими були оці перші враження від тих найперших виступів?
1: Ну, сцена – це завжди страшно. Тобто, мені здається, що, можливо, через років 5 у мене не буде цього мандражу перед сценою, але я дуже люблю сцену, дуже люблю взаємодіяти з людьми. Тобто, вона мене не лякає в цьому плані, але завжди є цей мандраж. Тобто, навіть зараз.
0: Ти згадувала про те, що в доволі ранньому віці почала писати композиції, а пригадуєш, про що саме була перша ця пісня? Тематику її.
1: Прям от найперші нариси, які я починала писати?
0: Ну, так.
1: Ага. Ну, це зазвичай були про якихось моїх друзів. Це не можна показувати.
0: Я так розумію, це так локально зрозуміло їм буде, зокрема, так?
1: Так.
0: Згадуючи вже про композиції, які ти писала ще з раннього віку, не можу не поговорити про пісню, яку ми зможемо почути буквально зараз на радіо FM Галичина, пісня «Поряд». Вона стала вірусною ще до офіційного релізу. Як ти взагалі пережила той момент, коли зрозуміла, ну от що твоя музика раптом починає звучати звідусіль?
1: Був шок невеличкий. Чому невеличкий? Тому що мені дуже подобалася ця пісня, і я вже показувала її багатьом людям, і вона вже так багато в мене лежала, що насправді я знала, що вона сподобається великій кількості людей, але я не знала, що настільки великій кількості людей. Я не знала, що це стане трендом, я не знала, що цю пісню буде знати там кожен другий в моєму університеті, наприклад. І на той момент це було прям неймовірно.
0: Чи повпливало на тебе оця такі перші хвилі популярності? Чи ти відчула за собою якісь зміни?
1: Я не думаю. Мені здається, що у будь-якому разі ти змінюєшся, тому що це розвиток, але я не думаю, що я там стала більш зверхньою або там зловила якусь зіркову хворобу. У більшості зіркова хвороба, так як її називають люди, це коли у артиста стає менше часу спілкуватися, стає дуже багато справ, тому артист постійно втомлений, тому артист постійно ходить отакий, і в тебе, типу, сумне обличчя завжди, але це не тому, що зверхність, це тому, що просто втома. От, можливо, це так, але більше нічого.
0: Тоді нехай завжди у тих людей, які відчувають втому, буде хтось поряд. Про кого саме мова? Бо давайте будемо слухати у композиції «Поряд» на радіо FM Галичина Ліза Бібікова. Слухаємо наживо.
1: Чекай за кордони, ропи, перепони. Якщо чесно.

0: Дякую.
1: Пісня поряд. Ліза Бібікова, наживо на радіо Фемглочина. Дякую тобі за це чуттєве виконання. А взагалом за тобою помітно у твоїх піснях дуже такі трепетні тексти, дуже дорослі тексти, хоча ти ще зовсім молода артистка. Ти справляєш враження от людини, яка дуже рано подорослішала. Ти за собою таке помічаєш?
0: Мені цього завжди хотілося чомусь раніше подорослішати, і, можливо, через це воно так і сталося. Тобто, я старша дитина в сім'ї, в мене двоє молодших сестер. Завжди в мене там була музична школа, танці, школа. Я скрізь там ходила сама, скрізь намагалася сама домовлятися. І це з самого дитинства, напевно, тягнулася в мене ця історія раннього дорослішання. Потім я потрапляла в якісь компанії, які були набагато доросліше за мене, і переймала якийсь їх досвід, і, напевно, через це і такі тексти.
1: А ти взагалі вважаєш оце таке раннє дорослішання, як ти розглядаєш його, це як дарунок чи все-таки випробування для тебе?
0: І так, і так. У будь-якому разі. Тому що, мені здається, нічого у світі немає, за що ти не платиш. Тобто, за будь-що... Будь-що має свою ціну. І таке дорослішання швидке, такий розвиток швидкий, бо дорослішання – це, можна сказати, що розвиток, він все одно йде зі своєю ціною, там, зі своїми випробуваннями. І багато досвіду, які люди проходять у набагато пізнішому віці, там та ж сама сцена, той ж самий шоу-бізнес, це звалилося на мене набагато раніше. Але, мені здається, я дуже органічно в цьому себе почуваю, тому все добре.
1: Я коли готувався до інтерв'ю, то дуже багато таких інфоприводів були пов'язані із особистим життям, медіа це дуже пушать. Для тебе це окей, чи все ж хочеться, щоб люди навпаки більше цікавилися твоєю професійною діяльністю, музикою, а не особистим життям?
0: Ну, це ж неможливо. Ну, людям подобається перемивати кісточки, це завжди було, завжди буде, і неможливо від суспільства просити інше, тому що ну, це просто неможливо. Тому я намагаюся показувати те, що я хочу показувати, та й все. Тобто, те, що ти дозволяєш бачити людям, те вони і бачать.
1: Навіть так.
0: Так.
1: Ну, тоді прекрасно. Тоді я пропоную одразу перейти до композиції «Чому я кохаю тебе завжди». Я думаю, що саме вона зараз буде актуальною під цю тему.
0: Так, дякую.

0: Ліза Бібікова. «Чому я кохаю тебе завжди» – композиція, яку ви точно не раз зберігали собі у своїх соцмережах, у своєму тіктоці і точно вже маєте у своєму плейлисті. Зараз українська молода сцена дуже швидко росте. Нові артисти, які з'являються, які гарно розвиваються, які дійсно потрапляють у топ-чарти, і це насправді дуже прекрасно. Ти теж входиш у їхнє число. І це виглядає дуже красиво насправді зі сторони, але розкажи, як це зсередини, чи є якісь труднощі, з якими ти стикаєшся як молода артистка?
1: Це завжди про фінансування. Це єдині труднощі, які, напевно, є зараз у молодих артистів, тому що ідей багато, нового свіжого погляду багато, але для реалізації цього погляду потрібно якби фінансове забезпечення. І я рада, що зараз з'являється все більше всяких грантів і так далі, що бренди залучаються до колаборацій. Але на самому початку треба робити все самостійно. В цьому є своя якби магія. Але зараз, наприклад, я знаходжуся вже на тому етапі, коли хочеться робити, знаєте, типу масштабні кліпи, там дуже якісні записи, бо не можна якби залишатися на тому ж рівні, треба постійно розвиватися, а на це потрібні гроші. Тому хотілося б, щоб у молодих артистів було більше фінансування від держави, не знаю, або якимось іншим чином.
0: Ти казала, що зараз між молодими артистами є доволі сильна підтримка і комунікація. Казала в одному із інтерв'ю, які я бачив. Це реально така нова музична тусовка, де всі є своїми? Як це виглядає зсередини? Нема такого, знаєш, як там кожен сам за себе, не дуже хоче там допомагати, бо ну це конкуренція якась, так би мовити.
1: Від когось я це відчуваю. Я не буду казати там, хто саме, але є деякі артисти, які прям відчувають конкуренцію, там не підтримують, наприклад, релізи своїх колег. У мене якась така внутрішня історія, що я не відчуваю, що ми конкуренти. Тобто всі зараз тільки започатковують цю молоду українську сцену, там де так багато місця для всіх насправді, так багато різних жанрів, яких можна розвиватися. Тому я знайшла у тих артистів, які для мене близькі по духу, і ми там дружимо, допомагаємо одне одного, підтримуємо. І я би була дуже рада, якби так було завжди.
0: Про колаборації не можу не поговорити, бо враховуючи те, наскільки дійсно молода українська музика сучасна, комунікує між собою, вона також породжує гарні співпраці. В тебе вони теж вже є. Зокрема, пісня «Київ, Нью-Йорк». От я б хочу дізнатися про неї детальніше, бо там можна почути не лише твій голос, а ще й Рому Бахарєва. Як зародилася ця співпраця?
1: Я пам'ятаю, це була стратегічна сесія з моїм лейблом, і я на неї їхала і думала, що б таке придумати. І от у мене була якраз таки демка цього «Київ-Нью-Йорк», я її слухала і така, все, я хочу цю пісню з Бахромою. І я прийшла, я це сказала, і вони такі, ну, давай спробуємо, там, погодиться, не погодиться. Але я скинула Ромі, він послухав, і він одразу погодився. Тобто, ну, спочатку він такий, ну, давай послухаю, там вже як піде, але він послухав. І одразу продано.
0: Чи будуть ще якісь колаборації, можливо, з Ромою, можливо, з іншими виконавцями?
1: У мене ще нещодавно, ну як нещодавно, цього року виходила пісня з таким виконавцем, як Мойша. У нас вийшла пісня «Не любов» з дуже гарним кліпом, дуже гарним. Мені здається, за той бюджет, за який ми його зняли, цей кліп вартий усіх нагород, бо він прям... Як на мене, геніальний. От. І дуже хочеться, звісно, ще більше колаборацій. Я дуже люблю це, бо з колабораціями ти навчаєшся, як можна ще писати, як можна ще дивитися на творчість.
0: Я пропоную почути цю творчість. «Київ-Нью-Йорк» – одна з тих колаборацій, які вже реалізовані. Попереду, я переконаний, буде ще багато успішних, красивих. А зараз слухаємо «Київ-Нью-Йорк».

0: Бирюм, там Йорк, рейс, Київ, Нью-Йорк, в ухах суспірюм, там Йорк, в ухах.
1: Дякую.
2: Ліза Бібікова, пісня «Київ, Нью-Йорк», чергова композиція, яка точно змогла розбити чергове кам'яне серце, і воно стало зовсім іншим і м'яким. Дякую тобі за прекрасну розмову, за класні пісні. Продовжую в цьому дусі. Я бажаю тобі шаленого успіху і чекаємо тебе на Радіо ФМ Галичина з новими прем'єрами обов'язково знову і знову.
1: Дякую вам, дякую.
2: Я нагадую, що в нашій студії сьогодні була Ліза Бібікова. Мене ж звати Андріан Хомат. До нових зустрічей. Всім па-па.

Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ого, супрасил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Кристар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
3: Угу. Без злім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Інно, щось болить? Візьми «Deep Relief».
7: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: А давай вимовимо цей і цей.
9: Якийся батько почує. Все, побігли.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
13: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
15: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
16: Новий екс Блек Ваніла? Клас. Why you want that?
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
17: Пішли гратися.
18: Старість на радість.
19: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактил Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
1: У мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили, да, теж також на телебачення ми ходили, на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, да, в Інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей. І із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, да, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку на майданчику, плачеш отак, от з тебе сльози течуть. І ти кажеш, Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, да, там, наприклад, з цим житлом.
0: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
1: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, вони мені питаються, що ти, каже, плачеш, що ревеш? Я кажу, та от так і так, вже все, кажу, ну залишимося на вулиці. От, а вона каже, та не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, квартиру. І знайшли.
0: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила в Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окупованій території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
1: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, та, там години три, приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину, і потім привезли вже

0: до їх якби, да, будівлі цієї МГБ, на допит, а після допиту мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина, 2 вересня в нього був день народження, я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
1: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
0: Да, я вийшла з Льоню на руках отак, да, і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все, мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
1: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
0: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що, там квартира дуже довго стояла. От, і нам от люди запропонували туди заїхати. Ну, і за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна, або ми не повернемося за кордоном. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
1: 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Коліно схопило невчасно.
1: То візьми фламідес-гель. Фламідес-гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму... Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
2: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідес-гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Знижка 10% на Колдрекс Мацгриб та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
1: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: Якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації, важливо вчасно її оформити. За законом України відстрочка може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров'я, навчанням, науковою чи професійною діяльністю, через бронювання та інші спеціальні підстави. Щоб отримати відстрочку, зайдіть на сторінку «Резерв Плюс» в мережі інтернет та натисніть на кнопку «Оформлення відстрочок» в правому верхньому куті екрану. На цьому сайті дізнайтесь про правила оформлення відстрочки. Зберіть документи, які підтверджують ваше право на її отримання. Подайте заяву за допомогою застосунка «Резерв Плюс» або через ЦНАП. Очікуйте на ухвалення рішення. І пам'ятайте, жодна відстрочка не призначається автоматично без заяви та документів. Маєте право? Підтвердіть його документально.
6: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне на каналі «Еспресо». І я Марина Донарю-Кермлаєва. І це суб'єктивні підсумки тижня, де ми будемо розбирати з оповідь теми тижня у моєму авторському огляді і як до них ставитися надалі, до всіх цих персонажів, про яких ми будемо говорити, от і спробуємо з'ясувати. Безумовно, в епіцентрі нашої уваги цього тижня опинився Кирило Буданов. Це керівник Офісу Президента, людина, яка колись була легендарним розвідником і одним із символів російсько-української війни, нашого опору, агресору. А тепер якраз Кирило Буданов пробує себе в якості такого апаратчика. І от спробуємо оцінити, настільки це небезпечна гра, якщо ти претендуєш на звання нового політика, нового обличчя, людини із хорошим військовим беком. Від цього нікуди не подітися. Але все одно місце твого нинішнього сидіння, воно теж впливає на твою позицію і на певні твої зв'язки. Тут ми поговоримо про Кирила Олексійовича в контексті оцих дуже цікавих записів «Форест Гамп» і, зокрема, подробиць про матеріали клопотання, де от фігурує і прізвище Буданов, і фігурує кілька разів або Кирило Олексійович. Отже, хто такий цей Кирило Олексійович? І настільки, як сам Буданов оригінал пропрацьовує оцю дуже неприємну історію. Тому що, скажу вам чесно, зараз чорна мітка для будь-якої людини, яка є політиком, або яка націлена на велику політику, буде його ставлення до топ-корупції і те, настільки вони знайомі з Тимуром Міндічем. І я вам чесно скажу, що я ставлю на те, що в наступних виборах президента переможе людина, чиє прізвище не зустрічалося в одному реченні із Тимуром Міндічем. Запам'ятайте, оце головний буде маркер того, що хочуть люди. Тут же, на жаль, із цих плівок ми побачили, що Кирило Олексійович таки стояв в одному реченні із Тимуром Міндічем. І люди, голоси яких ми чули на цих плівках за версією НАБУ і САП, це заступниця колишнього вже офісу якраз президента Ірина Мудра і її спільник і ще і коханець Максим Микитась там кілька разів обговорювали Кирила Алексєєвича в контексті того, що значить, Кирило Алексєєвич мав отримувати під контроль від Тимура Міндіча і його учасників групування, да, готівку, організовувати і зберігання механізму передачі коштів, а також забезпечити фінансову винагороду всім причетним особам. Такі досить неприємні обвинувачення і дуже неприємні згадки у контексті. Отже, це дуже такий цікавий приклад того, що ти сам можеш не фігурувати, твої діалоги не зафіксовані на отаких плівках НАБУ і САП, але якщо тебе згадують на цих плівках треті особи, зокрема, ті особи, які організовували якийсь новий схематоз по виведенню готівки, да, і заведені потім на заставу учасникам інших корупційних схем, це вже буде дуже негативно впливати на твою політичну кар'єру і на довіру до тебе українських громадян. Тому що коли ти чуєш там речення «Слушайте, Кирилл, візьми, пожалуйста, Сенсбанк» або «Куда скаже Кирилл, вони будуть носити, вони все будуть робити», воно звучить дуже двояко. Ну, і ще там одна така є річ. К Кириллу обратился Миндич. Взять под контроль, подожди, там нормальные потоки идут. Их некому сейчас брать, понимаешь? А сейчас Геру, ну, тобто Германа Галущенко, выпустят, и он опять присядет на эти потоки. Поэтому надо до этого момента себе что-то выторговать. Оце те, про що я говорю. Коли твоє ім'я зустрічається в одному реченні із ім'ям Тимур Миндич і коли мова йде про якісь потоки, це вже мінус до твоєї політичної кар'єри. І тут можна чисто по-людськи пожаліти оригінал, да, Кирила Олексійовича Буданова. Але тим не менше, коли ти йдеш працювати в Офіс Президента України, ти теж маєш нести певне розуміння, що ж буде далі, якщо ти якраз контактуєш із такими персоналіями. І от кілька днів ми спостерігали цікаві коментарі Кирила Олексійовича Буданова, коли його зустрічали журналісти, зокрема там журналістка «Еспресо» зустріла, і питали, а скажіть, будь ласка, от що ви думаєте про справу Мудрої, що ви думаєте про оці плівки? І Кирило Олексійович, він явно був стурбований цими питаннями і намагався відмахнутися від цих журналістів, що, мовляв, хай там суд розбирається, от суд як винесе вердикт, то тоді будемо говорити, хто там брав ці гроші і хто брав участь у таких схемах. Але от на вихідних вийшло одне дуже цікаве інтерв'ю. Кирило Буданов сходив на інтерв'ю до Наталки Мосійчук і не стільки зрозуміла по ходу перегляду цього інтерв'ю. Воно було записане ще на День Незалежності, тобто 24 числа. Але коли вже були відомості в деталях про оцю справу Ірини Мудрої. І це була спроба такого антикризу, в якому читалося і виправдання самого Буданова, чому ж він там опинився, та, на цих записах, коли його згадували треті особи, записані НАБУ і САП. І також було кілька таких контроверсійних тез про ставлення якраз таки Буданова до антикорупціонерів, до всього цього нашого антикорупційного двіжу, до того, коли там інші політики піднімають питання дочасних виборів і так далі. І от знаєте, що мені перше от буквально кинулося в вічі? Ми тривалий час приймали Буданова як такого дуже романтичного і загадкового розвідника і одного із головних таких генералів нинішньої війни. Це правда. Це цілком заслужені були регалії якраз таки Кирила Олексійовича. Але тепер, коли ти на нього дивишся, то ти більше бачиш типового апаратчика із Офісу Президента України. І раніше Кирило Олексійович полюбляв ходити на різні там інтерв'ю, портретники, живі інтерв'ю. І зазвичай в нього в кабінеті була така динаміка, там кота Гюнтера він показував, жабку в акваріумі, розповідав про свою любов до тварин, сміявся, розповідав про романтичні історії зі своєю дружиною. А от тепер у його мові з'явилася така канцелярщина. І коли ти дивишся, там динаміки немає. Є оцей статичний дуже образ такого шаблонного типового українського політика, який вже тривалий час перебуває в таких закритих стінах, як Офіс Президента. Друге, там був такий епізод, коли Наталка Мосійчук і Буданов роблять таку проходку від Києво-Печерської лаври, там цей парк слави, і стають таки над Дніпром. І Кирило Олексійович Оріджинал видає таку дуже цікаву фразу про те, що жалкую я за коливаннями в суспільстві і через відсутність єдності. Тобто знову намагаються нам, коли чиновників питають про такі тригерні теми, топ-корупція, там якісь зв'язки з Міндічем, якраз таки знову закласти оцю тезу, що ви там почекайте, головне єдність, от колись там переможемо і будемо розбиратися з цією топ-корупцією і Тимуром Міндічем. А поки все не закінчилось, ну от давайте просто зберігати єдність. І далі був великий спіч про 1918 рік, про те, що от розшатали попередники державу і втратили державність, тому так робити не варто. Історичний екскурс хороший, але чи може бути єдність навколо Тимура Міндіча, який у нас чисто формально буцімто й покараний, я нагадаю, на нього аж там на 3 роки санкції наклали, у нього забрали українське громадянство, але людина вільно телефонує в офіс президента і нарізає задачі Ірині Мудрій і ще й спілкується із певним таким таємничим персонажем на ім'я Кирило Олексійович. А далі Наталка Мосійчук підводила до того, і це було цілком слушне питання, явно домашня заготовка, як описати все те, що у нас відбувається в країні. Це системна криза, це політична криза, щось таке. І от в лексиконі Буданова з'явилося одне таке дуже цікаве слово, яке звучить як напруга. От напруга в суспільстві існує, він вважає, напруга, а не системна криза. Більше того, коли вже почали підводити до питань про його появу на плівках оцей Форест Гамп, то спочатку Буданов сказав, що це є велика проблема, коли там у суспільстві нав'язують ярлики. Ярлики, що хтось там оце збирався і продумував нову корупційну схему, чи як відмазати там учасника іншої корупційної схеми, щоб цей персонаж не розізлився і не здав потім всіх. Не здав навіть тих людей, які були головними організаторами подібних схем. Але дивіться, ярлики – то все добре, да? Але правда, коли твоє прізвище стоїть в одному реченні кілька разів з Тимуром Міндічем, і де там розповідають про те, що ти там зберігаєш гроші і ще і платиш комусь винагороду, безумовно, це не про ярлики, це про якраз таки системну кризу. Хоча і Буданов називає її напругою. Тому що, я нагадаю, прізвище Тимура Міндіча – це от символ, якщо ми говоримо про нинішній етап Володимира Зеленського, це символ корупції, це символ кумівства, символ такої певної мафії, да, з певними ознаками і використання, до речі, ресурсів воюючої держави як власної тумбочки. Коли ти приходиш, береш собі там чайові на ресторан, на дівок і вважаєш, що Сенсбанк, державний банк, це от твоя власна кормушка. І тому ти можеш робити з нею абсолютно все. Також, що було не дуже приємно, і мене не радує ця тенденція, тому що якраз про це заговорив Кирило Буданов, заговорили ці персони про картонкові протести, другі оці, які вже збиралися на тлі відставки Михайла Федорова, колишнього очільника Міноборони. І отут Буданов сказав, що його дуже збентежило формулювання на одному із таких плакатів картонок, і він там його вичепив, побачив, «Хмара – чорт». І як він там сказав, що а хто його знає, може оця особа, яка прийшла з таким плакатом, може вона і не воювала, а Хмара ж він же ж воював, і як оце можна обзивати військових такими словами. І коли Наталка Мосійчук уточнила, що, а можливо, це все-таки був ветеран, тому що, нагадаю, що на картонкові протести ходили і ветерани, і люди, які там в відпустках перебували, і навіть ті, хто в СЗЧ там перебуває деякий час. Тому там була різна абсолютно така публіка. Але Буданов на повному серйозі сказав, що ні, з'ясували, що ця людина от не воювала. І от, знаєте, це така дуже небезпечна тенденція, тому що те, що працівники спецслужб, СБУшники, їх дуже легко щитувати по характерним берсеткам, завжди з'являються в цивільному одязі на подібних мітингах, це факт. Але те, що очільник Офісу президента і колишній топ-розвідник, колишній очільник ГУРМО, абсолютно вільно розповідає про те, що там ми там з'ясували особу цього там хлопця, да, він не воював, це виглядає дуже-дуже нездорово. Тому що на кого ще збирають отакі подібні досьє, і як вони потім можуть бути використані? Знаєте, формулювання «хмара чорт» воно то гучне, і воно не відповідає дійсності, тому що хмара був поставлений туди від безвиході на те Міністерство оборони в статусі тимчасово виконуючого обов'язки на той час. І, безумовно, тут варто сказати, що Євген Хмара – це професійний, високопрофесійний офіцер, і він просто не міг сказати ні, коли йому сказали, що треба і все. Але людина ще не приступила до своїх повноважень, її вже назвали чортом. Але чи було це зроблено зі зла отим мітингарем, який прийшов на акцію із картонкою, я впевнена, що абсолютно ні. Тому що очевидно, що це була людина молода, яка пробує зараз себе вже як свідомий громадянин. Ми ж давайте не забувати, що взагалі-то за часи Зеленського, за ці 7 з гаком років, вже виросло те покоління, яке було маленьке. Це десь у те покоління. Пам'ятаєте, у нас було новорічне вітання, коли Зеленський, заради того, щоб не відповідати на серйозні питання перед дорослими, записав вітання перед дітьми, які ходили в молодші класи. Так от, варто визнати, що ці діти вже підросли, вони пробують вже себе як свідомі громадяни. І от я підозрюю, що ця людина, цей там молодий студент, чи вже там якийсь молодий хлопець, який вже починає свій шлях як самостійна людина, він на емоціях піддався у цій істерії після звільнення Федорова і вирішив проявити свою політичну позицію, написав «Хмара чорта» і пішов із плакатом. Тим паче, Хмара – це людина не дуже публічна, ніхто не знав там деталі його біографії. Уже потім пояснили, що це людина, яка тривалий час працювала в Альфі СБУ. Це людина, яка безпосередньо планувала і реалізовувала всі ці операції ударів по тилах Російської Федерації. Тому засуджувати, що хтось там не знав і написав «Хмара чорт», нічого страшного. Але, друзі, це дуже цікавий маркер, тому що наступний раз, коли напишуть на картонкових майданах, на картонках «Буданов чорт», знаєте достеменно, що папочка, хто ж там оце був на цьому мітингу і чи воювала ця людина, одразу буде в офісі президента. Далі. Взагалі, от оця справа з картонкою, вона тригернула, до речі, оці соцмережі, де якраз збирається молодь на оці картонкові протести. Я от вже прочитала в третці. Кілька таких роздумів цікавих, що взагалі-то першим отаку історію в публічний простір вкинув Сергій Притула. І от тепер все це озвучує на інтерв'ю у Наталки Мосійчук уже і Кирило Буданов. І цілком ймовірно, що є така спроба Офісу Президента підважити і дещо дискредитувати оці протести. Тому що, насправді, нічого кримінального у цьому дописі не було. Але для того, щоб люди знали, хто такий Євген Хмара і подібні такі полководці, да, і топ-військові, то очевидно, що банкові треба було не ставити кількарічний бан на те, щоб там військовий зайвий коментар сказав десь в YouTube-каналі якомусь популярному чи на телебаченні, а якраз таки хоча б дозовано їх випускати. А так людина справді багато років, спочатку ще АТО 2014 року пропрацювала, але про неї ніхто не знав. От, тому є така спроба прикритися бойовими заслугами пана Євгена Хмари і зліпити з нього такий запобіжник для чинної влади, що от ви ж подивіться, які митингарі, вони пишуть про таких заслужених людей чорт, і таким чином зайвий раз прокрутити оцю тезу, що на цих майданах збираються абсолютно тупі люди, які взагалі нічого не розуміють. Ще, що мене тригурнуло, от буквально пару тижнів тому суспільство, принаймні свідома частина, яка глибоко цікавиться політикою, обговорювала резонансну статтю пані Інни Ведєрнікової із «Дзеркала тижня», яка там називалася «Виродження влади». І от там пані Ведєрнікова дуже добре прописала діагноз чинної влади, що робить Зеленський, на чому він взагалі-то палиться, Зеленський. І це насправді був дуже корисний матеріал. Таких матеріалів з'являється не так часто, і це була така програмна стаття, яка дуже добре описувала, чим хворіє наша держава. І Бутанов сказав, що він цієї статті не читав, і навіть там прозвучала така цитата: «Статті з медіа не займають більшу частину мого часу». І насправді це вкрай погано, тому що Буданов тривалий час ліпив собі образ молодого, прогресивного, багатообіцяючого політика, який точно може зайти в інтернет як розвідник і подивитися, а що ж про мене пишуть опозиційні медіа. Але тут Буданов хизується, що він живе теж у світі рожевих бульбашок, і я не знаю, коли стався цей перехід, можливо, він і раніше так жив, а можливо, той момент, коли він вже перейшов працювати в Офіс Президента України, а ми ж там знаємо, які ж там спеціалісти по комунікаціям бігають, від Сергія Ліщенка до Подоляка і Дмитра Литвина, то вони відфільтрували оцю дуже важливу суспільну інформацію, де якраз дуже чітко описується, до чого докотилася влада Зеленського. Також оці подібні інтерв'ю, знаєте, дружніх до влади журналістів і якраз представників влади Зеленського, вони не обходяться, щоб зайвий раз не вкусити конкуренцію. І от тут я побачила натяк, як легко вкусити Валерія Залужного, тому що там був такий пасаж про таємничих людей, які оце сховали свої погони і стали цивільними. І тут же Буданов похвастав, що він взагалі-то свої погони не ховав і не став цивільним. Він ж продовжує у нас бути військовим, до речі, навіть на посаді керівника Офісу Президента. А далі була та сама відповідь про топ-корупцію, тому що уже кілька днів країна ж перебуває просто таки в інтризі. Що ж там робив Кирило Олексійович? І це той самий Кирило Олексійович, який от сидів на інтерв'ю у Наталки Мосійчук. Так от, коли Наталка спитала, як там вважає Буданов, чи можна там корупцію очолити, чи можна її побороти, Буданов сказав, що він не знає, що можна зробити з цією корупцією. Взагалі, хай суд вирішує, що робити з цими корупціонерами, тому що може щось виявитися і не так. Але далі, от я б сама задала таке питання, прозвучало таке, а чому ж Буданов, да, коли прийшов на свою посаду, я нагадаю, що це було в січні 2026 року, чому він не поміняв оцих людей, які дісталися йому в спадок від якраз таки Андрія Єрмака. А нагадаю, що Ірина Мудра або Олег Татаров – це якраз спадок періоду Єрмака. І тут Буданов сказав, що я поміняв усе, але не поміняв людей. Ну, і далі був спіч про таку інституційну пам'ять, коли людей от не можна виривати з цієї інституційної пам'яті, тому що щось не буде працювати, а оця інституційна пам'ять, вона має працювати. І от, знаєте, я тепер розумію, чому на оцих заходах за участю Офісу Президента і самого Буданова ми дуже часто бачимо потилицю Олега Татарова. У нього справді така форма черепа незабутня. І причому тепер я розумію, що ми, очевидно, бережемо інституційну пам'ять періоду Януковича, періоду, коли той самий ще молодий і перспективний Олег Татаров був спікером тодішнього МВС і на абсолютному серйозі розповідав, що, ви знаєте, це ж самі митингарі там стріляються на цих майданах, а наші мальчики з Беркута, вони ж взагалі ні при чому. Це інституційна пам'ять, не забуваємо. Ну і коли ми говоримо про цю Ірину Мудру, то, в принципі, її зв'язки були абсолютно зрозумілі, з ким вона прийшла, з ким вона дружила. Але, дивіться, ця людина лишилася заступницею керівника Офісу Президента і займалася публічно тим, що у нас курувала якраз питання реформи правоохоронної системи. І навіть часто вони там ходили на ці заходи до європейських послів із Кирилом Будановим. А насправді, за фасадом у цієї публічної діяльності, ця жіночка з бешенством матки спілкувалася із своїм соратником, да, по мутних справах Максимом Микитасем, як його це сковернуть оце НАБУ і САП, тому що всі тут дуже зашугані і бояться після того, коли НАБУ і САП насіли на Андрія. І от організували оці схеми, про які ми почули на записах Форест Гампа. Ну і дивіться, про вибори. Про вибори його теж запитали, він сказав, що вибори несуть загрозу під час війни, але там на фінал сказав, що йому дуже подобається ризикувати. І от знаєте, є така певна іронія долі. Кирило Буданов почав свою публічну кар'єру і взагалі почалось його величезне таке кар'єрне зростання якраз на піку скандалу, який називався «Вагнергейт». Я нагадаю, що це був за скандал, коли наші спецслужби мали разом з західними спецслужбами реалізувати дуже круту спецоперацію, коли б ми захопили вагнерівців російських. І таким чином показали, що ми теж якби вміємо це робити. Але натомість цих вагнерівців подарували Лукашенку, і Лукашенко обміняв цих вагнерівців на таку підтримку Путіна на піку отих протестів, які були в Білорусі. Цілий рік суспільство розповідало, що ніяких вагнерівців не було, це все придумали, це все там придумав Юрій Бутусов, Яніна Соколова, там Злобний Червінський, Бурба, колишній, до речі, очільник ГРУМО. Оце все було придумано, ніяких вагнерівців не було, вам все показалось. А потім виявилося, що вагнерівці таки були. І про це зізнався сам Володимир Олександрович Зеленський. І от знаєте, коли Кирило Буданов прийшов на посаду очільника ГУРМО, багато хто його не сприймав, більше того, в самому ГУРМО є певна така ієрархія, ти маєш там досягнути певного прогресу, пройти певні щаблі. У мене самої було кілька інтерв'ю із Романом Червінським, який говорив про те, що ми його не сприймаємо, тому що людина, по суті, перестрибнула 5 щаблів, коли ти рухаєшся до подібної посади. Більше того, давайте не забувати, що людей, які були дотичні до Вагнергейту, вигнали зі спецслужб, осоромили їх, назвали, що вони не роби, а потім того ж самого Романа Червінського ще й тривалий час тягали по судах за надуманими обставинами. Насправді Буданов, прийшовши да, на тлі цього скандалу, він завдяки потім своїй активній участі в фазі повномасштабного вторгнення дещо оновив і покращив свою репутацію. І навіть виростив себе по-новому, як такого абсолютно самостійного персонажа, самостійного гравця. Але зараз оцей скандал із Міндічем і непроговорена відповідь, чому ж його ім'я, да, чи ім'я там Кирило Олексійович звучить на цих плівках, воно насправді дуже-дуже негативно впливає на імідж Буданова. Тому що, дивіться, справді він був тривалий час молодим і прогресивним, багатообіцяючим політиком. Але тепер оцей ланцюжок, він стає в одне речення, і він справді дуже дуже некомпліментарний до Буданова. Тобто почав із зливу Вагнергейта, а закінчує тим, що його прізвище згадується у схемі по відбілюванні чорного кешу певного угрупування. І це не можна назвати якимсь політичним прогресом. Але от такі журналісти, як Наталка Масійчук, вважають, що такі відповіді інтерв'ю додають їй оптимізму. Тому це от є така спроба відбілити свою репутацію, коли насправді все дуже не ок у тебе іде. І це насправді була не єдина історія, коли молоді перспективні політики топили себе на цьому тижні. Тут в цьому контексті дуже важливо якраз таки ще раз нагадати про колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Михайло Федоров останні там місяця-півтора він був в топі новин, все читалося, все дивилося, де згадувався Михайло Федоров. І здавалось би, вау, круто, у нас з'явилася людина із системи влади Зеленського, яка тепер розповідає про всі ці тріщини в системі влади Зеленського. І може це і буде такий єдиний голос розуму із цієї системи влади, яку набудував Зеленський протягом останніх 7+ років. Але, дивіться, у телеграмах з'явилося повідомлення в п'ятницю ввечері про те, що Михайло Федоров їде працювати радником до міністра оборони такої країни, як Італія, і буде там займатися такими військовими інноваціями. І от те, що це з'явилося в таких анонімних телеграм-каналах, а потім його підхопили телеграм-канали медіа, але це все одно було у бульбашці телеграму, воно дозволило обрости оці там новині на одне речення різними домислами і створити враження, що Федоров тікає з країни як криса після того, коли він наговорив багато зайвого у різноманітних інтерв'ю. Ну і коли тут налякав, що у нас тут взагалі дуже погана ситуація і, можливо, ми там програємо цю війну через кілька місяців. Оце, до речі, дуже добрий приклад про те, що оцей телеграм, оця цифровізація, яку в тому числі вирощував Михайло Федоров, як вони можуть зіграти з тобою дуже поганий жарт. Тому що тривалий час ви говорили, що нам не потрібні журналісти, нам не потрібні посередники, щоб спілкуватися з українським народом. А потім виявляється, що коли з'являється абсолютно простий інформаційний привід, то ти сам не можеш його відкомунікувати так, щоб воно було по-людськи. І це, до речі, дуже цікавий приклад, чому не можна брати собі в політтехнологи тих людей, які раніше займалися розважальними шоу на каналі «Новий канал», да, на каналах різних українських олігархів, і вважати, що оці люди, які робили оцей розважальний контент для жіночої аудиторії, обов'язково допоможуть тобі вирости в нового політика поствоєнного часу, на перших поствоєнних виборах. Тому що, от уявімо собі пересічного українця, який от відкриває будь-який телеграм і читає, значить, Михайло Федоров буде працювати радником міністра оборони Італії. Який буде у тебе який асоціативний ряд, що там робить Михайло Федоров? Ну, наприклад, в моїй голові одразу, знаєте, постала картинка оцього старого фільму із Адріано Челентано, коли він чавив виноград. На винограднику в своєму. Далі. Що цілком можливо, Михайло Федоров сяде в якийсь дорогущий кабріолет і буде там розсікати по Венеціях і Флоренціях і Джорджії Мелоні. А чому ні? Ну, і ще один такий нюанс. Давайте ж не забувати, що якраз в Італії є такі місця, де якраз полюбляють купувати віллу там російські олігархи або, наприклад, наші топ-чиновники. Ну, всі ж пам'ятають, що в Форте дер Маймі, до речі, була віла Зеленського. І от що малює твоя уява? Що значить, оцей представник зеленої влади, це ж 100% утік на Італію, і тепер буде десь там попівати своє працівка на оцих дорогущих вілах. Але, дивіться, пропозиція міністра оборони Італії, якого звати Гвідо Крозетто, вона з'явилася десь у 20-х числах липня 2026 року. Таке справді було. І от мене, знаєте, дуже цікавить, чому за місяць з гаком після появи цієї першої інформації команда Михайла Федорова, його інформаційні радники, ніяким чином не пропрацювали цю історію. Більше того, я здивована, тому що з того часу у Михайла Федорова було мінімум два відеоінтерв'ю із величезними переглядами. Це інтерв'ю для «Української правди», де там 1,3 мільйона переглядів. І було ще досить таке тепле інтерв'ю 24-му каналу, де можна було якраз пропрацювати цю історію. Тим паче, я навіть дуже здивована, тому що раніше от багато розповідали про те, що, ну, якщо брати там щось від Михайла Федорова, то єдине, що в нього дуже добре працює, це команда, яка робить ці презентації і якраз прописує йому там пости для публічного позиціонування. Але мені здається, що розмови, що і піарники фахові у Михайла Альбертовича, вони реально якось перебільшені. Тому що коли з'явилася ця інформація вперше, да, коли там Крозетто запропонував оце Михайлу Федорову, можна було вийти на люди і пояснити, що це буде за формат роботи. Тобто, ми працюємо очно, заочно, дистанційно, ситуативно, там Михайло Федоров там раз на два місяці буде виїздити до Риму. Тобто, як воно працюватиме? Тим паче, дивіться, до Михайла Федорова теж були очікувані питання, і це теж мала врахувати команда піарників. Людина звільняється з уряду, людина цілком призовного віку, людина, яка вміє гратися в ці оборонні технології, але дивіться, тут вже всіх цікавить питання, а як Михайло Федоров виїздить тепер за кордон, якщо він цивільна і, по суті, безробітна особа? А що це за історія, про яку там писали в інтернеті з таким дуже дивним бронюванням від 18 липня? Чи відповідає вона дійсності? Чи може це якийсь накид, до речі, вже від Офісу Президента? Тобто оце теж треба було проговорити. Ну і ще один такий дуже важливий момент. Знаєте, у людей, які от вибрали, да, моментально Михайла Федорова як таку надію нації, у них теж можуть виникнути питання, а скажіть, будь ласка, до чого ж тоді було це нашуміле відео про вибори під час війни? А що ж це таке було, коли виявилося у процесі обговорень, що в нас інфраструктура до проведення виборів, вона не готова? Більше того, з'ясувалося, що навіть коли міністр Федоров був на чолі Міністерства оборони, то він не дуже активно ходив на ці робочі групи із змін виборчого законодавства і навіть не приніс пропозиції стосовно виборчих прав військовослужбовців. Тобто, що нам робити з таким масивом військовослужбовців? Вони будуть голосувати, чи що буде з їхнім правом, чи можуть вони обиратись, наприклад, як депутати? Тобто, питань дуже і дуже багато. Два. Це теж дуже тригерна історія, дуже схожа на історію, до речі, Кирила Буданова. Федоров відмовився називати прямо імена тих, хто у нас там топ-корупціонер. У Федорова ми почули цитату «Хай з тим розбираються НАБУ і САП, і журналісти-розслідувачі, от хай шукають собі оці імена топ-корупціонерів». Це дещо дитяча позиція, якщо вже ти вирішив будувати імідж нового політика, який із системи, але який хоче змінити цю систему і якби не задоволений тим, що оці корупціонери ламають абсолютно все і інколи навіть ладні піти на те, щоб змістити уряд, щоб просто вигнати одного міністра, який не сподобався їм, тому що справді змінював там певні умови для тендерів на постачання дронів для війська. Ще один такий нюанс. Інтерв'ю Reuters, теж не забуваємо про нього, теж було феєричне інтерв'ю, де була цитата про те, що ми програємо війну. Хоча, до речі, якщо подивитися трошки старше інтерв'ю Федорова за 2-3 місяці, то там ми її вигравали. Він там описував, як у нас поміняється ситуація на фронті, коли от ми задіємо комбіновані удари дронами по території Російської Федерації. Тобто теж таке дуже дивне інтерв'ю було. Ще четвертий момент. От у них же ж є теж прес-секретарі, і, на жаль, це теж той момент, коли оця любов до анонімних чатиків, до офреків, вона вже грає дуже погану роль із усіма представниками влади Зеленського, навіть якщо вже вони вийшли із цієї влади. Значить, прес-секретарка Федорова в чаті, де медійники різні є, заявила, що, значить, її шеф, тобто Федоров, буде консультувати міністра оборони Італії, але лишається жити і працювати в Києві. Тобто, мало якої ясності, мало якого розуміння. Тому що, по-перше, дивіться, не врахована одна така дуже важлива деталь. Як саме буде працювати колишній урядовець і чи може людина з доступом до чутливої інформації в Україні консультувати іноземний уряд? Тобто, як це буде виглядати? І ще один такий важливий нюанс. Виявляється, Михайла Федорова дуже активно кличуть на ОТ ТСК з питань там оборони, розкрадань, проблем з мобілізацією, яке там в народі називають ТСК з Міндіча. Та? Це те саме, де головує, до речі, Олексій Гончаренко. І от кличуть Федорова на 31 серпня, але ще ж далеко не факт, що ми його там побачимо на цьому ТСК. Хоча, чесно вам скажу, якщо Федоров претендує на те, щоб бути топ-політиком в нашій країні, то, безумовно, на таке ТСК треба зайти. Тому У цій куці спроби пояснити, що ж там буде робити Федоров Віталій і на що це буде за співпраця, в якому форматі, вона так, на жаль, і не відділяє Федорова від оцих стереотипів, усталених типового українця про Італію. З чим у нас асоціюється Італія? Шопінг в Мілані, поїздка в Ватикан, пляжі, пісок, піца і все таке. Тому, чесно вам скажу, якщо ви там послухаєте наше відео, то звільняйте своїх політтехнологів, вихідців з олігархічних каналів, тому що таким чином ви не станете новим політиком, а там через пару місяців рейтинг буде не з плюсом, а вже з мінусом. А зараз, друзі, сходимо на невелику паузу і продовжимо говорити про феномени Буданова і Федорова, як вони себе підтоплюють, і, безумовно, зачепимо ще й тему візиту ЦРУ до Москви.

Всім привіт, друзі! Знову це тепер про головне підсумки Марина Донолюк-Єрмолаєва. Нагадаю, що це суб'єктивні підсумки, де ми якраз таки намагаємося подискутувати, що ж це були за новини, як до них ставитись і які наслідки вони потім несуть. Отже, в першій частині я розповідала про комунікаційні кризи і як вони намагаються з них вилізти для Буданова і Федорова. А от тепер, дивіться, я хочу пояснити, чому оця їхня дуже нерозумна комунікація, одного про топ-корупцію, а іншого про те, чим він буде займатися Віталій в якості радника міністра оборони, чому воно обнуляє їх, як людей, які мали дуже серйозні позиції в рейтингах довіри, коли мова йшла про те, кого ж там люди хочуть бачити президентом, чи кого вони хочуть бачити в парламенті зі своєю невеличкою фракцією. Отже, Михайло Федоров після свого звільнення в Міноборони дуже різко виріс в електоральному плані, в рейтингах довіри українців, він почав займати дуже високі місця. От подивилася я дуже цікаве інтерв'ю Олексія Антиповича, керівника соціологічної служби «Рейтинг», і він там сказав, що Михайло от своєю прес-конференцією, своїми виступами, своїм позиціонуванням на першому цьому етапі після звільнення, він покрив запит величезних пластів українського суспільства, і де є абсолютно різні категорії українських громадян. Це є люди, які вже хочуть нарешті там зміни влади Зеленського. Це ті люди, яких втомили старі політики, і вони хочуть якесь там молоде обличчя, але, до речі, з управлінським досвідом. Також Михайло, коли він перебував в статусі міністра оборони, цілком вписувався в оцей запит українського суспільства про те, що вони дуже хочуть бачити своїми очільниками, своїми лідерами тих людей, які якраз таки захищали державу. Чи були вагомими фігурами на мілітарному полі. Тому що коли ми доживемо до перших поствоєнних виборів, от до кожного кандидата буде стояти питання Руба. А що ти робив під час повномасштабного вторгнення? Ти відсиджувався десь за кордоном? Ти зайняв позицію ухилянта? Чи ти захищав державу? І розкажи, будь ласка, як саме ти дбав про те, щоб ми зберегли нашу цілісність і незалежність? От такі питання стоятимуть Руба. І тому, коли ми бачимо у рейтингах довіри умовного там Буданова, Залужного, Мадяра, Білецького, Редіса, це абсолютно нормально. У нас є запит на захисників. І до певного часу в цьому сенсі Михайло Федоров вписувався дуже непогано. Але от його дуже неграмотна комунікація може збити його із цих електоральних рейтингів. Тому що оці його заяви, що типу не Росія має визначати, коли в Україні там будуть вибори, і те, що він там заявив, що ми там через кілька місяців програємо війну, це безумовно не додасть йому авторитету. І фіналізуємо тим, що от абсолютно несподівано з'явилась новина, що він буде працювати радником. І тепер прес-секретарі бажаються, що це взагалі-то буде заочна робота. Але тепер українське суспільство уявляє Михайла Федорова як крису, яка втікає з корабля і не несе жодної відповідальності, в тому числі за те, що він робив своїми руками 7 років. Тому що я нагадаю, хто-хто, а Михайло Федоров – це була людина, яка прийшла із Володимиром Зеленським в когорті наших урядовців першого порядку. Навіть там Андрій Єрмак з'явився дещо пізніше. Стосовно Буданова. Кирило Буданов у нас теж там претендує на значну роль у цих всіх рейтингах. Він був третім тривалий час після Залужного і Зеленського. І от в нього з'явився тепер конкурент за третє місце, це Михайло Федоров. Але теж дивіться, Буданов не зміг прокомунікувати нормально оцю історію із появою слів Кирило Олексійович на плівках НАБУ і САП. І тепер буде цікаво поспостерігати, куди ж буде рухатися його рейтинг. Тому що от тривалий час Буданов і Федоров – це от були люди, які покривали певні запити. Буданов –
Це був такий двійник, по суті, Залужного і покривав оці запити на війну успішну для України, захист України, успішний бойовий досвід. А Федоров – це якраз про демократію, свободу слову, антикорупцію. Але обидва кандидати паляться на тому, що а, не хочуть називати прізвищ топ-корупціонерів, не пропрацьовують свою історію, що вони там робили з тим Міндічем. Один невідомо, чи дійде на ТСК по Міндічу, що буде теж кидати на нього тінь, чи, а чи не...

робив він щось із менеджером, що тепер не хоче прийти на ЦТСК і порозмовляти. Я вибачаюся, але навіть Штілерман прийшов на ЦТСК і виступав там добрих півтори години. Хоча, здавалось би, на оцих плівках перших Мідас там згадують цю кампанію і був величезний скандал. Але, тим не менше, людина прийшла і прояснила свою позицію. Але чи прийде Федоров, це от тепер інтрига, да, наступного тижня. А Буданов не зумів чітко сказати про те, чи знав він, що відбувається в офісах його заступників, і про всі ті дуже неприглядні речі, як вони там шукали кеш для того, щоб звільнити із тюрми Германа Галущенка. Тому це така цікава наука, математика. І також про те, як українці шукають цю надію нації, але тепер от перетирають кожного кандидата через таке своє рідне решето. Чи ти друг Міндіча, чи ти робив якісь темні справи з Міндічем? Як ти ставишся до туп корупції? Взагалі, як ти будеш пропрацьовувати ці історії? Як ти ставишся до НАБУ і САП? Яке твоє ставлення до картонкових майданів, які, може, якісь ікуці і дещо там, можливо, такі недолугі, тому що люди, які беруть участь в цих майданах, це для них перший такий досвід вуличного політичного життя. Але, тим не менше, люди стараються, люди виходять, люди висловлюють позицію. Тобто, настільки ти до них ставишся, чи ти не намагаєшся дискредитувати волевиявлення таких людей. Такі питання завжди будуть стояти руба, якщо ти претендуєш там на третє місце в рейтингу електоральних симпатій. Тому обом кандидатам і іншим, хто хоче зайняти це третє місце, варто подумати над своїм позиціонуванням і уже прямо зараз придумувати відповіді на всі ті питання, на які не можуть знайти якраз їх Михайло Федоров і Кирило Буданов. Хоча, здавалось би, люди з величезним політичним досвідом і далеко не дураки. Ну, а тепер давайте ще зачепимо тему, що ж робив директор ЦРУ, пан Джон Редкліф у Москві, і з якими меседжами він, до речі, приїхав до Москви. Це була дуже така дивна ситуація, тому що, дивіться, з'являється спершу інформація, що такий собі літак від Пентагона військовий летить до Москви, і ти ж розумієш, що це не хтось там рядовий, що це навіть не Стівен Вітков летить черговий раз їсти чебуреки і перетирати з якимось Кирилом Дмитрієм. Це абсолютно інші люди, уже абсолютно іншого рівня впливу. Далі з'являється коментар від Піскова, який намагається розказати, що нічого такого не було, але потім Пісков виходить вдруге і каже, що взагалі-то було, просто це ж була зустріч на рівні спецслужб, і ми вирішили це не говорити про це публічно. І тут з'являється така інформація, яка дуже важлива для українців, тому що українці уже дуже сильно налякані інформацією про те, як до нас в січні 2022 року приїздив тодішній очільник ЦРУ і привіз дуже і дуже важливі дані про те, як Російська Федерація збирається наступати на Україну з чотирьох боків, в тому числі, як буде пробиратися до української столиці, окуповувати її. Але тоді, як ми пам'ятаємо, Офіс Президента, сам Президент досить інфантильно поставились до важливої такої інформації, не попередили українських громадян і вийшло те, що вийшло, на жаль. Тому тепер, коли ти бачиш якусь інформацію, що директор ЦРУ поїхав до Москви з важливим меседжем, ти, безумовно, будеш це читати і шукати будь-яку інформацію, дуже важливо, стосовно того, що ж там відбувається і чи готує Російська Федерація. Можливо, якесь нове вторгнення, можливо, наступ знову на Київ планують. Попереджений, озброєний. От що навчила ця повномасштабна війна? Ніколи не довіряти оцим улесливим словам українських політиків, перевіряти інформацію ще раз, ще раз і ще раз. Так от, там, безумовно, низка американських медіа пишуть, що Редкліф там поділився своєю інформацією про те, що в Росії не все так прекрасно, і, мовляв, вони мають укласти угоду, перш ніж їхня військова та економічна ситуація погіршиться. І багато хто розкритикував такі заяви, що, мовляв, ну а що це американці вважають, що цей Путін дурачок, наскільки вже можна. Але це абсолютно не все. Очевидно, що зараз адміністрація Дональда Трампа вирішила організувати інший, новий, паралельний трек, тому що трек Віткофа і Джареда Кушнера, він не працює. От скільки він там уже? Ну, роки півтора, і він не працює.

традиційно вони відбуваються. Коли до Москви їде директор ЦРУ, це не другорядні контакти і не другорядні теми. І от із тих тем, про які, ймовірно, там говорили ці персонажі в Москві, я схиляюся до двох. Це, безумовно, попередження для Путіна в разі його нападу обмеженого, гібридного чи повномасштабного на країни Балтії. В основному там називали таку країну, як Литва. І справді, якщо подивитися от новини, до речі, за липень місяць, то там, до речі, литовські високопосадовці не раз озвучували таку версію про те, що Російська Федерація може готувати провокації на території Литви і Польщі із застосуванням чужого прапора. І там, наприклад, навіть президент Литви Наусєда і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, вони озвучували таку версію, що Російська Федерація готує удар по інфраструктурним об'єктам країн НАТО. І насправді це їм передали спецслужби якраз таки Литви і Польщі. І там, до речі, один із варіантів був таких, що ця російська гібридна спецоперація може пройти із застосуванням, до речі, чужого прапора. А під чужим прапором хотіли росіяни організувати те, що називається українські дрони. Тобто, що це буцімто українські дрони атакують от інфраструктуру цих країн. І насправді воно могло спрацювати. Тому що, дивіться, Польща там накручена певними виборчими такими антиукраїнськими істеріями. Українські дрони інколи залітали там в повітряні простори деяких країн, коли ми робили операції проти росіян, да, і доводилося потім спілкуватися з цими урядами в такому спокійному дипломатичному тоні. Тому так росіяни могли використати українські дрони в рамках операції під чужим прапором і сказати, ну, так, це ж не ми, це ж українці. Більше того, посварити нас ще із Литвою, це ж взагалі шикарна насправді задумка. Литва дуже дружня для нас країна. Литва завжди, знаєте, на вістрі дуже важливих тем для України. Це один з адвокатів України якраз в Європейському Союзі. Країни, якщо так подивитися, витрати, да, що вони там дають нам, яку допомогу на Україну, на нашу війну, це один із топів, який дуже активно завжди допомагав Україні. Ну і дивіться, слава тобі Боже, литовці, да, вирішили не чекати, коли там Росія реально нападе, вони вирішили поукріпляти свою важливу критичну інфраструктуру, вони укріпили свої енергетичні об'єкти, транспорт, тобто все-все-все, що могло попасти в зону досяжності якраз таки Російської Федерації. Ну і ще один такий момент – що, безумовно, таким чином Російська Федерація могла б там паралізувати на деякий час ці дві країни і показати, настільки вони слабкі, і потім ще і качати Європейський Союз і НАТО такими темами, що якщо ви це не віддасте нам Україну, якщо ви там не погодитесь на формулу Анкоріджа, то тоді прощайте з Литвою і там Польщею. Чи будемо їх шатати далі і перевіряти на міцність ваше НАТО і ЄС? Це цілком в російському стилі. Другий момент, про який от дуже активно говорять, і, ймовірно, його теж піднімали у Москві, це питання, що ж робити з американськими військами в Європейському Союзі. От Російська Федерація неодноразово ж там намагалася поставити питання, що треба відкотити ці кордони НАТО до там 91-го року, бо це ж оці західні країни, вони ж з Росією не рахуються, там, може там до 1997-го, да, це період, коли там почало дуже багато вже країн доєднуватись до цих блоків, тому треба вважатися з Росією. І найцікавіше, що потім, коли, до речі, Джон Редкліф повернувся додому, то з'явилися дуже цікаві такі повідомлення, що взагалі-то ніхто ніяких військ не виводитиме, а взагалі будуть посилювати свою присутність американці в певних країнах Європи, де у них важливі бази. Але давайте не забувати, що частина адміністрації Трампа тримає оцей козир, що, можливо, ми там якось Путіна заманимо цей переговорний трек, коли пообіцяємо йому виведення там якихось

частин американських військ із території Європейського Союзу, там з Польщі, там чи з Німеччини, а взагалі то можемо обміняти це на замороження війни в Україні. Але поки це не спрацьовує, тому я схиляюся до такої думки, що адміністрація Трампа шукає паралельний стрек, і цілком ймовірно, директор ЦРУ це і буде та заміна, яка прийде якраз таки говорити з Путіним уже після того, коли варіант «мій зять і мій партнер по гольфу» не спрацювали. Настільки воно буде доречним, настільки воно спрацює, покаже час, можливо, не спрацює, тому що Путін абсолютно впевнений, що Сполучені Штати Америки зараз ослаблені оцією шестимісячною січною війною в Ірані, і що у Російської Федерації якраз з'являється можливість, щоб качати свої права якраз таки і на території Європейського Союзу. Про це, до речі, відверто пише The Washington Post. І дуже добре, що, до речі, якраз оцей момент врахувала американська розвідка. Тому цілком ймовірно, що Джон Редкліф приїздив до Москви ще і тому, щоб показати, що а Сполучені Штати Америки ніфіга не ослаблені, так як ви думаєте тут у Москві. От. І ще дуже важливий такий момент, що оця місія Редкліфа, вона була дуже делікатною, і, до речі, про те, що Редкліф поїде якраз таки до Москви, не знали навіть частина американських високопосадовців. Тому от таке, друзі, що там насправді, з яким посланням Дональд Трамп відправив свого директора ЦРУ, думаю, дізнаємося з часом, але десь стосовно оцих тем, я думаю, і крутилося це послання. Дуже важливо, що наші сусіди, навіть про те, що у них там є свої тригери, болі і деякий психоз, Польща і Литва готуються до війни із Російською Федерацією, врахували всі попередження, врахували те, що Російська Федерація хотіла готувати ці гібридні операції під чужим прапором із застосуванням буцімто українських дронів, і заздалегідь попередили своє населення про те, що це не українці тут збираються виносити нам інфраструктуру, це якраз Росія готує гібридну атаку. І це, до речі, дуже важливий момент і корисно для нас, тому що наші друзі мають бути попереджені, але й попереджені не лише про сам факт війни, а й попереджені, що це не українці, а це якраз таки росіяни намагаються влаштувати оцю акцію і звинуватити у цьому українців. Що ж, друзі, всім дякую. Це був проект «Тепер про головне». Марина Донолюк-Єрмолаєва. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, дивіться нас в прямому ефірі і лишайтеся з нами. Всім дякую.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: най-алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Джи-джи, то кажи, не кажи, це буде джи-джи. Біжи, не біжи, це буде джи-джи. Крути, не крути, це буде джи-джи.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування Сил оборони. Обговорили на саміті Україна країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
2: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон нашого виробництва для того, щоб відповідати Росії на всі ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча, я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27, 8, 10 – це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППО тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 – це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
1: Повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
3: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях – море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього, але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
1: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 26 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
3: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу у якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
1: Посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
4: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
1: Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова – є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
5: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власний військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи. Ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
1: Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він